Stenfordas militārās bāzes aizturējusi 5 vīriešus, kurus tur aizdomās par terorakta plānošanu. Lielbritānijas karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzi izmanto arī ASV gaisa spēki, un ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka aizturētie plānojuši nodarīt lielu kaitējumu. Izmeklēšanu vada Lielbritānijas pretterorisma policija, kas notikušo raksturoja kā nopietnu incidentu. Gloucestershire policija naktī saņēma ziņojumu par 3 aizdomīgiem smagajiem transporta līdzekļiem, kas virzās uz Fairfordas bāzi. Drošības apsvērumu dēļ Fairfordas ciemā, kas atrodas blakus bāzē, evakuēja 85 mājsaimniekus. Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērniems aicināja cilvēkus nenodoties spekulācijām. Premjeras platformā X pateicās policijai par darbu un uzsver, ka sabiedrības drošība un aizsardzība ir valdības galvenā prioritāte. Par notikumiem Latvijā. Ventspils pludmalē izskalots naftas piesārņojums. To Latvijas radio apstiprināja Ventspils komunālajā pārvaldē. Līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti pludmalē neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Ventspils komunālās pārvaldes direktors Andris Kausenieks norāda, ka pašvaldības policija izvietojusi brīdinājuma zīmes pludmalē un vēlāk šodien sāksies naftas piesārņojuma savākšana. Valsts vides dienests vakardien Latvijas radio apstiprināja, ka vides dienesta inspektori Ventspils pludmalē ir paņēmuši piesārņojuma paraugus analīžu veikšanai. Ar to izskan dzīves trijos naktī. Tā tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 10 grādi, būs lēns dienvidaustrumu puses vējš 1 metrs sekundē. Tātad Latvijā gaidāmas daļai mākoņains laiks, toties būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Vietām veidosies migla, būtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 6 plus 11 grādi, austrumu rajonos plus 3 plus 6 grādi. Gaidāmā diena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās mākoņi, bet diena paies bez nokrišņiem. Būtīs dienvidaustrumu puses vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs no plus 16 līdz plus 19 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņām 4 no rīta studijā Armands Avots. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Melbārde no jaunās vienotības pirmdien un otrdiena Toronto, Kanādā pārstāvēs Latviju konferencē Ceļu uz mieru otrā starptautiskā konference par Ukrainas bērnu aizturēto civiliedzīvotāju un karagūstekņu atgriešanu. Konference organizē Kanāda, Ukraina un Norvēģija. Plānots, ka tajā piedalīsies aptuveni 60 valstu amatpersonas un 10 starptautiskās organizācijas. Konferences uzmanības centrā būs Krievijas agresijas pret Ukrainu radītās humanitārās sekas, iekļaujot arī Ukrainas bērnu nelikumīgo deportāciju un piespiedu pārvietošanu, iedzīvotāju nelikumīgo aizturēšanu un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus pret Ukrainas karagūstekņiem. Šodien Briselē sāksies Eiropas Savienības lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes sanāksme, kurā dalību valstis divas dienas apspriedīs gan pašreizējās tirgus problēmas, gan ar lauksaimniecības un zivsaimniecības nākotni saistītus jautājumus. Sanāksmē tiks diskutēts arī par pašreizējo tirgus situāciju Eiropas Savienībā, kas ar vienu saklabājas sarežģīta. Augusta vētra un tai sekojošās Lietuvas radīja postījumus lauksaimniecības kultūrās, visvairāk skarot vasaras kviešu, auzu, pupu un zirņu sējumus. Saskaņā ar prognozi 2026. Gadā kopējā graudu raža Latvijā būs ap 3 miljoniem tonnu, kas ir par 4% mazāk nekā 2025. Gadā. Valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē šodien apspriedīs Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu lemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā. Kā norāda ZZS, ilgstošās un intensīvās Lietuvas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu un ārkārtējās situācijas izsludināšana ļaus lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Partijā norāda, ka ārkārtējā situācija pat par sevi nenozīmē automātisku kompensāciju izmaksu. Tās praktiskais iegūms ir iespēja valstī operatīvāk piemērot īpašus pasākumus un atvieglojumus, ņemot vērā konkrētās nelabvēlīgo laikapstākļu radītās sekas, skaidro ZZS. Kā norāda politiskais spēks, atkarībā no pieņemtajiem lēmumiem, tas var nozīmēt elastīgākus termiņus un prasību piemērošanu, iespēju pamatot neizpildītas saistības ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem, kā arī mērķētu finansiālu atbalstu zaudējumu mazināšanai. No šodienas līdz piekdienai, 2. Oktobrim, 15. Saimas vēlēšanās vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšana iecirkņiem visā Latvijā. Šis balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Balsi glabāšanā varēs nodot šodien un trešdien, 30. Septembrī no 5:00 līdz 8:00 vakarā, otrdienā 29. septembrī un ceturtdien 1. Oktobrī no 8:00 līdz 11:00 rītā, bet piekdienu 2. Oktobrī no 12:00 līdz 3:00 pēcpusdienā. Šodien Latviju apmeklēs Eiropas zivsaimniecības kontroles aģentūras jeb ESKA izpilddirektora Sjūzena Stīla. Vizītes laikā Latvijā pirmo reizi piestās arī ESKA patruļkuģis Ocean Protector. ESKA pārstāvji iepazīsies ar Latvijas zvejas kontroles sistēmu un tās īstenošanu, tiksies ar zvejas kontroles jomā iesaistīto institūciju pārstāvjiem, kā arī godinās aktīvākos Latvijas zvejas inspektorus. Vizīte sāksies Valstsvides dienesta zvejas kontroles departamentā, kura ESKA pārstāvji iepazīsies ar valsts vides dienesta īstenotos

zvejas kontrole inspektoru darbu un nesen modernizēto zvejas kontroles infrastruktūru. Valsts visaptverošās aizsardzības mācība un nāmējas 2026 laikā šodien Kuldīgā norisināsies civilās aizsardzības praktiskās mācības, kurās pārbaudīs pašvaldības gatavību iedzīvotāju evakuācijai un evakuācijas punkta darbības nodrošināšanai. Mācību laikā tiks pārbaudīta iedzīvotāju transportēšana no apdraudētajām teritorijām, evakuācijas punkta gatavība uzņemt un reģistrēt cilvēkus, izvērtēt viņu veselības stāvokli un nodrošināt nepieciešamo atbalstu. Ar to es gandrīz 4 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku. Tikai šobrīd gaisa temperatūra plus 10 grādi, pušlēns dīmeta austrumu puses vējš 2 metri sekundē. Gaidāmā diena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās mākoņi, bet diena paies bez nokrišņiem. Putīs dīmeta austrumu puses vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 16 līdz plus 19 grādiem. Rīgā arī prognozēts mainīgs mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Putīs dīmeta austrumu puses vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā plus 17 plus 18 grādi. Yeah.

Sveicināti visi, kuri interesējas par džēza mūziku. Mani sauc Ansis Pavasaris, un es jūs uzaicinu paviesoties Latvijas Radio 1 džēza klubā.

Daudzi zviedru džēza mākslinieki pelnīti gūši atzinību ne tikai Eiropā, bet arī prominento aizokeānu kolēģu vidū. Pārsvarā tas gan attiecināms uz vairākām dziedātājām, saksofonistiem, trompetistiem un pianistiem. Un zviedri var lepoties arī ar ģitāristu, kurš savā laikā muzicēns ansamblī, kur sastāv atrasties, noteikti vēlētos jebkurš šī instrumenta spēlētājs. Tas ir Ulfs Fakēnivs, kurš kopš 1997. Gada bija Oskara Pītersena kvarteta dalībnieks. Nopietnas panākums, ja ņem vērā, ka pirms Fakēnivs Pītersens strādāja ar tādām ģitārspēles leģendām kā Barnijs Kesels, Herbs Ellis un Joe Pass.

Ulfvakēnijas dzimtā puse ir Zviedrijas rietumi, Halmstādes pilsēta, kur viņš nāca pasaulē 1958. gada 16. aprīlī. No Halmstādes nāk arī pazīstamais grupas Roxette solists Pērs Gesle. Vēlāk Vakēnijas ģimene pārcēlās dzīvot uz Gēteborgu, otru lielāko Zviedrijas pilsētu. Tur 11 gadu vecumā Ulfs sāk spēlēt ģitāru. To viņš noskatījās no apkārtējiem kaimiņiem, jo tieši šis instruments bija cieņā tuvākajā apkārtnē. Tradicionālie bītli zēnu saistīja mazāk. Sākumā Ulfs bija aizrāvies ar elektriskā blūza virtuoziem, un vēl pēc laika par zēna elku kļuva Johns McLaughlins, un drīz arī džess jau ieņēma pirmo vietu starp muzikālajām prioritātēm. Pēc vairākiem gadiem McLaughlins pat uzrakstīja ievadvārdus vienam no Vakēnijas solo albumiem –

17 gadu vecumā Ulfs Vakēnijus jau skaitījās nobriedzis džez mūziķis, kurš spēlēja dažādu zviedru ansambļu sastāvā. Turpmākajos gados viņš koncertējot apceļoja visu Eiropu. 80. Gadu sākumā Vakēnijus kopā ar kolēģi Pīteru Almkvistu nodibināja ģitāristu duetu Guitars Unlimited. Šis duets ar koncertiem paviesojās dažādās pasaules malās, bieži bija vērojams zviedru televīzijā. Par spožāko momentu Guitars Unlimited karjerā var uzskatīt uzstāšanos pasākumā Melodija Grand Prix 1985. Gadā. Toreiz kopējais skatītāji daudzums sasniedz 600 miljonus, iespējams lielākā auditorija, kāda jebkad vērojusi džez ģitāru duetu priekšnesumu.

Desmito gadu vidū Ulfam Makeniusam parādījās iespēja vienu solo albumu ierakstīt Rio de Janeiro. Neaizmirstam bija tikšanās ar daudziem ievērojamajiem mūziķiem, kur izveidoja un attīstīja Brazīlijas džēza kultūru. Ieraksts kļuva ļoti populārs arī dzimtajā Zviedrijā. To bieži atskaņoja radio pārraidēs, un tas pat nokļuva līdz Zviedru populārās mūzikas aptaujas pirmajam desmitniekam, kur džēza mūzika praktiski neskanēja nekad. Tas bija sākums Vakenius mīlestībai uz visu, kas saistās ar brazīliešu kultūru. Gadus vēlāk Oskar Pītersen un Ulf Vakenius koncerts San Paulo pilsētā pulcēja 35 000 klausītāji.

80. gada beigās Ulfs Vakēnijus sāk sadarboties ar dāņu kontrabasa spēles milozi Nilsu Henningu Ērstedu Pedersenu. Kopā tika apceļots daudzas pasaules koncertu zāles, mūziķis sniedz priekšnesumu arī toreizējam ASV prezidentam Billam Clintonam. To varētu saukt par iesildīšanos pirms muzicēšanas pie Oskara Pītersena, jo Pītersens ar Pedersenu sāk spēlēt kopā vēl 70. gados.

90. gadu sākumā Ulfs Vakenius nodibināja grupu kopā ar ģitāristu Džonu Skofildu pavadošā ansambļa mūziķiem, bundzinieku Denisu Čambersu, basistu Geriju Grangeru un norvēģu taustiņu instrumentālistu Hokonu Grāfu. Šādā sastāvā tiks sniegt koncerti Savienotajās valstīs un Eiropā. Ierakstītie albumi tika augstu novērtēti pat Amerikā. Un drīz sākās arī ģitārista sadarbība ar vēl vienu džez ikonu, kontrabasistu Reju Braunu. Par šī dueta ierakstiem Džons Skofilds teica: "Es dzirdēju jūs kopā ar Reju Braunu. Tu izklausījies vienkārši lieliski."

No 1997. gada līdz 2007. Ulfs Vakēnijus tika pagodināts ar uzaicinājumu spēlēt Oskara Pītersena kvartetā. Šo sadarbību pārtrauc tikai pianisti nāve. Visus 10 gadus, kurus viņi pavadīja kopā, Pītersens nebeidz cildināt zviedru talantu, sakot, ka Vakēnijus ir patiesas labāko ģitāristu tradīciju turpinātājs, kura māksla nepazīst nekādus ģeogrāfiskus ierobežojumus. Taisnība būs Džonam Maklahlinam, kas rakstīja, viņš, Ulfs Vakēnijus, spēlē ģitāru, it kā būtu piedzimis ar to rokās.

Raidījums Džeza klubs, kas šoreiz bija veltīts zviedru ģitārista Ulfa Bakenius mūzikai, tuvojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. Briselē šonedēļ notiks vadošais Eiropas mobilitātes pasākums Connecting Europe Days, informē Eiropas komisijas mobilitātes un transporta ģenerāla direktorāts. No pirmdienas līdz ceturtdienai politiķi, finanšu institūciju nozares un Eiropas komisijas pārstāvi diskutēs par pasākumiem un pieredzi konkurētspējīga, noturīga, droša un ilgtspējīga transporta sektora attīstībai Eiropā. Šogad pasākumā galvenā uzmanība tiks pievērsta Eiropas transporta sistēmai kā konkurētspējas, noturības un globālās savienojamības palstam. Dalībnieki diskutēs par to, kā arvien nestabilākā ģeopolitiskā vidē transporta un savienojamības politika veicina konkurētspēju, kritisko piegāžu ķēžu, stratēģisko autonomiju un noturību, kā arī par transporta infrastruktūras lomu militārās mobilitātes atbalstīšanā un Eiropas savienojamībā ar starptautiskajiem partneriem. Konferencē paredzētas arī diskusijas par turpmāku finansējumu infrastruktūrai. Par notikumiem Latvijā. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Melbārde no jaunās vienotības pirmdien un otrdien Toronto, Kanādā pārstāvēs Latviju konferencē Ceļu uz mieru, otrā starptautiskā konference par Ukrainas bērnu, aizturēto civiliedzīvotāju un kara gūstekņu atgriešanu. Konference organizē Kanāda, Ukraina un Norvēģija. Plānots, ka tajā piedalīsies aptuveni 60 valstu amatpersonas un 10 starptautiskās organizācijas. Konferences uzmanības centrā būs Krievijas agresijas pret Ukrainu radītās humanitārās sekas, iekļaujot arī Ukrainas bērnu nelikumīgo deportāciju un piespiedu pārvietošanu, iedzīvotāju nelikumīgo aizturēšanu un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus pret Ukrainas kara gūstekņiem. Šodien Briselē sāksies Eiropas Savienības lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes sanāksme, kurā dalību valstis divas dienas apspriedīs gan pašreizējās tirgus problēmas, gan ar lauksaimniecības un zivsaimniecības nākotni saistītus jautājumus. Sanāksme tiks diskutēts arī par pašreizējo tirgus situāciju Eiropas Savienībā, kas arvien saglabājas sarežģīta. Augusta vētra un tai sekojošās Lietuvas radīja postījumus lauksaimniecības kultūrās, visvairāk skarot vasaras kviešu, auzu, pupu un zirņu sējumus. Ar prognozi 2026. Gada kopējā graudu raža Latvijā būs ap 3 miljoniem tonnu, kas ir par 4% mazāk nekā 2025. Gadā. Valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē šodien apspriedīs Zaļo un Zemnieku savienības aicinājuma lemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā. Kā norāda ZZS, ilgstošās un intensīvās Lietuvas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu un ārkārtējās situācijas izsludināšana ļaus lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Partijā norāda, ka ārkārtējā situācija pat par sevi nenozīmē automātisku kompensāciju izmaksu. Tas praktiskais iegūms ir iespēja valstī operatīvāk piemērot īpašus pasākumus un atvieglojumus, ņemot vērā konkrētās nelabvēlīgo laikapstākļu radītās sekas, skaidro ZZS. Kā norāda politiskais spēks, atkarībā no pieņemtajiem lēmumiem, tas var nozīmēt elastīgākus termiņus un prasību piemērošanu, iespēju pamatot neizpildītas saistības ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem, kā arī mērķētu finansiālu atbalstu zaudējumu mazināšanai. No šodienas līdz piekdienai, 2. oktobrim, 15. Saimas vēlēšanās vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šis balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Balsi glabāšanā varēs nodot šodien un trešdien 30. septembrī no 5:00 līdz 8:00 vakarā, otrdien 29. septembrī un ceturtdien 1. oktobrī no 8:00 līdz 11:00 no rīta, bet piekdienu 2. oktobrī no 12:00 līdz 3:00 pēcpusdienā. Ar to izskan ziņas 5:00 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Līgošo brīdi gaisa temperatūra plus 9 grādi, pūša lēns dienvidu austrumu puses vējš 2 metri sekundē. Gaidāmā diena būs saulaina, palaikam debesis aizklās mākoņiem, bet diena paies bez nokrišņiem. Būtīs dienvidu austrumu puses vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 16 līdz plus 19 grādiem. Rīgā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti, būtīs dienvidu austrumu puses vējš no 2 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 17 līdz plus 18 grādiem.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Elza!
1: Čau!
0: Elza ir 7 gadi, un viņa tikko kā ir sākusies skolā.
1: Jā.
0: Un tad, nu, laikam šīs divas grāmatas arī mums piestāv.
1: Jā.
0: Starp citu, kā šīm grāmatām kaut kas līdzīgs ir?
1: Es īsti nepamanīju neko
0: līdzīgu. Jā, nepamanīju.
1: Nu, labi, jā, bet tur bija kaut kas līdzīgs. Šeit ir tā kā par dzīvniekiem, un tur arī bija tā kā, jā.
0: Jā, es tev tieši to gribu.
1: Jā, tomēr.
0: Tā tad par dzīvniekiem un dzīvniekiem. Jā. Pirmā grāmata, tās nosaukums ir Lotte satiek Galago, jeb?
1: Tropmājas stāsts.
0: To es sarakstījusi Irēna Romanovska un sazīmējusi Marina Heniņa.
1: Jā.
0: Kā tev patīk zīmējumi?
1: Man ļoti patīk. Man ļoti patika tā kā pašu sākuma bilde šitā te stumšā.
0: O, tur ir mazā meitene.
1: Jā, Lotte.
0: Un viņa sastop Galago. Jā. Saki, lūdzu, kad tu izlasīji Galago, ko tu domāji, ko viņa sastop? Kas tas tāds?
1: Tas tā kā tāds mans dzīvnieciņš, es pastāstījos internetā, kas tas tāds ir, un viņš bija tik mīlīgs, ka man pilnīgi gribējās tādu mājās.
0: Bet, nu, ja tu nebūtu paskatījies internetā, ko tad tu domāt, viņa sastop ko? Briesmu un kaut kādu varbūt?
1: Jā, kaut kādu tādu nošķīti.
0: Galago. Bet, nu, paldies Dievam, mēs atveram un redzam, ka nē. Galago ir nakts dzīvnieks, krūmu mazulis ar lielām acīm.
1: Jā, tādas.
0: Jā, tādas riktīgi, ka viņš spīd.
1: Jā.
0: Un vispār viss notiek, kā jau vēlas teica, tropu mājā. Nu, šeit ir dažādi stāsti, ko Galago stāsta Lotte.
1: Jā.
0: Saki, lūdzu, kādā valodā viņš viņai stāsta? Kā to šķiet?
1: Cilvēku vai?
0: Cilvēku.
1: Tiešām, kā dzīvnieks var runāt cilvēku valodā?
0: Interesanti gan.
1: Jā.
0: Varbūt, ka tā Lotte zina Galago valodu.
1: Jā.
0: Nu, jā. Jā, nu tas ir tāds
1: tas jautājums. Tas ir tāds tā kā interesants jautājums.
0: Un tad viņš tālāk jau nu stāsta dažādi stāstus par citiem dzīvniekiem, kas dzīvo turpat zooloģiskā dārzā. Mhm. Saki, lūdzu, kurš tas tev patika vislabāk?
1: Man patika Lu dzimšanas diena.
0: Tas ir sikspārnīšu Lu dzimšanas diena. Tu nolasīji kādu mazu gabaliņu, lai mēs dzirdam, kā skan šī grāmata.
1: Nu tā, diena bija klāt. Sikspārnītis Lu bija uzpodrinājis savu kažociņu, izdekorējis balītas vietu ar dažādām šūpolēm. Viņam šķita, kad viesiem arī varētu patikt čūpoties un karāties. Un maziem gaismeklīšiem sikspārnītis neciet pārāk spilgtu gaismu un salicis uz galdiem augļu vāzes un svaigie gardumiem. Viņš, protams, nevienam nestāstīja, ka nebija noturējies un vislielāko, vissaldāko papēju apēda viens pats.
0: Nu, tāda forša balīte, tu arī gribētu piedalīties?
1: Jā, man ļoti gribētos, tāpat kā Lotte tur bija, man tā gribētos redzēt cik.
0: Bet zinām, šajā pašā stāstā mūsināja tāda lieta. Taču, nu, sikspārnītis bija izsūtījis visiem ielūgumus uz lielo dzimšanas dienas bāli. Es domāju, pagā, ielūgumus? Sikspārnis izsūtīja ielūgumus? Kā tie izskatās?
1: Normāls
0: lapiņš, jā. Un viņš uzraksta tur virsū, vai viņš uzdrukā datoru?
1: Man šeit, kad uzraksta, jo dzīvniekam taču nav nekāds dators, kur viņš varētu tā kā...
0: Jā. Bet rakstām jau visiem dzīvniekiem, jā. Mierīgi uzraksta.
1: Jā, vienkārši var arī iemērkt savu jau pirkstu.
0: Sikspārnis spārnu iemērts.
1: Ķerpiņa.
0: Baigi nekārtīgs, iznākam, tas ir rokraksts viņam, spārnu raksts tas ir, varbūt viņam.
1: Bet viņam tā kā tāds normāls raksts, mīnai, tīnai, ielūdu.
0: Jā, te jau zīmēti ielūgumi, no tādi īsti konverti, nesku viņš to konverti dabūja, bet labi. Tātad tas ir tas, kur tu gribētu piedalīties,
1: jā?
0: Nu, es varētu palasīt tādu, šeit ir tāds stāsts, kas saucās
1: Bebrs?
0: Kā bebrs.

0: Pirms Bonifācijas gandrīz kļuva par prezidentu. Saki, lūdzu, vai tu vari pateikt, kas ir prezidents?
1: Prezidents ir tāds, kurš tā kā vada valsti, tā kā, jā, jo viņš tā kā kārto dažādas ministru lietas, dažas tādas lietas, tā kā.
0: Tāds galvenais priekšnieks.
1: Jā, priekšnieks posts, tā kā.
0: Skaidrs. Nu, un viņa tā izstāsta visu šito tā stāstu, kā nu tur tā zooloģiskajā dārzā, viņa tur ir dažādi, tur bija vēlēšanas, kas tur. Un tad pašā stāsta beigās ir tā. Tas gan bija vareni, sajūsmā noelsās Loti, noklausījies galāgā stāstu. Nu, kā piedzīvēm grāmatās vai filmās, bebrs nu, gan ir liels gudrinieks. Nabag mazā bētī, viņa droši vien bija šausmī nobijusies. Tāpēc ir draugi, kas vienmēr kaut ko izdomā, Gustiņš, nu, tas ir galāgā, jā. Pasmaidīja, viņa palīdz nelaimē, kopās ir svētkus un pat iemāca vārīt ievārījumu. Es šito izlasīju, nu labi, vēl prezidents. Es tā iedomāju, kas varētu būt prezidents zooloģiskajā dārzā?
1: Zooloģiskajā dārzā varēja būt prezidents. Es ieceltu tīģeri.
0: Zin, ko es? Es begamotu.
1: Tiešām.
0: Man kaut kā šķita, ka begamots, jo tad, tad viņš tad prezidents tur var paslēpties ūdenī, un viņa nav, un tā viņš iznierst ārā, un tā viņš ir priekšnieks.
1: Bet tāpat ir ar krokodiliem, kā tajā tur grāmatā.
0: Jā, jā, pa krokodiliem arī. Bet varbūt kāds izdzirdēja jau beidzamo teikumu. Iemāca vārīt ievārījumu, un tad es lasu nākošajā lapā, un stāsta nosaukums ir...
1: Kā Zematilde gatavoja ievārījumu?
0: Un es tagad domāju tā. Es taču zinu, ka ievārījumu ir jāvāra.
1: Jā.
0: Un tad es domāju, kāza vāra ievārījumu. Uz gāzes plīts, uz elektriskās plīts, vai kā? Un tad viņa iet kaut kur lasogas?
1: Jā.
0: Tas jau mierīgi.
1: Jā, viņa, normāli.
0: Viņa iziet ārā no sava aploka.
1: Jā.
0: Zoloģiskajā dārzā var iedomāties. Tu esi redzējis kādreiz kāzu ārpus aploka zoloģiskajā dārzā?
1: Es esmu redzējis arī Potera filmā, ka Čūska
0: Potera filmā, jā, bet mūsu zoloģiskajā dārzā?
1: Nē.
0: Bet būtu forši. Un jā. Tad mēs redzētu, redz, ka kāzu staigā, tā tad viņa lasa ogas. Ievārījumam. Nu, skaidrs. Jā. Un ja ir sešas kāzes, tā tad viņas visas kopā ir apvienojušās un lasa
1: ievārījumam.
0: Rādio klausītāji, kas mūs dzird, viņi domā, pa ko tad ir pa dzīvniekiem vai pa cilvēkiem?
1: Jā.
0: Un par ko tad ir, kā mēs varam
1: par
0: teikt?
1: Par kazām, man šķiet.
0: Bet, zini, visu laiku šo stāstu lasot, man bija tāds, nē, nu nevar būt, nevar būt, nevar būt. Un tad pašās beigās atrisinās viss šis stāsts.
1: Tad, kad tā kā kāza Matīla neko vairs nevarēja uztaisīt, viņai piedega, viņai bija aizmirst uz cukuru. Un tad atnāca tā vāveres kundzīte, kura tā kā palīdzēja uztaisīt un paņēma tā kā recepti un varēja tā kā palīdzēt kazai Matīldei pabeigt to ievārījumu.
0: Aha, tas ir šī stāsta beigas,
1: yeah.
0: Ko stāstīja Elze. Bet kā visi stāsti un visa grāmata beidzās ar šo?
1: Jā.
0: Kāds ir atrisinājums tiem, kas ir nokaitināti par to, ka, nu kā viņi var tur zoloģiskā dārzā staigāt apkārt, viņi jau līdz staigā viens pie otra ciemos, ne, labdien. Aiziet kaza pie tīģera ciemos, es gribētu Jā. Redzēt to. Bet tad pašās beigās mēs redzam gan bildē, gan arī varam izlasīt. Izrādās, Lota ir vienkārši aizmigusi.
1: Jā.
0: Un tas ir viņš
1: tieši tāpat sapnis. Kā Alises Brīnumzemes stāstā.
0: Tāpēc šeit ir beigās rakstīts tā. Lotē, Lotē, Lotē! Galāgo balstiņa pārtap mammas balsī. Lotē, nu kas pa gulēšanu, meitiņ? Tu nokavēsi skolu! Elze, tu nokavēsi skolu, negulī! Elze izberzēja acis. Nebija ne tropa mājas, ne skudru lači, ne galāgo gustiņa. Bija pašas mīkstā gultiņa un rūpējusies mammas vaiks.
1: Jā, bet. Man tā kā nedaudz mulsināja, kad vispirms tur ir tā kā bērndārskola, tā kā tādā secībā visu laiku tāds aizkāja.
0: Kaut kā jūka,
1: jā?
0: Jā. Jo tu taču zini, ka tā nevar būt.
1: Jā.
0: Varbūt tikai bērndārs un tad skola.
1: Jā, jo tad tur bija, kad viņi dodās ekskursijām ar savu bērndārzu grupu, un tad mamma saka, ka laiks celties, tu nokavēsi skolu.
0: Nu, bet ja mēs sakam, ka tas ir sapnis,
1: visi ir iespējams.
0: Jā, tad viņi varētu arī teikt, meitiņ, tu nokojies universitāti. Varē?
1: Jā.
0: Mierīgi. Mām, kur palika Gustiņš? Elze jautā, Gustiņš? Tas kāds tavs klases biedrs, jā? Un gandrīz, mām, gandrīz. Tā beidzās tā.

0: stāsts par Galago un Loti. Bet es tā saprotu, ka tev tie ir labi lasījās tie stāsti.
1: Jā, man ļoti patika.
0: Tās forši un bildes foršas, vai ne? Pajātāsim tajai mammai, ko viņa saka par Lotes attiek Galago.
2: Man liekas, ļoti sirsnīga un mīļa grāmatiņa, un man patika katrā stāstā tie dzīvnieciņi, katrs kaut ko pārdzīvoja, viņi kaut ko piedzīvoja, viņi kaut ko sevī, kaut kam pārkāpa pāri, kaut ko atrisināja. Vai ne, Elza?
1: Jā.

0: lasām un pļāpājam. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Kā jau Elze teica, mums abās grāmatās ir dzīvnieki. Man par iepriekšējo grāmatu šita, ka varētu taču nebūt zoologiskais dārzs, varētu viņi arī dzīvot mežā.
2: Jā.
1: Tad viņi arī varētu daudz vienkāršāk staigāt apkārt. Un tā mēs sastopam otro grāmatu un otrajā grāmatā.
2: Gan ir.
1: Dzīvnieki dzīvo tur, kur viņi tiešām dzīvo. Otrās grāmatas nosaukums ir...
2: Planēta ķepās, kā dzīves radības sargā vidi.
1: To ir sarakstījis Oleksijas Pavlenkā un sazīmējusi Darija Fijīpā. Tātad planēta ķepās, jocīgs nosaukums.
2: Jā, tā kā var tā kā...
1: Paņemt visu planētu, jā?
2: Jā, tā kā ķepās.
1: Bet varbūt, ka tie ir labi nosaukumi, ka tie tev pārsteidz. Tā
2: jā,
1: nevarētu?
2: Bet es tu līdz vienu lietu atradīšu. Nekur tāds dzīvnieks, tā kā tur zemeslodi pacelās ķepās.
1: Jā, un tās dzīvnieks ir...
2: Valis.
1: Valis, jā, es un pat ne ķepās, bet spurās viņš paņēma to zemeslodi. Nu, šī grāmata sastāv no maziem pastāstiņiem
2: par
1: brīnumainām lietām, kas notiek īstajā dzīvnieku pasaulē. Saki, Lūdzu, kas tev šķita tādas apbrīnojums lietas? Kaut ko palasīs varbūt no tām apbrīnojumām lietām? Par ko?
2: Tā kā par sikspārņiem. Tā tad par eholokāciju. Sikspārņi jau krietni pirms cilvēkiem izgudroja eholokāciju. Viņi radīja īpašas skaņas, kuras mēs nespējam sadzirdēt. Skaņas atbalsojās no priekšmetiem un sikspārņi tās uztvēra ar savējo jūtīgo dzirdi. Tieši šī informācija ir nepieciešama, lai noķertu odu un neietriektos tuvākajā koka stumbrā.
1: Tu nezināji?
2: Jau zināju.
1: Jau zināju?
2: Jā, tagad... es esmu skatījusies filmu par dzīvniekiem.
1: Bet izstāstīja vēl sīkāk. Man, teiksim, apbrīnojums, zin, kas bija? Es kā atveru pirmais stāsts – dārznieks aligators. Un tad es izlasu tā. Šis dzīvnieks nu dienu ir prasmīgs dārznieks. Kad iestājas sausums purvainī apvid, kuros mīt aligators saka izžūt, tomēr aligators nenolaiž ķepas un roku bēdrēs. Tādā veidā pats to neapzinoties rada daudz dzīvotnes citiem augiem. Bet visbrīnumainākais par aligatoru man šita nākošajā lapā, ko es nekād nevarēju iedomāties. Kad iestājas augsta zima un ūdens tilpnes, kurā smīt Amerikas aligatori, sāk aizsalt, šie rāpuļi vienkārši iesaust ledū. Izbāzuši virs ūdens nelielu daļu galvas un degunu, lai varētu elpot. Tā viņi var atvēsināties pēdiņās, vismaz vairākas diennakts. Lūk, kurš noteikti nesūdzētos par karstā ūdens trūkumu mājā. Jo domājies, ka tu eji tagad aizsalas ezers, un tu beigšņi redzi, ir viens deguns un divas acis.
2: Jā.
1: Es nevaru iedomāties, ka viņš var iesalt.
2: Tas nu,
1: un te vēl ir vairākas lietas rakstītas paligātās.
2: Jā,
1: Kurš vēl tev šķita interesants un pārsteidzošs stāsts?
2: Pamaklēsim. Jā, es zinu. Man ļoti patika viens tās.
1: Nu.
2: Šitas te. Slieku augsnē ir milzuma daudz, 100 metru garā un 100 metru platā. Pļavas laukumā mīt no viena līdz pat 200 miljoniem šo jauko radību kopā. Tās sver līdz pat 5000 kilogramu.
1: Tas ir tā kā divas mašīnas.
2: Jā.
1: Un?
2: Tāpēc šiem radījumiem ir liels svars. Ne tikai pārnesā, bet arī tiešām nozīmē lūk, kas noderētu kādu metro izbūvei.
1: Nu jā, un sākā.

0: par sliekām. Tas stāsts tā. Sliekām ir ārkārtīgi interesanta dzīve.
1: Jā,
0: tu varētu iedomāties, ka sliekām ir interesanta dzīve?
1: Jā.
0: Tu gribētu būt slieka?
1: Nē. Nu, labi, jā, jo tā palīdz tā kā uzrušināt zemi, lai labāk augtu.
0: Nu, to mēs uzzinām pēc tam, vai ne? Mm-hmm. Bet tā, ja man mums jautā, tā, nē, nu, kas tas liekam pa dzīvi, jārā, po zem zemes vai ne, pa caurumu?
1: Nē, bet patiesībā diezgan interesanti.
0: Bet tad izrādījās, ka ir ļoti interesanti, un te ir vēl kādas mēdz būt sliekas. Kāpēc viņas ir rozā?
1: O, jā, tas ir kurs. Kāpēc sliekas?
0: Kāpēc sliekas ir rozā vai sarkanīgā krāsā? Lūdzu, Elza, atbildi.
1: Tāpēc, jo tā kā viņas elpojot un tā kā asins, tā kā, kad viņiem iet, viņas nokrāsojas rozā.
0: Tu var izlasīt?
1: Jā. Kāpēc sliekas ir rozā? Vai sarkanā krāsā tās visi ir elpošanas dēļ? Šiem pazemes strādniecēm nav plaušas un skābekļa. Skābeklis iekļūst no orgāniem caur ķermeņa apvilku.
0: Apvalku, nu tas tā kā caur ādu.
1: Jā, jā, ādu. Uh-huh. Tieši zem tievās caurspīdīgās ādas atrodas sazarots asinsvadu tīkls, kas ir redzams cauri un iekrāso dzīvi.
0: Jā, un tāpēc viņš ir rozā. Es nezināju. Mēs arī esam drusku rozā, bet ne tik ļoti.
1: Jā, mēs tā kā gaišā brūnīgi rozā.
0: Jā, jā, bet mums nav tik plānādi.
1: Nu sarīkā. Jā.
0: Te ir ļoti daudz interesanti, lai gan grāmatas mums tik biezi nav.
1: Jā.
0: Bet pašām beigās, man liekas, ka ir forša nodaļa. Kā mēs varam palīdzēt dzīvniekiem? Vides sargiem, jo šeit visi tie dzīvnieki, kas ir uzskaitīti, tur ir aprakstīts par to, kāpēc šie dzīvnieki vispār dabā ir un kā viņi sargā paši savu vidi. Nevis tā kā cilvēks, kas pie māslo drusku. Viņi nē. Un šeit ir dažādi padomi, ko varētu darīt.
1: Es tos lasīju.
0: Jā, lūdzu, kādi ir šie padomi? Lasam pamīšu, labi? Tātad, ko var darīt lietas labā?
1: Mācīties.
0: Mācīties, tātad, nu, šī grāmata ir lielā mērā.
1: Jā,
0: tātad. Tad otrs ir optimāli izmantot resursus. Kas ir optimāli? Optimāli tas ir, nu,
1: tas
0: tā
1: ir tā kā optika. Nu,
0: jā, tas ir tāds jocīgi, kāpēc te varētu tomēr paskaidrot. Tas nozīmē, ka dažreiz mēs tērējam dažādas lietas no dabas vairāk, nekā tas ir nepieciešams. Mēs varētu tērēt tikai tik daudz, cik mums vajag. Nākošais?
1: Nemēslo.
0: Nu, nemēslo, to mēs laikam saprotam, to mums mammas visu laiku sākamies. Jā. Nākamais ir palīdzēt.
1: Tā kā palīdzēt dabai augt, tā kā savācot citus atkritumus, vai arī, piemēram, tā kā es lietoju vairāk tādu dabīskāku veļas mašīnas pulveri.
0: Jā. Tālāk ir neveicināt invāzijas. Kas tas ir? Kas ir invāzija? Invāzija, tas ir tā. Viens no lielākajiem draudiem dabai ir organismu ieviešanās no citām valstīm un kontinentiem. Tas ir, ka Latvijā aug, piemēram, tādas zeltslotiņas, un viņas ēd nost mūsu pašu augus.
1: Jā.
0: Lūk, ko nedrīkst veicināt. Tad nākamais ieteikums.
1: Doties pastaigā.
0: Un tu vari glābt pastaigājoties. Gan sevi, gan planētu. Un beigās mācīt citus.
1: Jā. Kā,
0: sakojot.
1: Nu, es varu pastāstīt, ka tā kā, ja tu tā kā pastaigājies, tu neizmanto, vai arī brauc ar riteni, tu neizmanto gāzi, kas var piesārņot dabu, vai kaut ko benzīnu, kaut kas tāds.
0: Jā, un tad uzreiz ir tīrāks gaiss un tā tālāk. Mm-hmm. Man jau ļoti patīk, ka tam beidzamies mācīt citus.
1: Jā.
0: Jo mēs izlasām šo grāmatu, un tad mēs varam visu mācīt.
1: Jā.
0: Baigi forši.
1: Mm-hmm.
0: Par šo grāmatu varētu vēl ilgi runāt. Bet, lai cilvēki ņem un izlasa, tu iesaki?
1: Jā. Iesaku, lai cilvēki šo izlasa un lai viņi tā kā beigtu piesārņot tie, kur piesārņo, vai arī tie, kur lieto ķīmiskākus veļas pulverus, lai izmanto dabiskākus.
0: Lūk. Pajautāsim, ko mamma saka par planētu ķepās?
2: Tur bija tik daudz informācijas un tik daudz kā jauna un tik daudz kā nezināma. Un atkal tas brīnišķīgais atgādinājums, ne tikai cilvēki, cik mēs esam viens no otra atkarīgi un iespaidojami, bet cik tās pašas mazākās dzīvās radības ir svarīgas, neatsveramas un nozīmīgas uz mūsu zemeslodes.
0: Ar Elzu runājās Lauris.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Ir pirmdiena, 28. septembris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Labrīt! Ar ziņām 6 no rīta studijā Paula Feldmane. No šodienas līdz piekdienai Balsi 15.

0: Saeimas vēlēšanās var nodot glabāšanā jebkurā Latvijas vēlēšanu iecirknī. Šodien iecirkņi būs atvērti no 5 līdz 8 vakarā, bet pārējās dienās to darba laiks atšķirsies. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Balsi glabāšanā var nodot arī tad, ja iedzīvotājs vēl nav pilnībā pārliecināts par savu izvēli. Līdz pat vēlēšanu dienai, 3. oktobrim, drīkst balsot vēlreiz, ieskaitīs tikai pēdējo izvēli. Neviens arī nevarēs uzzināt, kā cilvēks balsojis iepriekš. Aploksne ar viņu vārdu pirms balsu skaitīšanas atdala no aizklātās vēlēšanu aploksnes. Šī iespēja noder arī tiem, kuri zina, ka vēlēšanu dienā nevarēs nokļūt iecirknī, piemēram, darba, veselības vai ceļojuma dēļ. Nodotās balsis sāks skaitīt tikai pēc iecirkņu slēgšanas 3. oktobrī.
0: Otrdien un ceturtdien iecirkņi būs atvērti no 8 līdz 11 rītā, trešdien no 5 līdz 8 vakarā, bet piektdien no 12 līdz 3. Valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē šodien spriedīs par Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu lemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā. Kā iepriekš norādījusi Zaļo un Zemnieku savienība, ilgstošās un intensīvās Lietavas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu un ārkārtējās situācijas izsludināšana ļaus lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Jau ziņots, ka līdz šim Ventspils un Kuldīgas novada domes ir lūgušas ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā novada teritorijā uz 12 mēnešiem. Polijas valdība pastāvīgas ASV militārās bāzes izveidē valsts teritorijā atvēlēs līdz 4,4 miljardiem ASV dolāru, tā vēsta laikraksts Žečpospoļita. Projekta īstenošanas termiņi būs atkarīgi no Vašingtonas lēmuma par Polijā izvietojamo ASV bruņoto spēku veidu un kontingenta skaitu, kā arī no Polijas valdības virzības speciāla likuma izstrādē. Ja tiks nodrošināti optimāli apstākļi, projektu varētu pabeigt jau 2029. Gadā. To norādīja Polijas Nacionālās drošības birojā. Turpina Rustams Šukūraus.
2: Varšavas sarunās ar ASV administrāciju tiek apspriesta pastāvīgās militārās bāzes izveide, kurā varētu būt izvietoti aptuveni 5000 amerikāņu karavīru. Iepriekš Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis minējis divreiz lielāku karavīru skaitu. Kā noskaidrojis laikraksts Žečpospolita, bāzes izveides izmaksas būs atkarīgas no tās paredzētā mēroga un atrašanās vietas, par ko pat laban arī vēl nav skaidrības. Iepriekš izskanējis, ka bāzi varētu izveidot netālu no Krievijas valdījumā esošā Karalauča eksklāva un Balkan. Krievijas robežas. Polijas prezidenta birojam pietuvināts avots norādījis, ka bāzes atrašanās vieta un lielums būs atkarīgi no tā, kādas konkrēti ASV bruņoto spēku vienības Vašingtona nolems nosūtīt uz Poliju.
0: Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs ir atkāpies no amata, lai oktobrī kandidētu pirmstermiņa parlamenta vēlēšanās kā labēji populistiskās Serbijas progresīvās partijas premjera amata kandidāts. Par šādu Vučiča soli bija zināms jau septembra sākumā, kad prezidents atlaida parlamentu pēc ilgstošiem studentu rīkotiem protestiem. Protesti pret Vučiča valdību aizsākās 2024. Gada beigās, kad Novi Sadas pilsētā sabruka dzelzceļa stacija. Nojumi nogalinot 16 cilvēkus un sabiedrībā uzskata, ka traģēdijas cēlonis bija korupcija. Un vēl Briselē šonadēļ notiks vadošais Eiropas mobilitātes pasākums Eiropas infrastruktūras savienošanas dienas. To laikā politiķi, finanšu institūciju, nozares un Eiropas komisijas pārstāvi diskutēs par pasākumiem un pieredzi konkurētspējīga, noturīga, droša un ilgtspējīga transporta sektora attīstībai Eiropā. To starp konferencē paredzētas arī diskusijas par turpmāku finansējumu infrastruktūrai. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi, pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 98%. Latvijā šodien daļēji mākoņiens laiks, austrumos mākoņi būs vairāk, nokrišņi nav gaidāmi, bet no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 15-19 grādi. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 16-18 grādi.
3: Labrīt, ir 6.

0: Un 5 minūtes pirmdienas 28. septembra rītā sākam jaunu darba nedēļu un sākam rīta programmu Labrīt. Latvijas radio studijā Artas Koja un Lauris Zvenieks.
1: Labrīt, un šo jauno nedēļu sākam ar dzestru un miglainu rītu, jo gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā no 3 līdz 8 grādiem. Jā, un, protams, arī migla tā gandrīz izklīdīs un spīdot saulē, kā tikko dzirdējām, diena būs silta. Droši vien daudz runās par atvasaru, bet vairāk par šo dienu, par visu nedēļu, vai tiešām atvasara ir klāt, un šis ir tas siltums, kas jāsteidz izbaudīt, vai jāreķinās varbūt arī ar kādu lietu smākoni. Toms Brīcis to visu šorīt izstāstīs.
0: Bet šī rīta dzestrais laiks nevienam vien liks aizdomāties par apkuras sezonas sākšanu. Šonadēļ varbūt vēl nē, bet pavisam drīz jau prasīsies pēc papildu siltuma devas. Un tiem, kam krāsnis, bet sodrēji no dūmeņa pēc iepriekšējās apkuras sezonas vēl nav iztīrīti, skursteņas lauķi būs jāgaida vairākas nedēļas.
2: Aktīva sezona sākās augusta vidus un iet līdz kādam decembrim tādu ļoti, ļoti aktīvu, kad visi slinkie cilvēki sāk zvanīties un prasīt. Un tad viņi dabūna gaidīt mēnesi, divus mēnešus rindā. Bieži vien ir neapmierināti ar to, bet paši viņi nesaprot to, kad paši nokavējuši pašvainīgi.
0: Par skursteņas laucīšanu un ugunsdrošību apkuras sezonai sākoties stāstīsim pēc minūtēm 10.
1: Bet pirms tam vēl runāsim par patvērtņu ierīkošanu. Tā kā ar valsts un pašvaldību ēku pagrabu pielāgošanu vien ir par maz jāmeklē citas iespējas un risinājums varētu būt rūpnieciski ražotas patvērtnes.
3: Citreiz tiešām tas ir risinājums, kas ir daudz efektīvāk un optimālāk nekā mēģināt pielāgot vecus pagrabus, ierīkojot gan elektrības pareizi pieslēgums, gan ūdeni, gan kanalizāciju, gan ventilāciju. Vecajās ēkās ir sarežģītāk visu izveidot nekā var būt pagalmā novietot atsevišķu stāvošo.
1: Jā, un šāds risinājums noder arī privātu māju rajonos, kur tādu pagrabu nemaz nav un par to visu jau šajā pusstundā.
0: Bet tieši pēc stundas turpināsim priekšvēlēšanu tematiku. Šorīt pievērsīsimies vides jautājumiem. Atskatīsimies, ko politiķi pirms 4 gadiem solīja un ko izdevies paveikt un kas darāms nākamajai saimai. Runāsim gan par klimata pārmaiņām, saules un vēja enerģiju, gan arī tiem gadījumiem, kad saduras dabas aizsardzības un ekonomiskās intereses. Tiesa iedzīvotāju vidū daudz pārliecināti, ka par vides jautājumiem nav jāuztrauc.
4: Man liekas, ka mums pārsvara viss ir labi ar ekoloģiju un ekonomiski ir problēmas. Dažādas jomas, bet ar vidi, paldies Dievam, viss ir okei.
5: Tie visi arī ir CO2 izmeši un visas tās lietas dara savu darbu un liek aizdomāties mums par to. Tur vajadzētu vairāk zinātnei darboties, nevis emocijām.
6: Meža pārciešana. Mēs redzam, ka tāda pilnvērtīga meža nav. Ir tikai jaunaudzes, krūmi, jaunaudzes un ilgus gadus būs.
0: Tātad par vides politiku runāsim tieši pēc stundas.
1: Bet šīs stundas izskaņā uz pārdomām par skolas gados piedzīvotā ietekmi aicinās foto izstāde pēc stundas Ogres vēstures un mākslas muzejā. Tās autorei Madarai Rutkevičai izstādes veidošana bijusi kā pašterapija, atceroties savus skolas gadus. Izstādes kuratori autori raksturo kā izcilu stāstnieci.
7: Viņa inscenē savas fotogrāfijas. Viņas fotogrāfijas, varētu teikt, ir performatīvas, savā ziņā teatrālas, bet tas ir ļoti vērtīgi, jo tas veido kaut kādu ļoti atšķirīgu viņas unikālo rokrakstu. Šai izstādē viņai patiešām ir ļoti veiksmīgi izdevies vizualizēt šo te vientulību bērnu, šo te disharmoniju, šo te apmaldīšanos telpām un sistēmām.
1: Un izskaņā pati autore arī nedaudz iezīmē skolas gada atmiņas un arī izstādes veidošanas gaitu.
0: Šādi lūk daži no tematiem mūsu rīta programmas laikā. Raidījuma producente Andra Briekmane, ziņu redaktore Paula Feldmane, ieraksts montēja Renāša Steimanis pie skaņapults Aleksandrs Šaicānos.
1: Bet kalendāra lapā līdzās datumam 28. septembris arī trīs vārdi – Lana, Sergejs un Svetlana. Šodien svin vārda diena, tādēļ sirsnīgi sveicieni.
0: Ir 6 un 10 minūtes. Tagad par norisēm pasaulē. Rustam Šukurovs studijā. Labrīt!
8: Labrīt, un sākšu ar ziņām no Lielbritānijas, kur turpinās izmeklēšana saistībā ar piecu vīriešu aizturēšanu netālu no karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzes, ko izmanto arī ASV gaisa spēki. Aizturētie vīrieši tiek turēti aizdomās par noziegumiem, kas saistīti ar terorismu.

un sprāgstvielām. Izmeklēšanu vada Lielbritānijas pretterorisma policija, kas notikušo raksturojusi kā nopietnu incidentu. Un vīrieši tika aizturēti svētdienas agrajās stundās pēc tam, kad Glosteršīras policija saņēma ziņojumu par trim aizdomīgiem furgoniem, kas virzās uz Fairfordas bāzi. Drošības apsvērumu dēļ Velfordas ciemā, kas atrodas blakus bāzei, evakuēja desmitiem mājsaimniecību savukārt. Sprāgstvielu neutralizēšanas eksperti pārbaudījuši vairākus transporta līdzekļus bāzes tūmā. Un tāpat zināms, ka blakus trim incidentā iesaistītajiem furgoniem darbojās robots. ASV prezidents Donalds Trumps apstiprinājis piecu vīriešu aizturēšanu, raksturojot to kā fantastisku. Viņš arī atzīmēja, ka aizdomās turētie bija iecerējuši nodarīt nopietnu kaitējumu. Piebilstot, citēju, mēs viņiem jau ilgu laiku sekojām un viņus notvērām. Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems paziņojas, ka izmeklēšana turpinās un aicinājas atturēties no spekulācijām, kamēr varas iestādes nav noskaidrojušas visus apstākļus. Pēc viņa teiktā viņš saprot, ka incidents pie Fairfordas bāzes radīs nopietnas bažas vietējo iedzīvotāju vidū, kā arī daudziem cilvēkiem, kuri visā valstī seko notikumu attīstībai. Lielbritānijas varas iestādes pagaidām nesniedz nekādu plašāku informāciju, kas ļautu iegūt skaidrību par to, ar kādiem konkrētiem notikumiem varētu būt saistīta aizdomās turēto personu rīcību un kas varētu būt stāvējis aiz iespējamā terorakta organizēšanas. Bet raidorganizācija BBC atgādina, ka ASV gaisa spēki Fairfordas bāzē bija izvietojuši bumbvedējus, kas bija iesaistīti uzbrukumos Irānai. Un jūlijā Irānas ārlietu ministrija brīdināja, ka jebkura puse, kas jebkādā veidā piedalās militārā agresijā pret Irānu, izjutīs savas rīcības sekas. Vienlaikus BBC atzīmē, ka incidents Fairfordas bāzes tuvumā noticis laikā, kad rietumvalstīs arvien biežāk izskan brīdinājumi par pieaugošiem Krievijas hibrīdu draudiem. Un paturpināsim nedaudz par Lielbritāniju. Aptuveni 2000 cilvēku vakar bloķēja ceļu Ziemeļīrijas pilsētā Portadaunām, lai nepieļautu protestantu oranžistu ordeņa organizēto gājienu caur galvenokārt katoļu apdzīvotu apkaimi. Protestētāji, iebilstot pret gājiena norisi, sastājās ciešā ķēdē, sadevušies rokās. Daļa protestētāju bija aizklājuši sejas ar balaklāvām, uz kurām bija attēlots Īrijas Republikas trīskrāsu karogs. Vietējā policija gājiena dalībniekiem paziņoja, ka ceļš ir bloķēts un tādēļ viņiem nācās atgriezties gājiena sākumpunktā – Damkrīb baznīcā. Varas iestāžu atļauju gājiena rīkošanai pirmo reizi kopš 1998. Gada tika saņemta tikai dažas stundas pirms tā sākuma – naktī uz svētdienu. Un tika paredzēts, ka 35 oranžistu ordeņa pārstāvji klusējot un bez orķestra pavadības dosies pa Garvagijas ielu Portadaunā. Ziemeļīrijas lojālisti, jeb Lielbritānijas pārvaldes atbalstītāji, šo ielu uzskata par daļu no sava tradicionālā gājiena maršruta, taču tas izraisa neapmierinātību vietējo katoļu un to cilvēku vidū, kuri atbalsta Ziemeļīrijas apvienošanu ar Īrijas republiku. Pērnā 90. Gados Garvagijas iela vairāk kārt kļuva par vietu, kur norisinājās vārdarbīgas starpkonfesionālās sadursmes, kurās bija arī cietušie. Oranžistu ordenis tika nodibināts 1795. Gadā un sākotnēji kā slepena organizācija, kuras mērķis bija stiprināt protestantu ticību un monarhiju Portadaunā. Bet Serbijas prezidents Aleksandrs Vučić uzrunā tautai paziņojis, ka ir atkāpies no amata, lai piedalītos valstī gaidāmajās ārkārtas parlamenta vēlēšanās un kandidētu uz premjerministra amatu. Es atkāpjos no prezidenta amata svētdienas vakarā, paziņojis Vučić, atzīmējot, ka šodien nodos savus pienākumus parlamenta spīkerei. Vučić par Serbijas prezidentu kļuva 2017. Gada 31. Maijā un 2022. Gada aprīlī tika pārvēlēts uz otro termiņu.
Viņa otrais prezidenta pilvaru termiņš būtu beidzies 2027. Gada vidū. Saskaņā ar Serbijas konstitūciju viena un tā pati persona nevar ieņemt valsts prezidenta amatu vairāk nekā divus termiņus. Un par plāniem atkāpties no prezidenta amata Vučičs paziņojas vēl pērnā gada augustā, taču toreiz viņš savu lēmumu nesaistīja ar nodomu kandidēt uz premjerministra posteni.

0: Septembra sākumā Vučić norādīja paziņojis par tautas sapulces Serbijas vienpalātas parlamenta atlaišanu un ārkārtas parlamenta vēlēšanu izsludināšanu 25. oktobrī. Vienlaikus valdošās Serbijas progresīvās partijas valde apstiprināja, ka vēlēšanu saraksta apvienotā Serbija līderis būs pats Vučić.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rustams Šukūrovs. 6:16.
2: Jā, un nu atkal atgriežamies mājās un domājam par savu drošību. Līdz šim Latvijā patvērtņu tīkla veidošanā galvenais uzsverts likts uz esošo valsts un pašvaldību ēku pagrabu apzināšanu un pielāgošanu, bet jau tagad ir skaidrs, ka ar šo ēku kapacitāti visiem iedzīvotājiem nepietiks, tāpēc valstī jāmeklē arī citas iespējas.
1: Viens no nākamajiem soļiem ir rūpnieciski ražotas patvērtnes, kurām paredzēts nodrošināt tādu pašu aizsardzības līmeni pret šķembām un triecienu vilni, kāds noteikts otrās un trešās kategorijas patvērtnēm. Ekonomikas ministrija šobrīd gatavo tipveida dokumentāciju šādu patvērtņu iepirkumiem. Plašāk par šo tematu Lindas Zalānas veidotajā ierakstā.
3: Rūpnieciski ražotās patvērtnes varētu būt gan virszemes, gan pazemes, un tās varētu iegādāties pašvaldības un citas institūcijas vietās, kur nav piemērota pagraba vai to pielāgošana ir pārāk sarežģīta. Ekonomikas ministrija sola līdz oktobra sākumam sagatavot vienotus dokumentus šādu patvērņu iepirkšanai. Turpina Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane.
4: Varbūt nevienmēr trešās grupas patvērtnes izveidošana vai esošo telpu pielāgošana ir lētāk nekā, piemēram, virszemes patvērtnes uzstādīšana, balstoties uz Ukrainas piemēru.
3: Tipēda iepirkuma dokumentācija dos pašvaldībām iespēju salīdzināt dažādus variantus un izvēlēties konkrētajai vietai piemērotāko.
4: Citreiz tiešām tas ir risinājums, kas ir daudz efektīvāk un optimālāk nekā mēģināt pielāgot vecus pagrabus, ierīkojot diezgan apjomīgi gan elektrības pareizi pieslēgums, gan ūdeni, gan kanalizāciju, gan ventilāciju. Kad vecajās ēkās ir sarežģītāk visu izveidot, nekā var būt pagalmā novietot atsevišķi stāvošo.
3: Feldmane kā piemēra min skolu, kur piemēram pagrabs ļauj nodrošināt patvēršanos 200 bērniem, bet vajag 300.
4: Tad attiecīgi vēl mēs varam novietot atsevišķi stāvošu patvērtni, lai nodrošinātu patvēršanas iespēju visiem bērniem.
3: Kādēļ Latvijā rūpnieciski ražotas patvērtnes nopietnāk apsver tikai tagad, lai gan jau ir skaidrs, ka ar esošo pagrabu kapacitāti visiem iedzīvotājiem vietas nepietiek. Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja Helīna Egla Ločmala uzsver, ka problēma nav industrijas spējā tās saražot. Lai gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas šo jautājumu aktualizējas jau vairākus gadus, līdz šim trūcis skaidru pieprasījumu, vienotu prasību un ilgtermiņu iepirkumu programmas. Federācija šobrīd vērtē ekonomikas ministrijas sagatavoto tipēda specifikāciju un sniedz savus priekšlikumus. Kopumā to vērtē pozitīvi, bet ieteikumi būšot.
5: Darbs, protams, ir novēlots, uzņēmumiem ir diezgan šobrīd izaicinoši investēt ražošanā, jo skaidrs tāds pieprasījums joprojām nav.
3: Egle Ločmala uzsver, ka Latvijas uzņēmumiem ir gan kompetence, gan potenciāls ražot rūpnieciski izgatavotas patvērtnes. Latvijas tirgu pieejam arī ārvalstu risinājumu, bet vietējie uzņēmumi var piedāvāt gan lielas konstrukcijas un patvērtņu risinājumus, gan specializētus materiālus. Uz Latvijas radio jautājumu vai nozari jau tuvākajā laikā būtu gatava lielākiem valsts un pašvaldību iepirkumiem. Egle Ločmale atbildā apstiprinoši.
5: Mūsu biedri, kas strādā būvniecības jomā, tam noteikti ir gatavi, bet tiešām, lai būtu tādi lielie mērogotie sēriju veida produkti, tad būtu nepieciešams jau pasūtīt daudz lielāku apjomu, un lai uzņēmumu līdz ar to arī var saulaicīgi veikt pasūtījumus piegādes ķēdē un mobilizēt savu ražošanu.
3: Vienlaikus viņi uzsver, ka Latvijas uzņēmumu priekšrocība pašlaik nav masveida ražošana, bet plaša kompetence būvniecībā, ventilācijā, energoapgādē, sakaros un drošības risinājumos. Tas dod elastību situācijā, kad pieprasījuma apjoms vēl nav skaidrs. Tomēr pirmie pieprasījuma signāli jau ir. Piemēram, iepirkumi bijuši augstsprieguma tīklam.
5: Arī pašvaldības sāk iepirkt dažādus patvērtņu aprīkojumus.
3: Viņi uzsver, ka mobilās patvērtnes neaizstās visus pagrabus. Ja piemērotas telpas jau ir, racionālāk pielāgot tās, ja nav, rūpnieciski ražota patvērtne var būt ātrāka. Taču nevienmēr lētāka, jo jārēķina arī pamati, transports, montāžu un inženiertīklu pieslēgumi.
5: Tāpēc valstī būtu jāskatās šie abi risinājumi pēc

0: vienotas metodikas, apzinoties, cik maksā viena cilvēka aizsardzības vietas izveide un cik ātri to ir galvenais iespējams nodrošināt.
1: Skatoties plašāk, patvērņu pārklājumi šobrīd ir īpaši vājuši tieši dzīvojamos rajonos, gan daudzdzīvokļu māju, gan privātmāju apkaimēs.
2: Vienmēr būs jautājums par to, ko darīt privātmāju teritorijās, tādās kā, piemēram, Mārupē, kur ir privāta mājas un nav administratīvās ēkas, un kur katrs dzīvo savā teritorijā.
1: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Uldis Ķevers stāsta, ka privātmāju teritorijās iedzīvotājiem jādomā vai nu par sava pagraba izbūvi vai citu konstrukciju, kas nodrošinātu aizsardzību. Un viens no šādiem risinājumiem nākotnē varētu būt arī mobilās patvērtnes.
2: Nākotnē arī šāds privātmājas īpašnieks var iegādāties sev 60 kvadrātmetru patvērtni, kuru uzstādīt savā teritorijā, kuriem ir atvieglots šīs te būvniecības visas prasības, reģistrēšanas un novietot uz savu zemes.
1: To apstiprina arī Holga Feldmana no ekonomikas ministrijas, norādot, ka privātpersonām šādu patvērtņu izvietošanai šķēršļu nebūtu.
3: Tādu patvērtni var iegādāties jebkurš, un tirgu piedāvājums gan mazām patvērtnēm, kas der vienai ģimenei, gan lielām patvērtnēm, ko mēs varam arī salikt vēlāk kopā moduļu veidā un izveidot ļoti liels patvērtnes.
1: Lai tās būtu vieglāk novietot, ekonomikas ministrija virza grozījumus, kas patvērtņu izvietošanai ļautu atkāpties no atsevišķiem teritorijas apbūves rādītājiem, jo drošības apsvērumiem šādā gadījumā būtu priekšroka. Linda Zalāne, Latvijas radio.
4: 6:22 minūtes.
5: Jā. Un vēl viens jautājums, kas droši vien daudz galvās rosās, paskatoties termometrā, tas šorīt vietām Latvijā pat nedaudz noslīdēs līdz 3 grādu atzīmei, un tās dūmu tērcītes, kas šur tur jau Latvijā redzamas, atgādina par to, ka apkurs sezona tuvojas, un daudziem tas nozīmē arī skursteņslauķa vizīti, bet šo meistaru pakalpojumi ir tik pieprasīti, ka veidojas rindas vismaz 2 mēnešu garumā. Cilvēki bieži vien skursteņu un krāšņu tīrīšanu atstāja uz pēdējo brīdi. Tā stāsta Liepājas brīvprātīga ugunsdzēsēja biedrības skursteņslauķis, tāpēc būs tādas vietas un mājas, kur nāksies doties laikā, kad aktīva apkursa sezona jau būs sākusies.
4: Kopumā Latvijā ugunsgrēku skaits, kas saistīti ar sodrēju aizdegšanos, nemazinās. Kaut gan skursteņslauķi novērojuši, ka cilvēki ir kļuvuši apzinīgāki un savas krāsnes, kā arī citas apkurs iekārtas, cenšas sakārtot. Plašāk Ingas Ozols veidotajā ierakstā.
6: Iepājas putekas ulcais, un viss tā putēšana nenāk tiekšā dzīvoklī, tīra telpā. Tad, kas tur birst šī krāsnes, kāda laiciņa nav tīrīta.
7: Edgars Štraus ir Liepājas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības skursteņslauķa amata zelles. Viņš stāsta, ka iedzīvotājiem ir tendence visu atlikt uz pēdējo brīdi. Tā notiek arī ar apkursu iekārtu sagatavošanu ziemas sezonai.
6: Aktīva sezona sākās augusta vidus un iet līdz kādam decembrim, tāda ļoti, ļoti aktīva, kad visi slinkie cilvēki sāk zvanīties un prasīt.
7: Tad pēdējais brīdis principā šobrīd
6: jau ir. Jā, un tad viņi dabūna gaidīt mēnesi, 2 mēnešus rindā. Bieži vien ir neapmierināti ar to, bet paši viņi nesaprot to, kad paši nokavējuši pašvainīgi.
8: Tiek vērti vaļā, kad pirāmā lūka, ko parasti aizmūrē māli jau, lai viegli var dabūt, ka vaļā, ja?
7: Un jau tikko atplēsim.
8: Jā.
1: Papildinot kolēģi sacīto, skursteņs lauķis Normunds Vernavs uzsver, ka vislabāk sākt uzreiz pēc apkurs sezonas.
8: Maijā vai maija beigās beidz to lietu, tad tu līdz arī zvant prasi, tad nebūs gan rindas, visiem tiks viss darīts un mierīgi, ka sagaidīsim ziemu.
1: Skursteņs lauķis stāsta, ka daļa cilvēku palikuši apzinīgāki, zvana jau laicīgi un arī redzams, ka apkurs iekārtas tiek sākārtotas. Edgars Štraus krāsnes lūkā ieskatās ar lukturīti, tikai tā varot apjaust, kāds ir tas stāvoklis.
6: Vai kaut kas nebrūk, vai vispār viņu var tīrīt, jo bieži vien starp sienas ir ļoti sliktā stāvoklī, kad ziemas vidū tīrot, viņu var sagāzt visu iekšā, un tad cilvēks paliks bez apkursa uz visu ziemu.
1: Statistika rāda, ka Latvijā nedaudz sarucis ugunsgrēkos bojāgājušo skaits. Visbiežākais ugunsgrēka iemesls ir cilvēku neuzmanīga apiešanās ar uguni. Tad seko
7: ugunsnelaimes ar elektroiekārtām un ugunsgrēki, kas saistīti ar apkuri. Te gan situācija būtiski nesot uzlabojusies, stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas pirmās daļas komandieris Jānis Pašeiko.
9: Nu un trešā vieta tad ir tas, kas šobrīd ir tas aktuālākais, tā

0: ir apkure. Pie apkures arī mēs skaitām gan ugunsgrēks, kas ir izcēlies Dūmvadā, ugunsgrēks, kas ir izcēlies no pašas apkures iekārtas. Un tur tie iemesli arī var būt dažādi. Ar ko tad cilvēki kurina šīs apkures iekārtas, ko nevajadzētu darīt, jā, teiksim, tās pašas drēbes žāvēt vai novietot vispār degspējīgus šos te produktus pārāk tuvu šīm te apkures iekārtā. Tas arī svarīgi, jo mēs nevaram gadu no gada kurināt šīs te apkures iekārtas, eksploatēt dūmvadus un nepārbaudīt un nepārliecināties, ka viņi vispār ir tehniski kārtībā, lai to varētu darīt.
1: Ugunsdrošības uzraudzības inspektore Vizbulīte Barsukova stāsta, ka pārbaužu laikā apseko arī daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas, kur statistiski ugunsgrēki notiek visbiežāk.
2: Ja ir konstatēta bijusi sodrēju degšana, mēs ejam arī apsekot neplānoti tās mājas, tās varbūt arī privāta mājas. Protams, mēs viņus arī konsultējam vispirms, bet veicam arī pārbaudi un prasam to, kas ir nepieciešams, kas noteikts normatīvajos aktos, kas viņiem būtu jādara.
1: Redzētais bieži vien pārsteidz, sākot no tā, ka pie krāsnes nomestas lietas, ko nedrīkst dedzināt, skaliņu un drēbu žāvēšana virs plīts, krāsnes bez durtiņām un tam līdzīgi.
2: Piemēram, tos pelnus, no apkuras iekārtas ir grābi, tas, kur viņi viņus liek. Nevienmēr tas ir kaut kāds metāls painis, kur vajadzētu, bet piemēram, kaut kādās plastmasas maisiņos vai kaut kādās kartona kastēs. Man liekas, ka nu, tā kā ir pašsaprotami, ka tur var kaut kas notikt, ja to maisiņu atstās, un ja vēl ir kaut kāda koka grīda, ka nu, tur sāksies gruzdēšana un visticamāk, tur arī izcelsies ugunsgrēks.
1: Vakariem kļūstot ar vien drēgnākiem, ik pa laikam pilsētā un laukos jau redzams, ka cilvēki sākuši kurināt krāsnes, turpin Jānis Pašeiko.
0: Šobrīd izsaukumu ziņā vēl neizjūtam, bet paredzot to, ka bija diezgan vēsa vasara, līdz ar to tas rudens iestājās jau salīdzinoši ātrāk, varbūt kā citus gadus, tad mēs esam pilnā gatavībā, ka pat varētu sākties arī izsaukumi, jo cilvēki jau ik pa laikam mēdz iekurināt šīs apkures iekārtas, lai uzsildītu savus mājokļus, lai varbūt to mitrumu dabūtu ārā, tā kā tas šobrīd paliek tikai aktuālāk.
1: Ievērojot ugunsdrošības noteikumus, skustaņi un sodrē ir jāiztīra līdz 1. novembrim. Apkuras iekārtas, kuras neuztur siltumu ilgāk par 3 stundām, jātīra arī otrais apkuras sezonas laikā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki novērojuši, ka dūmu detektori mājokļos, kur bijuši ugunsgrēki, uzstādīti tikai katrā piektajā. Ugunsdzēsēji pārbaužu laikā gan izdala dūmu detektorus, gan vecāka gada gājuma cilvēkiem palīdz tos uzstādīt. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.
3: 6:28 minūtes.
4: Dienas skaitlis.
5: Un tas šorīt ir 141. Tieši tik daudz valstu ir pieņēmušas konstitucionālas, tiesiskas vai politiskas garantijas publiskai piekļuvai informācijai, taču ar to vien ir par maz, lai patiesa un pilnīga informācija būtu pieejama visiem, kam tā nepieciešama. Un par to runājam tādēļ, ka šodien, 28. septembrī, atzīmē UNESCO Starptautisko dienu vispārējai piekļuvai informācijai. Tāds sarežģīts nosaukums, ko varbūt varam teikt vienkāršāk – informācijas pieejamības diena, kas ieviesta, lai veicinātu izpratni par ikviena tiesībām meklēt, saņemt un izplatīt informāciju.
3: Laikā, kad it kā informācijas jau nu netrūkst un šķiet, ka vienā mirklī varam uzzināt jebko, ko vēlamies, izrādās, ka informācijas pieejamību un atklātību tomēr var būt problēma. Piemēram, bieži varam dzirdēt gan par maldināšanu un dezinformāciju, gan preses brīvības ierobežošanu brīžos, kad valdībām nepatīk mediju kritiskais vērtējums. Tas savukārt kaitē brīvai sabiedrībai. Spilgts piemērs ir pašlaik aktuālais ASV prezidenta Donalda Trumpa konflikts ar lielajām telekompānijām, liedzot to pārstāvjiem iekļūt Baltijā namā vai piedalīties prezidenta vizītēs un darīt savu darbu. Arī ASV tiesa šādus ierobežojumus atzinusi par nelikumīgiem.
5: Nozīmīgas informācijas pieejamības politika klibo arī citu vietu pasaulē, tā skaitā pie mums, reizēm sabiedrībai svarīgu, bet kādam neērtu informāciju noslepeno, un te vairāki skaļi piemēri, piemēram, bumbu patvērtņu saraksta noslepamošana, arī valdības COVID-19 krīzes lēmumu un pētījumu slepenošana, vēl pavisam nesen sabiedrības sašutumu izsauca Rail Baltic izmaksu slepenība, risinājumi dažādi, gan atzīmē to, kā ierobežotas pieejamības vai komerc noslēpumu, taču jāatzīst arī, kas labs, jo precētā informācijas slepenošanai Latvija uzrāda labus rezultātus informācijas atklāšanā, tur, kur dati standartizēti. Eiropas datu portāls liecina, ka Latvijas atvērto datu brieduma rādītājs sasniedzis 93%.
6: Vienmēr pirmais.

0: Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Paula Feldmane. No šodienas līdz piekdienai vēlētāji jebkurā Latvijas vēlēšanu iecirknī var nodot balsi glabāšanā 15. Saeimas vēlēšanās. Balsi glabāšanā var nodot arī tad, ja iedzīvotājs vēl nav pilnībā pārliecināts par savu izvēli, jo līdz pat vēlēšanu dienai 3. Oktobrim drīkst balsot vēlreiz un ieskaitīs tikai pēdējo balsi. Šodien iecirkņi būs atvērti no 5 līdz 8 vakarā, bet pārējās dienās to darba laiks atšķirsies. Rīgas pilsētas tiesa šodien pasludinās spriedumu krimināllietā, kurā bērnu slimnīcas medmāsa apsūdzēta par bērna nāvi pērn novembrī sajaucot pacientam dodamos medikamentus. Jau vēstīts, ka medmāsa atzīst savu vainu un notikušo nožēlo, to iepriekš žurnālistiem sacīja apsūdzētās aizstāvis. Šodien Alūksnes novada Pededzē un Liepnā notiks praktiskās civilās aizsardzības un evakuācijas mācības. Iedzīvotājiem būs iespēja praktiski izdzīvot situāciju, kāda varētu rasties plašas krīzes, dabas stihijas, ugunsgrēka vai cita apdraudējuma gadījumā. Mācības rīko, lai pārbaudītu un pilnveidotu iedzīvotāju pašvaldības un iesaistīto dienestu gatavību organizētai iedzīvotāju evakuācijai, kā arī sniegtu iedzīvotājiem praktisku pieredzi par rīcību gadījumā, tiek saņemts rīkojums evakuēties. Bet valsts visaptvarošās aizsardzības mācību namejas laikā šodien Kuldīgā notiks civilās aizsardzības praktiskās mācības. To laikā pārbaudīs iedzīvotāju transportēšanu no apdraudētajām teritorijām, evakuācijas punkta gatavību uzņemt un reģistrēt cilvēkus, izvērtēt viņu veselības stāvokli un nodrošināt nepieciešamo atbalstu. Jau vēstīts, ka mācības namejas notiek visā Latvijā no 2. Septembra līdz 8. Oktobrim. Kanādā šodien notiks otrā starptautiskā konference par Ukrainas bērnu, aizturēto civiliedzīvotāju un kara gūstekņu atgriešanu. To organizē Kanāda, Ukraina un Norvēģija un plānots, ka tajā piedalīsies aptuveni 60 valstu, tostarp arī Latvijas, amatpersonas un 10 starptautiskās organizācijas. Konferences uzmanības centrā būs Krievijas agresijas pret Ukrainu radītās humanitārās sekas, iekļaujot arī Ukrainas bērnu nelikumīgo deportāciju un piespiedu pārvietošanu, iedzīvotāju nelikumīgo aizturēšanu un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus pret Ukrainas kara gūstekņiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%.
2: Saši un 33 minūtes.
3: Jā, un par laikapstākļiem mazliet plašāk runājot, pirmdienas rīts ir pienācis miglains un dzestars. 5 no rīta Dagdā tālāk par 10 metriem vispār nekas nebija redzams. Migla ir sabiezējusi arī citu vietu Latvijā, īpaši valsts austrumdaļā un arī gar Daugavu braucot noteikti šādi skaisti skati redzami. Bet citādi debesis ir skaidrs ar spožu mēnesi un ar zvaigznēm un gaisa temperatūra, kas vietām noslīdējas līdz plus 2 grādiem un pirmais minējums par zosēniem šorīt. Ir pilnīgi precīzs, jā. Vidzemes augstienē ir tik augsti, citviet līdz plus 10 grādiem, gan Kurzemes piekrastē, gan arī galvaspilsētas centrā. Dienā migla izklīdīs, gaidāms lielākoties saulains laiks, lietus nelīs, vējš būs lēns un gaisa temperatūra uzkāps līdz 16-20 grādiem. Sausa un pārsvarā saulaina būs nedēļas pirmā diena arī galvaspilsētā un gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 18-19 grādus.
2: Skaists nedēļas sākums arī Tallinā un Stokholmā. Diena būs saulaina, 17 grādu silta, Viļņā pat 18, Varšavā 21 un Berlīnē 24 grādus silts. Parīzē izlaicīgi līst, taču gaisa temperatūra tik un tā sasniegs 23 grādus, bet Londonā mainīgs mākoņu daudzums un 19 grādu. Vasaras veici pamazām pamet arī Dienvidu Eiropu. Madridē šodien apmācies līņās un būs 22 grādi. Lisabonā bez nokrišņiem un 27, Romā saulains 28 grādus, karsts, bet Atēnās 25 grādi. 6:35 minūtes, tagad gan laiks sporta jaunumiem un studijā klāt Māris Bergs. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji!
2: Šorīt jāsāk ar riteņbraukšanu. Riteņbraukšanas sezona tuvojas noslēgumam vai?

0: vēl tur kaut kas palicis.
1: Jā, ir jau vietas, kur nesals un nesniks.
2: Nu, ja mēs runājam par riteņbraukšanas sezonu kaut vai te pat pašu mājās, tad droši vien iet uz beigām riteņbraukšanas sezonu. Tas laiks tomēr kļūst mazliet vēsāks, līdz ar to daudzi noteikti savus divriteņus noliek malā, bet profesionāliem riteņbraucējiem vienas no sezonas svarīgākajām sacensībām ir aizvadītas Kanādā pasaules čempionāts grupas braucienā. Tur arī Latvijas izlases startēja Tomam Skujiņam. Labs rezultāts, netika iespējams kā iepriekšējos divos pasaules čempionātos, bet jebkurā gadījumā Zolītes sniegums Tomam Skujiņam, it īpaši, ja mēs to ietērpjam kontekstā ar veselības problēmām sezonas pirmajā daļā, līdz ar to par šo un arī par daudziem citiem tematiem sportā plašāk jau pēc īsa brīža. Pasaules čempionātā šoseiz riteņbraukšanā Kanādā Latvijas labākais braucējs Toms Skujiņš izcīnīja 23. Vietu. Sacensību gaitā vispirms izstājās Kristians Belahvoščiks un Mārtiņš Pluto, bet Emīls Liepiņš ilgstoši atradās līderu grupā, tomēr tuvāk sacensību beigām arī Liepiņš izstājās. Skujiņš pēc finiša sarunā Latvijas televīzijas kolēģiem komentēja sacensību norisi. Klausāmies.
3: Nav tā, ka tā bija trasa, kas bija smagākā, vienkārši tas sacensību ritējums bija ļoti smags, tēms bija ļoti augsts, jau no pirmajām apļiem nevienu brīdi nelaid vaļā, tā ka, jā, nebija īsti brīži, kur atjaunoties, un līdz ar to, jā, tā cīņa bija mēģināt izdzīvot, cik vien tālu var, bet, jā, kad grupa sāka dalīties, es biju ok pozīcijā, bet nebija tā, ka pašsajūta bija super, līdz ar to neizdevās aizpirties ar pirmiem.
2: Pasaules čempionātā uzvarēja amerikāņu riteņbraucējs Brendons McNaltijs, kurš distanci veica 6 stundās, 17 minūtēs un 4 sekundēs. Otrajā vietā finišā austrālietis Maikls Metjūs, bet trešais Nīderlandes braucējs Metju van der Pools. Pēdējo divu gadu pasaules čempions Tadejs Pogačars no Slovēnijas šoreiz nepiedalījās. Nacionālās hokeja līgas klubi aizvadītajā naktī atskaitījuši pēdējos spēlētājus un tapis skaidrs, kādā sastāvā komandas iesāks regulāro sezonu. Alberts Šmits iekļuvis New York Rangers sastāvā sezonas pirmajai spēlē pret Bostonas Bruins. Šmits ir pirmais Rangers aizsargs kopš 1974. Gada, kurš 18 gadu vecumā un uzreiz pēc drafta arī iekļūs komandas pamatsastāvā. Sezona NHL sāks arī Sandis Vilmaris, arī tas noskaidrojās pēc tam, kad Floridas Panthers veica pēdējo spēlētāju atskaitīšanu no nometnes. Uz Farm klubu Amerikas hokeja līgā dodas Eriks Mateiko, kurš nedēļas nogalē piedalījās pirmajā spēlē pēc 9 mēnešu pauzes. Mateiko janvārī kādā no spēles epizodēm ar slīdu tika pārgriezta Ahileja cīpsla. Uz Farm klubu devies arī Dans Ločmelis, kurš ir viens no Bostonas Bruins atskaitītajiem hokejistiem. NHL jaunā sezona startēs naktī uz trešdienu ar Floridas Panthers un Karolīnas Hurricanes spēli. Futbola klubs Liepāja, kas virslīgas turnīra tabulā šobrīd ieņem 4. Vietu, pavēstījis par komandas galvenā trenera Kurro Toresa lēmumu atstāt amatu. Treneris izmantojas līguma punktu, kas paredz līguma izpirkšanas iespēju, un viņš pats pēc savas iniciatīvas dodas prom no komandas. Toresa bija jau 4. Speciālists, kurš šo sezonu ieņēmis Liepājas kluba galvenā trenera amatu. Komandai līdz sezonas beigām virslīgā palikušas 5 spēles, bet Liepājas komanda turpina cīņu par 4. Vietu un Eirokausa ceļazīmi nākamajai sezonai. Latvijas atklātajā hokeja čempionātā Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dinaburgas apvienotā komanda savā laukumā Daugavpilī ar 3-5 zaudēja Tallinas Panteri. Mača gaitā jaunajiem hokejistiem izdevās atspēlēt 2 vārtu deficītu, tomēr trešā perioda galotnē Tallinas komandas spēlētājiem izdevās gūt virsroku un gūt izšķirošos vārtus. Čehijas tenisistes triumfēja Billijas Džīnas Kingas kausa fināls sacensībās. Finālā Čehija ar 2-0 sakāva Ukrainu. Vispirms Karolīna Muhova uzveica Ukrainas 6. Raketi Angelīnu Kaļiņinu, bet otrajā spēlē čehu tenisa līdera Linda Noskova apspēlēja Ukraiņu 1. Raketi Eļinu Svitoļinu un nodrošināja Čehijas triumfu. Sākotnēji bija plānots, ka Ukrainai turnīrā palīdzēs arī pasaules 10. Rakete Marta Kostjuka, bet sacensībās viņi tomēr nepiedalījās traumas dēļ. Čehijam tas ir pirmais tituls Billijas Džīnas Kingas kausā kopš 2018. Gada. Par sportu pagaidām tas tad arī viss.
4: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Māris Bergs. 6:40 minūtes.
1: Jā, modinātāji jau noskanējuši un laiks posties uz skolu. Nu jau tas varētu būt kļuvis par ieradumu, jo mācību gada pirmais mēnesis teju būs galā un par skolas gaitām šorīt runāsim arī mēs, zinot, ka Tukuma novadā mācību gada sākums ir iezīmējis arī nopietnākas problēmas izglītības tīklā. Leistenē skola jau slēgta, bet tagad runā arī par pēdējās pirmsskolas grupiņas likteni un arī citās skolās.

0: ne visur izdodas nokomplektēt pilnas klases. Kas tad notiek Tukuma novada skolās? Par to sarunāsimies ar neatkarīgo Tukuma ziņu galveno redaktoru Ivonu Plauti. Labrīt!
1: Labrīt!
2: Ja lūkojamies uz Tukuma novada kopumā, kāda šobrīd ir

0: redzam, ka visas tās pašas, nu, ticams, ka tās pašas daudzās problēmas, kas ir citos novados, varbūt izņemot pašā pierīgā, arī mums ir, pirmkārt, tas ir skolēnu un izglītojumu vispār, tātad arī bērndārzos šis te skaita kritums, tā demogrāfiskā bedre, ja ne tuvojas, tad jau ir klāts, un mūsu gadījumā tas ir -100 audzēkņi, kas nozīmē bērndārs, vispirms jau bērndārs grupiņas lēkšana ir 4, bērndārs grupiņas tiek slēgtas, un redzam arī, jā, šīs uzstādījums bija skolu optimizācijas rezultātā, ka lūk, katrā ciematā, lai kā tur arī nebūtu, būtu jāpaliek šeit bērnu uzraudzības grupai, tad redzam jau, kā arī tādas vairs nav. Jā, vislielākais žēlums ir par Lesteni, kur tāds, nu, tāds kultūra vēsturisks centrs mums tomēr, un 9. Gadā, kad slēdz skolu, bija jau skaidrs, ka šī centra beidzas uz centriem, uz citām vietām turpināsies, un šogad slēdz arī šo bērnu uzraudzības grupiņu. Vairs nebija pat šo 6 bērnu, jo vecāki, braucot uz darbu citviet, arī, protams, ņēma šos bērnus līdzi un atrada saviem bērniem, nu, citu vietu vai ar autobusiem brauc uz citām šīm te izglītības iestādēm. Jautājums ir, tātad vispirms par šiem te bērndārziem, bet arī par vidusskolām un arī par jauno, nu, valsts uzstādījumu, ka lūk šeit te vidusskolās un skolās arī tajās, kur ir pamatskolas, ka jābūt noteiktam skolēnu skaitam noteiktā vecuma grupā. Un tad šobrīd vislielāko pārsteigumu, nu, teiksim, pārmetums arī bija spiest uzklausīt pašas piepilsētas skoliņu Tumas pamatskolas direktoru, lai gan it kā skolēnu skaits ir pietiekams, ir samazinājums varbūt par 5-6 skolēniem, un izglītības šeit komisijas sēdē klausoties tiešām mazliet tā kā nērti palika, ka tika pārmest direktorai, ka lūk, nu, pagasta pārvaldniece, kas strādā tikai pusgadu, pārmet skolas direktorai, ka nav uzrunāti bērni, nav atrasti viņi, un ka direktori ir vainīgi, ka lūk, nav pārnākuši no citām skolām bērni, kas ir, teiksim, mazliet tālāk dziļāk uz lauku pusi, Virlavā dzīvo vai, teiksim, no Tukuma nav pārvilināta, bet tāpat laikā ir skaidrs, ka šī centra bēdze, tas ir tas otrs novērojums, ka administratīvā reforma ir parādījusi, ja visas iestādes tiek centrētas no šajā gadījumā Tukumā, tad, protams, ka vecāki braucot uz darbu, ņem arī bērnus līdzi un Tūme ir tikai 5 km attālumā no Tukuma centra. Protams, ka šie vecāki savus bērnus arī daudz labāk atstāja pilsētas skolās, kur pēc tam viņus arī pēc stundā var uzraudzīt. Jā. Līdzīgi ir Kandava, kur pēkšņi izrādījies kā vidusskolas posmā, nu, faktiski 10. Klasē, nu, tādā labā skolā, kā Kandavas Mīlenbaha vidusskola, lūk, nav šo te audzēkņu 10. Klasē.
1: Tas nozīmē, ka principā vecāki jau nobalso par skolu tīkla reorganizāciju ar savu izvēli.
0: Tieši tā, un klausoties šīs te sanāksmes arī gan pagastos, gan pilsētās, un Kandavā arī bija šī te konsultatīvās padomas sēde, kur ārkārtīgi žēl bija skolotājs un direktors un arī, nu, šos skolu pārstāvis, ja, jo mēs jau redzam, ka pati sabiedrība jau, nu, tas ir objektīvs lielums, ja tur vairs nav mācību iestāžu, nav darbi, nu, nav darba vietu, nav iestāžu, nu, tad, protams, ka vecāki brauc citviet uz darbu un arī bērns ņem līdzi, un šī kustība šķiet, ka visvairāk rezultēs tieši, nu, tā ietekme vislielākā, jā, ir Kandavā. Mm. Redzēsim, kā to tiks risināts, bet neliekas, ka tas būtu skolu jautājums.
1: Tas gan jā.
0: Mums ir...
1: Gribējām vēl aši pavaicāt par vēl vienu jautājumu, jo lai kur arī skola atrastos pusdienu galdā, kaut kas bērniem ir jāliek, un te laikam ir noslēdzies iepirkuma konkurss.
0: Jā, tas ir pārsteigums, noslēdzies ar iepirkuma konkursu, un tas ir nācis vienlaikus liekas, ka pašvaldība ir ārkārtīgi pati izbrīnīta par to, ka cenas ir kritušās. Šī te konkurence ir palielinājusies, ja pirms tam bija 2 ēdinātāji, kā saka, no malas, jo dažās skolās joprojām pašas skolas ēdien, kā piemēram tas ir Engurē, bet izrādījās, ka ienāk arī lielie spēlētāji tādi, kam ir arī pat eksports spējīgi, kas kaut kur jau ēdina arī citās valstīs, un šī cena samazinājās. Nu, gan esošie ēdinātāji pakusām teica, ka tas noteikti ir, tā ir dempingošana, tātad pusdienu cena ir par 40 centīmiem zemāk nekā tas bija iepriekš. Kā saka, kopējo šo cenu izdevās nosīt. Katrā skolā ir atšķirīga šī te maksa, bet, nu, svārstās

0: no 2,60 eiro, 2,40 eiro, šur tur ir vēl, nu, kur veidiem paštur 2,29 eiro, lūk, šī jau ir tā samazinātā cena. Un ir bažas, šobrīd ir bažas, un arī, nu, skola direktori saka, ka vecāki sūdzās, ka lūk, arī ir tā kvalitāte ir kritisies. Lūk, nu, ir no vienas puses ļoti jauki, izdosies iekonomēt līdzekļus pašvaldību jau tik un tā šos 50% no tām klašu grupām, kur ir, nu, tā ēdināšana, ko nenosaka, kad no 1. līdz 4. klasē ēdina valsts un pašvaldība, tie ir bezmaksas ēdināšana, bet sākot no 5. klases, tātad ir šī te, nu, jau ir jāmaksā gan vecākiem, gan pašvaldība piemaksā. Mūsu gadījumā tas ir eiro 40 par katram, nu, 5, eiro 40 pirmskolas iestādēs un 50% maksā pārējai maksā ēdināšanai. Nu, protams, pašvaldība ļoti iekonomē, bet mēs redzam šīs te, nu, ka tā ēdināšanas kvalitāte, nu, sāk vecāk žēloties. Nu, mēs apskatījām ēdienu kārti, aizdomīgi likās tikai viena diena, piemēram, kad bērniem tika piedāvāta zivju zupa un otrajā kartupeļa ar biespienu. Nu, paši zinām, kam ir mazi bērnu kartupeļi un biespiens vēl kaut kā var būt, bet 5. 6. klasē diez vai, ka tas būtu pietiekami un zivju zupa arī nevis sēd. Nu, varbūt, ka tāds sākotnējais sabalansējuma trūkums, bet, protams, par, nu, paši iedomājoties mājās, ko mēs varam pagatavot par 2,40 eiro vai 2,29 eiro šodien.
1: Putru.
0: Tā kā tas būs liels izaicinājums. Putra arī ļoti labi, jā, bet, nu, pusdienās būs tomēr mazliet par mazu.
2: Nu jā, jāskatās, cik lielā katlā tā putra jāvāra, un tas noteikti ir jautājums, kam vecāki uzmanīgi sekos līdzi visu mācību gadu laikā. Noteikti par to vaicāsim arī citu rītu atkal šobrīd sakot. Paldies par sarunu, nu, neatkarīgo tukumu ziņu galvenajai redaktorei Ivanai Plaudei.
1: 6:48.
2: Un par skolu arī turpinām, tikai, nu, jau ar mazliet citu skatu. Cik stipri mūsu pieaugušā vecumā ietekmē bērnībā piedzīvotais attiecības ar vecākiem, skolas vida? Uz šādām pārdomām jaunajā fotoizstādē pēc stundas Ogres vēstures un mākslas muzejā aicina Madara Rutkeviča.
1: Izstāde izaugusi no personiskām atmiņām par laiku, kad Madarai bija 10 gadu un ģimenes apstākļu dēļ pēkšņi nācās mainīt skolu. Jaunajā vietā viņa jutās vientuļa un nepiederīga. Šīs izjūtas mākslinieci pavada joprojām. Darbs pie izstādes viņai bija kā pašterapija, un Madara cer, ka šie darbi arī skatītājiem palīdzēs ieskatīties savos bērnības pārdzīvojumos un labāk tos saprast. Plašāk Baibas Kušķis veidotajā ierakstā.
3: Madara Rutkeviča pazīstama kā rakstniece un dramaturģe, kura šobrīd strādā Valmieras teātrī. Pirms vairākiem gadiem viņa uzsāka studijas ISSP fotoskolā un vienā no darba uzdevumiem izvēlējās portretēt divas savā dzīvē ļoti svarīgas skolotājas, Ausmu Eglīti un Ilonu Ozolu no Lēdmanes pamatskolas. Atgriešanās skolā pēc vairāk nekā 20 gadiem Madarā atdzīvinājas senās ar skolu saistītās atmiņas, un kad viņa aicināja veidot izstādi Ogres muzejā, Madara nolēma, ka veidos stāstu par emocionālo bagāžu, kas saistās ar laiku, kad viņa sāka mācīties Lēdmanes skolā. Toreiz sakrita vairāki apstākļi, bija sarežģījušās vecāku attiecības, strauji vajadzēja pārcelties uz citu dzīvesvietu un trešajā klasē uzsākt mācības citā skolā.
4: Mēs dzīvojam tādā skaistā ciemā, Morē, pie Siguldas. Un tad pēkšņi bija tādā Lēdmane, kuras tur neko nepazīst un viss likās svešs. Tur es iepazīnu tādu nepiederības sajūtu, kas man saglabājusies, man liekas, pat līdz šim ir tieši tā vide, tā jaunā vieta, tur tad sēkas, viss tā sērkociņa kastītes, jo mori tāda nebija, es dzīvoju tādā mežā, tādā zaļumos, tādā skaistā vietā. Un tad pēkšņi bija tāds ļoti neglīts viss tāds apkārt. Ne tādā sliktā nozīmē, vienkārši tā celtniecība tajā laikā tāda bija.
3: Pēc Moras mājīgās un nelielās skoliņas padomju stilā celtā Lēdmanes skola Madarai un viņas dvīņu māsai tolaik šķita liela, bezpersoniska un atsvešināta vide, un tieši ar šo vidi viņa veidojas dialogu arī savas izstādes fotogrāfijās.
4: Mums tiešām definē vide, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, kā tā vide to audzi. Tagad arī tās skoliņas slēdz, joprojām slēdz arvien vairāk. Un tie skolāni, kuras pārceļ, iespējams jutušies, nu, ka viņi nonāk tādā lielākā skolā, pirma no mazas skoliņas tev pārceļ. Nu, tāds maziņš jau neprocesē tos iekšējos procesus. Tev tur vienkārši iemet un tev ir jāpielāgojās. Bet mūsu māsu ļoti ilgi nevarējām pielāgoties.
3: Tagad ar laika distanci

0: Madara spriež, ka varbūt tas, kā viņa jutās skolā, visvairāk tomēr bija saistīts ar to, kas notika ģimenē.
1: Mums tajā laikā bija sarežģītie mājas apstākļi, tā pārcelšanās un viss. Mēs dzīvojām pie vecvecākiem, tajā laikā viņi mūs veda uz skolu. Tur īsu brīdi mūsu vecāki bija savās sarežģītajās pieaugušo cilvēku dzīvēs. Bet tas nāk līdzi, ja kāds to izvēlies no tās dzīves vietas un kāds to ieejas skolā.
0: Viena no izstādes misijām ir pievērst uzmanību tam, cik svarīga bērnu un vecāku attiecībās ir saruna un emocionālā klātbūtne, lai bērns justos saprasts, pamanīts un drošībā.
1: Jo ir jau skolā, kuriem vecāki ir dikti aizņemti, bet ir, man liekas, jāspēj sarunāties, kā viņš jūtās skolā. Ja viņam ir nodarīts tur pāri, ir jāsaka tā vecāku prasme parunāties ar savu bērnu. Es tagad, piemēram, mammu par skolu runājam tikai tagad. Mammai tiešām liels neizsakāms paldies. Viņa visu šo izstādi ir palīdzējusi bildēt, stāstījusi visādas atmiņas, pati atklājusies. Viņa ir šīs izstādes līdzautore būtībā. Nu, es vienkārši uzdevu konkrētus jautājumus arī. Kaut kādas tādas lietas atvērās, kaut kādas sapratne. Jā, pa to laiku atnāca.
0: Madara arī uzskata bērnam, kad viņš jūtas vientuļš, ļoti svarīgi atrast kādas drošības salas, un viņai pašai par tādām kļuva divas skolotājas Ausma Eglīte un Ilona Ozola, kuras atraisīja viņā interesi par literatūru un teātri. Bet izstādes pēcstundas centrā ir autors dialogs ar skolas vidi. Caurvīju tāls ir meitene baltā blūzē un melnos svārkos, kura maldās pa gaiteņiem, kāpnēm un klasēm šim trauslajam tēlam spilgti kontrastējot ar raupjo betona vidi. Izstādes kuratore Elīna Cērpa Madaru raksturo kā spēcīgu vizuālo stāstniec ar savu orģinālu rokrakstu.
2: Viņa inscenē savas fotogrāfijas. Viņas fotogrāfijas varētu teikt ir performatīvas, cā ziņā teatrālas, bet tas ir ļoti vērtīgi, jo tas veido kaut kādu ļoti atšķirīgu viņas unikālo rokrakstu. Šai izstādē viņai patiešām ir ļoti veiksmīgi izdevies vizualizēt šo te vientulību bērnu, šo te disharmoniju, šo te apmaldīšanos telpā un sistēmā.
0: Madara Strutkevičas izstāde pēcstundas Ogres vēstures un mākslas muzejā skatāma līdz decembra nogalē, un tajā paredzēta arī pavadošie pasākumi, kuru tēma būs skolēnu emocionālā veselība. Baiba Gušķa, Latvijas Radio.
3: 6:53 minūtes, tad palūkosimies, par ko raksta pasaules mediji.
4: Jā, un to darīsim tādēļ, ka Dace Pēkšēna svarīgāko gatavu izcelt jau tūliņu. Labrīt!
5: Labrīt! Jā, sākšu tādu skaudro stāstu. The Guardian ir plašāks raksts par dramatisko situāciju Ukrainas dienvidu pilsētā Oleškos, ko Krievija ir okupējusi, un par ārkārtīgi kritisko situāciju. Tur ir arī mūsu ziņu raidījumos stāstījis kolēģi Indris Prāns arī. Jā, līdzīgi ir raksts arī The Guardian, ka Elle zemes virsū. Un tur šajā nedēļas nogalē ar lieliem bezpilotu lidaparātiem ir izdevies īstenot līdz šim lielāko pārtikas, ūdens un medicīnas preču piegādi. Apmēram 4 tonnas palīdzības nogādātas 100 vietās, tiesa gan nav zināms, cik daudz Krievijas spēki ir pārtvēruši šo palīdzību. Un tas ir noticis pēc tam, kad Krievija atkal jau ir esot noraidījusi aicinājumus ļaut evakuēt cilvēkus. Un jāatgādina, ka tur palikuši aptuveni 2000 civiliedzīvotāji, tostarp arī 50 bērnu, bet pārtikas piegādes kopš pavasara praktiski nav iespējamas, un kā uzsver Ukraina, tad Krievija liec civiliedzīvotāju evakuāciju un bloķē humāno palīdzību, savukārt Krieviju šos pārmetumus noraida un palīdzības bloķēšanā vaino Ukrainas spēkus. Bet vairāk lielie ārzemju laikraksti, piemēram Bloomberg, Politika un Juraņos raksta par to, ka Eiropas komisija aicina Eiropas Savienības valstis samazināt gāzes un elektroenerģijas patēriņu, lai ierobežotu cenu kāpumu laikā, kad pasaulē energoresursu piedāvājums ir ierobežots un cenas būtiski svārstās. Enerģētikas komisārs vēstulē ministriem norādījis, ka samazināts pieprasījums var palīdzēt cenām nostabilizēties. Tiesa, šobrīd tūlītēju draudu un tiešu risku energoapgādes piegāžu drošībai nesot. Turklāt, Eiropas gāzes krātuvu piepildījums pat labam ir aptuveni 68%, kas ir mazāk nekā pirms 21. Gada enerģētikas krīzes un arī zem Eiropas Savienības iepriekš noteiktā mērķa 90% līdz novembrim, bet arī te valstis drīkstot būt elastīgāks un aicinātas tiekties uz 80%, lai izvairītos no tādas paniskas resursu iepirkšanas, kas var radīt vēl lielāku cenu kāpumu. Bet lietuviešu Delfi, sadarbojoties ar vēl citu valstu žurnālistiem, projektā Puls raksta par to, ka Fantāzijas films kļūst par realitāti Eiropā. Šajā gadījumā gan stāsts par jaunajām tehnoloģijām,

0: jām būvniecības nozarē. Droni virs būvlaukumiem, roboti, liftu šahtās, viedās ķīverus un mākslīgais intelekts, kas reāli laikā analizē datus, tie ir risinājumi, kas vēl varbūt pavisam nesen iespējams bija būvniecības nozares nākotnes vīzija, bet šodien jau daži no tiem ir ikdienas darbarīki. Un Delfi interesējušies, kā tehnoloģijas ir mainījušas nozari dažādās Eiropas valstīs un kādi risinājumi jau tiek izmantoti Lietuvā. Un, piemēram, ja par Austriju runā, tad tur roboti paši liftu šahtās nomēra urbšanas vietas, urbi un ievieto dībeļus. Itālijā mākslīgās intelekts un sensori palīdz uzraudzīt būvlaukumu. Nu, Lietuvā plaši izmanto dronus telpisko datu iegūšanai, tāpat arī tiek veidoti 3D modeļi, tiek kontrolēts būvniecības progress un samazināta, salīdzināta tā faktiskā situācija ar projektu. Savukārt, Igaunijas sabiedriskais medijs RR par to, ka septembrī iekšlietu ministrija sāka publicēt atvērtajos datos informāciju par mirušajām personām, vārdus, dzimšanas un miršanas datumus, personas kodus, un tas ļoti atvieglo izpēti vēsturniekiem un vārdu pētniekiem, kas ir par to gandarīti, jo šobrīd vēsturiskā izpēta ir vienkāršāka, vienlaikus gan tas arī radīs jautājumus par personas datu aizsardzību un mirušo tuvinieku privātumu. Igaunijas datu aizsardzības inspekciju iepriekš aicināja izvērtēt, kāda varētu būt ietekme uz tuviniekiem. Tāpēc ir nolemts, ka mirušo dati tiek publicēti ne uzreiz, bet 7 dienas pēc nāves un arī lai nevarētu arī identificēt nāves cēloni. Vai saules enerģija var izmantot zem ūdens? To vaicā Juriņūs, rakstot par to, ka zinātnieki ir izmēģinājuši saules paneļus 10 metru dziļumā. Pēc pētnieku aplēsēm saules paneļi, kur pamatā ir pervaskīts zem ūdens, varētu darboties 5 līdz 5,5 gadus. Un šādi secinājumi ir pēc tam, kad zinātnieki ir veiksmīgi izmēģinājuši saules paneļus Dienvidķīnas jūrā un šādā dziļumā. Ūdenī saules gaismas ir daudz mazāk, bet šī tehnoloģija varētu nākotnē nodrošināt enerģiju zemūdens sensoriem, kamerām un sakariekārtām, kurām pat lielākoties ir jāpaļaujas uz baterijām. Un tagad nākamais solis ir saprast, cik tad dziļi ūdenī šādus paneļus var efektīvi izmantot. Nu, Igauņu Delfi savukārt ne par sevi, bet par Dāniju, par Dānijas karaļa Frederika 10. pirmo oficiālo portretu, kur viņš ir stājies amatā pirms 2 gadiem. Portrets aizvadītajā nedēļā ir atklāts Frederiksborgas pilī, un tā autore ir māksliniece Katrīna Rabena Davidsena, kura pie tā strādājas aptuveni 2 gadus, bet nu, sabiedrības viedoklis par to ir izraisījis tādu vētru sociālajos medijos, plašas diskusijas, daudz kritizējuši, ka karaļa attēls ir pārāk atšķirīgs no reālā, nu īpaši runājot par sejas izteiksmi, degunu, nu citi savukārt aizstāv mākslinieci un saka, ka portretam nesot jābūt fotogrāfiskai kopijai. Drīkst būt arī radoša interpretācija.
1: Skaidrs, kur attēlu tūlīt meklēsim, sakot paldies Dacē Pēkšēnai par ieskatu interneta medijos pirmdienas 28. septembra rītā.
2: 6:59.
3: Šomēnes Latvijā tika prezentēts tiesību pratības indeks, kas parāda ne tikai cilvēku zināšanas par tiesību dažādām tēmām, bet arī to, vai viņi zina savas tiesības un pienākumus krīzes apstākļos. Cik daudz mēs zinām par savām tiesībām? Par to saruna pirmdienas raidījumā Kā labāk dzīvot?
4: Septembris bijis blīvi piepildīts ar dažādiem kultūras notikumiem. Kultūras rondo ne tikai par kultūras politiku, bet arī saviem izcēlumiem kultūras telpā dalīsies kultūras žurnālisti Anete Ašmane-Vilsone, Lauma Melēna Bartkeviča un Jānis Lācis. Bet attālināt uzklausīsim kinokritiķi Elīnu Reiteri.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. No šodienas līdz piekdienai vēlētāji jebkurā Latvijas vēlēšanu iecirknī var nodot balsi glabāšanā 15. Saeimas vēlēšanās. Balsi glabāšanā var nodot arī tad, ja iedzīvotājs vēl nav pilnībā pārliecināts par savu izvēli, jo līdz pat vēlēšanu dienai 3. oktobrim drīkst balsot vēlreiz, ieskaitīs tikai pēdējo balsi. Šodien iecirkņi būs atvērti no 5 līdz 8 vakarā, bet pārējās dienās to darba laiks atšķirsies. Pirms vēlēšanām biedrība Centrs Marta Latvijas reģionos rīko priekšvēlēšanu diskusijas, kurās vienviet tiekas deputātu kandidātes sievietes un vēlētāji. Šovakar diskusiju sērijas noslēguma pasākums notiks Liepājā un sarunu tematis

0: saistīti ar Stambulas konvenciju, bērnu un jauniešu izglītību un nevalstisko organizāciju lomu valsts attīstībā, kā arī citi jautājumi, turpina Inga Ozola.
1: Priekšvēlēšana diskusijā notiks sarunas par drošības, līdztiesības un vardarbības novēršanas jautājumiem. Centrs Marta uzsver, ka tā būs iespēja ne tikai dzirdēt priekšvēlēšanas solījumus, bet arī saprast kandidāšu nostāju dažādos jautājumos. Diskusija mērķis ir sniegt iedzīvotājiem iespēju izprast kandidāšu redzējumu par valsts attīstību un sabiedrības drošību nākamajos 4 gados. Debatēs paredzēts pārunāt vairākus būtiskus un ikdien ietekmējošus jautājumus.
0: Valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē šodien spriedīs par Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu lemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā. Kā iepriekš norādījusi Zaļo un Zemnieku savienība, ilgstošās un intensīvās lietavas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu, un ārkārtējās situācijas izsludināšana ļaus lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Jau ziņots, ka līdz šim Ventspils un Kuldīgas novada domes ir lūgušas ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā novadu teritorijā uz 12 mēnešiem. Satiksmes ministrija saskaņošanai iesniegusi rīkojuma projektu, kas paredz piešķirt vairāk nekā 694 tūkstošus eiro, lai novērstu šā gada augusta vētras dēļ valsts autoceļiem nodarīto postījumu sekas. Tā liecina informācija tiesību aktu portālā. Finansējumu plānots piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Bet tikmēr Lielbritānijā turpinās izmeklēšana saistībā ar 5 vīriešu aizturēšanu netālu no karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzes, ko izmanto arī ASV gaisa spēki. Jau vēstīts, ka vakar drošības apsvērumu dēļ Velfordas ciemā, kas atrodas blakus bāzei, evakuēja 10 mājsaimniecību. Savukārt sprakstvielu neitralizēšanas eksperti pārbaudīja vairākus transportlīdzekļus bāzes tūmā. Aizturētos vīriešus tur aizdomās par noziegumiem, kas saistīti ar terorismu un sprākstvielām. Vairāk stāsta Rustam Šukūraus.
2: ASV prezidents Donalds Trumps apstiprinājis 5 vīriešu aizturēšanu, raksturojot to kā fantastisku. Viņš arī atzīmēja, ka aizdomās turētie bija iecerējuši nodarīt nopietnu kaitējumu. Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnams paziņojis, ka izmeklēšana turpinās un aicinājis atturēties no spekulācijām, kamēr varas iestādes nav noskaidrojušas visus apstākļus. Lielbritānijas varas iestādes pagaidām nesniec nekādu plašāku informāciju, kas ļautu iegūt skaidrību par to, ar kādiem konkrētiem notikumiem varētu būt saistīta aizdomās turēto personu rīcība un kas varētu būt stāvējis aiz iespējamā terorakta organizēšanas.
0: Un vēl Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs ir atkāpies no amata, lai oktobrī kandidētu pirmstermiņa parlamenta vēlēšanās kā labēji populistiskās Serbijas progresīvās partijas premjera amata kandidāts. Pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas bija viena no galvenajām prasībām studentu vadītajā protestu kustībā, kas izraisījās pēc traģēdijas Novi Sadas pilsētā, kur sabrūkot dzelzceļa stacijas nojumei dzīvību zaudēja 16 cilvēki. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 97%. Latvijā šodien daļēji mākoņains laiks, austrumos mākoņi būs vairāk, nokrišņi nav gaidāmi un no rīta vietām vēl var būt migla. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 15-19 grādi. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi.
3: Viņš allež rakstījis prasīgākajiem noklausītājiem – sev. Bet viņš arī teicis, ka grib būt citu mīlēts tikpat kaislīgi, cik mīsts. Reiha fāze. Mākslinieka Miķeļa Mūrnieka, violnieces Martas Spārniņas, Perona Stīgu kvarteta – diriģenta Normunda Šnei, simfonieta Rīga un citu mūziķu sveiciens komponistam Stīvam Reiham dzimšanas dienā. 3. un 4. oktobrī Hanzas peronā.
4: Latvijas rudens Rīgas domā. No 3. oktobra sestdienās uz koncertiem aicina Rīgas saksofonu kvartets, džezbaroku apvienība, Ellas Zīriņas trio, Madara Pētersoni, Laima Jansoni un citi. No no baroka Rīgas līdz mūsdienu latviešu komponistu.

0: Labrīt, jaunas darba nedēļas sākumā ir pirmdienas rīts, 7:06. Ar jums kopā šo rītu sāk Latvijas Radio rīta programma Labrīt, studijā Artis Kuja un Lauris Zvenieks.
1: Labrīt, jau 28. septembris, rīta mēneša pēdējās dienas un klāt tā nedēļa, kad būs jāizlemj, kāda būs nākamā Saeima. Šorīt turpināsim gan ierakstu sēriju par politiskajiem spēkiem, kas pretendē uz iekļūšanu parlamentā, gan turpināsim runāt par šīs Saeimas sasaukumu solīto un paveikto.
0: Stundā pēc 8:00 stāstīsim par apvienoto sarakstu, bet arī šajā pusstundā par gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Vēl šonedēļ, pirmdienas, trešdienas un piektdienas rītu atvēlam kādai no dzīves jomām. Pārunājam, ko solījuši un izdarījuši aizdejošās Saeimas deputāti un politiskie spēki un ko gaidām no nākamā parlamenta. Šo sēriju iesākām ar sarunu par demogrāfiju, tad par veselības aprūpi, uzņēmējdarbību, ekonomiku un izglītību. Un šorīt pienākusi kārta vides jautājumiem. Mūsu studijā būs trīs eksperti, ar kuriem pārunāsim šos jautājumus.
1: Jā, tas šajā pusstundā, bet pašā stundas izskaņā par to, ka brīvprātīgais dienests izrādās var nest prāvus zaudējumus. To pieredzējis jaunietis, kas ņēmis akadēmisko gadu studijām Amerikas Savienotajās valstīs, lai izietu valsts aizsardzības dienestu tepat Latvijā, bet ieņēmuma dienests viņam uzrēķinājis gandrīz 3000 eiro lielu iedzīvotāju ienākumu nodokli stipendijai, kas Amerikā piešķirta studiju maksas sekšanai.
2: Aizsardzības ministrijā norādīja, ka tā nevar vērtēt, vai nodokļu piemērošana ir tieši saistīta ar valsts aizsardzības dienestu. Tomēr svarīgi, lai dienesta izpilde neradītu neparedzētus šķēršļus vai nelabvēlīgas sekas.
1: Pirms 8:00 dzirdēsim gan pašu jauniešu viedokli, gan arī valsts institūciju pozīciju.
0: 7:08.
3: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
0: Kopumā aizdītajos 4 gados Latvijā klimata politikā ir redzams progress. Strauji attīstījusies saules un vēja enerģija, izmantots valsts atbalsts elektroauto iegādei, stiprināta enerģētiskā neatkarība un pilnveidots klimata regulējums.
1: Vienlaikus jautājumos, kuros saduras dabas aizsardzība un ekonomiskās intereses, progress bijis nevienmērīgs, atsevišķi lēmumi izraisījuši arī būtiskus strīdus un pat tiesvedību, plašāk Sintīs Ambots ierakstā.
4: Pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām saistībā ar vides un klimata politiku partijas pamatā uzmanība vērsa uz zaļas jeb atjaunīgas enerģijas attīstību Latvijā. Politiķi debatēs par to runāja gana daudz, jo vēlēšanu laiks sakrita ar enerģētisko krīzi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Līdz ar to arī lielākā daļa vides solījumu tobrīd cieši saistīta ar enerģētisko neatkarību un pāreju uz vietējiem atjaunojumiem resursiem. Turpinājumā fragments no apvienotās saraksta pārstāvja Andra Kulberga un tobrīd progresīvo pārstāvis skaidrīt Ābramis teiktā iepriekšējo priekšvēlēšanu debatēs.
5: Mums ir ļoti daudz Latvijā šo te atjaunīgo energoresursu, vienkārši tie ir jāizmanto ūdens, saule, vējš, biomasa. Intensīvi jāpāriet uz to, jo vispār mēs redzam, ka arī atjaunīga enerģētika tā var būt tāda moderna industriāla nozara Latvijā, kurai ir liels eksporta spējas potenciāls.
6: Ilgtermiņā mums jākļūst par pašpietiekamu enerģētikā, tas nozīmē simtprocentīgi jāsaražo pašiem. No tā ir atkarīga mūsu ekonomika, tāpēc ilgtermiņā vējš, saule un atvērt tirgu. Ārējiem investoriem.
4: Šī gada 2. ceturksnī Latvijā pieauga ražošanas apjoms saules elektrostacijās par 192% un vēja elektrostacijās par 90% salīdzinot ar 2025. gada 2. ceturksni. Pēdējos gados turpinājies darbs pie regulējuma vēja enerģijas attīstībai. Noteikts, kādās teritorijās vēja parkus var būvēt, precizēta pašvaldību loma, kā arī ieviests maksājums vietējai kopienai un saglabātas ietekmes uz vidi izvērtēšanas prasības. Tiesa gan būtisku pretestību šiem projektiem sabiedriskās apspriešanas laikā ar vien pauža iedzīvotāji. Tostarp šopavasar pret Kurzemes vēja parku būvniecību un iespējamo ietekmi uz piejūras dabu notika protests arī pie valdības.
7: Es atbalstu kurzemniekus, lai neturpinātos, vai ja turpinās, lai šis te projekts tiktu apturēts un viss tiktu pārstrādāts.
8: Nu, es domāju, ka Staburaga nogremdēšana būs nieks, salīdzinot ar to, kas virzās šobrīd.
9: Man nav nekas pēc zaļa enerģija, bet lai viņi

0: Viņa ir tā kā pareizajā vietā, man liekas.
1: Ministrija saka, mēs iesaistāmies, klausāmies. Jā, klausīšanās notiek, bet mēs neesam sadzirdēti.
2: Rezultātā tobrīd valdība atlika lēmumu par vēja parka kā divi ventumu virzību, aicinot turpināt sabiedrisko apspriešanu, taču arī šovasar attīstītājs saņēma valdības atteikumu un uzņēmums solīs tiesāties ar valsti. Tikmēr vēl klimata jomā arī pilnveidots regulējums, kas nosaka, ka Latvijai jāvirzās uz klimatneitrālu ekonomiku līdz 50. Gadam. Transporta zaļināšanas jomā pēdējos gados vērojams, ka aktīvi izmantota valsts atbalsta programma elektroauto iegādē, ko izmantojuši vairāk nekā 6400 iedzīvotāju. Šogad apstiprināta jauna atbalsta kārta, kurā atbalsts elektroauto iegādē kopumā gan samazināts, bet daudz bērnu ģimenēm tas palielināts. Jāatgādina, ka pirms 4 gadiem darbu tieši ar visiem augstāk minētajiem jautājumiem sāka jauna ministrija, klimata un enerģētikas ministrija. Tiesa gan pērn vairāku partiju pārstāvji aicinājuši to likvidēt. Tostarp esošais klimata ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības šovasar pauda, ka ministrijas likvidēšana ir tikai laika jautājums, lai taupītu resursus un mazinātu funkciju dublēšanos.
3: Līdzekļi visām vajadzībām nepietiks, ja, un arī valsts pārvaldei ir jākļūst mobilai, kompaktai. Es domāju, agri vai vēl mēs nonāksim pie vienas lielas apjomīgas tautsaimniecības ministrijas, kurā tad ir apvienota gan ekonomikas ministrija, gan šis enerģētikas un klimata bloks, un es domāju, ka arī varam mierīgi varētu pievienot, un no tā nevajadzētu baidīties.
2: Turpretī gan enerģētikas nozara, gan Pasaules dabas fonds Latvijas radio norādīja, ka atsevišķa ministrija būtu jāsaglabā, jo klimata jautājumi nākotnē kļūst tikai arvien aktuālāki. Savukārt, runājot par dabas aizsardzību pirms 4 gadiem, te jau neviena partija nesolīja konkrētus darbus tieši bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Tā tolaik secināts arī zaļā barometra pētījumā, ko veids dabas aizsardzības un vidas organizāciju eksperti, norādot, ka partijām kopumā trūkst vēlmes iedzīvināt aprites ekonomikas principus un īstenot ilgtspējīgu dabas pārvaldību. Viens no skaļākajiem neilgtspējīgas dabas pārvaldības notikumiem pēdējos gados bijis vēl īsi pirms iepriekšējām vēlēšanām. 2022. Gadā steidzamības kārtā pieņemtie jaunāku koku ciršanas noteikumi bez ietekmes uz vidi novērtējumu. Vēlāk to savukārt Satversmes tiesa lēma atcelt un arī uzdeva ministru kabinetam gādāt par to, lai ciršanas apliecinājumi, kas pirms sprieduma bija izsniegti mazāk diametra koku izciršanai, tiktu atcelti. Tolaik spriedumu medijiem skaidroja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš.
4: Ministru kabinets nav ievērojis kārtību, kādā pirms tāda normatīva akta pieņemšanas, kuram var būt būtiska ietekme uz vidi, ir jāvērtē šīs iespējamās ietekmes būtiskums un nepieciešamība veikt stratēģisko novērtējumu. Līdz ar to apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 115. Pantam.
2: Kopumā secinājums, ka kopš aizvadītajām vēlēšanām arī zaļākas politikas virzieni ir iezīmēti, bet jautājums par to, kā sabalansēt klimata mērķus, ekonomiskās intereses un dabas aizsardzību joprojām nav atrisināts. Sinti Ambote, Latvijas radio.
5: 7:14 minūtes.
6: Jā, un gaidot saimas vēlēšanas vaicājām arī iedzīvotāju viedokli par politiķu solīto un paveikto vidas un klimata jomā vai Latvijas. Aizdītījos 4 gados ir kļuvusi dabai draudzīgāka, vai klimata un dabas aizsardzības politika vispār vēlētājiem ir svarīgs jautājums, un lūk, ko atbildēja Rīgas ielās sastaptie.
7: Vides jomā, es domāju, viss ir ok.
1: Bet kurās jautājumos, kā jums liekas?
7: Tie visi arī ir CO2 izmeši, un visas tās lietas dara savu darbu, un liek aizdomāties mums par to. Tur vajadzētu vairāk zinātnē darboties, nevis emocijām vai kaut kā tā. Tas ir darbs. Tieši zinātnē, pierādījumiem un cipariem.
1: Jums liekas, ka tā ir prioritāte? Šies 4 gados bijis kaut cik vide un daba?
8: Dažādu ar vidī saistītu ražotāju bagātināšanas prioritāte, bet ne vidas jautājumu reāli risināšana, meža pārciešana. Mēs redzam, ka tāda pilnvērtīga meža nav. Ir tikai jaunaudzes, krūmi, jaunaudzes un ilgus gadus būs. Un man vispārāk satrauc tāda problēma. Pašlaik notiek karadarbība gan Krievijā, gan Ukrainā. Un tur nepārtraukt viss, kas tiek dedzināts. Man ļoti interesētu, kāda ir gaisa kvalitāte, bet nu, katrā ziņā mums būtu pret karu būtu jāvirzās arī, nu, teiksim, kā par vidas aizsardzību. Jo karš ir vislielākā katastrofa pasaules mērogā, kas tur notiek, to nedrīkst turpināt.
9: Man liekas, ka mums pārsvara viss ir labi ar ekoloģiju un ekonomiski ir problēmas, jā. Dažādas jomas, bet ar vidi, paldies Dievam, viss ir ok.
1: Jums ir svarīgi, lai politiķi nu, domā par to vidi un dabu arī, ka tām jābūt prioritātēm arī?
9: Jā, bet vispirms, lai domā par cilvēkiem.
10: Mažāk mežus ciest. Klimata pārmaiņām ceļ tagad tos vēja parkus. Tik daudz koku nogriež,
11: tik daudz iztērē degvielas.

0: piegandēs vidē ceļot, diez vai atmaksāsies tas vēja parks darīšanas pēc.
1: Bet jūs tad, kad iesiet vēlēt, jūs arī šos jautājumus vērtējat, ko viņi sola vai ko viņi ir izdarījuši?
0: Godīgi sakot, šogad es nemaz neiešu.
2: 7 un 16 minūtes.
3: Jā, nu, līdz nedēļas nogalē vēl ir iespēja izlemt, par ko balsot un tomēr nepalaist garām savu pilsoņu iespēju piedalīties vēlēšanās. Bet par vides politiku mēs šorīt sarunu studijā turpināsim ar Zaļā barometra vadītāju un Latvijas dabas fonda interešu aizstāvības koordinātori Madaru Mērli. Labrīt.
4: Labrīt.
3: Rīgas Tehniskās universitātes vides aizsardzības un siltuma sistēma institūta tenora profesora Andra Blumberga arī studijā. Labrīt. Un Pasaules dabas fonda vadītājs Jānis Rozīts.
5: Labrīt.
2: Šobrīd redzam ļoti strauju saules un vēja enerģijas attīstību un enerģētiskās neatkarības nostiprināšanos. Tas būtu zaļā kursa veiksmes stāsts, vai mēs pārāk daudz koncentrējamies uz enerģētiku un citas vidas problēmas paliek otrajā plānā? Kāds ir jūsu vērtējums?
5: Mēs skatāmies viens otru. Es gribētu teikt, ka noteikti tas ir veiksmes stāsts klimata politikai pēc būtības. Jo mēs skatāmies klimata pārmaiņām, tad globāli, reģionāli, nonākam uz Latvijai, jo Latvija ir sastāvdaļa, globāli mēs bieži to aizmirstam. Tad ir divi jautājumi, ir enerģētika un pārtika globāli. Un jebkuram no mums, kā mums būtu jādomā, kāda ir politikas attīstība. Šie divi jautājumi, ja spēsim sakārtot šos divus jautājumus, tad mēs varam arī novērst vai mazināt klimata pārmaiņu ietekmes. Un līdz ar to mēs nonākam pie enerģētikas, tad enerģija ir liela sastāvdaļa atjaunīgi energoresursi. Un ne tikai atjaunīgi energoresursi pēc virsraksta, bet vidēji draudzīgi atjaunīgi energoresursi. Un līdz ar to vējš un saule šobrīd tie ir scenāriji, kas ir draudzīgākie. Iespējams, ja mums šī saruna būs uz 19. Saimes vēlēšanas 19. Saimes vēlēšanas kontekstā, mēs varēsim diskutēt jau par daudz jaunākiem, inovatīvākiem un citiem risinājumiem. Bet šobrīd, ja mēs runājam, tad saule un vējš ir tas, uz ko mums ir jāskatās.
3: Nu, ko līdz runa ir par vēju, tad jā, lieliski, lai top šī zaļā enerģija tikai ne manā. Horizonta apkaimē tikai ne tur, kur es dzīvoju. Nu, kādēļ ir tā, ka ar tiem vēja parkiem ir tik sarežģīti?
4: Es varētu nedaudz pakāpties atpakaļ un reflektēt par to, ko teica viens no intervētajiem. It kā mums ar vidi visur ok, bet no ekonomikā neiet. Un, manuprāt, tas labi parāda, ka tā ekonomika ir tas, ko mēs izjūtam uzreiz, un vidi bieži vien cilvēks nesastop un neizjūt uz savas ādas. Nu, teiksim, šīs te vidas ietekmes. Ir cevišķi, ja tās ir lēnas, ja cevišķi, tām ir liels mērogs. No ar enerģētika ir līdzīga. Mēs jau to enerģiju patērējam jebkurā gadījumā, un kaut kur viņu iegūs, kaut kur viņu apstrādā, tur arī šīs ietekmes ir. Un ko līdz nu, savā pagalmā es redzu šīs te vēja tehnoloģijas vai citu vēja tehnoloģijas, nu, tas uzreiz ir jūtams. Jautājums, vai ir šie cilvēki salīdzinājuši arī ietekmes uz vidi un kā tās salīdzinās vienu pret otru, jo mēs varam būt pret, bet tad jautājums, ar ko tad mēs liksim vietā?
2: Saules paneļus.
4: Nu, arī, bet vai visu? Nu, tur atkal ir teritorijas un zemes patēriņa jautājums. Nu, vējam ir savas ietekmes, saulē savas ietekmes. Jebkurai tehnoloģijai ir sava ietekme, protams. Un jebkurai tehnoloģijai būs savas pozitīvās un negatīvās puses. Jautājums ir, kādu to miksli mēs varam vislabāko izveidot, lai tas būtu pēc iespējas mazāk ietekmi uz dabu, uz dabas daudzveidību, uz pēc iespēju lielāku atdevi uz klimatu un labāku enerģētisko portfeli šeit uz vietas.
2: Un šo pareizo līdzsvaru būtu jādod politiķiem?
4: Nu, nē, es teiktu, ka tas ir kopdarbs. Pilnīgi noteikti. Tas, kādā veidā šīs tehnoloģijas ir attīstījušās, nu, mēs jau redzam, tur ir daudz problēmas, kas saistās tieši ar sabiedrības līdzdalību. Un cilvēki jūtas neuzklausīti, un viņiem ir taisnība, ka šim procesam ir jābūt pārdomātam, jābūt skaidrotam. Mums ir partijas un politiķi, kas izmanto šo situāciju vienā pusē, lai biedētu un vēl vairāk sakurinātu cilvēkus, un otrā pusē ir partijas un politiķi, kas varbūt mēģina ieviest kaut kādas lietas, bet pamatot tās, teiksim, nu tāpēc, ka mums liek, nezinu, tur Eiropa un kāds mums, Eiropa esam mēs, ja tad mēs nesaņemam šādu te tikai mandātu, ko izpildīt akli. Nu, ir jautājums, kā mēs šo komunikāciju arī vadam, bet, protams, kā tehnoloģija viņa ir vajadzīga.
5: Nu, tā komunikācijas vadīšana tā noteikti ir tā, kas ir, kur ielaists jautājums ir, un tas nav vairs pēdējā gada, divu gadu jautājums, tas iespējams ir 4-5 gadu jautājums skaidro.

0: un plānojumi, kurā vietā, kā. Bet skaidrs ir tas arī, ko kolēģi saka, Madara, bailes ir vieglāk sēt, izglītību radīt un izskaidrot, ko vispār nozīmē klimata pārmaiņas, kādi tie risinājumi. Tas ir daudz, daudz dziļāks jautājums, un tas, ka tas nav bijis nekad īsti Latvijas sabiedrība šie diskusija nav bijusi, tad to ir ļoti viegli manipulēt un izmantot politiskām partijām sev par labu tiešām sējot bailes un stāstot dažādus mītus un tam līdzīgi.
1: Nu jā, vai arī dodoties uz Satversmes tiesu, jo šķiet, ka vismaz divas vides sfēras šobrīd ir nonākušas Satversmes tiesā. Mēs pieredzējām koku ciršanas jautājumu, tagad arī pašvaldības ir vērstušās par savām tiesībām atļaut vai aizliegt vēja parku būvniecību, bet nu, atgriežoties pie koku ciršanas jautājumu, tad Satversmes tiesa, tas lēmums ir kaut ko mainījis?
2: Politiķi ir kaut ko mācījušies?
0: Daļa politiķi noteikti ir mācījušies, un tie arī akal izmanto un uzsver šo jautājumu, bet ja mēs paskatāmies uz lēmumiem pēdējo 2-3 gadu laikā, ir mēģinājumi gan meža likumu mainīt, mazināt ciršanas vecumu kokiem, gan koku ciršana mežā, ministra kabineta noteikums, kur akal ir par caurmēru šie jautājumi, abi ir atgriezušies, protams, nedaudz savādākā kaut kādā kontekstā, bet abi šie jautājumi nākuši atkal ir, un atkal mēs esam rakstījuši atzinumus un strādājuši ar politiskām partijām un uzsvēruši, hei, jūs esat aizmirsuši, ka pirms diviem gadiem bija Satversmes tiesa, vai jūs tiešām neesat lasījuši šo Satversmes tiesas lēmumu paplašināt, nevis jā, nē, bet kas ir bijis kontekstuāli, ko Satversmes lēmums.
1: Mm-hmm. Bet, nu, iespējams arī politiķiem katram ir sava izglītības joma, kurā viņš ir speciālists, un tad ir jomas, par kurām tā informācija ir mazāka. Tad tie vides jautājumi, kad nonāk uz politiķu darba galda, nu, viņi vairāk klausās to industriju, kura arī gribētu ciest kokus, kas ir ekonomikas jautājums, nevis uz to industriju, kas nu, dabas aizsardzība patiesībā arī ir naudas lieta.
3: Jā, es bet varētu nokomentēt. Nu, mums ir tāda pieredze, ka mēs veicām pētījumu par klimata izmaiņu modelēšanu, nu, kādu politiku veidot un analītikā balstīt. Un mums bija tāds slaids, kur mēs rādījām, mēs pirms rādījām rezultātus, mēs prasījām politiķiem, un mēs rādījām politiķiem arī un politiku veidotājiem, kurā no nozarēm, kas rāda CO2 emisijas, ir klimata ietekmējušās emisijas, ir vislielākā Latvija, kas rāda vislielākās emisijas. Un es domāju, ka man liekas, ka neviens nezināja īsti pareizi atbildi, jo rezultāti pēdējos gados ir, ka tieši meža nozara rāda vislielākās emisijas, kaut gan viņiem vajadzētu kā absorbēt, bet faktiski viņi rāda vislielākās emisijas. Un tas ir milzīgs pārsteigums, tā ir gandrīz trešā daļa no Latvijas emisijām. Tas nav tā nav enerģētika, tas nav transports, tie nav atkritumi, kas parasti liekas, ja? Vai lauksaimniecība.
1: Tie ir nenocirstie meži, jo tur bija tas jautājums, kā mežs, kas absorbē CO2, var to radīt?
3: Nu jā, tāpēc, ka tas ir saistīts ar ciršanu, ar augšanu, kurā vecumā, cik daudz CO2 absorbē. Tas, protams, ir saistīts ar kara ietekmi, kad palielināja kara ietekmē to ciršanas apjomu. Un, jā, nu jā, un parādot tos skaidrus un runājot par to, un ko mēs daram ar tiem mežiem, un vai mēs viņus vienkārši nocērtam un vedam projām, vai mēs viņiem radam pievienoto vērtību, kas maina uzreiz būtiski, jo tur ir saistīts CO2 noglabāšana produktos, kas ir pavisam cita veida politikas, kas ir vajadzīgs, kas nav brutāli meža ciršana un nekā nedarīšana ar viņu. Un tas ir saistīts ar, nu, tas, ko mēs redzam, tas ir saistīts ar izpratni, ar interešu lobiju, protams, jo tāpēc, ka tas ir tā pavisam cita veida domāšana, kas ir vajadzīga, kas arī nāks pa labu sabiedrībai, bet par to neviens daudz nerunā, jo tam, protams, ir iemesli.
1: Nu, par labu sabiedrībai tāds ļoti praktisks jautājums, kas varētu nākt, ir mājokļu siltināšana. Nu, arī tas ir vides jautājums, bet tas ir jautājums, kurā Latvijas iedzīvotāji ir ļoti piesardzīgi. Nu, mēs praktiski maz esam izmantojuši to iespēju. Kādēļ?
3: Nu, tas ir saistīts. Šajā jomā es strādāju gandrīz 30 gadus. Un pirms 30 gadiem es atceros, ka pirmo māju, ko siltināja Kuldīgā, tas bija milzīgs notikums par komerc kredītu. Viņi drosmīgi to izdarīja un ir pagājuši daudz, daudz gadi. Un šī lieta kā neiet īsti, tā neiet. Nu, viņi, protams, iet, un tā labā ziņa ir, ka beidzot ir aizgājis, bet Bet šī konkrētā lieta ir saistīta ar sadarbošanos, ar to, ka cilvēkiem ir jāsadarbojās, ka cilvēki, kur viens otru nesveicina, varbūt viens otru pat ienīst, viņiem jāņem kopīgs kredīts. Un tas nav viegli ar visu mūsu pagātnes traumu, kas mums ir, un tas ir vairāk, jo visu šī pārēja uz klimata neutralitāti nav par tehnoloģijām, un tas ir svarīgi to saprast. Tehnoloģijas ir, viņi ir daudz, bet tas ir par sociāliem procesiem, tie ir par cilvēkiem, kas pieņem lēmumu darīt vai nedarīt. Nu, kāpēc nebūvēt vēja ģeneratoru? Tāpēc, ka tas izskatās nesmuki, bet tas ir energo neatkarības jautājums. Un tas, ka 20 cilvēkiem, kas tur blakus dzīvo, viņiem garām pabraucot no rīta uz darbu, nepatīk tas skats viņiem. Un tāpēc vidas politikā ir svarīgi, ka mēs kompensējam tiem, kuri cieš no kaut kādas politikas. Mēs viņiem kompensējam par viņu ciešanām, līdzīgi kā ar Via Baltica, kad uzbūvēja Salkrasta apveceļu. Un mājas, kuras bija mežā, viņām pēkšņi brauc garām milzīga trasa. Mēs vienkārši kompensējam viņiem zaudējumu, jo kopējā sabiedrība iegūst no tā. Un tas ir svarīgi vidas politikā, ka par to runā, ka kā mēs kompensējam to zaudējumu, kuri cieš no tām politikām.
2: Pirms 4 gadiem mums izveidoja klimatu un enerģētikas ministriju. Tagad pats ministrs gan saka, agrāk vai vēlāk šo ministriju varētu likvidēt. Jūs ieskatā, šāda atsevišķa ministrija klimata un enerģētikas mums ir vajadzīga?
0: Jūs jau pieminējāt manis teikto jau iepriekš pirms mēneša, laikam Latvijas Radio, un to es varu apstiprināt vēlreiz. Ministrija nav pašmērķis, un ministrijas izveide ir nozīmējusi, ka šis jautājums ir ļoti nozīmīgs, atkal ne tikai Latvijā, bet starptautiski. Mēs ne ekonomiski, ne arī sociāli neesam vientuļa sala. Mums ir nu, mega daudz sadarbības kopēja mērķi, gan uzņēmējdarbībā, nu, biznesā, privātā sektorā, gan publiski. Un šie jautājumi būs jārisina un būs jārisina aizvien aktuālāk. Un ja mēs izvirzam šos nozīmīgos jautājumus kā prioritāti, tad noteikti vajag ministriju, kas virza šos jautājumus. Jo mēs, protams, ja mēs tā padomājam, mēs varam dzīvot ar divām vai trim ministrijām. Varbūt vispār mēs varam dzīvot bez ministrijām. Nu, tas ir jautājums, kā vispār no valsts pārvalda un kā tiek virzīti no lēmumu projekti. Un es gribētu teikt, šajā mirklī, kad klimata pārmaiņas pieaugs aizvien būs aktuālāks norises, mums būs jādomā par klimata noturību, mums būs jādomā par seku likvidācijām. Klimata jautājumi būs, nu es gribētu teikt, jau arzvien katru gadu pieaugšie jautājumi diskusiju.
1: Bet nu šķiet, ka šogad par to klimata un enerģētikas ministriju mēs izdzirdējām plašāk, tāpēc, ka bija vētra. Un tad tiešām viņi runāja gan par enerģētiku, gan par klimatu.
0: Enerģētikas jautājumus, nu tie visi tomēr bija veiksmīgāk vai neveiksmīgāk, arī šī pati saules vēja attīstības, nu kaut kāda tiesiskums un politika, tā bija klimata un enerģētikas ministrija. Un es gribētu teikt, un arī dažādi atbalsta mehānismi, klimata enerģijas ministrija un tas, ko tikko kolēģi pieminēja, jautājums par dažādiem, kā transformēt, kā pielāgoties sociāli, nu tādos nevienlīdzīgos apstākļos, tas arī klimata ministrijas jautājums ir. Cik sekmīgi to dara, kā tiek iesaistīts dažādas interešu grupas, tas ir nākamais jautājums, un cik aktīvi strādā ministrija. Es gribētu teikt, ka ministrija ir diezgan aktīvi strādājusi.
4: Ātri papildinot, Jāni, ja paskatīsieties partiju programmās uz šīm nākamajām vēlēšanām, mēs redzam, ka daudzu partiju programmās ir pretnostatīta vida un klimats un saimnieciskās intereses, ekonomiskās intereses. Un šis te pretnostatījums jau pats par sevi nav pareizs, jo ekonomiskās aktivitātes un saimniecisko visu mūsu vajadzību pamatā ir kaut kādi vides resursi, bet ja mēs domājam par šo te ministriju, saliksim kopā, tad šīs te tautsaimnietiskās intereses un vidas intereses, mēs redzam, kas notiek politikā, mēs redzam, kas notiek programmās un tieši tas pats notiks arī ministrijā. Nevajag domāt, ka pēkšņi saliekot šos jautājumus kopā, viņi būs vienādi pārstāvēti. Vida vienkārši pazudīs no ministrijas redzesloka.
2: Jā, liels paldies par šo sarunu, un mēs runājām ar Zaļā barometra vadītāju Latvijas dabas fonda interešu aizstāvības koordinātoru Madaru Merli, RTU vidas aizsardzības un sistēmu siltuma institūta tenūra profesoru Andru Brumbergu un Pasaules dabas fonda vadītāju Jāni Rozīti.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1. Ar ziņām pusaustoņos no rīta studijā Paula Feldmane. Šo sestdienu notiks 15. Saeimas vēlēšanas, bet jau no šodienas līdz pat piekdienai vēlētāji jebkurā Latvijas vēlēšanu iecirknī jau varēs nodot balsi glabāšanā. Par to informē Centrālā vēlēšana komisija. Balsi glabāšanā var nodot arī

0: tad, ja iedzīvotājs vēl nav pilnībā pārliecināts par savu izvēli, jo līdz pat vēlēšanu dienai 3. oktobrim drīkstēs balsot vēlreiz un ieskaitīs tikai pēdējo balsi. Šodien iecirkņi būs atvērti no 5 līdz 8 vakarā, bet pārējās dienās to darba laiks atšķirsies. Saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu par nepietiekamu izklaides trokšņa regulējumu vairākas ministrijas vienojušās turpināt darbu pie regulējuma pilnveides līdz 7. oktobrim. Tas izriet no ekonomikas ministrijas informatīvā ziņojuma. Jau vēstīts, ka Satversmes tiesa atzinusi par Satversmei neatbilstošu trokšņa novērtēšanas un pārvaldības regulējumu, cik tālu tas nenodrošina pienācīgu aizsardzību pret pārmērīgu izklaides trokšni. Tiesa noteica, ka Saimē līdz nākamā gada martam jānoregulē izklaides trokšņa novērtēšanas kontrolas un ar to saistītās atbildības pamatprincipi un jāprecizē valdībai un pašvaldībām dotais pilnvarojums. Satiksmes ministrija saskaņošanai iesniegusi rīkojuma projektu, kas paredz piešķirt vairāk nekā 694 tūkstošus eiro, lai novērstu šā gada augusta vētras dēļ valsts autoceļiem nodarīto postījumu sekas. Tā liecina informācija tiesību aktu portālā un finansējumu plānots piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Bet Francijā vakar notikušajās senāta vēlēšanās, kurās tika ievēlēta aptuveni puse senatoru, pozīcijas parlamenta augšpalātā nostiprinājusi Nacionāla konservatīvā Nacionālā apvienība, tā liecina apkopotie rezultāti. Nacionālā apvienība un tās sabiedrotie senātā būs pārstāvēti ar 14 deputātiem, četrkāršojot pārstāvniecību augšpalātā, kurā dominē labējie spēki. Pēc rezultātu paziņošanas Nacionālās apvienības prezidenta amata kandidāte Marina Le Pena to nodēvēja par vēsturisku uzvaru. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 97%.
1: Septiņi un 33 minūtes. Turpināsim runāt par sportu un studijā klāt Māris Bergs. Labrīt!
2: Labrīt, kolēģi! Labrīt, klausītāji!
1: Kāda šobrīd situācija NHL tur ar mūsu spēlētājiem? Viss jau ir skaidrs, kurš spēlēs, kurš nespēlēs. Sastāvi ir jau tā kā nostabilizējušies.
2: Jā, tagad viss ir skaidrs. Komandas vēlu vakarā un naktī ir veikušas pēdējo atskaitīšanu. Tie, kam ir jāspēlē fanklubā, tie tad ir aizsūtīti uz fanklubu. Nu, un tad ir arī skaidrs, kuri mūsēji būs NHL. Nu, patīkami priecētās, ka Albert Šmits uzreiz ir iekļuvis Nacionālajā hokeja līgā un debitēs.
3: Citādi nemaz nedrīkstēja būt, jā.
2: Nu, teorētiski varēja būt, viņš ir šķiet viens no 5 šogad draftētajiem spēlētājiem, kurš ir iekļuvis pamatsastāvā uz pirmo spēli, līdz ar to, protams, komandām tā stratēģija mēdz atšķirties, kad iesaistīt šos jaunos hokejistus. Prieks, ka viņam ir izdevies to izdarīt arī Sānis Vilmanis, būs galvenajā komandā. Plašāk par šo tēmatu un arī citām sporta aktualitātēm tad jau stāstīšu pēc īsa brīža. Nacionālās hokeja līgas klubi atskaitījuši pēdējos spēlētājus un tāpēc skaidrs, kādā sastāvā komandas iesāks regulāro sezonu pēc pāris dienām. Albert Šmits iekļuvis New York Rangers sastāvā sezonas pirmajai spēlē pret Bostonas Bruins. Šmits ir pirmais Rangers aizsargs kopš 1974. Gada, kurš 18 gadu vecumā uzreiz pēc drafta iekļūst komandas pamatsastāvā. Sezonu NHL sāks arī Sānis Vilmanis un arī tas noskaidrojās pēc tam, kad Floridas Panthers veica savu pēdējo atskaitīšanu no nometnes uz farm kluba Amerikas hokeja līgā dodas Ēriks Matejko, kurš nedēļas nogalē piedalījās pirmajā spēlē pēc 9 mēnešu pauzes. Matejko janvārī vienā no spēles epizodēm ar slīdu tika pārgriezta Ahileja cīpsla un tas viņam liedz piedalīties Milānas olimpiskajās spēlēs Latvijas izlases sastāvā. Uz farm klubu dodas arī Dans Ločmelis, kurš ir viens no Bostonas Bruins atskaitītajiem hokejistiem. NHL jaunā sezona startēs naktī uz trešdienu ar Floridas Panthers un Karolīnas Hurricanes spēli. Latvijas vīriešu futbola izlase šodien turpinās UEFA Nāciju līgu un mājās uzņems Kipras izlasi. Latvija savā pirmajā spēlē piektdien viesos ar 0-2 zaudēja Armēnijai, bet Kipra iesākusi ar zaudējumu pret Melnkalni ar rezultātu 1-2. Spēles konto stadionā šodien sāksies 7:00 vakarā un maču tiešraidē translēs LTV 7, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietne LSMLV. Pasaules čempionātā šosejas rītiem braukšanā Kanādā Latvijas labākais braucējs Toms Skuiņš izcīnīja 23. Vietu. Sacensību gaitā vispirms izstājās Kristians Belohvoščiks un Mārtiņš Pluto, bet Emils Liepiņš ilgstoši atradās līderu grupā, tomēr

0: Tuvāk sacensību otrajai daļai arī Liepiņš izstājās. Pasaules čempionātā triumfēja amerikānis Brendons McNultys, kurš 273 km garo distanci veica 6 stundās, 17 minūtēs un 4 sekundēs. Otrajā vietā austrālietis Maikls Metjūs, bet trešais nīderlandiešu braucējs Metju van der Pūls. Latviešu basketbolistes Kitijas Laksas pārstāvētās sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas komanda Dallas Wings šorīt ar zaudējumu sākus izslēgšanas spēles. Pirmās kārtas pirmajā spēlē Laksas komanda ar 80-104 viesos zaudēja Golden State's Valkairijas. Laksa laukumā pavadīja 15 minūtes un 9 sekundes, un sev atvēlētajā laikā viņa guva 11 punktus, realizējot 4 no 5 metieniem no spēles. Latvijas-Igaunijas apvienotās basketbola līgas vienīgajā spēlē Tallinas Kalev Kramo vakar ar 89-66 uzvarēja Vimsī. Līga savu jauno sezonu gan iesākusi visai netipiskā situācijā, proti tai nav ģenerāla sponsora. Latvijas basketbola līga direktors Salvis Mētris sarunā Latvijas radio izteicās, ka šis jautājums šobrīd tiek risināts primāri un pagaidām finansiālajie robi līgas organizēšanā tiek lāpīti no dažādām rezervēm. Klausāmies!
1: Mēs ļoti lepojamies Latvijas basketbola savienību, ka mums arī ir tomēr nacionālajie čempionāti, reģionālajie čempionāti, kurus mūs atbalsta arī speciālās kompānijas. Un līdz ar to mēs varam tā kā droši šo sezonu iesākt ar, kā saka, Latvijas basketbola līgu budžetu, kas šajā brīdī aizlāpa šos ielāpus. Ir tā situācija, kad mēs sezonas laikā arī gribam šo produktu vēl un vēl vairāk uzpušķot, pārdot. Līdz ar to, atgriežoties pie ģenerāla sponsora, tas ir ļoti svarīgi, lai mēs sezonas laikā tik un tā tiekam un atgriežamies pie ģenerāla sponsora.
0: Latvijas kvadriciklu motokrosa izlase nāciju kausā Francijā izcīnīja 5. vietu. Latvijas komandā brauca Kārlis Nēja, Kārlis Straubergs un Reinis Bicāns, bet līdz goda piedestālam viņiem pietrūka tikai 2 punktu. Sacensībās uzvarēja ASV kvadriciklu braucēji, otrie Norvēģi, bet trešie Francūži. Par sportu man pagaidām tas tad arī viss.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Māris Bergs. Ir 7:38 minūtes.
3: Un nu par laika apstākļiem. Pirmdienas biezajā miglā ietinies stāstīs Toms Bricis. Labrīt, Tom!
4: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jaunā darba nedēļa daudz vietu Latvijā sākusies ar ļoti miglainu rītu. Vissliktākā redzamība no Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centra novērojuma stacijām fiksēta Dagdā, kur drīz jau pēc pusnakts tā samazinājās līdz 10-20 metriem un tāda ir saglabājusies vairāku stundu garumā. Autovadītājiem visā Latvijā jābūt uzmanīgiem, jo redzamība tiešām ir slikta. Un rīts arī dzestras līdz pulksteni 7:00 zemā. Kā gaisa temperatūra bija Vidzemes augstienē, kur Zosēnos tā noslīdējas līdz plus 1,8 grādiem, Madonā 2,7 grādi, pārējā valstī lielākoties 3 līdz 6 grādi, vietām Kurzemē un Rīgas līča piekrastē Vidzemē siltāks līdz 7-9 grādiem, arī Rīgas centrā minimālā temperatūra 9 grādi, bet piepilsētā rīts ir jūtami vēsāks, piemēram lidostas Rīga meteo stacija fiksēja ap pulksten 7 tikai 4 grādus. Diena būs saulaina un silta, pēcpusdienā līdz 16-19 grādiem vējš lēns no dienvidiem dienvidaustrumiem, līdz ar to iepriekš prognozētā atvasara paties arī ir klāt, taču rīt un parīt vietām pārsvarā Ziemeļa Kurzemē un daļā Vidzemes mākoņi būs vairāk un pāris pilas lietus var nopilēt. Laiks gan saglabāsies silts vienalga, visu nedēļu temperatūra pēcpusdienās pārsvarā 15-20 grādu robežās, naktīs atkarībā no mākoņa daudzuma. Lielākoties tie būs 7 līdz 12 grādi, bet naktīs, kad debesis saglabāsies skaidrs, vietām tomēr tā var noslīdēt atkal līdz kādiem 4-6 grādiem. Un ja rīt un parīt vietām būs vairāk mākoņu un kādu lietu spilu, tad nedēļas otrajā pusē gan laiks būs stabils sauss visā Latvijā līdz pat svētdienai, un arī vēlēšana diena 3. oktobrs, sestdiena būs saulaina un līdz 15-19 grādiem silta. Un jau provizoriski var novērtēt, ka aizejošais mēnesis septembris būs viens no siltākajiem un vienlaikus mitrākajiem novērojam vēsturē. Lietaināko septembra vidū kopš pagājušā gadsimta vidus šis varētu būt stabilā desmitniekā, savukārt pēc vidējās temperatūras tas būs 7. vai 8. siltākais kopš 1924. gada, tātad vairāk nekā gadsimta laikā. Un šajā ziņā tendence pēdējos gados ir bijusi ļoti izteikta. Pirmie 4 siltākie septembri bijuši tieši pēdējo 8 gadu laikā, vissiltākais 2024. Gadā, otrajā vietā 2023. Gads, trešajā vietā 2025. Gads un ceturtajā vietā 2018. Gads.

šogad mazliet tālāk no piedestāla, bet 7. 8. vieta no mazliet vairāk nekā 100 arī ir ļoti augsts rādītājs. Un lai arī naktis dzestras, tomēr gaisā salna Latvijā vēl šoruden nav bijusi. Zosēnos tātad šorīt 1,8 grādi.

0: tendence kļūt biežākiem. Līdz 1990. Gadam bija tikai trīs tādi gadījumi, kad pirmā salna gaisā parādās tik vēlu oktobrī. Bet kopš 91. Gada tāda bijuši jau 9 gadi, jeb 9 silti rudeņi, kad septembrī salnas gaisā nav. Un vēlākais datums, kad pirmie mīnus parādījušies, ir 12. Oktobris. Tā tas bija 2012. Gadā un 1991. Gadā. Vai šogad aizvilksim līdz 12. Oktobrim? Šobrīd drīzāk teiktu, ka ne, jo reģionā valdot anticiklonam ar skaidrām debesīm naktīs un lēnu vēju, kaut kad jau tās salnas atnāks, bet pagaidām prognozēs vismaz šonadēļ to neredz. Pēcpusdienas gan būs siltas un saulainas.
1: Jā.
2: Paldies Tomam par laika prognozi 7:42 minūtes.

0: Un tagad ar ekonomikas ziņām studijā Aiga Pelvana un par spīti tam, ka pie mums silts un saulēns, viņa sapņo par vēl siltākām zemēm. Labrīt!
1: Labrīt! Jā, vai no Latvijas varēs aizlidot uz Austrāliju, tur man tā liek šobrīd ir pavasaris. Un, ja varēs, tad ar kādu aviosabiedrību un varbūt pēc gadiem to darīs, nu, tagad izglābtais vai kādam lielam investoram pārdotais ar Baltiku. Nu, kas zin, fantazē, bet varbūt arī nē, jo, kā liecina informācija tiesību aktu portālā, satiksmes ministrija saskaņošanai nodavus likumprojektu, kas paredz parakstīt nolīgumu par gaisa satiksmi starp Latviju un Austrāliju. Ministrija skaidro, ka nolīguma noslēgšana izveidos tiesisku pamatu regulārajiem gaisa pārvadājumiem starp Latviju un Austrāliju. Nolīguma projekts tika saskaņots arī ar Eiropas komisiju, no kuras tad ir saņemts arī atzinums, ka viss atbilst visām prasībām un to var parakstīt. Tas noteiks, ka Latvijas un Austrālijas aviokompāniju tiesības regulāro gaisa pārvadājumu sākšanas nosacījumus un darbības noteikumus, kādi būs jāievēro abu valstu aviokompānijām veicot, tad nu šos pārvadājumus. Un tagad nu, mēs varēsim arī jautāt politiķiem un aviokompānijām, kad tad būs tas tiešais reizes uz Austrāliju. Atgādināšu, ka vismaz senāk viens no jautājumiem bija, kad un vai no Latvijas pat taisno varēs aizlidot uz ASV. Un man šķiet, ka tāpat kādu laiku bija, vismaz pajautājot mākslīgajam intelektam, viņš apstiprināja, ka man atmiņa neviļ. Proti, Uzbekistāna Airways savulaik lidoja Taškenta Rīga New Yorka. Pirmais šāds reizes pat bijis 1995. gada martā. Tad maršrutu caur Rīgu aizstāja ar Amsterdamu, bet 2004. gada oktobrī Rīga atkal kļuva par pieturu šajā maršrutā. 2017. gadā gan šis reizes ticis pārtraukts. Interesanti, ka 2015. Gadā bija arī plāns Rīga-Ņujorka posmu pārdot ar Air Baltic kodu. Nu, teorētiski tas būtu tā kā Air Baltic lidojums, bet to faktiski būtu darījusi Uzbekistan Airways. ASV transporta departamenta dokumentā tas ir arī skaidri aprakstīts. Nu, tā vismaz saka mākslīgais intelekts. Vēl viena fantāzija, kas īstenībā arī var realizēties. Latvijā reāli apģērba veikalu, nu tur, kur var aptaustīt to drēbi un piemērīt kleitu, var palikt arvien mazāk. Proti, starptautiskā interneta pētījuma un tehnoloģija uzņēmuma Gemius ir atklājusi, ka Latvijā 55% iedzīvotāju apģērbu, apavus un aksesuārus iegādājušies ārvalstu vietnēs, un tas ir par 4% punktiem vairāk nekā 2025. Gadā. Ja Latvijā apģērbu, apavus un aksesuārus ārvalstu vietnēs iegādājušies 55% aptaujāto un pircēju skaits, nu, pie mums aug, Igaunijā šīs kategorijas rādītājs gada laikā nav mainījies, saglabājoties 45%. Savukārt Lietuvā tas samazinājies no 31% līdz 25%. Nu, atgādināšu, ka internetu veikalu uzplaukums bija pandēmijas laikā, kad daudz veikalu tika slēgti. Pieļauju, ka Latvijā internetu veikalu uzplaukums varētu arī turpināties, jo, diemžēl, iedzīvotāju skaits samazinās un veikaliem šeit fiziski būt nav nemaz tik izdevīgi. Fiziska veikala uzturēšana ir daudz dārgāka nekā interneta. Jāpiebilst, ka gadu laikā daudzas

0: apģērbu veikalu ķēdes ir pamatojuši Latviju vai samazinājuši savu tiešo veikalu skaitu. Nu, tagad es saku, ka cilvēki arvien vairāk grib iepirkties internetā, taču iespējams, nu, ka tā plūsma varētu arī aiziet pavisam citā virzienā. Eiropas komisija turpina ierobežot lēto preču plūsmu uz Eiropas Savienības no trešajām valstīm, īpaši jau no Ķīnas. Proti saskaņā ar Eiropas komisijas pagājušā nedēļā pieņemto lēmumu no 1. novembra ārpus bloka internetā pasūtītajām precēm, Eiropas Savienībā tiks piemērota jauna 2 eiro apstrādes maksa. Maksu piemēros katrai precē, kas iegādāta internetu veikalos ārpus Eiropas Savienības. Par samaksu būs atbildīgas tiešsaistes iepirkšanās platformas, nevis sūtījuma saņēmēji, maksu iekasēs Eiropas Savienības valstu iestādes. Nodeva ir paredzēta, lai sektu pieaugušās izmaksas, kas saistīts ar vienu lielāko e-komercijas sūtījumu skaitu, īpaši no Ķīnā reģistrētajām tirdzniecības platformām. Jau ziņots, ka jūlijā tika ievies 3 eiro muitas nodoklis par precēm, ko iedzīvotāji iegādājās internetu veikalos un tirdzniecības platformās arī ārpus Eiropas Savienības, un tas nekur nepazudīs. Tātad teorētiski viena prece visdrīzāk paliks par 5 eiro dārgāka.
1: Lūk tāda viegla matemātika.
2: Jā. Paldies! Ar ekonomikas vēstījumu studijā bija Aiga Pelāne. 7:48 minūtes.
1: Jā, bet mēs sapņojot par Austrāliju, droši vien, ka varam arī aizsapņoties par to zeltaino pogu, kuru paberzējot, kas zina, tas Austrālijas sapnis kļūs vēl reālāks. Bet darba laikā šie vīri lielākoties tērpis melnā un palīdz mums visiem droši kurināt krāsnes. Par skursteņslauķiem runāsim, jo viņu pakalpojumi šobrīd jau kļūst tik pieprasīti, ka rindā jāgaida vismaz 2 mēneši. Cilvēki bieži vien skursteņu un krāšņu tīrīšanu atstāja uz pēdējo brīdi. Tā par savu pieredzi stāsta Liepājas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības skursteņslauķi un piekodina, ka tādēļ būs tādas vietas, kur viņi ieradīsies tikai tad, kad aktīva apkursa sezona jau būs sākusies.
2: Kopumā Latvijā ugunsgrēku skaits, kas saistīts ar sodrēju aizdegšanos, nemazinās. Kaut gan skursteņslauķi novērojuši, ka cilvēki ir palikuši apzinīgāki un savas krāsnes, kā arī citas apkursa iekārtas cenšas sakārtot. Plašāk Inga Sozols veidotajā ierakstā.
3: Tāpēc ir iesaist putekļu sūcējs un viss tā putēšana nenāk tiekšā dzīvoklī, tīra telpā. Redzat, kas tur birst šī krāsa, uz kādu laiciņu nav tīrīta.
4: Var redzēt, pilnīgi melnumi nāk sodrē. Paldies man pamatīgi.
5: Engars Štraus ir Liepājas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības skursteņslauķa amata zelles. Viņš stāsta, ka iedzīvotājiem ir tendence visu atlikt uz pēdējo brīdi. Tā notiek arī ar apkursa iekārtu sagatavošanu ziemas sezonai.
6: Aktīva sezona sākās augusta vidus un iet līdz kādam decembrim tāda ļoti aktīva, kad visi slinkie cilvēki sāk zvanīties un prasīt.
7: Tad pēdējais brīdis principā šobrīd
6: jau ir. Un tad viņi dabūna gaidīt mēnesi, 2 mēnešus rindā. Bieži vien ir neapmierināti ar to, bet paši viņi nesaprot to, kad paši nokavējuši pašvainīgi.
5: Papildinot kolēģi sacītos, kursteņas lauķis Normunds Vernavs uzsver, ka vislabāk sākt uzreiz pēc apkursa sezonas.
8: Maijā vai maija beigās beidzas to lietu, tad tu līt arī zvanu prasa, tad nebūs gan rindas, visiem tiks viss darīts un mierīgi sagaidīsim ziemu.
5: Skursteņas lauķis stāsta, ka daļa cilvēku palikuši apzinīgāki, zvana jau laicīgi un arī redzams, ka apkursa iekārtas tiek sakārtotas. Edgars Štraus krāsnes lūkā ieskatās ar lukturīti. Tikai tā varot apjaust, kāds ir tas stāvoklis.
9: Vai kaut kas nebrūk, vai vispār viņu var tīrīt, jo bieži vien starp sienas ir ļoti sliktā stāvoklī, kad ziemas vidū tīrot, viņu var sagāzt visu iekšā, un tad cilvēks paliks bez apkursa uz visu ziemu.
5: Statistika rāda, ka Latvijā nedaudz sarucis ugunsgrēkos bojāgājušo skaits. Visbiežākais ugunsgrēku iemesls ir cilvēku neuzmanīga apiešanās ar uguni. Tad seko uguns nelaimes ar elektroiekārtām un ugunsgrēki, kas saistīti ar apkuri. Te gan situācija būtiski nesot uzlabojusies, stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas pirmās daļas komandieris Jānis Pašeiko.
10: Nu un trešā vieta tad ir tas, kas šobrīd ir tas aktuālākais, tā ir apkure. Pie apkures arī mēs tad skaitam gan ugunsgrēks, kas ir izcēlies Dūmvadā, ugunsgrēks, kas ir izcēlies no pašas apkures iekārtas, un tur tie iemesli arī var būt dažādi. Ar ko tad cilvēki kurina šīs te apkuras iekārtas, ko nevajadzētu darīt, jā, teiksim, tās pašas drēbes žāvēt vai novietot vispār degspējīgus šos te produktus pārāk tuvu šīm te apkuras iekārtas.

0: Tas arī svarīgi, jo mēs nevaram gadu no gada kurināt šīs apkuras iekārtas, eksploatēt dūmvadus un nepārbaudīt un nepārliecināties, ka viņi vispār ir tehniski kārtībā, lai to varētu darīt.
1: Vakariem kļūstot ar vien drēgnākiem, ik pa laikam pilsētā un laukos jau redzams, ka cilvēki sākuši kurināt krāsnes, turpina Jānis Pašeiko.
0: Šobrīd izsaukumu ziņā vēl neizjūtam, bet paredzot to, ka bija diezgan vēsa vasara, līdz ar to tas rudens iestājās jau salīdzinoši ātrāk, varbūt kā citus gadus, tad mēs esam pilnā gatavībā, ka pat varētu sākties arī izsaukumi, jo cilvēki jau ik pa laikam mēdz iekurināt šīs apkuras iekārtas, lai uzsildītu savus mājokļus, lai varbūt to mitrumu dabūtu ārā, tā kā tas šobrīd paliek tikai aktuālāk.
1: Ievērojot ugunsdrošības noteikumus, skursteņi un sodrē ir jāiztīra līdz 1. novembrim. Apkuras iekārtas, kuras neuztur siltumu ilgāk par 3 stundām, jātīra arī otrais apkuras sezonas laikā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki novērojuši, ka dūmu detektori mājokļos, kur bijuši ugunsgrēki, uzstādīti tikai katrā piektajā. Ugunsdzēsēji pārbaužu laikā gan izdala dūmu detektorus, gan vecāka gada gājuma cilvēkiem palīdz tos uzstādīt. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.
2: 7:53 minūtes.
3: Nu par kādu precedentu, proti ieņēmumu deklarācijas iesniegšanu un uzturēšanās Latvijā brīvprātīgi dienot valsts aizsardzības dienestā, diemžēl var nest prāvus finansiālos zaudējumus, un tā secina kāds jaunietis, no kura valsts ieņēmumu dienests cenšas piedzīt gandrīz 3000 eiro lielu iedzīvotāju ienākumu nodokli no stipendijas, kas studiju maksas sekšanai viņam piešķirt Amerikas Savienotajās valstīs.
2: Un šo situāciju izzināja kolēģe Ilze Kuzmina, viņas ir vedotie ierakstā plašāk.
4: Tā kā esmu pirmais gads no tiem, kurus var iesaukt, tā iespēja, ka man varētu iesaukt ļoti maz. Tas bija pārsvarā, tāpēc, ka es gribēju iet pats. Pārsvarā jā, patriotisms. Vienkārši arī gribēju izmēģināt nekās interesanta pieredze.
5: Tā atbild 22-gadīgais Pauls, jautāts, vai dienestam pieteicies brīvprātīgi, lai izvairītos no obligāta iesaukuma vēlāk. Uzvārdu jaunietis nevēlas publiskot, bet Latvijas Radio tas zināms. Ar Paulu sazinos attālināti. Šovasar viņš pabeidzis dienestu Latvijā un atgriezies ASV datorinženierijas studiju turpināšanai. Pat labam studēja trešajā kursā, taču pērn nolēma paņemt akadēmisko gadu, lai izietu valsts aizsardzības dienestu. Vēl esot dienestā, šī gada sākumā uzzināja, ka vidu uzskata – Paulam ir nodokļu parāds par 2024. Gadu, esot jānomaksā nodoklis par ASV gūtiem ienākumiem. Šajā valstī Paulam piešķirta stipendija, gan pamatojoties uz sekmēm vidusskolā, gan studijās.
4: Man ir finansiālais pabalsta pakete, kas nāk no universitātes. Kas iekļauj, tur ir stipendija, kas ir no mācībām, kas ir tā saucamā merit-based, kas nozīmē, ka viņa ir veidota, ņemot vērā, cik labi es mācos. Un tad ir finansiālais pabalsts, kas ir need-based, kas nozīmē, kāda ir manas ģimenes ienākumi. Un tad viņi skatās no tiem, cik man vajag dot naudu, lai es varētu mācīties.
5: Daļa finansējuma nāk no pašas universitātes, bet daļa no ASV federālā budžeta. Finansiālais atbalsts sēdz lielu daļu studiju un uzturēšanās izmaksu. Lauvas tiesu piešķirtā atbalsta Pauls savā bankas kontā nekad nav saņēmis. Tas automātiski aiziet studiju maksas un mitekļa izmaksu sekšanai. ASV saņemto finansiālo atbalstu Pauls bija pats deklarējis arī Latvijā.
4: Un es biju strādājis tajā gadā vasarā Latvijā darbu praksi. Un es šī ziemā skatījos, ka man vidā ir nodokļu pārmaksa. Un tāpēc es deklarēju viņu, es domāju, labi nodokļu pārmaksa. Un man prasīja, ka tajā gadā es biju deklarēts dzīvojuši ārvalstīs, un ka viņiem vajag arī deklarēt manus ārvalstu ienākumus, ja man tāda bija.
5: Paļāvies uz to, ka studijām gūtais atbalsts nav apliekams ar nodokļiem.
4: Amerikā man viņi teorētiski skaitās aplikt ar nodokļiem, tāpēc, ka viņi tiek izmantot dzīvošanai. Bet Amerikā nodokļu minimums apliekamais ir pietiekami augsts, ka man viņa visa tā summa paiet zem viņa, un es beigās nemaksāju federālās nodokļus par viņu. Bet es viņu esmu deklarējis Amerikā. Un tad tā sanāk tā pati summa, kur es deklarēju arī vidam. Jo no tajā brīdī es domāju, ka tur vajadzētu būt tā, ka es par viņu tik un tā neko nemaksāju, jo viņi jau ir aplikt Amerikā, viņi ir iegūti Amerikā, un tā ir stipendija.
5: No tālākās saraksts ar vidi sapratis, ka nodoklis nebūtu jāmaksā, ja 2025. Gadā viņš nebūtu Latvijas rezidents.

0: tātad neusturētos valstī ilgāku laiku. Palste bija, jo dienēja. Jaunietis secinājis, pēc vidloģikas visiem, kas saņem stipendijas ārzemēs, būtu no tām jānomaksā nodokļi Latvijā, ja vien viņi ir Latvijas rezidenti. Vida nodokļu pārvaldes fizisko personu nodokļu daļas otrās metodikas nodaļas galvenais nodokļu inspektors Edmunds Sproģis Latvijas radio teica, ka nav zinājis, ka rezidents Pauls bijis aizsardzības dienesta dēļ. Paula gadījumā nodokļu jāmaksā tāpēc, ka stipendija, ko viņš saņem, nav iekļauta ministru kabineta rīkojumā, kurā minētas visas organizācijas, kuru maksātās stipendijas, nav apliekamas ar nodokli. Tajā, līdz ar dažādiem Latvijas fondiem, iekļautas Eiropas Savienības programmas, kā arī dažādas citas ārvalstu stipendijas, piemēram, no ASV iekļauta Fulbraita stipendija. Taču tajā nav ietverts finansiālais atbalsts, ko sniedz pašas universitātes. Sproģis skaidro.
1: Rīkojums ir spēkā un ir aktualizēts arī 26. Gadā, un arī 26. Gadā nav iekļautas šīs stipendijas.
2: Kas to nosaka, kuras stipendijas iekļauj un kuras nē, vai kurš varbūt rosina, ko vajadzētu iekļaut?
1: Valsts ieņēmuma dienests vadās no tā, kas ir likumā, un mēs nenosakam, kuras stipendijas iekļaut, kuras neiekļaut.
0: Viņš piebilst, ka stipendijas būtu jādeklarē visiem Latvijas rezidentiem, ja tās ir lielākas par 10 000 eiro gadā, arī tad, ja nodokļi par tām nav jāmaksā. Aizsardzības ministrijā informēja, ka Paula situācijas skaidrošanā iesaistījušās arī Finanšu ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija, pieņemot, ka tieši pēdējā nosauktā varētu būt atbildīga par minētā saraksta veidošanu, lūdzu skaidrojumu arī šai ministrijai, tomēr to neizdevās sagaidīt. Aizsardzības ministrijā norādīja, ka tā nevar vērtēt, vai nodokļu piemērošana ir tieši saistīta ar valsts aizsardzības dienestu. Tomēr svarīgi, lai dienesta izpilde neradītu neparedzētus šķēršļus vai nelabvēlīgas sekas, ja šī gadījuma izvērtēšanā konstatēs nepieciešamību mainīt normatīvo regulējumu, ministrija būtu gatava to izvērtēt. Tikmēr jaunietis pārsūdzējis vidu lēmumu, uzskatot to par netaisnīgu, taču arī vidu ģenerāla direktori nodokļu uzrēķinu nav atcēlusi. Līdz ar kavējuma procentiem Paula parāds valstī jau sasniedz gandrīz 3 000 eiro, bet viņš vidu lēmumu vēl plāno pārsūdzēt tiesā. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
3: Šobrīd 7:59 minūtes, 3 ziņas.
4: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Māri Leitlantu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci un citiem. Bauskas kultūras centrā 29. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šo sestdienu notiks 15. Saeimas vēlēšanas, bet jau no šodienas līdz pat piektdienai vēlētāji jebkurā Latvijas vēlēšanu iecirknī jau varēs nodot balsi glabāšanā. Par to informē Centrālā vēlēšana komisija. Balsi glabāšanā var nodot arī tad, ja iedzīvotājs vēl nav pilnībā pārliecināts par savu izvēli, jo līdz pat vēlēšanu dienai 3. oktobrim drīkstēs balsot vēlreiz un ieskaitīs tikai pēdējo balsi. Šodien iecirkņi būs atvērti no 5 līdz 8 vakarā, bet pārējās dienās to darba laiks atšķirsies. Un vēl no šodienas var pieteikt balsošanu mājās, to var pieteikt klātienē vai internetā. To šorīt Latvijas televīzijā pastāstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris.
6: Savukārt, ja internets nav pieejams vai vieglāk kādam radiniekam, draugam, kaimiņam ir atnākt uz iecirkni, tad var atnest arī rakstisku iesniegumu jau uz iecirkni, jau no šodienas. Jebkurā iecirknī, un pat nav jābūt tajā iecirknī, no kurienes gribas, lai atnākt iecirkņu komisija. Vienkārši, kur tam nesējam ir ērtāk. Likums nosaka, līdz 2012. Jāpieņem iesniegumi, bet mēs aicinām šos iesniegumus rakstīt ātrāk, bet ir runājot par apkalpošanu, nu, ja līdz 2003. Vēl neviens nav bijis, nu, tad ieteiktu pazvanīt uz pašvaldības vēlēšanu komisiju, vai tas iesniegums tiešām saņemts vai nav kaut kur noklīdis. Ļoti retos gadījumos tā mēdz notikt. Tad vēl var paspēt līdz 2008. Ja iecirkņu komisija izbrauc no iecirkņa, apkalpo līdz pēdējiem vēlētājiem.
3: Mācību gada sākums izgaismojas problēmas ar izglītības tīklu Tukuma novadā. Lestenē

0: skola jau slēgta, bet tagad runā arī par pēdējās pirmskolas grupiņas likteni. Arī citās skolās nevisur izdodas nokomplektēt klases un par novēroto tumē stāsta neatkarīgo Tukuma ziņu galvenā redaktore Ivona Plaude.
1: Izglītības komisijas sēdē klausoties tiešām mazliet tā kā nērti palika, ka tika pārmest direktorai, ka lūk, nav uzrunāti bērni, nav atrasti viņi, un ka direktori ir vainīgi, ka nav pārnākuši no citām skolām bērni, kas ir Irlavā dzīvo vai teiksim, no Tukuma nav pārvilināti, bet tāpat laikā ir skaidrs, ka šī centra bēdz, tas ir tas otrs novērojums. Tā administratīvā reforma ir parādījusi, ja visas iestādes tiek centrētas no šajā gadījumā Tukumā, tad protams, ka vecāki braucot uz darbu, ņem arī bērnus līdzi. Tūmē ir tikai 5 km attālumā no Tukuma centra. Protams, ka šie vecāki savus bērnus arī daudz labāk atstāja pilsētas skolās.
0: Kanādā šodien notiks otrā starptautiskā konference par Ukrainas bērnu, aizturēto civiliedzīvotāju un karagūstekņu atgriešanu. To organizē Kanāda, Ukraina un Norvēģija un plānots, ka tajā piedalīsies aptuveni 60 valstu, tostarp arī Latvijas amatpersonas un 10 starptautiskās organizācijas. Konferences uzmanības centrā būs Krievijas agresijas pret Ukrainu radītās humanitārās sekas, iekļaujot arī Ukrainas bērnu nelikumīgo deportāciju un piespiedu pārvietošanu, iedzīvotāju nelikumīgo aizturēšanu un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus pret Ukrainas kara gūstekņiem. Bet vakar Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs uzrunā tautai paziņoja, ka atkāpjas no amata, lai piedalītos valstī gaidāmajās ārkārtas parlamenta vēlēšanās un kandidētu uz premjerministra amatu. Pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas bija viena no galvenajām prasībām studentu vadītajā protestu kustībā, kas izraisījās pēc traģēdijas Novi Sadas pilsētā, kur sabrūkot dzelzceļa stacijas nojumei dzīvību zaudēja 16 cilvēki. Vairāk stāsta Rustam Šukurs.
2: Vučičs par Serbijas prezidentu kļuva 2017. gada 31. maijā un 2022. gada aprīlī tika pārvēlēts uz otro termiņu. Viņa otrais prezidenta pilvaru termiņš būtu beidzies 2027. gada vidū. Saskaņā ar Serbijas konstitūciju viena un tā pati persona nevar ieņemt valsts prezidenta amatu vairāk nekā divus termiņus. Un par plāniem atkāpties no prezidenta amata Vučičs paziņojas vēl pērnā gada augustā, taču toreiz viņš savu lēmumu nesaistīja ar nodomu kandidēt uz premjerministra posteni.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 8 grādi un pūš lēns dienvidu austrumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 99%. Latvijā šodien daļēji mākoņēns, austrumos mākoņi būs vairāk. Nokrišņi nav gaidāmi, bet no rīta vietām vēl var būt mīgla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 15-19 grādi.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Māri Leitlantu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci un citiem Bauskas kultūras centrā 29. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Olafu Pulku, Agnesi Krastu un citiem. Trešdien, 30. septembrī, 2017. Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Labrīt, 8:06 minūtes, pirmdienas, 28. septembra rītā, skan Latvijas radio rīta programma Labrīt, studijā Arts Kuja un Laurits Zvejnieks.
5: Labrīt, pirmdienas rītā, laiks rīt uz priekšu, bet migla nu gan iestrēgusi un nekust ne no vietas, tāds iespējas pie mums šeit Rīgā raugoties ārā un arī Daugavpilī pilsētā, kas tuvu pie mūsu likteņupes ir tieši tikpat līdzīga situācija. Gaidām, kad migla

0: varētu izklīst, sinoptiķi lēša, kā ap desmitiem brīdinājumu miglas dēļ varēs atcelt. Bet labrīt programmai šī stunda vēl mūsu rīcībā un runājot par pusstundu, kas tūliņ priekšā. Mēs turpināsim ierakstu sēriju par politiskajiem spēkiem, kas pretendē uz iekļūšanu parlamentā. Sākām no tās partijas, kura pēc aptāvju datiem saņemtu vismazāk balsu, taču bija pārvarējusi 2% slieksni, un nu jau esam pienākuši līdz aptāvju līderiem, un šorīt stāstīsim par apvienoto sarakstu.
1: Savukārt nākamajā pusstundā runāsim par patvērtņu ierīkošanu. Tā kā ar valsts un pašvaldību ēku pagrabu pielāgošanu vien ir par maz, jāmeklē ir citas iespējas un risinājums varētu būt rūpnieciski ražotas patvērtnes.
2: Citreiz tiešām tas ir risinājums, kas ir daudz efektīvāk un optimālāk nekā mēģināt pielāgot vecus pagrabus, ierīkojot gan elektrības pareizi pieslēgums, gan ūdeni, gan kanalizāciju, gan ventilāciju. Vecajās ēkās ir sarežģītāk visu izveidot, nekā var būt pagalmā novietot atsevišķu stāvošo.
1: Un šāds risinājums noder arī privātu māju rajonos. Un par to tūlīt pēc laika ziņām.
0: Jā, un tad arī papētīsim, kas labs kino repertuārā, jo Kristīna Simpsone allaži iesaka tikai un vienīgi labu kino. Labrīt!
3: Labrīt! Šodien nāku sagatavojusies ļoti tematiski, proti svarīgākais notikums Latvijā būs 15. Saimes vēlēšanas, un es stundas otrajā pusē stāstīšu par kādu sociālpolitisku satīru, kurā Toms Krūs ne vairāk ne mazāk kā glābi pasauli, bet šoreiz pavisam citā veidolā. Viņš ir tāds vecišķis ar specefektu grīmu, un viņš tēlo naftas magnātu, kurš pats ir izraisījis katastrofu un pats tagad sevi sludina par glābēju. Droši vien tāds līdzīgas notis ar dažu politiķu priekšvēlēšanu kampaņu. Tā kā ļoti tematiski būs.
1: Kristīna Simpsone gaidīsim studijā nākamajā pusstundā. Ir 8:09.
0: Bet pie studijas galda sēž arī Dacis Pēkšēns, un tas nozīmē, ka varam papētīt, ko Latvijas interneta mediju pirmdienas rītā mums interesanti sarūpējuši. Labrīt!
4: Labrīt! Jā, sākšu ar TVNet un to, ka TVNet vērtē iesācēju mikro uzņēmumu nodokļu režīmu, kas plānots no nākamā gada aprīļa un kas paredz 10% nodokli fiziskām personām ar gada apgrozījumu līdz 12 000 eiro. Tā mērķis ir vienkāršot nodokļu nomaksu un veicināt, lai mazie pakalpojumu sniedzēji iziet no ēnu ekonomikas, un tas attiecas uz cilvēkiem, kur pēdējos 2 gadus nav bijuši reģistrēti kā saimnieciskās darbības veicēji, piemēram, auklītes, privāts skolotāji, studenti vai cilvēki, kuri piepelnās ar kādiem citiem nelieliem pakalpojumiem būtiska priekšrocība, nebūs jāreģistrējas vidu un jāiesniedz deklarācijas, pietiks bankā atvērt īpašu saimnieciskās darbības kontu, no kura banka automātiski ieturēs nodokli un nodos informāciju valsts ieņēmumu dienestam. Eksperti ir atzinīgi par jauno sistēmu, gan norādot arī uz vairākiem trūkumiem, kādi ieguvumi, kādas nepilnības, to tad vairāk var lasīt TVNet. Bet ziņās jau visu laiku dzirdām par to, ka no šodienas varēs nodot balsi glabāšanās saimes vēlēšanām, ja nu nebūs iespēja piedalīties tajās sestdien, un vēlēšanas saturs arī portālos, taiskaitā komentāros, piemēram, Satori LV Māra Zandera komentārs par to, ka politika nozīmē vairāk nekā piedalīšanos vēlēšanās. Viņš uzdod jautājumu, respektīvi, ka uzdot jautājumu, par ko balsosi nesot nepieklājīgi, tomēr arī izvairīšanās no atbildes uz šo jautājumu esot saprotama, viņš izceļ 3 iemeslus piesardzībai, proti cilvēki nereti balso nevis par savu favorītu, bet par mazāko ļaunumu, vēlēšana izvēle apgrūtina neziņu par to, kā politiķi rīkotos neparedzētās krīzes situācijas, un arī politika nav tikai balsošana vēlēšanās, politiskās vērtības izpaužas arī ikdienas rīcībā, sabiedriskajās aktivitātēs, kultūras mantojuma aizsardzībā. Un tāpēc autoram svarīgākais par konkrēto vēlēšanu rezultātu šķiet jautājums par sociālajām saiknēm Latvijas sabiedrībā, vai vispār cilvēku spēja veidot jēgpilnas attiecības un arī sarunāties ārpus politiskajām partijām. Un partija, par kuru mēs nobalzosim, var radīt vilšanos, tomēr tā nav traģēdija, ja mums ir politiskie sabiedrotie ārpus politikas, tā Zanders. Delfos ir plašāka intervija ar Kasparu Upacieri, jeb UFO, par viņu pieredzi vairāk nekā 30 gadus ilgajā darbībā Latvijas izklaides vidē, par to, kā viņš 7. Klasē ir ieguvis iesauku UFO, par DJ gaitām, par laiku Ikšķils domē, arī par humoru un Latvijas izklaides vidi. Viņš uzskata, ka jokot var gandrīz par visu, taču svarīgi, kā to dara. Viņš arī ir diezgan kritisks par jauno komiķu paaudzi, saucot to par

0: švaku, bet savu 60 gadu jubilēju viņš svinēs ar izrādi UFO 60 nokrāsās, kurā apvieno stāstus, jokus, dziesmas un radiošova elementus. Liepājnieki MLV ir stāsts ne par Vārnu Ielas republiku, bet par Kraukļu Ielas republiku un tās noslēpumiem. Un, kā teica vēstures pētnieks Gunārs Silakaktiņš, šī ir pēdējā iela Liepājas vēsturiskajā centrā un tur tā arī beidzas. Tā ir tikai četru īpašumu ieliņu un tieši tajā viena no namiem pašvaldība šogad ir atzinusi par sakoptāko. Un tāpēc arī stāsts par tā saimniekiem, dārzu un pašu pilsētvīdu. Bet, ja nu gadījumā kāds skumst, ka vasara ir galā un esam iekāpuši rudenī, tad nākamā nemaz nav tik tālu. Un tā vismaz var spriest pēc Bauskas dzīvē rakstītāja, jo Bauskas dzīve jau domā par to un spriež par puķu kompozīcijām nākamvasar. Ir noslēgusies iedzīvotāju aptauju par Bauskas pilsētas vasaras puķu kompozīcijām nākamā gada sezonā. Un zināms, kā tad izskatīsies tur puķu kompozīcija un pārliecinošu baušķinieku atbalstu ir ieguvis košākais no trim piedāvājumiem vasaras Bauska. Un tajā kā galvenie ir paredzēti rozā, dzeltenie un baltie ziedi kompozīcijas papildinot ar zaļajiem struktūraugiem. Par to ir nobalsojuši vairāk nekā 70% no 366 aptaujas dalībniekiem un Bauskas apvienības pārvaldes soli iedzīvotāji izvēlta ņemt vērā. Bet, nu, ja nesmādējam rudeni, tad iespējams ir vērts ielūkoties Travel News, kur bildēs var aplūkot jaunumu Valmieras novadā, Rūjmalas pastaigu taku, kur var aizdoties varbūt arī šonedēļ, jo soli patīkamu laiku, patīkamu rudeni. Un rudenim piestāv arī citas pastaigas ar dažādiem atradumiem, ja LALV, piemēram, raksta par kādu sievieti, kurai pastaiga gar jūras, ot noslēgusies ar tikšanu pie īsta dārguma, milzīga dzintara gabaltā, vismaz viņa pati apgalvo, un par ko sociālajos medijos ir plašākas diskusijas izvērsušās, tad Apollo savukārt ir plašāka saruna ar dzintara ķērāju, Ilzi vai Nausku, kā nekļūt par bīstamā viltu dzintara upuri. Liepājas un Dienvidkurzemes pusē ik pa laikam tiek izskalots baltais fosfors, jeb tā dēvētais viltus dzintars, un tas sasilstot un nožūstot var aizdegties arī Ilze piekrastē ir tādu redzējis, bet rokās nekad nav ņēmusi, tā esot drošāk. Un ja tomēr cilvēks ir nonācis saskarē ar aizdomīgu gabalu un tas ir aizdegies vai radījis apdagumu, tad ir jāizvairās no turpmākas saskaras un jāmeklē neatliekamā medicīniskā palīdzība zvanot 112. Ilze gan dzintara meklēšana raksturo kā aizraujošu nodarbi, kas sniedz mieru un ļauj pabūt pie jūras, un viņi īpaši novērtē neapstrādātu dzintaru, ko izmanto rotās un norāda, ka tas var būt ne tikai Liepājas, bet arī papē, Nidā un daudz kur citu.
1: Jā. Nu, mazliet līdzinās sēņošanai, arī tur jāuzmanās, jāskatās, kas tā par sēni, jā, kolēgam grozā. Paldies tā, Dāca Pēkšēna par šī rīta internetu mediju tematiem.
2: 8:15. Tagad lūkosimies uz notikumiem pasaulē par būtiskāko. Gatavs stāstīt Rustam Šukūrovs. Labrīt!
3: Labrīt! Lielbritānijā turpinās izmeklēšana saistībā ar piecu vīriešu aizturēšanu netālu no karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzes, ko izmanto arī ASV gaisa spēki. Aizturētie vīrieši tiek turēti aizdomās par noziegumiem, kas saistīti ar terorismu un sprākstvielām. Izmeklēšanu vada Lielbritānijas pretterorisma policija, kas notikušo raksturoja kā nopietnu incidentu. Vīrieši tika aizturēti svētdienas agrajās stundās pēc tam, kad Glosteršīras policija saņēma ziņojumu par trim aizdomīgiem furgoniem, kas virzījās uz Fairfordas bāzi. Drošības apsvērumu dēļ Velfordas ciemā, kas atrodas blakus bāzei, evakuēja desmitiem mājsaimniecību. Savukārt sprākstvielu neutralizēšanas eksperti pārbaudīja vairākus transporta līdzekļus bāzes tūmā. Tāpat zināms, ka blakus trim incidentā iesaistītajiem furgoniem darbojās sapieru robots. ASV prezidents Donalds Trumps apstiprinājis piecu vīriešu aizturēšanu, raksturojot to kā fantastisku. Viņš arī atzīmēja, ka aizdomās turētie bija iecerējuši nodarīt nopietnu kaitējumu. Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems savukārt paziņojis, ka izmeklēšana turpinās un aicinājis atturēties no spekulācijām, kamēr varas iestādes nav noskaidrojušas visus apstākļus. Lielbritānijas varas iestādes pagaidām nesniedz nekādu plašāku informāciju, kas ļautu iegūt skaidrību par to, ar kādiem konkrētiem notikumiem varētu būt saistīta aizdomās turēto personu rīcību un kas varētu būt stāvējis aiz iespējamā terorakta organizēšanas. Raidorganizācija BBC gan atzīmē, ka ASV

0: Gaisaspēki Fērfordas bāzē bija izvietojuši bumbvedējus, kas bija iesaistīti uzbrukumos Irānai. Un jūlijā Irānas ārlietu ministrija brīdināja, ka jebkura puse, kas jebkādā veidā piedalās militārā agresijā pret Irānu, izjutīs savas rīcības sakas. Vienlaikus BBC norāda, ka incidents Fērfordas bāzes tuvumā noticis laikā, kad rietumvalstīs arvien biežāk izskan brīdinājumi par pieaugošiem Krievijas hibrīda draudiem. Bet Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Dans Jergensens aicinājis bloka dalību valstu valdības īstenot pasākumus, lai mazinātu gāzes un elektroenerģijas patēriņu, ņemot vērā pašreizējo ārkārtīgi zemo energoresursu krājumu līmeni. Vēstulē, ar ko iepazinies Medijas Euronews, Jergensens aicina Eiropas Savienības dalību valstis apsvērt iespēju ieviest vai turpināt īstenot pasākumus, kas nepieciešami, lai pēc iespējas ilgāk nodrošinātu gāzes iesūknēšanu krātuvēs vai samazinātu gāzes un elektroenerģijas pieprasījumu. Vēstulē tiek uzsvērts, ka situācija ar energoresursiem nav uzlabojusies kopš pirmā Jergensena brīdinājuma, kas tika publiskots martā. Vēstulē arī satura rekomendācijas valdībām, kā samazināt energoresursu patēriņu. Tiek izcelti pasākumi, kas tika īstenoti 2022. Gada enerģētikas krīzes laikā. Tostarp elektroenerģijas patēriņa mazināšana pīķestundās, taupības pasākumi, piemēram, ārā terašu apsildes aizliegums un ielu apgaismojuma izslēgšanu naktīs vietās, kur tas nav nepieciešams sabiedrības drošības nodrošināšanai. Jergensens arī aicinājis bloka dalībvalstis ņemt vērā nacionālos ārkārtas rīcības plānus. Tajos ir iekļauti stingrāki instrumenti, ko varētu izmantot situācijas pasliktināšanās gadījumā. Un to vidu ir gāzes piegādes līgumi, kas paredz iespēju piespiedu kārtā atslēgt patērētājus no gāzes piegādes, kā arī elektrostaciju pārēja no gāzes uz citiem kurināmā veidiem. Nu, saskaņā ar Gas Infrastructure Europe asociācijas pārredzamības platformā apkopotajiem datiem, pašlaik Eiropas Savienības gāzes krātuves ir piepildītas aptuveni par 70%, kas ir par 12% mazāk nekā šajā laikā pērn. Situāciju sarežģīja nestabila situācija tuvojos austrumos un konkurence ar Āzijas valstīm par sašķidrinātās dabas gāzes piegādēm. Jergensens arī norādījis, ka valstīm gan nevajadzētu steigties piepildīt krātuves par katru cenu. Pēc viņa teiktā par pietiekumu varētu uzskatīt aptuveni 80% piepildījumu, jo lielu gāzes apjomu iepirkšana jau tā saspringtajā pasaules tirgus situācijā pati par sevi var vēl vairāk palielināt cenas. Nu, runājot par cenām, Eiropas dabas gāzes etalona cena pašlaik ir aptuveni 72 eiro par megavatu stundu, bet analītiķi brīdina, ka ziemas augstākajos mēnešos tā varētu pārsniegt 100 eiro. Bet mākslīgā intelekta uzņēmums OpenAI paziņojis, ka apturējis savu jaunāko modeļu apmācību pēc tam, kad izskanējušas ziņas par kārtējo gadījumu, kad mākslīgā intelekta aģenti, jeb programmatūras sistēmas, kas izmanto mākslīgo intelektu, lai veiktu sarežģītus daudz soļu uzdevumus, rīkojušies ārpus tiem noteiktajiem ierobežojumiem. Lēmums pieņems neilgi pēc tam, kad aizvadītajā piekdienā uzņēmums publiskoja tehnisko ziņojumu par jaunu incidentu. Testēšanas laikā mākslīgā intelekta aģents, kas darbojās izolētā vidē bez piekļuves internetam, bija atradis iespēju sazināties ar publiski pieejamu tērzēšanas botu. Vienlaikus mākslīgā intelekta sistēmu drošības un darbības novērtēšanas uzņēmums Translūze paziņojas, ka mākslīgā intelekta aģenti, kuri iespējams bija saistīti ar OpenAI, neveiksmīgi mēģinājuši uzlaust ASV izglītības ministrijas tīmekļa vietni. Uzņēmums OpenAI šo informāciju nav apstiprinājis. Vienlaikus uzņēmums norādīs, ka mākslīgā intelekta modeļa apmācība tiks atsākta tikai tad, kad uzņēmums būs pārliecināts par papildu drošības pasākumu pietiekamību. Vienlaikus uzņēmumā neizslēdz, ka mākslīgiem intelektam turpinot attīstīties un parādoties jauniem izaicinājumiem, tam arī turpmāk nāksies uz laiku apturēt izstrādes un apmācības procesus.
1: Tad atzīmes vēl nevarēs pagūt izlabot. Ir pieķēruši roboti, kurš mēģināja iekļūt izglītības ministrijas datu centros. Paldies, Rustam Šukuravs, arī ieskatu pasaules notikumos 8:22.

0: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
1: Lai vēlētājiem palīdzētu labāk sagatavoties Saeimas vēlēšanām, Latvijas sabiedriskā mediju žurnālisti ierakstu sērijā Partiju fokusā iepazīstina ar politiskajām partijām. Stāstām par tām partijām, kuras pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsu.
2: Un šorīt par apvienoto sārakstu. 14. Saeimā tas piedzīvojas dažādas lomas, sākumā uz īsu brīdi parādoties pirmajā Evikas Siliņas no jaunās vienotības valdībā, pēc tam kļūstot par pamanāmiem opozicionāriem un noslēdzot ar Kulberga debiju premjera amatā. Lai arī izvēle pēc Siliņas valdības krišanas uzņemties valdības veidošanu bija riskanta, tā šķietam ir atmaksājusies, par to liecina reitingi. Kā partija to panāca, klausāmies kolēģis Paulus Dēvits veidotajā ierakstā.
3: Apvienotais saraksts radās pirms pagājušajām Saeimas vēlēšanām. Latvijas zaļajai partijai ir troksni nodaloties no Zaļo un Zemnieku savienības. Kā formālais iemesls tika minētas ZZS ciešās saiknes ar bijušo Ventspils mēru Aivaru Lembergu, kuru jau otrās instances tiesa atzinusi par vainīgu kukuļņemšanā un naudas atmazgāšanā.
4: Mēs nevaram izlikties neredzam par to, kas notiek ar kādu no mūsu apvienības partneriem. Mēs nevaram izlikties neredzam to, kad jūs pieņemiet šodien vienu lēmumu, bet pēc viena zvana jūs šo lēmumu mainiet.
3: Aptuveni tajā pašā laikā uzņēmējs Uldis Pīlēns nodibināja biedrību apvienotais Latvijas saraksts. Tajā pulcējās uzņēmēji un zemnieki, arī Latvijas darba devēja konfederācijas vadība.
5: Cilvēki mums ir labi, talanti mums ir daudz, daba mums ir izcila, geogrāfiskā pozīcija ir izcila, atliek tikai mainīt lietu kārtību.
3: Apvienotais Latvijas saraksts 14. Saeimas vēlēšanās startēja kopā ar Latvijas reģionu apvienību, Latvijas zaļo partiju un Liepājas partiju. Pārpakojot jau daļai zinām politisko piedāvājumu jaunā ietērpā. Apvienības premjera un vēlāk arī prezidenta kandidāts bija Uldis Pīlēns. Viņš iepriekšējās Saeimas vēlēšanās nemaz nekandidēja. Apvienība iestājās par vēlēšanu sistēmas maiņu, kā arī vēlējās pārskatīt reģionālo reformu, kas viņuprāt nerēķinājās ar cilvēkiem. Šie solījumi nav īstenoti, neraugoties uz iegūtajām 15 vietām Saeimā un iespēju būt arī valdībā.
6: Un neraugoties uz šo, es teiktu tā, maratona distanci, ko mēs no maija sākuma dabūjām skriet sprinta ātrumā, mēs esam cienpilni šo rezultātu sasnieguši, bet grūtākais ir tikai priekšā.
3: Pēc vēlēšanām Krišjāņa Kariņa izveidotajā valdībā apvienotajiem sarakstam bija 4 ministru portfeļi, bet Edvards Smiltēns tika pie Saeimas spīkera krēsla. Slavas mirklis Miltēnam sarūpēja hokejistu iegūtā bronzas medaļa pasaules čempionātā. Tas saistīts gan ar pēdējā brīdī izsludināto brīvdienu, gan ar hokejistu sveikšanas pasākumu pie brīvības pieminekļa, kur viņš dalīja autogrāfus kopā ar spēlētājiem.
7: Protams, ka tajā brīdī tu nokļūsti tajās bildēs un kadrā, un es jau tajā brīdī sapratu, kad nav vairs labi, es esmu kļūdījies.
3: Šī valdība gan nenostrādāja pat gadu. Nespējot vienoties par vienu kandidātu, liktenīgo punktu tai pielika valsts prezidenta vēlēšanu vasara. Apvienotais saraksts mēģinot diktēt savus noteikumus nonāca opozīcijā.
7: Vienotībai dzelzbetona pārliecība par Lemberga iekļaušanu valdībā un varas nodošanu viņam izrādījās augstākā prioritāte. Tāpēc mums ir skaidrs, ka tālākās sarunas faktiski ir bezjēdzīgas.
3: Sēžot opozīcijas solos, sarkanā līnija pret Zaļo un Zemnieku savienību izdzisa, un aizvien biežākas bija savstarpējās saspēles.
8: Pat par Stambulu vienu īsu jautājumu. Tūkstoši cilvēku vakar pulcējās pie Saeimas iebilda pret izstāšanos vienā teikumā, kāpēc Latvijai būtu jāizstājās.
9: Tāpēc, ka man tā gribas.
3: Galu galā, krītot Evikas Siliņas valdībai, apvienotais saraksts varā atgriezās jaunā amplua, vadot valdību, kurā ir arī ZZS.
10: Ātrums un atbildība. Gribu, lai šī valdība asociētos tieši ar šiem vārdiem.
3: Kulbergs iepriekš strādājis autobiznesa nozarē. Politikā un valsts pārvaldē viņš ir iesācējis, savu tēlu nostiprinājis arī ar vienkāršotiem darba pārstāstiem sociālajos medijos.
11: Nu, ko otrā dienā premjera birojā pavadīta, bet nu ir viena problēma atklāt. Man liekas, ka visi premjerministri ir tādi maz augumā, un es tad nevaru pat kājas iebīdīt. Tā kā būs jārisina galda jautājums. Laikam gariem nav paredzēts premjerē, bet nekas. Es pierādīšu pretējo.
3: Viņš vairāk kārt uzsvēris, ka viņa valdībai dots īsts termiņš, jo no apstiprināšanas līdz vēlēšanām ir vien 4 mēneši. Tādēļ darāmo darbu sarakstam esot jābūt īsam un konkrētam. Tiesa gan, šīs valdības deklarācija ir apmēram tikpat gara, cik iepriekšējās.

0: bet pagaidām tās darbu vairāk raksturo priekšvēlēšanu retorika nepadarītais. Turklāt izskatās, ka jau tagad starp valdības partneriem attiecības kļūst aizvien nokaitētākas.
1: Bet nu redzam pēc šiem izvirdumiem nacionāļiem, laikam rezultāts jau nav svarīgs. Nav svarīgs imigrācija apkaros, ir svarīgi bļaut par imigrāciju, bet ne to apkarot.
0: Partiju reitinga liecina, ka tieši apvienotajam sarakstam visticamāk būs pirmā roka valdības veidošanai arī pēc vēlēšanām.
2: To nolems vēlētājs 3. oktobrī, dodoties uz urnām. Bet, ja mums būs lielāka atbildība, būs vieglāk pieņemt lēmumus un ātrāk, un zinām, mazāk strīdu.
0: Paula Dēvica, LSMLV speciāli Latvijas radio.
3: 8:27.

0: izskanējuši valsts kontrolas revīzijas rezultāti par bērnu veselības aprūpas pieejamību, īpaši reģionos. Tāpēc ģimenes studija pirmdien jautā, kādu veselības aprūpas pakalpojumu minimumu valsts apņemas nodrošināt tik vienam bērnam un cik ilgā laikā bērnam šis pakalpojums būtu jāsaņem.
1: Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Paula Feldmane. Radušās neskaidrības par Nacionālās apvienības saimas deputāta Artūra Butāna pēdējās trijās saimas vēlēšanās norādīto izglītību. Tā liecina aģentūras LET apkopotā informācija un politiķi sniegtie skaidrojumi. Gan divu iepriekšējo saimas vēlēšanu dokumentos, kā arī sākotnēji šā gada vēlēšanu kandidāta kartītē, Butāns bija norādījis augstāko izglītību. Bet pēc LETa intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju, viņa 15. Saimas vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, savukārt Sidnejas biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemta. Butāns skaidrojas, ka Austrālijā ieguvis biznesa vadības sertifikātu, kuru Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai. Lielbritānijā turpinās izmeklēšana saistībā ar piecu vīriešu aizturēšanu netālu no karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzes, ko izmanto arī ASV gaisa spēki. Jau vēstīts, ka vakar drošības apsvērumu dēļ Velfordas ciemā, kas atrodas blakus bāzei, evakuēja desmitiem mājsaimniecības, savukārt sprakstvielu neutralizēšanas eksperti pārbaudīja vairākus transportlīdzekļus bāzes tūmā. Un aizturētos vīriešus tagad tur aizdomās par noziegumiem, kas saistīti ar terorismu un sprākstvielām. Francijā vakar notikušajās senāta vēlēšanās, kurās tika ievēlēta aptuveni puse senatoru, pozīcijas parlamenta augšpalātā

0: tā nostiprinājusi Nacionāla konservatīvā Nacionālā apvienība, tā liecina apkopotie rezultāti. Nacionālā apvienība un tās sabiedrotie senātā būs pārstāvēti ar 14 deputātiem, četrkāršojot pārstāvniecību augšpalātā, kurā dominē labējie spēki. Briselē šonedēļ notiks vadošais Eiropas mobilitātes pasākums Eiropas infrastruktūras savienošanas dienas. To laikā politiķi, finanšu institūciju, nozeres un Eiropas komisijas pārstāvi diskutēs par pasākumiem un pieredzi konkurētspējīga, noturīga, droša un ilgtspējīga transporta sektora attīstībai Eiropā. Un tostarp konferencē paredzētas arī diskusijas par turpmāku finansējumu infrastruktūrai. Un vēl no šodienas līdz 3. oktobrim Liepājā notiks mediju mākslas un tehnoloģiju festivāls. Tajā vienkopas pulcēsies mākslinieki, dizaineri, inženieri, pētnieki un studenti no dažādām Eiropas valstīm, lai caur radošu praksi analizētu, kā tehnoloģijas ietekmē sabiedrību un kā tās iespējams padarīt pieejamākas, caurspīdīgākas un iekļaujošākas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš lēns dienvidu austrumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%.
1: Astoņi un 33 minūtes, studijā klāt Māris Bergs, tātad sporta aktualitātēm pienācis ir laiks. Labrīt!
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji!
1: Un šodien, nepēc tik ilga laika, atkal laukumā redzēsim mūsu futbola izlasi, šoreiz Kipra.
2: Jā, un savā laukumā, arī Rīgā redzēsim futbola izlasi, jo piekdien šī te tevis minētā pirmā spēle notika Erevānā, Armēnijā. Tagad mūsēji atgriezušies mājās, nu raudzīsim, kā mūsējiem klāsies pret Kipru, drīzāk spēkos līdzvērtīgāka komanda nekā Armēnija. Armēnija tomēr, gribētos teikt, ir pussolīti, varbūt soli priekšā Latvijas izlasē tādā spēka rangā, tāpēc redzēsim, ko treneri būs mainījuši, kā mainīsies sastāvs ar izvēlētā spēles taktika, plašāk gan par futbola izlases gaidāmo maču, gan par citiem tematiem sportā jau pēc īsa brīža. Hokejists Albert Šmits iekļuvis New York Rangers sastāvā sezonas pirmajā spēlē pret Bostonas Bruins komandu. Šmits ir pirmais aizsargs Rangers komandā kopš 1974. Gada, kurš 18 gadu vecumā un uzreiz pēc drafta iekļūst komandas pamatsastāvā NHL sezonas pirmajā spēlē. Sezonu NHL sāks arī Sandis Vilmaris un tas noskaidrojās pēc tam, kad Floridas Panthers aizvadītajā naktī veica pēdējo spēlētāju atskaitīšanu no nometnes. Uz farm klubu Amerikas hokeja līgā nosūtīts Eriks Mateiko, kurš nedēļas nogalē piedalījās pirmajā spēlē pēc 9 mēnešu pauzes. Pateiko janvārī vienā no spēles epizodēm ar slīdu tika pārgriezta Ahilleja cīpsla un hokejists visu šo laiku ir pavadījis rehabilitējoties un gatavojoties šai sezonai. Uz farm klubu dodas arī Dans Ločmelis, kurš bija viens no Bostonas Bruins atskaitītajiem hokejistiem. NHL jaunā sezona startēs naktī uz trešdienu ar Floridas Panthers un Carolinas Hurricanes spēli. Pirmajā dienā spēlēs arī Schmitz un Rangers komanda. Čehijas hokeja līgā rezultatīvi spēlēja latviešu hokejisti Feliks Gavars guva vārtus mazākumā, bet viņa pārstāvētā Mlāda Boļislavas komanda ar 2-6 zaudēja Vitkovicei. Jānim Jakam vārtu gums un rezultatīva piespēle, bet Jaka pārstāvētā Litvīnova ar 4-5 zaudēja Renāra Krastenberga Česki Budajovice. Krastenbergs uzvarētājs sastāvā palika bez punktiem. Latvijas vīriešu futbola izlase šodien turpinās UEFA Nāciju līgu un mājās uzņems Kipras izlasi. Latvija savā pirmajā spēlē piekdien viesos ar 0-2 zaudēja Armēnijai, bet Kipra Nāciju līgu iesāka ar zaudējumu pret Melnkalni ar 1-2. Spēles konto stadionā šodien paredzēta 7:00 vakarā, maču tiešraidē translēs LTV 7, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietne LSMLV. Pasaules čempionātā šosejas ritimbraukšanā Kanādā Latvijas labākais braucējs Toms Skujiņš izcīnīja 23. Vietu, un Skujiņš pēc finiša sarunā Latvijas televīziju uzteica savu komandas biedru veikumu trasē un arī sagatavošanās posmā pirms pasaules čempionāta.
3: Ne tikai trasē, bet arī aizklusēs komandas darbs bija super. Neko vairāk es nevarēju prasīt no Džekiem. Džek atdeva visu, arī stāvs visu iepriekšējās dienas. Nostrādāju līdz maksimumam ar inventāru, ar visu sadzīvi, visu. Tā ka, jā, tur vairāk neko nevarēja prasīt.
2: Pasaules čempionātā šosejas ritiņbraukšanā triumfēja amerikānis Brendons McNultys, kurš 273 km garo distanci nobrauca 6 stundās, 17 minūtēs un 4 sekundēs. Otrajā vietā finišā austrālietis Michaels Matthews, bet trešais

0: latviešu braucējs Metju Vanderpuls. Latviešu basketbolistes Kitijas Laksas pārstāvētā sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas komanda Dallas Wings agri no rīta ar zaudējumu iesāka izslēgšanas spēles. Pirmās kārtas pirmajā spēlē Laksas pārstāvētā komanda ar 80-104 viesos zaudēja Golden State Valkērijas. Laksa laukumā pavadīja 15 minūtes un atzīmējās ar 11 punktiem. Pirmās kārtas sērijas notiek līdz vienas komandas divām uzvarām. Spānijas ACB basketbola līgas pirmajā spēļu kārtā ražīgs sniegums padevās Latvijas izlases basketbolistam Robertam Blumbergam, kurš sakrāja 16 punktus un arī 10 bumbas zem groziem, bet Blumberga pārstāvētā Saragosas komanda ar 81-80 uzvarēja Artūra Kuruca Tenerifi. Kurucs laukumā pavadīja tikai nepilnu minūti un protokolā viņš neatzīmējās. Latvijas kvadracikla motokrosa izlase nāciju kausā Francijā izcīnīja 5. vietu. Latvijas komandā brauca Kārlis Nēja, Kārlis Straubergs un Reinis Bicāns, bet līdz goda piedestālam viņiem trūka tikai 2 punktu. Uzvarēja ASV braucēji, 2. Norvēģi, bet 3. Francijas kvadracikla braucēji. Šajā nedēļas nogalē Francijā risināsies arī nāciju kausa motokrosā solo klasēs, tātad MX2, MXGP, bet šodien par sportu šajā rītā tas man arī ir viss.
1: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Māris Bergs, ir 8:38 minūtes.
2: Bet Tomas Brits savukārt tūliņ stāstīs par to, kas notiks ārā un arī par to, kas šorīt jau ir noticis. Labrīt, Tom!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jaunā darba nedēļa daudz viet Latvijā sākusies ar ļoti miglainu rītu. Vissliktākā redzamība no Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centra novērojuma stacijām fiksēta Dagdā, kur drīz jau pēc pusnakts tā samazinājās līdz 10-20 metriem un tāda ir saglabājusies vairāku stundu garumā. Autovadītājiem visā Latvijā jābūt uzmanīgiem, jo redzamība tiešām ir slikta. Un rīts arī dzestrs, Alūksnes novada. No vairākām vietām esmu saņēmis iedzīvotāju ziņojumus par salnu zāles augstumā, bet 2 metru augstumā, kur mērgais temperatūra, tā zem nulles nekur nav noslīdējusi. Līdz pulksteni 7 zemākā gaisa temperatūra bija Vidzemes augstienē, kur Zosēnos tā noslīdējusi līdz plus 1,8 grādiem, Madonā 2,7 grādi, pārējā valstī lielākoties 3 līdz 6 grādi, vietām Kurzemē un Rīgas līča piekrastē Vidzemē siltāks līdz 7-9 grādiem, arī Rīgas centrā minimālā temperatūra 9 grādi, bet piepilsētā rīts ir jūtami vēsāks. Piemēram, lidostas Rīga meteo stacija fiksēja ap pulksten 7 tikai 4 grādus. Diena būs saulaina un silta, pēcpusdienā līdz 16-19 grādiem vējš lēns no dienvidiem dienvidaustrumiem, līdz ar to iepriekš prognozētā atvasara paties arī ir klāt, taču rīt un parīt vietām pārsvarā Ziemeļa Kurzemē un daļā Vidzemes mākoņi būs vairāk un pāris pilas lietus var nopilēt. Laiks gan saglabāsies silts vienalga, visu nedēļu temperatūra pēcpusdienās pārsvarā 15-20 grādu robežās, naktīs atkarībā no mākoņa daudzuma. Lielākoties tie būs 7 līdz 12 grādi, bet naktīs, kad debesis saglabāsies skaidrs, vietām tomēr tā var noslīdēt atkal līdz kādiem 4-6 grādiem. Un ja rīt un parīt vietām būs vairāk mākoņu un kādu lietu spilu, tad nedēļas otrajā pusē gan laiks būs stabils sauss visā Latvijā līdz pat svētdienai un arī vēlēšana diena 3. oktobrs, sestdiena būs saulaina un līdz 15-19 grādiem silta. Un jau provizoriski var novērtēt, ka aizejošais mēnesis septembris būs viens no siltākajiem un vienlaikus mitrākajiem novērojam vēsturē. Lietaināko septembra vidū kopš pagājušā gadsimta vidus šis varētu būt stabilā desmitniekā, savukārt pēc vidējās temperatūras tas būs 7. Vai 8. Siltākais kopš 1924. Gada, tātad vairāk nekā gadsimta laikā. Un šajā ziņā tendence pēdējos gados ir bijusi ļoti izteikta. Pirmie 4 siltākie septembri bijuši tieši pēdējo 8 gadu laikā, vissiltākais 2024. Gadā, otrajā vietā 2023. Gads, trešajā vietā 2025. Gads un ceturtajā vietā 2018. Gads. Šogad mazliet tālāk no piedestāla, bet 7. 8. vieta no mazliet vairāk nekā 100 arī ir ļoti augsts rādītājs. Un lai arī naktis dzestras, tomēr gaisā salna Latvijā vēl šoruden nav bijusi. Zosēnos tātad šorīt 1,8 grādi, bet virs nulles. Un šī ir pagaidām rudens zemākā gaisa temperatūra. Un līdz ar to var teikt, ka rudens ir vēls un silts, jo parasti pirmie kaut nelielie mīnusi kaut kur Latvijā. Nu,

jau pirmā ir Vidzeme, parādās septembra pirmajā pusē vai vidū, dažos gadījumos vēsturē pat arī augusta beigās tas jau ir noticis. Šogad izskatās, ka pirmie nelielie mīnusi būs tikai oktobrī, un paskatoties arhīvu datos kopš 1947. Gada, tā

0: drīzāk teiktu, ka ne, jo reģionā valdot anticiklonam ar skaidrām debesīm naktīs un lēnu vēju, kaut kad jau tās salnas atnāks, bet pagaidām prognozēs vismaz šonadēļ to neredz. Pēcpusdienas gan būs siltas un saulainas.
1: Paldies domām par laika prognozi, 8:43 minūtes.
2: Jā, domā, turpinot labrīt programmu, runāsim par patvērņu tīklu, kura veidošanā līdz šim galvenais uzsvers Latvijā likts uz esošo valsts un pašvaldību ēku pagrabu apzināšanu un pielāgošanu, bet nu, jau tagad ir skaidrs, ka šo ēku kapacitāti visiem iedzīvotājiem nepietiks un tāpēc valstī ir jāmeklē citas iespējas.
1: Viens no nākamajiem soļiem ir rūpnieciski ražotas patvērtnes, kurām paredzēts nodrošināt tādu pašu aizsardzības līmeni pret šķembām un triecienu vilni, kāds noteikts otrās un trešās kategorijas patvērtnēm. Ekonomikas ministrija šobrīd gatavo tipveida dokumentāciju šādu patvērtņu iepirkumiem. Plašāk par šo tematu Lindas Zalānas veidotajā ierakstā.
3: Rūpnieciski ražotās patvērnes varētu būt gan virszemes, gan pazemes, un tās varētu iegādāties pašvaldības un citas institūcijas vietās, kur nav piemērota pagraba vai to pielāgošana ir pārāk sarežģīta. Ekonomikas ministrija sola līdz oktobra sākumam sagatavot vienotus dokumentus šādu patvērņu iepirkšanai. Turpina Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane.
4: Varbūt nevienmēr trešās grupas patvērtnes izveidošana vai esošo telpu pielāgošana ir lētāk nekā, piemēram, virszemes patvērtnes uzstādīšana, balstoties uz Ukrainas piemēru.
3: Tipēda iepirkuma dokumentācija dos pašvaldībām iespēju salīdzināt dažādus variantus un izvēlēties konkrētajai vietai piemērotāko.
4: Citreiz tiešām tas ir risinājums, kas ir daudz efektīvāk un optimālāk nekā mēģināt pielāgot vecus pagrabus, ierīkojot diezgan apjomīgi gan elektrības pareizes pieslēgums, gan ūdeni, gan kanalizāciju, gan ventilāciju. Kad vecajās ēkās ir sarežģītāk visu izveidot, nekā var būt pagalmā novietot atsevišķu stāvošo.
3: Feldmane kā piemēra min skolu, kur piemēram pagrabs ļauj nodrošināt patvēršanos 200 bērniem, bet vajag 300.
4: Tad attiecīgi vēl mēs varam novietot atsevišķu stāvošu patvērtni, lai nodrošinātu patvēršanas iespēju visiem bērniem.
3: Kādēļ Latvijā rūpnieciski ražotas patvērtnes nopietnāk apsver tikai tagad, lai gan jau ir skaidrs, ka ar esošo pagrabu kapacitāti visiem iedzīvotājiem vietas nepietiek. Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja Helīna Egla Ločmala uzsver, ka problēma nav industrijas spējā tās saražot. Lai gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas šo jautājumu aktualizējas jau vairākus gadus, līdz šim trūcis skaidru pieprasījumu, vienotu prasību un ilgtermiņu iepirkumu programmas. Federācija šobrīd vērtē ekonomikas ministrijas sagatavoto tipēda specifikāciju un sniedz savus priekšlikumus. Kopumā to vērtē pozitīvi, bet ieteikumi būšot.
5: Darbs, protams, ir novēlots, uzņēmumiem ir diezgan šobrīd izaicinoši investēt ražošanā, jo skaidrs tāds pieprasījums joprojām nav.
3: Egle Ločmala uzsver, ka Latvijas uzņēmumiem ir gan kompetence, gan potenciāls ražot rūpnieciski izgatavotas patvērtnes. Latvijas tirgu pieejam arī ārvalstu risinājumu, bet vietējie uzņēmumi var piedāvāt gan lielas konstrukcijas un patvērtņu risinājumus, gan specializētus materiālus. Uz Latvijas radio jautājumu vai nozari jau tuvākajā laikā būtu gatava lielākiem valsts un pašvaldību iepirkumiem. Egle Ločmale atbildā apstiprinoši.
5: Mūsu biedri, kas strādā būvniecības jomā, tam noteikti ir gatavi, bet tiešām, lai būtu tādi lielie mērogotie sēriju veida produkti, tad būtu nepieciešams jau pasūtīt daudz lielāku apjomu, un lai uzņēmumu līdz ar to arī var saulaicīgi veikt pasūtījumus piegādes ķēdē un mobilizēt savu ražošanu.
3: Vienlaikus viņi uzsver, ka Latvijas uzņēmumu priekšrocība pašlaik nav masveida ražošana, bet plaša kompetence būvniecībā, ventilācijā, energoapgādē, sakaros un drošības risinājumos. Tas dod elastību situācijā, kad pieprasījuma apjoms vēl nav skaidrs. Tomēr pirmie pieprasījuma signāli jau ir. Piemēram, iepirkumi bijuši augstsprieguma tīklam.
5: Arī pašvaldības sāk iepirkt dažādus patvērtņu aprīkojumus.
3: Viņi uzsver, ka mobilās patvērtnes neaizstās visus pagrabus. Ja piemērotas telpas jau ir, racionālāk pielāgot tās, ja nav, rūpnieciski ražota patvērtne var būt ātrāka. Taču nevienmēr lētāka, jo jārēķina arī pamati, transports, montāžu un inženiertīklu pieslēgumi.
5: Tāpēc valstī būtu jāskatās šie abi risinājumi. Pēc vienotas metodikas, apzinoties, cik maksā viena cilvēka aizsardzības vietas izveide un cik ātri to ir galvenais iespējams nodrošināt.
3: Skatoties plašāk patvērtne,

0: Viņu pārklājumi šobrīd ir īpaši vājuši tieši dzīvojamos rajonos, gan daudzdzīvokļu māju, gan privātmāju apkaimēs.
1: Vienmēr būs jautājums par to, ko darīt privātmāju teritorijās, tādās kā, piemēram, Mārupē, kur ir privātmājas un nav administratīvās ēkas, un kur katrs dzīvo savā teritorijā.
0: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Uldis Ķevers stāsta, ka privātmāju teritorijās iedzīvotājiem jādomā vai nu par sava pagraba izbūvi vai citu konstrukciju, kas nodrošinātu aizsardzību. Un viens no šādiem risinājumiem nākotnē varētu būt arī mobilās patvērtnes.
1: Nākotnē arī šāds privātmājas īpašnieks var iegādāties sev 60 kvadrātmetru patvertni, kuru uzstādīt savā teritorijā, kuriem ir atvieglots šīs te būvniecības visas prasības, reģistrēšanas un novietot uz savu zemes.
0: To apstiprina arī Holga Feldmana no ekonomikas ministrijas, norādot, ka privātpersonām šādu patvertņu izvietošanai šķēršļu nebūtu.
2: Tādu patvertni var iegādāties jebkurš, un tirgu piedāvājums gan mazām patvertnēm, kas der vienai ģimenei, gan lielām patvertnēm, ko mēs varam arī salikt vēlāk kopā moduļu veidā un izveidot ļoti liels patvertnes.
0: Lai tās būtu vieglāk novietot, ekonomikas ministrija virza grozījumus, kas patvertņu izvietošanai ļautu atkāpties no atsevišķiem teritorijas apbūves rādītājiem, jo drošības apsvērumiem šādā gadījumā būtu priekšroka. Linda Zalāne, Latvijas radio.
3: 8:49 minūtes.

0: Un nu ķeramies klāt kino piedāvājumam, kur daudzus gaida rūpīga ieskatīšanās un pārsteigums. Kā tad izskatās Toms Krūss un kurš no tiem visiem ir Toms Krūss? Jo Kristīna Simpsone mūs šorīt iepazīstina ar filmu, kur kārtējo reizi Toms Krūss glābi pasauli, bet šoreiz tas ir pavisam cits Toms Krūss. Labrīt!
1: Labrīt! Jā, sākšu ar to, ka filmas viena no tādām zīmīgajām frāzēm ir mēs nevaram kontrolēt dabu, toties varam kontrolēt narratīvu. Tā saka šīs filmas Digers, režisors Alejandro González Iñárritu. Un filma ir sociāla politiska satīra par kādu naftas magnātu Digger Rockwellu, tad tāda arī vārdu spēle angliski, jo Digger ir racējs, un viņa rūpala dēļ pasauli tiek nostādīta uz iznīcības robežas. Taču Digers nolem sabiedrībai pierādīt, ka viņš ir tās glābējs. Nu, protams, nieki vien, ka jārisina paša radīta problēma, kuras varētu arī nebūt, ja viņš nebūtu tik alkatīgs. Digers ir viena no gaidītākajām šā gada nogales filmām lielā mērā tā laba, ka filmas režisors Alejandro González Iñárritu ir viens no zīmīgākajiem laikmetīgā kino veidotājiem. Kopā ar tautiešiem Guillermo del Toro, atvainojos, un Alfonso Cuarón, viņus mēdz dēvēt par trim amigos, jeb draugiem, izceļot viņus kā starptautiski zināmākos Meksikas kino veidotājus. Iñárritu ir saņēmis 4 ASV kinoakadēmijas balvas, jeb Oskarus, vienu par darbu pie cilvēks, kurš izdzīvoja, droši vien plašākai publikai zinām pēc angliskā nosaukuma The Revenant, un šo filmu droši vien atceramies pēc folkloristiskās, jeb, nu jau dažiem varbūt kā joku ainas, kur Leonardo DiCaprio cīnījās ar specefektu lāci. Un savukārt filma Putncilvēks, jeb oriģināla nosaukumā Birdman, bija ļoti meistarīgi režisēta traģikomēdija par aktieru mākslu un šoubiznesu. Kā rāda šie un arī režisori iepriekšējie darbi pilnmetrāžas spēles kino, Iñárritu filmās redzam galvenos varoņus, kas sastapušies ar eksistenciālām grūtībām un vienā vai otrā veidā cīnās par izdzīvošanu. Interesanti, jā, ka Digerā titula lomu spēlē aktieris Toms Krūss, ko parasti esam ieraduši redzēt fiziski prasīgās lomās, tādos grāvējos kā Neiespējamā misija vai Top Gun, kas tiek latviskot arī kā labākais šāvējs. Šajos darbos viņš pats izpilda riskantus kaskadieru trikus, piemēram, lec ar motociklu no klints un tam līdzīgi.
0: Jā, bet zinām stāsti, ka filmēšana aizkavējusies tādēļ, ka traumas bija jādziedē te arī gaida mūsu kaskadierus skati cienīgi.
1: Nu, kaskadieru skati droši vien, ka nē, jo šeit viņš ir redzams ar biezu plastiskā jeb specifektu grimu kārtu, krietni vecināts, un es domāju, ka Digeru varam savā ziņā arī uztvert kā joku par aktieru karjeru un tajā dominējošiem narratīviem par to, ka viņš allaž glābi pasauli no kādas globālas visaptvarošas problēmas.
2: Un šoreiz... Toms Krūss, ka glābi pasauli, viņš vienmēr skrien un ātri. Mm-hmm. Šajā filmā arī viņš mēģina skriet.
1: Man šķiet, ka nē.
0: Būs pārsteigums, es saku, būs jāieskatās, kurš tur ir Toms Krūss.
1: Un vēl var teikt, ka Iñárritu smeļ iedvesmu kino klasiķis

0: Stenlija Kubrika 1964. Gada filmā Dr. Strangelovs, jeb kā es iemācījos neuztraukties un iemīlēju atombumbu. Kubrika filma ironizēja par augstā kara nokaitēto situāciju un to, ka pie varas esošie kodoldraudus spēja pārvērst absolūtā farsā. Atceros, ka viena no tās ikoniskākajām frāzēm ir kungi, jo šeit nedrīkstat kauties, jo šī ir kara istaba. Un Iñárritu ir izveidojis līdzīgu stāstu, kur atspoguļots tas, kā ietekmīgi cilvēki ne tikai apdraud mūsu eksistenci, bet arī šo bezgalu nopietno draudu iemanās pārvērst absurdu komēdijā. Un ja Kubrika filmā redzējām valsts vīrus, stratēģus, militāristus, tad te redzam miljardierus, politiķus un milzu korporāciju vadītājus. Savukārt galvenā stīga, kas šo filmu padara par simptomātisku, jeb ļoti raksturīgu mūsdienām, ir tēma par narratīvu sagrozīšanu, proti postpatiesības laikmetā, kur vairāk vērības tiek atvēlētas tam, ko stāsta, nevis tam, ko dara. Tātad filma Digers kino repertoārā no 2. oktobra, atsevišķi seansi jau 1. oktobrī var paskatīties. Ko tad stāsta par pašpasludinātiem grāvējiem, nevis grāvējiem, bet glābējiem kino?
1: Nu jā.
0: Pārteikšanās nebija nejaušas.
1: Glābi un grauj, un pēc tam atkal glābi. Paldies, tā Kristīna Simsone, par filmu, kura mazliet vēl jāpagaida. 8:54 minūtēs.
2: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
3: Un mūsu rīta programmas izskaņā vēl kāds aicinājums piedalīties konkursā. Kas tas par konkursu, to gatavi izstāstīt Jurita Krūma, multimediju devis vadītāja. Labrīt!
1: Labrīt!
4: Labrīt! Labrīt!
1: Te arī būs stāsti vajadzīgi, vai ne?
4: Šeit ir nepieciešami stāsti, jā. Mēs esam finiša taisnē, lai saņemtu vislabāko ideju pieteikumus LSM audio drāmas konkursam. Tad gaidam līdz 30. septembra 2012. Idejas audio drāmas seriālam. Mēs ļoti labprāt sagaidītu krimināla drāmas, dramēdijas, pat trilleri un arī zinātnisko fantastiku. Un sērijas garums varētu būt no 20 līdz 30 minūtēm un sēriju skaits no 5 līdz 8. Šis mums būs jau arī otrais audio drāmas konkurss un pirmā konkursa gala rezultātu mēs sagaidījām tieši uz Latvijas Radio 100 gadi. Seriāls tika prezentēts 25. gada 6. novembrī un saucas Plānās sienas. Izskanēja arī lineārā ētrā, gan arī joprojām ir pieejams mūsu mobilajā, Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Un Plānās sienas ir detektīvs stāsts, kas ir ļoti īpašs gan ar savu negaidīto atrisinājumu. Visiem noteikti būs intriga 5 sērijās, bet ar to, ka pirmo reizi Latvijas sabiedriskajā mēdijā ir audio produkts, kas ir veidots ar īpašu telpisko jeb binaurālo skaņu. Un man par šo seriālu tāds īpašs personisks stāsts, es to klausījos ejot pa savu piemājas lauku ceļu, pa meža ceļu, un bija uzlikusi austiņas un radio stāstu veidotāji tieši brīdināja, ka ar austiņām jābūt ļoti uzmanīgam. Un es eju pa ceļa vidu un klausos un esmu iesaistīta un tā skaņa tik bagātīga un tad kaut kā gribēju paskatīties vai nebrauc mašīnas un man tieši metra attālumā liels smagais kravas auto. Tas nozīmē, cik ļoti iesaista šī skaņa un cik ļoti palīdz iegramdēties šajā stāstā un arī šoreiz mēs gaidām konkursantus, kas var šo īpašo skaņas tehniku arī nodrošināt, lai mēs klausītājiem sniedzam pašu labāk.
3: Šis idejas pieteikums, cik tam ir
1: jābūt?
3: Pietiek ar nosaukumu? Vai
1: visām sērijām jau jābūt gatavam?
4: Noteikti tā pareiza atbilde ir kaut kur pa vidu. Mēs noteikti gaidām idejas ieskici. Ideāli, ja katras sērijas scenārijs ir ieskicēts nedaudz, kas ir sagaidāms. Priecāsimies arī jau, ja būs pieminēti aktieri, kas varētu piedalīties šajā seriālā. Noteikti gaidām un vērtēsim arī izmaksu tām, jo skaidrs, ka naudas lietas ir arī ārkārtīgi svarīgas, lai mēs saprastu, tad kurai idejai dot priekšroku. Un, protams, viss svarīgākais ir idejas originalitāte. Mēs noteikti gribam redzēt kādu sabiedrību aktuālu tēmu atspoguļot, kas varētu ne tikai auditoriju, tā teikt, rosināt vērtēt kādu problēmu jautājumu, bet arī, protams, arī izklaidēt.
1: Mm-hmm. tam cilvēkam, kurš ir gatavs to ideju piedāvāt, jārēķinās, ka ar visu pašam būs jātiek galā? Nu, redz, ja, piemēram, ja jau ir jāuzrunā aktieri, kuri piedalīsies, vai radio kolēģi arī būs tie, kas tehniski nāks talkā, lai tas viss būtu labi un iespaidīgi dzirdams?
4: Kopumā mēs vairāk sagaidām, ka šos šīs

0: idejas īstenos paši, bet mēs varam arī, mums ir bijusi pieredze, ka mēs arī piedāvājam, pieņemsim telpas ierakstiem un arī savu kolēģu atbalstu no savas puses tieši drāmas tehniskajā izpildījumā. Jā. Un, protams, varam padalīties arī ar to, kā bija iepriekšējā sadarbība ar plāno sienu veidotājiem un aicinam arī noklausīties mūsu ieteiktās audio drāmas, lai varētu pasmalties kādu iedvesmas kriksīti.
1: Jā, nu tad vēl droši vien vietā atgādinājums, cik ilgi drīkst smelties iedvesma un kur jāsūta tas pieteikums?
0: Jā, iedvesma drīkst smelties līdz 30. septembrī trešdienas 12:00 un visu informāciju ir iespējams iegūt mājaslapā konkurss.lsm.lv.
2: Jā, paldies par šo informāciju. Mūsu studijā bija multimediju daļas vadītāja Jurita Krūma. Ir 8:58 minūtes. Izskan rīt programma Labrīt. Šajā pirmdienas rītā raidījuma producente Andra Briekmane, ziņu redaktore Paula Feldmane, ieraksts montē Rināršs Steimanis, pie skaņa pults Aleksandrs Šaicānovs, bet studijā Lauris Zvenieks un Arts Kuja.
1: Jā, ārā cerams, migla ir izklīdusi un pirmdienas darba un citi ceļi nu jau skaidrāk saredzēt.
2: Migla vēl varētu turēties kādu stundu, ja tā vēl nav izklīdusi. Nu, bet saula gan jau ātri to izklīdinās. Tiekamies rīt no rīta.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Māri Leitlantu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci un citiem Bauskas kultūras centrā 29. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Šomēnes Latvijā tika prezentēts tiesību pratības indeks, kas parāda ne tikai cilvēku zināšanas par tiesību dažādām tēmām, bet arī to, vai viņi zina savas tiesības un pienākumus krīzes apstākļos. Cik daudz mēs zinām par savām tiesībām? Par to saruna pirmdienas raidījumā Kā labāk dzīvot?
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Radušās neskaidrības par Nacionālās apvienības Saeimas deputāta Artūra Butāna pēdējās trijās Saeimas vēlēšanās norādīto izglītību. Tā liecina aģentūras LET apkopotā informācija un politiķi sniegtie skaidrojumi. Gan divu iepriekšējo Saeimas vēlēšanu dokumentos, kā arī sākotnēji šā gada vēlēšanu kandidāta kartītē Butāns bija norādījis augstāko izglītību. Taču pēc LET intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju viņa 15. Saeimas vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, bet Sidnejas biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemta. Butāns skaidrojas, ka Austrālijā ieguvis biznesa vadības sertifikātu, kuru Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai. Klimata un enerģētikas ministrijas izveide nozīmē, ka šis jautājums ir nozīmīgs ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski. Tā uzskata Pasaules dabas fonda Latvijā pārstāvi. Šorīt Latvijas radio, atskatoties uz Latvijas vides un klimata politiku aizvadītajos 4 gados, diskutētāji uzsvēra dabas interešu aizstāvības pārstāvniecību, ko nepieciešams uzturēt. Turpina Latvijas dabas fonda interešu aizstāvības koordinātore Madara Merle.
6: Mēs redzam, ka daudzu partiju programmās ir pretnostatīta vide un klimats un saimnieciskās intereses, ekonomiskās intereses. Un šis te pretnostatījums jau pats par sevi nav pareizs, jo ekonomiskās aktivitātes un saimniecisko visu mūsu vajadzību pamatā ir kaut kādi vides resursi, bet ja mēs domājam par šo te ministriju, saliksim kopā, tad šīs te tautsaimnieciskās intereses un vides intereses, mēs redzam, kas notiek politikā, mēs redzam, kas notiek programmās un tieši tas pats notiks arī ministrijā. Nevajag domāt, ka pēkšņi saliekot šos jautājumus kopā, viņi būs vienādi pārstāvēti. Vide vienkārši pazudīs no ministrijas redzesloka.
1: Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Dans Jergensens ir aicinājis bloka dalību valstu valdības īstenot pasākumus, lai samazinātu gāzes un elektroenerģijas patēriņu, ņemot vērā pašreizējo ārkārtīgi zemo energoresursu krājumu līmeni. Vēstulē tiek uzsvērts, ka situācija ar energoresursiem nav uzlabojusies kopš pirmā Jergensena brīdinājuma, kas tika publiskots

0: martā, un vēstule arī satura rekomendācijas valdībām, kā samazināt energoresursu patēriņu. Turpina Rustams Šukūravs.
1: Saskaņā ar Gas Infrastructure Europe asociācijas pārredzamības platformā apkopotajiem datiem pašlaik Eiropas Savienības gāzes krātuves ir piepildītas aptuveni par 70%, kas ir par 12% mazāk nekā šajā laikā pērn. Situācija sarežģīta nestabilā situācija tuvojos austrumos un konkurence ar Āzijas valstīm par sašķidrinātās dabas gāzes piegādēm. Jergensens arī norādījis, ka valstīm gan nevajadzētu steigties piepildīt krātuves par katru cenu, pēc viņa teiktā par pietiekumu varētu uzskatīt aptuveni 80% piepildījumu, jo lielu gāzes apjomu iepirkšana jau tā saspringtajā pasaules tirgus situācijā pati par sevi var vēl vairāk palielināt cenas.
0: Šodien Alūksnes novada PDZ un Liepnā notiks praktiskās civilās aizsardzības un evakuācijas mācības. Iedzīvotājiem būs iespēja praktiski izdzīvot situāciju, kāda varētu rasties plašas krīzes, dabas stihijas, ugunsgrēka vai cita apdraudējuma gadījumā. Bet valsts visaptvarošās aizsardzības mācību namejas laikā šodien Kuldīgā notiks civilās aizsardzības praktiskās mācības. To laikā pārbaudīs iedzīvotāju transportēšanu no apdraudētajām teritorijām, evakuācijas punkta gatavību uzņemt un reģistrēt cilvēkus, izvērtēt viņu veselības stāvokli un nodrošināt nepieciešamo atbalstu. Mācības namejas notiek visā Latvijā no 2. Septembra līdz 8. Oktobrim. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš lēns dienvidu austrumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 98%. Latvijā šodien daļēji mākoņains laiks, austrumos mākoņi būs vairāk. Nokrišņi nav gaidāmi, bet vietām vēl var būt mīgla. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra tur dienā būs 15-19 grādi. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums, nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 16-18 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Šī varētu būt sasodīta jauka nedēļa. Atvasara, koku lapās jau krietni iezīmējušies dzelteno-oranžīgie toņi, nāk rudens apgleznot Latviju, bet neaizmirstiet arī novēlēt, starp citu. Bet mēs pētīsim, kā patīkamu apvienot ar liederīgo, jeb seniori un aktīvs dzīvesveids, vingrošana arī tiem, kam pāri 95. Burtiski. Par to otrdienas raidījumā. Mācību gads sāks arī mums, jeb septembra Latviešu valodas stunda klāt. Klāt būs trešdien. Cik viegli ir pieņemt lēmumu? Uz šo jautājumu atbildes ceturtdien. Piektdien runāsim par dzīvnieku tiesībām, bet šodien gan par cilvēku tiesībām raidījumā kā labāk dzīvot. Ernests Valsts Fjodorovs pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producente un es Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Šomēnes publicēs Latvijas iedzīvotāju tiesībpratības indeks. Ko tas rāda? Kur, kādas tiesības mēs pārzinām labi, kuras varbūt nemaz nezinām. Par to tad šodien patiesībā arī raidījumā. Manas studijas viešņas, LV portāla galvenā redaktore, Edīte Brikmane. Edīte, sveicināti.
2: Labdien.
1: Un tiesības sardze, Karīna Palko. Karīna, sveiki.
3: Labrīt, sveiki.
1: Edīte, nu tad jāsāk stāstīt. Mēs kaut kādā esam to tiesību pratības indeksu pieminējuši, bet ja es esmu par to aizmirst, tas nozīmē, ka es pieļauju, ka diezgan liela radioklausītāja daļa arī to ir piemirsos, ka vispār tāds pastāv. Jāsāk stāstīt, kā tas tiek veidots, nu un pēc tam arī paskatīsimies par skaitļiem, kas tur parādās.
2: Jā, tiesību pratības indeksu jeb mērījumu pirmo reizi veica pagājušo gadu vasarā, un šogad mēs to veicām otro reizi. Līdz ar to tagad mēs varam nedaudz salīdzināt, kas ir mainījies, vai ir mainījies, un mēģināt saprast, kāpēc. Šo indeksu, jeb mērījumu, aprēķina balstoties iedzīvotāju aptaujā, kurā iedzīvotāji tiek aicināti novērtēt savas zināšanas, jeb precīzāk informētību par dažādiem tiesību jautājumiem, un

0: novērtēt, cik viegli ir atrast informāciju par viņu tiesībām un novērtēt, cik viegli šo informāciju ir arī saprast. Šajā aptaujā arī vērtējam, kādi ir informācijas meklēšanas paradumi un vai cilvēki ir informēti par savām tiesībām, pienākumiem un rīcību krīzes situācijās. Un īpašu uzmanību mēs pievēršam, vai cilvēki ir informēti par valsts nodrošināto juridisko palīdzību.
1: Tātad, bet tās tīri respondents sajūtas, ja? Nav tā, ka jūs likāt kādu testu aizpildīt, kuras likuma pamatu jūs tagad zināt un kur nezināt.
0: Nē, manuprāt, tam arī nav lielas nozīmes, jo cilvēks nav staigājoši enciklopēdija, viņam nav jāzina visi likuma noteikumi, bet tajā brīdī, kad viņam ir jārisina kāds jautājums, ir svarīgi, ka viņš zina, kur meklēt un arī var atrast informāciju, un tā ir saprotama.
1: Tā, tagad par tiem skaitļiem. 9,67 punkti. Ko tas īsti nozīmē?
0: Šī pētījuma veicēja, kas ir pētījuma aģentūra Berg Research, ir izstrādājusi tādu metodoloģiju, kā aprēķina šo skaitli. Šis skaitlis ir skalā no 4 līdz 16, tātad 9,67 ir nedaudz virs zem viduspunkta, kas būtu 10.
1: Viduspunkts ir 10, nevis 8.
0: Jā, 10.
1: Jo es jau atkal gribēju teikt, re, kā mēs atkal nedaudz virs vidējās vērtējam, tieši tāpat kā autobraucēji ir
0: vienmēr braucēji virs vidējā. Mēs tāpat nedaudz zem viduspunkta. Pērn bija 9,97 šis skaitlis. Aha. Tagad 9,67, es teiktu, ka nav būtiskas izmaiņas, viņš ir diezgan stabils, bet interesanti dati un novērojumi ir tajos rādītājos, no kuriem veidojas šis indeks. Un šis indeks pamatā balstās uz četriem rādītājiem. Pirmais ir, vai viegli atrast informāciju par tiesībām un pienākumiem, starp citu. Vai ir viegli šo valsts nodrošināto informāciju par tiesībām arī saprast un uztvert. Trešais ir zināšanas par tiesībām saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, ja precīzāk valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Un ceturtais ir, tagad pēkšņi piemiršās, bet, principā tas ir par to, kā meklē un atrod informāciju, vai viņu var saprast.
1: Mākslīgais intelekts nav tur pie vainas, ne?
0: Mēs arī skatāmies, kā cilvēki meklē šo informāciju, un mākslīgais intelekts, ir ļoti liels spēlētājs, manuprāt, visā informatīvajā telpā, un arī tajā, kā cilvēki uztver, saprot un vērtē informāciju.
1: Un kur tad meklē to informāciju? Nu, vajadzētu jau teikt, LV portālā ar visiem skaidrojumiem vienmēr tos likumus labi var lasīt. Jā, to jāsaka uzreiz. Tā arī jādara, ja gadījumā tiešām sākt kaut ko pēc.
0: Jā, vēlams informāciju meklēt oficiālos avotos, piemēram, Latvijas vēstneses likumi LV un arī LV portāls, jo arī tiesības ar birojā mājaslapā ir daudz informācijas par cilvēku tiesībām. Bet, cilvēki lielākoties, mēs jautājam dažādos veidos. Ir atbildes, kas ir spontānās atbildes, ir atbildes, kuras cilvēki izvēlas no jau piedāvāta saraksta. Kopumā, ja prasa, kur meklē likumus un noteikumus, joprojām likuma LV un oficiāli avoti ir tie galvenie. Iespējams, viņi nedaudz krītās pret mākslīgo intelektu, bet tiklīdz cilvēkiem vajadzā, kur viņi meklētu informāciju par savām tiesībām, tad interneta meklētāji visticamāk, pētījums rāda ir tie galvenie, un mākslīgais intelekts, protams, ar katru gadu spēlē ar vien lielāku lomu.
1: Bet ja tā atsauca ir uz LV portālu, kāpēc gan neizmantot varbūt arī viņa skaidrojumu?
0: Starp citu pētījumā parādās tendence, ka tie cilvēki, kas meklējot tiesības, vairāk izmanto mākslīgo intelektu, ir tā kā tendēti mazāk vispār izmantot oficiālos avotus. Līdz ar to ir bažas, ka šī informācija bieži vien netiek pārbaudīta, un tas jau ir diezgan liels risks.
1: Nu, tad iesakām, ja jūs gadījumā izmantojat uzreiz mākslīgā intelekta rīku, tad paskatieties, kādās atsaucēs tad tiek bāzētas.
0: Cilvēki iesaka arī mākslīgā intelektā uzreiz lūgt, lai viņš norāda avotus vai arī kur meklēt šo informāciju.
1: Nu labi, tas

0: Tagad vēl par dažādiem skaitļiem mēs turpināsim par procentiem, ja tā Karīna arī iesaistīsim sarunā. Nu redz, ar darbtiesībām mums izskatās, ka ir puslīdz labi, jo vismaz 52% respondents savu zināšanas vērtē kā labas vai ļoti labas. Savukārt, lai cik paradoksāli nebūtu līguma un dokumentu, tur tikai 49%. It kā jau liekas, tā starpība nav. Mums būtu par kaut ko jāsatrauc, vai patiesībā tie procenti ir tādi ļoti normāli?
1: Nu, nav šie procenti normāli, ja cilvēks pasaka, ka viņam nav informācijas par to, par vienu vai otru jautājumu, par darba tiesībām, par līgumu sagatavošanu, tur būtiskiem noteikumiem par cilvēktiesībām. Nu, man uzreiz jautājums, kāpēc nav informācijas un acim redzami, kāds savu darbu nav labi izpildījis. Un šeit mēs runājam ne tikai par pētījumu vai pieejamību, te jau arī ir labas pārvaldības jautājums uzreiz nāk. Klāt. Un es biju runājusi ar cilvēkiem, prasīju, kāpēc jūs nezinat, kur vērsties, kur ir tā problēma, kāpēc jums trūkst informācijas. Un sapratu vienu, daudz, kas ir atkarīgs no valsts institūcijām un pašvaldībām. Pirmā vieta, kur nāk cilvēks, ja viņam ir problēma, tā ir pašvaldība, kurā viņš dzīvo, vai no apkalpošanas centrs, vai no uzreiz kāda ministrija vienalga. Un ja tajā brīdi tev ierēdnis darbinieks, valsts pārvaldes darbinieks, nevar pateikt būtisku informāciju, nu tad man ir jautājums, kāpēc nesaka. Būtisks piemērs. Iedzīvotāji ir aizgājuši ģimene, aizgāja vienā tad gadījumā uz bāriņtiesu risināt strīdu, otrā gadījumā aizgāja uz sociālo dienestu, pavisam cits jautājums ar pabalstiem saistīts, bet nevienā no institūcijām viņam neviens nepateica, kad ir šāda bezmaksas juridiska palīdzība mūsu valstī. Kaut gan tās personu grupas, kas vērsās gan vienā, gan otrā iestādē, bija maz nodrošinātas, tur bija vienā gadījumā gan bērnu jautājumi.
0: Respektīvi atbilst kritērijiem. Jā.
1: Viņi atbilst visiem jā. Kritērijiem, un neviens nav pateicis, ka valsti ir šāda iespēja. Un ja tev valsts iestāžu darbinieki nezin par šādu iespēju vai nedalās ar šādu iespēju, nu tad kā cilvēks var to zināt, ja viņš nav jurists?
0: Bet te ir svarīgi, vai nezina, vai negrib to stāstīt. Nu, tad atkal mēs varam noteikti iedomāties dažādas situācijas, kāpēc šī informācija, nu, kā dažreiz saka, internetā tik slēpta. Jā, nu, kā jums liekas? Tā ir tiešām nezināšana vai tāda apzināta rīcība?
1: Es domāju, ka noteiktajā brīdī cilvēks, jeb darbinieks, neaizdomājas tik tālu un nedomā divus soļus uz priekšu. Es pieļauju, vismaz manos aprakstītajos gadījumos, es izslēdzu domu, ka cilvēki, kas strādā sociālajā jomā, pašvaldībā varētu nezināt par bezmaksas juridisko
0: Īpaši par bāriņties runu,
1: jā. Jā, es izslēdzu. Bet kas ir paradoksāli, mēs tiesībsarga birojā saņemam ļoti daudz iesniegumus, kuros ir redzams, ka cilvēkam ir vajadzīga vienkārša informācija. Kā iesniegt pieteikumu tiesā, kur saņemt bezmaksas juridisko palīdzību. Un mēs arī kolēģiem saku, rakstam, visur rakstam, kur var atrast, kur var uzvanīt, kur var jautāt. Un es domāju, starp citu, par bezmaksas juridisko palīdzību, ja mēs ar 1. Oktobri vienotos, ka ikviena valsts un pašvaldības institūcijas persona, kas strādā, informētu tās mērķa grupas par to, ka valsti pastāv šāda iespēja, es domāju, ka pieprasījums būtu ļoti liels. Cits jautājums, vai valsts spētu nodrošināt visiem šo palīdzību. Bet šo informāciju nedrīkst slēpt. Ir jādalās, ir jāstāsta un jārunā. Es arī no savas puses es izlasīju jūsu pētījumu. Ļoti vērtīgs un tiklīdz man būs iespēja runāt arī ar pašvaldību savienību. Man šit laba sadarbība ar viņiem. Nu, es lūkšu, lai vairāk popularizē šo iespēju. Valsts juridisko bezmaksas, tad valsts nodrošināto juridisko palīdzību.
0: Jā, Edīte, jā.
2: Nu, pēdējā gada laikā es zinu, ka ir notikusi diezgan apjomīga informatīva kampaņa par valstu nodrošināto juridisko palīdzību. Un mēs arī ar kolēģiem runājam, nu kāpēc šī informētība par šo iespēju patiesībā pēc saskaņā ar mūsu mērījumu, tiesībpratības indeksu ir nedaudz kritusies. Manuprāt, tiešām svarīgākais, ka šo informāciju zina tie cilvēki, pie kuriem vēršas, jo skaidrs, ka tie cilvēki, kuriem viņa pienāktos, tās ir likumā noteiktas iedzīvotāju grupas, kurām ir mazi ienākumi un visticamāk arī zemāks izglītības līmenis un dažādas citas dzīves grūtības, viņi nelasīs internetu un

0: iespējams neiedomāsies meklēt vispār šādu jautājumu. Un es ceru, ka šī situācija uzlabosies, ka šiem cilvēkiem vairāk tiks sniegta informācija tajos pašos sociālajos dienestos un pašvaldībās, ka tad, kad tā ir vajadzīga, ka tā ir pieejama. Vienlaikus es domāju, ka šādā tiesību pretības mērījumā šis varētu arī neparādīties, jo mēs jau aptaujām arī tos cilvēkus, kuri ir ar tiem zemajiem ienākumiem, ar zemo izglītības līmeni, un te ir redzams, jautājot, jebkuru jautājumu, šie cilvēki tomēr ir mazāk izglītoti un zinoši par jebkurām tiesībām.
1: Bet vai šeit nepietiek, ka tādā klienta apkalpošanas centrā nu, ir vienkārši kaut vai pie sienas pielikts? Jums ir tiesības tādas un tādas. Tu nāc ar lieliem burtiem, izlases skaidrs, tālāk es uzdodu jautājumu jau. Liekas pilnīgi pietiekam, ne?
2: Ja drīkst, pakomentēšu arī šo, tad katrs no mums ir bijis noteikti nodot analīzes kāda laboratorija. Pareizi, un tur ir ekrāns. Un uz ekrāna mēs skatāmies bieži vien sežot rindā dažādu veidu reklāmu, informāciju par pakalpojumiem. Tad mēs aizējam uz ārstniecības iestādi, un tās ārstniecības iestādes slimnīcas, kuras ir, nu, teiksim, pacientu orientētas un piedomā par pacientu tiesībām, viņi uzliek uz ekrāna arī informāciju par to, kur pacients var vērsties, ja ir nodarīts kaitējums viņu veselībai, proti ārstniecības riska fonds. Mēs aizējam uz pašvaldību, daudzās pašvaldībās ir šie ekrāni, kur patiešām mana ieskata varētu šo informāciju likt, jo vairāk jau informācija ir gatava. Arī jums ir informācija, arī tiesu administrācija ir informācija, tad ar šo informāciju vajag dalīties. Problēma sākas tad, kad mēs aizmirstam par digitālas atstumtības paradoksu. Daudz es braucu pa reģionos un ir seniori, kuriem nav mobilie telefoni. Tad sociālajā tīklī ir ļoti labi.
1: Vispār, respektīvi, nevis podziņa telefons, bet vispār nav.
2: Vispār nav mobilais telefons. Tad vispār nav mobilais telefons. Ir neticēsiet, bet jaunas ģimenes, kurām bērniem nav telefonu, vecākiem ir podziņu telefons.
1: No tā ir viņa izvēle visdrīzākais, jā, bet nu labi, jā.
2: Viņa
1: jā.
2: Izvēle un arī šis ir naudas jautājums, un patiešām Latvijā ir ļoti nabadzīgas ģimenes ir. Un tas nav par to, ka viņi negribētu smartfonus, viņiem vienkārši nav iespēja. Ir cilvēki, kas dzīvo reģionos, laukos joprojām, nu, viņi kā lai saka, cilvēks, kurš dzīvo centrā pilsētā, ļoti atšķirās no cilvēka, kurš ir drusku tālāk no pilsētas un kuram ir tie zemi ienākumi un nedod Dievs vēl atkarības un vispārējais. Tad, ko es ar to gribu teikt? Mums ir jādomā par informācijas nodošanu cilvēkiem, kas ir tālu no sociālajiem tīkliem. Ne tāpēc, ka viņi grib būt ārpus sociālā burbuļa, tādējādi rūpējoties par savu mentālo veselību, piemēram, bet tāpēc, ka viņi fiziski vienkārši dažāda apsveruma dēļ nav. Es esmu tikusies ar puisi, viņam ir 20 pāri gadi, viņam nav roku. Līdz ar to viņš gluži vienkārši nevar sociālajos tīklos nu, šķirstīt tās lapas vai nespiest laikus. Lai pēc
1: tam viņam nav tāds ierīts, respektīvi pieejams, kas patiesībā var atrisināt šo problēmu, bet nu nav. Jā.
2: Bet viņam nav, jā. Un ja mēs arī paskatāmies, cik daudz šobrīd personām cilvēkiem ir problēmas ar redzes zudumu, ja problēmas kopumā redzi, arī statistikas dati to rāda, neatceros, diemžēl, precīzo cipuru, bet paliek sliktāk jauniešiem. Nu, tad jādomā par informācijas nodošanu arī ārpus digitālas telpas. Pagaidām ir daļa, kas ir ārpus digitālas, ar to ir jārēķinās, un tie ir gan tie ekrāni, kas varētu būt noderīgi, ne sociālā vide,
1: respektīvi bukletiņi,
2: bukletiņi un cilvēki, pie kuriem vēršās. Cilvēki, pie kuriem vēršās.
1: Jo es vienmēr esmu par tiem bukletiņiem skeptisks, bet vienmēr man viesi saka, nē, tas tomēr strādā. Nu, jūs sakāt, ka strādā. Neapstrīdēšu. Nē. Tātad, acīm redzot, arī šāda informācija vajadzīga.
0: Es pilnībā piekrītu, tāpēc, ka par to pašu juridisko palīdzību informācija internetā tiešām ir pieejama. Un diezgan, manuprāt, saprotama. Visu tur var izlasīt tiesu administrācijas mājaslapā vai vienkārši ieguklējot valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība. Jā, un ir vēl viena problēma, ko uzrāda tas pats mūsu tiesību pretības mērījums, ir tas, ka šī gada rezultāti arī rāda, lai gan šī informācija ir pieejama internetā, un lai gan cilvēki vairāk izmanto šos mākslīgā intelekta rīkus, kas it kā ir lieliski palīgi un palīdz apkopot milzīgu apjomu ar informāciju. Vienalga viņu spēja atrast un spēja saprast informāciju par tiesību.

0: attiecībām ir mazinājusies.
1: Jo?
0: Nu, to šis pētījums mēs neesam raudzījušies, tur jāpēta dziļāk.
1: Bet tu tāds pašs iekšējās,
0: teiksim, pārnesējums? Es varu tikai savu viedokli izteikt, ka, nu, manuprāt, tās informācijas ir par daudz. Un tiesība pratība arī ir ļoti saistīta ar to pašu mediju pratību, ja, jo tas, ko mēs atrodam internetā, vienmēr ir jāpārbauda. Un arī mākslīgais intelekts kļūdās. Un pēdējā laikā visas šīs epopejas ar iesniegumiem, iestādēm, kuros ir ļoti daudz kļūdu, un redzams, ka rakstīts ir mākslīgu intelektu, tas parāda, ka cilvēkiem ir nav paradums pārbaudīt šo informāciju.
1: Tā ir pārlasīt to, ka mākslīgais intelekts to tajā iesniegumā ir sarakstījis. Ja?
0: Nu, bieži vien arī pēc pašas pieredzes, kādreiz kaut ko paskatos, viņš bieži atsaucas nepareiziem likuma pantiem vai uz kaut kādiem tiesību aktiem, kuri vairs nav spēkā, un tad es vienmēr iesaku atvērt likumu LV, paskatīties spēkā esošo redakciju, paskatīties, vai šāds likums tiešām vēl ir spēkā. Nu, tās ir tādas elementāras tiesību pratības lietas.
1: Jo sekas tur varbūt diezgan nopietnas, jā, šajā ziņā, jā, Karīna, jā.
2: Es sāku domāt, kad jūs runājat par mākslīgo intelektu un to izpratni, un kāpēc kritās tā pratība, tiesību pratība. Es atcerēju par vieglo valodu. Pie manis nesen ir bijusi grupa ar jauniešiem, ar invaliditāti, tad jaunieši. Un viņa saka man rādīt vēstules, ko viņiem sūta valsts un pašvaldību institūcijas par pabalstiem, skaidrojušas vēstules. Un es lasu vēstules, ko mums valsts iestādes atbild. Es nesaprotu. Es ar visu savu izglītību, man ir jāsēž, divas reizes jāizlasa, es nesaprotu. Un jaunieši ar invaliditāti, viņi saka, kā jūs gribat, lai mēs to saprotam?
1: Nu, tie paskaidrojumi uz 5 A4 lapām, pamatojoties uz tādu likumu.
2: Un šeit es, protams, izmantoju to iespēju, mazams kāds no valsts pārvaldes šo raidījumu klausās, man ir pārliecība, ka klausās. Lūdzu, gatavojam vēstules, izmantojam vieglo valodu, atceramies, ka nevienmēr šī vēstule ir paredzēta citiem ierēģiem. Nevienmēr šī vēstule jeb atbilde ir paredzēta advokātiem, prokuroriem, tiesnešiem. Vēstules pārsvarā ir paredzētas cilvēkiem, kuriem nav juridiska izglītība, cilvēkiem, kas nesaprot to sarežģīto terminoloģiju, vardu savienojumus, ir jāraksta viegli, saprotami. Jā, mēs varam minēt un citēt pantus. Jā, varam citēt, bet arī saviem vārdiem paskaidrojumu, ko tas nozīmē. Un, protams, aizdomājamies, kas ir tas adresāts. Ja tas ir cilvēks ne iestādē, ņemam vērā, ka tas ir cilvēks ne iestādē. Viņam ir jāsaprot. Un kā es vienmēr arī saviem kolēģiem saku, sagatavojam atbildi, un tad padomājam, vai mēs paši būtu priecīgi, ja mūsu mama vai tēti šādu atbildi saņemtu, vai no šīs atbildes ir skaidrs secinājums, ko cilvēkam darīt ar visu šo informāciju, kur tālāk vērsties, ja iestāde to nespēj, teiksim tā, paņemt savā pārziņa, nespēj palīdzēt, nu tad to veiksmīgo iesniegumu mēs varam mērīt pēc tā, vai cilvēka dzīve ir palikusi vieglāka, saņemot šo iesniegumu. Un ja ir palikusi, ja cilvēks ir apmierināts, saprot, ko darīt vai kāpēc neko nevar izdarīt un kur vērsties, nu tad labi atbildējam. Ja nesaprata, ja cilvēks nolika to vēstuli maliņā, nu tad jēgas nav no tas laika tērēšanas. Tāpēc vieglā valoda, lūdzu ikvienu, atceramies. Mēs arī pie tā strādājam. Mēs arī strādājam.
1: Tagad nav īsti vieglā valoda, tā ir, kā bija tas termins, pēkšņi izkritā ārā, vienkāršā valoda, vai kaut kāds citādi. Jā. Ja vieglā valoda, tas ir drusku specifiskāks termins.
2: Bet tā, lai cilvēki saprot, lai ik viens saprot saturu.
1: Nu labi, es tagad ierēģiņā ādā iejutīšos, un tagad ierēģins raksta, lūk, šo sarežģīto garo atbildi, un tur, principā, nu, būtu jābūt visam skaidram tāpēc likuma normām. Ja es rakstu vienkāršu atbildi, tad te atkal iespējams, ka parādās iespējas to interpretēt. Un varbūt tieši tāpēc mums ir tie garie palagi tiek sūtīti atpakaļ.
2: Kurš teica, ka strādāt valsts pārvaldē ir tas vieglākais darbs? Manai ieskatā mēs visi nākam strādāt valsts pārvaldē, un ko tas nozīmē kalpot cilvēkam? Diemžēl vai pa laimi, nezinu, bet laba pārvaldība, darbs valsts institūcijas, tas ir par kalpošanu cilvēkam. Es to tā uztveru. Un ticiet man, tu vari uzrakstīt sarežģītu lietu, jeb kā ir rakstīts likumā, nocitēt pantu un pēc tam veltīt puslapas, lai paskaidrotu, ko tas nozīmē. Līdz ar to cilvēkam ir iespēja saprast, cik nu viņš var saprast, Un ja ir kāds

0: Jautājumi atvert, izlasīt to pāntu, atvert atsaucu, uz kurām tas atsaucis ir liktas, bet nepataisīt iesniegumu par tādu smagnēju dokumentu.
1: Absolūti formāli, ja?
2: Nu,
0: jā, bet mēs taču nesēžam amatos, lai sniegtu un atrakstītu, sniegtu formālas atbildes. Es domāju, ka mēs...
1: Nu, kādā tas notiek patīk?
0: Mēs gatavojam atbildi, lai cilvēks... atrastu risinājumu, un ja mēs domājam savu šo prizmu, sagatavojam tā, lai cilvēks saprot, lai mēs viņam palīdzam, tad tā vēstule pēc noklusējuma nevar būt ļoti formāla un neskaidra.
1: Nu labi, paņemsim Edītas, ko te piemēra. Nu, LV portālā, cik viegli sagatavot šos likuma patiesībā skaidrojums vai interpretāciju?
3: LV portālā ir tāda e-konsultācijas sadaļa, kur iedzīvotāji var iesūtīt jautājumus par savām tiesībām. Mēs nesniedzam juridiskus padomus, bet mēs izskaidrojam, nu, ko paredz likums. Un mums tieši ir princips, ka mēs cenšamies tieši tā sniegt šo atbildi pēc iespējas maksimāli saviem vārdiem. Bieži vien mēs arī vēršamies iestādēs, mēs vaicājam, nu, mums ir šāds jautājums, vai jūs varat sniegt atbildi, nu, kā tad īsti ir, jo mēs arī nezinām. Un, jā, mēs saņemam arī šīs ļoti sarežģītās atbildes. Es gan gribētu teikt, ka pēdējos gados iestādes ļoti labojušās, varbūt ne visas, bet cenšas, ir labāka situācija. Bet ir paties tādas, kas joprojām pa žurnālistiem sūta elektroniski parakstītas vēstules iesniegumu likuma kārtībā. Nu, tas
1: tā pienāks. Jā, būtu apstiprināts, ka atbildi tiek sniegta.
3: Jā. Jā, ļoti, ļoti formāli. Jā, bet tas ir ļoti grūti. Un reizēm ir gadījies tā, ka mēs ar kolēģiem pat veselu dienu vai divas ar pārtraukumiem zīmējam kaut kādas schēmas, mēģinām saprast, atrast kādu loģiku, jo arī šie likumdevēji izdotie likumi, nu, ir ļoti grūti viņus izskaidrot, jo bieži vien ir atsaucis citiem pantiem, kuri ir kaut kādi izņēmumi, un tie izņēmumi ir citos pantos, un tad mēs tur zīmējam schēmas uz tāfeles vispār, lai spētu saprast. Es gan zinu, tur gan mākslīgais intelekts varētu palīdzēt, bet vienalga tas ir jāpārbauda un jā, tas prasa daudz laika.
0: Mēs ar Igaunijas tiesībsardzi, nu tagad jau valsts prezidents.
1: Pareizi valsts prezidents.
0: Jā, tieši runājam par šo jautājumu salīdzinoši nesen un nonācam pie tāda secinājuma, ka mēs gribam, lai cilvēks valstī ievēro likumus. Pareizi, nu vismaz likumi taču ir rakstīti, lai tos ievērotu, lai regulētu un tā tālāk. Bet kā, lai cilvēks var ievērot likumu, ja viņš šo likumu neizprot? Viņš fiziski neizprot. Un tad pirmam kārtam mēs kā valsts, mums ir pienākums pašiem ievērot likumu. Un otra tā sarežģītākā daļa likumiem ir jābūt tādiem, lai cilvēki tos izprot, lai viņi gluži vienkārši var ievērot. Un ja mēs paveram vaļa vienu vai otru likumu, ir tad vienkāršākie likumi, saprotami cilvēkiem, ir tad sarežģītākie. Paveram vaļa katrs no mums, izlasam kādu pantu, un atbildēm savu pavisam godīgi, vai mēs saprotam vienmēr, ko no mums grib. Ja nesaprotam, a kā mēs varam ievērot? Un atkal savu šo prizmu likumi arī jāveido. Un man kolēģi bieži iet uz komisijām Saimā un tur diskutē par likuma redakcijām. Un tad arī nonāk līdz tādām jautājumam, vai nevar kaut kā atvieglot. Un tur patiešām cepuri no Saimas juridiskais birojas cenšas, lai likums ir skaidrs, lai pants un punkts ir skaidrs, mēģinam formulēt vienkāršāk. Bet atkal, tas ir ar tiem jaunajiem likumiem, vai ne? Bet ir virkne, kas vēsturiski ir palikuši un ir smagnēji.
3: Jā, es pati saņēmusi no valsts ieņēmuma dienesta, kurš ļoti bieži vienkārši brīnišķīgi apkalpo un sniedz atbildes, bet reiz teica, atbildi ir iedzīvot ienākuma likuma kaut kādā pantā. Un es to pantu izdrukāju, viņš bija, ja nemaldos, uz 11 lapām.
1: Tagad atrod, kur tā īsti atsauc.
3: Pants. Un tad es svītroju, nē, šitas uz mani neatiet, šitas nē, šitas arī nē. Tas paņēma diezgan daudz laika.
0: Vai teikuma konstrukcijas arī atcerējos saņemam no valsts institūcijas vēstuli, birojam adresēta mūsu tiesībsarga birojam. Tur viens teikums, es saskaitīju, sastāv no 10 rindām, rindiņām. Man prasīja laiku, lai pārlasītu, saliktu punktus un saprastu, kur tad ir tā teikuma galvenā daļa, kur ir pakārtots.
3: Manuprāt, vēl viena problēma ir tā, ka bieži vien cilvēks nezinot, vai arī tā situācija ir tik sarežģīta, ka savādāk.

0: Iespējams, viņš ir vērsies kādā iestādē, un tā iestāde nu, pilnībā nav kompetenta šo jautājumu atbildēt. Un viņi, tā vairs nav atrakstīšanās, bet viņi uzraksta, nu, tur tāds un tāds likums, UTT. Līdz ar to mēs neesam kompetentā iestāde, vai mēs nevaram sniegt atbildi.
1: Un sākas futbols, jā, kaut ko?
0: Un sākas futbols, bet bieži vien ir tā, ka to atbildi nevar sniegt tāpēc, ka cilvēks nav sniedzis pilnu informāciju. Un patiesībā viņu pat nav iespējams precīzi sniegt, kamēr viņš pats nav aizgājis ar saviem dokumentiem uz to iestādi vai piezvanījis, autorizējies un izrunājis šo jautājumu. Un tas tajā atbildē nav skaidrs. Viņš sajūtas tā, it kā viņš tiek aizfutbolēts tālāk. Lai gan patiesībā iespējams, viņš pat iedomāties nevar, ka kaut kāda sīka nianse, kaut kāda radniecība vai kaut kas tam līdzīgi, piemēram, nodokļu jautājumos var būt ļoti svarīga. Un šis cilvēks, kurš sagatavo atbildi, to zina, bet viņš neredz to pilno informāciju. Tā kā,
1: bet te ir kaut kāds risinājums tādā gadījumā? Nu, mēs, viens piemēram, neredz, otrs nezina, nu tad...
0: Nu, mēs LV portālā vienmēr cenšamies arī paskaidrot, ja mēs sniedzam šādu atbildi, ka mēs nevaram sniegt precīzāku atbildi, ko tieši paredz šajā gadījumā likums, jo ir dažādas situācijas, un jūs tie atbildē, tas nav, jautājumā tas nav precizēts. Līdz to mēs aicinām vērsties personiski tur un tur. Un, manuprāt, tas ir saprotamāk, nekā vienkārši nocitēt pantu, tur saskaņā ar to un to pantu, tur tie nodokļi atvieglojumi ir šādi.
2: Cilvēkam ir svarīgi saņemot iesniegumu, kā jūs arī sakat, saņemt, izlasīt un saprast, kur viņam doties, ja šī iestāde nevar palīdzēt. Līdz ar to es vienmēr, lai būtu teikums, jā, mēs nevaram palīdzēt, piemēram, nav mūsu kompetence, bet šis vārds nav mūsu kompetence. Man ārkārtīgi nepatīk, bet labi. Un nākamais teikums, aicinam vērsties, nezinu, valsts ieņemuma dienestā, valsts policijā, savā pašvaldībā un sniegt mums informāciju gadījumā, ja tas nav izdevies. Un tad cilvēks izdara savu mājas darbu un jā, mājas darbu izdara un jautājums atrisinās visiem labi, ja mājas darbu izdara un tajās iestādēs, kur viņš tika nosūtīts, viņam neizdevās atrisināt, tad nu nākam atpakaļ un saprotam, kāpēc.
1: Bet kam tas būtu jādara, tad tas ir jau saimā ar to sākt, vai tas būtu, nezinu, kaut kāds jau zemāks, teiksim, pašvaldības ir, vai ministrija līmenis?
2: Tas ir vadības līmenis. Katras institūcijas vadītājs saka saviem darbiniekiem, lai iesniegumi iekļau informāciju par to, kur tad cilvēkam vērsties, ja gadījumā šī nav pareiza iestāde, kurā viņš ir atnācis. Bet ziniet, kas ir interesanti, es starp citu joprojām saņēmu par futbolu mēs arī bišķiņ pieskaramies.
1: Nu jā, futbolēšana, tas jau mums ir labs, zinām, termiņas. Jā.
2: Bet joprojām mums ir iestādes saņem iesniegumu un raksta cilvēkam. Ziniet, saņemam jūsu iesniegumu, mēs to nevaram izdarīt, līdz ar to aicinu šo iesniegt citai institūcijai. Man ir vienkārši jautājums, kāpēc tu, kā institūcija, kas to ir saņēmusi, nevari uzvanīt cilvēkam un pajautāt, vai jūs negribētu, lai mēs šo iesniegumu pārsūtam? Un ja cilvēks tev saka, jā, labprāt, mums kā institūcija nav problēma, tas ir daudz vieglāk pārsūtīt citai pēc piekritības.
1: Tūlīt pat jums teiks, ka lai šādi sagatavot kaut vai it kā nekompetentu ziņojumu, nu tā sanāk, jā, aiziet kaut kādas entās stundas un līdz ar to nu, tam ierēdnim vai tam darbiniekam nu, ir tā darba diena tik cik gara tik ir. Nu, un līdz ar to tad tie iesniegumi krāsies nu, tādā kaudzītē. Mums tā ir arī limiti, kuros tad ir jāatbild. Atkal nevarēs iekļauties. Nu, redz,
2: tur man
1: nekas savs
2: viedoklis par limitiem. Mēs runājam no vienas puses, ka cilvēkam ir jāsaņem tāda ļoti kvalitatīva, labā atbilde, un tad ir 10 dienas.
1: Jā.
2: Nu, pavisam godīgi, ja ir iesniegumi ļoti vienkārši, kur tu diezgan ātri vari atbildēt, bet ir iesniegumi, kur tev ir ļoti jāiedziļinās.
1: Tieši tā.
2: Un tā ir cilvēku maldināšana. Tu nevari 10 dienās, ja tev ir NT iesniegumi iestādē, sniegt kvalitatīvu, labu atbildi.
1: Es par to arī tagad jautāju. Iestādes, jā. Un ko tagad?
2: Un ko dara iestādes? Protams, sūta, ka mums ir vajadzīgs vēl laiks, mēs nevaram atbildēt, vāksim informāciju. Ko mēs darām? Mēs nodarbinam papildus ierēģņus, lai viņi raksta šīs te, nezinu, vai pareizs vārds būtu starp atbildes, ja informē, ka bišķi vēlāk sniegsim tā vieta, lai sēdētu un šo stundu terētu tam, lai pētītu jautājumu, ar kuru ir vērsies cilvēks. Es esmu ļoti skeptiska pret šim te 10 dienām, redzēs paies tas gads, noteikti būs kāda analīze un redzēsim, vai tas ir nesa savus rezultātus, bet es domāju, ka šis ir tāds viens birokrātijas piemēram,

0: piemērs manā ieskatā, bet nu, katram varbūt savs viedoklis pieredze.
1: Vienvārt sakot, atbildīgai amatpersonai vai personai vai darbiniekam, kas ar šādu iesniegumu strādāja, nevis jāmeklē, kam to pārfutbolēt, bet uzreiz ķerties lietai pie ragiem un kompetences ietvaros, gan laikam jāsaka tā, protams, un atbildēt, vai ne?
0: Protams, kompetences ietvaros un uzdodot savu jautājumu, nevis kāpēc mēs kaut ko nevaram izdarīt, bet kā es varu palīdzēt. Viši mainīja domāšanu un ir iestādes, kas ļoti labi ar to tiek galā. Man ļoti patīk, kā pēdējo laiku, piemēram, valsts policija gatavo iesniegumus un sarakstu ar cilvēkiem. Vismaz tas, kas man ir bijis, daži paraugi ļoti smuki. Valsts ieņemuma dienesta vēstules ar jaunu vadītāju, nu noscīt jau tagad vainu jaunu, arī ir mainījis savu pieju, nu kļūst tādi tuvāk cilvēkam, saprota, vairāk cilvēki izprot. Ir pozitīvas izmaiņas, tur es pievienojos jau teiktajam noteikti un paldies tiem, kas ievieš, bet ir vēl, kur nav labi un tur jāstrādā drusku vairāk.
1: Ā, tad no vadītāja tomēr kaut kas ir atkarīgs, tas nav tikai likuma un normatīvu aktu jautājums. Ne.
0: Protams, jā. Vadītājs.
1: Mūziku nespēlēsim, ejam tālāk, jo mums jau radio klausītāji diezgan pamatīgi raksta latvijsradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un otra saziņas vieta mums ir WhatsApps, tur ar tāluņu numurs 25 6 6 0 4 4 0, uzmetīšu arī aci, kas tur ir, sasūcīs, o, tur ir daudz, daudz, jā, bet nu tagad drusiņ pie mājas labs arī to, ko mums radio klausītāji raksta. Visdažādākie jautājumi, nu Jānis, piemēram, kā būtu ar lauka atbalsta dienesta projektiem, kur pieteikšanās projektiem ir tik sarežģīti, ka paši darbinieki bieži nesaprot, kā tās viņu tabulas jāaizpilda. Lads saka, maksājiet kādam, kurš var to uzrakstīt, nu, lūk. Tepat arī mēs jau runājam tikai par normatīviem aktiem, nevis par likumiem. Nu, tādi tie ir izstrādāti. Kā saka, Eiropas Savienības naudiņas tiek dalītas ar tādu lielu birokrātisku vērienu.
2: Nu, jāteic, ka daudz noteikumi padara šīs anketas arī sarežģītākas. Es nezinu, kāds ir izcinājums. Nu, piemēram, viena no tādām tēmām, kas sarežģīja, piemēram, uzņēmu reģistra anketas, kuras es pati esmu pildījusi, kur vaicā dažādas jautājumas par patiesā labumu guvējiem vissaržģītākajos vārdu kombinācijās saistībā ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanu un tā tālāk. Ja es par to nerakstītu, es nedaudz par to diezgan daudz gadus interesējušies, nu, rakstījusi par šo tēmu, es saprotu, kas tas ir, un es tā kā mierīgi to uztveru, bet es iedomājos cilvēks, kas nekad to nav redzējis, dzirdējis. Tas varētu vienkārši, nu, tu netiec tālāk par to aili, tu nesaproti, ko no tevis vispār grib. Bet, nu, es saprotu arī, kāpēc tas ir vajadzīgs. Tā kā es nezinu, kā to risināt.
0: Tas, ko es iesaku, pārskatīt ik vienu veidlapu. Ja mēs redzam, ka kāda veidlapa ir grūta, sarežģīta, arī kontekstā iesūtītais jautājums, nu arī vadībai iziet cauri veidlapai, paskatīties, ko varētu atvieglot. Skaidrs, ka būs daļas, ko mēs nevaram atvieglot, tāpēc, kad ir Eiropas prasības, ir mūsu noteikumi.
1: Tur jau tas joks, kabinet. Ka tad būs drīzākais, ka Briselē kaut kur tas viss ir izstrādāts.
0: Jā, bet ja mēs pārskatām un ja mēs kaut 10% varam kaut ko uzlabot un optimizēt, tā jau ir tāda liela uzvara, manuprāt. Bet paskatīties, pievērst uzmanību. Ja ir indikācijas, ka veidlapa ir ārkārtīgi sarežģīta un tas nav no viena cilvēka, varbūt ir vērt vaļā.
1: Un uztaisīt skaidrojums, vismaz tāds
0: biežākajos
1: gadījumos. Nu, kaut kas jau atkārtojas. Nu,
0: bet tā es domāju, ka labi gadījumi tur noteikti ir zināmi skaidrojumi, un, bet varbūt ir vērts arī atvieglot. Varbūt ir iespējas, neesmu redzējusi.
1: Mm. Nu, te mums pat taujā pēc tā, ka vajadzētu vispār tiesu sistēmu mainīt neatkarīgās Latvijas laikā, nu, respektīvi tas visdrīzāk, es domāju, starpkara periods bija zvērināto tiesas, nevis pēc sacensības principa. Nu, 4. maija valstī tiesas iznākumu nosaka dalībnieku turības līmenis. Nu, kaut kur jau mūsu radio klausītājiem ir taisnības, kaut gan zvērinātā tiesā jau arī labāks advokāts, labāks tiesas advokāts, tev ļaus arī zvērinātos labi apvārdot.
2: Nu, zvērinātie jau arī jāpārliecina.
1: Jā. Nu, jā.
0: Es vienmēr saku, ja zverināts advokāts darīja savu darbu labi, un viņa uzdevums ir ne tikai vinnēt lietu, bet pēc iespējas ātrāk līdz tādam visiem pieņēmām ar izsinājumu novest šo lietu, tur arī ētikas jautājumi ieslēdzas. Zverināts advokāts nedrīkst skaitēt savam klientam, vai ne, un darīt tik daudz, lai tik honorāru saņemtu. Nebūt ne, ātri efektīvi atrisināt lietu, un ja advokāti strādā un dara savu darbu labi, ja tiesneši dara savu darbu labi, tad arī problēmu daudz mazāk. Te atkal, katrs mēs, cik ļoti

mēs spējam atbildīgi, godīgi, taisnīgi iedziļinoties jautājumu šis lietas risināt. Es noteikti nemainīju tiesu sistēmu, es paļaujos uz mūsu tiesu sistēmu. Ja ir jautājumi par termiņiem, ja ir citas problēmas,

0: gadījums, kur man jau liekas, ka tās ir divas personas, kur valstī un pašvaldībai pat īsti nevajadzētu jaukties iekšā, bet nu, iejaukušies ir. Lūk, sociālā dienestā netika informēta, ka piešķir tik mēneša atlaida 20 eiro elektrības rēķina apmaksai. Tā automātiski tika piemērota kopējām izīrētāja rēķinam 4 gadu garumā. Rezultātā es sedzu skaitītāju radījumu skaidrā naudā izīrētājai. Savukārt viņas izīrētā dzīvokļu kopsumu tika atvieglināta par 20 eiro. Ko darīt kopsumu? Jau sasniegus 1050 eiro. Nu, tas ir starp divām fiziskām personām faktiski saruna. Žēl, protams, ka...
1: Jā, un tepat neiedziļinoties jautājumā ir skaidrs, ka kāds savu darbu nav izpildījis, kāds nav painformējis, kāds Un redziet, nav painformējis un sekas ir radušās cilvēkam. Jautājums, kāpēc nav painformējis un vai ir ar šo darbinieku veiktas pārunas. Bet es arī kopumā iesaku, ja kāds no iedzīvotājiem saskarās ar tādu vai nu sliktu apkalpošanu, vai nu redz, ka nav kaut ko viņam ir iedevuši kādu informāciju, neklusēt. Es nesaku, ka ir jābūt agresīviem, nebūt nē, bet uzrakstīt kaut vai pašvaldībai vadītājiem iestādes. Labdien, esmu bijis tur, bet man diemžēl netika sniegta tāda un tāda informācija. Šis man ietekmē, aicinu jūs pārunāt ar darbinieku un iespējams tādā veida pozitīvi nākamreiz šis darbinieks citam cilvēkam vairs, nu nebūs tā, ka nepastāstīs, bet tieši otrādāk sniegs. Un caur komunikāciju. Bet mēs runājot... viņiem aicinam saņemt un sniegt turpmāk, un tad citiem varbūt būs labāk.
0: Jā, bet runājot par sekām šeit, nu jau vairs neko, tad rakal saruna ar to, kas izīrējums šo dzīvokli.
1: Jā.
0: Jā, nu jā. Vai mākslīgais intelekts, šajā gadījumā tiešām tiesības sardzē jautājums, ir kaut kāda apkopota informācija par to, kas notiek, jo kā mākslīgais intelekts tiek izmantots, lai fiksētu pārkāpumus un sodītu cilvēkus. Vai ir kaut kāda apkopojums, cik reizi mākslīgais intelekts, piemēram, varas šādā situācijā halucinēt, respektīvi kaut ko nepareizi darīt? Te gan drīzāk ir par mašīnu, tad gluži mākslīgais intelekts to dar, bet kā bija to, tas termins vēl cits? Bet, nu labi, nav svarīgi, jā.
1: Nav, šādu apkopojumu nav, vēl nav, bet mums man šeit kopš februāra, kopš ziemas mums ir nodota Eiropas regulas ietvaros nodota funkcija pamattiesība uzraudzība gadījumos, ja mākslīgo intelektu kāds izmanto un var tikt aizskartas mūsu pamattiesības, tiesības uz dzīvību, veselību un tā tālāk, tās tiesības, kas mūsu satversmē ir norādītas. Lūk, tad mēs esam tie, kas skata šos strīdus. Teikšu godīgi, ar kolēģiem runāju arī citās valstīs. Šobrīd mēs esam uz tā ceļa, lai saprastu, ko tehniski pārbaudīt un kā saprast, kur ir pamattiesību aizskaruma riski, izmantojot mākslīgo intelektu. Šis ir sarežģīti, jo tas nav tikai par pašu sistēmu. Tas ir par cilvēkiem, kas sistēmu izstrādā, par valsts institūcijām, kas mākslīgo intelektu izmanto, kādu informāciju dot mākslīgajam intelektam. Bet, nu redzēs, mums jau tiesa arī izmanto mākslīgo intelektu, tagad skatot lietas, noteiktas lietas, un jāpārbauda, vai nav kāds pirmais jau spriedums mākslīga intelekta ģenerētais. Protams, ir tiesības šo spriedumu pārsūdzēt tiesnešiem. Tā kā esam turpat, kur Igauņi, mākslīgo izmantojam. Bet mākslīga intelekta lēmums nekad man šie tuvākā laika nebūs tas pēdējais noteicošākais.
0: Šeit gan visdrīzākais ir par administrīvajiem sodiem, par ātrum pārkāpumiem.
2: Jā, ārpusties parādu piedziņu nesen sāka pilnībā automatizēti ģenerēt tos... nolēmumus vai lēmumus sākt piedziņu.
1: Tad ir tehniski jautājumi, kas ir tehniski raksturi jautājumi, es tā to saucu.
0: Mm-hmm. Un tos jebkurā gadījumā varēs apstrīdēt.
1: Protams.
2: Bet manuprāt, mākslīgo intelektu rīkojas vajadzētu līdzīgi tā kā par veselību. Ja es kaut ko ieraksu par savu veselību, tajā rīkā tur vienmēr izlaic tāds paziņojums, ka Nu, viņi brīdina, ka viņi nav ārsti, ja cilvēkam ir problēmas, viņam noteikti jādodas uz medicīnas iestādi, viņi jākonsultējās ar profesionālu mediķi, man liekas, meklējot tiesības, nekas šāds pagaidām neparādās.
1: Bet es teiktu kopumā, ka mums katram jāsaprot, ka mākslīgais intelekts nav nekāda brīnuma nūjiņā, nekad neaizstās profesionāļus, ārsts joprojām pieņem lēmumu ārstniecību, un viņš ārstēs. Mākslīgais apkopo informāciju. Visu, ko mēs lietojam par Plexity, ChatGPT un tā tālāk, tie rīki, kas strādā ar esošo informāciju, kas ir pieejama interneta un apkopo.
0: Un kas samest čupā.
2: Jā,

0: vienmēr jāpieņem, ka tā var būt halucinācija. Tāpēc ir jāpārbauda oficiālos avotos.
1: Kritiski domāt, jā. Atbilstoši administratīvajam likumam ir pants, ka iestādē ir pašai jāpārsūta iesniegums tālāk atbildīgai iestādē.
0: Jā.
1: To mums atgādina.
2: Jā, un tas ir tas, par ko es teicu. Nedrīkst futbolēt pārsūtam, ja varam to izdarīt.
1: Tā, jā. Paldies tiesības sardzē par viņas nesautīgo darbu, bet esmu ļoti vīlusies viļāju vai viņas biroju darbiniekos, jo uzrakstot vēstuli par tiešām pašvaldības slepeni pieņemtiem lēmumiem, kur ietekmē liela daļa sabiedrības, tika attaisnoti. Vai tiešām tas jūsu kompetence šajā gadījumā?
2: Mana kompetence ir laba pārvaldība, un tas, ko es ļoti gribētu panākt, lai pašvaldības ir atvertas iedzīvotājiem, lai pašvaldības pieņēmu, strādā ar iedzīvotājiem, informē iedzīvotājus par pieņemtajiem lēmumiem. Es noteikti gribētu apskatīties, kāda tā bija mūsu atbilde. Ir jāsaprot, ka es cenšos, mēs mainamies kā tiesības sarga birojas kopā, un visvairāk es gribētu, lai ir tikai pozitīva pieredze sadarbība ar biroju. Bet paskatīšos, kas tas ir par iesniegumu, un tad noteikti šādu nav bijis daudz, varēšu identificēt, un tad
1: kaut kur kāda informācija ir varbūt var parādīties.
2: Jā, jā, jā.
1: Tā. Vēl viens piemērs ir, kad vienkārši izziņu valsts ierēģi muļā 6 nedēļas, un tad arī norādīts telefons, nepasts atrunājas, ka 6 nedēļas nevar sazināties. Nu, par to, ko mēs arī drusku runājam.
2: Un šeit ir par attālinātu un klātienes darbu, starp citu ierēģiem, cilvēkiem, kas strādā valsts pārvalde, ir jābūt pieejamiem, telefoniski klātieni pieejamiem, sazvanamiem, un tas, ar ko mēs saskaramies, ka mums daudz gan privātais sektors, gan valsts sektors izmanto gan chatbotus, gan arī auto, kad tu zvani, tevi savieno ar automatisku atbildētāju, un tad cilvēks pavada entus minūtes, lai viņu savieno, tad viņu savieno, tad atkal robots ar tevi runā, un tad tev uzdot jautājums, vai mums kā iedzīvotājiem ir tiesības komunicēt ar valsts pārvaldi ar cilvēku, nevis ar automatisku atbildētāju vai chatbotiem. Līdz ar to šeit arī ļoti svarīgi, lai valsts pārvalde tomēr ir pieejama visādos veidos. Sazvanā, e-pastā, klātienē, lai nodrošina. Jo, kā es jau teicu, cilvēki ir dažādi. Ne visi var uzvanīt, ne visi var uzrakstīt e-pastu, kādam ir ērtāk atnākt un runāt klātienē.
1: Nu, tā ir. Ineta, piemēram, raksta arī par to pašu māju renovācijas projektiem. Arī tur vajag gan arī doktora grādu, smadzenes salūst. Neviens cilvēks parastais to nespēj saprast, respektīvi, kā uzrakstīt pieteikumu mājas renovācijai. Ļoti iespējams, ka tā arī ir. Tur gan vienmēr jau šajā situācijā tik piesaistīts kāds profesionāls cilvēks šajā jomā. Bet, nu, jā.
2: Un mēs nekad neizvairīsimies no situācijām, kur būs jāpiesaista juristi, advokāti, profesionāļi, projektu vadītāji. Protams, bet tas pamatu līmenis, tā, manuprāt, ir jābūt diezgan tādam vienkāršam.
1: LV portāls skaidrojumu izcili. Izmantoja bieži un ļoti palīdz. Pati jautājums neesmu iesniegusi, bet redzams, ka tēmas daudz iet aktuāls. Nu,
0: paldies.
1: Paldies, jā.
0: Cenšamies.
1: Ļoti svarīgi ir atbildes sastrukturizēt pareizi. Jābūt kopsavilkumam, ja vēstuli satura lemjošo daļu, tad tā jābūt viegli atrodamai un saprotamai. Arī termiņiem jābūt pārskatāmiem, visdrīzākais domāts. Jā. Tā mums rakstu.
2: Jā, un tas ir tas, ko cilvēkam vajag. Cilvēks pats var ļoti labi uzrakstīt, kā būtu jāstrukturē vēstuli, lai viņš to varētu izlasīt.
1: Jā.
2: Ar to tev kopsavilkums, ievads, izterzājums un tāds vienkāršiem skaidriem vārdiem, ko ar to visu ar tiem 10 lapām mēs kā valsts pārvalde gribējam pateikt.
1: Te interesanti spieklīgi, bet Karīna, tas domāts, mums ir lieliski tiesības sardze, nelido kosmosā, bet atrodas uz zemes, starp cilvēkiem būtu labi, ja viņai ieklausītos tiem, kam jāieklausās. Un te pat pašā raidījuma sākumā mums radioklausītājs raksta, tiesības sardze dzīvo ilūzijās un uz citas planētas.
2: Noteikti
1: divi dažādi viedokļi. Bet varbūt, ka mūsu radioklausītājs tagad ir mainījis savu viedokli, tas, kas uzrakstīja pašā sākumā.
2: Es tik ļoti uz šīs planētas. Tik ļoti.
1: Atkal viens piemērs, Oskars raksta šovasar, sarakstījos Rādaži novada būvaldi, atbildi saņēma pēc pusotra mēneša, pirms tam būvaldi neuzrakstīja, ka nevar atbildēt mēneša laikā, un pat atbild arī uz jautājumiem atbildēts ar likumu citātiem, nu, tas, par ko mēs visu laiku arī runājam raidījumā, vai līdz galam nenosaka likums, bet ir pienākumi, gribētos tomēr, ja kaut ko nenosaka līdz galam likums, lai valsts iestādes savas kompetences ietvaros iedod labos piemērus vai labo praksi, tagad iznāk, es darīšu, kā uzskat labāk.
2: Jā, nu redziet, ja valsts pati

0: Ja valsts institūcijas pašvaldības neievēro likumus, tad ko mēs varam prasīt no cilvēka? Valsts pārvaldē ir piemērs. Ja mēs darām pareizi, cilvēks arī tieksies darīt pareizi. Ievērojam likumu. 30 dienas sniedzam atbildi. Ja mēs kā valsts pārvaldes institūcijas nesniedzam, nu, būsim atklāti, tad droši vien likums nestrādā. Vai citu apstākļu dēļ?
1: Edita, nesniedzam.
2: Jā. Nē, nu... Tas, ko es novēroju savā darbā, manuprāt, Latvijas cilvēki ļoti interesējas par savām tiesībām un kļūst arvien gudrāki un zinošāki. Netiek uzdot vairs ļoti elementāri jautājumi, un tur ir tiešām jāiedziļinās, un manuprāt, arī valsts iestādēm pieaug slodze līdz ar to, jo cilvēki vēlas tās atbildes, un reizēm īpaši vasarā var gadīties, ka viņas jāgaida ilgāk, bet es nezinu, kā to risināt.
0: Bet, ziniet, mēs arī saņēmam daudz iesniegumus, kur iedzīvotāji ar čata palīdzību generē vai ne, un tur vienā vēstulē ir 25 jautājumi, bet manā ieskatā, vismaz kas attiecās uz tiesībsarga biroju, nerakstiet garas vēstules, nevajag izmantot ChatGPT. Mums pietiek burtiski ar puslapas, ka jūs aprakstat kādu problēmu. Mums ir kompetenti juristi, viņi paši sapratīs, ko pētīt, ar ko sazināties, kur pieprasīt informāciju, jo bieži vien aiz tā gara iesnieguma ar 11 jautājumiem stāv tikai viens jautājums. Un mums pilnīgi pietiek. Ar ļoti īsu skaidru saviem vārdiem visu pārējo mēs noskaidrosim. Ja mums nebūs skaidrs, mēs uzvanīsim un pajautāsim. Un tā ir daudz efektīvāk nekā generēt ar mākslīgo, jo mani juristi tērēs ļoti daudz laika sniedzot atbildes uz jautājumiem, kas jums kā iesniedzējiem nedos nekādu pievienoto vērtību. Tā vieta es labāk gribētu, lai mani juristi jums atrisina problēmu, nevis uz tukšiem jautājumiem atbild, ja tā drīkstu izteikties. Tā kā ļoti īsi, mēs pārējo visu atradīsim paši.
1: Un pēc tam savstarpējā komunikācija tomēr atbildi neapmierina, tad varēs saņemt tomēr papildus informāciju.
0: Protams.
1: Skaidrojums, jā. Es vēl pēdējo komentāru nolasīšu, Agita mums raksta, ir sevišķi svarīgi tagad, ka tiešām ļaudis, kas atgriež Latvijā pēc vairāk gadu probūtnes, ir svarīgi automātiski nepieņemt, ka visi visu zina un saprot. Piemēram, Lielbritānija iestādes ļoti informē, kad tuvojas termiņu beigas, piemēram, kādam maksājumam. Latvijā tā nedara, bet remigrants to nezina un iedzīvojas prāvās sodnaudas.
2: No ar emigrantiem esmu, veidojot publikācijas, saskārusies ar problēmu, ka katrā pašvaldībā ir savas regulējumus, un tas ļoti sarežģīja viņiem palīdzēt, sniegt kaut kādas atbildes, jo viņi bieži vien kaut ko prasa. Un tad pirmais jautājums, uz kuru novadu jūs grasāties pārcelties, jo tur var atšķirties ļoti iespējami risinājumi un atbalsta iespējas.
1: Un atkal tas ir jāzina.
2: Jā. Tas ir jāzina, un te gan kaut kādi, tas cilvēks, pie kā viņš ir nonācis, es nezinu, tas visticamāk nebūs sociālais dienas, nu, tagad ir tie emigrācijas koordinātori, iespējams, es domāju, ka tagad tas ir daudz labāk, bet viņš var arī nezināt, viņš var neaizdomāties, ka viņam vajag ieteikt citā pašvaldībā, pateikt, ka citā pašvaldībā bērndārs būs savādāk noteikumi, piemēram.
1: Nu, un to šobrīd klausoties radio, kāds varētu kādam, kas atgriež, tomēr pateikt, painteresējies vai gadījumā tavā pašvaldībā nav kaut kā citādāk. Nu, protams, ka ir jautājums, kāpēc gan to visu nevarētu apkopot vēl kaut kur kopumā vai ne? Jā,
2: ir bijuši mēģinājumi, bet es esmu redzējis tādus mēģinājumus, bet viņi, manuprāt, nav bijuši ļoti veiksmīgi, jo tie paši noteikumi ir arī diezgan strauji māc mainīties, un ja neviens nesakot tam līdzi, tad,
0: bet aiz dokumentiem, aiz noteikumiem, likumiem mēs nedrīkstam pazaudēt cilvēku, un tas ir pats svarīgākais, un tas ir katra ierēģiņa darbinieka uzdevums, ja ir noteikumi, bet kur ir cilvēks tajā visā, un tur jāvēl tā lielāka uzmanība, jāinformē, un nevis jāskatās pantā punktā burtā, cilvēks jāredz.
1: Jāstrādā radoši, varētu teikt tā, jā, nu visiem. Šodien saku paldies LV portāla galvenajai redaktorei Editei Brikmanei un tiesībsardzei Karīnai Palkovai par sarunu. Tad rītdien, nu kāds ļoti īpašs viesis mums būs viešņi pareizāk sakot studijā un runāsim tiešām, kā pēc 95 gadu vecuma sasniegšanas var pilnīgi mierīgi noiet entos kilometrus no rīta vingrot un daudz ko citu darīt. Tad senioriem domāts raidījums. Jauku dienu visiem un tiekamies jau pavisam drīz.
3: Kā labāk dzīvot?

0: apsludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Olafu Pulku, Agnesi Krastu un citiem. Trešdien, 30. septembrī, 2017. Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
2: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
1: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1.
3: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 74 dienas.
4: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar Zināmais nezināmajā.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Radušās neskaidrības par Nacionālās apvienības Saeimas deputāta Artūra Butāna pēdējās trijās Saeimas vēlēšanās norādīto izglītību. Tā liecina aģentūras LET apkopotā informācija un politiķi sniegtie skaidrojumi. Gan divu iepriekšējo Saeimas vēlēšanu dokumentos, kā arī sākotnēji šā gada vēlēšanu kandidāta kartītē, Butāns bija norādījis augstāko izglītību. Taču pēc LET intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju viņa 15. Saeimas vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, bet Sidnejas biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemta. Būtāns skaidrojas, ka Austrālijā ieguvis biznesa vadības certifikātu, kuru Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai. Ieņēmumu deklarācijas iesniegšana un uzturēšanās Latvijā brīvprātīgi dienot valsts aizsardzības dienestā var nest finansiālos zaudējumus. Tā nācies secināt kādam jaunietim, no kura valsts ieņēmumu dienas cenšas piedzīt gandrīz 3000 eiro kā iedzīvotāja ienākuma nodokli no stipendijas, kas studiju maksas sekšanai viņam piešķirta Amerikas Savienotajās valstīs. 22 gadus vecais Pauls šovasar pabeidzis dienestu Latvijā un atgriezies ASV datoru inženierīšu studiju turpināšanai. Taču vēl esot dienestā šī gada sākumā uzzināja, ka vidu uzskata Paulam ir nodokļu parāds par 2024. Gadu, jo esot jānomaksā nodoklis par ASV gūtiem ienākumiem, stāsta Pauls.
7: Amerikā man viņi teorētiski skaitās aplikt ar nodokļiem, tāpēc, ka viņi tiek izmantot dzīvošanai. Bet Amerikā nodokļu minimums apliekamais ir pietiekami augsts, ka man viņi visa tā summa paiet zem viņa, un es beigās nemaksāju federālās nodokļus par viņu. Bet es viņu esmu deklarējis Amerikā. Un tad tā sanāk tā pati summa, kur es deklarēju arī vidam. Jo no tajā brīdī es domāju, ka tur vajadzētu būt tā, ka es tur viņu tik un tā neko nemaksāju, jo viņi jau ir aplikt Amerikā, viņi ir iegūti Amerikā, un tā ir stipendija.
6: Vidu pārstāvis Latvijas Radio norāda, ka Paula gadījumā nodokļi jāmaksā tāpēc, ka stipendija, ko viņš saņem, nav iekļauta ministru kabineta rīkojumā, kurā minētas visas organizācijas, kuru maksātās stipendijas nav apliekamas ar nodokli. Jaunietis vidu lēmumu ir pārsūdzējis. Augusta vētras seku novēršanas izmaksas sadales sistēmas operatoram sadales tīkls ir aptuveni 7,3 miljoni eiro. Par to informē uzņēmuma pārstāve. Līdz augusta beigām sadales tīkls novērsa vairāk nekā 3477 bojājumus, kas ir vairāk nekā šī gada pirmajos 4 mēnešos kopā. Bet Polijas valdība pastāvīgas ASV militārās bāzes izveidē valsts teritoriju atvēlēs līdz 4,4 miljardiem ASV dolāru. Tā vēsta laikraksts Žečpospoļita. Projekta īstenošanas termiņi būs atkarīgi no Vašingtonas lēmuma par Polijā izvietojamo ASV bruņoto spēku veidu un kontingentu.

0: skaitu, kā arī no Polijas valdības virzības speciāla likuma izstrādē. Ja tiks nodrošināti optimāli apstākļi, projektu varētu pabeigt jau 2029. Gadā. Tā norādīja Polijas Nacionālās drošības birojā. Turpin Rustams Šukūrovs.
1: Varšavas sarunās ar ASV administrāciju tiek apspriesta pastāvīgās militārās bāzes izveide, kurā varētu būt izvietoti aptuveni 5000 amerikāņu karavīru. Iepriekš Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis minējis divreiz lielāku karavīru skaitu. Kā noskaidrojis laikraksts Žečpospolita, bāzes izveides izmaksas būs atkarīgas no tās paredzētā mēroga un atrašanās vietas, par ko pat laban arī vēl nav skaidrības. Iepriekš izskanējis, ka bāzi varētu izveidot netālu no Krievijas valdījumā esošā Karalauču eksklāva un Balkrievijas robežas. Polijas prezidenta birojam pietuvināts avots norādījis, ka bāzes atrašanās vieta un lielums būs atkarīgi no tā, kādas konkrēti ASV bruņoto spēku vienības Vašingtona nolems nosūtīt uz Poliju.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Latvijā šodien daļēji mākoņēns, austrumos mākoņi būs vairāk, nokrišņi nav gaidāmi un pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 15-19 grādi. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā būšu es, Sandra Kropa, un šodien raidījumā mēs pievērsīsimies sportam un tam, kā inženieri var palīdzēt sportistu sniegumam. Droši varam teikt, ka mūsdienu olimpiskie rekordi nebūtu iespējami bez inženieru radītiem risinājumiem, sākot ar biomehāniku un beidzot ar tehnoloģiskiem rīkiem, kas ļauj uzlabot gan sportiska fizisko sniegumu, gan arī inventāru. Kā tad tas notiek un pie kā strādā Latvijā un kā sports un zinātne sadarbojas par to tad visu runā. Runāsim stundas otrajā pusē, bet pirms tam iepazīsim muskuli, bez kura nebūtu iespēja mūsu elpošana un, protams, ka pirmdienas mēs nedēļas iesākam ar mūsu mazajiem, bet interesantajiem jautājumiem.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Kā ika nedēļa pirmdienās studijā sveic arī šī raidījuma producenta Paula Gulbinska. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Lai kopīgi mēs palūkotos uz interesantām lietām, kas varbūt prātā ienākušas vai varbūt ar mums notikušas nedēļas nogalē. Bet runājot par aktuālāko, tad jāteic, ka ir kāda ļoti interesanta lieta, kas jāpatur prātā. 30. aprīlī, tas bija pavasarī, mēs ķērām pavasari un ir kārta tradicionālai rudens zibakcijai, kad mēs ķērām kadrā rudeni un tas būs 30. septembris, kad visi ir aicināti dienas garumā fotografēt Latvijai raksturīgās sugas, kā piemēram ārbērzu, parasto kļavu, ozolu, osi, ābeli, ievu, tad nofotografēt gan koku kopumā, gan arī dienvidu puses zaru un iesūtīt uz tādu īpašu vietni, kas ir uz gada laiki 2026, vienmēr sakot vietnē internetu varēsiet atrast, un tas ļaus izskaidrot to, kā pamazām mainās klimats, to starp arī rudeņu, un kāda tad ir tā daba mums apkārt. Paula, vai tu jau esi iedomājusies, kur tu darīsi 30. un ko tu fotografēsi?
2: Es iedomājos, ka īstenībā ir jau laiks, kad var sākt fotografēt sarkanās kļavas, jo šorīt dodoties uz darbu redzēju, ka jau, kā saka, rudens sāk apgleznot Latviju. Bet es aizvien par tām sēnēm.
1: Tas ir aktuāli šajā nedēļas nogalē, noteikti bijis arī nevienam vien.
2: Tiesa gan, un arī bija silts, un es domāju, ka neviens vien gan jau devās mežā, un jau ir tā, ka braucot ar automašīnu vai pa vilciena logu jau redzēt tos skaistos mušmiru lietu sargus. Bet ja arī runājam par sēnēm un sportu, un šodien tavs sarunas temats būs sports, tad es atcerējos, ka Lietuvā ir ikgadējais sēņu lasīšanas čempionāts, un tas notiek katru gadu septembrī. Pašos Lietuvas dienvidos un cilvēki dalās komandās, dodas visu dienu ar lieliem groziem mežā un kurš pēc iespējas vairāk sēņu salasīs. Runēt par ēdamām sēnēm, protams, ne par suņu sēnēm. Nu un tad pagājušajā gadā tiesot bijuši vairāk nekā 250 kg apēdamu sēņu. Man, protams, šo izlasot uzreiz radās jautājums, kurš to visu tīrīs

0: kurš pēc tam to spēs apēst. Bet nu, es ceru, ka sēnes netika izmestas tiešām saliktas burciņās un savā rīt smērcē.
1: Es atkal tieši domāju, kā ar cilvēku teica komandās, vai tomēr arī individuāli kāds piedalās, un kā tur visu to izsver un izmēra, un varbūt komanda ir liela, tad, nu, protams, to kilogramu būs vairāk nekā tur kādam individuālam sprinterim, vai es nezinu, maratonistam, nu, kas tur būtu jāsaka.
0: Komandas bija pa kādu 4-5, un katram tur, protams, katrai komandai savs atpazīšanās tērps, un beigās arī festivāls, un nu, viss kā notiek. Es domāju, ka mums vajag turpināt šādu tradīciju arī Latvijā. Jo mēs esam varen brāšas.
1: Es domāju, ka mums tas notiek, vienkārši mēs to neesam nosaukuši varbūt tādā vārdā, jo katrs iedomājas, kā tur sargātās savas īpašās sēņu vietas brīžiem vai atrāda sociālajos medijos, cik nu ir salasījis. Un par tām individuālajām sēņu vietām runājot savukārt, man jau pirms dažām nedēļām atceries bija tāds jautājums, jo man liekas, nu kā, nu šogad ir tā tava īpašā vienalga sēņu, vai varbūt pat ogu vieta, bet vai nākamajā gadā viņa būs turpat un vēl pēc tam arī turpat. Un tad nu, mēs iedomājamies, ka ir jāprasa ekspertiem, un mēs paprasījām Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikoloģijai Initei Dānielai, kāpēc dažkārt pazūd mūsu iecienītās sēņu vietas. Klausāmies.
2: Nu, no daudz un dažādiem apstākļiem, tur siltuma, mitruma režīms, bet brīžiem to pat ir grūti pateikt, no kā tas ir atkarīgs. It kā visi apstākļi labvēlīgi, it kā vajadzētu būt un nav. Nu, tā arī bieži gadās. Viņas varbūt vienkārši neražo tajā gadā, varbūt pāris gadus tas tā sēņotne, tas micēlīs neražo. Nu, pēc kādu laiku atkal ražo, jā, var izzust kaut kādu apstākļu dēļ, vai tur ir barības vielas iztērētas vai kaut kas un augt citā vietā. Patiesībā jau tur viss mešs ir pilns ar to sēņotnu stīklu. Pie tam ļoti dažādām sēnēm. Vienu gadu ir vienas, otru gadu ir citas. Bet micēlīs auga un plešās, un tas jau droši vien stipri vien atkarīgs kāda tā sēņu suga. Bet nu, micēlīs var izaugt kādus pāris centimetrus gadā.
1: Dzirdējām Latvijas Nacionālo dabas muzeja mikoloģi, Initu Dānielu skaidrojumu, no kā tad ir atkarīgs tās mūsu sēņu vietas?
0: Nu, tomēr tāda mistērija, ka pēc manām gailenēm šogad kājas pieauga.
1: Varbūt tur kāds cits bija pirms tevis, vienkārši atradis to savu vietu, varbūt jau, kā saka, deklarējis savā sacensības sarakstā kā savu īpašo. Jā, bet nu gan mēs pievēršamies sportam, un sportā elpošanai ir, protams, kā īpaša un svarīga loma, un te talkā nāk kāds muskulis, bez kura elpot nebūtu iespējams, un tā ir diafragma. Kas tā īsti ir un kādu funkciju veic mūsu organismā, par to interesējās mana kolēģa Marione Baltkalne.
3: Pat ja mums nav plašu zināšanu par diafragmu, dzirdējuši par to būs daudzi, sākot jau ar skolas bērniem, kuriem dziedāšanas stundās vai korī skolotāja aicinājusi sajust iedomātu peldriņķi vai kupolu zem ribām. Diafragma ir ne tikai darba instruments dziedātājiem, tā ļauj dzīvot mums katram. Par šo īpašo muskuli plašā gatava stāstīt Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes sabiedrības veselības un veselības aprūpes nodaļas asociētā profesore Līga Ozoliņa-Molla. Un sāksim ar to kupola salīdzinājumu, vai tā mēs patiesi varam raksturot diafragmu.
4: Jā, zinām, taisnība ir, jo diafragma tātad ir muskulis, tāds diezgan paliels šķiedrains muskulis, kas atrodas zem ribām, praktiski atdala krūšu dobumu no vēdera dobuma, ir tāda robeža virsma, bet šīta robeža virsma ir ar atverēm, tādēļ, kad krūšu un vēdera dobumam jāiet cauri arī komunikācijām, un tādēļ mums arī diafragmā ir šīs te atveres, ar kuru iet barības vada lejas daļa, kas pāriet tālāk vēdera dobumā atrodošajā kuņģī, tad iet nervi, tad iet limfvadi, aorta iet, tad ir tas praktiski ir muskulis ar atverēm, ar kurām iet komunikācijas, kas ir gan krūšu dobumā augstāk un vēdera dobumā. Šis te muskulis, diafragma, tas ir skeleta muskulis, tad, kad diafragma ir atslābusi, mēs sakam, ieņem zvana jeb kupola formu, un tas ir tādēļ, kad vēdera dobuma orgāni spiež no apakšas un izspiež un tad izveido šo kupola formu. Un savukārt, tad, kad diafragma saraujās, tas nozīmē saīsinās, tad diafragma noslīd uz leju jā, un tad spiež, tā teikt, uz vēdera dobuma orgāniem.
3: Tas kupols mums ietā kā tāds pusmēnesis pa ķermeņa priekšējo daļu apkārt vai arī tas veido apli visapkārt ķermenim?
4: Šis te kupols, viņš tajā mugurējā daļā praktiski iet līdz mugurkaulājam, tad atvere mugurkaulājam diafragmā nav, viņš iet līdz mugurkaulājam. Ir dažādi diafragmi.

0: Mums ir trenēšanas veidi, gan tās rokas uzlikšana uz vēdera un krūtīm, un tad elpojot, mēģināt, lai tā roka vēdera daļā tieši kustās, vai tas vienkāršākais ir apgulties un grāmatu uzlikt uz vēdera un skatīties, kā tā grāmata. Un ir vēl visi sādi treniņi, kā var šīs diafragmas kustības trenēt, bet kāpēc viņas dziedātājiem ir svarīgas? Tādēļ, kad diafragma piedalās elpošanas procesā, tad ieelpa mums ir aktīvs process. Tas nozīmē, ka mēs darbinām elpošanas muskuļus. Un elpošanas muskuļi ir diafragma, kas paveic apmēram 70-80% no elpošanas darba, un ripstarpu muskuļi, tie mazie muskulīši starp ribām, ārējie ripstarpu muskuļi. Un tad, kad mēs elpojam, veicam ieelpu, tad ripstarpu muskuļi saīsinās, ribas ceļās uz augšu, un diafragma saīsinās un noslīd uz leju. Tā rezultātā mums palielinās krūškurs, veidojās negatīvais spiediens un gaiss ienāk plaušās. Un līdz ar to šajā ieelpas procesā mums tā diafragma strādā. Ja mēs rēķinām, kad minūtē mēs vidēji 12 līdz 20 reizes ieelpojam, izelpojam, tad mēs varam pareizināt ar minūšu skaitu diennaktī, tad tās, cik reizes būs šīs ritmiskās darbības ikdienā. Jā, un tad, kad mēs runājam vai dziedam, tad nu, šīs skaņas, vokalizācijas skaņas veidojās visbiežāk nu, tajā normālā runāšanā, dziedāšanā uz izelpu. Tad, kad mēs gaisu izelpojam, tas iet ārā cauri balseni, balss saites tiek sašaurināts, ja balss saites veido ļoti šauru spraugu, un tās tiek ievibrētas, un mums veidojās skaņa, jo nu, dabīgā skaņa mums parasti veidojās uz izelpu. Un līdz ar to, ja tā diafragma ir trenēta, un mēs varam veikt, nu, kas ir raksturīgi, piemēram, dziedātājiem, to vienmērīgo izelpu un arī ilgstošo izelpu, mēs skaņu varam radīt bez ilgstošākas ieelpas, un tas ir raksturīgi šiem dziedātājiem. Ja mēs neveicam dziļāku ieelpu, ja mēs veicam seklu, piemēram, arī satraukumā nu, tādu seklu ieelpu, tad ilga runāšana vai skaņu radīšana uz izelpu ir īsāka, bet dziedātājiem tā ir garāka.
1: Un tad sanāk, ka tas, ko dziedātāju vidē bieži vien saka arī dziedāt uz elpas, faktiski tas nozīmē dziedāt pareizi izmantojot diafragmu.
0: Jā, tas dziedāt uz elpas vai runāt uz elpas, un interesanti, ka nevis uz diafragmas, bet uz elpas, tas praktiski ir tā spēja radīt vienmērīgu un ilgstošu gaisa plūsmu izelpā, kā rezultātā arī radīt šo te vienmērīgo skaņu. Jo trenētajiem, nu, dziedātājiem ja, ir parasti arī tā ieelpas rezerve lielāka. Līdz ar to mēs izelpā, mēs neradot jauno ieelpu uz izelpu, mēs varam radīt ilgāku skaņu, ilgāku un arī runāt, tā teikt, ilgāk, ja jārunā auditorijas priekšā, tad mēs arī nu, kontrolējam apzināti vai neapzināti, bet ir tādas dziļākas ieelpas, kas ļauj bez jaunas ieelpas taisīt ilgāku skaņas radīšanu. Ja mēs sekli arī elpojam un nu, tā apzināti vai neapzināti nekontrolējam, tad mums tā slodze veidojās uz kakla un balsenes muskuļiem, un tad balss arī nogurst, ja kakla rīklis muskuļi nogurst un ir grūtāk parunāt.
1: Kā jau minējusi Līga Ozoliņa Molla, trenēt diafragmu iespējams, liekot gan rokas, gan grāmatu uz vēdera un kontrolējot vienmērīgu ieelpu un izelpu. Vēl izelpas brīdī var veidot garu skaņu ar burtus, tātad s. Treniņam noder arī tā saucamā sunīša elpošana jeb elsošana, pēc kuras drīz vien vēdera rajonā iestājas nogurums. Diafragma kā muskulis ir darbojies.
0: Un te par to sajušanu, tiešām, kad saka, sāp tā diafragma, tas būs pat reāls sāpes, tāpēc, kad viņi ir nu, tāpat kā muskulis, ja mēs jebkuru muskuli viņš nav īpaši trenēts un trenējam, tad mēs viņu beidzot sākam just, varbūt tiešām parādās tur tās nelielās sāpītes. No tā viedokļa mēs viņu varam sajust.
1: Labi, mēs par diafragmu sākām tieši no tādas runas un dziedāšanas viedokļa, bet ja reiz mēs diafragmu nosaucām par elpošanas muskuli, tad droši vien tā pati pirmā funkcija, pirms mēs vēl domājam par dziedāšanu, ir diafragmas iesaista elpošanā, ielpā, izelpā, un tur tas kupols ir pamatu pamats, vai ne?

0: Jā, tad šīs diafragmas kustības ir pamats ieelpai, izelpai, ko mēs ikdienā veicam. Līdz ar to diafragma ir viens tāds no nenogurstošākajiem skeleta muskuļiem. Cits varbūt varētu būt prātā mēle. Mēle ir arī muskuls, un atkarībā no tā, cik daudz mēs runājam, arī viens no nenogurstošākajiem muskuļiem. Bet diafragma ir tas, kas ir vajadzīgs elpošanas skābekļu uzņemšanai, tā kā neatņemama diafragmas darbība.
1: Un tad sanāk, ka tā ir tāda spiedienu maiņa šķiet organismā, kuras rezultātā tā diafragma kā kupols cilājas uz augšu un uz leju.
0: Jā, tās diafragmas kustības ir nepieciešamas krūškurvja dobuma, tilpuma izmaiņām, lai gaiss ienāktu plaušās, jo gaiss plaušās vienkārši tāpat neienāk, nedifundē no ārējās vidas iekšējā, bet gaiss ienāk pateicoties tam, ka krūškurvī mums veidojās negatīvais spiediens. Un tas negatīvais spiediens ieelpas laikā veidojās tieši pateicoties apjoma, krūškura apjoma izmaiņām, palielinājumam, un to nodrošina diafragma. Viņa ieelpas laikā tad noslīd uz leju, ribstarpu muskuļi paceļ ribas uz augšu, un mums tas kopējais krūškura tilpums palielinās. Un tas ir tas priemesli, kuram seko tad līdz arī pleira. Pleira ir saistaudu apvalks, kas apņem plaušas, un līdz ar to mums veidojās tas negatīvais spiediens starp pleiras telpā, un tas ir tas, kas sekmē gaisa ieplūšanu plaušās. Un tad, kad diafragma atslābst, tas nozīmē, ka tā ceļās uz augšu, diafragma pagarinās, un vēdera dobuma orgāni spiež no apakšpuses un izspiež tātad to pagarināto diafragmu. Līdz ar to krūškurvja tilpums no apakšas samazinās, un savukārt ribstarpu muskuļiem atslābstot, ribas smaguma spēka ietekmē spiež uz leju, un arī krūškurvja diametrs apkārtmērs samazinās. Tad izelpā praktiski mums šī ieelpas muskuļa atslābšanas dēļ atkal samazinās spiediens, veidojās pozitīvais spiediens krūškurvī, kas rada gaisa izplūšanu ārā no plaušām. Jā, tā ir tā teikt parastā izelpa, bet varbūt arī tāda aktīva izelpa, ja mēs vēl mēģinām gaisu no plaušām izspiest vēl vairāk, cik var izspiest, tad mēs ieslēdzam, iedarbinam arī iekšējos ribstarpu muskuļus, tad varam arī vēdera priekšējās sienas muskuļus, varbūt pat vēl kaklu muskuļus, ja mēs mēģinām to gaisu vēl vairāk izspiest, to spiedienu, to pozitīvo spiedienu izelpas laikā palielināt, lai gaiss iziet ārā vēl vairāk.
1: No tā visa rezultātā var teikt, ka diafragma ir vitāli nepieciešams muskulis mūsu izdzīvošanai, dzīvošanai. Jo, ja mums nav diafragmas, mēs nevaram normāli elpot. Ja mēs neelpojam, mēs vispār nefunkcionējam.
0: Jā, tā tas ir, kad diafragma kaut arī piedar pie skeleta muskuļiem. No tādas fizioloģisko funkciju dalīja mēs sakam, ka autonomās funkcijas, iekšējo orgānu darbības funkcijas ir vitāli svarīgās izdzīvošanai, bet šī gadījumā šis skeleta muskulis, kas piedar pie somatiskās struktūras, viņš obligāti nepieciešams principā izdzīvošanai, jo nodrošina elpošanas funkciju.
1: Kā ir, piemēram, sportistiem? Par sportistiem vienmēr saka, ka viņiem ir palielināts plaušu tilpums, trenētākas plaušas, vai par sportistiem, kuri skrien, peld, mēs varam arī teikt, ka viņiem tad arī diafragma kā muskulis ir trenētāks.
0: Domāju, ka jā, tas ir labs jautājums, par sportistiem parasti tiešām runā mazāk, bet sportistiem īpaši tiem izturības sportistiem, kuriem izturības slodzēs ir nepieciešama skābekļa nepārtraukta un tāda paaugstināta piegāde, ir jātrenē servisa funkcijas, un tās servisa funkcijas ir cirkulācija un elpošanas funkcija. Un te pie tās elpošanas funkcijas nonāk, tad ir jātrenē arī šie te muskuļi, kas nodrošina lielāku plaušu tilpumu, lielāku skābekļu uzņemšanu. Un sportistiem parasti ir arī vēdera priekšējās sienas muskuļi ļoti labi trenēti, tai skaitā arī diafragma ir trenēta. Tā vienmērīgā izelpa ir nepieciešama arī tās fiziskās slodzes regulēšanai. Ja te arī ir svarīgi, ja tas sportists elpo īsi un sekli, tad ir līdzīgi, te nenotiek pilnvērtīga gaisa apmaiņa plaušās. Jā, bet ja ir šī te iemācīta, kontrolētā dziļā elpošana un arī vienmērīgā izelpa, tas arī uzlabo šo te servisa funkcijas kābekļa piegādi.
1: Apzinātu elpošanas kontroli ar dziļām ieelpām un izelpām izmanto arī meditācijā, un tas mums ļauj nomierināt prātu emocionāla satraukuma gadījumā. Noslēgumā vēl jāpiemin, ka diafragmu visi būsim sajutuši arī šķaudot un klepojot. Diafragmai te ir svarīga loma spēcīgas izelpas veidošanā. Bet kāda nozīme ir žagām, kad vēders arī spēcīgi noraustās?
0: Žagu procesā diafragma ir vistiešākā nozīme, jo tieši šo žagu procesu rada diafragmas nekontrolētās, jeb reflektorās kustības. Žagošanas procesa laikā diafragma saraujās, spiež gaisu ārā no krūškurvja, tad no plaušām, un pie šīs te gaisa izplūšanas, ja, tad arī balsas saitēm sašaurinoties, mums veidojas tas tipiskais hik skaņa, ko mēs radām. Nu, tad šīs te žagošanās ir reflektoras. Un tie iemesli, kas var izsaukt šo refleksu, nav tādā tiešā veidā saistīti ar pašu diafragmu, bet vai nu tas ir ar barības vada kairinājumu, vai tas var būt arī kuņģa kairinājums. Nu, tad kā refleksam vispirms ir jābūt kaut kur kairinājumam, tad tas kairinājums tiek aiznesis līdz kādai smadzeņu daļai, un tad no smadzenēm iet tā, kā mēs sakam, eferentācija, ja tas atpakaļ ziņošana uz konkrētu uz diafragmu. Un te ir interesanti, ka nu, tas barības vada kairinājums vai kuņģa kairinājums tur šo te informāciju aiznes mums tāds klejotāja nervs uz smadzenēm. Tas ir uz smadzeņu stumbru. Smadzeņu stumbrs ir galvas smadzeņu zemākā daļa, kur atrodas mums dažādu vitāli svarīgo dzīvībai svarīgo funkciju regulāciju centri. Un tur, nu, šajā smadzeņu stumbrā, konkrēti iegarno smadzeņu daļā, saslēdzās tā informācija, kas sūta pa diafragmas nervu, to informāciju reflektori regulāri sarauties diafragmai. Interesanti, ka tā fizioloģiskā nozīme laikam žagām mums ir evolūcijā pazudusi, tā teikt, pārpalikums no evolūcijas, un evolūcijā filogenēzē zemākiem dzīvniekiem tas varētu būt bijis svarīgi, piemēram, abiniekiem pie elpošanas procesa, tad, kad ir vajadzīgs gan tas no vienas puses izelpā kustināt diafragmu, bet no otras puses tās elpošanas struktūras, ar kuru izlaiž gaisu ārā, tiek aizvērtas. Jo, līdz ar to šī brīža tas pamatojums, kad žagas mums ir palikušas kā tāda evolūcijas palieka. Jo tad bioloģisko jēgu, praktisko jēgu ir grūti atrast.
2: Tik tālu par diafragmas funkciju cilvēka organismā, un par to vairāk stāstīja Latvijas Universitātes asociētā profesora Līgo Zoliņa-Mola. Bet nu gan pēc brīža mēs pievēršamies sporta tehnoloģijām un tam, kā pie dažādām iekārtām un mērījumiem strādā mūsu inženieri.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Inženieri strādā pie tā, lai labākus risinājumus mēs spētu rast ļoti dažādās jomās, un viena no tām ir arī sports. Par to, kā top dažādas tehnoloģijas sportā un kā inženieru veikums palīdz sportistiem ceļā uz panākumiem, tad arī mēs plašāk runāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums ciemos ir Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības un mašīnu zinību fakultātes mašīnu būs aerokosmisko tehnoloģiju un transporta institūta vadošais pētnieks Jānis Lungavičs. Labdien! Un arī šīs pašas fakultātes augstas veiktspējas materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks Andrejs Pupurs. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Pirms pievēršamies tam, ko pašmā inženieri dara sporta tehnoloģiju jomā, jautāšu jums, kā jums šķiet nu pēdējā desmitgadē, kurus sportiskos sasniegumus jūs noteikti teiktu, nu, mēs varam teikt, tie rekordi ir bijuši un tie rezultāti ir bijuši tāpēc, ka mums ir bijusi tā tehnoloģija attīstība nākusi klāt. Un tie tehnoloģijās inženieri daudz ir darījuši, lai kopā ar sportistiem tos sportiskos sasniegumus arī sasniegt. Nu, Jāni, sākšu.
3: Nu, domāju, jebkurš tehniskais sporta veids, es domāju, redz viennozīmīgi to kāpumu, un pat ne tik ļoti tehnisks, arī skriešanā apavi, es domāju, pamatīgi revolūciju iztaisīs, varbūt Andrejs var sīkāk pastāstīt, kā diezgan pamatīgs skrējais, bet jā, nu, man sirdī tūls ir motosports vienmēr bijis, tieši motokross, un tur pamatīgi lomu spēlē tehnika, protams, un ir arī konkrēti piemēri nesenā, nu, purtis pēdējā 2 gadu griezumā, kad tur pasaules čempions nomainīja savu motociklu marku, jo domāju, ka, nu, tam nebūs tik liels nozīmes, viņš katastrofāli slikts palika, nevarēja pabraukt, viņš vienkārši nevarēja to tehniku tik galā un atkal atgriezās pie tā paša oriģinālā brenda, ar kuru viņš bija, tiksim, tā izaudzis, un pēkšņi viņš atkal ir top elitē.
1: Jautājums, tajā tehnikā bija vaina vai tajā sadarbībā starp sportistu un tehniku? Varbūt arī katram savus nav.
3: Sportisti intervijās, protams, kad lika uz tehniku vainu, es domāju, ka tam arī droši vien, ka bija pamats, jo, ja runa iet tiešām par to augstas veiktspēju sportu, nu, tur katram sīkumiņam ir milzīga nozīme, un citreiz to nevajag kaut kādu baigi revolucionāru atklājumu. Tur pietiek maza niansīti uzķert, pamainīt, un tas tev iedot to mazo virsroku par pārējiem, kur jau arī nesnauš. Visi jau grib attīstīties.
1: Jā, bet par tās tehnikas, kā mēs pierodam, nu nav jābūt sportistam, lai sajust, ko nozīmē nomainīt, es nezinu, citu veidu telefonu, datoru vai automašīnu, un sākumā ir tā savādi, vai ne? Liekas, tu trīsreiz lēnāk visu dari. Andrej, kā ir, vai sportā skriešana būs tā, ko izcelsiet, vai kāds cits sporta veids?
2: Jā, noteikti skriešana varētu minēt kā būtu uzskatāmāko piemēru, jo, es domāju, daudzi ir sekojuši līdzi pasaules rekordam maratonā, tad bija tā 2 stundu barjera, kas likās neaizsniedzama. Tad bija pirmie mēģinājumi, nu, gandrīz vai laboratorijas apstākļos, izolētos apstākļos skrējējiem mēģināt šo 2 stundu barjeru pārsniegt, un turklāt bija arī tie speciālajie apavi, kuros ir kompozīta materiāla plāksnes, kas palīdz, tā teikt, atgriezt enerģiju dot uz katru soli šim te skrējējiem papildus jaudu un iespēju pārspēt šos te rekordus. Un, nu, tieši šogad Londonas maratonā ir noticis tas, ko mēs gaidījām, kas varētu teikt arī bija neizbēgami, ka šis te 2 stundu

0: maratona rekords ir pārspēts. Kenijas skrējais Sebastians Save to izdarīja šogad Londonas maratonā. Un kā viņš to izdarīja? Protams, viņš ir izcils sportists un bija tas treniņš un treniņu metodes un arī varbūt tie, kas palīdz skriet un uzturēt tempu, bet lielā mērā tas ir Apple nopelns. Un šeit bija inženieri tiešām federācijas noteiktajos noteikumos, kas ierobežo jau visādu papildus elementu noteikšanu. Viņi bija tiešām izdarījuši ļoti labu darbu, lai panāktu to. Un tātad šis rekords ir kritis pateicoties šī tehnoloģijas.
1: Bet tu daļu jautāt par tiem ierobežojumiem. Es gribēju vēl pajautāt, kas tieši tajos apavos bija tāds, ko inženieri izdarīja, lai tas enerģijas, kā saka, pievadīšana tam sportistam notiktu?
0: Jā, tātad ir bijuši vairāki eksperimenti un inženieri jau arī teikt, laboratorijas apstākļos vienmēr domājuši, kā tad to skriešanu uzlabot. Un, protams, pašiem skrējiem tas interesē, bet tie apavi jau sāk palikt ļoti dīvaini izskata apavi ar ļoti biezām zolēm un ar papildus elementiem. Nu, kaut kas tuvojās tam, ka tur atspērs ir iemontētas kurpēs un tas jau vairs nav. Tas dabīgā skrējiena izskats vairāk, un tad liekas, tas jau vairs nav, tā jau vairs nav sacensības starp skrējiem, bet starp inženieriem vairāk. Un tad bija tas ierobežojums, būtībā kurpju zoles ir izaugušas, un noteikti pozitīvi tiek vērtēts tas, ka papildus zoles biezums uzlabo arī sportista sajūtu, palīdz atjaunoties labāk. Agrākajā apavā bija ļoti plānām zolītēm. Skrēja labi, bet pēc tam ļoti sāpēja kājas. Tagad ir tās biezākās zoles ar putām un tā tālāk. Un, bet nu, nedrīkst viņas audzēt pārāk biezas, lai nu, tad tas, tad ir iespēja tur iemontēt tiešām tās atspērs. Nu, tā vienkāršā valoda runājot. Un tās ir tās kompozīta materiāla oglekļu šķiedru plāksnes, vai nekas tiek izmantots kā atspērs, un tas ir tas legālais, un tur tiem inženieriem jāstrādā.
1: Ja tās vēl nav līdz galam atspērs, jā, tās ir
0: līdz
1: legālas.
0: Nav, tur, viņas ir iekšā tajā zolē, bet viņas tā teikt nelēc vēl uz ārnu.
1: Bet kā tas nākas, ka tās ir atļautas, un tas nav, nu, ja mēs runājam par tādu tiešām tādu tehnoloģisko dopingu zināmā mērā, ka cilvēks varbūt, nu, paņem kaut ko klāt, kas viņam to sniegumu ļauj krietni paaugstināt, bet tas nav viņa fizisko iespēju robežās.
2: Nu, to, man liekas, federācijas visas ik pa brīdim pārskata šos noteikumus, jo bija arī uz peldēšanā vienā brīdī, man liekas, tieši Sidnejas olimpiskajām spēlēm, ka parādījās Austrāļiem pašiem, man liekas, bija tas pilna auguma tērps ar haizūs ādas imitāciju, kas plūdlīnijas tur uzlaboja cilvēkam, un tad vienkārši pēc tām olimpiskajām spēlēm, kad sapratam, tērpam ir tik milzīga nozīme, tad vienkārši tā peldēšanas federācija pateica, nē, viss, nu, tā kā, okei, okay. Šoreiz jums sagāja, paveicās, ja likums vēl jums to neliedza, bet tos likums pārskata. Un es domāju, ka tajā pašā skriešanā arī var gadīties, ka paies tur gads divi, un tad atkal pārskatīs, pieņemsim, ka aizliegs kaut kādas tur karbona tur ielikņas likt, un būs tikai kaut kāds, nu jā, tur švammīte varētu būt nosacīt. Un tad atkal sāksies jauna izpēta, tā kā kurš atradīs labāku to švammīti, kas labāk amortizēs un tā tālāk. Tas ir tāds nebeidzams stāsts, un man liekas, tas sports ir tā kā izcils zinātnes virzītājs, jo tāpat kā nu, karš un militārās lietas diezgan strauji attīsta augstas veiktspējas procesas, tas pats ir arī ar sportu, jo tas ir, nu, būsim reāli, tas ir principā lielākais šobiznesa pasaulē, ir sports, un skatītāji un entuziastu, kas to paši dara, ir klāsts ir milzīgs, un tā ir milzīga industrija, kas tad...
1: Bet kur ir tā robeža starp to, kur tās tehnoloģijas un inženieri nākot talkā uzlabot, būt gudrākiem, būt tehnoloģiski, nu tā kā izmantojam iespējas, kas mums ir, tomēr ir jādod uz tās robežas starp to, nu nezinu, vai negodīgumu, vai tiešām to, kā arī tikko minējāt, nu ka kaut kad to pārskatīs, teiks, oi, nedrīkstēja tādiem tērpiem peldēt, bet nu rekordi jau ir sasniegti, ko nu vairs.
2: Es teiktu, ka nav tādas robežas. Tā robeža ir tieši tik stabila, kā mēs viņu noliekam, un tad, protams, kad arī dzen to robežu mēģina apiet, cik jau vien var, vai, piemēram, izmantojot kaut kādas risinājumus, kurus ar dotā brīža kontrols iespējām vēl nevar pamanīt. Mm. Nu, tas ir arī iemesls, kāpēc dopinga analīzes tur milzīga laika perioda arī pēc spēlēm, jo pēc tam varbūt atklājās kaut kāda metodi, kā kaut kādu medikamentu izķert, un tad izrādās, ka hops, tev pēc tur 7 gadiem tev olimpisko medaļu atņem, jo tad izrādās šmaucies.
1: Mm-hmm. Andrej, kāds varbūt komentārs par to?
0: Nē, nu, liekas, ka arī varētu novērtēt pozitīvi arī to inženieru radošumu, kad

0: vienmēr ir kaut kādi noteikumi, it kā daudz kas ir ierobežots, bet vienalga vienmēr ir iespēja atrast kaut kādu veidu, kā apiet. Tas pats piemērs tām sporta kurpēm, jo kurpju ražotājs Nike jau bija izdomājis šīs super kurpes, bet Adidas kaut kādā veidā izdomāja tajos pašos noteikumos mazliet citādas formas to atsperu uztaisīt. Tad atkal tur vairāk iespējas bija saspiest viņu un tad palielināt to enerģiju. Tas liekas vienkārši risinājums, bet inženieri bija pastrādājuši. Un tā, man liekas, jebkurā skriešana ir varbūt vairāk fizioloģisks sports, bet tehniskajos sportos vēl jau vairāk tie inženieri strādā. Un es domāju, ka tur tiešām ir tas radošums noteikti palīdz virzīt to sporta attīstību.
1: Kas ir pie mums Latvijā? Tas, pie kā jūs strādājat, jūs kolēģi strādā, kuru sporta virzienā, jo es zinu, ka daudz mēs par kamariņām esam iepriekš runājuši. Es saprotu, arī riteņbraukšana šobrīd ir jūsu uzmanības lokā. Varbūt izstāstiet sīkāk, ko šobrīd Latvijā jūs darat, kur inženieri var palīdzēt.
2: Jā, nu šobrīd mēs esam iegājuši finišu taisnē valsts pētījuma programmai sports, īsajā nosaukumā, par ko mums milzīgs prieks, jo beidzot, principā, pirmo reizi vēsturē sanāca tā, kad bija tiešām konkrēti iedots finansējums sporta izpētēji.
1: Bet tieši tehnoloģija, kā uzlabot to sniegumu?
2: Tur bija dažādas darba pakas, trīs, un, teiksim, Rīgas Tehniskajā universitāte un arī nelielā sadarbībā ar Latvijas universitāti bija tieši uz augstas veiktspējas sportiem uzsvars, ka mums bija jātīst tieši tehnoloģijas metodes, tādi rīki, kā labāk nomērīt lietas tieši jau tādam super augstas veiktspējas sportam. Un tad, principā, ideja jau bija ļoti daudz un izkristalizējās tādi nosīt trīs galvenie pilāri tehniskajā universitātē, kas bija slīdamība, tad tas vairāk tā kā mans lauciņš, tieši kā tad labāk vai sliktāk slīdēt attiecīgi, kurā situācijā vajag. Andreja atkal darbu grupa fokusējās uz šiem kompozītu materiāliem, un trešā darbu grupa, ko Alī vada, tas ir aerodinamikas virziens, un ceturtā darba paka, vai tas uzdevums šajā darba pakā Latvijas universitātē, kas ir, tas bija par sensoru sistēmu, kas ļauj ievākt datus. Tātad, šie četri virzieni tagad ir pamatīgi atspērušies, jo nebija tā, ka mēs pilnīgi no nulles sākām. Mēs arī mērķtiecīgi virzījām tos topikus, kas mums jau bija ar kaut kādām iestrādnēm.
1: Bet tas rezultāts vairāk tad ir, jūs teicāt, materiālu jomā strādājāt vai vairāk pie slīdamības. Kuros sporta veidos un ko, pateicoties šiem jūsu pētījumiem, ir iespējams uzlabot vai jau uzlabo?
0: Jā, mēs mēģinājām aptvert pēc iespējas vairāk sporta veidus, un viena no mūsu aktivitātēm bija arī komunicēt ar sporta federācijām Latvijā, kas nodarbojās ar tehniskajiem sporta veidiem, kam tas varētu būt saistoši. Un mēs izstrādājām, piemēram, šo te materiālu katalogu ar domu, ka tas palīdzēs šīm te sportistiem, tehniķiem šajos sporta veidos iepazīt šos jaunos materiālus, tehnoloģijas un uzlabot viņu veikumu. Pateicoties šai komunikācijai, mēs nodarbojamies ne tikai kamaniņu sporta tehniķiem, uzlabojot viņu tehniku, bet arī sanākusi sadarbība ar riteņbraukšanas federāciju. Tad ir velosipēdu rāmi pētīti ar loka šaušanas federāciju un pārstāvjiem tad, kā tādu piemēru no tehniskajiem sporta veidiem, kur tiešām pateicoties šim te projektam ir izdevies uzrunāt un būt tos, kas būt nav paši nākuši, bet kas ir sapratuši, ka mēs viņiem arī varam kaut ko palīdzēt.
2: Mm. Jā, vēl ir jāslēpotāji, biatlonisti ir ļoti interesēti mūsu rezultātos un šī te pētījuma tā kā turpināšanā, jo viņiem arī šī slīdamības tēma ļoti interesanta, un viņiem ļoti interesanta arī šī te materiāla tēma. Savukārt šī aerodinamika savā ziņā skar praktiski visus, jo visus jau savā veidā vējš un
1: ātrums
2: viss ietekmē, jā, un jo ātrāks ir to sports, jo aerodinamika ir lielāka nozīme, un loģiski, ka tie visi tie tās trīs darba pakas, kas pamatā ir tajā uviņas, ir vispārīgi ļoti interesants. Un arī tās tēmas tika ņemtas tādas, lai ne tikai sportam tas derētu, bet lai to var pārnest uz sādiem tautsējumniecības pētījumiem, ar to pašu aizsardzības jomu, jo tā infrastruktūra, ko mēs esam attīstījuši, zināšanu bāze un tā tālāk, ir pilnībā izmantojam arī pilnīgi citādāku veidu produktu.
1: Es jau šo jautājumu pataupīju uz beigām, bet es došu tagad, kur jūs minējat arī, ka tas ir tas lielais dzinējspēks zinātnē uz priekšu, tas sports, kur mēs tālāk to pielietojam? Nu,

0: tur mēs parasti no tā zinātnes gaidām arī, nu, tad, kur mēs iegūstam kaut kādus vai praktiskus risinājumus, vai ko ar sportu nesaistītajās jomās. Aizsardzība jūs teicāt?
1: Nu, aizsardzība kā piemērs, teiksim, nu, šī projekta ietvaros, mēs tur radam milzīgu prototipu slīdamības pētīšanai. Nu, tas ir atkal interesants visādi

0: radīta unikāla tehnoloģija, kas arī mums ļaus šeit pētīt aizsardzības jomā izmantotas materiālus. Bet tie var būt tiešām jebkādi materiāli, kuriem jāstrādā kaut kādos skarbākos apstākļos un kuri ir kaut kādā veidā saistīti ar berzi vai nodilumu. To mēs visu varēsim pētīt.
1: Bet jūs tā kā zem tā vārda pētīt, atklājiet, ko tas īsti slēpt attiecībā uz tos līdzamību un berzi, tad kādi materiāli būtu labāk izmantojami? Nu, tad šobrīd, ja mēs par sportu runājam konkrēti tur sliedēs vai kur citur, vai...
0: Gan materiāls kā tāds, gan kā viņu apstrādāt. Pēc tam, teiksim, to arī paņemt relatīvi varbūt sliktu materiālu un viņa to virsmu sagatavot tā, ka viņa tomēr vairs nemaz nav tik relatīvi slikts materiāls, viņš slīd labāk. Un attiecīgi ar šo infrastruktūru viens ir radīt šo iekārtu, ko mēs to berzi varam mērīt, bet projekta ietvaros mēs milzīgu akcentu likām uz savu prasmju attīstīšanu, kā šīs virsmas pareizāk nomērīt, lai mēs varētu tā kā ar reāliem skaitļiem saprast, ja mēs ar šo virsmu izdarām to, tad viņa kļūst tāda, un tas attiecīgi padara labāk vai sliktāk šo slīdēšanu.
1: Tā kā vairāk mērījāt nekā izstrādāt jaunu materiālu?
0: Nu, tas, jā, šeit bija vairāk akcents tiešām uz to mērīšanu kā tādu apgūt un pilnveidot un radīt infrastruktūru, ar kuru testēt. Protams, ka paralēli tas tika arī pētīti materiāli, bet to pat tā savā ziņā es teiku, ka vairāk finansē tieši pati Kamaniņa federācija, jo kāpēc ir tās kamanas tik bieži figurē, tāpēc, ka viņi ir milzīgu no savas puses tā kā pienesumu devuši tajā visā, nevis viņi vienkārši viņi atnāca, hei, mēs gribētu, lai jūs izpētiet, nu tad strādājiet, tas bija tieši otrādāk, ka no sākuma pirms šīta projekta viņi nāca ar saviem līdzekļiem, savām idejām, un mēs likām savas galvas un savas iespējas klāt, un tas viss tad loģiski, tā kā organiski arī izauga kaut kamā plašākā, un tādēļ ir tās kamanas ir nosīt, tā kā tāds pilotprojekts, ar ko bija visloģiskāk šo visu darīt, jo viņās arī ļoti augstā līmenī visi šie tie trīs pilāri ir super svarīgi. Teiksim, citos sporta veidos varbūt lielāks akcents ir uz kompozītiem vai lielāks akcents ir uz aerodinamiku. Šeit visi trīs ir nu, gandrīz vienā maisā liekami.
1: Ja par kompozītu materiāliem runājam, tad droši vien tur jau gan ne tikai mērīt, bet arī radīt to materiālu, ja esat roku pielikuši, kā tur Andrei ir.
2: Jā, pavisam noteikti arī komunicējot ar sportistiem un federācijām, mums radās priekšstats, ka viņiem ir ļoti ierobežota, taiksim, tā pieeja, tā informācija, kāda tad tie jaunie materiāli vispār ir pieejami, un samērā bieži viņi ir arī komerciāli pieejami iegādē. Un tad tas arī bija mūsu mērķis, viens no projekta mērķiem, tieši tā mūsu aktivitātēm izstrādāt prototipus sporta aprīkojumam, kas ir veidot no jauniem kompozītu materiāliem vai arī izmantojot jaunas tehnoloģijas. Un varbūt papildinot vēl iepriekšējo jautājumu par to, kur tad tas varētu vēl noderēt, viena interesanta lieta, kas nebija varbūt ļoti plānota, bet sanāca tieši koku materiālu pielietošana, jo jauni moderni materiāli noteikti dod savu labumu, bet ļoti bieži vajag iekļaut arī, ja mēs runājam par sporta aprīkojumu kā slēpes, sniega dēļi, tas pats arī loku šaušanā vai kā, tur ļoti figurē daudz arī koku materiālu, un viņi tā kā tradicionāli tur ir bijuši, jo vibrācijas lāpēšanas īpašības viņam ir ļoti labas, un tiksim, viena tāda interesanta saikne mums izveidojās arī ar ātraugošajām koksnēm, tātad koku materiāliem, kad mēs meklējām tātad iespēju pielietot, kas Latvijā būtu ļoti aktuāla nozara, tātad kokrūpniecība, kad šīs te ātri audzē augošās sugas mēs varam veiksmīgi iekļaut sporta aprīkojumā tieši pateicoties viņu struktūrai, kad viņi spēja dot šo te vibrācijas lāpēšanas īpašību, kas arī ir nepieciešama. Tad mēs nerunājam par vienu tipu materiālu, mēs runājam par dažādiem hibrīdiem un arī tādām sendviču konstrukcijām, kā piemērs, kur daudzi materiāli būtu satiekās un no katra materiāla tiek izmantots tas labākais.
1: Un tas rezultāts būs tāds vieglāks materiāls vai kaut kas, kas piešķir ātrumu vai kaut kas, kas savukārt samazina svaru? Nu, kas ir tas galvenais jautājums, uz ko jums jāatbild meklējot atbildes uz to, kādam jābūt materiālam?
2: Es teiktu visi tie aspekti, ko jūs minējāt, jo tas kompozīts dod to stingumu un vieglumu. Jā, un tad konstrukcija ir stingra un spējīga uzņemt šīs te lielās slodzes, kas sporta aprīkojumā bieži vien ir nepieciešams. Un tad ir tas koku materiāls, kā piemēram.

0: kas spēja nodrošināt, ka šis materiāls ir arī stabils. Jo materiāls var būt ļoti stingrs, bet viņš var, piemēram, arī vibrēt, kas nav labi, nu, piemēram, kamaniņu braukšanā, nav labi slēpošanā. Tajā pašā šķēpmešanā mums ir kompozīti šķēpi, ja viņi gaisā vibrē, tad tas metiens nesanāk tik tāls. Tad tur jābūt tādai jau diezgan kompleksai konstrukcijai, kas spēj nodrošināt visus tos aspektus, ko jūs minējāt.
1: Kā savienot, man viens pēc tāds, liekas, pretējus mērķus, nu tā kā būtu pēc iespējas, lai tas rezultāts būtu tātad ātrāks, precīzāks, un mēs ejam tā kā uz tiem rekordiem, bet tajā pašā laikā, nu, droši vien pasargāt no traumām un būt drošam pret pašu sportistu. Ir tas izaicinājums arī inženieriem šajā sporta jomā, kā strādājot, neradīt ko tādu, kas varbūt atkal radīs lielākas traumas sportistiem?
2: Nu, šeit, noteikti tā vibrāciju absorbēšana ir būtiska, jo, ja tu reķini, tad stundām un dienām un mēnešiem ilgi nodarbojas kaut kāds sports un caur tev ķermeni iet kaut kādas mikrovibrācijas, tas viss tev deldē tevi un nogurdina, un tas jau beigās, tas beidz savas sportista gaitas, un tad, nu, pa klīnikām un rehabilitācijām dzīvo, un tad tā vibrācija ir noteikti būtiska, un arī tie paši apavu, tā šoka absorpcija, kad to nav mugurkauls netiek sadzīts un ceļgali visu laiku pārslodzēs, tas jau ir pilnīgi super nozīmīga, tā kā blakne nosacīta no tā, kad it kā virsmērķis ir sasniegums, bet tajā pat laikā arī tā,
1: cena ir ļoti augsta,
2: veiktspēja cilvēka, nu, funkcija, funkcionēšana ilgāk arī tiek attīstīta caur sportu. Man liekas, tas piemērs tieši caur tām to koksnes materiālu ir superīgs, jo, nu, līdz šim to materiālu, principā, kā kurināmo audzē. Nu, tad, ja tu, principā, no malkas krāsnes arī beigās izrādās to materiālu ielikt super dārgā sporta aprīkojumā. Loģiski, tas ir milzīgs gūms mums kā valstī, ja mēs iemācāmies to materiālu efektīvi izmantot un pārdodam kā super augstas veiktspējas, nu, pievienotās vērtības produktu, nevis vienkārši iemetam krāsniņā un silti, kas arī labi, bet
1: īstermiņā pārāk, vai ne? Andrei, varbūt kāds piebildes vēl par to sportu drošību un rezultātu?
0: Jā, man liekas, ka tāds pilnvērtīgs sporta tehnoloģija pētījums īstenībā nav atdalāms arī no tā cilvēciskā faktora, nu, tādā nozīmē, ka tas cilvēka ķermenis un kā viņš uz to reaģēs. Un tāpēc šajā te projekta konsorcijā mums ir arī patiesībā projekta koordinātors, kas ir Rīgas Radiņu universitāte, kuriem tad ir tie uzdevumi, varbūt saistīti vairāk tieši ar fizioloģiju, ar tādu izpēti uz sportista labbūtību, veselību un tā tālāk. Šajā projektā varbūt mums nav tik cieši tā savstarpējā rezultātu, teiksim, atkarība vienam no otra. Mēs būtībā pirmo reizi šādā konsorcijā pētām sporta tehnoloģijas un katrs savā ziņā iet tādu savu pētījumu. Bet tā doma par nākotnes projektu pieteikumu, es domāju, kas ir bijis ļoti pozitīvi šajā projektā, kā mēs esam iepazinuši dažādus aspektus. Mums varbūt kā inženieriem vairāk interesē materiāli, bet, nu, mēs nedrīkstam šeit apstāties. Tad tā kopbilde ir tāda, ka mums vajag tomēr sadarboties, un es uzskatu, ka nākotnes projektos mums noteikti jāstartē kopā un jāievērtē šīs te apstākļas, kā tad tas sportists jutīsies, ja mēs, nu, kā būs tā ilgtermiņa ieteikuma uz to veselību.
1: Vēl viens aspekts, ko nepagūp uzdot, bet pavisam īs, vai paralimpiskajā sportā arī ir īpaši nozīme tam, kā strādā sporta inženieri un dažādas tehnoloģijas, kā nāk tālkā, un kuras piemērs jūs minētu?
2: No, absolūti, noteikti ir, un īstenībā arī tas arī nebija oriģināli plānots, bet principā Rīgas Tehniskā universitāte uztaisīja studentu hakatonu tieši paralimpiešu jautājumu risināšanā, un tur reāli no paralimpiešu federācijas nāca kā idejas vai problēmas, teiksim, kas viņiem jārisina, gan tur ratiņu basketbolā, gan diska mešanā, lodas grūšanā un tā tālāk. Un tad studentu komandas izstrādāja savus konceptus, tā kā, un piedāvāja, un tad, principā, beigās tā labākā ideja tika arī integrēta šajā valsts pētījuma programmā sports, un tur top prototips, kas atļaus, piemēram, disku autonomi savākt, piemēram, ratiņi, sportistam izmetot disku, viņam ir jāizkāp ārā no sporta krēsla, jāiekāp parastajā, tad jābrauc viņam pakaļ. Viņš zaudē laiku, viņš zaudē savu enerģiju, vienkārši braucot pakaļ tam savam aprīkojumam. Un šeit studenti ir uzradījuši ļoti adekvāta budžeta prototipu, kas var aizbraukt un savākt šo disku un atvest apakaļ. Nu, kā piemērs, bet tur, protams, ka tie kompozīti materiāli un visādi palīgi rīki ir, nu, super iespaidīgā līmenī, attiecības šis skriešanas protēzes, un vispār ir tāds inženieru tehniskais sasniegt.

0: pārsteigums, kad nu, jā, tur ir daudz ko darīt.
1: Zinātne tiešām ir nākusi tālkā ļoti, ļoti
0: pamatīgi.
1: Pavisam īsti noslēdzot šo sarunu, jūs abi minējāt, ka jums katram ir tas savs īpašais sporta veids, bet motosports un skriešana vairāk saistās, cik ļoti sporta inženierijā ir jābūt cilvēkam pašam iekšā sportā.
0: Nu, tas noteikti palīdz, jā. Jo tu tā kā sajūti jau nosacīti no tās otras puses to tehniku, tas viennozīmīgi ļauj daudz objektīvāk pieiet tam jautājumiem. Varbūt, principā, ja tu esi nosacīti no malas, tu tā tīri pragmatiski pieeji, kas varbūt citreiz ir labi, bet tomēr, kā Andris minēja, tas cilvēks sportā laimīgā kārtā vēl ir joprojām diezgan būtiska sastāvdaļa. Un cerams, ka tā arī būs, un tad, nu, tad vajag to vajag just tā, nevar tā atdalīt pilnīgi vienu no otra.
2: Jā, es noteikti novērtēju savu pieredzi skriešanā, ka tas man būtu palīdzējis arī izprast sportistu problēmas, kad viņi nāk pie mums un komunicē un mēģina kaut ko iestāstīt mums, kas tad ir īstā par problēmu un kā viņu risināt. Un es domāju, ka tas ir palīdzējis ne tikai kamaniņu sportā, bet arī citos sportos saprast to nozīmi, cik daudz tad ir atkarīgs no sportista un kur tad mēs varam to inženieru tehnisko palīdzību sniegt.
1: Kā jūs varat tad runāt vienā valodā vai ne ar viņiem. Jā. Paldies jums abiem par šo sarunu un visu to, ko darāt. Vēlēšu veiksmes turmākajos pētījumos un, protams, lielisks sasniegums arī mūsu sportistiem. Atgādināšu, ka šodien šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā Rīgas Tehniskās Universitātes Būvniecības un Mašīnu Zinību fakultātes mašīnu būs aerokosmisko tehnoloģiju un transporta institūta vadošo pētnieku Jāni Lunkeviču, kā arī šīs pašas fakultātes augstas veiksmes materiālu un konstrukciju institūta vadošo pētnieku Andreju Pupuru. Ar to raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Ernests Vals Fjodorovs, bet studijā es Sandra Kropa, un mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Kamerorķestris Sinfonieta Rīgā aicina uz 21. sezonas atklāšanu un diriģenta Olari Eltsa inaugurācijas koncertu. Programmā Ludviga van Beethovena 5. simfonija un šī gada jubilāra Pētera Vaska koncerts violei un orķestrim Tālā gaisma. Soliste izcilā somu violniece Elīna Vehele. Tiekamies 2. oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība.

0: Valdība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Māri Leitlantu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci un citiem – Bauskas kultūras centrā 29. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Septembris bijis blīvi piepildīts ar dažādiem kultūras notikumiem. Kultūras rondo ne tikai par kultūras politiku, bet arī saviem izcēlumiem kultūras telpā dalīsies kultūras žurnālisti Anete Ašmane-Vilsone, Lauma Melēna Bartkeviča un Jānis Lācis. Bet attālināti uzklausīsim kinokritiķi Elīnu Reiteri.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Šo sestdien, 3. oktobrī, notiks 15. Saeimas vēlēšanas, bet jau no šodienas līdz piekdienai vēlētāji jebkurā Latvijas vēlēšanu iecirknī jau varēs nodot balsi glabāšanā. Šodien iecirkņi būs atvērti no 5 līdz 8 vakarā, bet pārējās dienās to darba laiks atšķirsies. Tikmēr biedrība Centrs Marta pirms gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām Latvijas reģionos rīko priekšvēlēšanu diskusijas, kurās vienviet tiekas deputātu kandidātes sievietes un vēlētāji. Šovakar diskusiju sērijas noslēguma pasākums notiks Liepājā. Sarunu temats saistīti ar Stambulas konvenciju, bērnu un jauniešu izglītību, nevalstisko organizāciju lomu valsts attīstībā, kā arī pārunās citus tematus, turpina Inga Ozola.
4: Priekšvēlēšana diskusijā notiks sarunas par drošības, līdztiesības un vardarbības novēršanas jautājumiem. Centrs Marta uzsver, ka tā būs iespēja ne tikai dzirdēt priekšvēlēšanas solījumus, bet arī saprast kandidāšu nostāju dažādos jautājumos. Diskusija mērķis ir sniegt iedzīvotājiem iespēju izprast kandidāšu redzējumu par valsts attīstību un sabiedrības drošību nākamajos 4 gados. Debatēs paredzēts pārunāt vairākus būtiskus un ikdienu ietekmējošus jautājumus.
3: Līdz šim Latvijā patvērtņu tīkla veidošanā galvenais uzsvars likts uz esošo valsts un pašvaldību ēku pagrabu apzināšanu un pielāgošanu, bet jau tagad ir skaidrs, ka ar šo ēku kapacitāti visiem iedzīvotājiem nepietiks, tāpēc valstī jāmeklē arī citas iespējas. Viens no nākamajiem soļiem ir rūpnieciski ražotas patvērtnes, kurām paredzēts nodrošināt tādu pašu aizsardzības līmeni pret šķembām un triecienvilni, kāds noteikts otrās un trešās kategorijas patvērtnēm. Ekonomikas ministrija šobrīd gatavo tipveida dokumentāciju šādu patvērtņu iepirkumiem. Turpina Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane.
5: Varbūt nevienmēr trešās grupas patvērtnes izveidošana vai esošo telpu pielāgošana ir lētāk nekā, piemēram, virszemes patvērtnes uzstādīšana, balstoties uz Ukrainas piemēru. Citreiz tiešām tas ir risinājums, kas ir daudz efektīvāk un optimālāk nekā mēģināt pielāgot vecus pagrabus, ierīkojot diezgan apjomīgi gan elektrības pareizi pieslēgums, gan ūdeni, gan kanalizāciju, gan ventilāciju. Kad vecajās ēkās ir sarežģītāk visu izveidot, nekā var būt pagalmā novietot atsevišķu stāvošo.
3: Krievija aizvadītajā naktī uz Ukrainu raidījusi 165 dronus un Ukrainai izdevies notriekt vai neutralizēt 112 no tiem. Tomēr 14 vietās fiksēti bezpilota lidaparātu trāpījumi un vēl 7 vietās nogāzušās notriekto dronu atlūzes. Par to šorīt vēst Ukrainas gaisa spēki. Harkivā Krievijas triecienā naktī cietusi daudzstāvu dzīvojumā ēka un ievainojumus guvuši vismaz 25 cilvēki. Saskaņā ar provizorisko informāciju uzbrukums veikts ar vadāmu aviācijas bumbu. Vācijā lejas sakcijas federālajā zemē vakar notikušo municipālo vēlēšanu otrajā kārtā labējo euroskeptiķu partijai Alternatīva Vācijai nav izdevies izcīnīt nevienu mēra amatu. Lejas sakcijā kopumā notika 123 otrās kārtas vēlēšanas, lai izraudzītos mērus un rajonu administratorus tajos apgabalos, kur nevienam kandidātam pirms 2 nedēļām nebija izdevies iegūt vairāk nekā 50% balsu. Vācijai kandidāti otrajā kārtā cīnījās vēlēšanās par mēra amatu 3 pilsētās. Un vēl no šodienas līdz 3. oktobrim Liepājā notiks Mediju mākslas un tehnoloģiju festivāls. Tajā vienkopas pulcēsies mākslinieki, dizaineri, inženieri, pētnieki un studenti no dažādām Eiropas valstīm, lai caur radošu

praksi, analizētu, kā tehnoloģijas ietekmē sabiedrību un kā tās iespējams padarīt pieejamākas, caurspīdīgākas un iekļaujošākas. Nedēļas garumā festivālā būs praktiskas darbnīcas, ekspertu meistarklases, simpozijas un arī izstāde. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Latvijā šodien daļēji mākoņains laiks, austrumos mākoņi būs vairāk, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 15-19 grādi. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums un nokrišņu nebūs.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti pie mikrofona Māra Rozenberga. Kultūras Rondo sāk septembra pēdējo nedēļu un sāk to ar atskatu uz šī mēneša spilgtākajiem notikumiem Latvijas kultūrā un kultūra politikā. Un kā jau mums šajās reizēs ierast, darīsim mēs to kopā ar kolēģiem kultūras žurnālistiem. Un Kultūras Rondo studijā šodien būs divi mani Latvijas sabiedriskā medija kolēģi, Anete Ašmane Vilsone un Jānis Lācis, kā arī teātra zinātniece, mūzikas teātra kritiķe Lauma Melēna Bartkeviča, kuras publikācijas lasāms gan LSM LV, gan teātra vēstnesī Kroders LV un citur. Un arī Lauma ir spēlmeņnakts jaunās sezonas žūrijā. Un attālināti no Vācijas mums šajā stundā pievienosies arī kinozinātniece un žurnāla kinoraksti līdzredaktore Elīna Reitere. Septembris Latvijas kultūrā ierasti ir tāds neiespējami visu paspēt mēnesis, manuprāt, jo pēc tās īsās vasaras mēs esam atgriežušies pie darbiem un vēl ir silts dienas, vēl ir garas vasaras festivāla sezona, strauji nomaina rudens festivāla sezona, un septembris ir gan jaunā teātra festivāla Homo Novus laiks, gan Baltijas jūras dokumentālo filmu fóruma Baltics Sea Dogs un laikmedīgās mākslas festivāls ir Revival Kit mēnesis, un ne tikai, tāpat teātri nodot savam skatītāju vērtējumam savas jaunās sezonas pirmās pirmizrādes pie kino skatītājiem nonāk visu vasaru gaidījušās filmas. Un šogad tam, protams, vēl nāk klāt arī priekšvēlēšanu diskusiju fonds un tas, ko tad mēs no kultūra politikas varam sagaidīt topošo politiķu redzējumā. Un tāpēc es sākumā gribētu lūgt maniem sarunbiedriem šeit studijā un arī Elēnai attālināti ļoti koncentrēti vienā divos teikumos jūsu divi, trīs tādi kultūras notikumi, kurus jūs vēlētos šomēnes izcelt, kādā zīmē jums ir pagājis septembris. Lauma, sāksim varbūt ar tevi, kā pēc secības, kā mēs te sēžam studijā.
2: Man septembris sākās pavisam neierasti ar pirmizrādi Čeho teātri Princešu olimpiskās spēles, un tagad atskatoties uz visu mēnesi, man liekas, ka tas 1. septembra pirmizrāde ļoti labi korelē ar pārējo, kas pamazām notiek gan sabiedrībā, gan tajā priekšvēlēšana kontekstā, kā mēs kur princesu uztrenējam un parādām konkursā, un to es liktu kā vienu no tiem punktiem. Tad droši vien arī Līgā un Bednieku Nacionālā teātrī, tāpat kā Mazās zāles pirmizrāde, principiāli nostāja iezīmē arī kaut kādus šos sabiedrības portretus, uz kuriem mēs gribot, negribot skatāmies caur mākslas prizmu. Un pēdējais, varbūt tuvākais, nesenākais piedzīvojums, kas patīkam pārsteidz, bija Mārtiņa Brauna jubilejas koncerts, kas arī lika atskatīties droši vien uz šo pārmaiņu laiku un reizē jautāt daudz ko par šodienu.
1: Paldies, kā Anete, tev.
3: Man tāds nozīmīgs notikums, ko man liekas ir vērts pieminēt un vērts vēl arī ne tikai septembrī, bet turpmākajos mēnešos arī mums žurnālistiem analizēt un pievērsties tam septembra sākumā Nacionālajā bibliotēkā un Kultūras akadēmijas kompleksā Mierielā noslēdzās valsts pētījuma programma kultūrā. Tur bija gana daudz diskusiju un Lauma, tu, man liekas, arī esi vienu
2: Jā,
3: šim pētniekiem.
2: Es kaut kā koncentrējos uz teātru, bet, protams, šis bija ārkārtīgi nozīmīgs 3 gadu projekta noslēgums, varbūt vērts parunāt arī.
3: Un tie pētījuma rezultāti, gan kā rīcība politikas ziņojumi, varbūt no Kultūras akadēmijas puses vairāk un no Mākslas un Mūzikas akadēmijas un institūta vairāk tādā.

0: pētnieciski, vēsturiski varbūt projekti, manuprāt, par tiem ir jārunā, un tas ir viens no veidiem arī, kā mēs varam parādīt, nu, ka tai zinātnē ir jēga un ka viņi tikai nepļikarē valsts līdzekļus. Tad arī dzejas dienu kontekstā, tepat Latvijas radio pirmajā studijā mēs ar klasiku uzsākām koncertu sezonu, kur bija Santa Schiller ar saviem muzikālajiem dombiedriem un pavisam jaunu programmu, kur viņi ir mūzikā ietērpus latviešu dzejnieku vārsmas, un man ļoti patīkami pārsteidz šī programma, man ļoti patika. Un tad pagājušajā nedēļā notikums, kas nebija Latvijā, bet bija Vīnē, kad Daniels Bulājevs un viņa izveidotā kamerorķestra Davids Piro kamerata solisti uzstājās Vīnes muzīkverain Brāmsa zālē, viena no prestižākajām klasiskās mūzikas koncertu zālēm pasaulē. Un bija iespēja būt tur klāt, jā, un to pieredzēt un piedzīvot to prieku kopā ar viņiem, un tas noteikti arī viens no septembra tādiem atmiņā paliekošiem pieturpunktiem.
1: Dosim vārdu arī Elīnai Reiterei, kuram šobrīd pievienojas attālināti. Labrīt, Elīna!
2: Labrīt! Mans lielākais septembra notikums vispirms bija mēneša sākumā, kad es apmeklēju Venecijas starptautisko kinofestivālu, kas ir nu viens no kino gada lielajiem notikumiem, viens no ietekmīgākajiem festivāliem vispār, kas, kurā pirmizrādītās filmas, pēc tam arī tad šajā rūzu ziemas, tā sauktajā balvu sezonā, tad arī regulāri parādās visdažādākajos balvu topos un tā tālāk. Un šogad Venecijas kinofestivāls bija būtisks arī Latvijā, jo tur tika pirmizrādīta Dānijas, Zviedrijas un Latvijas kopražojuma spēlfilma Nezināmā sieviete režisora Majela Tuhi. Dāņu režisore, bet filma ir lielākā daļa filmas ir uzņemta Latvijā, izmantojot tātad, pie tās ir strādājuši Latvijas kinoprofesionāļi. Tad es gribētu izcelt, protams, Viestura Kairiša jaunās spēlfilma Suļa uzvaras gājienu Latvijas kinoteātros, jo pagājušajā nedēļā bija arī šī ziņa, ka filma, tobrīd bija, filma bija noskatījušies jau gandrīz 23 tūkstoši skatītāji, un ka šī filma ir, ka šo filmu, šīs filmas pirmās nedēļas skatījuma skaitu pārsniedz tikai Dvēseļu putenis, kas ir ļoti labs rādītājs, jo tomēr tādā kino nozares statistikas kopainā visu laiku vēl joprojām notiek šī salīdzināšanās ar to, vai kino ir izdevies pāris atgriezties pie tiem vecajiem apmeklējuma skaitļiem, kas bija pirms pandēmijas, un savā ziņā tad mēs varam priecāties, ka mums ir šā arī vēl šāds sasniegums, ka ir sasniegts kaut kas vēl, kas bija labs pirms pandēmijas. Un trešais, ko es minētu, to būtu Jāņa Streiča 90. Dzimšanas diena, kas tika aizvadīta pirms pāris dienām, un tā kā tiem, kas ir studijā, kam ir pieslēgts, kas redz Zoom, ja man arī darba, manā darbistabā, manā aiz muguras vienmēr ir Jāņa Streiča glēzina, kur man Jāņa Streiča uzdāvināja pēc viņa 70. Dzimšanas dienā veltītās izstādes Rīgas kino muzejā, un tā ir glēzina ar nosaukumu Boņuka mājas.
1: Jā, un šo Streiča 90 gadai veltīto uzvedumu mēs varējām redzēt arī Latvijas televīzijā, un nu, tas bija savukārt no Preļiem, kur bija pirmizrāde Streiča jubilējas koncertu uzvedumam. Tātad jā, gan Uļai mēs pieskarsimies vēl šīs stundas laikā, gan arī teātra notikumiem, un ne tikai, bet Jāni, tev mēs vēl neesam devuši vārdu par taviem diviem trim.
3: Īsts, noteikti tas ir Anna Lumen, kā tas tulkojas?
1: Nezināmā sieviete,
3: panākumu. Venecijā tas vēlreiz pierāda to, cik šie te sadarbības projekti ir laba un pateicīga lieta, ko vajag turpināt. Otra lieta ir, noteikti tas ir Kremerata Baltika koncerts, interkoncerts zālē, kas bija ārkārtīgi skaisti, vienkārši, eleganti un ļoti augstvērtīgi nospēlēts, atklājot 30. sezonu un manuprāt, ir vēl, kur es dalos starp trījiem, bet es tomēr izvēlēšos vienu, man liekas, kas ir tuvāk Rīgai, tas ir akcija Arsenāls būs. Tāda akcija ir atklāta, acīm redzot, šie muzeja cilvēki nevar sagaidīt, kad nu beidzot tas Arsenāls 28. Gadā vērs durvis apmeklētājiem un uzsāk tātad vairāku pasākumu ciklu, lai tā sakot, to Arsenālu atkal

0: nevilkt garumā, bet beidzot atvērtu.
1: Jā, Arsenāls būs par to arī. Mums bija viena saruna šeit kultūras rondā septembrī, tātad 28. gada aprīlis ir tas laiks, kad Arsenāls plāno vērt durvis pēc gandrīz 8 gadu laikam pauzes.
0: No 20. gada.
1: Bet, klausītāji, mēs priecāsimies arī par jūsu komentāriem un jūsu iespaidiem kultūrā šajā mēnesī, septembrī, kāds mums jau ir atrakstījis. Alisa raksta ļoti, ļoti patika Uļa, Kārlis Arnolds, Avots izcils, bet noskatījos piekdienas kultūras šoku, nu tik pesimistiski, vai tiešām ar Latvijas kultūru ir tik švaki, nu beidziet. Tā raksta Alisa, priecāsimies arī par citiem komentāriem, bet kultūras rondo man šķiet, ka nu jau ļoti daudzus gadus viena no tām zīmēm, kurā aizrit septembris, tāpat kā Latvijas literatūrā kopumā ir dzejas dienas. Un tāpēc šī raidījuma ievadā gribam sūtīt sveicienus Aleksandram Baronam, kurš 12. septembrī saņēma dzejas dienu balvu oriģināli dzejā par krājumu Vientulības labirints, un šeit arī pats Aleksandrs Barons lasa savu dzeju.
2: Taču nekas neapklusina viņa sapņus par diļenumu, kas čuks pa viņa mugurkaulu kabeļiem. Viņš iztaisnojas, viņš grib būt revolucionārs, viņš grib būt mīlētājs, viņš grib smēķēt metru garas cigaretes. Ar vārdiem viņš grib izģērbt visas viņas, lai pēc tam vārdos ietārptu. Viņš upurē sevi jaunradē, protestējot par ierasto veco netīro kārtību. Viņš piekopj pašu pirmetnējo sacelšanās veidu. Viņš atsakās gulēt, viņš pārvērš nakti dienā pretodamies idejai par miegu. Viņš dumpojas par dzīvi un tās dabiskajām norisēm. Viņš uzdzīvo, dzer un flirtē līdz rītam. Šādi, ar savu prātu, ar savu gribu, viņš pierādīs laikam, nāvei, novecošanas un aizmirstības procesiem. Pierādīs viņiem visiem, ka viņš, cilvēks, triumfēs, ka viņš būs tas, kurš izsūks indi, kas ieperinājusies gaisā, ūdenī, pieskārienā. Tā viņš iztaisnojas un dodas taisnā ceļā uz Aleponiju. Punkts.
1: Dzejnieks Aleksandrs Barons, bet Anets Ašmens Vilsons jau pieminētās Ants Šilers džeza programma ar jauno dzejnieku dzeju arī ir noklausāma joprojām Latvijas radio arhīvā. Meklējiet 14. septembri un mūzikas programma dzejas skan pavadieni. Bet no dzejas mēs varētu pievērties mazliet tagad vizuālajai mākslai, jo man šķiet, ka divi tādi notikumi, kas bija jau sākušies vasarā, bet noslēdzās septembrī, kas manā galvā joprojām iet roku rokā, lai gan bija pilnīgi neatkarīgi veidot, bija izstādes, kā tu šodien jūties Rīgas mākslas telpā un Survival Kit festivāls kongresnamā. Jo abi šie mākslas notikumi pievērsās mentālajai veselībai, un tas man šķiet zīmīgi, ka neatkarīgi viens no otra, mākslinieki tik daudz par to šobrīd domā. Vai jums arī kaut ko no tā ir izdevies redzēt, vai varbūt kaut kur citur mākslā jums šie jautājumi ir nākuši priekšā laumajumā ir galva?
3: Jā, nu teātris šobrīd izteikti pievēršas ne tikai varbūt par mentālo veselību, bet vispār par kaut kādām tādām identitātes lietām, arī par mentālo veselību. Ja mēs paskatāmies, teiksim, Dertiedo teatro, tad Tom Trēņi iesudētais stiprais dzimums. Ja mēs skatāmies arī, zinu, uz Mirdzošo pilsētu Dailes teātrī, Dimitrī Petrenko režijā, arī gal galā uz Jāņa Kroņa mano izrāda Apjukušais bērns, kas arī risina, kas es esmu, kur es eju, kā es varu atbildēt saviem bērniem uz jautājumu Līga un Mednieki, kariķē grotesko Anšela Veglīša tekstu savā ziņā, arī rādot tā kā spoguli, līdzīgi arī Ritas Aksenoks, šis te dokumentārais stāsts, kas ir pārvērsts izrādē, liek jautāt, kur mēs bijām toreiz un kur mēs esam tagad. Man liekas, ir pilns ar šiem jautājumiem. Tātad varbūt tas ir kaut kāds paaudzes jautājums un varbūt tas ir reizē arī kaut kāds tāds vispārējā aktualitāte šajā ļoti straujajā, ļoti nedrošajā un arī dzen ļoti bezskaidras nākotnes pasaulē.
1: Jāne.
4: Es domāju, tā ir vispār kaut kāda kopējā globālā tendence šobrīd, ņemot vērā to, kādā šausmīgi stresēnā un nenosakāmā laikmetā mēs dzīvojam, jo tepat arī Baltijas jūras dokumentālo filmu festu atklāja Ukraiņa režisors filmu Dzelzs brālība, kas stāsta par...
1: Tāraut brālība.
4: Tāraut, piedošana, jā. Kas stāsta par cilvēkiem, par kareiviem, kuri dzīvo pēckara apstākļos joprojām viņi ir mentāli, viņi atrodas karā. Tas pats Kristofers

0: Nolans ar Odiseju. Stāsta par, nevis par, kā, varbūt, kā Homers bija domājis, par atgriešanos pie mīļās sievas un siltajās mājās, bet viņš stāsta par, tieši par šo pēckaru sindromu, kur
1: par to, ka karš
0: mets,
1: joprojām ir tevi.
0: Mets demons izspēlē brīnišķīgi. Ja, un kad šīta tendence viņa parādās, un viņa maksimāli absolūti iezīmējas tieši dokumentālajās filmās, cik es esmu skatījies, nu es nezinu, uz 80% droši var pateikt, ka ir kaut kas, kur cilvēkam galva ir sačakarēta un vai kaut ko ar steigu darīt, ja, un kā viņš mēģina ar to sadzīvot. Man liekas, ka tā ir tāda vispārēja tendence.
2: Tā pašā laikā, teiksim, laikmetīgā teātra festivāls Homo Novus mēģina iet solus priekšu un rūpēties, palēnināt šo dzīves tempu, pievērst uzmanību cilvēka nesteidzīgumam, viņa ķermeniskajam galīgumam, dažādām šādām pārdomām un arī gluži vienkārši apsēdināt, tieksim, uz 45 minūtēm un ļaut pameditēt.
1: Jā, interesanti. Es no vairākiem cilvēkiem nesaistīti dzirdēju tieši par šo konkrēto, es pat nezinu, vai to varam sakt, par izrādi.
2: Aizvēlāk rāpstu, Neiburgs izrāda treilerī 5 cilvēkiem. Jā.
1: Tieši par to ārkārtīgi lielo pacelājumu, kāds ir vienkārši apstājoties un nedarot neko.
2: Man bija pavisam interesants piedzīvojums, jo es apmeklēju šo izrādu tieši konferences CERS dienā, vienā pauzītē, kur man nācās tā izlaist vienu no diskusijām, kas bija ārkārtīgi spraiga un kurai es sekoju līdzi LSM tiešraidē, dodoties uz izrādu un atgriežoties no izrādes, bet pa vidus tiešām 45 minūtes gulēju, klausījos mūziku un ļāvos Katrīnas Neiburgas performantē trailerī. Un tas bija ārkārtīgi patiesībā liels kontrasts un, manuprāt, ļoti perfekti ilustrējošs šo ļoti kontrastē no laiku.
1: Lauma runāja jau par teātru un par Līgavu medniekiem Paldis Pļavnieces režijā. Varbūt mēs tagad varētu paklausīties vienu diezgan zīmīgu citātu no Paldis Pļavnieces šeit Kultūras Rondo studijā, kad viņa šeit bija un runāja par to, kāpēc viņai ir svarīgi šodien runāt par tēmām, par kurām pavisam citā veidā ir Anšlavas Eglītes runājis pirms 100 gadiem.
3: Man tas nešķiet, kā saka, ok, kā cilvēki viens ar otru komunicē. Jā, es vairāk par to, laikam, tas materiālisms mazāk, un skaidrs, ka viņš ir, bet viņš ir katalizators, es teiktu, daudz lietām. Un tas viņš atver cilvēkos kaut kādas rakstura īpašības. Es nezinu, vai to var saukt par kaut kādu ļoti mazas dabas alkatību, kas tādā veidā izpaužās, bet jā, par to, kā mēs kā sabiedrība komunicējam ne tādās, nu, arī privātās attiecībās, bet tādā lielākā mērogā, kā mēs funkcionējam. Un paaudžu lieta, ka tie jaunieši ir ļoti daudz jaunieši arī šodien, cik strādāja daudz bērnu jauniešu materiāliem, kas absolūti bēg no tās realitātes, ko mēs kā vecākā paaudze esam radījuši, pēc kādiem noteikumiem mēs spēlējam. Un es domāju, tas nevienam no noslēpums, bet arī mūsu sabiedrībā mēs ļoti vēlamies pieslēties pie tā, kas ir populārāks, kam ir, tur nezinu, vairāk sakotāji, arī turīgāks. Un bieži vien tad ir tas jautājums, kāpēc, kas ir tās kvalitātes, vai tas cilvēks ir tiešām tik unikāls un brīnišķīgs un inteliģents un tā. Un bieži vien tā atbilde nav tajā. Viņi ir tieši tajā kaut kādā āršķīgajā faktā. Un tas bija tas, kas man šķita interesanti, jā.
4: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Dzirdējām režisoru Pauli Pļavnieci, kur Nacionāla teātra iestudējusi Līgā un mednieks pēc Anšlava Eglīša, bet mēs šeit studijā ar Laumu Melēnu Bartkeviču, Anetāšmanu Vilsoni un Jāni Lāci. Pārunājam septembrā kultūras notikumus mums attālināti sarunai seko un piedalās arī Elīna Reitere. Un Elīna, es tev pirms tam nedevu vārdu, bet gribētu arī no tevis dzirdēt kultūra, mentālā veselība, identitātes meklējumi, galu galā prasme arī sarunāties. Vai tev šīs tēmas arī septembrī ir ienākušas tavā redzes lokā?
5: Nu, man ir jāatzīstās, ka es visu šo mentālās veselības tēmu skatu caur šī palēninājuma prizmu. Ir šī lēnā kustība, lēnums, kas kino saistās tieši ar šo lēno kino, un es rakstīju doktora disertāciju par lēno kino, ko es sāku rakstīt ar 2009. gadā, un līdz ar to man šī tēma ir, nu tāda, es ļoti atvainojos, bet man šī ir pagātnes tēma, jo, kas vien pierāda to, ka es ar to esmu pavadījis ļoti daudz dzīves laika, un vēl joprojām esmu no šī trauma, no visu traumēta, un vēlos atgriezties tikai daļēji pie tā, es ļoti atvainojos.
1: Labi.
5: Bet disertācijām ir šāda īpatnība. Un tas gan uzrāda to, kas man priecē.

0: ka arī toreiz jau, jo pēc šīs lēnā kustības sākās jau 20. Gadsimta 80. Gadu sākumā Itālijā, kad vietējie pavāri vērsās pret McDonald's ienākšanu. Un uzsvēra vietējās šīs ēst gatavošanas tradīcijas, vietējos produktus un tā tālāk. Un tad no šī visa ir izaugusi viss šis lēnums, kas mūsdienās patiesībā arī jau ir ļoti komodificēta, tātad par preci pārvērsta forma, kuru jūs redzat katrs Instagramā un TikTok influenceris runā par nepieciešamību palēnināt gaitu. Un man šajā tādā kā kultūra lēnums, kā kultūras parādība līdz ar to, es tajā ļoti daudz šobrīd saskatu jau pielāgošanos tam, ko pieprasa nu, kaut kāds, nu, es lietot vārdu masa, protams, tāds masveidīgums varbūt arī šajā aspektā nav precīzi, bet tā ir tomēr plašāka kustība, kas tātad pastāv jau 40 gadus, kas vienkārši šobrīd ir ienācis savā ziņā mainstreamā.
1: Nu, tā kritiskā masa, varbūt mēs tā varam teikt, ir sasniegta.
0: Jā, tas kritiskās masas punkts, kad par to runā jau visi. Un tas visi kino jomā, protams, ka izpaužās arī visdažādākajās jomās. Latvijas kultūras akadēmijā ir bijis pētījums par studentu labbūtību, ja nemaldos kino studentu labbūtību, tad, piemēram, kaut kādos pēdējos kinofestivālu industrijas sadaļās ir bija, jo kaut kā man sanācis dzirdēt ļoti uzsvērtu pētījumus, kas runā tieši par nepieciešamību, tieši par producentu labbūtību, jo producents ir tā atslēgas figūra filmas projektam, no kura tad ir atkarīgs visas pārējās un visas pārējās veiksmes. Tā kā šī ir tēma, par ko tieši tā runā visi.
1: Bet atgriežoties tieši pie septembra kultūras un tavā gadījumā īpaši kino notikumiem, nu, savā ziņā lielu tādu uzmanību un nesteidzību no skatītāja prasa arī jau tevis pieminētā Viestura Kairiša filma Uļa, kas beidzot septembrī sagaidīja savu Latvijas pirmizrādi pavisam citā veidā, bet tomēr nu, tos Disney ārkārtīgi ātro kadru kultūru ne atkārto, bet pavisam citādi bērnu kino pieiet Edmunda Jansona un Elīnas Brasiņas Laimīgie, kas arī bija septembra notikums. Tāpat arī jau Jāņa pieminētais dokumentāla filmu fórums Baltics Sea Dogs, kas šogad svin savu 30 gadi, arī pieprasa lēnu un nesteidzīgu un pamatīgu iedziļināšanos kino. Varbūt varam mazliet pieskarties gan Elīna no tavas puses, gan arī šeit studijā Uļai un Laimīgajiem.
0: Nu, Uļa noteikti, nu, man liekas, ka tā ir Viestura Kairiša visekstravagantākā filma. Un ne jau tikai tāpēc, ka tā ir melnbalta, jo arī Melānijas hronika bija melnbalts darbs. Bet Uļa tomēr ļoti daudz seko. Es pat šajā gadījumā neteiktu, ka tas seko kā narratīva loģikai, bet tas seko filmas autoru loģikai, kas savā ziņā brīžiem varbūt pat atgādina eksperimentālā kino kaut kādas tradīcijas. No šī viedokļa mani varbūt pat pārsteidz šīs filmas milzīgie panākumi kinoteātros, bet es par to pat tieši ārkārtīgi priecājos, ka kino skatītāji ir gatavi skatīties arī kaut kādu cita veida kino un to, ko piedāvā Viestura Kairiša un šīs filmas autora kolektīvs.
1: Jo tas bet iespējams, ka viņi iet vairāk uz stāstu par Uļjānu Simjonovu, par basketbolistu, kuru mums visiem ir tāda leģenda.
0: Jā, bet arī vismaz tas, ko es lasu sociālajos tiklos un esmu dzirdējis cilvēku, bet arī pēc filmas noskatīšanās sniedz ļoti daudz pozitīvu atsauksmu. Un, ja tev šo filmu turpina skatīties masveidīgi, tad tas tomēr nostrāda arī kā kinodarbs, un tas tiešām ārkārtīgi priecē. Un ļoti, ļoti, nu, mani pārliecināja Kārļa Arnolda Avota darbs šajā filmā, un, protams, daudzi šie citie mākslinieciski elementi, kas veido šīs filmas audumu.
1: Un šeit studijā, kolēģi, vai jūs arī esat jau paguvuši noskatīties filmu Suļa un Laimīgi?
2: Nē, gaidam vēl iespēju. Es gaidu vēl iespēju
3: noskatīties. Es gaidu, kad beigsies vēlēšanas. Un būs vairāk laika apstāties un skatīties.
4: Es noskatījos Suļu, protams, jo mana interese, nu tieši arī ļoti interesē, kā Viestura Kairiša turpina arī savu darbu kinorežijā. Un tikpat ļoti arī Kārlis Arnolds Avots, kas, manuprāt, ir absolūti fantastisks šajā filmā. Un nevis Un tas nav saistīts ar to, ka viņš spēlē sievieti vai ka viņš spēlē tieši šūļu un ar

0: viņa personīgo interesi, par, nu, tur tas viss konteksti, kas ir saistīti ar šo filmu, viņš vienkārši fantastiski jūt to lomu, un tas ir tiešām tāds acīmredzamais, neticamais, es gribētu teikt arī kaut kur mūsu gadsimta kino un sevišķi latviešu kino, un par to ir ļoti liels prieks, un patiesībā man ir pilnīgi vienalga, kādēļ cilvēki iet uz, vai viņi iet tādēļ, lai skatītos filmu par uļu, vai viņi sagaida nākamo sapņu komandu, nedod Dievs, vai kaut ko tam līdzīgi, bet ir ļoti labi, un šī tiešām ir filma, jau uz kuru aizies kaut vai tie, nezinu, 100 tūkstoši, mēs varētu likt tagad, kāds ir mērķis, jā, tas būs jau ārkārtīgi brīnišķīgi.
1: Jāne.
2: Es klausoties Elīnā, man vienkārši dzīma ekspromptums ja par dzējas dienām. Man vienkārši tāda ideja ienāca prātā, jo es kaut kad biju saskāries ar šo te pirms tam, ka, man liekas, tīri no skatītāja viedokļa, tas ir alkas pēc kaut kā jauna latviešu kino, jo šobrīd, ja mēs paskatāmies, kas tad mums vēl ir no tādiem lielformātiem, nu, uļa faktiski ir topā un nekā cita konkurējoša arī nav. Nu, ir, protams, citu autoru filmas kaut kur parādās, bet uļa ir topā, un līdz ar to man liekas, ka es domājot no skatītāja viedokļa, es domāju, ka tas nostrādā arī ļoti daudz, ka mūsu skatītājs grib šo te nacionālo kino, un kad ir šie te, pat varbūt ar marketinga palīdzību izceltie šie te lielformāti, ja, tad arī iet uz šo filmu, un, protams, ir patīkami, ja filma ir kvalitatīva, un viņi gūsta labus iespējas. Elīna gribēja, man liekas, kaut ko sacīt.
1: Jā,
3: Es gribēju uzsvērt to, ka šis jau ir vēl tikai sākums kino jomā tagad septembris, jo būs milzīgs kino birums oktobrī, nevien tāpēc, ka ir Rīgas starptautiskais kinofestivāls un tajā iekļautas ir vairākas, tiešām daudz Latvijas filmu pirmizrādes, bet vēl arī runājot par tādām lielu filmām, jo tas, kurā Rīgas starptautiskais kinofestivāls, tas tomēr ir tās augtais arthouse, tātad mākslas kino, kas tie varbūt salīdzinoši nišīgi produkti, bet novembrī būs Andreja Ēķa spēlfilmai Tumšā robeža būs pirmizrāde, un tāpat tiek solīts Aināra Graubas Jumprava lielais notikums, kam es domāju, vajadzētu arī tapt par šādu lielu notikumu arī kino jomā. Tā kā man iepriecina tieši tā, ka ir un būs šis ļoti plašais spektrs. Un ja mēs vēlamies atgriezties pie Edmunda Jansona laimīgajiem, tad tas jau arī ir sava spektra darbs, tātad animācijas filma ģimenēm, jo īpaši tādiem pirmsskolas vecuma bērniem, kas ir tāda ļoti, man liekas, ka salīdzinoši sarežģīta auditorija, kas Latvijā, man liekas, salīdzinoši maz ir uzrunāta kino valodā. Un arī viņiem kinoteātros neklājas nemaz nu, tik ļoti slikti. Arī viņiem ir savi rekordi.
1: Jā, man arī laikam Edmunda Jansona laimīgi patīkam pārsteidz tieši ar to savu sirsnīgo vienkāršību, nemēģinot tur ielikt simt dažādus slāņus visām paudzēm, bet tieši tā piedāvājot ļoti krāsēnu, priecīgu un nesarežģītu vēstījumu tiem pašiem mazākiem kinoskatītājiem un darot to turklāt ļoti konsekventā 2D, kas ir atkal pilnīgi cita kino valoda, kā Straumei bija pirms kādu laiku un ļaujot piedzīvot to ļoti lielo vizuālu. Daudzveidību. Bet vēl atgriežoties pie uļas, tātad tas ir arī Latvijas pieteikums Oskariem un nu, vēl nav zināmas Eiropas kinoakadēmijas balvu sezonas nominācijas. Elīna, tavas prognozes, kā uļai varētu klāties šajās sacensībās?
3: Nu, te ir šī ārkārtīgi interesantā lieta, ka tas, kas pamazām kļūst zināms, ir dažādu pasaules valstu izvirzītās pieteiktās filmas Oskariem. Un tas, ko es ar kaut kur garām skrienot pamanīju, ka nezināmo sievieti, tātad šo Dānijas filmu Dānija ir pieteikusi uz Oskaru, uz ASV Kino akadēmijas balvu. Tā kā es domāju, ka mēs varam skatīties tad uz abām pusēm, gan uz to, kā veiksies uļai, gan uz to, kā veiksies nezināmajai sievietei šajā sacensībā, kurā jo savu filmu Kinoakadēmijas balvai piesaka, man liekas, vairāk nekā 100 valstis, ja tad ir jautājums tikai, kas tad pēc tam iziet kaut kādos garajos un īsajos nominācijas sarakstos.
1: Jā. Vēl noslēdzot par uļu, mums bija ļoti interesanta saruna šeit kultūras rondā kolēģi Ingvildē Strautmanai, kur par uļu izvēlējās runāt ar Kārli Arnoldu Avotu, kurš tobrīd bija Īrijā, viņš joprojām filmējis Vikingos un tāpēc netika arī uz filmas pirmizrādi un mūsu kadreizējo sporta kolēģi Inita Kreskatkovska, kur ir arī Uļas draudzene, bijusi ilgus gadus un savulaik arī sarakstīja grāmatu par Iljānu Simjonovu, un kā izrādās arī bija tieši

0: atslēgu uz to, lai Kārlis varētu satikt Uļu, un tāpēc es gribētu arī tagad atskaņot mazu fragmentu no šīs sarunas.
1: Kā man patīk teikt, pie Uļas ir grūtāk tikt pieteikt vizīti kā pie prezidenta, un Inita tieši šo sakārtoju un man savu uzticības kredītu devu un ļāva satikt Uļu un noorganizēju šo īpašo mūsu tikšanos un mūsu draudzību. Tāpēc Inita, un kad tu uzrakstīji man pēc pirmizrādes ziņu, es tajā pirmizrādes dienā biju ārkārtīgi pārdedzis un stresains, ļoti uztraucos, tik bailīgi kā nekad bija, bet kad es saņēmu ziņu no tevis un citām Uļas komandas biedriem, man tik vieglāk palikt ar sirdi. Es domāju, paldies Dievam, no paldies Dievam, ka tā.
2: Oh. Nu, prieks, ka kaut kas noderēja, un es atceros mūsu pirmo tikšanos pie Mēlužu estrādes. Tas bija tiešām nu jau kādas, nezinu, pirms 7-8 gadiem, kad tu toreiz atbrauc ar to grāmatiņu un teici, ka tu esi izlasījis un nobružāta un vārds sakot, mēģināji kaut kā tikt cauri tam visam materiālam. Un man tiešām radās tāds iespējas, ka tam jaunam puisim var uzticēties, jo tu biji jau apbraukājis, man liekas, daudzas meitenes, 4 stundas pie Viļņa Baltiņa tu biji bijis. Viņš teica, kāpēc viņš nav pārvaldē, un viņam tāds teiciens, nu ka...
1: Jā, es apsaros, Inita, ļoti skaidri to dienu, jo tu patiesībā biji tādā uzmanīga un mazliet pat sākumā skeptiska un man bija tevi jāpārliecina, es jūtu, ka tu uzmanīgi par to domā un tu saproti, ka tas ir, tas varētu būt tā viltīgi, bet nu, kaut kā man sanāca tev uzticības kredīti iegūt, un paldies Dievam, un es atceros, ka es turēju tavu grāmatu rokā, un viņi bija nopirkts lietot grāmatu tirdziņā, un tur bija ar visu Uļas parakstu. Tā kā es pat īsti nezinu, kam viņa bija iepriekš piederējusi, bet jā, viņa vēl joprojām pavisam sabružāta tāda kā stāv manās mājās.
2: 30 gadi pagājuši.
1: Jā, bet, 30 gadi. 30. Tāpat cik man. Tieši tāpat cik man.
2: Nu, redzi.
0: Nu, redz, aktieris Kārlis Arnolds avots pa telefonu no Īrijas un studijā Inita Kreskatkauska sarunājās ar manu kolēģi Ingvildu Strautmani, meklējot šo sarunu 18. septembrī tieši Uļas pirmizrādes dienā, bet šeit Kultūras Rondo studijā mēs turpinām sarunu par septembra mēneša ražu kultūru ar kolēģiem Jāni Lāci, Aneti Ašmani Vilsoni, Lauma Melāna Bartkeviča un atālināt arī Elīnu Reiteri. Mums jau ir ienākuši arī pāris komentāru no skatītājiem un klausītājiem un aicinām arī turpināt sūtīt jūsu pārdomas par kultūras ražu septembrī vai vispār Latvijā. Ines raksta, labdien, ļoti tīk kultūras aktivitātes Latvijā. Manā Latvijā, cik talantīgi, radoši, cik patriotiski mēs nelielā daļiņa Latvijā. Paldies Kultūras Rondo, kas atspoguļo un pievērš uzmanību. Savukārt Agnese saka papildinotiko studijā izskanējušo nesen dzirdēju slavenu komponistu sakām, vai esat ievērojuši, cik reti tagad dzied par mīlestību, par to, kā es tevi mīlu? Nē, tagad dzied, kā es jūtos, kā es vairs neraudu par šķiršanos, jo tu mani nesaprati, tāpēc neesi manis vērts. Tāds saudabīgs ego uzvaras gājiens, varbūt tādēļ, ka tas notiek arī uz visredzamākajām politiskajām skatuvēm, nezinu. Nu, kā jums šķiet, vai jūs varat pievienoties šim mūsu klausītājs vērojumam par to ego dominanci kultūrā šobrīd?
3: Ir bijis savādāk.
4: Man liekas, ka vienkārši mēs gan kā sabiedrība runājam par citām tēmām atklātāk nekā varbūt kādreiz, un tad tas ienāk arī mākslā diezgan dabiski. Vēl viens kultūras piemērs, ko pieminēt, Žanete Spirkas mono opera, kam septembrī bija pirmizrāde, kad tad tev būs tāds jautājums, ko laikam sievietes zināmā vecumā gan bieži mēdz saņemt. Un Tīna Gelnerē Bokanov bija šīs mono operas izpildītāja, soliste, performante, pati arī grūtniece tajā brīdī un šobrīd tā, ka nu, kādam tas varbūt var likties ļoti... Nu, neparasti redzēt kaut ko tādu uz skatuves, redzēt uz skatuves grūtnieces vēdaru un ka viņi piedalās izrādē, bet nu, arī par šādiem jautājumiem mēs runājam un, protams, ka tas notiek vairāk no tās savas prizmas. Mm. Tas savs ego varbūt kaut kā izvirzās.

0: priekšplānā, jūs to no tādas skatu punktu raugās.
1: Varbūt mēs vienkārši vairāk, nu, jūtamies drošāki runāt arī par to, kas sāp mums pašiem, nevis tikai kaut kā abstrakti par to.
2: Jā, varbūt visu nevajag reducēt arī uz tādu egoismu, tajā pašā laikā bez to mākslinieku ego un bez tā ego, kurš ļauj dažādām lietām notikt uz skatuves un uz ekrāna, mēs jau nebūtu tur, kur mēs esam, un mums nebūtu tās kultūras dzīves tādas. Es tagad metu to tiltu atpakaļ, varbūt uz Mārtiņu Braunu, to jubilēs koncertu un to repertuāru, kuru es arī varbūt kaut ko atceros no bērnības, kaut ko es zinu citā kontekstā un pēkšņi pieraugu, cik ļoti spēcīgi tomēr tas ir bijis ar visiem tiem tālaika zemtekstiem, ar visu. Cik tas ir bijis patiesībā liels ego, vai ne? Vienlaicīgi ar ļoti... un tad es uzdevu sev jautājumu, kur ir tie teātra komponisti, kurus mēs šobrīd būtu gatavi atskaņot bez izrādes koncertā. Tā kā tam jautājumam droši vien ir vairāki aspekti.
1: Jā, un arī, nu, protams, tā spēja trāpīt laika garā ar visu savu ego, lai tie
2: abi... Un ar abi... savu nērtumu citiem, ar savu, varbūt, arī nekonformismu, ar... Jā, es
3: nu, tas ir svarīgs.
2: Nu, jā.
3: Nē, nu, es gribētu piebilst tīri, ja mēs pakāpjamies soli apakaļ dzejasdienu kontekstā runājot, jo, manuprāt, tieši tas arī ir šis te pamats dzejniekam, nevis viņš sēž un matemātiski izrēģi. Nu, ir tā dzejnieki, ir tā dziesma autora, kas izmanto ChatGPT un vēl ko, bet tieši tas, ka viņš ir... Tas ir absolūti personīga sāpe vai pārdzīvojums, tas ir absolūts egoisms un absolūti, un tad viņš izliek ārā, un tas izrādās kaut kas, kas paliek, piemēram, kaut kur, nezinu, kultūras kanonā vai vēl kur. Vai kas tiek citāts vēl pēc 100 gadiem, un man liekas, ka vispār visa revolucionārā māksla izraušanās, tā ir atļaušanās, kura nevar būt bez tā, bez šīta es. Tas es ir pašā.
2: Jautājums ir par to, vai tu to savu sāpi spēji padarīt par vispārinājumu. Par vispārinājumu, kas ir aktuāls ne tikai.
3: Nu jā, es šajā vēl iekavās burtiski vienu rindkopu. Es redzu, kas notiek, es sakoju līdz tam, kas notiek Ukraiņu kultūrā, un es redzu, kā šis karš ir radījis daudzus un radīs vēl. Un mēs redzēsim pēc gadiem, tur būs vēl viens Remarks, tur būs vēl viens... Tomas Mans, tur būs, nāks no šīs te sabie, viņš vēl tagad tikai raksta piezīmes burtnīcā, šis te cilvēks Ukrainā, bet es redzu, kas tur notiek un cik ļoti tā sāpe un tā emocija šiem cilvēkiem visiem ir iedavus šo te māksliniecisko draivu.
1: Jā, runājot par Ukraiņu kultūru, arī izstāde dubultos mākslas telpā. Manuprāt, joprojām apskatāmā, un tas bija Baltikas īdoks, viens no jubilējas notikumiem, kas arī ir septembrī. Elīna, vai tev arī pie šī vēl visa būtu, kas piebilst tam savu?
4: Man šķiet, ka to var skatīt tādā kopainā vispār, jo tiek runāts jau par to, ka vai mēs vispār dzīvojam tādā absolūti narcistiskā sabiedrībā, bet man šķiet, ka tad šeit mums, nu tādā, ja mēs runājam to kultūras rondo kontekstā, ka tad ir jānošķir šie divi līmeņi, viena lieta mākslinieki, kuriem bieži vien šis egoisms kaut kāds ir nepieciešams, un šī sabiedrība, mūsdienu sabiedrība, kura tieši ir uzbūvēta uz to, ka atalgo tos, kuri spēja būt savā ziņā visnarcistiskākie, tie, kuri spēja sociālajos tīklos par sevi stāstīt viskaļāk un kliekt viskaļāk, saņemt visvairāk laikus, ka tas tad arī rada šo iespaidu, ka valda, visapkārt valda kaut kāds tāds narcisms. Bet, protams, tas ir tāds... Nu, iespaidu līmeni.
1: Jā, bet šis laiku laikmets, ja mēs to tā varam nosaukt, ļoti skaidri šobrīd parādās priekšvēlēšanu diskusijās un vēlēšanas pēc mazāk nekā nedēļas. Bet septembra sākumā Latvijas Nacionālā operā un baletā notika priekšvēlēšanu diskusija tieši par kultūru politiku, ko sarīkoja pati nozara organizācija Laiks kultūrai kopā ar citām nozaras organizācijām. Un nākamajā dienā pēc šīs diskusijas mums šeit studijā bija Sandis Valdiņš, Toms Ķikots no Vēstures muzeja, Sandis Valdiņš tātad no operas, un Dagnija Baltiņa no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Un iesākot mūsu raidījumu pēdējo sarunas tēmu par kultūru politiku un tām gaidām no politiķiem, kas šobrīd mums ir, es gribētu atskaņot fragmentu no Toma Ķikota un Dagnijas Baltiņas teiktā.
5: Inflācija nav tikus kompensēta un indeksēta kopš 2019. gada. Tie ir vairāk kā 40%. Un

0: šo institūciju, principā nepārtrauktību un pastāvēšanu ilgtermiņā. Nevis tikai uz kaut kādu vienu koncertu, vienu izstādi, vienu norisi. Līdz to mums ir būtiski, ka mēs veidojam arī šo te darbinieku kopu, kur ir profesionāli, kuriem ir šīs profesionālās ilgtermiņā uzkrātās zināšanas, kas ir jo īpaši būtisks mantojuma nozarē.
1: Un tas nav uzstādījums par to, ka ir jāpelna vairāk nekā pārējā sabiedriskā valsts un pašvaldības sektorā. Problēma ir tajā, ka vidējais pēc jaunākajiem datiem sabiedriskajā sektorā bruto atalgojums, tātad uz papīra, vienkārši runājot pār pa 1900 drusku, kultūras nozarē atkarībā no institūcijas, tas vidējais svārstās nu 1200-1300 drusku vairāk eiro. Tātad manā iestādē, Latvijas Nacionālā vēstures muzejā, tas vidējais, piemēram, 25. Gadā, ir 63% vidējā alga, ir 63% no valsts un pašvaldību iestāžu vidējā. Tātad īstenībā tas mērķis jau ir pieticīgs. Šobrīd problēma ir tā, ka mēs vispār esam gaismas gada attālumā no sabiedriskā sektora vidējā. Un tā atšķirība vienkārši fundamentāli palielinās starp to sabiedriskā sektora vidējā, nevis samazinās vai tuvinās, ja šis. Un tā ir tā attieksme. Un
2: Nacionālā vēstures muzeja direktors Toms Čikvuts un pirms tam arī Nacionālās bibliotēkas direktori Dagnija Baltiņa šeit Kultūras Rondo studijā pirms pāris nedēļām par tām pašām spiedošākajām problēmām kultūras nozarē, kur kā nozara pati sākās arī ir bijusi pieticīga un saprotot citas prioritātes līdz šim varbūt nav tik skaļi uzstājusies, tomēr nu, pat jau ir jau pavisam traki un Anete, Ašmena Vilsona ir tas cilvēks, kas Latvijas Radio 3 klasika un arī portāla LSM tiešraidē vada šajās nedēļās arī kultūra politikas diskusijas. Pirms nedēļas 21. Septembrī jau bija pirmais rauns ar 4 politiskajām partijām. Šodien 28. Septembrī 6. Vakarā būs otrs. Anita, kas ir tev tie jautājumi, pēc kuriem nu, tu izdari spriedumus un ko tu sagaidi no politiķiem, kurus tu aicini uz šīm sarunām, nu, lai saprastu, kāds ir viņu vai nav viņu redzējums par kultūru politikas prioritātēm?
3: Nu, pirmkārt jau apskatot ne tikai šo 8, bet visu 14 partiju, kas šogad kandidē 15. Saimas vēlēšanā, tās programmas, kas ir Centrālajā vēlēšana komisijas mājaslapā pieejams partija iesniegts, ir partijas, kur par kultūru nav neviena teikuma, ir partijas, kur ir pavisam daži teikumi, un tas, protams, jau liek uzdot jautājumus, jo mēs visi kaut kā ļoti mums patīk teikt, ka mūsu valsts balstās kultūrā, tas ir tas, kas mūs identificē un atšķir no citajām nācijām un valstīm, bet nu, tad, kad mēs runājam par politiku un par finansējumu, nu, tad kultūra var tikt piemirsta vai tur var tikt stāstīts tādas ļoti vispārējas, neko neizsakošas frāzes, kā piemēram stiprināsim kultūras daudzveidību reģionos, nu, kas var nozīmēt diezgan daudz ko. Un man liekas, ka trūkst tas, ko es dzirdēju gan operas debatēs, gan arī pagājušajā nedēļā redzēs, kā būs šovakar, trūkst tādas konkrētības un tiešām konkrētu piedāvāto risinājumu. Tāda ir tikai dažām partijām, protams, vairāk tām, kas ir pēdējos gados bijušas kultūras ministrijas pārvaldībā, tātad Nacionālā apvienība vai progresīvie, tur ir var just kaut kādu lielāku izpratni vispār par to, ko var panākt, ko nevar panākt un kas ir šīs te būtiskākās problēmas, bet lielākajā vairumā partiju pārstāvjiem mēs tiešām dzirdam tādu faktu konstatāciju, jā, ka trūkst finansējuma, ir jāceļ algas, kas nu vēl jāveido kaut kāda veiksmīgāka pārvaldība pa kapitāla sabiedrībās, nepaskaidrojot īsti, ko tas nozīmē, un arī nedodot tādu konkrētu risinājumu, kur tad šo finansējumu ņemt. Tiek kaut kas solīts, ka tiks runāts, ka mēs iegūsim naudu kaut kur ārpus nozarēm. Tas viss nevieš tādu uzticību un nevieš tādu skaidru. Varbūt pārliecība, ka šie cilvēki apzinās par to, ko nu viņi runā.
2: Anita Ašmena Vilsona runāja, Jānis Lācis, Lauma, Melēna Batkeviča šeit studijā un Elīna Reitere attālināt. Kas jums ir tie pamati jautājumi, pēc kuriem jūs vērtējat un ko jūs sagaidat, Jāni?
4: Tāds.
5: Es vienkārši klausoties Anetē, es pēdējā laikā arī domājot, par kuru partiju es balsošu. Ja?
2: To mēs šeit pietaupīsim, lai klausītāji izdara pašu savu izvēli.
5: Bet ar vienu sakot, es domāju vienkārši arī un arī ieklausos šajos tekstos. Un man ir radies vienkārši priekšstats, ka dažām partijām nemaz nav vajadzīgs. Viņiem uzlikts ir šis mērķis, piemēram, nezinu, tur ekonomika, citi tur varbūt spiedīs maksimāli uz kaut kādu

0: medicīnu vai vēl ko, viņi arī par to kultūru neliekas. Nu, formāli aizsūtīsim tur kaut kādu vienpietnu uz to diskusiju, lai viņš tur kaut ko pasaka. Nu, viņš atnāk un pasaka par to, ka vajag visiem celt algas. Nu. Bet tā īstā cīņa, acīm redzot, es nezinu, protams, es neesmu tajā, šajā politikā iekšā, bet manuprāt, man ir aizdomas, ka vienkārši, ka ir jau kaut kādas šīs nozars un sfēras jau ir sadalītas saulēcīgi, un tā īstā cīņa ir starp kaut kādām partijām, kuras tiešām varbūt cīnīsies par kaut ko, kas ir šis te nacionālais, un uz ko viņi varēs spekulēt kā partija pēc tam taisīt savējo to PR vai vēl kaut ko, šo, ka mēs esam redzēt, kultūra un tādē. Un tas, bet tādas noteikti ir minimālais. Minimālais daudzums. Pārējai tikai lai ūdeni, es domāju.
1: Tas labs. Tas, kas man dar uzmanīgu, ir arī tas, ka, teiksim, tāda izglītota un inteliģenta sabiedrība ir ļoti polarizējusies attiecībā arī, un to starp šie te lozungi un paziņojumi un debatas arī saistībā ar kultūras jomu, arī kaut kādā tieši pēdējo mēnešu laikā, manuprāt, arī to kultūras inteliģents ir sašķēlus vai katrā ziņā padarījis diezgan fragmentētu savos uzskatos un iespējams arī savās politiskajās izvēlēs. Un tas klimats ir ārkārtīgi emocionāls. Un tieši tādēļ man liekas, ka un daudziem arī gribas tā kā aizcirst tās skapja durvis, pielikt krēslu priekšā, lai tas viss tur ārā negāžās, bet nu mums tā kā līdz tai sestdienai ir jānodzīvo un tā savu izvēli jāizdara, jo es domāju, ka demokrātija ir pietiekami sarežģīta lieta, bet autoritārismu mēs nevaram atļauties kā valsts, kā nācija un arī tās jautājums par kultūru un zinātni politiķu galvās, rīcībās, dokumentos, budžeta plānos un visās pārējās vietās, tas patiesībā ir jautājums par mūsu pastāvēšanu, par mūsu drošību, tostarp arī humanitārās zinātnes, kurām, kā teica Aneta, ir visu laiku sevi jāpierāda. Patiesībā tas arī mēs to atkārtojam studijā, mēs atkal šo, kā saka, manifestējam it kā šo sevis pierādīšanu, bet patiesībā valoda, vēsture, kultūra, un šie spoguļi, ko mēs arī tagad ieraugam uz dažādām skatuvēm, teiksim par 30 gadu senu vēsturi, kuru mēs šobrīd pieaugušā vecumā varbūt spējam vērtēt ar skatu no malas, no arī tā paaudze, kas šobrīd iet politikā, skatās uz to kā uz spoguli. Man liekas, ka mēs varam tos secinājumus diezgan labi izdarīt. Un lai tas nebūtu atklāts balsojums, kā saka, tas vēlēšanās varbūt neviens to savu izvēlu, vismaz pirms vēlēšanām diez vai publiski paudīs, bet es domāju, ka mēs esam spējīgi izdarīt saprātīgu izvēli.
2: Nu, un raidījuma noslēgumā vēl Elīna Reitere, tavas divas minūtes par Latvijas kultūra politikas redzējumu ar skatu no Vācijas, kur tu pašlaik dzīvo.
3: Man ir jāpiebilst, kā šāda diskusija ar partiju pārstāvjiem ir bija arī kinojomā pagājušajā nedēļā, kuru organizēja Latvijas kinoproducentu asociācija, un tur tā tad uzaicinātajiem partiju pārstāvjiem bija jāsniegt savus redzējumus par kino nozari, kā viņi to vai iedomājas atbalstīt, attīstīt un vai vispār viņi to vēlas darīt, ja tiks ievēlēti. Un arī pēc šīs sarunas, kuras skatījos ierakstā, tad arī palika diezgan sāja sajūta, jo tiek pārmest kino nozarē no vienas puses, ka viņi sevi nepietiekoši prezentē un ir nepietiekoši redzami un tam līdzīgi, tad ir jautājums, ja kino nozare, kurai ir Oskars, kas ir absolūti visā pasaulē redzams sasniegums, ja ir šie milzīgi apmeklējumi skaitļi kinoteātros un filmas, par kurām runā visi, kas savukārt ir ļoti arī mākslas joma, kas spēj ļoti viegli aizsniegt skatītājus arī ārpus Latvijas robežām, tad ko lai mēs vispār domājam varbūt par citām mākslas jomām, kurām ir jāsastopas ar šādiem pārmetumiem. Un tā kino jomas problēma jau ir tā, ka Tas ir mazāk jautājums par kaut kādu minimālo algu, tas ir jautājums par sistēmisku pieeju nozares attīstībai, jo mums ir nepieciešami šie filmu projekti nevis tikai kaut kādas viena, divas, trīs Latvijas filmas gadā, kuras uzņem, bet mums ir nepieciešami regulāri šie ārzemju projekti, kas nāk filmē Latvijā un tā tālāk, lai

0: nodrošinātu šo darba ciklu nozarē nodarbinātāja nodarbinātā.
1: Ko arī ļoti labi apliecina tevis minētā nezināmā sieviete, kur tikko triumfēja Venecijas kinofestivālā, kas jau arī ir tā neredzamā puse, kur Latvijas kino profesionāļi darbojas un parāda, ka ir absolūti pasaules līmenī. Piedod, Elīna, man tevi jāpārtrauc, bet mūsu sarunas laiks ir pienācis laiks. Beigas ir pienākušas mūsu sarunai un mūsu raidījumam, un tāpēc es teikšu paldies Elīnai Reiterai, attālināti no Vācijas un šeit studijā Laumai Melenai Bartkevičai, Anetei Ašmanai Vilsonai un Jānim Lācim, ar kuriem kopā mēs tad pārskatījām septembra kultūras ražu. Laikam tā mana gala pārdoma klausoties šīs kultūra politikas diskusijas ir, cik ļoti man gribētos dzirdēt, ka tā attieksme ir nevis ja būs labi ekonomikai, tad būs labi arī kultūrai, bet tā jau kultūra notiek pati par sevi, bet tieši tā principiālā sapratnes maiņa par to, ka ja būs labi kultūrai, tad būs labi arī visam pārējam. Otrā saruna par kultūra politiku ar partiju pārstāvjiem, tātad šovakar Latvijas Radio 3 Klasika, Anita Sašmans Vilsons vadībā, bet šeit studijā mēs noslēgsim raidījumu ar kādu muzikālu akcentu, jo Latvijas Nacionāla opera gan vēl tikai gaida savu pirmo pirmizrādi oktobrī Rozes Kavalieru Viestura Kairiša režijā, bet opernams pats par sevi jau ir notikums, jo ir beidzot pabeigts remonts, un Dienvidu Afrikāņu soprāns Priti Jende, kuras balss jau dzirdam šobrīd fonā, bija uz Latvijas Nacionālās operas skatus šajā mēnesī. Ar to arī atvadamies no jums šodien. Visu labu!

0: Kultūras Rondo. Latviešu rokmūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos!
1: Pirms vēlēšanu maratons finiša taisnē. No šodienas vēlētāji jau var vēlēt, nododot savu balsi glabāšanā. Un noslēgusies arī pieteikšanās balsošanai pa pastu. Par šīm balsošanas iespējām raidījumā pusdiena jau tūdaļ plašāk. Tikmēr parādījusies jauna informācija, ka iespējams vairāki kandidāti savās deklarācijās norādījuši nepatiesas ziņas par savu izglītību. Savukārt Ukrainā arvien smagākas sekas Krievijas uzlidojumiem, vairāki desmiti ievainoto un pamatīgi bojāta sakaru infrastruktūra.

0: Par to visu plašāk jau tūdaļ raidījumā pusdiena.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Aptuveni pēc 10 minūtēm pulksten 12.10 notiks plānot sabiedroto iznīcinātāju zemais pārlidojums virs Rīgas. Par to pirms neilga brīža sociālajā medijā X informēja Nacionālajie bruņotie spēki. Valsts drošības dienests līdz šim nav konstatējis būtiskus un sistemātiskus Krievijas vai citu pret Latviju naidīgu valstu centienus ietekmēt gaidāmo saimas vēlēšanu rezultātus par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam. Tomēr dienests ir fiksējis un pat laban vērtē atsevišķus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus, kas saistīti ar vēlēšanām un konkrētām politiskajām partijām. Lai gan konkrētu indikāciju pat laban nav, valsts drošības dienestā vērtē, ka šajā laikā nav izslēdzamas Krievijas vai Baltkrievijas iniciētas provokācijas, proti uzmanību piesaistošas darbības, lai ietekmētu vēlēšanu norisi vai rezultātus. Klimata un enerģētikas ministrijas izveide nozīmē, ka šis jautājums ir nozīmīgs ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski, tā uzskata Pasaules dabas fonda Latvijā pārstāvi. Šorīt Latvijas Radio, atskatoties uz Latvijas vides un klimata politiku aizvadītajos 4 gados, diskutētāji uzsvēra dabas interešu aizstāvības pārstāvniecību, ko nepieciešams uzturēt, turpina Latvijas dabas fonda interešu aizstāvības koordinātore Madara Merle.
3: Mēs redzam, ka daudzu partiju programmās ir pretnostatīta vide un klimats un saimnieciskās intereses, ekonomiskās intereses. Un šis te pretnostatījums jau pats par sevi nav pareizs, jo ekonomiskās aktivitātes un saimniecisko visu mūsu vajadzību pamatā ir kaut kādi vides resursi, bet ja mēs domājam par šo te ministriju, saliksim kopā, tad šīs te tautsaimnieciskās intereses un vides intereses, mēs redzam, kas notiek politikā, mēs redzam, kas notiek programmās un tieši tas pats notiks arī ministrijā. Nevajag domāt, ka pēkšņi saliekot šos jautājumus kopā, viņi būs vienādi pārstāvēti. Vide vienkārši pazudīs no ministrijas redzesloka.
2: Rīgas pilsētas tiesa šodien piesprieda 2,5 gadu cietumsodu bērnu slimnīcas medicīnas māsai, kura pērn novembrī nejauši sajauca pacientam dodamos medikamentus, kā daļ pacients nomira. Kā papildusots medmāsai noteikts 4 gadu aizliegums nodarboties ar ārstniecību, savukārt cietušo pieprasīto morālā kaitējuma kompensāciju 500 tūkstošu eiro apmērā tiesa lēma nenoteikt. Iepriekš apsūdzētās aizstāvis bija paudis, ka apsūdzētā savu vainu atzīst un notikušo nožēlo. Krievija aizvadītajā naktī uz Ukrainu raidījusi 165 dronus un Ukrainai izdevies notriekt vai neutralizēt 112 no tiem. Tomēr 14 vietās fiksēti bezpilota lidaparātu trāpījumi un vēl 7 vietās nogāzušās notriekto dronu atlūzes. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. Harkavā Krievijas triecienā naktī cietusi daudzstāvu dzīvojamā ēka un ievainojums guvuši vismaz 25 cilvēki. Nacionālās hokeja līgas komandas pēc pārbaudes spēļu cikla noslēguma atskaitījušas pēdējos spēlētājus un šorīt tapa skaidrs, kuri latviešu hokejisti sezonu sāks pasaules spēcīgākajā līgā. Plašāk stāsta Māris Bergs.
4: Kopumā sezonas ievadā NHL klubu sastāvos būs 7 latviešu hokejisti. Starp viņiem jau ierasti Zemgus Girgensons, Teodors Bļugers, vārtsargi Arturs Šilovs un Elvis Merzļikins, lai gan Merzļikins šobrīd savainots un nav skaidrs, kad viņš varētu spēlēt. Tāpat NHL sezonu sāks arī Uvis Balinskis un Latvijas hokeja jaunie talanti Sandis Vilmanis un Alberts Šmits. Vilmanis un Šmits sevi lieliski apliecināja savu klubu nometnēs un izpelnījās vietu galvenajās komandās. NHL sezona sākas naktī uz trešdienu, un jau pirmajā dienā spēlēs 4 latviešu hokejisti.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Toms Bricis.
5: Šonedēļ Latvijā valdīs atvasara, otrdien un trešdien gan mākoņu brīžiem kļūs vairāk un vietām ar lielāku iespējamību Kurzemē un Vidzemē var nedaudz uzlīt, bet nedēļas otrā puse gan visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā pēcpusdienās temperatūra pārsvarā 15-20 grādu robežās, brīvdienās valsts austrumos kļūs par dažiem grādiem vēsāks, savukārt naktīs darba nedēļā 7-12 grādi, otrdien sagrā rītā vietām valsts austrumos līdz

0: 3-6 grādiem. Savukārt nedēļas nogalē naktis kļūs dzestrākas, minimālā temperatūra +1, +6 grādi, vietām piekrastē ap 10 grādiem un zāles augstumā daudz vieta iespējams salna.
1: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par pirmdienā 28. septembrī svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Ir sākusies saimas vēlēšana nedēļa un iespēja izdarīt savu izvēli ir ne tikai īstajā vēlēšana dienā, 3. oktobrī, bet jau no šodienas līdz piekdienai vēlētāji varēs jebkurā vēlēšana iecirknī Latvijā nodot savu balsi glabāšanā. Tas ir līdzīgi kā iepriekšējā balsošana vien ar dažām atšķirībām pašā kārtībā, proti nedēļas laikā līdz īstajai vēlēšana dienai var pārdomāt un mainīt savu izvēli. Ir arī noslēgusies pieteikšanās balsošanai pa pastu un Centrālā vēlēšana komisija atgādina, ka šī iespēja ir tikai tiem pilsoņiem, kuri uzturas ārvalstīs. Pie brīvu un godīgu vēlēšanu norises turpina strādāt arī drošības dienesti un šim tematam šodien pievērsies Mihails Ņikulkiņš. Sveiks! Izstāsti, kādas tad ir balsošanas iespējas?
2: Sveika, Dace! Jā, savu balsi glabāšanā vēlētāji varēs nodot visas darbas nedēļas garumā, šodien un trešdien no 17. līdz 20. Otrdien un ceturtdien no 8. rīta līdz 11. no rīta, bet piekdien no 12. līdz 15. Pati par sevi iespēja nodot balsi glabāšanā nav jaunums, taču šogad šī iespēja ir paplašināta. Šinātas stāsta Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Klausamies.
3: Lielākā atšķirība ir tāda, ka iepriekšējā saimas vēlēšanās pirms 4 gadiem tiešām varēja izdarīt tikai mazā daļā iecirkņu un tikai dažas dienas. Un mēs esam nākuši pretī vēlētājiem ļoti ceram, ka šo ērtību daudz novērtēs. Ir viena maza neērtība, kas gan nav jaunums, bet balsu nodošana glabāšanā parad procedūru, kur vēlēšanā aploksne tiek iekšā likta ar reģistrācijas aploksnē, uz kā tiek rakstīts virsū vēlētāju vārdu uzvārdu. No tas ir tieši tāpēc, lai mums varētu izmantot šo iespēju balsot arī pirms vēlēšana diena, jebsēs dienas.
2: Balsu nodošana glābāšanā notiek aizklāti, skaidro Centrālajā vēlēšanu komisijā. Vēlētajiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, tiks pārbaudīti dokumenti un izsniegti vēlēšanu materiāli. Vēlēšanu zīmju komplekts apzīmogotā vēlēšanu aploksne un reģistrācijas aploksne, uz kuras iecirkņa darbinieks uzrakstīs vēlētāja vārdu, uzvārdu un kartas numuru balsotāju sarakstā. Balsojums tiks glabāts aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz balsu skaitīšanai pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. oktobrī. Pirms balsu skaitīšanas tiks pārbaudīts katras balsu derīgums. Tad no visām reģistrācijas aploksnēm izņems vēlēšanu aploksnes. Vēlēšanu aploksnes samaisīs un tikai pēc tam tās atvers, tāpēc vēlētāja balsa vienmēr paliks aizklāta. Atgādināšu, ka piekdien 25. septembrī ir noslēgusies pieteikšanās balsošanai pa pastu. Šādi iespēja bija Latvijas pilsoņiem, kuri atrodas ārvalstīs. Precīzs cilvēku skaits, kuri nobalsojuši pa pastu, būs zināms tikai pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas, taču jau šobrīd ir zināms, ka balsošanai pa pastu ir pieteikušies ap 5000 cilvēku, un tas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējās saimas vēlēšanās. Centrālajā vēlēšanu komisijā atgādina, pasta balsojums jānosūta tikai no ārvalstīm. Turpina Māris Zviedris.
3: Ja gadījumā kā tomēr kļūdas pēc pasta balsojumu ir izsūtījis no Latvijas, un mēs esam jau saņēmuši šeit Rīgā dažus tādus sūtījumus, tad uzreiz varam pateikt, ka šie nav derīgi balsojumi un lūdzam šādus vēlētājus, ja viņi mūs dird, nāk tomēr uz iecirkni pašiem, klātienē to vēl var izdarīt, tad no šodienas, ja gadījumā veselības problēmas dēļ tas nav iespējams, tad aicinām pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā, un pie jums ieradīsies iecirkni komisija, bet es, protams, runāju par tiem vēlētājiem, kas atrodas Latvijā.
2: Piekdien Centrālā vēlēšanu komisija informēja, ka atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā vēlētāja datu pārvaldība tika radīts paziņojums, ka pieteikšanās balsošanai pa pastu ir beigusies, taču tas notika kļūdas programmatūras kodā dēļ, programmējot atšķirīgo laika joslu zonējumu. Problēma tika novērsta apmēram 2 stundu laikā. Jāsaka, ka Centrālajā vēlēšanu komisijā ir ļoti neapmierināti ar šo tehnisko kļūdu un plāno arī prasīt atbildību no digitālās attīstības aģentūras. aģentūras puses uzreiz pēc vēlēšanu norises. Bet, lai nodrošinātu brīvu un godīgu vēlēšanu norisi, valsts drošības dienests kopā ar valsts policiju un citām iestādēm īstenos pastiprinātus drošības pasākumus. Lai gan konkrētu indikāciju pat laban nav, dienests neizslēdz Krievijas un Baltkrievijas

0: izvērtētas provokācijas, uzmanību piesaistošas darbības ar mērķi ietekmēt vēlēšanu norisi vai rezultātus, kā arī tā devētais balsu pirkšanas mēģinājums. Līdz šim gan šādi gadījumi nav fiksēti, bet Valsts drošības dienas aicina iedzīvotājus sniegt informāciju par gadījumiem, kad ir solīts samaksāt, piesolīti citi materiāli vai nemateriāli labumi par balsošanu par labu kādai politiskai partijai vai deputāta amata kandidātam vai citā pretestiskā veidā ietekmēta brīva izvēle, piemēram, ar draudiem vai vardarbību. Dace.
1: Jā, paldies, Mihail. Tāds lūk aicinājums. Un tātad šodien iepriekšējā balsošana no pulksten 5 vakarā ir iespējama. Bet iepriekš norādīta augstākā izglītība, tagad vidējā. Ir radušās neskaidrības par Nacionālās apvienības saimes deputāta Artūra Butāna pēdējās 3 saimes vēlēšanās norādīto izglītību. Jau kandidējot uz 13. saimu, viņš norādīs ārvalstīs iegūtu augstāko izglītību. Taču pēc ziņu aģentūras Leta jautājumiem par iegūto kvalifikāciju viņa 15. saimes vēlēšana kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, bet attiecīgā koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemta. Kāpēc tā? Par to vairāk interesēsies kolēģi Agnī Lazdiņa. Sveika, Agnī, par kādu ārvalstu izglītības iestādi ir runa?
2: Labdien! Jā, tad 2018. Gadā un 2022. Gada saimes vēlēšanu dokumentos, kā arī sākotnēji šā gada vēlēšanu kandidāta kartītē, Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības bija norādījis, ka 2018. Gadā Sidnejas biznesa koledža Austrālijā ir iegūjis augstāko izglītību biznesa vadībā. Un pēc ziņu aģentūras Leta intereses par šo izglītību Butāns skaidroja, ka Austrālijā iegūjis biznesa vadības sertifikātu, kuru Latvijā līdz šim nav iesniedzis izvērtēšanai. Tagad viņš vērsies Akadēmiskās informācijas centrā, lai noskaidrotu, kādam izglītības līmenim Latvijā iegūtā kvalifikācija būtu pielīdzināma. Un kamēr atbildes nav, Butāns lūdzis Centrālajai vēlēšanu komisijai ziņas labot un ka augstāko iegūto izglītības pakāpi norādīt vidējo. Un arī Latvijas radio Butāns atzīst, ka iepriekš par Austrālijā iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijā nav interesējies, un viņš skaidro, ka pēc vidusskolas uz Austrāliju devies ar studiju vīzu un pieņēmis, ka tur iegūtā izglītība Latvijā atbilst pirmā līmeņa augstākajai izglītībai. Paklausīsimies.
3: Es Austrālijā biju, es Austrālijā studēju, es esmu norādījis pareizo izglītības iestādi un šobrīd nav pamata uzskatīt, ka es būtu kā maldinājis, bet ņemot vērā, ka arī man pašam nav pārliecības, kā precīzi kādam, vai šis atbilst pirmā līmeņa augstākajai vai nē, šobrīd tāpēc esmu vērsies, lai attiecīgā iestāde pielīdzina šo, un es atzīstu, ka es iepriekš to nesu darījis, bet šobrīd, kopš es esmu ievēlēts saimā, es turpināšu iegūt augstāku izglītību arī Latvijā. Un turpināšu to darīt arī nākamgad jau maģistrantūrā.
2: Sidnejas biznesa koledža pie privāta profesionālās izglītības un apmācības iestāde, kuras reģistrācija gan ir beigusies 2020. Gadā.
1: Bet kāda ir kārtība, vai kandidātam ārvalstīs iegūtā izglītība obligāti jāpielīdzina Latvijā, ja viņš to CVK norāda, piemēram, kā augstāko izglītību?
2: Jā, nu kā es jau minēju, tad ārvalstīs iegūtas izglītības izvērtēšana Latvijā veic Akadēmiskās informācijas centrs un tā diploma atzīšanas departamenta vadītāja Solvita Siliņa skaidro, ka centrs vispirms pārbauda izglītības iestādes status attiecīgajā valstī un to, kādam līmenim šīs valsts izglītības sistēmā atbilst iegūtais grāds vai kvalifikācija un pēc tam to salīdzina ar Latvijas izglītības sistēmu. Un parasti izvērtējums tiek sagatavots mēnešu laikā, bet vienkāršākos gadījumos tas var būt gatavs aptuveni 2 nedēļās. Taču vispārējās prasības ikvienu ārvalstīs iegūt izglītību pirms tā norādīšanas obligāti pielīdzināt Latvijā nav, un Siliņa skaidro, ka centra izziņa ir nepieciešama atsevišķos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, piemēram, lai turpinātu studijas. Savukārt citos gadījumos šāds pienākums nav noteikts. Paklausīsimies.
4: Tas, ko AIC dara, AIC izskata ārvalstīs izsniegts izglītības dokumentus, tad, ja mums ir iesniegums. Iesniedz persona, darba devējs vai augstskola. Augstskola likumā un tajos augstskola uzņemšanas noteikumos ir noteikts, ka AIC izziņa ir obligāta. Tur ir jābūt. Tātad studiju turpināšanai ir obligāti. Bet darbam nereglamentētās profesijās vai izmantošanai jebkur citur, es nezinu, manuprāt, nav tāda normatīva jā.
2: Saimas vēlēšanu likums paredz, ka kandidāts pats paraksta un iesniedz ziņas par savu izglītības līmeni, iegūto grādu un profesionālo kvalifikāciju, kā arī izglītības iestādi un absolvēšanas gadu.
1: Un kas notiek, ja kandidāts vēlēšanu komisijai par savu izglītību ir norādījis nepatiesas ziņas?
2: Krimināli

0: Likumā 272. pants par apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu valsts institūcijai paredz īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Būtiski gan, ka ir jākonstatē, ka šīs nepatiesās ziņas ir sniegtas apzināti. Un te jāatgādina, ka šāda lieta jau ir nonākusi līdz tiesai no partijas stabilitātei saraksta 14. Saimā ievēlētā Glorija Greuceva tika notiesāta par šādu apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu. Bet, nu, Butāna gadījumā pašlaik vēl ir jāsagaida vērtējums un tālākā informācija par to, kā tad šī situācija atrisināsies.
1: Paldies, Agnī. Gaidīsim tālākos skaidrojumus, bet lai Latvijas vēlētājiem palīdzētu labāk sagatavoties jau šonadēļ notiekošajām Saeimas vēlēšanām, Latvijas sabiedriskā mediju žurnālisti ierakstu sērijā Partija fokusā iepazīstina ar politiskajām partijām.
2: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
1: Un šodien noslēdzošais stāsts par apvienoto sarakstu kolēģis Paulas Devicis ierakstā.
3: Apvienotais saraksts radās pirms pagājušajām Saeimas vēlēšanām. Latvijas zaļajai partijai ir troksni nodaloties no Zaļo un Zemnieku savienības. Kā formālais iemesls tika minētas ZZS ciešās saiknes ar bijušo Ventspils mēru Aivaru Lembergu, kuru jau otrās instances tiesa atzinusi par vainīgu kukuļņemšanā un naudas atmazgāšanā.
4: Mēs nevaram izlikties neredzam par to, kas notiek ar kādu no mūsu apvienības partneriem. Mēs nevaram izlikties neredzam to, kad jūs pieņemiet šodien vienu lēmumu, bet pēc viena zvana jūs šo lēmumu mainiet.
3: Aptuveni tajā pašā laikā uzņēmējs Uldis Pīlēns nodibināja biedrību apvienotais Latvijas saraksts. Tajā pulcējās uzņēmēji un zemnieki, arī Latvijas darba devēja konfederācijas vadība.
5: Cilvēki mums ir labi, talanti mums ir daudz, daba mums ir izcila, geogrāfiskā pozīcija ir izcila, atliek tikai mainīt lietu kārtību.
3: Apvienotais Latvijas saraksts 14. Saeimas vēlēšanās startēja kopā ar Latvijas reģionu apvienību, Latvijas zaļo partiju un Liepājas partiju. Pārpakojot jau daļai zināmu politisko piedāvājumu jaunā ietērpā. Apvienības premjera un vēlāk arī prezidenta kandidāts bija Uldis Pīlēns. Viņš iepriekšējās Saeimas vēlēšanās nemaz nekandidēja. Apvienība iestājās par vēlēšanu sistēmas maiņu, kā arī vēlējās pārskatīt reģionālo reformu, kas viņuprāt nerēķinājās ar cilvēkiem. Šie solījumi nav īstenoti, neraugoties uz iegūtajām 15 vietām Saeimā un iespēju būt arī valdībā.
6: Un neraugoties uz šo, es teiktu tā, maratona distanci, ko mēs no māja sākuma dabūjām skriet sprinta ātrumā, mēs esam cienpilni šo rezultātu sasnieguši, bet grūtākais ir tikai priekšā.
3: Pēc vēlēšanām Krišjāņa Kariņa izveidotajā valdībā apvienotajiem sarakstam bija 4 ministru portfeļi, bet Edvards Smiltēns tika pie Saeimas spīkera krēsla. Slavas mirkli Smiltēnam sarūpēja hokejistu iegūtā bronzas medaļa pasaules čempionātā. Tas saistīts gan ar pēdējā brīdī izsludināto brīvdienu, gan ar hokejistu sveikšanas pasākumu pie brīvības pieminekļa, kur viņš dalīja autogrāfus kopā ar spēlētājiem.
7: Protams, ka tajā brīdī tu nokļūsti tajās bildēs un kadrā, un es jau tajā brīdī sapratu, kad nav vairs labi, es esmu kļūdījies.
3: Šī valdība gan nenostrādāja pat gadu. Nespējot vienoties par vienu kandidātu, liktenīgo punktu tai pielika valsts prezidenta vēlēšanu vasara. Apvienotais saraksts, mēģinot diktēt savus noteikumus, nonāca opozīcijā.
7: Vienotībai dzelzbetona pārliecība par Lemberga iekļaušanu valdībā un varas nodošanu viņam izrādījās augstākā prioritāte. Tāpēc mums ir skaidrs, ka tālākās sarunas faktiski ir bezjēdzīgas.
3: Sēžot opozīcijas solos, sarkanā līnija pret Zaļo un Zemnieku savienību izdzisa, un aizvien biežākas bija savstarpējās saspēles.
8: Var par Stambulu vienu īsu jautājumu. Tūkstoši cilvēku vakar pulcējās pie Saeimas iebilda pret izstāšanos vienā teikumā, kāpēc Latvijai būtu jāizstājās.
9: Tāpēc, ka man tā gribēšu.
3: Galu galā, krītot Evikas Siliņas valdībai, apvienotais saraksts varā atgriezās jaunā amplua, vadot valdību, kurā ir arī ZZS.
10: Ātrums un atbildība. Gribu, lai šī valdība asociētos tieši ar šiem vārdiem.
3: Kulbergs iepriekš strādājis autobiznesa nozarē. Politikā un valsts pārvaldē viņš ir iesācējis, savu tēlu nostiprinājis arī ar vienkāršotiem darbu pārstāstiem sociālajos medijos.
11: No ko otrā dienā premjera birojā pavadīta, bet nu ir viena problēma atklāt. Man liekas, ka visi premjerministri ir tādi maza augumā, un es te nevaru pat kājas iebīdīt. Tā kā būs jārisina galda jautājums. Laikam gariem nav paredzēts premjerē, bet nekas. es pierādīšu pretējo.
3: Viņš vairāk kārt uzsvēris, ka viņa valdībai dots īsts termiņš, jo no apstiprināšanas līdz vēlēšanām ir vien 4 mēneši.

0: Tādēļ darāmo darbu sarakstam esot jābūt īsam un konkrētam. Tiesa gan, šīs valdības deklarācija ir apmēram tikpat gara, cik iepriekšējās, bet pagaidām tās darbu vairāk raksturo priekšvēlēšanu retorika nepadarītais. Turklāt izskatās, ka jau tagad starp valdības partneriem attiecības kļūst aizvien nokaitētākas.
1: Bet nu redzam pēc šiem izvirdumiem nacionāļiem, laikam rezultāts jau nav svarīgs. Nav svarīgs imigrācija apkaros, ir svarīgi bļaut par imigrāciju, bet ne to apkarot.
0: Partiju reitinga liecina, ka tieši apvienotajam sarakstam visticamāk būs pirmā roka valdības veidošanai arī pēc vēlēšanām.
2: To nolems vēlētājs 3. oktobrī, dodoties zurnām. Bet ja mums būs lielāka atbildība, būs vieglāk pieņemt lēmumus un ātrāk, mums domājam mazāk strīdu.
0: Paula Dēvica, LSMLV, speciāli Latvijas radio.
3: Tālāk par vēlēšanām, bet 29 cilvēki ievainoti, tajā skaitā 10 bērni Krievijas vadāmo aviobumbu šī rīta uzbrukumā Harkivai. Turpinās arī nemitīgi uzbrukumi Ukrainas galvaspilsētai, kura šonakt cietusi kārtējā degvielas uzpildes stacija, bet iepriekš veikti sistemātiski triecieni telekomunikāciju un internetu sakuru nodrošinātājiem. Lai uzzinātu vairāk par to, šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spranci. Sveika, Indra, sāksim varbūt ar šodien ar Ukrainas otru lielāko pilsētu Harkivu, kādi postījumi tur ir nodarīti?
4: Sveiciens, jā, nu trīs vadāmās aviobumbas agresoru valsts šorīt agri no rīta palaida uz Harkivu un no uzbrukuma rezultātā ir nodarīti diezgan pamatīgi postījumi dzīvojamajā mājām Saltivkas rajonā. Īpaši smagi izpostīta viena daudzstāvu dzīvojamā māja, tur daļā ir sagrauti divi stāvi, arī vispārējā ēka ir palikusi pilnībā bez logiem, logu rāmjiem. Uzbrukumā cietuši 29 cilvēki, tajā skaitā 10 bērni. Un paklausamies Saltivkas iedzīvotāju pieredzēto.
5: Trauksmi mēs nedzirdējām. Dzirdējām tikai, kā atlidoja. Man logi atvērās un izlidoja.
6: Sprādzienu nekādu nedzirdējām, bet sāka birt laukā stikli un pacēlās dūmu staps. Esam dzīvi un veseli. Tas ir pats galvenais.
4: Lielākā daļa no bērniem iekoši nosacīti vieglas traumas, viņiem sniegt medicīnas kā palīdzības vietas, bet 12 un 8 gadus veca puikas nogādāts slimnīcā. Un no uzbrukuma dienu un nakti turpinās arī Ukrainas galvaspilsētai Kīvai, kur šonakt cietuši 4 cilvēki un notikuši kārtējie uzbrukumu ofisu telpām un atkal ir cietusi arī viena degvielas uzpildes stacija. Tas jau ilgstoši ir drona uzbrukuma mērķis Kīvā. Pēdējo dienu laikā notikuši arī sistemātiski uzbrukumi Kīvā esošiem telekomunikāciju un internetu pakalpojumu nodrošinātājiem. Vakar drona uzlidojumā postījumu nodarīta kompānijas Kīvstar galvenajai ēkai, tāpat Krievijas uzbrukumā varētu būt cietusi arī Vodafone Ukrainas kompānija, kas gan pati nekāda informācija par postījumiem neatklāja. Tāpat pēdējo dienu laikā Krievijas uzbrukumos cietuši arī vairāki datu centri Kīvā un paklausamies sakaru un tehnoloģiju ekspertu Voltamira Stepaneca sacīto.
7: Protivnik demonstruje zaraz duže jakisni izmene u strateškom planovanju.
8: Ienaidnieks pašlaik demonstrē ievērojamas izmaiņas strateģiskajā plānošanā. Diemžēl mums par sliktu. Labi organizētie uzbrukumi galvenajiem datu centriem Kīvā, kas notika vienlaikus ar mēģinājumiem aizdedzināt Starlink zemes staciju netālu no Varšavas Polijā, liecina par tādu plānošanas efektivitātes līmeni, kas ievērojami pārsniedz iepriekš novēroto. Ir skaidrs, ka šīs darbības ir savstarpēji saistītas. Uzbrukumi Ukrainas datu centriem 24., 25. un 26. septembrī izgaismoja mūsu infrastruktūras ievainojamību.
4: Piepildīšu, ka uzbrukuma rezultātā Kīvā bija traucējumi arī vairāku televīzijas kanālu darbībā. Tas ir saistīts tieši ar uzbrukumiem šiem te datu centriem. Un tāpat daļa lietotāja palika bez interneta sakariem. Dece?
3: Jā, bet saki, vai kaut kas tiek darīts, lai Ukraina nepaliktu pilnībā bez sakariem?
4: Jā, Ukrainas premjers Serhijs Koreckis šajā nedēļas nogalē intervijā Ukrainas vienotajām telemaratonām sacīja, ka telekomunikācija, arī interneta infrastruktūra tiek sargāta tāpat kā visa cita civilā infrastruktūra, bet nu, jā, drošības pastiprināšanai ir jāveic noteikti papildus pasākumu kopums un paklausamies premjera Koreckis sacīto.
9: Po pirmā, zahišājumu. Pirmkārt, mēs nodrošinām aizsardzību. Otrkārt, pastāv nestandarta risinājumi. Dažas lietas jāglabā pazemē, dažas mākonī, dažas ārvalstīs, dažas kombinētas.

0: tā veidā, bet dažas visos trīs veidos vienlaikus.
1: Ukrainas premjers arī sacīja, ka izvērtējot šo vissliktāko variantu, vissliktāko situāciju, ir jāmēģina atrast veidu, kā tomēr nodrošināt arī šīs infrastruktūras darbību apstākļos, kad notiek nemitīgi Krievijas triecieni. Nu, interneta piemība arī uzticama informācija ir ļoti būtiska sastāvdaļa izdzīvošanai pilnapmēra kara apstākļos, un lai nepaliktu bez sakariem, cilvēki šobrīd mēģina iegādāties dažādu telefonu sakaru nodrošinātāju SIM kartes ar domu, ka vismaz kāda no kompānijām darbosies, un kā laba alternatīva ir arī Starlink sakari, tos savai saziņai izmanto arī Ukrainas armija. Dace?
2: Jā, paldies, Indra, tas par uzbrukumiem Ukrainai, bet pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska publiskā paziņojuma, ka Ukraina ir nodevusi Dienvidkorejai divus Ziemeļkorejas karavīrus, kuri Krievijas pusē karoja pret Ukrainu un nonāca gūstā, ir izcēlies diplomātiskais strīds starp Kīvu un Seulu. Seula ir pieprasījusi oficiāli atvainoties, pārmetot Kīvai konfidenciālas informācijas izpaušanu, un plašāk par to zina stāstīt Rustam Šukuros. Sveiks, Rustam. Kādi Zelenska izteikumi tad ir izraisījuši diplomātisko strīdu?
3: Sveika, Dace. Zelenskis pavēstījis par Ziemeļkorejas karagūstukņu nodošanu Dienvidkorejai savā uzrunā ANO ģenerālajā asamblejā pagājušajā trešdienā. Un uzrunā cita starpā Ukrainas prezidents atzīmēja, ka Krievija ir savarvējusi kaujiniekus no 47 valstīm. Vienlaikus uzsvarot, ka Maskava arvien ciešāk sadarbojas ar Pchenjanu militārajā jomā. Paklausīsimies.
4: Recently, we sent two North Korean prisoners of war.
0: Nesen mēs nodevām divus Ziemeļkorejas karagūstekņus Korejas Republikai. Šos cilvēkus nebija viegli sagūstīt dzīvus. Viens no viņiem, sapratis, ka tiks saņemts gūstā, mēģināja izdarīt pašnāvību.
3: Dažas stundas pēc šī paziņojuma Dienvidkorejas prezidents Lee Jae-myungs publiski kritizējis Kīvas rīcību. Lee sociālo mediju ierakstā norādījis, ka Ukraina ir pārkāpusi vienošanos par šīs informācijas neizpaušanu, vienlaikus atzīmējot, ka tas ir radījis vilšanos. Zelenska padomnieks Dmitro Litvins centās mazināt radušos saspīlējumu, skaidrojot, ka Ukrainas prezidents tikai darīs zināmu faktu par abu karavīru nodošanu Dienvidkorejai. Litvins norādījis, ka Ukraina ir atvērta valsts, atzīmējot, ka būtu neierasti karavīrus nodot slepeni. Un tādējādi praktiski noliedzot, ka starp Kīvu un Seulu bijusi panākta vienošanās saglabāt konfidencialitāti šajā jautājumā. Un uz šī fona Dienvidkorejas prezidenta administrācijas pārstāvis Sons Kihons norādīja, ka Ukrainas lēmums pārkāpt abu valstu starpā panākto konfidencialitātes vienošanos un vienpusēji nāk klajā ar šo informāciju ir ārkārtīgi nopietna problēma. Viņš arī uzsvēris, ka Ukrainas prezidenta biroja citēju nepatiesais paziņojums par to, ka nekādas neizpaušanas vienošanās nav bijis, nopietni grauji abu valstu valdību savstarpējo uzticēšanos un nodara būtisku kaitējumu Kīvas un Seulas attiecībām. Sons arī atzīmējis, ka Dienvidkorejas prezidenta administrācija pieprasa Kīvai oficiālu skaidrojumu un atvainošanos. Un tāpat viņš norādījis, ka Seula apsver iespēju veikt arī citus pasākumus, ka šajā situācijā varētu būt nepieciešami.
2: Jā, kāpēc Seula ir tik bažīga, ka informācija par Ziemeļkorejas karavīru nodošanu Dienvidkorejai ir nonākusi atklātībā?
3: Vienkārši atbilde ir Ziemeļkorejai. Proti, ekspertu vidū izskan viedoklis, ka Seula bažījies, ka informācija par karagūstekņu nodošanu varētu pastiprināt Pchenjanas naidīgumu pret Dienvidkoreju. Nu, un tāpat tiek minēti karagūstekņu ģimenes locekļu drošības jautājums. Nu, paklausīsimies Kimu Džečunu, Soganas Universitātes startautisko studiju augstskolas profesoru.
5: Pēc manām domām, šī jautājuma saglabāšana slepenībā būtu bijusi daudz drošāka rīcība. Taču Zelenskijam bija citas prioritātes. Manuprāt, viņš vēlējās atgādināt starptautiskajai sabiedrībai, ka Ziemeļkoreja ir tieši iesaistījusies šajā Krievijas karā pret Ukrainu. Tas patiešām ir nopietns jautājums, ko starptautiskā sabiedrība nevar vienkārši ignorēt.
3: Un papildus iespējamām sekām politiskajām sekām Korejas pussalā strīds starp Dienvidkoreju un Ukrainu varētu sarežģīt arī Kīvas centienus vērsties pie Seulas ar lūgumiem par ieroču piegādi. Līdz šim Seula gan ir atturējusies piegādi.

0: piedāvāt Ukrainai letālos ieročus, atsaucoties uz valstī spēkā esošo regulējumu, nesniegt militāru palīdzību valstīm, kurās notiek karadarbība. Bet tomēr Dienvidkorejas varas iestādes ir izskatījušas Ukrainas lūgumus par aizsardzības sistēmu piegādi, īpaši pēc tam, kad Ziemeļkoreja nosūtīja savus karavīrus Krievijas atbalstam.
1: Jā, paldies Rustam tev par skaidrojumu, un ar to arī izskan raidījums pusdienu. To veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Agīnta, kā arī Renārs Šteimanis un Ernests Valts Fjodorovs.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Aidis Tamsons saka jums labdien. Kas notiks ar veselības aprūpi nākamajos gados? Kam jānotiek ar veselības aprūpi? Šis ir jautājums, kuram priekšvēlēšana laikā varēja būt pievērsta lielāka uzmanība. Drošības riski, protams, ir ļoti svarīgs izaicinājums, arī cits joms ir pelnījuši uzmanību, bet nu, situācija medicīnā prasa pieņemt lēmumus, kuriem nu, tik bieži nav pieticis drosmas vai gribas. Kas ir lielākās problēmas un kādu perspektīvu mēs redzam tuvākajā nākotnē, ja runājam par veselības aprūpi, pievērsīsimies šādam tematam Krustpunktā nākamajā stundā. Bet šajā pusstundā vispirms finanšu aktualitātes, pievienotā vērtība un pēc 15 minūtēm tiekamies brīvajā mikrofonā.
2: Pievienotā vērtība.
3: Sveicināti pirmdienā un raidījumā pievienotā vērtība par un ap naudas lietām.
4: Ar to studijā Jānis Ramāns un Rudīts Pakovska.
3: Šodien par darba samaksas pārredzamības direktīvu, kura visai drīz nonāks arī Latvijas likumos, ko tā maina, kā un vai tai jēga gatavoties laikus.
4: Bet nu pirms tam pavisam neobjektīvi, kas notiek pasaulē un Latvijā?
2: Pievienotā vērtība.
4: Vispirms parunāsim par degvielas cenām.
3: Godīgi sakot, pēc degvielas uzpildes auto, es parasti pusstundu nerunāju, tikai mazliet dusmīgi šņāc. Labi, joks pie malas, gaidu 1. oktobri, tad tās cenas varētu būt mazliet zemākas, jo Saima lēmusi samazināt degvielas akcīzi uz 3 mēneši.
4: Nu, pēc aprēķiniem, ja viss samazinājums nonāks pie patērētājiem, degvielas cenai vajadzētu samazināties par apmēram 8 centiem litrā.
3: Turklāt jāreiķinās, ka droši vien tieši 1. oktobra rītā degvielas cenas gluži nesamazināsies, jo, kā ierasts, visu pirms būs jāiztirgo tā degviela, kas iepirkta maksājot iepriekšējo augstāko akcīzi.
4: Lai gan atlaides nedēļas nogalē liecina, ka iespējams jau tagad cenšas dažu tirgus spēlētāju dargu akcīzi iztirgot.
3: Globālā līmenī sarunas starp ASV un Irānu par Hormuzas šauruma, ja ne pilnīgu kuģošanas ceļu atvēršanu, tad vismaz sasprindzinājumu mazināšanu un cerot uz situācijas uzlabošanu kritās arī naftas cenas pasaules tirgos.
4: Kritums par aptuveni 2%, bet nu neaizmirsīsim, ka ziņas par konfliktu risināšanu mijas ar jauniem strīdiem un jauniem konfliktu sāsinājumiem, kas savukārt naftas un energoresursu cenu atkal dzen augšu.
3: Dārgāka būs arī apkure. Nākamajā sezonā ekonomikas ministrija lēš, ka cenas varētu pieaugt par 10-15% un Rīgā solītais kāpums ir vēl lielāks 20-30%.
4: Ko nu darīt? Visi kasa pakaušus. Politiķi sola, citēju, Eiropas līmeņa risinājumu. Kādu tieši? To neatklāju.
3: Starp rindiņām var nolasīt, ka runa varētu būt par izmaiņām emisijas kvotu mehānismā, kura izmaksas arī ceļ augšup tarifu, ko maksājam par apkuri.
4: Pipariņu problēmai pieber tas, ka, piemēram, Latvenergo, kas ir valstī piedrošs uzņēmums, un valsts ir ieinteresēta tik pie dividendēm. Un tad nu sēdi un domā, ko darīt. Mazināt tarifu iedzīvotājiem, kas nozīmētu mazākas dividendes vai arī domāt par budžeta lāpīšanu un dividendēm no valstī piedarošajiem uzņēmumiem.
3: Par budžeta bēda runājot, finanšu ministri aplēsus, ka tām iecerēm, par kurām jau ir izlemts, nākamgad vien vajadzīgi papildu 449 miljonu eiro.
4: Finanšu ministri arī brīdina, turpināt līdzšanējo politiku valsts parāds un budžeta deficīts turpinās pieaugt.
3: Izklausās pēc matemātikas uzdevumu, kas būs jārēķina tiem politiķiem, kurus ievēlēsim jau nākamajā nedēļas nogalē.
4: Turklāt šis ir matemātikas uzdevums, kuru atrisināt bez sāpēm nevarēs, jo, lai kur griestu, kādam sāpēs.
3: No uzņēmējdarbības viedokļa raugoties, papildu sarežģījumi būs arī tas, ka pēc vēl

0: Vēlēšanām vajadzēs laiku, lai valdība vispār saliktu kopā un tā sāktu strādāt un pieņemt lēmumus, un tikmēr lēmumi paliks vispār nepieņemti.
1: Nu, biznesā mēdz teikt, ka pats sliktākais lēmums ir nepieņemts lēmums. Redzēs, kā nu politiķiem ies ar to rīcības spēju pēc vēlēšanām.
0: Pirms ejam tālāk, kāda laba ziņa arī Latvijas Bankas dati rāda, ka pieaugusi uzņēmumu kreditēšana.
1: Turklāt pieaugusi manām. Šā gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar to pašu posmu pirms gada, uzņēmumu kreditēšana kāpus par gandrīz 440 miljoniem eiro vai 4,6%.
0: Tā tiešām ir laba ziņa, jo uzņēmumu vājā kreditēšana bija viena bremze Latvijas ekonomikas izaugsmei. Iedomājies, divi cilvēki sēž blakus vienā birojā, dara vienu un to pašu darbu, un viens no viņiem saņem par pāris simtiem eiro vairāk mēnesī. Ne tāpēc, ka strādā labāk, vienkārši tāpēc, ka reiz labāk sarunājās par algu. Līdz šim šī bija privāta, klusa lieta. Par algu Latvijā runāt nav pieņemts, bet Eiropas Savienība saka šai klusēšanai jābeidzas. Runa ir par darba samaksas pārdzemības direktīvu. Viena no vērienīgākajām pārmaiņām Eiropas darba tiesībās pēdējās desmitgadēs. Tas būtība skaidro darbinieku labumu platformas Beneflo vadītājs Baltijā un Polijā Juris Zalāns.
2: Tā jau pēc uzstādījuma vajadzēja stāties spēkā šī gada jūnijā. Tā priekšrocība vai privilēģija valstīm ir to pašām ieviest savā tempā un savā termiņā, nu vismaz iesākumā ne ar ko daudz neriskējot, varbūt mazām sankcijām, bet principā šī te pārredzamības direktīva definē darba devējiem uzdevumu maksāt godīgi, taisnīgi pēc dažādiem principiem un pārskatāmā veidā. Tas arī nosaka, ka darba ņēmēji varēs pārliecināties, ka viņiem tiek maksāts taisnīgi un godīgi, kā viņa atalgojums tiek izvērtēts un viņa atalgojuma grupa, kurā viņa atrodas. Un atkarībā no valsts tas vai nu iekļaus darbinieka labumus, tā skaitā, ja, jo mēs jau atlīdzību par darbu saņemam dažādos veidos, gan naudā, gan, kā direktīva saka, natūrā. Nu, to mēs vēl redzēsim Latvijā, kā tas būs, vai mums būs jāskaita viss gan naudā, gan natūrā, un no tā jārēķina atalgojums un tā pakāps, vai tad tikai tiešais atalgojums.
0: Atalgojuma caurskatāmības politika Eiropā tiek ieviesta pakāpeniski, un valstīm vismaz iesākumā ir diezgan liela brīvība tajā, kā tās to ievieš un cik rekomendējoši vai gluži pretēji ar stingriem sodiem un uzraudzību papildināta, tā ir vietējos likumos. Visu pirms tā attieksies uz lielajiem uzņēmumiem, skaidro talantu piesaists uzņēmuma Nextra vadītāja Evija Šalte.
3: Šī direktīva Latvijā ir plānota uzņēmumiem, kur darbinieki ir ne mazāk par 100 darbiniekiem. Un līdz ar to tad, tas neattieksies visticamāk uz mazajiem uzņēmējiem, ja? Bet tur, kur ir 100 plus, tā direktīva būs noteikti vērā ņemama. Un es domāju, ka uzņēmumiem nav jāgaida gala likums, lai sākt sakārtot amatu kārtas, algu diapazons un labumu piešķiršanas principus. Par to caurskatamību ir vērts sākt domāt jau tagad.
0: Direktīvas galvenais mērķis un Evijas Šaltes prāts sensitīvākais jautājums ir izskaust atalgojuma diskrimināciju.
3: Viss sensitīvākais jautājums visticamāk ir tomēr dzimumu neitrāla samaksa, ja par to jau tiek runāts gadu gadiem. Tas nav tikai Latvijas darba tirgus izaicinājums, tas ir vispārējais darba tirgus izaicinājums, jo jāņem vērā, ka viens no dzimumiem izkrīt no darba tirgus kaut kādu laika periodu, tāpēc, kad notiek tautas attaudze, tā gudri runājot.
0: Lielajiem uzņēmumiem ir 100 un vairāk darbiniekiem būs regulāri jāatskaitās par savu darbinieku atalgojumu politiku un jāspēj tā paskaidrot. Mazākiem, lai gan nebūs prasība atskaitīties, normas tāpat būs jāievēro. Juris Zalāns rekomendē negaidīt līdz brīdim, kad direktīva un likumi pateiks priekšā tieši kā, jo sakārtot un caurskatāmība atalgojuma sistēmā pati par sevi uzņēmumam ir ieguvums.
2: Gaidīt droši vien, kamēr likums to prasīs, var, ja, tas jau nav aizliegts, bet jebkurā gadījumā no tādas uzņēmuma vadības puses jau vienmēr ir vērts domāt par to, lai atalgojums tiek piešķirts pēc godīgiem un taisnīgiem principiem, pašiem uzņēmumu iekšēnē saprotot, kas tad šie principi ir, pārliecinoties, ka nav ne favorītisms, ne privilēģijas kādai no dzimumu grupām vai vecumu grupām vai jebkādas citas izvēles, ja, selektīvās, un nodrošināt arī šo te visu informāciju darbiniekiem pieejamā veidā. Es to uzskatu par noteiktā ziņā uzņēmuma higiēnu.
0: Ja runājam par atalgojumu skaitli algas lapiņā, tad Tur viss ir skaidrs, ir vai nav kāda diskriminācija, bet sarežģītāk būs ar dažādiem papildu labumiem. Kā tas tieši tiks noteikts Latvijas likumos, vēl redzēsim. Eiropā šobrīd ir atšķirīgas prakses, kā un vai uzskaitīt papildu labumus, un tādus kā papildu brīvdienas, veselības apdrošināšanas, sporta kluba abonamentus vai jebkādus citus labumus un privilēģijas. Šeit uzņēmumiem būs ko domāt, skaidro Zalāns.
2: Direktīva pasargās tos, kas visiem dod vienādi, vai tos, kas nedod neko. Galvenais faktors šeit ir par to, lai mēs kā uzņēmums nepārkāptu kādas no direktīvas prasībām tieši dzimuma vienlīdzības jomā vai nediskriminējošā tiešā vai netiešā veidā kādu no darbinieku grupām. Direktīva jau neaizliedz selektīvi izvēlēties darbiniekus un darbinieku grupas, kam nodrošināt šos te atšķirīgos labumus. Direktīva vienkārši norāda, ka ja šīs te labuma atšķirības ietekmē kopējo atalgojumu, un tur tā atalgojuma plaisa veidojas it īpaši starp diviem dzimumiem nevienmērīgi, tad būs paskaidrošanas darbi, kāpēc tad tas tā ir noticis. Ja? Nu tad, ja mēs skatāmies, ir kaut kādi labumi, kur netiešā veidā var tikt diskriminēt darbinieki par sporta klubu, tas varbūt ir tāds atkarībā no tā, kā likums to definē, bet pieņemsim, sporta klubs var būt pieejams visiem, bet ja man ir kāda veida veselības problēmas vai pieņemsim invaliditāte, kas man liedz šo sporta klubu izmantot, tad teorētiski man šis te gadā pieejamais sporta kluba abonements par x 100 eiro, principā nav pieejams, ja es viņu nevaru fiziski izmantot. Un tad šis labums uz mani neattiecās.
3: Arī uzņēmums, kuram ir reģionos darbinieki, un viņi, piemēram, ir lēmuši šo sporta klubu pieejamību Rīgā, un tāda sporta klubu pieejamība nav reģionos. Un tad jautājums, vai šis ir tikai vienlīdzīga iespēja cilvēkam sportot, vai tomēr tā nav vienlīdzīga iespēja, un ko mēs liekam vietā, vai tas ir peldbaseins, vai tas ir veselības labotības uzlabošanai, ja? Kāds konkrēts piedāvājums, vai kā mēs to risinām.
0: Klausoties visu šo, var rasties sajūta, ka uzņēmējiem vienkāršāk ir darbiniekiem papildu labumus vispār nedot. Jo izvairīties no apzinātas vai neapzinātas diskriminācijas sanāktēju neiespējami.
2: Provokatīvi, bet es domāju, ka katrs uzņēmējs diskriminē tādā vai citā veidā kādu darbinieku vai darbinieku mazu vai lielāku grupu. Mēs nevaram izvairīties un paredzēt pilnīgi visus variants. Vienīgais variants ir nedot neko. Ja, tad neviens nav diskriminēts, nevienam nekā nav un visi dzīvo draudzīgi. Tas, ko es gribu teikt, ka kaut kādā veidā jau tā mazāka vai lielāka netieša diskriminācija vai negribēta diskriminācija būs. Direktīva arī to neaizliedz, lai mēs tā atklāt. Direktīva saka, ka vienkārši lietas ir jāpaskaidro. Dalība maratonā var būt kā komandas veselīga dzīvesveida pasākums, tas ir viens, protams, bet vēl tas var būt arī uzņēmuma atpazīstamības pasākums, jo visi jau velk to uzņēmumu krēklu ar šo te uzņēmuma logo un veicina uzņēmuma atpazīstamību. Ir jābūt saprotamam un pamatotam mērķim, kāpēc tad šis te labums, kādiem darbiniekiem ir un kādiem nav.
0: Abi speciālisti saka, ka raugoties uz Latvijas uzņēmumiem, vairumam direktīva nebūs pārāk liels pārsteigums.
2: Manā pieredzē es teiktu, ka Latvijas darba devēji ir ļoti čakli. Mums ir vēsturiska tendence būt cītīgākiem nekā Eiropas darba devējiem. Mums gan likuma bardzības izstrādē ir mums tendence pārsist kaimiņus savā stingrībā, un ja kāds ir stingri ņēmis šo direktīvu, tad mēs gribam mazliet vēl. Un līdzīgi arī darba devēji jau ir, ja ne iebiedēti, tad mazliet piesardzīgi par to, ka visticamāk mums nebūs vieglais režīms, kā varbūt, pieņemsim, igauņi pateica, ka mēs skatīsimies uz darba samaksu tiešā atalgojuma un bonusa ziņā, un viss, kas saistīts ar labumiem, pagaidām mēs lūdzam atlikt, jo mēs vēl nemākam šo te izvērtēt, izdomāt strateģiski pareizi. Ja? Viņi pateica, ka liekam bišķiņ maliņā.
0: Protams, tāds atvērts jautājums vismaz šobrīd paliek, kā, cik bargi un kontrolējami direktīva tiks iestrādāta Latvijas likumos, bet pirms no tās baidīties, tad atcerēties, ka pašas direktīvas mērķis ir labs – mazināt atalgojumu atšķirību par vienādu darbu un izskaust diskrimināciju. Iespējams, tieši laikā un vietā pēc žurku skrējiena.
3: direktīva nav tikai par to, lai pakratītu mums ar pirkstu, bet direktīvas tā centrālā doma ir panākt tādu pārredzamību un caurskatāmību, kas iespējams kaut kādu laiku posmu, laiku nokrities, un darba tirgu nav bijusi, jo mēs visi dzināmies pēc labākiem kandidātiem, pēc labāka atalgojuma, un iespējams ir pienācis laiks mazliet izlīmeņot un vienādot to, ko mēs varam novienādot. Nevajadzētu no direktīvas ārkārtīgi.

0: baidīties, tas nebūtu pareizi.
1: Pievienotā vērtība.
2: Laiks ielūkoties Baltijas biržas norisēs. Rīga un Lietuva plusos neliels kritums Tallinā.
3: Nu jā, tas tā uz plusiem un mīnusiem skatoties, bet kopumā garlaicīga nedēļa.

0: Jāni.
1: Man gan, atverot savu portfeli, nepatīk tas, ko redzu. Tur ir pazudis stipri vairāk nekā biržu indeksos. 8 eiro, jeb vairāk nekā 1% nedēļas laikā. Tutu. Nu, jā, kaut kā tie uzņēmumi, kuri manā portfelī. Saftehnika 6,3%, Kupang 2% aizītajā nedēļā ir zaudējuši tik no savas akciju vērtības un esmu paslīdējis zem sev tīkamās 700 eiro atzīmes. Kopējā portfeļa vērtība šobrīd 698 eiro un 50 centi. Ar to arī izskan šodienas raidījums pievienotā vērtība. To veidoja Jānis Ramāns un Rudīts Pakauska, par skaņu rūpējās Renārs Šteimanis.
2: Pievienotā vērtība.
3: Turpinām tagad ar brīvo mikrofonu.
4: Mums ir elektroniskās klausulas, mums fiziski nevienu klausulu te neceļam, bet spiežam tādas podziņas, uz kurām uzzīmēts klausulītes.
3: Lūdzu.
4: Tā kā sanāk, katram zvanam savu klausulīti.
3: Tad nu zvaniet pa savas krāsas klausulītes 67222888 vai arī 67225599, nu tie mūsu tālruņa numuri, vai arī rakstiet savu WhatsApp platformu, tur trešo numuru jānosauc 25660440 vai caur Latvijas radio mājaslapu, Latvijas radio 1 mājaslapu. Halo!
5: Labdien!
3: Labdien!
5: Gribu paldies pateikt Rīgas departamentam, kas rūpējās par Rīgas sakoptību. Katru rītu mums atbrauc divas atkritumu izvešanas mašīnas un tik cītīgi strādā, un arī tie cilvēki, kas mums tīmantā kopi zālienu pļauj un visu pārējo, paldies viņiem! Es tikai nezinu, vai tajos dzīvokļos, kurus izīrē, arī maksā no cilvēka, kas mums ir konkrēta maksa par dzīvokļu dzīvojošiem atkritumu izvešanai. Vai tajos dzīvokļos arī maksā izīrētāji no to skaita, kas tur dzīvo?
3: No to skaita, kas tur ir deklarējušies. Visi jau nosaka deklarācijas skaits. Tā kā beigās jau tas nevienmēr arī atbilst, bet nu, labi, ka jums ir arī patīkami vārdi, ko sacīt. Klausos Latvijas Radio 1 ziņas. Sajūta rodas, ka tie, kas vada valsti, domā par valsts interesēm, bet aizmirst, ka valsts ir ne tikai meža, ražotnes, ekonomika un tā tālāk, bet cilvēki. Liekas, ka cilvēki, kas tiek pievērs aizmirst to svarīgāko, kas ņem jādara, jārūpējas par valsts iedzīvotājiem. Viens tā, par uzsvariem. Halo!
6: Sveicināti!
3: Sveicināti!
6: Māris no laukiem.
3: Jā, Māri.
6: Patreizējam ieceltiem prezidenta pienākumu pildītājiem Edgaram Anatolievičam bija drosme ANO ģenerālajā asamblējā nosodīt visiem zināmu agresoru par Ukrainas noslaucīšanu no zemes virsas. Bet nebija drosmes pasaulē pateikt, ka miljons okupantu nelikumīgā klātbūtne mazajai latviešu kopienai nelikumīgi draud ar iznīcību un pastaisīšanu. Pēdējais laiks varnešiem konkrētai rīcībai. Paldies!
3: Mēs par konkrēto rīcību varētu daudz padiskutēt. Man personīgi politiskās debats ir daudz par daudz rakstums. Viens klausītājs iekš WhatsApp viens un tas pats katrās debatēs. Es cik tas viss izmaksā nodokļu maksātājiem. Nu, lielākoties jau, kā jūs zināt, mums tomēr privātie mediji. Tas, ko dara sabiedriskais medijs, ne vairāk, ne mazāk kā vienmēr, kā katru gadu, bet kopumā man arī pašam, protams, var būt tāpēc, ka es esmu iekšā tik ļoti visās šajās procesos reizēm šķiet, nu jau pietiek. Halo!
7: Labdien!
3: Labdien!
7: No vienas puses mēs Latvijā brīnamies, ka tik daudz cilvēku Amerikā varēja nobalsot par Trumpu, bet no puses tagad laikam paši ietim šo ceļu. Tā kā ir daži dienas pirms vēlēšanām nesaukšu nevienu partiju vārdā, protams. Bet skumji pēdējo 4 mēnešos daudz uzrunājas tieši tā Trumpa retorika, populistiskā publiskā gānīšanās, kaļieni ievājušie uzbrukumi citam. Un daži politiķi katru dienu tērē laiku, lai tiktu kā un arī citos sociālajos tīklos rakstītu nevis par padarītiem darbiem, bet gan ierakstīt, cik viss gan Latvijā līdz šim ir bijis kritiski. Es dzirdēju tikai pēdējās minūtes kultūras rondo, un tur kāds no vietas

0: gadiem izteicās, ka sabiedrība ir kļuvusi ļoti polarizēta. Man liekas, tas ir rezultāts tam. Jo cik viegli sanaidot ir sabiedrību, izraut kaut ko sliktu no nevalstiskām organizācijām, apšaubīt atsevišķu pētījumu zinātnē, celt augšā jau reizes saimā nobalsot lēmumu, kas šeit sabiedrība. Jo tikai ir to cilvēku, kas strādā zinātnē, kas velta laiku sabiedriskam darbam, vai ir vienkārši citādāk. Tas ir mazākums, tad ļoti izdevīgi sanaidot šādu mūsu savā starpā.
1: Nu. Labi, paldies par dalīšanos ar savām pārdomām, sekojiet līdzi, skaidrs, redzu. Man ir konspirācijas teorija, rakstums Ulus Kansis Pavasars un Arnolds Liniņš ir viens un tas pats cilvēks. Pierādiet atsretējo. Kā lai es jums pierādu? Starp citu, tāda bēdīga ziņa, cik es esmu dzirdējis. Ans Pavasars dosies prom. Pelnītā atpūtā, tā kā. Bet Arnolds Liniņš nedosies prom. Varbūt tas jums palīdzēs pierādīt, ka tā nav viena un tā pati persona. Halo!
2: Sveicināti!
1: Sveicināti!
2: Tāda lieta, nāk pievienotā vērtība, vai tam ir kaut kāda pievienotā vērtība, runā par tām dividendiem visu, bet mums parastiem cilvēciņiem tas tak nav ne jādzird, ne mēs to kaut ko saprotam no tā. Tur procentus, tur portfeļus palielinās, samazinās, vai tad tas mums ir vajadzīgs? Nu nav vajadzīgs, tikai lieki notērē valsts naudu, tas ir viens. Otrs, sporta komentētāji, sāka volejbola mačs. Viņi nerunā vispār par to maču, a sāk kaut ko pavisam pa citu, kur kas ir, kur kas nav. Viņu vajag tieši sporta tos komentēt, lai maču to komentē. Nevis sievieši spēlē, a sāk pa vīrieši runā.
1: Es sapratu jūs sacīto, bet redziet, es kā piemēram cilvēks, kas ļoti maz ko saprot no dažiem sporta veidiem, domāju, nu kāpēc jūs vispār par to lietu runājat? Taču nu, laika liek tērēšanu. Neskatos regbiju, tāpēc varētu neko par to neziņot. Dziet, mēs esam dažādi. Īstenībā jau fondi, dividendes, tās ir ļoti svarīgas ekonomikas sastāvdaļas. Tā kā viena lieta, ko mēs saprotam, un otra lieta, kas mums tiešām ir valstiski svarīga, un mēs atsevišķiem cilvēkiem ir daudz lietas būtiskas. Gribētos paprasīt stabilitātei, raksta Gatis un citām prokrieviskajām partijām, vai viņām pašām nelieks, ka šīs partijas vajadzētu likvidēt no valsts varas puses. Krievijā taču tā dara. Ja kāds nepatīk, tad likvidē un aizliedz. Stabilitāte mums vēl nav bijusi. Es arī esiet viņiem pajautāt. Vai ne? Negrib neviens no viņiem būt Krievijā. Tas tā patiesībā ir. Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Te mēs pašlaik šausmināmies šausmīgi, kad naftas cena maksā jau pār par $100 par barelu. Es atceros, kad naftas cena kādreiz bija $15 par barelu, bet tad dolārs bija 10 reizes vērtīgāks, tas bija 70. Gada sākumā. Un dolāra vērtība tagad ir nokrītusies vismaz 10 reizes, tā kā 150 dolāri par barelu, tas nebūtu nekas. Un vispār, kas ir notiek ar mūsu naudu. Eiropa šlaik ir apmēram tā es pierēķinājis pēc to, kāda ir cilvēka alga. Un kāda bija 60. Gadā, kad bija spēkā 47. Gada naudas reformas rubuls. Staļina alga tajā laikā bija 8000 rubuļi. Normāla vīrieša alga bija 800-900 līdz 1000 rubļiem. Bet alkohols tajā laikā lētākais šņabas veikalā bija 23 rubuļi 50 kapeikas puslitra stikla pudela. Un bet tagad cik maksā?
1: Pat sakot, viss problēma alkohola cenā pārāk dārgs. Tā viss secinot, te ko citu es tajā nesadzirdēju. Interesanti gan. Ievraksta Hans Pavasars ir superīgs, jā, Hans Pavasars ir superīgs. Savukārt cits vatsapāta klasa pievienotā vērtība ir ļoti svarīga onkulim. Skaidrs, ka ir svarīgi. Pilnīgi noteikti. Nu, redziet, tā jau ir. Mēs katrs spriežam ļoti daudzām lietām no savu subjektīvā skatu punktu. Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Es tagad domāju loģiski, kad ļoti aizvainoši, kāpēc latvietim ir tā, ja viņš lec no viena grāvja.

0: ārā, viņš nevedz seju, bet ievedz otrajā grāvī. Es domāju par to krievu valodu, arī ka daudzi zvanītāji runā okupanti, bet tas ir ļoti aizvainojuši, jo ne jau visi krievu tautības cilvēki ir okupanti, jo tas ir patiešām jāpiedomā, ko tu runā. Es zinu, ka vecā gājuma cilvēkiem ir aizvainojuši, un tāpat par to krievu valodu, ka vairs nemāca, ir ļoti labi zināt arī ienaidnieka valodu, un jo tu vairāk zini valodas, jo ir labāk, un to, ka daudzi krievu tautības cilvēki latviešu valodu nemāca, tad arī latvieši paši ir vainīgi, ja viņi pakalpīgi runājuši, centušies runāt krieviski. Nu, tikai ar izteikumiem vajag ļoti uzmanīgi un nesadalīt cilvēkus divās grupās naidīgās, jo tas Latvijai nāk par sliktu. Paldies!
1: Nu, labi, paldies par jūsu viedokli. Labdien, pastāstiet, ko nozīmē algu iesaldēšana, prasa Dzelmes kundze. Kas notiek, ka tā saldēšana beidzas? Tad atkūst. Tur viss ir ļoti vienkārši. Tagad iesala un pēc tam atkal atkusīs. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Kā jūs domājat, kas būtu tas, kuram būtu jānovērš tas, lai cilvēki, deputāti, kandidāti ar tām krimināli lietām netiktu iekļauti sarakstos?
1: Ar
2: ko? Tik daudz. Un pēc tam viņi būs notik aizstāvēti.
1: Nu, nezinu, varbūt kāds klausītājs ir gatavs atbildēt uz šo. Es laikam šoreiz pats neatbildēšu, ja drīkst. Rokšanos no raidījuma par ieguldījumiem. Tas tieši ir domāts, lai mums izglītot. Un to tiešām var darīt jebkurš. Starp citu taisnību, darīt var jebkurš. Tieši tā ir iespēja, ko iegult. Savukārt, Žavnierkungs domā, jā, tas tiešām liekas raidījums. Es no tām runām neko negūstu. Labāk pirmdienas brīvo mikrofonu raidīt 30 minūtes. Katrs no savu skatu punktu. Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Tad lūdzu būs vienreiz jāmaksā nodokļi tos privātos dzīvokļus, kas izī un kas īrē. Un dzīvo pierakstīts viens, dzīvo 5, 6 un pat 7 un mēs maksājām par atkritumiem, kad vienreiz valdība pieņems lēmumu.
1: Nu, tas nav stāsts par valdības lēmumu, un tas pat nav stāsts par īrētiem vai neīrētiem dzīvokļiem. Arī tie, kurā dzīvo katru konkrētu ģimeni, mēs zinām, ka deklarēto skaits ļoti bieži neatbilst reāli dzīvojošo skaitam. Tā tas ir. Patiesībā mēs par to šeit krustpunktā esam tik bieži runājuši, jo tur situācija, kamēr visi pakalpojumi ir salāgoti tikai un vienīgi ar deklarēšanās iedzīvotāju skaitu, tikmēr tā situācija nemainīsies. Tā, neko vairāk arī nepaspējuši nolasīt, tikai vēl var ātri. Jā, arī lietuviešus nevajag saukt par leišiem, raksta Artūrs. Nevajag neko darīt to, kas var kādu otru aizvainot tajā pašā laikā. Protams, nosaukums ir tāds, kāds tas ir. Paldies visiem, kas rakstīja zvanīja ziņas, tad par veselības aprūpi runāsim.
4: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem, un studentiem par mūsu valsts nākotni.
4: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
4: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 13.5. ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sakojiet līdzi portālā LSN.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Šo sestdienu notiks 15. Saeimas vēlēšanas, bet jau visa šīs nedēļas garumā vēlētāji, jebkurā Latvijas vēlēšanu iecirknī, varēs nodot balsi glabāšanā. Šodien un trešdiena iecirkņi būs atvērti no 5 līdz 8 vakarā, otrdiena un ceturtdiena no 8 līdz 11 rītā, bet piektdiena no 12 līdz 3 dienā. Iespēja nodot balsi glabāšanā nav jauno.

0: Mums taču šogad šī iespēja ir paplašināta, stāsta Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris.
1: Lielākā atšķirība ir tāda, ka iepriekšējā saimnes vēlēšanās pirms 4 gadiem to tiešām varēja izdarīt tikai mazā daļā iecirkņu un tikai dažas dienas. Un mēs esam nākuši pretī vēlētājiem ļoti ceram, ka šo ērtību daudz novērtēs. Ir viena maza neērtība, kas gan nav jaunums, bet balsu nodošana glabāšanā parad procedūru, kur vēlēšanā aploksne tiek iekšā likt ar reģistrācijas aploksnē, uz kā tiek rakstīts virsū vēlētāju vārds uzvārds. Nu, tas ir tieši tāpēc, lai mums varētu izmantot šo iespēju balsot arī pirms vēlēšanu dienas, jebsēs dienas.
0: Tātad balsi glabāšanā var nodot arī tad, ja iedzīvotājs vēl nav pilnībā pārliecināts par savu izvēli, jo līdz pat vēlēšanu dienai 3. oktobrim drīkstēs balsot vēlreiz un ieskaitīs tikai pēdējo balsi. Krievijas vadāmo aviobumbu šī rīta uzbrukumā Harkivai ievainoti 29 cilvēki, tostarp 10 bērni. Turpinās arī nemitīgi uzbrukumi Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance stāsta, ka uz Harkivu agresoru valsts šorīt agri no rīta palaida 3 aviobumbas, kur tās nodarījušas postījumus daudzstāvu dzīvojamajām ēkām. Turpina Indra Sprance.
2: Lielākā daļa no bērniem iekūši nosacīti vieglas traumas, viņiem sniegt medicīniskā palīdzības vietas, bet 2, 12 un 8 gadus veca puikas nokādāts slimnīcā. Uzbrukuma dienu un nakti turpinās arī Ukrainas galvaspilsētai Kīvai, kur šonakt cietuši 4 cilvēki. Notikuši kārtēji uzbrukumu ofisu telpām un atkal ir cietusi arī viena degvielas uzpildes stacija. Pēdējo dienu laikā notikuši arī sistemātiski uzbrukumi Kīvā esošiem telekomunikāciju un interneta pakalpojumu nodrošinātājiem. Vakar dronu uzlūto postījumu nodarīt kompānijas Kīvstar galvenajai ēkai. Krievijas uzbrukumā varētu būt cietusi arī Vodafone Ukrainas kompānija. Tāpat pēdējo dienu laikā Krievijas uzbrukumos cietuši arī vairāki datu centri Kīvā.
0: ASV un Ķīna publiskojušas sarakstus ar precēm aptuveni 30 miljārdu dolāru vērtībā, kurām tiks samazināti muitas tarifi. Šāda informācija publiskota dažas dienas pēc tam, kad Ķīnas prezidents Xi Jinping pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa ielūguma bija ieradies Vašingtonā 3 dienas ilgā valsts vizītē. Ķīnas tirdzniecības ministrija norāda, ka vienošanās palīdzēs stiprināt abu valstu sadarbību tirdzniecības jomā. Gan neaptver abām valstīm stratēģiski svarīgas nozares, piemēram, mikroshēmas, elektriskos automobiļus un akumulatorus. Neraugoties uz Baltijas valstu vienošanos pagarināt Eiropas dzelzceļa līnijas Rail Baltica pirmā posma īstenošanas termiņu līdz 2034. gadam, Lietuvas satiksmes ministrs Jurs Taminsks norādījis, ka Lietuva gatavojas īstenot sākotnējo plānu pabeigt projektu līdz 2030. gadam, tā vēsta Lietuvas mediji. Ministrs norādījis, ka Lietuva centīsies pabeigt sliežu ceļa izbūvi no Kaunas līdz Panevēžai līdz 2030. gadam, jo projektam ir stratēģiska nozīme satiksmes, drošības, militārās mobilitātes un ekonomiskās konkurētspējas jomās. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 70%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet vietām austrumos veidosies bieza migla. Pūtīs mērens dienvidu austrumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 5-10 grādi, Kurzemē piekrastes rajonos līdz 13 grādiem. Rīt būs pārsvarā mākoņains un no pēcpusdienas vietām valstī gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 14-18 grādi. Arī Rīgā būs pārsvarā mākoņains un rīt vakarā līs. Gaisa temperatūra rīt ap 15-17 grādiem.
3: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Latvijas radio studijā Aidis Tamsons. Šajā priekšvēlēšana laikā, kad tik daudz dzirdam un redzam ir visur politiķis un viņu solījums, mums šķiet svarīgi pievērsties dažiem tematiem plašāk, runājot nevis ar tiem, kas sola, bet ar jomas ekspertiem, proti ļaudīm, kas arī konkrētajā sfērā strādā. Un tāds vairāks temats esam šajās nedēļās pārnājuši. Varbūt arī tā ir tikai tāda subjektīva sajūta, bet lūk par to šodienas raidījumu domājot. Man liekas, ka tam vispār pēdējā laikā vajadzēja veltīt krietni vairāk uzmanības. Un es šeit runāju par veselības aprūpi. Ja iepriekšējās vēlēšanās gan visi politiķi solīja, ka veselības aprūpes sakārtošana finansējums būs viņu partijas prioritāte, tad šogad mēs to dzirdam krietni retāk un... Var tikai minēt, tas ir tāpēc, ka nu ir cits prioritāts, vai arī šeit jau daudz, kas ir sakārtots. Kāda ir tā situācija veselības aprūpē, ja runājam par realizēto politiku un ar kādiem izaicinājumiem mums kā pacientiem tad nākamajos gados būs jāsaskaras. Un studiju šodien mēs esam aicinājuši jauno ārstu asociācijas priekšsēdētāja Rudolfa Vildi. Labdien jums! Valsts kontroles padomas locekli Mājā Boliņa.
2: Labdien!
1: Privātās medicīnas iestādes veselības centrs 4 vadītāja Māra Revalda, labdien.
3: Sveicināt.
1: Un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas vadītāja Liena Cipuli, labdien.
2: Labdien.
1: Nu, no tādi jūsu skatu punkti, ja runājam par to notikušo pēdējo 4 gadu laikā, ko jūs varētu novērtāt, kas ir tas labais, kas ir izdarīts Revalda kungs šajos gados?
4: Nu, veselības aprūpes sistēmā ir notikusi rosība. Un... ir kaut kādas jomas, piemēram, medikamentu pieejamības kontekstā, kas bija galvenā prioritāte iepriekšējam atmēr esošam joprojām ministram. Tad tur ir zināmas pārmaiņas ir redzams, kaut arī ir bijuši pretrunīgi momenti, bet kopumā tas, laikam, ir pozitīvi jāvērtē. Nu, otra tad lielāka lieta ir iesākta un līdz galam vēl nerealizētā struktūrālā reforma, kas skar ārstniecības iestāžu jau no kārtējo pārstruktūrēšanu.
1: Tātā slimnīcas reforma saucamā?
4: Nu jā, jā, tas nav pirmo reizi un kopīgā tendence šeit ir tāda, kas arī atbilst veselības aprūpes, modernas veselības aprūpes realitātēm, kad nu, vajadzība pēc slimnīcas gultām, protams, ka samazinās sakarā to, ka medicīnas tehnoloģijas pieļauj cilvēkus vairāk ārstēt ārpus slimnīcas sienām. Nu, bet kā vienmēr tas skar reģiona intereses un un tas konteksts, kas varbūt ir teritoriālas piemības kontekstā, ir diskutables. Un es zinu, ka slimnīcas biedrībai ir cits viedoklis, un arī daži politiskie spēki ir solījuši, ka viņi apturēs to visu. Un tā tālāk, tā kā, nu, tas ir varbūt otrs un nu, pārējā ir tāda kaut kāda notikuma, kas varbūt nav tik bijuši pamanāmi. Un mēs esam piedzīvojuši arī, piemēram, pakalpojumu cenu izmaiņas un pakalpojumu tirgus atvēršanu, kas ir, zināms, jaunums uz to ilga gāja, bet tas ir fakts, ka dažās jomās pakalpojumu cenas tika samazinātas.
1: Piemēram?
4: Piemēram, rehabilitācijā. Aha. Tas jau notika, un patreiz tas notika solītās arī oftalmoloģijā. Tad tas ir acu slimību ārstēšanā. Un nu, nākošā gada tad būs jādarbojas pēc citu finansēšanas principu, kurš kopumā ir veidots tāds, lai viņš būtu nu, taupīgāks. Un tas var skart, un arī rehabilitācijas kontekstā skāra, ir vēl viena tāda problēma, kā cilvēku trūkuma sistēmā, jo ir iestājusies paradoksāla situācija dažās jomās, ka valsts tā kā dod naudu, bet viņi nevar, tā teikt, apgūt un izstrādāt, tāpēc, ka vairs nav ārstniecības personas, kas gatavs strādāt, pat tik zemes samaksas.
1: Nu jā, pie tādī apstājumies vēl kāds var pieminēt, ja es papriekš izdeju tam caur tam labajam, nu, ko mēs gribētu teikt, nu, solīja visu prioritātes, nu, tad dažs uzskaitīja Revalda kungs. Ir vēl kurš to piebilst?
2: Jā, es gribētu piebilst par metodiskās vadības centru izveidi, ka tomēr mēs ejam uz to, ka to kvalitāti mēs mēģināsim vienādot un pārnest tādu zināšanu un kompetenču kopumu, kas koncentrējās primāri Rīgā arī uz reģioniem. Un, protams, ka tas vēl ir tikai sākuma posmā, bet tas virziens noteikti ir pareizs.
1: Nu, šis ir kaut kas tāds, ko ļoti grūti droši vien tā klausītājiem izstāstīt uzreiz, tāpēc mēs par to neesam neko runājuši raidījumā. Vēl ir kaut kas pieminams?
5: Nu jā, es gribētu teikt, ka neatliekamās palīdzības dienests šī joma sadarbība ar ministru bijusi vienkārši izcila, jo virknē to pasākumu, kam mēs esam uz kuras mēs esam virzījuši 4 un pat 7 gadus tieši šī ministra laikā ir realizējušies un, piemēram, gribu uzsvērt par valsts

0: valsts materiālo rezervju finansējumu šīm vajadzībām. Ja tas ir diena pret nakti, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo laiku. Noteikti jāuzsver ir mūsu darbinieku drošības aspekti, tātad gan speciāls ekipējums, gan ķermeņa kameras, gan gāzbaloniņi, gan regulējums par to, ka uzbrukums mūsu dienas darbiniekam ir kā uzbrukums amatpersonai, tas ir ļoti būtiski. Arī mainīs vidi kopumā dienas tā, kā mēs strādājam. Nu, noteikti veselības apdrošināšana mūsu darbiniekiem. Es tiešām to gribu uzteikt, jo par to mēs nu, kopš es sevi atceros, un man liekas, pirms manis vēl dienestu direktori pie šiem jautājumiem ir strādājuši. Un tāpat es gribu uzsvērt, ka mums ir teiksim tā, iestrādāta jauna stratēģija iešana uz tādiem starptautiskiem KPI mūsu nozarē. Tas ir ierašanās ātrumiem pilnīgi citiem jaunu tipu, un arī es gribu teikt par personāla sagatavotību, gan mūsu programma sagatavot mūsu OMT vadītājus, kas arī bija no 18. Gada, tā ir tā 7 gadu garais ceļš, ko mēs nevarējām nekādu pierādīt, ka šiem cilvēkiem, kas strādā brigādē, ir nepieciešamas īpašas zināšanas, un tur bija vajadzīgs gan šīs programmas akcepts, gan arī finansējums, kas arī tika sagādāts. Un paramediķu profesijas virzība, kas ir ļoti nopietnas jautājums, un arī 10 gadus nozarē nebija guvis tieši politisko atbalstu. Tā kā mūsu sadarbība tieši man ar ministru ir bijis šajos jautājumos ļoti, ļoti veiksmīga. Tas, ka jā, ko jau te minēja, struktūrālās reformas, par to var diskutēt, par plusiem un mīnusiem vai ietekmēm, ko ir radījuši kopumā garas šīs reformas, kas ir nozarē bijušas, bet tieši neatliekamās palīdzības dienestam jāsaka, mums izrāviens bijis šai laikā.
1: Pilnīgi tā, jā. Ir ko piebilst, Ilis kungam?
2: Jā, tie atzīmējumie labie darbi varbūt man šoreiz mazāk nāk no jaunā ārsta perspektīvas, vairāk no manas pneimonologa perspektīvas. Tas, ko no tādām ikdienā pacientiem jūtamām lietām varētu izcelt, ir paliatīvās aprūpes pieejamības uzlabošana dzīvesvietā. Un tāpat hroniski slima pacienta, kam ir nepieciešams elpošanas un ventilācijas atbalsts ilgstoši mājās, pavisam nesen, kā ir pieejams nu, ne tikai vienlīmeņa, bet arī divlīmeņa pozitīvā spiediena ventilātora. Varbūt klausītājiem izsaka maz, bet pacientam, kam to vajag, izsaka ļoti daudz.
1: Mēs iesākām ar tādu sajūtu, ka nevar pilnīgi sacīt, viss ir slikti punkts. LV nav tā, jā? Tā nav. Tajā pašā laikā, nu tagad, ja turpin uzreiz ar Vildes kungu jums sarunu, gaidījāt vairāk šo te gadu laikā, kad tiks darīts?
2: Man jāsaka, ka no jauno ārstu skatu punkta sākums bija ļoti enerģisks. Mums sadarbība ar veselības ministriju vienmēr bijusi konstruktīva, neatkarīgi no tā, kas ir veselības ministrijas vadībā. Bet šoreiz tiešām sākums bija ļoti enerģisks, gaidīts tika daudz. No tieši tādu jauno ārstu problemātikas atrisināts samērā maz.
1: Kāpēc? Sākums labs, bet beigas, ne? Pašam kāds viedoklis?
2: Grūti teikt, kas ir tas varbūt viens konkrētais. Diezgan skaidri redzams, ka ministrijā reizēm arī pietrūkst kapacitātes tīri cilvēcīgā ziņā visus iesāktos projektus novest līdz galam.
1: Jā, mums taču ierēģina par daudz.
2: Par to var runāt, vai skaits ir atbilstošs, vai darba sadalījums ir atbilstošs, bet bija vairākas labas idejas, kas ir, pie kā darbs ir iesācies, bet vairāk vai mazāk buksējis, un mūsu nemainīgi sāpīgais jautājums paliek atstrādes prasība jaunajiem ārstiem pēc rezidentūras pabeigšanas, kur ministrijas sākotnēji nāca klajā ar aicinājumu strādāt pie šī jautājuma, lai atstrādi varētu potenciāli atcelt no 28. Gada. Ieviestie pasākumi, proti iecerētie pasākumi atsevišķi ir ieviesti, piemēram, cilvēku resursu aģentūra, kam vajadzētu palīdzēt ar darbspēku piesaist reģionu slimnīcās. Tomēr šie formulējumi par konkrēti atstrādes prasības atcelšanu no šī brīža plānošanas dokumentiem ir pazuduši un es domāju, ka tam vajadzētu rūpēt ne tikai jaunajiem ārstiem, tam vajadzētu rūpēt arī sabiedrībai, jo tā zināmā mērā ir nu, tāda kā mākslīgas miglas radīšana, sakot, ka reģionos speciālisti trūkst, jo jaunie ārsti nevēlas tur strādāt. Tā gluži nav vietās, kas par jauno kolēģi piesaisti rūpējas, mēs redzam, ka jaunie ārsti grib strādāt. Tas, kāpēc kādreiz negrib, ir nespēja plānot ilgtermiņā, nezināšanu, vai šī iestāde turpināšos pasākumus sniegt.

0: pakalpojumus sniegt un aprūpas pasākumus īstenot. Un tā otra lielā lieta ir kvotas. Proti var piesaistīt speciālistu, bet ja viņam netiek iedalīts kvotas darbam, tad iedzīvotājs nejūt viņu klātbūt.
1: Nu, mēs lēnā garā aiziem tātad uz to svarīgo tematu, jo es atceros, ka nu, tajā pašā sarunās pirms 4 gadiem, nu, no tāda pacientu skatu punktu lūkojoties visām, mēs sakām, nu, kas mūs uztrauc? Mums uztrauc ārstu neesamība, nepieejamība, pakalpojumu garās rindas, neiespēja vispatiesībā nav nemaz, kas to pakalpojumu sniedz, jo tā ārsta tur vispār nav. Un no šāda viedokļa lūkojoties, Cipuls kundze, jūs jau kā neatliekamā medicīniskā palīdzība to visvairāk vajadzētu nu, tā kā sajust. Tā problēma ir atrisināta vai taču nav?
2: Nu šeit man ir atklāti jāsaka, ka kopumā pieejamība reģionos veselības aprūpas pakalpojumiem ir pasliktinājusies no mūsu skatu viedokļa, jo es, protams, varu salīdzināt visvairāk, nu, teiksim, savu darbu 2018. Gadā, kas bija pa problēmām uz galdu un kāds bija slimnīcu tīkls un mūsu iespējas nogādāt pacientus uz slimnīcām. Šajā brīdī man jāatzīst, ka tā situācija ir pasliktinājusies kopumā. Tādēļ, ka ir taisnība, ko arī ir norādījusi valsts kontrole savos ziņojumos, ka virknē slimnīcu nebija pieejami atbilstoši speciālisti un veselības ministrijai bija pamatota prasība pēc tā, ka jā, tam pakalpojumam tur jābūt un līgumā tas ir paredzēts, ka tam tur tad ir arī jābūt. Bet, manuprāt, tas, kas nenotika tāds mērtiecīgs darbs pie tā, kā tad to pakalpojumu turieni aizvest, jeb nogādāt priekš iedzīvotājiem un noorganizēt. Un lielā mērā tas ir bijis atkarīgs daudz no pašu tās slimnīcu spējas, kur enerģiskāki vadītāji, varbūt arī ar pašvaldībām kaut kādi tur mehānismi tiek iedarbināti, tas ārstu piesaists jautājums ir vieglāks un kur varbūt neizdodas, nu to valsts mehānismu īsti da, un tad veidojas situācija, kad jā, ja skatoties no tā finansējuma novirzīšanas pretī nav, tā tad ņemam nost un slēdzam kaut ko, nu teiksim, samazinām, slēdzam nebūtu pareizais vārds, samazinām šo pakalpojumu apjomu un tomēr nav īsti skaidrs, kā tad viņš varētu atgriezties apretē. Jo no manas pieredzes kopumā veselības aprūpē es zinu, ka tikt pie jauna ieraksta pakalpojuma līgumā tie nosacījumi ir pietiekoši nopietni, kas nozīmē, ka tas mehānisms, kā tad tā slimnīca var nākotnē pat strateģiski strādājot pie šī jautājuma atkal atgriezt kaut kādas lietas savā pusē īsti nav. Un jā, ir jāpiekrīt arī tam, ka slimnīcu skaits ir Latvijā kopumā, ja stacionārie pakalpojumi pārāk liels šis tīkls un sadrumsta lots, un tur ir jāvērt šīs reformas, bet veids varbūt ir bijis, nu, nemeklējot tādus uzsvarus reformai, vairāk bija šī efektivitāte, kvalitāte un tāds faktoloģiska, nu, tagad faktu konstatējām, nu, un rīkojamies, nav tas iezīmēts, kā tad nākotnē kopumā valsts to redz.
1: Jūs vērtējums, tā ir tāda sistēmiska problēma, nu kāpēc mums šajā ziņā ir gājis sliktāk?
3: Es sākšu ar to, ka man liekas, ka nedrīkst runāt par veselības aprūpas pakalpojumu pieejamību tikai caur slimnīcu prizmu, tāpēc, ka ja mēs runājam par veselības aprūpas pieejamību tādu pareizi organizētu sadalījumu, tad tam svaru kausam ir jānosvarās uz ambulatoro un primāro veselības aprūpi, kas nemaz nav slimnīca. Un tāpēc šīs lietas tiek sajauktas kopā un veidojas situācija, par ko mēs esam arī diskutējuši iepriekš, ka piemēram, lai reģionā sieviete nokļūtu pie ginekologa, viņa ir līdz šim devusies uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu. Nu, kas izklausās absurdi. Tā ka šeit ir jārunā tieši par primāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpas pieejamību reģionos. To mēs ļoti labi arī redzam tieši bērnu prizmā izzīmējot šos speciālistus. Ja mēs runājam par tiem svariem un uzsvariem sistēmā, nu tad, protams, valsts kontrolas revīzijas ziņojums, kas atsaucās arī uz jau 10 gadu veciem Pasaules bankas priekšlikumiem un citiem priekšlikumiem, saka vienu un to pašu, ka slimnīcu tīkls ir pārāk liels, Un mēs tomēr uzsvaru aizvien liekam uz veselības aprūpas kvalitāti slimnīcās, kurās nepietiek ārsti un nav perspektīva, ka viņi tur varētu tik daudz būt, cik ir nepieciešams, un uz to, ka ārstam nav iespēju pietiekamā apjomā praktizēt, lai uzturētu savas profesionālās prasmes dēļ ļoti izretinātas iedzīvotāju apdzīvotības.

0: Tas būtu primāri. Ja jāvērtē šī reforma, nu tad, ja 10 gados ir pieņemts lēmums, tad vismaz viens lēmums ir pieņemts, bet ja man ir jāsaka, vai ir ieviests valsts kontrolas revīzijas ieteikums šajā jomā, nu, tad tur ir līdz 29. Gadam tie soļi būs jāturpina. Viņš nav ieviests tam griezienam, un tam izlēmībai bija jābūt daudz stingrākai. Un es palieku pie tā, ka tas tīkls ir jāuzzīmē visās jomās, ilgtspējīgs tīkls, ņemot vērā demogrāfijas tendences un darba spēka prognozes. Tā noteiktība mainītu veidu, kā par savu karjeras attīstību domā jaunie speciālisti, tas radītu pacientiem drošību un skaidrību par to, kur kādas pakalpojumus viņi var saņemt. Un tajā brīdī, kad mēs ieraudzītu šo karti, mēs varētu runāt arī par to, kur no veselības aprūpas pieejamības viedokļa mums kā sabiedrībai ir solidāri jāiesaistās ar augstākiem maksājumiem, lai nodrošinātu šo pieejamību. Šobrīd, ir runājot par veselības aprūpi, daudz tiek lietots vārds šķērsa subsidēšana, kas nozīmē to, ka maksājot it kā par vienu pakalpojumu, īstenībā mēs maksājam par viskaut ko citu, jo tas veids, kā ārstniecības iestāde to no valsts saņemto naudu iztērē, ir pilnīgi cits, nekā tas maksājums ir nosaukts, par ko valsts maksā. Un līdz ar to neko nevar sakārt, jo tikko pieķerās vienai lietai, tā trūkst vispārējie diegu gali. Un mans piemērs ir par to, ka mēs stacionāra revīzijā paskatījāmies bieži piesauktos tarifus, atlasījām tādus, kuri varētu būt potenciāli samazināmi, un tajā mūsu grozā 77% tarifu būtu jāsamazina, un tikai 23% būtu jāpalielina. Vai arī bieži mēs dzirdam, ka slimnīca saka, ka slimnīcām ir nepietiekams finansējums, bet tas ir tikai par stacionārajiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti slimnīcā, bet ja mēs saliekam informāciju kopā par to, cik slimnīca ir nopelnījusi par stacionāriem pakalpojumiem un par ambulatoriem pakalpojumiem, tad mums sanāca 2,9 miljonu pārmaksa. Līdz ar to ir arī ļoti plaša manipulācija ar datiem, bet tas viss ir tikai dēļ tā, ka mums nav sakārtota sistēma.
1: Nu jā, jo es gribu tāpēc šo lietu pajautāt un saprast. Tas ir stāsts par naudas trūkumu vai tas ir tāds stāsts par nespēju nu, tik visaptveroši palūkoties uz kopīgu lauku?
2: Stāsts par naudas trūkumu vienmēr ir, un to norādīja daži indikātori, cik Latvijas valsts tērē procentos no IKP veselības aprūpē, cik sanāk uz iedzīvotāju galviņu, un tas, protams, ir zem Eiropas Savienības vidiem rādītājiem, protams. Bet vienlaicīgi ir stāsts arī par to, kā mēs izlietojam to pašu mazumiņu. Un izlietot viņu var daudz racionālāk šeit, vēlreiz pamatot izskanēja stāsts, ka viena no pamata formulām ir tiešām šī šķērsa subsidēšana, kur izmanto gan privātais, gan publiskais sektors regulāri. Un tam pa visu, pa vidu vēl maisās galīgi greizā tarifu sistēma, kura ir netaisnīga, kura netiek spītīgi mainīta daudzās jomās, un ja tiek mainīta nevis pēc kaut kādiem noteiktiem kritērijiem, bet gan pēc dažādu no sabiedriskās organizācijas spiediena, kas labākā gadījumā ir profesionālās asociācijas, sliktākā gadījumā tās ir kaut kāds autoritātes lielajās slimnīcās, un tā ir tā deķa pārvilkšana, mūsu caurumai no deķi vēl pārvelk.
1: A, kāpēc netiek mainīts? Tāpēc, ka pietrūkst drosmas?
2: Jā, tāpēc, ka ir kaut kāda zināma atkarība no par lielās vārdas, diemžēl, kas eksistē veselības aprūpes sistēmā, un viņi realizē gan profesionālās asociācijas, kurām ir pat nu, tāds karotbiedrība pazīmes dažām no viņām, gan arī dažāda veida nu, spēka punkti, kas parasti nāk no lielajām universitātes slimnīcām, kur ir ļoti autoritīvi, protams, izcili medicīnas speciālisti, kur spēja pārliecināt, ka tieši viņu nozarē vajag vairāk. Un ja pretīm nestāv tikpat jaudīgi cilvēki, kas var arī nu, sabalansēt to, tad mēs nonākam pie tādas situācijas, kā kādreiz bija Stradiņa slimnīcā, ka piemēram, nu vienu, nozara, kas bija saistīta ar kardioloģiju, sastādīja vairāk kā 40% no slimnīcas budžeta. Ja? Tas tagad ir mainīts, bet tas parāda, cik lielā mērā var pārvilkt deķi, un tas nekādā gadījumā nu, nepiekā laba. Un savukārt, tas rada vēl to fenomenu, ka ir jomas, par valsts dod naudu, bet vēlreiz viņi nevar apgūt, jo nav ārstniecības personas, kas strādā pa grašiem.
1: Jā, jā. Par ārstniecības personu trūkumu pilnīgi noteikti mēs arī šodien parunāsim, bet tad es no šī pirmā sajūtas saku tā, nu mēs jau nevaram sakārtot, tāpēc, ka mums ir pārāk daudz, nu, lobiju. Tur ir baili no tā, ka nu, katrs iestāsies, piedodiet, nemilogu par sevi, kardiologu par sevi,

0: katrs par sevi un beigās spiedīs uz savu, un tad labāk nemēģināt nemaz. Citāk netiks galā, atvērs vaļā Pandoras lādi, kur nespēs pēc tam aizvērciet.
1: Jā, es varētu atsaukties uz pat publiskoto bērnu ambulatoro pakalpojumu revīzijas ziņojumu, kur mēs kareiz skatījām ārstu sadrumstalotās profesijas, un jāteic, ka revīzija radīja vilšanās sajūtu šajā reizē nozarē. Tieši dēļ tā, ko jau Revolta kungs minēja, dēļ šīm dažādajām interesēm. Un mums ir jāņem vērā, ka mums lielā mērā daudzos jautājumos, jo sevišķi Rīgā ir maksas pakalpojumu liels īpatsvars, pat bērnu veselības aprūpē mēs to redzējām. Un uz šī fona, ka mums ir šie maksas pakalpojumi un ka trūkstošais cilvēka resurss ir nodarbināts maksas pakalpojumu segmentā, parādās intereses, kurām citādi nevajadzētu valstī būt. Un mums ir īstenībā uzbūvēta diezgan demokrātiska sistēma, kā nozare var piedalīties dažādu jautājumu, valstisku jautājumu izlemšanā par rezidentūras vietām, par pakalpojumiem, bet cilvēku mums ir maz un speciālistu ir maz, un mēs novērojām pirmkārt to, ka mēs ejam uz dažādām struktūrām, uz asociācijām, uz augstskolām, uz metodiskajiem vadības centriem, un mēs satiekam teju vienus un tos pašus cilvēkus, kas sēž uz visiem šiem krēsliem. Un tajā lēmuma pieņemšanā šīs dažādās struktūras ir iesaistītas, un tad, ja viņu balss netiek sadzirdēta vienā vietā, viņiem ir iespēja ietekmēt to procesu citā vietā. Un tiešām tā arī ir, ka pakalpojumu pieejamību reģionā ļoti bremzē asociāciju un augstskolu ietekme uz to, lai mums tie speciālisti varētu sniegt pakalpojumus, un divas nozares, kuras mēs skatījām šajā revīzijā, ir oftalmologi un optometristi, un ortodonti un zobārsti, un šie divi jautājumi ir bijuši visu laiku veselības ministrijai zināmi, bet to valstisko muguru kaulu nav, kas notur šajos jautājumos.
0: Te man uzreiz ir jāpareklamē nākamā stunda, jo mēs šodien ar krustpunktā šo tematu nebeigsim. Aboliņas kundze paliks arī uz nākošo stundu, kur būs tieši par bērnu veselības aprūpi un pieminēto revīziju, tā kā es aicinu klausīties arī tālāk šo tematu. Tāpēc mēs šo te bērnu sadaļu īpaši šodien neizsvērsim, tā kā neattīstīsim tālāk šeit krustpunktā. Bet tad faktiski, nu, lūk, tā viena lieta ir tas lobi... Jūs arī mēģināt kādreiz kaut ko lobēt, ne? Nu, aizstāvēt savus
2: Protams,
0: intereses.
2: Protams, nu, kā mums ir asociācijas, viņu vēdu, un arī mēs mēģinām, bet, teikšu godīgi, tad, nu, mūsu pozīcija vienmēr tomēr ir sliktāka, un ir kaut kādas lietas, par kur mēs cīnāmies pat kopā profesionālajām asociācijām, bet,
0: teiksim, viņi jūs vinē.
2: Tāpat sonogrāfija, nezinu, cik gadus noteikts, ka tātad sonogrāfijas pakalpojums ir kritiski zem apmaksāts. Rezultāts ir tāds, ka neviens negrib par to naudu strādāt, un pakalpojums iedzīvotājiem nav pieejams, tā muļķīgi. Un ja jau 10 gadus pat vairāk ministri soli šo jautājumu izlabot, un tas kā nenotiek, tā nenotiek, nenotiek. Un sakas ir bēdīgs un cieši iedzīvotāji.
0: Man tikai interesē, un no jaunā ārsta asociācijas skatoties, tur ir cerīgi sakārtot to, nu redzot, kad nav tās drosmes nerties klāt.
3: Cerība ir vienmēr, un droši vien esotajā nozaras iekšēnē arī ir saprotams, kāpēc kaut kādā situācijā tā roku turpina mazgāt, bet mēs no savas puses noteikti redzam vietu drosmīgiem lēmumiem. Šobrīd tas ir bijis tā, ka neatkarīgi no tā, kas ministrija vada, tā ministrijas pozīcija ir bijusi, ka no iestādes būtībā tiek sagaidīts, ka mēs pieliekam tiem dažiem lielajiem tarifiem, kas ir prasīts, bet jūs iekšēnē pārdaliet. Un ja jūs neesat pārdalījuši, tad tā ir jūsu vaina tajā pašā laikā. Pēc būtības jau nav paredzēts pārdalīt. Tas, kas varētu to risināt, droši vien būtu viena lieta maksāšana par īstenotām programmām, nevis konkrētām veiktām manipulācijām. Un to es gribētu saistīt kopā arī ar to, kā tiek rēķināts un maksāts atalgojums
0: ārstiem. Nu, un pie šīm divām lietām arī tā turpinām. Es tikai atgādinu, šeit ir jauno ārstu asociācijas priekšsēdātājs Rudolfs Vilde, no privātās medicīnas iestādes veselības centrs 4 vadītājs Mārs Revalds, Liens Ipuli vada neatlikumā medicīnisko palīdzības dienestu, un Maija Aboliņa ir valsts kontrolas padomas locekle.
4: Raidījums krustpunktā.
0: Ja savukārt tad skatāmies divas lietas

0: vispār kopumā par to finansējumu. No finansējums ir par maz kā tāds. Ja finansējums būtu vairāk, tas palīdzētu?
1: Tas, protams, palīdzētu, bet neatkarīgi no tā, vai mums finansējumu joprojām trūkst, vai finansējums beidzot ir pietiekams, ir svarīgi, kā tas tiek izlietots.
0: Sakārtos vienalga, jā. Ja tomēr skatāmies uz to finansējumu jautājumu, šad un tad jau parādās gan no eksperta, gan no citu viedokļa, nu mēs maksājam tik, cik maksājam. Nu tā ir, nu mēs esam mazāk nekā vidēji Eiropas Savienības sastāvdaļa. Nu, tad varbūt kaut kā vismaz tad to esošo padarīt sakārtotāku, caurspīdīgāku. Nu, ka es zinu, nu, piedodiet, jā, nu, par sonogrāfiju būs vienmēr jāmaksā man no savas kabatas, tāpēc, ka, lūk, tur valsts nevarēs atļauties, tad par kaut ko citu varbūt varēja. Nu, proti, ka nav tā, kurš pirmais paspēja piezvanīt vai kuram izdodas ietrāpīties, tas dabū un kuram neizdodas, tas netiek. Nu, būtībā tā tas šobrīd ir, vai ne? Kā kuram paveicas. Tikt vai
2: netikt. Nē, nu kaut kas tiek darīts vienotās rindas veidošanas principā, ja, nu, lai būtu mazāk tas veiksmes faktors, tas laikam tomēr jāuzslēdz veselības ministrija, kad ir izveidot tomēr sistēmu, kurā var pacients redzēt, kur ir pieejams tuvākais pakalpojums, ja, un tas tā kā palīdz, tas nenozīmē, ka jāapzina 100 iestādes, mēs varam atrast konkrēti vienā vietā un varam šādā veidā mazliet risināt. Bet, redzat, arī esošais premjers ir aicinājis nozari kaut kādā veidā domāt par efektivitāti. Un ir kaut kādi risinājumi, kas tomēr var padarīt mūs efektīvākus, strādājot ierobežot budžeta apstākļos. Un viens no principiem, ko pieminēja Liena, ir tas, kas beidzot ir ledus lūzes. Un par to paldies, ka ir parādījusies cerība uz paramediķu profesiju. Jā, bet mēs gan no cits, jo, teiksim, mēs skatāmies uz cilvēku resursu nepietiekamību, tad gan ārsti, gan medicīnas māsas ārsti palīgi un māsas palīgi ir stipri mazāk, ja pārreķinu dzīvotāju skaitu par Eiropas rādītājiem, bet visam slikti ir ar vidējo medicīnas personālu, ar medicīnas māsām. Un ir muļķīga situācija, ka tāpat laikā, kad viņas katastrofāli trūkst slimnīcās un ārstu kabinetos, viņas, piemēram, sēž laboratorijas analīžu pieņemšanas punktos, un šis augsti kvalitātes personāls vienkārši pieņem analīzes. Tāpēc ir priekšlikums ieviest vēl vienu profesiju, kas būtu asins noņēmēji, venatomisti, kā to sauc ārzemēs, ka tie ir cilvēki, kas ir sagatavoti tikai asins paņemšanai, un tā mēs varētu atbrīvot iespējams vairāk par 1000 medicīnas māsas, kas tagad sēž šajos kabinetos.
0: Viņš jau grib tur sēdēt kabinetā, tur ir labāk varbūt nekā.
2: Nu, var būt, bet no sistēmas iedokļa tas ir pilnīgs nonsens un absurds, ja? Jo viņas vēlreiz ir katastrofāli vajadzīgas gan Lienai, gan man vajag galva jaunais dakters, un tā tālāk viņas vajadzīgas slimnīcās, kur viņas ir jēgpilni izmantojams. Un šāda veida, tas, par ko mēs runājam, tā arī vēl ir funkcija deleģēšana. Jo ja viņas ir slimnīcās, tad ārsti viņām var deleģēt arī vairāk funkcijas un teiksim, vienā laika vienībā koncentrēties uz to, kur viņi ir neaizstājumi un tam līdzīgi. Tās ir šīs efektivitātes lietas, kuras var izdarīt, bet viņas ar mainīgiem panākumiem. Arī par sonogrāfiju runājot, nu bija mēģinājums, ko mēs arī gribējām no ārzemēm paņemt, kad pie sonogrāfiem nesēž ārsti. Ārzemēs sēž tehniķi vai sēž radiologa asistenti. Un viņi pavērs tehnisko darbu un bildes pārsūta ārstiem. Ja? Latvijā tas tika noraidīts un uzmanēt, kas pretojās, tā bija radiologu asociācija. Ja, kur to negribēja?
0: Kāpēc?
2: Un tāpēc, ka viņam patika sēdēt pie sonogrāfiem.
0: Nu, visu laiku grūti sēdēt tikai un rakstīt, tikai skatīties nu, bildēm, gribas dažādību.
2: Pateikšu vēl precīzāk. Nu, tā tad pārstāraņi sēž privātā versijā un nu, lācīm ir pietiekami labi nopelni, viņam tas tā patīk.
0: Nu labi, viens no aspektiem, kur pieminēja kā risinājumi, vispār šis ārstu trūkuma risinājums ir risināts, kā tāds šajos gados esat jutis?
1: Mēs esam redzējuši un jutuši mēģinājumus, bet es varbūt gribētu uzdot mazliet provokatīvu jautājumu pretī, vai tas noteikti ir jārisina tā, kā to grib risināt. Es ļoti labprāt paturpinātu Evalda kunga domu par to, ka ir ļoti daudz lietas, ko var veikt citi medicīnas speciālisti, un kas tomēr pie mums joprojām ir atstāts tikai ārsta ziņā. Proti, iespējams, ka mēs varam piesaistīt vairāk ārstu ar labākām algām, labākiem darba apstākļiem, bet tā demogrāfija ir tāda, kā ir to cilvēku vairāk nekļūs, kamēr ilgi dzīvojoši vecāku cilvēku ar hroniskām slimībām vairāk kļūs. Kaut kādā brīdī tie apstākļi mūs spiedīs pārskatīt to, kas katram no speciālistiem ir jādara un cik katrs var izdarīt. Un šīs diskusijas parasti, kā jau iepriekš atzīmēts, saskarās ar izteiktu

0: rigiditāti, sevišķi no cilvēkiem, kas saprot, ka tā rītdienas pēc 10 gadu problemātika nav viņa problemātika, un viņiem nav intereses kaut ko mainīt.
1: Bet vai arī gan ambulatorā, gan stacionārajā aprūpē varētu vienu daļu nedarīt vispār cilvēku ar medicīnas izglītību?
0: Man grūti pateikt, cik daudz varētu nedarīt cilvēku ar medicīnas izglītību. Nē, viena lieta varu gan pateikt. Noteikti mums varētu būt daudz vairāk cilvēku, kas koordinē procesus un atslogot ārsts un māsas no pacienta apzvanīšanas.
1: Un administratori.
0: Pilnīgi administratīvu darbu. Tā noteikti ir viena lieta. Bet otra lieta ir šī pienākuma pārdalē iekšienē, jo braukājot pa citu valstu klīnikām un pamazām, gan ieviešot arī savās klīnikās, mēs redzam, ka gandrīz katra specialitāte var darīt kaut ko, par ko mēs tradicionāli neesam pieraduši domāt kā par viņu lietu vai jomu.
1: Jūs kā izjūtat, ja runājam par ārstu trūkumu?
2: Nu, dienests noteikti pašlaik atrodas fāzē, kur mēs pārējam no tāda iepriekš ārstu dienestu uz cerams paramediķu dienestu, jo patiešām šī jaunā profesija ar jaunām kompetencēm un universitātes bakalāru līmeņu izglītību nodrošinās visu līmeņu nepieciešamības dienestā. No vienas puses mēs zinām, ka varēsim būt efektīvāki, kas ir ļoti svarīgs aspekts, ja mēs skatāmies ilgtermiņā uz demogrāfiskiem, jau uz darba tirgus sarukumu, ja, divi cilvēki brigādē, tas ir apmēram tas, kas, uz ko mums ir obligāti jāorientējas un laicīgi jāpārkārtojās, bet mēs nu jau 9 gadus ar mainīgām sekmēm mēģinām kārtot un paldies Dievam, tiešām šajā pēdējā laikā ir izdevies to izpratni rast, kā paziņojot, ka mēs turpmāk veidosim divu cilvēku brigādes vai pat solo brigādes, kas diezgan daudz ir izplatīts arī citu vietu Eiropā. Mēs redzam to efektivitāti, bet mums ir jāiegūdās. Šodien jāsāk gatavot atbilstošu personāls. Šodien jāsaprot, kādā veidā mēs šo lēzeno pārēju nodrošināsim. Kur starp citu mēs redzam iespējas arī, piemēram, paaugstināt atalgojumu. Šāds process ir noritējis pilotu projektu ietvaros jau iepriekš, kad mēs veicām brīvprātīgu mūsu neatliekamās medicīnas ārsta palīgu sagatavošanu drošas braukšanas apmācībām, tāpat arī dažādiem citiem papildus kompetencēm, kas ir nepieciešams, un viņi saņem augstāku atalgojumu nekā ārsta palīgs, kurš, piemēram, to nedara. Kā nozarē, es domāju, arī skatoties gan tiešām uz to, ko mēs uzticām medicīnas māsām, cik daudz mums ir šī tehniskā atbalsta personāls, kas varētu veikt vienkāršas lietas un vienkāršas manipulācijas. Mums noteikti tas jādara. Es gribu pieminēt, izskanēja par to, ka māsas ir uz analīzēm. Man jāsaka, mūsu neatliekamās medicīnas ārsta palīgi pašlaik brauc rūrē uz palietību pacienta manipulāciju veikšana, ja, jo tur arī pietiekami labi maksā, salīdzinoši maz ir atbildības tādā ziņā, ka tev jāizpilda ordinācijas, kas ir ārstam uzdotas, izdara savus manipulācijas un dodies mājās, kas nav salīdzināms ar to, kam viņš īstenībā, ko viņš dara dienestā un cik liela tur ir atbildība tur mēs redzam arī aizplūšanu, lai gan šādu manipulāciju veikšana patiešām būtu cita līmeņa personāls tur nepieciešams. Tā ir tā lieta, ko efektivitāte noteikti ir jāmeklē, nu tā pa perimetru, paskatoties uz nozaru kopumā.
1: Tātad kaut kas ir darīts, tāpat par medicīnas profesiju, bet kaut kur būtu krietni lielāks tās iespējas, kā jūs redzat, ko varētu darīt. No valsts kontrolas skatoties, jūs redzat tādu sistēmisko darbu, ko varētu tur lietas labā darīt, lai jo mums ārstu trūkums, ja vispār medicīnas personāla trūkums, ir tas sāpīgais, ko tagad jau izjūtam arī katrs kā pacienti.
3: Nu jā, es atsaukšos uz bērnu veselības aprūpi, bet tā problemātika un ieteikumi jau ir tālāk attiecināmi uz visiem, kur mēs kāreiz iezīmējām šo jautājumu par specialitāšu tādu unificēšanu tajos jautājumos, kur tos klīniski ir pamatoti, tā ka es šeit vienkārši varu tikai pievienoties tam, kas jau izskanēja.
1: Kopumā mēs taču apmācam pietiekoši, vai ne? Mediķus.
3: Īstenībā nē, tādēļ, ka mums, teiksim, gan es atsaukšos uz bērnu veselības aprūpu rezidentūras vietas, kur ir nevis mērāmas desmitos, bet uz vienas rokas pirkstiem tās rezidentūras vietas, viņas neaizpildās.
1: Mums pietrūkst gribētāji, kas to grib darīt?
3: Jā, pietrūkst.
1: Nu, šis ir vesels atsevišķi temats. Es domāju, ka mēs iekšā tajā stāstā.
4: Ir labā ziņa, ka vismaz rezidentiem ir tomēr algas kaut cik paceltas, kas iepriekš nebija. Un process, kad ārste pēc augstskolas pamatprogrammas pabeigšanas aizbēga uz ārzemēm, nu, ir stipri samazinājies. Ja? Kāds ir vēl aizbrauc, bet tas vairs nav tas apjoms. Mēs paldies Dievam, vismaz

0: jaunos kaut cik noturam šobrīd, ja, kas ir milzīgs sasniegums, bet vidējais ārstu vecums, diemžēl, laikam ir 59 gadi, man liekas, ja, kas ir slikti, tas nozīmē, ka joprojām profesijā varētu ienākt vairāk, tāpēc, kad nu, profesijas iziet, vai varbūt dažos gadījumos pat strādā mazliet par ilgu, kolēģi ļoti, ļoti cienīmā vecumā, un, un tad nu, jauna asiņa pieplūdums būtu tā kā tomēr vajadzīgs joprojām, un, un kad tas ir darba vietas, ir joprojām daudz, un jaunie ārsti tiek gaidīt par viņiem cīnās. Un...
1: Kā ieinteresēt jaunieši kļūt par dakteriem? Par medmāsām, par visu šo, vai ne?
0: Nu, 10 vai 11 gadus mēs jāmācās, jā. Ja? Kamēr citi jau līksmo, tikmēr doktori vēl mācās, vēl deldē skolas soli.
1: Nu, bet nu, mēs taču negribam pamazināt, kā saka, standarts tikai tāpēc, lai vairāk doktori būtu. Tā arī ne?
0: Nē, nē, tas ir skaidrs. Tā gan ne. Standarts jau viens tad samazināt, jā.
1: Tā gan ne. Kai pabeidzot šo vispārējo skatu uz to visu, no tāda pacienta skatu lūkojoties, tad, kad man vajag ārstu, tad es netieku, nezinu, kur var tikt. Gan es gaidu rindā uz pusgadu, lai tiktu uz, uz izmeklējumu, gan pēc tam meklēju, kur vispār atrast ārstu, kas to dara. Tas kopumā lūk ir šis jautājums par finansējumu un par ārstu pieejamību un sistēmas sakārtošanu, vai ne?
0: No pacienta skatpunkta ir piemība galvenā problēma gan laikā, gan teritorijā, gan finansēs. Jā. No ārstniecības iestāžu skatpunkta galvenā problēma ir personāls joprojām kombinācija ar finansēm, protams. Jā. Jā.
1: Bet tajā kopumā skatāmies, nu tas ir šīs sistēmas sakārtošana, ja mēs kaut cik sakārtojam, tad jau situācija būtu jāuzlabojas. Kā lai to drosmi dabū un vairāk uzņēmību kaut ko darīt. Ejot cauri, un jūs te daži pieminējāt paliatīvu aprūpu, tiešām situācija šajos gados uzlabojusies?
2: Droši vien pilnvērtīgam skatam būtu jājautā pacientiem, kas šo aprūpu saņem, bet no ārsta skatu punkta viennozīmīgi jā. Man jāsaka, ka tad, kad es savas profesionālās gaitas sāku, nu tāda lieta neeksistē, kā paliatīva aprūpa dzīves vietā, tie varbūt bija atsevišķi maksas pakalpojumi, atsevišķi aprūpas pakalpojumi mājās cilvēkiem, teiksim, pēc insultiem un tā, bet tādas sistēmas kā šobrīd vienkārši nebija, un tas ir tiešām liels ieguvums. Mēs gan noteikti redzam tam arī tālāku perspektīvu un pielietojumu, bet... uzlabojumi viennozīmīgi ir.
1: Kā jūs pārievērtējat šo situāciju, runājam lūk par šo medicīnisko sadaļu?
3: Es gribētu no dienesta puses pateikt, šis bija jautājums, ko mēs savulaik ļoti daudz tirzājām, ka tieši dienests bija tas, kas sniedz un pastepināt šos pakalpojumus faktiski, kam mēs neesam paredzēti, bet kas tiešām bija tā nenosaktā valsts daļa. Un devāmies izsaukumos onkoloģisko pacientu atsāpināšanu un dažādas ķibeles, kas pacientiem, kas atrodas mājas aprūpē ar sarežģītām dažādām tur katētriem sistēmām, stomām, pašlaik šī situācija būtiski uzlabojusies. Mēs to redzam savā izsaukuma struktūrā, ka tie tiešām vairāk ir orientēti tad uz neatliekamām, steidzamām situācijām un šī paliatīva aprūpa. Jāsaka, gan vēl ne visos reģionos vienmērīgi tas ir un pieejamībai tur noteikti ir vieta, ko vēl tur vērtēt. Bet šis bija jautājums, par ko mēs 2018-19. Gadā ļoti daudz runājām arī ar hospisu kopā organizējot dažādas konferences. Šobrīd jāsaka, šis jautājums patiešām ar pilnveidošanas kapacitāti vēl tur jāieliek, bet noteikti, ka tā ir viena no lietām, kas ir paveikta. Jā.
1: Ir ko piebilst vēl kādam šajā ziņā? Atsakot, ja kaut kas, mēs sakām, ir lietas gājušas uz labo pušu, tad šī nu, ir lieta, kas vienkārši jaus. Nu, ir labi novērtēt to labo un slikto. Par onkoloģiju runājot.
4: Es jau arī gribēju atgriezties pie tām, jo par to finansējumu nepietiekamo runājot, un man liekas, ja mēs varam kaut kur runāt par nepietiekamu finansējumu, tad tā ir medikamentu joma, jo tur, diemžēl, produktīvā kaut ko izmantot no tā ir grūti, tas ir tāds noēdamais budžets, diemžēl. Šeit nav bijis pietiekams progress šajos jautājumos, lai gan zāļu cenu reforma ir uzlikt uz galdu, un tas ir sasniegums, un teiksim, ministra sākumā, termiņa sākumā, tas tur bija daudz kaislība ap šo jautājumu, bet par zāļu pieejamību tur nav būtisku uzlabojumu, un jā, pārsteigums visās jomās, lai ko mēs skatītos zāles, stacionārie pakalpojumi, bērnu veselības aprūpe, tagad arī pavisam pēdējās nedēļās kopā ar tiesību sardzi mēs esam nonākuši pie tā, ka mums valstī pat tiešām nevienā no šīm jomām nav sistēma, un mēs atduramies pret tādu fundamentālu pantu mūsu pašu satversmē par medicīniskās palīdzības minimumu, kurš mūsu valstī nevienā jomā nav noteikts. Un nepietiek ar rekomendāciju.

rekomendāciju, kam ir nesaistošs ieteikums spēks, šajos jautājumos nepietiek, lai varētu panākt politiskus kompromisus, lai varētu panākt to, ka tiek pārskatītas budžeta prioritātes un ka veselības aprūpē politiķi

0: regulējums, kas ir bijis līdz šim.
1: Mm.
0: Un visu būs jāsāk veidot no jauna un tieši sabalansējot tos jautājumus, kas tiek izlēmti Saimā un ministru kabinetā un ierēģņu ikdienas praksē viņu galvā, un tiem nosacījumiem būs jābūt ļoti skaidri noteiktiem, lai nebūtu jautājumi par to, kādēļ vienam pacientam slimnīcas palātā zāles tiek apmaksātas, un otram pacientam tajā pašā palātā nē.
1: Kas nozīmē, ka ļoti iespējams valsts kontrole un Satversmes tiesa var piespiest tomēr beidzot rīkoties?
0: Jā, tas ir... Tā darbojās tā sauktais varas dalīšanas princips vispraktiskākajā tā izpausmē, kad Saimai ir jānodefinē noteikumi, galvenie principi, kuru robežās izpildvara īsteno politiku. Šobrīd tas tā nav. Un šobrīd ir tāda abstrakta naudas sadalīšana Saimas līmenī, atdodot visu atbildību veselības aprūpē, jūs tieciet par to naudu, ko mēs esam iedevuši ar visām problēmām galā. Tam ir jāmainās, kad Saima nodefinēs, ko mēs valstī gribam redzēt medicīniskās palīdzības minimumā, izpildu vara to izstāmēs, tad būs vieta diskusijai, vai mēs to varam atļauties. Ja nevaram atļauties, tad tur būs vieta diskusijai, kas ir tās efektīvākās lietas, ko mēs varam atļauties. Un tā veidosies budžets balstoties datos un pacientu vajadzībās, nevis vienkārši abstraktot, pārdalot finansējumu. Un mūsu valstī, jā, tikai un vienīgi tiesa ir tā, kura var saistoši izšķirt šo strīdu starp izpildvarām un noliktās kompetences pareizajās vietās ar saistošu spēku. Jā, valsts kontrolas spēku šajā ziņā nav bijuši pietiekami, bet tāpēc mums likumā ir piešķirts pilnvaras tajā situācijā, kad mēs redzam, ka varas dalīšanas princips ir pārkāpts, vērsties Satversmes tiesā.
1: Ko pārējie dalībnieki saka par šo?
2: Tur noteikti ir pamats to vērtēt, jo par medicīniskās palīdzības minimumu arī, manuprāt, runāts ir ļoti sen filozofiskā līmenī, bet faktiski tas nav līdz galam definēts, un tā ir taisnība, ka nozarē kopumā arī nav tādi kvalitātes indikātori. Kāpēc savulaik, varbūt pieminētie kardiologi, panāca tās izmaiņas savā jomā, jo viņi strādā ļoti konkrētiem radītājiem, datiem, kurus tad viņi savā jomā grib sasniegt, un tam arī tika atbilstoši tad virzīts finansējums. Līdzvērtīgi mums nav varbūt citās jomās. Es gribu te pieminēt par pieejamību kaut vai insultu pacientu, hiperakūta insulta aprūpē. Ja? Mums ir jādefinē, cik jābūt ir šīm insultu vienībām un kā viņas ir pieejamas, jo kvalitāte nav tikai tajā, ka pacientu aizved un tur sagaidu un atbilstošu ārsts, bet šajā gadījumā arī laika loks, kurā viņam vispār ir vēl izredzes saņemot palīdzību, tātad tās sekas mazināt. Un šis vērtējums varbūt arī līdz galam tā nav bijis. Es pirms tam varbūt minēju, ja, ka slimnīcas pašlaik nesniedz konkrētu pakalpojumu, jo tiešām tur nav tā ārsta un nav viss, kas nepieciešams, un tas ir pareizi. Bet kā atgriezt un nolikt vietā, un kas tad ir tā pieejamība vai tas minimums, kurš tajā reģionā ir jānodrošina valstī, tas noteikti ir tas, kas ir jāspēj nodefinēt. Un ne tikai attiecībā uz stacionāriem, bet jā, uz visu kopējo. Mēs redzējām šo ietekmi, ieviešot paliatīvo aprūpu mājās, mēs atslogojam neatliekamo palīdzību. Tas ir pareizi, un tas ir tas sistēmiskais skatījums, kurš ir nu, tiešām jāizveic pa perimetru, tāpēc noteikti ir atbalstāms tas, ka šāda iniciatīva tiek virzīta.
1: Priecātos par tādu Satversmes tiesas lēmumu arī valdībai?
3: Nē, nu iespējams, un tas, ka tā ziņā mazliet sakustinātu ūdeņus un palīdzētu sākt domāt pareizā virzienā, jo faktiski ir vēl viena doma, ka šeit neizskanē, bet viņa arī savā ziņā ir fundamentāla. Jo redziet, tas, par ko mēs runājam, tā ir lielā mērā cīņa ar sekām. Ja, tad liels darbs gan liens dienestam, gan slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļām ir tāpēc, ka mums ir problēmas ar prevenciju. Ja? Mēs tātad slikti beidzam preventīvo darbu, un šeit kaut arī kaut kas tiek atvēlēts, ilgstoši sistemātiski darba nav, un arī saprast, ja ir ierobežots budžets, tad, protams, visu laiku jāatdzēš ugunsgrēks, bet nav laika izdarīt tā, lai mazinātos spiediens ilgtermiņā gan uz lienas dienestu, gan uz slimnīcām tad, ja mums slimības izdodas atklāt laicīgi vai pat novērst. Ja? Un tas ir preventīvais darbs. Ja, kurš ir vēlreiz fundamentāls, tas sākas ar, kas saka,

0: olas sola ar veselības mācību, ar pareizu dzīves prasmi, un tad tālāk ir visādi veidi profesionāliskās programmas, kur ietilpst viss, sākot ar vakcināciju un ar obligātajām, jā, ar obligātām veselības pārbaudēm, screening programmām un tamlīdzīgi. Tā kā tur ir ko darīt, jā, un tas ir virziens, kurš ilgtermiņā nes svētību, pat vidējā termiņā, jā. Kaut vēlreiz, ja valsts ir, lai saprastu, kur ir kāds darbojas, piemēram, Skandināvijas valsts un Austrālija, kur savā laikā ieinvestē dzemdes kakla vēža vakcīnā un izvakcinējot jaunas meitenes, praktiski dzemdes kakla vēža šajās valstīs ir beidzies, bet pēc 20 gadiem. 20-30 gadi ir pagājuši, bet tas parāda, kā tas darbojas.
1: Jā, bet nu šis ir politiski grūts temats, jo nu visiem tas nav politiski tā
2: Bet demogrāfija visi uzliek tikai, kad es saku vārdu demogrāfija, parasti saprot dzimstību. Un tā, tas mums tā kā klasiski ir Latvijām ļoti daudz jārunā tieši par kvalitatīvajiem dzīves gadiem, par mūža ilgumu, par darbspējīgu un vispārējo. Tas arī ir demogrāfija un tas nozīmē, ka veselības aprūpe ir viena no tādām pamatlietām.
0: Un mirstība ar izārstījumām slimībām. Vēl viens rādītājs, kur mēs esam ļoti bēdīgā situācijā, un tas ilustrē to, ko tikko teica Lienu, ko arī teica.
1: Nu jā. Ko jūs sakāt par nu, tām? Vispirms, ja drīkst pajautāt, priecāsities, ja satversmes tiesas lēmums būs?
3: Jā, es gribēju teikt, ka es nezināju, ka tas ir aizgājis līdz tiesai, manuprāt, tas ir apsveicami, jo tas pavēr pilnīgi likumīgu un nu, kaut kādā mērā pasargātu ceļu, izpildu varēja veidot sistēmu, kurā tad tiek maksāts pēc būtības, nevis skaļākajiem saucējiem, kurš viens sauc savu piecām organizācijām. Man uzreiz prātā nāk Stradiņa slimnīcas kolēģu radītais nieru slimību reģistrs, kas veselības ministrijā ir iesprūdis, neskatoties uz to, ka ir parādījis, ka varētu ieekonomēt valstī 2 miljonus gadā. Uz ko ieekonomēt? Uz to, ka neveikt liekas procedūras un skaidrs, ka nu, tā tad, virkni iestāžu, ka šīs procedūras veids nekādi negrib redzēt to turpmāku neveikšanu. Ja mums ir šāds lēmums, kur ir pienākums nodefinēt, kas tad atmaksājas, kas nē, tas varētu krietni atvieglot šo darbu, neskatoties uz atsevišķu nozaru iebildumiem.
1: Jebkurā gadījumā jau arī, lai arī kāds tas lēmums būtu, būtībā jau tas taču nav tikai veselības ministrijas darbs. Tas jau ir viss politiskās.
4: Jā, es gribēju uzsvērt par to, ka nav veselības ministrijas darbs, bet sākšu es ar to prevenciju, kas mums parāda. Un te ir atkal jārunā par bērnu veselības aprūpi, jo tas ir, tā ir tā vecuma grupa, ar ko mēs varam šobrīd tā pa īstam sākt runājot par prevenciju, lai viņu nākotnē, viņu veselības pratība un kopējā veselība būtu labāka un viņi slimot mazāk. Un, tā kā mēs jau par sevi droši vien mums jādomā par skrīningiem un tādām lietām, bet par tādu ugunsdzēšanas režīmu. Un tur tā situācija ir nu, nenormāli slikta. Nu, nenormāli slikta reģionos un šeit ir jārunā par pediatru lomas stiprināšanu veselības aprūpē un par profilaksēm un par agrīnas attīstības traucējumu un novēršanu. Un šeit arī ir novērojams lietas, ka mums ir, nu, cik nu mēs spējam pa projektu finansējumu iet uz priekšu kaut kādiem projektiem, kas skar bērnu agrīnās attīstības, to novērtēšanu, nu, tomēr ir fundamentāls problēmas no, ministriju sadarbību, savstarpējā sadarbībā. Katrs vēl to projektu uz savu pusi, un tas vienmēr ir saistīts ar finansējumu, un kas mums neļauj iet uz priekšu, un kaimiņu valstis jau bauda tos augļus pēc 20 gadiem jau šodien, mēs netiekam uz priekšu ar izveidi sistēmas. Bet par to, ka veselības aprūpe, jā, es, ja drīkst, gribētu ļoti izteikt cerību, ka nākamajā valdībā veselības aprūpe būs ne tikai viena veselības ministra prioritāte, bet ka tā būs visas valdības deklarācijas prioritāte, kur viņi strādās kā komanda ar mērķi kaut ko sakārtot. Jo pretējā gadījumā mēs uz priekšu netiksim un īstenībā kopš neatkarības atgūšanas jau ir pagājuši cik gadi, un mēs atgriežamies pie tā, ka medicīniskās palīdzības minimums mums valstī nevienā veselības aprūpes jomā nav nodefinēts, un tas ir nožēlojami.
1: Jums ir kaut kādas indikācijas bijušas, vai vismaz satiks satversmes tiesas sacītajā, nu, kad varētu kaut kāds lēmums būt tajā jūsu skatījumā?
4: Šobrīd, septembra sākumā, beidzās termiņš, kurā atbildīgajām institūcijām, ministru kabinetām un Saeimai bija jāsniedz atbildes raksts satversmes tiesai. Šobrīd notiek lietas sagatavošana un tālāk informācija par to, kādā procesā klātienē vai neklātienē un tieši kāds satversmes tiesa šo lietu

0: skatīs, būs decembra sākumā. Mm.
1: Es sāku to, ka man tāda sajūta varbūt šeit sēžot, ka nu, cits prioritātes mazliet izstūmuši to veselības aprūpi tajās priekšvēlēšana diskusijās pēdējās ārā. A jums kā? Nešķiet?
2: Nu, mēs esam savus noteikti patrioti un mūsu uzdevums ir laust dažus stereotipus, ja? Piemēram, to, ka veselības aprūpe ir tērieša nozare. Tā tas gluži nav. Mēs esam tie, kas rūpējas par darbspējīgiem cilvēkiem, kuri saglabā ilgstošu darbspējas, kuriem ir zema invaliditāte, kuri bieži neslimo un iet uz darbu un ražo pienoto vērtību, maksā nodokļus un tā tālāk. Nu, tas būtu tas izpratnes veids, ko mēs gribētu sagaidīt no likumdevējiem.
1: Es gan ceru, ka ja būs Satversmes tiesas spriedums, nu, tad grib vai negrib visam ministru kabinetam būs jāpievērš šim tematam, tad tas vairs nepaliks tikai veselības ministrijas pārziņā, jo nu, skaidrs, ka te temati jālūkojas ir kompleks, un to jau mēs arī šodien secinājam. Paldies jums par atnākšanu, stunda ir paskrējusi. Mums šeit studijā bija Valsts kontroles padomes locekla Maija Āboliņa, ietliekamās medicīniskās palīdzības dienas vadītāja Liena Cipula, veselības centrs 4, direktors Mārs Revals un jauno ārstu asociācijas priekšsēdētājs Rudolfs Vilde. Paldies par piedalīšanos raidījumā, un es uzreiz saku, Latvijas radio turpinās tematu, ja, par bērnu veselības aprūpi, man kolēģi no ģimenes studijas turpinās par to, ko tikko es secināju valsts kontroli un ko nākus klajā, tā kā Maija Āboliņa arī paliek šeit pat studijā. Es tikai īsti pasaku par rītdienu. Rīt mums turpinām iztaujāt partiju līderus un tad ejam cauri. 11. 12. Saraksts rīt būs Jūras Pūts no Latvijas attīstībai Raivas Zeltītis no Austošā Saula Latvijai, kad jūs savus jautājumus varēsiet uzdot politiķiem, tā tad iespēja atbildēt savukārt viņiem ir jums klausītājiem. Bet kruspunktā šodien izskan, producē raidījumi Evi Junām, studijā biju arī es, Aidis Tomsons.
3: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
4: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. Oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv
5: Izskanējuši valsts kontrolas revīzijas rezultāti par bērnu veselības aprūpes pieejamību, īpaši reģionos, tāpēc ģimenes studija pirmdien jautā, kādu veselības aprūpes pakalpojumu minimumu valsts apņemas nodrošināt tik vienam bērnam un cik ilgā laikā bērnam šis pakalpojums būtu jāsaņem.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām divos dienā studijā Laura Zaķe Eglīte. Šo sestdien, 3. Oktobrī, notiks 15. Saeimas vēlēšanas, bet jau visa šīs nedēļas garumā vēlētāji, jebkurā Latvijas vēlēšanu iecirknī, varēs nodot balsi glabāšanā. Šodien un trešdien iecirkņi būs atvērti no 5 līdz 8 vakarā, otrdien un ceturtdien no 8 līdz 11 rītā, bet piektdiena no 12 līdz 3 dienā. Valsts drošības dienas līdz šim nav konstatējis būtiskus un sistemātiskus Krievijas vai citu valstu centienus ietekmēt gaidāmo Saeimas vēlēšanu rezultātus par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam. Tomēr dienas ir fiksējis un pat laban vērtē atsevišķus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus, kas saistīti ar vēlēšanām un partijām. Līdz šim Latvijā patvērtņu tīkla veidošanā galvenais uzsvars likts uz esošo valsts un pašvaldību ēku pagrabu apzināšanu un pielāgošanu, bet jau tagad ir skaidrs, ka ar šo ēku kapacitāti visiem iedzīvotājiem nepietiks. Tāpēc valstī jāmeklē arī citas iespējas. Viens no nākamajiem soļiem ir rūpnieciski ražotas patvērtnes, kurām paredzēts nodrošināt tādu pašu aizsardzības līmeni pret šķembām un triecienvilni, kāds noteikts otrās un

0: trešās kategorijas patvērtnēm. Ekonomikas ministrija šobrīd gatavo tipveida dokumentāciju šādu patvērtņu iepirkumiem, turpina Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane.
1: Varbūt nevienmēr trešās grupas patvērtnes izveidošana vai esošo telpu pielāgošana ir lētāk nekā, piemēram, virszemes patvērtnes uzstādīšana, balstoties uz Ukrainas piemēru. Citreiz tiešām tas ir risinājums, kas ir daudz efektīvāk un optimālāk nekā mēģināt pielāgot vecus pagrabus, ierīkojot diezgan apjomīgi gan elektrības pareizi pieslēgums, gan ūdeni, gan kanalizāciju, gan ventilāciju. Kad vecajās ēkās ir sarežģītāk visu izveidot, nekā var būt pagalmā novietot atsevišķu stāvošo.
0: Starp Ukrainu un Dienvidkoreju izcēlies diplomātisks strīds pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis publiski paziņojis, ka Ukraina nodevusi Dienvidkorejai divus Ziemeļkorejas karavīrus, kuri Krievijas pusē karoja pret Ukrainu un nonāca gūstā. Seula pieprasījusi Ukrainai oficiālu atvainošanos, pārmetot Kijevai konfidenciālas informācijas izpaušanu. Par Ziemeļkorejas kara gūstekņu nodošanu Dienvidkorejai Zelenskis paziņoja savā uzrunā ANO ģenerāla asamblejā. Uzrunā cita starpā viņš atzīmēja, ka Krievija ir savervējusi kaujiniekus no 47 valstīm, vienlaikus uzsverot Krievijas arvien ciešākās attiecības ar Ziemeļkoreju militārajā jomā. Turpina Rustams Šukūrovs.
2: Zelenska padomnieks Dmitro Litvins centās mazināt radušos saspīlējumu, skaidrojot, ka Ukrainas prezidents tikai darījis zināmu faktu par abu karavīru nodošanu Dienvidkorejai. Litvins norādījis, ka Ukraina ir atvērta valsts, atzīmējot, ka būtu neierasti karavīrus nodot slepeni. Tādējādi praktiski noliedzot, ka starp Kīvu un Seulu bijusi panākta vienošanās saglabāt konfidencialitāti šajā jautājumā. Uz šī fona Dienvidkorejas prezidenta administrācijas pārstāvis uzsvēris, ka Ukrainas prezidenta biroja citēju nepatiesais paziņojums par to, ka nekādas neizpaušanas vienošanās nav bijis, nopietni grauji abu valstu valdību savstarpējo uzticēšanos.
0: Pēc vairāk nekā 10 gadu klātbūtnes no Irākas pilnībā izvests ASV karaspēks, tā vēsta Irākas varas iestādes. Irāka un ASV 2024. Gadā vienojās par karaspēka izvešanu. Saskaņā ar Pentagona datiem pēdējos gados Irākā bija dislocēti aptuveni 2500 ASV karavīru. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš lēns dienvidu vējš, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Šonedēļ Latvijā valdīs atvasara, otrdien un trešdien gan mākoņu brīžiem kļūs vairāk un vietām ar lielāku iespējamību Kurzemē un Vidzemē var nedaudz uzlīt, bet nedēļas otrā puse gan visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā pēcpusdienās temperatūra pārsvarā 15-20 grādu robežās, brīvdienās valsts austrumos kļūs par dažiem grādiem vēsāks, savukārt naktīs darba nedēļā 7-12 grādi, otrdien sagrā rītā vietām valsts austrumos līdz 3-6 grādiem, savukārt nedēļas nogalē naktis kļūs dzestrākas, minimālā temperatūra plus 1,6 grādi vietām piekrastē ap 10 grādiem un zāles augstumā daudz vieta iespējams salna.
4: Es zinu, ka mana sieva to bērnu mīl tāpat kā es to bērnu un tas tā kā trīs stūris, visas trīs malas vienotas.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
6: Labdien, ģimenes studijā raidījuma producenta Ieva Grīnberga, bet ar jums sarunāšos es, Mairica Znotiņa. Un mēs turpinām sarunas par veselības aprūpu, šoreiz par bērnu veselības aprūpu un valsts kontrole revīzijā secinājusi. Kaut arī teorētiski bērnu veselības aprūpu mūsu valstī ir prioritāra, tomēr praksē nav izveidota sistēma, kas šo prioritātu nodrošinātu. Tāpēc valsts kontrole veselības ministrijā sniegusi ieteikumus, kā to varētu uzlabot, nu proti pilnveidojot bērnu profilaktiskās apskates ģimenes ārstu praksēs, stiprinot pediatru lomu, uzlabojot bērnu redzes pārbaužu pieejamību, arī zobārstniecības pieejamību un skaidrāk nosakot ārstu kompetenci bērnu ārstēšanā. Un arī izveidojot uz bērnu vajadzībām balstot.

0: valstītu sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu tīklu. Kā to paveikt? To tūlīt runāsim sarunā. Un labdien mūsu studijas viesiem. Valsts kontrolas padomes locekle Maija Āboliņa joprojām ir šeit labdien. Studijā. Paldies, ka palikāt un parunāsieties arī ar ģimenes studiju. Pie mums arī optometriste, Latvijas universitātes profesore, Latvijas optometristu un optiķu asociācijas prezidente Aiga Švede.
1: Labdien!
0: Arī dzana bērnu zobārste, Rīgas Radiņu universitātes vadošā pētniece Ilze Maldupa.
2: Labdien!
0: Labdarības organizācijas Ronaldu McDonaldu māju Latvijā izpildu direktore Guna Caune.
3: Labdien!
0: Atbild arī par programmu Bērnu veselības busiņš. Burtiski dažos vārdos ieskicējiet, lai klausītājiem skaidrs, kas ir šis Bērnu veselības busiņš.
4: Bērnu veselības busiņš būtībā tāda liela smagā mašīna, kur piekabē ir divi ārstu kabineti un uzgaidāmā telpa. Un ar šo mašīnu mēs ceļojam jau 16 gadus pa Latvijas reģioniem un vedam ārstus no Rīgas pie bērniem uz reģioniem.
0: Jā, un pie mums arī Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka.
5: Labdien!
0: Sanita, uzreiz arī jautājums jums. Tātad bērnu veselības aprūpe ir prioritāra. Ko tas nozīmē īsti?
5: Tas nozīmē droši vien to, ka bērniem pakalpojumi ir jāsniedz prioritāri. Un tāpēc Veselības ministrijā ir radīts šis mātes un bērnu uzlabošanas plāns. Un tas ietver sevi ne tikai slimu bērnu aprūpe, bet arī veselu bērnu aprūpi. Un šajā plānā ir paredzētas daudz un dažādas aktivitātes, tā skaitā aktivitātes, kas vērstas uz profilaksi, uz profilaktiskajām apskatēm, uz jaunu skrīningu ieviešanu un arī uz vakcināciju.
0: Nu, tas nākotnē, bet šobrīd jūs arī teiktu, ka ir prioritāra bērnu veselības aprūpe.
5: Nu, teiksim tā, normatīvajos aktos viņa ir prioritāte, bet kā jau valsts kontrole savā revīzijas ziņojumā iezīmē, tad ir lietas, kas ir jārisina tagad. Tas ir saistīts ar cilvēku resursiem un kompetencēm. Tas ir saistīts arī ar pakalpojumu pieejamību un acīm redzot ne tikai pakalpojumu pieejamību, bet arī pakalpojumu kartēšanu, kur kādam veselības aprūpes pakalpojumam Latvijā būtu jāatrodas.
0: Valsts kontrole, ko secinājāt revidējot, kā tad ir ar bērnu veselības aprūpi?
1: Jāteic, ka jūsu jautājums kā reiz bija tas, ar ko mēs sākām revīziju, uzdodot šo pašu jautājumu visām iesaistītajām pusēm, kā praksē jūs redzat un piedzīvojat to, ka bērni veselības aprūpe atbilstoši likumam ir prioritāte. Nu, vienīgais, ko mēs saņēmām, ir tas, ka bērni ir atbrīvot no līdzmaksājuma, bet ja mēs, tā, ka nu, nav nekāda prioritāte, ātrāk nē, vairāk nē, pa priekšu citiem arī nē, pieejamība lielāka noteikti nē, un tā skumjākā ziņa laikam ir tā, ka jaunie speciālisti nav motivēti specializēties, mācīties, apgūt bērnu ārstniecību. Tomēr tās karjeras izvēles aiziet par labu pieaugušo ārstēšanā. Būtu viens stāsts, kas jāņem vērā. Jā, tā kā.
0: Nu jā, nu tad klausāmies, kā to redz bērnu vecāki, jo nu, vai viņi arī spriež, ka viņi jūt, ka šī veselības bērnu veselības aprūpe ir prioritāra. Stāsta mamma Renāte Čačka, viņai ir divi bērni, vienam 7, vienam 9 gadi, un viņiem ir vajadzīgas regulāras ārstu konsultācijas. Tad klausāmies, kā tas ir patiesībā.
6: Puikam ir nepieciešamas brilles, līdz ar to viņš regulāri apmeklē acu ārstu. Ar acu ārstiem ir bijusi problēma, kad nevar tikt, ir kas pieņem, bet rindas ir garas. Bieži vien, kad zvana uz reģistratūru, lai pieteiktu acu ārstu, atbilde ir zvaniet pēc mēneša un tikai tad skatīsimies pierakstu. Un otra lieta ir tāda, ka aizvedot pie, teiksim, arī vietējā ārsta, kas pieņem šos bērnus, viņš neizraksta briļu recepti. Viņš aplūko bērnu, pasaka, vai ir kādas problēmas vai nav dot šo slēdzienu, bet recepti neizraksta un līdz ar to ir atkal nepieciešams braukt vēlreiz pie kāda cita ārsta. Tad mums ir meitiņa

0: ir bijusi vajadzība braukt gan pie gastroenterologa, gan alergologa, arī pie neirologa, un arī šo speciālistu pie mums uz vietas nav vispār. Es esmu no tiem vecākiem, kam ir iespēja izbraukāt, izvadāt arī par maksu. Es meklēju attiecīgi šo speciālistu citur. Lielākoties tā ir Rīga. Ir bijusi arī Valmiera un Cēsis, bet no laika ziņā, ja es vedu bērnus uz Rīgu, tad man ir jāizbrīvē visa diena, jo ceļā vienā virzienā ar mašīnu braucot, tās ir 2,5 stundas. Tātad turp un atpakaļ man 5 stundas aiziet tikai braucot, lai tiktu pie šī speciālista, un lielākoties tad tu vari tikt pie viena speciālista. Man ir bijis, kad man ir jātiek gan pie alergologa, gan pie gastroenterologa, un ideāli to var apvienot vienā dienā, ja ir tik garš brauciens, bet nu, lielākoties braucot tas arī nav iespējams. Bet ar acu ārstu viss sākās ar mobilo veselības aprūpes centru, kur es sāku vest bērniņus, uzzināju, ka tur ir arī citi speciālisti, un attiecīgi ļoti bieži es izmantoju tieši šo pakalpojumu, kad atbraucu uz vietas, pilsētā, kurā dzīvojam, un tur var tikt pie ārstiem. Veselības aprūpes centru izmantoju jau 8 gadus, regulāri izmantoju ar abiem bērniem, un šo opciju aiziet, teiksim, pie 2 speciālistiem vienlaicīgi. Un šajā veselības busiņā ir šāda iespēja. Es esmu vedusi savus bērnus gan pie viena, gan uzreiz pie otra speciālista, un man tas aizņem, teiksim, ar visu ceļu, varbūt, ja es dzīvoju ne pašā pilsētā, maksimums stundu. Reizēm pat pusstundas laikā es esmu tikusi cauri, es esmu saņēmusi konsultāciju, ieteikumus, ja nepieciešams arī receptes, un varu doties tālāk attiecīgi savās darba vai citās darīšanās. Nu, tur rindas jau ir uz priekšu arī jau nākamajiem ieplānotajiem braucieniem, un brīdī, kad sociālais dienests ieliek savos sociālajos tīklos informāciju, ka būs šis busiņš atkal mūsu pusē, nu, tur minūšu laikā atsvārts ir izķerts, kas vien jau liecina, ka tiešām šis ir ļoti aktuāls jautājums, aktuāls reģionos, jo nevienmēr izdodas tikt arī uz busiņu. Attiecīgi mazie pacienti tur vienmēr tiek vēsti, un arī pozitīvi tas, kad pamainās šie speciālisti, kuri atbrauc pie mums. Vienreiz tas, teiksim, ir atvārsts un alergologs, citurreiz jau tur ir neirologs klāts vai gastroenterologs, kas ir nu, tiešām ļoti, ļoti pozitīvi, ka nav tikai viens šis speciālis, bet ka viņi ir vairāki. Man arī, kā šī busiņa apmeklētājai, labprāt gribētos, lai viņš brauc biežāk, lai šīs vizītes ir regulārākas, bet, nu, ja runa ir, teiksim, par tādu speciālistu novietošanu novadā, pat, ja viņi būtu par maksu, varbūt no privāta klīnikām, nu, ka vismaz reizi mēnesī, 2 reizes mēnesī izbrīvēt viņam telpu un dot iespēju atbraukt un pieņemt attiecīgi. Jo vakar arī man bija nepieciešams neirologs bērnam. Es izpētīju Madonas slimnīcas mājaslapu, un es redzu, ka tur ir rakstīts bērnu neirologs. Es zvanu, lai pieteiktu šo pakalpojumu, un atbild, mums šāda speciālista nav. Nu, kādreiz, uz kaut kādu brītiņu ir bijis, tagad atkal nav, bet nu, šī informācija ir. Tad, nu, tā kā vismaz nezinu, atjaunot šo informāciju, nemaldināt vecākus, nedot cerības, kad ir parādījusi speciālists, bet patiesībā viņa nav.
1: Nu, lūk, dzirdējām Renāti Čačku, viņa dzīvo Cesvainē, vai precīzāk ģimene dzīvo Cesvainē, un tad parādījās tās problēmas, kuras arī jūs kā valsts kontroli ieraudzījāt.
2: Jā, viennozīmīgi tā, ka oftalmologa, tātad acu ārsta pakalpojums ir tas, kurš ir vispopulārākais starp tiem pakalpojumiem, ko vispār ģimenes ir izmantojuši priekš saviem bērniem, to pieprasījumu var redzēt. Otrs ir, otrajā vietā ir otolaringologi, tad arī fizioterapeiti starp tiem, bet tie ir tie ārstu pakalpojumi, kurus reāli par valsts naudu ir izmantojušas ģimenes. Vēl mēs redzam, ka katrs 4. bērns, kas Rīgā saņem pakalpojumu, ir no reģioniem, un vēl mēs revīzijā ieguvām datus, ka katru dienu 350 bērni no Latvijas brauc uz Rīgu pēc veselības aprūpes pakalpojumiem. Vēl, ko es gribu uzsvērt, ir lieliski, jā, ka tas veselības brusiņš aizbrauc un ir iespēja ģimenēm apmeklēt ārstus, bet svarīgi ir tas, ka ne jau valsts finansē šo veselības busiņu pa Latviju, bet nu jau visi to uztver par normu, ka pa ziedotāju līdzekļiem šis busiņš brauc pa Latviju. Un tas ir risinājums, kas ir jāturpina attīstīt, tikai valstī ir jāiesaistās, jo tā ir vis tieši

0: plašākā pakalpojuma pieejamība.
1: Jā, tad būs viņš parunāsim arī vēl mazliet pievērt šos ārstus klāt, bet kāpēc tie ārsti nav uz vietas? Nu, tad gribu jautāt par acu ārstiem. Te tika runāts un ļoti pieprasīts. Arī reģionos, arī ģimenēs, kuras nedzīvo Rīgā, bet tie acu ārsti tātad uz vietas nav. Vai ir? Vai nav pieejami? Vai kā jūs raksturot to situāciju?
2: Teikt, kā optometrists trīzāk, tas, ko konstatē valsts kontrole arī, acu ārsti jau ir. Bet tas, ko arī norādīja vecāks, viņš neskatās šos bērnus konkrētajā vecumgrupā vai neizraksta brilles bērniem. Attiecīgi, tas jau pakalpojums jau nav pieejams. Varbūt acu ārsts ir, bet konkrētais pakalpojums, ko vēlās vecāks, tas nav pieejams. Jo tad ir, kāpēc oftalmologs neveic šādas pārbaudes, ja viņš tajā vietā ir, tad ir jautājums cits arī, ko konstatē valsts kontrole, kad varbūt tā kompetence ir nepietiekama, tik daudz, cik bērns viņš ir redzējis kopš savas rezidentūras varbūt nepietiek, lai viņš trustos droši izrakstīt korekciju, un attiecīgi tad viņam ir vieglāk pateikt, ka ir jādodās kaut kur citur.
1: Bet jūs redzat, ka šo vismaz situāciju varētu sakārtot tātad paplašinot šo oftalmologu kompetences slieksni, nu tā varētu teikt?
2: Nē, mēs te runājam par divām lietām. Mēs pārstāvam optometristu. Optometrists un oftalmologs ir divas atšķirīgas profesijas, kas darbojas vienā sfērā redzes aprūpe. Optometrists ir tas, kas spētu spēj novērtēt redzes funkcijas, redzes asumu, tā kā mēs redzam, saprast, vai acu struktūras ir veselas, izrakstīt korekciju tad, kad tas ir nepieciešams, un, ja konstatē kādu struktūrālu traucējumu, nosūtīt pie oftalmologa tālāka izmeklēšanai. Oftalmologs atkal ir tas, kas tiešām specializējās šobrīd uz acu slimību diagnostiku un ārstēšanu ķirurģisku vai ar medikamentiem.
1: Tas nozīmē paplašināt tieši pretēji optometristu.
2: Mēs paplašinātos uz to optometristu pusi, bet tas ir nedaudz ir jāsaprot divas lietas. Viena lieta paplašināties uz skrīningu pusi, profilaktiskā pārbauda nenozīmēs, kad es rakstīšu brilles. Profilaktiskā pārbauda, uz kuru aiziet vecāks, varbūt bija aizgājis un viņam tādēļ neizrakstīja brilles, nozīmē, ir jānosaka, vai redzes funkcijas atbilst normai vai nē. Ja es konstatēju, ka atbilst normai, tad oftalmoloģiskā palīdzība šeit būtu nevajadzīga. Ja viņa neatbilst normai, tad būtu jāpārformē uz citu vizīti, ka tajā vizītē ir jāveic šīta brīļa izrakstīšana, kur šobrīd optometrists nevar iesaistīties bērnos, jo mēs nevaram veikt medikamentozi diagnostiku. Tas nozīmē, lai korekti izrakstītu tam pašam 7-gadīgam bērnam brilles, man būtu viņš jāsapilina, lai mākslīgi atslābinātu tāds muskuli un saprast, kāda tad ir tā refrakcija. Optometrists to veikt nedrīkst. Tad, ko var izdarīt optometrists tīri, noņemt no oftalmologa tos bērnus, kuriem nav vajadzīga šī papildus izmeklēšana, attiecīgi atbrīvojot vietu tiem, kuriem tas ir vajadzīgs.
1: Jā, es skatos, ka te studijā Guna piekrītoši māja ar galvu, jo sarežģīta tā sistēma, un es nezinu, vai katram vecākam ir tik dziļi jāiedziļinās. Šis speciāls atbild par to, tas par to, tur tās nianses, kāpēc viens nevar rakstīt vai otrs var rakstīt, jo vecākam jau ir svarīgi saņemt pakalpojumu pēc iespējas tuvāk dzīves vietā un tad, kad tas ir vajadzīgs, negaidot garās rindās.
3: Jā, es vispirms gribu pateikt lielu paldies valsts kontrolei, ka viņi ir mūsu ieraudzīgi šajā veselības aprūpes sistēmā, mūsu bērnu veselības busiņu arī, jo par šo veselības pakalpojumu pieejamību bērniem mēs dažādos formātos esam centušies runāt jau daudzus gadus. Nu, valsts līmenī mūs neviens par šo lielo problemātiku nebija sadzirdējis. Šobrīd mēs esam sadzirdēti un šī tēma ir izskanējusi visā valstī. Un mēs ļoti labi redzam šo te problemātiku ar acu ārstiem un ar optometristiem un kur ir šī te šķirtne, ko kurš ārsts drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Kā jau tika minēts, tāda acu ārstu vai optometristu konsultācijas mums ir vispieprasītākās daudzu gadu garumā arī un ļoti svarīgi būtu, ja optometristi vairāk varētu iesaistīties šajā skrīninga procesā. Jo katram bērniņam pirms aiziešanas uz skolas pirmo klasi ir nepieciešama izziņa priekš skolas par viņa redzi. Un šis ir tas skrīninga process, kur tiešām varētu iesaistīties arī optometristi vairāk, un valsts varētu atbalstīt vairāk optometristu darbu, un tikai tajā momentā, ja optometrists redz, ka ir šī kāda lielāka problēma, tad tālāk jau nosūtīt pie oftalmologu attiecīgi tur citām manipulācijām vai citām konsultācijām. Kas attiecas par brīļu, valsts apmaksāto brīļu izrakstīšanu bērniem, arī šis

0: situācija mazliet absurda. Es pat gribētu teikt, Latvijā līdz pavisam nesenai pagātnē šo varēja veikt tikai bērnu slimnīcas acuārsti, izrakstīt šīs valsts apmaksātās brilles. Jā, tātad, ja bērniņam, es nezinu, Rēzeknē, tā ir nepieciešamība, viņam bija jābrauc uz Latviju. Šobrīd sistēma mazliet mainījusies, ka šīs tiesības iedotas ir arī lielo reģionālo medicīnas iestāžu acuārstiem, bet atkal šeit ir jautājums, vai šajos centros acuārsti, tā kā mums ir viena speciālitāte acuārsti un nav atsevišķi bērnu acuārsti, vai šie oftalmologi vēlas strādāt ar maziem bērniem. Tur akal ir šī lielā problēma, un tas jebkurā gadījumā, ja ir šīs tiesības valsts apmaksātās brilles izrakstīt reģionālajās šajās medicīnas iestādēs, tas pa lielam neatrisina šo problēmu.
1: Jā, protams, arī klausītāji aicināt iesaistīties mūsu sarunā, un te Ilze raksta, ne tikai bērniem, arī pieaugušajiem acu ārsts redzi pārbauda uz visiem aparātiem, uzraksta zāles, nu, piemēram, manai glaukomai, bet brīļu recepti jāiet pie optometrista meklē, diemžēl, un Elīna raksta, ja es acu ārstu apmeklē, it kā par velti, tā to valsts nodrošina, bet cik maksā brilles? Nu, tas gan ir kosmos. Bet tas, protams, jau ir cits jautājums iespējams. Bet jā, bet par tiem acuārstiem es skatos arī, nu, tas, ko paredz valsts, tad regulārs apskats pie ģimenes, pie acuārsta 13-24 mēnešu vecumā, pēc tam 3 gadu vecumā un 6-7 gadu vecumā. Arī tad, ja nav nekādas problēmas, vai ne, Sanita?
2: Nu, es varbūt mēģināšu to problēmu, nu, atbildēt uz šiem jautājumiem. Tātad oftalmologs ir no tiem speciālistiem, kur nav sadalīts bērnu pieaugušo. Un esošā apmācības programma, tāda kā ir, un arī šīs te kompetences, tātad, nu, šai apmācībai ir jābūt tādai, lai viņš varētu ārstēt bērnus, nu, un arī pieaugušos, neatkarīgi no vecuma. Tas būtu, nu, par tiem, kam ir acu problēmas. Tad ir bērni tādi, nu, kuriem ir vajadzīgas trīs reizes savā dzīvē, nu, šīs te profilaktiskās apskates. Un valstī ir optometristi kā speciālisti, un mēs arī kā ministrija atbalstam to, ka šīs profilaktiskās apskates, tur, kur nav veselības problēma, kur vajadzīga oftalmologa iesaiste, būtu nododamas optometristiem.
1: Bet kāpēc nav nodots? Nu, šis, protams, jā, nav pirmais nav brīdis, kad par šo runā, jā, ilgi jau runā.
2: Tas nav pirmais brīdis, bet ir divas asociācijas. Ir optometristi un ir oftalmologi. Un šīs sarunas, Aiga, man piekritīs, ir ārkārtīgi smagas. Un oftalmologi grib to atstāt savā kompetencē. Un līdz ar to, nu, tā virzība ir ļoti lēna, bet es teiktu, ka viņa ir sakustējusies.
1: Es negribētu ļoti iedziļināties, bet nu tad ārsti paši vainīgi, tā iznāk. Aiga.
3: Nē, drīzāk, nu, man ir jāsaka godīgi, tā ir naudas dalīšana. Un ja oftalmologi pasaka, mēs visi tiekam galā, bet valsts kontrole parāda, ka tomēr netiek galā, tad nu, ir jāsāk tomēr tā nauda pārdalīt, jo kaut kādu daļu pārdalot, ka to veic arī optometrists. Mēs vienu mērķi neesam teikuši, ka mēs vienīgie to daram. Mēs sakam, arī pieliekat mūsu klāt, mēs varēsim aptvert lielāku apjomu bērnu. Un šīs diskusijas ir tās, kas rit lēnu.
1: Valsts kontrola. Jā. Jo gribētos vēl pa citiem ārstiem arī parunāt.
4: Rakstot revīzijas ziņojumu un klausoties gan iepriekšējo raidījumu, gan šo, gribu teikt, ka man brīžiem gribas uzvilkt darba cimdus un iet strādāt, jo es nespēju pieņemt, ka pie situācijas, kurā rinda pie bērnu slimnīcas oftalmologa ir 580 dienas bērnam, kādam ir grūti vest sarunas. Nu, kur mēs esam nonākuši?
1: Jā. Par zobārstiem, jo te rakstīja ne tikai par acu ārstiem, tas valsts kontrolas revīzijas ziņojumā bija uzlabot pieejamību, bet uzlabot arī pieejamību bērniem pie zobārstiem. Kā vērtējat, kāda tā šobrīd ir, Ilze?
5: Nu, es pilnīgā piekrītu un Guna man izņēma vārdus no mutes, jo es arī gribēju pateikt jums lielu paldies, jo tas ir pirmo reizi, man liekas, tāds, es nezinu, vai pareizi saku, bet tā kā juridisks pamatojums tam, ka mums tiešām ir jāsēž pie viena galda un jāsāk risināt, un tiešām ir jābūt iesaistītām pusēm vairāk nekā atsevišķām profesionālām asociācijām.

0: Jo patiesībā arī ir atšķirības starp šo asociāciju nosaukumiem latviešu valodā un angļu valodā. Un kaut kādu iemeslu pēc mums latviešu valodā sanāk, ka tā ir šo ārstu asociācija. Ja, nu, mūsu gadījumā ir, piemēram, zobārstu asociācija vai higienistu asociācija. Tad nevis tā kā rūpes par mutes veselību vai rūpes par acu veselību, bet tā ir rūpes par tiem speciālistiem, kas ir asociācijā. Un loģiski, ka tur arī būs tā cīņa. Un es te priekšvēlēšanu kampaņās kaut kur dzirdēju tādus vārdus, ka Latvijā patiesībā nav īsts kapitālisms. Vienkārši privātās kompānijas izmanto valsts naudu un no tā arī dzīvo. Un es to ļoti daudz redzu. Un tās arī ir tās, praktiski tas, ko jūs arī pieminējāt, ka šī te cīņa ir par valsts naudu starp speciālistiem. Un nav kaut kādas neitrālās puses, kā šobrīd bija valsts kontrole, un kur jāiet ir uz priekšu, lai tagad ir konstatēta problēma, bet tagad meklēsim risinājumus, bet risinājumu meklētājiem ir jābūt neatkarīgiem no šīm te specialitātēm. Ir jāredz tā visa tā problēma kopumā, jo viņa tiešām ir tieši tāda pat arī zobārstniecībā. Mēs varam pateikt, jā, šobrīd es pilnībā saprotu, kāpēc tā kā higienistiem šobrīd tā kā gribētu noņemt to finansējumu, jo nu, mums, protams, bērniem ir milzīga problēma ar milzīgiem caurumiem un praktiski 70% Latvijas bērnu ir vajadzīga vairāk kārtēja invazīva ārstēšana, kas prasa vairākas vizītes, bet jūs jau arī parādījāt, ka tikai 37% bērni aiziet vismaz vienreiz gadā, kas nemaz nenosaka šīs visas vizītes, kas ir vajadzīgas. Tāpat laikā tas nenozīmē, ka mums viss jānodrošina par maksu, par velti. Ja šis te universālais veselības aprūpes pieejamība nozīmē, ka cilvēkam ir jāvar saņemt pakalpojumu, kas ir viņam vajadzīgi, pamatā vajadzīgi, lai viņa nodrošinātu viņa veselību, nekļūstot par nabagu. Tas nozīmē, ka ja kāda ģimene var atļauties, ir arī jādod iespēju viņam saņemt šo privāto pakalpojumu. Un ja šī, tur arī, tāpēc atkal kādam ir jābūt no malas, kurš var izvērtēt, kā mēs pareizi varētu, jo mums tā nauda nav neierobežot, tad kā mēs tieši sasniedzam tās grupas, kuras nevar atļauties samaksāt, kuras nevar atļauties pat uz Rīgu atbraukt.
1: Māja, jā, nu atkal, nu šoreiz par zobārstiem sasniedz savu pacientu, vai pareizāk jāsaka, vai pacients sasniedz to savu zobārstu?
2: Nē, pilnīgi noteikti nē, jo tad higiēna ir paredzēta katram bērnam, bet aptver ir tikai 36%, ja es tagad pareizi atceros, tā ka nē, zobu labošanā savukārt ir 70%. Zobārstniecībā kopumā maksas pakalpojuma apjoms, ko mēs varējām noidentificēt, ir 30%, bet viņš noteikti faktiski ir lielāks. Un tur mēs redzam, ka vairāk ir noslēdz tieši, ka pa maksu iet labot zobus, nevis uz zobu higiēnu. Un šeit ir jāsabalansē tātad divas lietas. Profilakse un higiēna ir tāds ilglaicīgāks ieguldījums, jo tas dos ilglaicīgāku iegūmu, ka tie zobi būs veselāki, bet tāpat mums ir tie zobi jāsalabo, kuri sāp. Un tur nav variantu, un diemžēl tur tā situācija ļoti slikta, mums tas prasa lielāku finansējumu, līdz ar to neieguldot profilaksē, mēs tērējam vairāk naudas ugunsdzēšanai.
1: Jā, nu ļoti būtiski tā profilaksa, es atkal skatos, ko nodrošina tātad valsts zobu higiēna reizi gadā no 2 līdz 18 gadiem, un tad ir pat divreiz gadā, ja bērnam ir 7, 11 vai 12 gadi. Ja tiešām visi vecāki spētu tos bērnus izvadāt uz higiēnu, iespējams, ka retāk būtu jāved, piemēram, uz zobu labošanu, laicīgāk pamanītu, mazāk iejaukšanos un tam līdzīgi.
0: Šeit gribu atzīmēt vienu svarīgu lietu. Higiēna un profilakse nav viens un tas pats. Diemžēl, vai nezinu, par laimi. Mums ir daudz vairāk rīku nekā tikai higiēna, lai nodrošinātu, lai bērnu saglabātu, izvestu caur viņu bērnību bez bojātiem zobiem. Un šī brīža sistēma, kā par higiēnām tiek maksāts, veicina tikai zobu pulēšanu un augstākais fluorīda aplikācija, kur arī pēc manipulācija koda ir tik neizdevīga, ka droši vien viņai arī nepievērš uzmanību. Un tā ir, ka šī brīža tas veids, kā mēs maksājam par pakalpojumu, arī nosaka to, ko mēs sniedzam. Un ja, par ko mēs maksājam vairāk, to arī izvēlās. Un tas ir izdevīgāk ārstiem un higienistiem, bet tā nav īstā profilaks. Patiesībā, piemēram, zīdīšanas veicināšana. Pēc Pasaules Veselības organizācijas jāzīda bērni vismaz līdz 2 gadu vecumam. Parādiet, cik daudz Latvijas

0: jā, ir pieņem, cik sabiedrība pieņem to, ka mēs zīdīsim divgadīgus bērnus, un ka sabiedrība nāk pretī. Izmainam to, un tā būs lielāka kāries profilakse, nekā šī te higiēna vienreiz gadā.
1: Bet tad jūs domājat, ka valsts izmet naudu, finansējot to zobu higiēnu vienreiz gadā? Jā. Bet tā tad tās naudas ir tik mazlaika kvalitatīvi varētu veikt zobu higiēnu, vai man bērniem nevajag, vai kā?
0: Vajag, bet vajag arī citas lietas. Tas veids, kā mēs maksājam par pakalpojumu, rada to, ka mēs sniedzam viena veida pakalpojumu visiem cilvēkiem neatkarīgi no viņa vajadzības. Un tā ir naudas izmešana, jo patiesībā arī tātad vecāks, kurš aizved šo bērnu uz higiēnu, bieži vien ir tas, kurš var atļauties tā kā atvēlēt brīvu laiku, nevienmēr ir tas, kurš tiešām grib viņu aizvest. Varbūt ir arī vecāki, kuri gribētu, bet viņi nevar, tāpēc, ka viņi vienkārši nevar, nu, nevar atbrīvot to dienu, lai to izdarītu.
1: Jā, Guna, busiņā jau zobārsts nepievada klāt, vai ne?
2: Nē, mums zobārsti mūsu te komandā nav, mums šobrīd, es gribētu, lai visiem ir skaidrs arī tas, ka mēs esam labdarības organizācija, bet tai pašā laikā mēs esam oficiāli reģistrēti medicīnas iestādi Latvijā, jo mēs nodrošinām veselības aprūpas pakalpojumus, un šobrīd mums ir mūsu komandā 18 ārsti no 11 dažādām specialitātēm, kuri vēlas ar mums sadarboties, ar mums strādāt. No 18 ārstiem 12 ir tādi ārsti, kuri šobrīd strādā arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, tā kā mums nav, kā citiem liekas, salasīti ārsti no kaut kurienes. Mums tiešām mūsu komandā ir augsta līmeņa profesionāli speciālisti ārsti. Un jā, zobārsti mums nav, jo tur ir nepieciešams aprīkojums speciāls, un lai šīs te konsultācijas nodrošinātu. Viens no kabinetiem mums ir iekārtots pilnīgi aprīkots ar gan stacionāro un mobilo aparatūru, visu, kas ir nepieciešams oftalmologiem un optometristiem, tātad šim spektram, kas ir. Bet es gribētu pievērst uzmanību ne tikai acu ārstiem, ne tikai zobārstiem, bet arī tā informācija, kas ir iekļauta Valsts kontrolas ziņojumā par dažādu veidu speciālistu pieejamību reģionos kā tādu. Teiksim, ja mēs redzam no šīta ziņojuma, tad mums Latvijā šobrīd ir kopumā tikai 9 bērnu endokrinologi. 8 no tiem ir Rīgā un viens ir Vidzemes reģionā. Un tas ir katastrofāli, jo mums ir ļoti daudz, pēc mūsu pieredzes arī, mums ir ļoti daudz bērniņi, kas ir mazie pacienti, kas ir diabēta pacienti. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šiem bērniņiem ir nepieciešams regulāras ārstu konsultācijas, kas ir obligātas, ik pa 3 mēnešiem. Tas nozīmē 4 gadā. Kā, lai šie bērni, kas dzīvo reģionos, kuriem ir nepieciešams šīs regulārās endokrinologu konsultācijas, nokļūst pie šiem speciālistiem. Ja? Tas pats ir arī jautājums gan par neirologiem, gan par alergologiem, gan par ķirurgiem kontroles šajā ziņojumā. Tas stāvoklis it kā ir labāks, uzrādās, ka katrā reģionā ir kāds, bet tur arī ir jāsaprat to, ka ir viena speciālitāte bērnu ķirurgs, bet apakšā ārsti ar kādām problemātikām strādā ir dažādi. Mūsu komandā ir, teiksim, bērnu ķirurgs, kurš ir specializējies ortopēdijā, un kas ir ļoti pieprasīts ārsts. Ja? Tātad šīs te problēmas, tātad ortopēdija, tas ir tālāk saistīts. Ja ir ortopēdiskās problēmas, tālāk ir problēmas ar stāju, ar muskulatūru, ar skeletu bērniņiem. Tas viss ir kopā savelkams. Ja?
1: Jā, tūlīt arī ķeramies klāt atbildē. Es tikai gribu atgādināt mūsu klausītājiem. Tātad šodien runājam par bērnu veselības aprūpu, un pie mums studijā ir valsts kontrolas padomas locekle Māja Āboliņa, optometriste, arī Latvijas universitātes profesora Aiga Švede, bērnu zobārsta, Rīgas Radiņu universitātes vadošā pētniece Ilze Maldupa, labdarības organizācijas Ronald McDonald un Māja Latvijā izpildu direktora Guna Caune un Veselības ministrijas veselības aprūpas departamenta direktora Anita Janka.
3: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Jā, nu, veselības ministri, bet tad kāpēc nav? Kāds ir jūsu vērtējums, kāpēc to speciālistu, kur ir vajadzīgi, mēs tur runājam gan par zobārstiem, bet arī dzen par daudziem citiem speciālistiem, kur ir ļoti pieprasīti, bet reģionos viņu nav, viņi pamatā koncentrējas Rīgā.
2: Es droši vien sākušu ar zobārstiem.

0: Nu, mums ir jāreiķinās arī ar to situāciju, kāda viņa ir uz šobrīdi. Mēs nevaram izvirzīt, vai nu prioritāte ir tikai higiena, vai tikai ārstēšana, vai tikai profilaks. Nu, mums ir tā bagāža, kas mums ir uz doto brīdi. Un runājot par šo speciālistu pieejamību, tad darbojas šie te mobīlie zobārstniecības autobusi, kas izbrauc uz reģioniem. Tādi ir Vidzemē un Latgalē. Diezgan sarežģīti ir nodrošināt Kurzemē šos te izbraukumus, bet nu, tas arī nav tik vienkārši, jo šie mobīlie autobusi, kas ir zobārstniecībā, viņi nedrīkst braukt par zemes ceļiem, tātad nu, ir jābūt šai te piekļuvai, tāpat ir jābūt vietai, kur viņiem piestāt un kur šos pakalpojumus sniedz. Mēs esam arī mēģinājuši varbūt ierobežot higienu un ārstēšanu, un tā īsti jau pateikt, vai 25, vai 75, 50 vai 50 jau nevaram. Nu, galvenais ir nodrošināt pieejamību, un ja mēs runājam par bērnu zobārstniecību, tad noteikti šeit iemesls nav finansējums.
1: Kas ir iemesls?
0: Iemesls ir nu, nevēlēšanās strādāt ar bērniem. Un, ja mēs paskatītos, kādi ir zobārstu gaidīšanas saraksti, kas vēlas sniegt pakalpojumu savu valsti, tad arī nu, šīs maksas iestādes tik ļoti lielu šo interesi neizrāda.
1: Apstājamies, turpināsim nevēlēšanās strādāt ar bērniem. Laikam zobārstniecībā tas ir īpaši izteikts, jo, protams, bērns nav tik parocīgs pacients, kurš mierīgi apsēžās krēslā, atver muti un plati smaida un saka, nu labi, ļaušu, lai mani ārstē.
2: Jā, un es piekrītu ļoti, ka finansējums nav problēma. Īstībā mums ir ļoti daudz naudas. Bet tātad par to, ka negrib strādāt ar bērniem, tur bišķiņ tad ir jājautā, kāpēc mēs to finansējam iztērējam. Mēs patiesībā to finansējam visu iztērējam. Ja būtu tā, ka vairāk ārsti varētu strādāt un darīt to pašu, ko jau dara, tad patiesībā nepietiktu finansējums, jo šobrīd uz tiem 30% praktiski viss tiek iztērēts, vai ne, gadā. Nav tā, ka kādā gadā paliek tā kā budžetā padaudz naudas.
0: Kā bija. Kuru gadu, bet principā tiek iztērēts un tagad diezgan daudz šo te finansējumu tiek izmantots arī nu, tiem jauniešiem, kas tiks iesaukti valsts aizsardzības dienas. Mm-hmm. Viņiem tuvojas 18 gadi un tas mutes veselības stāvoklis ir diezgan katastrofāls un līdz ar to, nu, lai viņi varētu kvalificēties šim valsts aizsardzības dienas, tam tad zobārstniecības pakalpojumi vieni no tiem, kas viņiem ir nepieciešami.
2: Nu jā, un tieši tas ir tas, kas man uztrauc visvairāk. Kā vispār var būt, ka tik attīstītā valstī, kāda ir Latvija, Eiropā iekšā, mums ir situācija, kad var nepieņemt armijā daļu zobu veselības, vai kā mums arī nesen stomatoloģijas institūtā bija 17-gadīga meitene, kurai bija mutē viens zobs, kuru varēja atstāt. Visi pārējie bija jāekstrahē, un viņa bija mentāli praktiski veseli ar minimālu, bet izgājuši cauri vairākām institūcijām un nonāk 17 gadu vecumā ar šādu stāvokli.
1: Bet jūs radāt atbildi, kā tas var būt?
2: Tad, pirmkārt, es jūtos personīgi atbildīgi, jo es saprotu, ka pa mutes veselību neviens cits nerūpēsies kā tikai zobārsti. Līdz ar to tā ir mūsu gan izglītības jomā, gan tā, kā mēs esam nodevuši šo ziņu citiem speciālistiem, jo noteikti šī meitene esot kādā institūcijā, gāja kaut kur pie ģimenes ārsta vai viņu redzēja citi, bet beidzot tikai 17 gadu vecumā viņu atveda līdz stomatoloģijas institūtam. Tā problēma tiešām ir dziļāka un viena no lietām, kas attīstītā valstī ir vajadzīga, tā ir tiešām specializācija un mūsu līdzdiploma izglītība patiesībā arī ir ierobežota. Un mums ir jāveicina šīta specializācija vairāk, lai mēs to naudu mācētu iztērēt arī pareizāk. Protams, ka arī tas finansiālais stimuls, tas veids, kā, es varbūt nepareizi izteicos, ka man tagad higienis nāks visu par man galvu, jo ne jau tikai higiēna manipulācija var būt arī nevajadzīga. Arī daudzas lietas, ko zobārsti dara, ir lietas, kas ir šajās, te, piemēram, pirms dažiem gadiem ievietoja manipulācija, kas ir mikroskopa izmantošana, kas maksā vairākus 10 eiro.

0: Tas ir super, ja mēs to varam atļauties, bet izskatās, ka mēs to nevaram atļauties. Bet mēs maksājam šādu manipulāciju tiem ārstiem, kuri ir paņēmuši šīs te kvotas un izpilda, un mēs viņiem samaksājam par to. Bet tā vietā viņi nepieņem tos bērnus, kuriem ir varbūt tā vajadzība pat vēl lielāka.
1: Jā, valsts kontrola varbūt ieraudzījāt, kas tur nestrādā, kā tas var būt, ka 17-gadīgai meitenei saglabājies mutē tikai viens vesels zobs.
2: Pieejamības problēma pilnīgi noteikti, bet mēs revīzijas ziņojumā skaļi runājam par ārstu pašu nevēlēšanos strādāt ar bērniem, un tas ir kaut kāds fenomens pie mūsu demogrāfijas rādītājiem un bērniem kā prioritātes visās jomās, ka tur, kur bērnam ir vajag atbalstu izglītībā vai veselības aprūpē, tā pieaugušie negrib strādāt ar bērniem. Un tajā pašā laikā augstu ceļam karogu, ka mēs rūpējamies par demogrāfiju. Bet es par tiem risinājumiem vairāk gribēju uzsvērt, ko darīt, lai ne tikai zobārstniecības pakalpojumi, bet visi tie, kas tika šeit minēti, lai viņi kļūtu pieejamāki. Nu, tā racionāli skatoties, mēs nevaram sagaidīt, ka mums katrā Latvijas vietā būs viss bērnu ārstu komplekts, un uz to mums droši vien arī nav jāiet. Bet pirmā lieta tā tad ir primārā veselības aprūpe, kuru arī mēs kritizējam revīzijas ziņojumā, kas būtu tas pirmais, kam ir jāpamana. Nākamā lieta, un kas man liekas ir visbūtiskākais revīzijas tāds arī kompromis un mediācijas rezultāts starp speciālistiem, ir attiecībā uz pediatru lomas definēšanu un stiprināšanu. Tas būtu tas pirmais. Tieši bērnu ārstniecībā specializējies ārsts, kurš tālāk var atšķirot tos gadījumus. Pirmkārt, viņš pats ar daudz ko var tikt galā, ar ko pat ģimenes ārsts varbūt vairs netiek galā. Un tālāk, kurš atlasīs tos objektīvi nepieciešamos gadījumus, kad bērnam ir jādodās pie speciālistiem, tālāk pie bērnu speciālistiem, kur ir mazāk. Otra lieta, ko mēs no revīzijas puses aicinām stiprināt nozarē, ir izbraukumi uz reģioniem, valstiski, sistemātiski organizēti izbraukumi, tur, kur tie bērni nevarēs atbraukt, un kad tas speciālists visticamāk no Rīgas vai arī no reģiona centra brauc uz tām vietām, apzinoties, ka Latvijā strādājot, tā ir sociālā realitāte, ka visi bērni un visi ģimenes nevarēs aizbraukt pie ārsta, bet, protams, ka tas ārsts, kuru nav daudz, ir visdārgākais, viņa laiks ir tas visdārgākais, un sēžot savā kabinetā, viņš var pieņemt dienas laikā vairāk bērnus, nekā atvēlot to laiku, braucot uz kaut kurieni. Un tādēļ ir ļoti jātīsta šī metodiskā vadība, no Rīgas, caur pediatriem līdz pat ģimenes ārstiem, jo daudzas lietas, kas tajā brīdī, kad ir notikusi tā pati endokrinologa pirmreizējā konsultācija, un kad tā ārstēšana ir uzsākta, šo ārstu savstarpējā sadarbībā viņu ļoti labi jau var nodrošināt uz konsultāciju pamata arī šis pediatrs, kas būs pieejamāks reģionā.
1: Nu jā, ja es pareizi sapratu, tad jūs uzskatāt, ka nevienmēr labi strādā arī ģimenes ārsts, galvenokārt tomēr tas ir ģimenes ārsts, kuram pirmajam ir jāpamana, kā jūs sakāt, un jāsniedz tā kvalificētā palīdzība.
2: Jā, nu šeit ir jautājums par šo profilaksi un prevenciju, kas sākas grūtniecības noslēgumā, turpinās zīdaiņa vecumā un tā līdz pat 18 gadu vecumam, kur mēs redzam, ka ar tiem zīdaiņiem vēl kaut kā nebūt, bet nu mājas vizītes ir nepietiekamas un nav populāras, bet strauji kritums ir vecumā no 1 līdz 18 gadiem, kur tie bērni vairs tos ģimenes ārstus neapmeklē, un tos bērns pazūd no ārsta redzes loka. Un tā ir ģimenes ārstu atbildība. Nu, redzam arī to, ka apmēram 10% ģimenes ārstu prakšu nemaz nepieņem bērnus. Viņi nemaz nereģistrē viņus savā praksē. Un kritiska situācija, teiksim, ir tādi novadi pagasti, kuros bērniem un ģimenēm ir alternatīvs ģimenes ārsts, kurš viņus tos bērnus pierakstīs, bet, teiksim, Rēzeknes novadā ir 4 pagasti, kur alternatīva nemaz nav. Ir tikai tas viens ģimenes ārsts, kurš principiāli kaut kādu apsvērumu dēļ bērnus vispār nepieņem.
1: Nu, tāpēc jūs sakāt, jāstiprina pediatru institūciju, bet nu, es tiešām arī pameklēju informāciju, atgādināju pats sev, jo tieši pediatru skaits Latvijā strauji samazinājās 1990. gadu, otrajā pusē 2000. gadā.

Kad tika īstenota vērienīga veselības aprūpes reforma, un tā tad, jā, tika ieviesta ģimenes ārsts un tika uzskatīts, ka pediatri nav vajadzīgi. Veselības ministrija ir jāspēr kaut kāds solis atpakaļ, lai stiprinātu arī šo ģimenes ārstu.

0: ģimenes ārsti, internisti un pediatri. Un šeit pastāvēja tā problēma, tikko bērns sasniedz 18 gadu vecumu, tā pediatrs vairs šos bērnus pēc savas kompetences ārstēt nevar. Un tad ne visi ģimenes ārsti gribēja šos bērnus pārņemt. Tas, ko noteikti mēs jau esam uzsākuši darīt, tātad viens ir virziens uz ģimenes ārstu kopraksēm, kur uz vairākām praksēm ir vairāki speciālisti. Tas ir ginekologs, psihiatrs un arī pediatrs, vecmāte un fizioterapeits, lai teiksim tās pamat problēmas atrisinātu praksē. Tad ir pediatrs, kas lielu daļu no problēmām atrisina savas kompetences ietvaros, un šeit tāds viens no speciālistiem ir diezgan uzskatāms piemērs, kur ļoti retos gadījumos ir vajadzīgs šis šaurais speciālists gastroenterologs, jo šīs problēmas var atrisināt pediatrs. Un līdz ar to, tas būtu ārkārtīgi dārgi un neracionāli, ja teiksim visus bērnus, kam ir teiksim, gremošanas problēmas, mēs uzreiz sūtītu pie gastroenterologa. Un tāpēc ir vajadzīga šī šķirošana, jeb triāža, kur pediatrs saka, jā, šeit patiešām vajag šo šauro speciālistu, un šeit mēs paši tiksim galvā.
1: Bet, ja veidoto šādas kopraksts, tas tad atrisinātu to, ko iezīmēja Guna, kā trūks speciālistu?
0: Es teiktu, ka jā, jo arī šī te, ja pacientam bērniņam ir uzstādīta diagnoze cukura diabetes. Nav jau viņam pēc tam šī novērošana obligāti jāveic pie endokrinologa. To var darīt pediatrs, to var darīt ģimenes ārsts, jo šī dinamiskā novērošana, kas ir jādara un kad jāsūta atpakaļ pie speciālista, jau ir noteikti.
1: Guna, jūs tomēr nepiekriet.
2: Nē, man ļoti patīk šī doma par ģimenes ārstu kopraksēm un to, bet jautājums ir par to, kur viņas atrodas. Jo divas trešdaļas no mūsu mazajiem pacientiem ir no daudz bērnu ģimenēm, no sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm, no ģimenēm, kas ir novadu sociālo dienestu uzraudzībā, kur sociālie dienesti šīs ģimenes un šo bērniņu atved pie mums aiz rokas. Un ir jāņem vērā tas, ka šīm ģimenēm nav resursu. Viņiem nav finanšu resursu, lai viņi aizbrauktu arī līdz tam ārstam kaut vai 20-30 km attālumā. Viņiem šiem vecākiem nav zināšana par to, kas viņiem būtu jādara, kur viņiem būtu jādodas. Tā ir pamatā sociālā problēma. Ja mēs runājam par šo speciālistu vai pakalpojumu pieejamību, mēs varam šo tīklu izveidot, bet ja šīm ģimenēm nav iespējams līdz šiem speciālistiem nokļūt, nerunājot par to, ka atvest šos bērnus uz Rīgu, jā, bet ja arī būs šie speciālisti vai šīs ģimeņu kopprakses kaut tūmā kaut kur, viņiem vienkārši nav resursu, lai viņi nokļūtu ar šiem bērniem. Un vēl viens jautājums ir, kas ļoti cieši saistīts ar daudz bērnu ģimenēm, ir, ja šīm ģimenēm ir jāved viens bērns pie ārsta, kas notiek ar pārējiem bērniem? Ja? Bieži vecāki nevar atļauties atstāt pārējos bērnus nepieskatītus, tas būtu bezatbildīgi to darīt, ja? Nav, kas šos bērnus pieskat. Šeit ir ļoti daudz citas sociālās problēmas apakšā, ko mēs savā ikdienas darbā saredzam. Mums bieži saka tā, ka jums jau ir veselības aprūpes pakalpojumi, tātad jūs esat medicīnas iestādi, jūs esat medicīniskos pakalpojumus, un jums nav nekāda ietekme uz šo tas bērnu sociālo dzīvi tālāk. Piedodiet. Ja ar šādu argumentu es esmu saskārusies diezgan daudz, ka mūsu darbībai, ko mēs daram, tātad nodrošam šo pakalpojumu pieejamību, lai bērniņš būtu vesels, lai arī, teiksim, speciāli zinātu, kā rūpēties pastāsta bērniem, bērnu vecākiem tālāk, kas un ko un kā būtu jādara. Tā ir vistiešākā ietekme uz bērna dzīves kvalitāti, uz to, kā viņš skolā varēs mācīties, kā viņš tālāk varēs izaugt un kas ar viņu dzīvē notiks vispār tālāk.
1: Tas nozīmē, ka jūs uzskatāt, ka to veselības aprūpi ir jāsaista ar šo sociālo aprūpi, ka to jautājumu daudzos gadījumos nevar risināt.
2: Viennozīmīgi, un mums ir ļoti labi un ļoti daudz partneri sociālie dienesti reģionos, tātad pašvaldībās, ar kuriem mēs strādājam, un kur ļoti redz to situāciju labāk, man liekas, jeb kā jebkurš Rīgā, kurš sēž jebkurā institūcijā, kāda ir tā reālā situācija uz vietas tur.
1: Jā.

0: problēmu gūzmu, un es skatos pulkstenī, ka mums tūlīt raidījums jābeidz, bet ar ko tad sākt? Nu, es nezinu. Ko jūs redzat, ko var izdarīt, jo valsts kontrola noteikusi, jūs te bijāt tādus 6 punktus, ka jāatrisina līdz 31. Gadam, ja es pareizi atceros, un tas ir ļoti ilgs laikposms. Ko var izdarīt jau tagad visām jautāšu Aiga, domājot tieši par acu veselību?
1: Es teiktu, ka man jāpiekrīt kolēģiem, ir jāizmirst, ka tas ir kāda speciālista pakalpojums, tā ir redzes aprūpe. Šajā gadījumā un redzes aprūpi var sniegt dažādas jomas speciālisti mūsdienās un ar tādā veidā arī tam ir jāpieiet. Un ja nevar vienoties asociācijas savā starpā ar instants augstākas, teikt, veselības ministrijai ir beidzot jāpieņem lēmums, nevis jāgaida, ka kāds savā starpā vienosies. Ir jāsaprot, kas ir tas minimums, ko tiešām ir jānodrošina redzes aprūpē bērniem, un jāsaprot, kas to var nodrošināt.
0: Un to var izdarīt ātri.
1: To var izdarīt ātri, izmainot gan normatīvus, gan visu, bet kādam ir jāpieņem lēmums, nevis jāgaida, kad kāds kaut ko izdomās.
0: Ilze, par zobārstniecību.
2: Jā, es arī ļoti piekrītu, ka politiķiem jābūt drosmīgiem vienkārši, un beidzot jāpieņem lēmumi, balstoties arī tagad uz dokumentu, kas ir sastādīts. Un jā, vienkārši ir jāmaksā par to, ko grib saņemt. Jūs teicāt, ka kurš tikko pieminēja, ka strādājot Rīgas klīnikā var pieņemt vairāk pacientus un nopelnīt vairāk, nekā aizbraucot uz sociālo, varbūt, kur ir sociālā nepieciešamība lielāka, bet jums vajag, lai aizbrauc uz turieni. Nu, tad maksājiet par to dienu viņam vairāk. Un momentā būs jums, un tur būs atrisināta bērnu speciālistu tā kā nevēlēšanās strādāt ar bērniem, vai ārstu nevēlēšanās strādāt ar bērniem. Tikko jūs uzliksiet, ka bērnu aprūpe izmaksās vairāk un viņš nopelnīs vairāk, tā arī tā vēlme uzradīsies.
0: Gunam,
3: es
0: ko var ātri izdarīt?
3: Es neredzu, ko var ļoti ātri izdarīt. Es pateikšu godīgi, jo 16 gadu laikā mūsu pieredze ir tāda, ka mobilās šīs te veselības pakalpojumi, mobilie pakalpojumi, kā valsts kontrola minēja, ir viens no variantiem, ko var izmantot un ko ļoti daudz. Mūsu sadarbības partneri, gan sociālie dienesti, gan ģimenes ārsti reģionos, gan medicīnas iestādes, gan skolas, gan bērndārzi izmanto šobrīd, ar kuriem mēs sadarbojamies. Un jā, ja būtu šis te finansējums, varētu attīstīt vairāk. Jo, godīgi sakot, mēs no valsts šobrīd nesaņemam nevienu centu mūsu darbībai.
0: Jā, un tad šāds veselības busiņš būtu nevis labdarības projekts, bet var būt nākotnē valsts projekts. Valsts kontrole par to, ko var tagad?
4: Nu, es jau iesāku, es lieku lielas cerības. Es vismaz saklausīju entuziasmu bērnu slimnīcā un starp pediatriem, ka viņi ir gatavi veidot šo pediatru reģionālo tīklu. Man liekas, ka tas ir numur viens, un tam ir tā ir pediatra lomai, tādai ļoti koordinējošai starp primāro veselības aprūpi un ārstiem speciālistiem un bērnu slimnīcu, viņiem tur ir jābūt iecementētiem, tas ir viens. Otrs ir jāstrādā ar ārstu motivāciju, un nevienmēr viss ir saistīts ar samaksu par konkrētu manipulāciju. Es gribu minēt, piemēram, vēl vienu, nu tādu piespiedu instrumentu, kas ir valstī, tas ir sertifikācijas prasības, ka ārstiem, lai viņi uzturētu savu sertifikātu, ir jāsavāc noteikts bērnu pacientu īpatsvars. Un pēdējā lieta, es uzskatu, ka spēks ir nozarē un nevienmēr politiķos, un nozarē ir pašai sevi jāgrib sakārtot.
0: Pavisam īsa veselības ministrija. Kam ķersties uzreiz klāt?
3: Mēs jau esam ķērušies klāt, tas ir tā saucamais bērnu pakalpojumu kartējums, kur paliek stacionārās nodaļas, kur ir ambulatorija, kur ir ģimenes ārsti. Un ļoti žēl, ka šodien šinī tikšanās reizē nav labklājības ministrija un nav pašvaldības, jo viņām būtu jāsadz tā sava sadaļa. Un trešā lieta, ko es gribētu teikt, nav jau tā, ka valsts šos pakalpojumus nepiedāvā, bet nu, arī no bērna ir kājas ir jābūt skaidram un par savu veselību jārūpējas. Jo nu, tas nav pieņemam, ko teica kolēģi par šo zobārstniecības gadījumu.
0: Paldies, paldies studijas viešņām, Mājai Āboliņai, Aigai Švedei, Ilzei Maldupai, Gunai Caunai un Sanitai Jankai. Paldies, ka klausījāties, jums saka ģimenes studijas komanda Ieva Grīnberga, Ineša Trāl, Nesmairids Notiņa pie mikrofona. Tiekamies rīt runāsim, kā tad risināt situācijas ģimenē, ja atšķiras politiskie uzskati? Un

0: varbūt pat būtiski atšķirs. Par to rīt un paldies, ka klausieties šodien. Visu labu!
1: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Kura partija domā līdzīgi tev? Kas tev ir svarīgākais un kuri politiķi par to iestājas? Demokrātija, drošība, veselība, ekonomika, reģioni, izglītība. Pildi testus partiju šķirotava un salīdzini LSMLV. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
2: Latviešu jaunieši ir nozīmīga diasporas daļa, bet cik viņiem ir svarīgi sekot līdzi norisēm Latvijā? Vai viņiem ir laiks un vēlme sekot līdzi ekonomiskai izaugsmai, darba iespējām Latvijā un citiem jauniešiem būtiskiem jautājumiem? Vai viņi ir pārliecināti, ka politiķi pamana viņu vajadzības un par tām runā vismaz savā priekšvēlēšana retorikā? Saruna raidījumā Globālais latvietis 21. gadsimts.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām trijos dienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Šo sestdien notiks 15. Saeimas vēlēšanas, bet visas nedēļas garumā vēlētāji, jebkurā Latvijas vēlēšanu iecirknī, varēs nodot balsi glabāšanā. Šodien un trešdien iecirkņi būs atvērti no 5 līdz 8 vakarā, otrdien un ceturtdien no 8 līdz 11 rītā, bet piektdien no 12 līdz 3 dienā. Medicīniskās palīdzības minimums, kas minēts satversmē, nav noteikts nevienā no jomām. Tā Latvijas radio raidījumā krustpunktā sacīja Valsts kontroles padomes locekle Māja Āboliņa, uzsverot, ka pie šādas atziņas ir nonākusi Valsts kontrole kopā ar tiesību sargu. Āboliņa uzsvēra, ka nepietiek ar rekomendāciju, kam ir nesaistošs ieteikumu spēks, tādēļ tagad tiek gaidīts satversmes tiesas izvērtējums par veselības aprūpi. Turpina Āboliņa.
5: Šobrīd mēs esam griežušies satversmes tiesā un lieta ir ierosināta, viņa tiks skatīta, tas nozīmē, ka spriedums šajā jautājumā būs un sekas, ja tiesa to apmierinās, būs tādas, ka tiks nojaukts viss tiesiskais regulējums, kas ir bijis līdz šim un visu būs jāsāk veidot no jauna un tieši sabalansējot tos jautājumus, kas tiek izlēmti Saeimā un ministru kabinetā un ierēģņu ikdienas praksē viņu galvā un tiem nosacījumiem būs jābūt ļoti skaidri noteiktiem, lai nebūtu jautājumi par to, kādēļ vienam pacientam slimnīcas palātā zāles tiek apmaksātas un otram pacientam tajā pašā palātā nē.
4: Rīgas pilsētas tiesa šodien piesprieda 2,5 gadu cietumsodu bērnu slimnīcas medicīnas māsai, kura pērn novembrī nejauši sajauca pacientam dodamos medikamentus, kādēļ pacients nomira. Kā papildsots medmāsai noteikts 4 gadu aizliegums nodarboties ar ārstniecību. Savu

0: Kārta cietušo pieprasīto morālā kaitējuma kompensāciju 500 tūkstošu eiro apmērā tiesa lēma nenoteikt. Iepriekš apsūdzētās aizstāvis bija paudis, ka apsūdzētās savu vainu atzīst un notikušo nožēlo. Krievija pievērsusies jaunai kara taktikai, sistemātiski veicot uzbrukumus Ukrainas sakaru sistēmām. Vairāki uzbrukumi notikuši galvaspilsētā Kijivā esošajiem telekomunikāciju un interneta pakalpojumu nodrošinātājiem, kā arī datu centriem. Uzbrukumu rezultātā Kijivā bija traucējumi vairāku televīzijas kanālu darbībā un daļa lietotāju palika bez interneta sakariem. Ukrainas mediji ziņo, ka vakar dronu uzlidojumā postījumi nodarīti kompānijas Kijivstar galvenajai ēkai, un iespējams cietusi arī Vodafone ēka. Turpinā Ukraiņu sakaru un tehnoloģiju eksperts Volodimirs Stepānec.
1: Ienaidnieks pašlaik demonstrē ievērojamas izmaiņas strateģiskajā plānošanā. Diemžēl mums par sliktu. Labi organizētie uzbrukumi galvenajiem datu centriem Kīvā, kas notika vienlaikus ar mēģinājumiem aizdedzināt Starlink zemes staciju netālu no Varšavas Polijā, liecina par tādu plānošanas efektivitātes līmeni, kas ievērojami pārsniedz iepriekš novēroto. Ir skaidrs, ka šīs darbības ir savstarpēji saistītas. Uzbrukumi Ukrainas datu centriem 24., 25. Un 26. Septembrī izgaismoja mūsu infrastruktūras ievainojamību.
0: ASV un Ķīna publiskojušas sarakstus ar precēm aptuveni 30 miljārdu dolāru vērtībā, kurām tiks samazināti muitas tarifi. Šāda informācija publiskota dažas dienas pēc tam, kad Ķīnas prezidents Xi Jinpings bija ieradies Vašingtonā 3 dienas ilgā valsts vizītē. Ķīnas tirdzniecības ministrija norāda, ka šī vienošanās palīdzēs stiprināt abu valstu sadarbību tirdzniecības jomā. Vienošanās gan neaptver abām valstīm strateģiski svarīgas nozares, piemēram mikroshēmas, elektriskos automobiļus un akumulatorus. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 59%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet vietām austrumos veidosies bieza migla. Pūtīs mērens dienvidu austrumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 5-10 grādi, Kurzemē piekrastes rajonos līdz 13 grādiem. Rīt būs pārsvarā mākoņains un nopēc pusdienas vietām gaidāms lietus. Pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 14-18 grādi.
2: Lai kur mēs būtu?
3: Tie esam mēs.
2: Tas ir par mums.
4: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
5: Esiet sveicināti. Gaidot Saeimas vēlēšanas, kas tiešām nolikā jau ziņās dzirdējām, ir tepat 3. oktobrī mēs tūdaļ runāsim ar un par jauniešiem, kuri ir dzīvojuši vai joprojām dzīvo ārvalstīs. Vai viņiem ir svarīgi tas, kas notiek Latvijā? Vai viņiem ir laiks un vēlme sekot līdzi ne tikai politiskajiem notikumiem, arī Latvijas ekonomiskajai izaugsmai, darba iespējām Latvijā, atbalstam jaunajām ģimenēm un citiem jauniešiem būtiskiem un aktuāliem jautājumiem. Un vai diasporas jaunieši ir pārliecināti, īpaši skatoties uz to, kas šobrīd pirms vēlēšanu laikā, ka politiķi pamana viņu vajadzības un par tām runā vismaz savā priekšvēlēšanu retorikā. Šis ir redzījums Globālais Latvijas 21. Gadsimts, ko veido Mairitas Notiņa, Arnolds Auziņš, Ernests Valds Fjodorovs pie skaņapuldes, bet studijā pie mikrofona Agnese Drunka. Priecājos, ka mums ir daudz viesu klātienē. Sabīne Irbe ir biedrības Eiropas jauniešu priekšsēdze. Sveicināt, Sabīne.
6: Sveiki.
5: Aleksa Stirāne ir organizācijas biedrības ar pasaules pieredzi Latvijā pārstāve. Bērnībā dzīvojusi Vācijā, 10 gadus Anglijā, dzimusi gan Latvijā un šobrīd nu jau 2 gadus ir atgriezusies Latvijā. Sveicināti, Aleksa.
6: Labdien.
5: Un Kārlis Šadris ir jauniešu veidota laikraksta krējums, idejas autors un arī redaktors, un ir bijis studentu apmaiņā Valensijā, kur tad arī radās doma, ka jauniešiem vajag savu laikrakstu, lai plašākā kontekstā ieraudzītu Latviju, jo tieši pats esot ārpus.

0: uz Latvijas, ieraudzīja Latviju un sajuta latvietības. Veicināti, Kārli. Neko nesajūtu.
1: Veicins, nē, perfekti. Es labāk pats nepateiktu.
0: Kolosāli. Rozīte Katrīna Ponne ir pasaules latviešu jaunatnes semināra 2x2 valdes locekla un ir pieslēgusies attālināt. Un attālināt mūsu sarunā piedalās arī Madara Vilder, kur ir trešā kursa studente Erasmus Rotterdamas universitātē. Šobrīd savas studijas apmaiņu semestri pavada Dublinā, un, lai par maz neliktos, vienlaiks ir arī Eiropas jauniešu komunikācijas vadītāja. Sveiciens arī attālinātajām sarunas dalībniecēm, un sāksim ar to, ka katra un katrs no jums var pavisam īsi ieskicēt, kāpēc jūs sevi pieskaitāt pie diasporas jauniešiem un kāpēc jums katram tie temati, kas kļūst aktuāli dzīvojot ārpus Latvijas, ir aktuāli. Sarežģīts kalambūrs, bet Sabīne, varbūt sākam ar tevi un es ceru, ka es ar visiem varu uztu, jo Eiropas jauniešu biedrība ir tā, kuras galvgalī esi tu, tad kāpēc tev tas ir svarīgi? Šobrīd tu dzīvo Latvijā.
2: Jā, es esmu jau kopš jūlija beigām pastāvīgi atgriežusies uz dzīvi Latvijā, bet tā identitātes meklēšana tieši Eiropas jauniešos, es teiktu, ka parādījās, tad, kad es pirms 5 gadiem devos prom uz Dāniju studēt, un tad tas pirmais gads, protams, paiet tādā vispār jaunā dzīvē, bet pēc laika jau tevi sāk, tu sāc just, ka kaut kas pietrūkst. Un tas bija tas, ka mani aizdina meklēt kaut kādu jauniešus, kuriem ir līdzīgas problēmas, līdzīga pieredze, kas arī, ar kuriem tu vari padalīties tām emocijām, un tā es nokļuvu Eiropas jauniešos, un jau tur darbojos sekmīgi jau 3. gadu laikam, jā.
0: Bet nepietika tikai ar, varbūt, atrast kādu deju kopu vai kādā korī padziedāt, vai es nezinu, kaut kāds sporta pulciņš, ar to nebija gana, ja?
2: Nebija, nē, es arī atradu kori, paldies veicienu, zinu, Kordameo, Kopenhāgenā, jā, tas arī bija brīnišķīgi, un tur arī ir bijuši Eiropas jauniešu biedri vēl, kas ir bijuši Kopenhāgenā, bet tas nav gluži tas pats, jo ir viena latvietība, kur tu tā kā ej pēc tā tradicionālā, pēc tām dziesmām un dejām un ēdieniem arī, bet tad ir vēl kaut kāda tāda ikdiena, tāda realitāte, kuru tu tikai vari atrast ar tiem vienaudžiem, kas iet cauri kaut kam ļoti līdzīgam. Un tas, man liekas, ir tas, kas vieno Eiropas jauniešus.
0: Aleks, kas ir tā tava, es pārfrāzējot Sabīni prasīšu, realitātes latvietība?
3: Ļoti man patika, kā tu to noformulēji īsnībā, jo man ļoti paveicās, un man liekas, tādā ziņā ir diezgan unikāli pieeja tam visam, kad man vecāki un māsas, viņām bija svarīga, lai man tā latvietība nepazūd pat, kad es neesmu Latvijā. Un tāpēc arī vairāk iemesli, bet viens no iemesliem, kāpēc es atgriezos, ir tas mājas meklēšana. Es ceļojusi un pārvākusies uz dažādām vietām valstīs, esmu daudz un dikti, bet tas tā kopiena, viņu nevar atrast ārzemēs, viņu jāmeklē atpakaļ mājās, es uzskatu, un man bieži jautā, kur tu jūties kā mājās, vai tās ir tā pati Anglija, vai tā ir Vācija vai Latvija, un skatoties tikai uz to, kad es esmu 2 gadus, es netaisos laikam braukt prom, man pat neuzrunā, man patīk Latvija, man patīk latviešu, lai cik daudz var šo valsti kritizēt un viņu kritizē, man tā ļoti patīk un es lepoju šeit būt.
0: Bet vienlaikus esot tagad šeit Latvijā, tā kā varētu dzīvot tādu latvieša rāmi rimto dzīvi, es nezinu, varbūt piedalīties kaut kādās vietējās norisēs, un tomēr tas tavs redzējums uz Latviju, latvietību un latviešu jauniešiem ir tāds globāls tomēr, tas nepaliek Latvijas iet varā.
3: Jā, pilnīgi piekrītu. Man liekas, ka tā ārzemju pieredze, tā multikulturālā pieredze nāk varbūt ar kaut kādu atvērtību, kas nav vidējam latvietim. Bet vienmēr šie jautājumi liekas tik grūti viņus liekas te grūti atbildēt, jo tur iekļaujas tik daudz dažādas tematikas. Vai tas ir

0: no dzīves stila, no ekonomiskas pieredzes vai iemesls, kāpēc vispār aizbraucu no Latvijas. Bet tas tā... Jā, nu, tas smuku.
1: Es tikai es noformulēšu, es klausoties tevi, es saprotu, ka tā vienkārši ir tāda tava nepieciešamība, kurai tu nemeklē skaidrojumu, kāpēc atbraucot Latvijā es nekļūstu par ierindas latvieti, kuru interesē aiziet uz veikalu, uz darbu, nopirkt maizi, tur parušināties mazdārziņā, bet darīt kaut kādas lietas, kas skar lielāku cilvēku auditoriju un ārpus Latvijas cilvēkiem, kuri ir latvieši, mudināt domāt par to, ka šeit ir iespēja arī ārpus Latvijas dzīvojošajiem kādu nospiedumu pēcāk dzīvē atstāt. Es jautāšu tagad Kārlim, nu, vai var teikt, ka tu esi tāds klasisks latvietis, kurš Latviju novērtē tad, kad aizbrauc prom no mājām?
2: Tā var teikt. Es pirmkārt šajā studijā jūtos tā kā tāds, nezinu, ar šiem visiem profesionāliem cilvēkiem, šiem profesionāliem sievietēm es jūtos tā kā kaut kāds gudrais muldētājs, kurš ir pasaugts, lai kaut kādiem komēdiskiem nolūkiem, bet es arī esmu tomēr nopietns redaktors un laikraksts un literatūras pārstāvis. Bet jā, es tiešām Latviju kā spēju ļoti novērtēt visvairāk tad, kad es biju prom, ka, lai gan tas bija īslaicīgi, bet man jau ļoti ātri šī čakra atvērās, ka es sapratu, ka nu, ir tomēr tik parastas lietas, kuras tu ikdienā nenovērtē, ka tu esi Latvijā vai tā ir apkure, jo Spānijā tāda neeksistē, vai, nezinu, gurķi un tomāti, kas citās valstīs garšo pēc papīra. Nu, tas ir tāds ikdienišķums, un es vienmēr esmu sevi, nu, ir tukšmuldētāji un ir gudrie muldētāji, bet daži gudrie muldētāji arī spēj kaut ko tā kā saturiski labi pateikt, un es vienmēr esmu pieskaitījis sevi pie gudrā muldētāja, kurš kaut ko var arī izstāstīt loģiski, un tāpēc laikam man pirmais risinājums bija nevis braukt atpakaļ uz Latviju, bet sākt rakstīt par šo visu, un jā, apvienojos ar draugiem, kuri ir vienā vai otrā veidā kaut kā līdzīgai pieredze izdzīvojuši cauri, un tad, jā, mēs arī izveidojām šādu laikrakstu, kas varbūt ir galīgi neoficiāls, bet arī tomēr savā veidā Latvijas diasporas, teiksim, Latvijas diaspora pārstāvoša iestāde negluži, bet kaut kāds medijs, kas cenšas to saikni uzbūvēt caur starp Latviju un starp diasporā esošiem latviešiem, un tas ir tīri ar to tā kā, nu, iemīlēšanos no jauna Latvijā, to skaistumu, atrašanu nepilnībās, ko mēs tad cenšamies kaut kā uzburt caur šo laikrakstu, un esam arī saņēmuši ļoti daudz ziņas no cilvēkiem, kas dzīvo ārpus Latvijā, lai gan tie ir ne tikai jaunieši, tie ir arī vecāka gadagājuma cilvēki, kuri ir tiešām... mēs esam devuši viņiem iespēju paskatīties ar tādām svaigākām acīm uz kaut kādām lietām, kas ir... Jā, ikdienišķis, bet patiešām foršas, un arī uz tām lietām, kas šķiet, kas nekad nebeidzās problēmas, kurām nav risinājuma, mēs spējam varbūt viņām kaut kādus potenciālus risinājumus piedāvāt, un vai tie risinājumi ir labi vai slikti, to mēs nezinām, bet vismaz tie kaut kādā veidā varbūt iedod cerību.
1: Par ko jūs rakstāt?
2: Mēs rakstām par visu, mēs rakstām par ārkārtīgi plašu tēmu spektru, bet tam vienmēr ir kaut kāds kopojošs elements. Mūsu otrajā izdevumā, kas iznāca šī gada jūlijā, bija raksts par Latvijas demogrāfijas krīzi, un tas bija mans raksts, kur es to raksturoju kā tādu Latvijas mīlestības krīzi, nevis demogrāfijas krīzi. Tad mums bija raksts par skeita kultūru Latvijā un par to, kā skeitošana tomēr noved pie labākas pilsētu plānošanas un kā iespējams tīpaši Rīgas un citu tādu lielu pilsētu plānotāji varētu pieklausīties skeiteros. Un mēs arī par tēlotājiem rakstījām, tā mēs Valsts valodas centrs, ja jums interesē, kā iztulkot terminu performative male, tad lūdzu citējumu Gustavu Alkšu Čenderu, un tas ir tēlotājs.
1: Bet jūsu mērķi auditorija laikrakstam ir... Kas, ko jūs vēlaties uzrunāt? Vai tie ir Latvijā dzīvojoši, vai tie ir tomēr diasporas, un vai tie ir, lai arī minēja, ka lasa arī, jūs saņemat atgrieznisko saikni arī ne no jauniešiem, bet tas primāri tā doma ir uzrunāt jaunus cilvēkus?
2: Ja, šis būtu ļoti slikts biznesa ideja, ko es to pateikšu, bet mums īsti nav tāda ļoti skaidra mērķa auditorija. Mums vairāk

0: ir tas, ko mēs cenšamies nodot. Mēs tā kā pārstāvam jauniešu viedokli un jauniešu intereses un to, teiksim, pozitīvo skatījumu par Latviju un par Latvijas nākotnes izredzēmu. Un tad mūsu tas klausītājs, lasītājs ir jebkurš, kurš grib ieklausīties un jebkurš, kuram interesē. Un tad arī šie interesenti aug ar katru reizi vairāk. Un, protams, mēs esam ļoti priecīgi, ka tie būtu no Austrālijas, Nīderlandes, Korejas un tam līdzīgi. Bet cerams, ka šie cilvēki, kuri būs Austrijā, Korejā, Nīderlandē pēc 5 gadiem, varbūt kaut 1% no tā būs mūsu pienesums, tad viņi būs atpakaļ Latvijā. Tas būtu tas galvenais.
1: Jautāšu tagad Madarai, studē Rotterdamas universitātē šobrīd esi Dublinā, vienlaiks arī Eiropas jauniešu pārstāve. Saki, kas ir tas, kāpēc tev ir svarīgi, dzīvojot tagad arī ārpus, būt iesaistītai un būt sociāli, politiski un visādi citādi aktīvai tieši latviešu vidē?
2: Jā, es klausoties sarunu, man ļoti patika komentārs par ikdienas šo latviešu dzīvi, aiziet uz veikalu, aiziet uz darbu, nopirkt maizi un parušināties dārziņā. Un es sasmējos, domāju, jā, es nezinu, cik daudz citi cilvēki apkārt pasaulē parušināšanos dārziņā uzskatīt par tādu ikdienas šo sastāvdaļu. Un man šķiet, ka tas arī ir tas, kas man liek domāt par to, kas notiek mājās. Varbūt patinot filmu drusciņu atpakaļ, tas arī bija tas iemesls, kādēļ es gribēju studēt ārzemēs, kādēļ tas man bija svarīgi. Es gribēju iegūt pieredzi. Un pieredzi nevis tādēļ, ka nu, tā man tagad būs pieredze un visas durvis vaļā, protams, bet tas, ka es to pieredzi varēšu vilkt uz mājām un kaut kādā veidā, es negribētu teikt uzlabot, bet dot tādu savu pienesumu no ar citu redzējumu. Un jā, un tas mūsu mazdārziņš un tie tomāti, kas negašo pēc papīra, un tas ir tas iemesls, kādēļ es, protams, pieturos pie Latvijas. Un nu, tiešām šķiet, ka tas redzējums, ko es iegūstu vai nu Nīderlandē, iepriekš Amerikas Savienotās Valstīs vai šobrīd Īrijā, tas kaut kādā veidā man dod citas idejas, to tādu, protams, personīgu pienesumu, bet arī varbūt tādu pārliecību, ka kaut ko var izdarīt, kaut ko var mainīt, jo es tiešām nezinu, vai pusi no tām lietām, ar ko es nodarbojos šobrīd, vai tas būtu iespējams, ja man nebūtu bijis tas, jā, tas varbūt tas ārzemju pienesums.
1: Jā, ja, bet vienlaikus tev arī svarīgi šķiet darboties bezpeļņas organizācijā Eiropas jaunieši. Tas ir tas veids, kādā, nu, ja es tā varu teikt, tādu nodavu Latvijai un latvietībai var iedot bez tā, ko tu kādas prasmes un zināšanas tu pati šobrīd dzīvojot ārpus Latvijas uzkrāji.
2: Jā, varbūt, ka tas no sākuma bija pat tāds personīgu mērķu vadīts. Es studēju pirmajā kursā un uzzināju par Eiropas jauniešiem. Es domāju, ok, forši, jā, kaut kas cits, nav dziedāšana, nav dejošana, bet tiešām tādi projekti, ok, izklausās ļoti, ļoti interesanti. Un es pievienojos, un jā, tad varbūt tieši tādā veidā arī man izdevās organizēt kādu pasākumu. Tad es domāju, ok, āķis lūpā, es varu turpināt. Un jā, varbūt, ka tas savā ziņā ir šobrīd tas pienesums, bet tas noteikti nav galamērķis un es neplānoju apstāties, bet noteikti laba pieredze. Un es pat uz to neskatos varbūt kā tāda bezpeļņas organizācija. Man šķiet, ka tas tiešām ir, jā, tas vienkārši ir jādara, jo man tas ir interesanti, ir tik forša komanda. Paldies Sabīnai, paldies visiem pārējiem, kas tur piedalās, un tas atbalsts ir, jā, tiešām ļoti motivējoši rīkoties ne tikai tagad, bet arī to visu plānot un turpināt nākotnē.
1: Tajā mirklī, kad par to, ka tas ir forši un ka tā nav tikai dziedāšana un dejošana, Rozīti Katrīna Ponna, kur ir pasaules latviešu jaunatnes semināra 2x2 valdes locekle un vienlaikus arī ir bijusi piederīga Eiropas jauniešiem. Es nezinu, kāds tas status ir šobrīd, mazliet sasmējās un pēc tam turpināja piekrītoši māt, bet nu tad tas jautājums droši vien arī ir Rozītei, kāpēc tu sevi pieskaiti pie diasporas jauniešu? Kāpēc tev ir svarīgi to diasporas jaunieti, turpināt, nu, neļaut viņam atslābt un domāt, ka viss ir labi tur, kur es dzīvoju, bet visu laiku uzurdīt

0: un uzārt to latvietību, lai kur arī pasaulē dzīvotu?
1: Jā, es teiktu, ka mana tā sajūta par to piederību Latvijai un arī diasporas jauniešu piederību Latvijai ir vienkārši tāda, ka tas diasporas jaunietis, kā mēs esam jau noskaidrojuši, mūsu, paldies Dievam, esamība Eiropas Savienībā mums ir ļaujusi šo pārvietošanās brīvību, un tāpēc es uz it īpaši jauniešu auditoriju skatos uz kaut ko tādu, kurš varbūt vienu gadu ir vienā valstī, kā mēs tikko dzirdējām Madaras stāstu ir citā valstī, tad, un tas ir pilnībā normāli, un kaut kādā brīdī viņš arī būs atkal atpakaļ Latvijā, un tas ir arī mans stāsts, jo es arī vēl pirms diviem gadiem dzīvoju Latvijā, un es neplānoju nekur doties, bet šobrīd par savu dzīvesvietu saucu Berlīnu, tā kā tas ļoti ātri mainās tādai jauniešu auditorijai. Un man arī šķiet, ka man arī mazliet likās būtiski varbūt pieminēt arī to, kas tika minēts par šīm tā kā bezpēļņas vai nevalstiskajām organizācijām. Man šķiet, ka tas ir tikai tāds normāls solis, ka mēs atkal sākam vienoties dažādās biedrībās, un tieši tad, kad 2018. Gadā mēs ar kolēģi Rasu Šķērstiņu nu jau izveidojām šo pirmo tikšanās reizi jauniešiem Vācijā, kas tad jau vēlāk, pateicoties Eiropas Latviešu apvienības atbalstam, aizveda līdz Eiropas Latviešu jauniešu piedrības dibināšanai. Tas likās tikai loģisks solis, jo, manuprāt, ka mēs esam vienkārši pieraduši, ka biedrības ir kaut kas tāds mazliet jocīgs, biedrības ir kaut kas tāds slikts, kāpēc man būtu jādara kaut kas brīvprātīgi, bet tas, manuprāt, ir bijis vienkārši viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, ja mēs skatāmies uz vispār latvietības pastāvēšanu ārpus Latvijas visus okupācijas gadus, jo arī divreiz divi latviešu pasaules jaunatnes seminārs ir absolūta bezpēļņas organizācija, kurā visi semināru vadītāji, visi projektu un ieviešu vadītāji darbojas pilnībā brīvprātīgi, un tas notiek jau vairāk nekā 60 gadus. Tāpēc man šķiet, ka tas vienkārši ir tāds normāls solis, ko arī jaunieši, kas ir izkāpuši varbūt ārpus Latvijas un ieraudzījuši citas perspektīvas, ir sapratuši, ka viņiem arī šis ir jādara, un ka tas ir tikai normāli, ka tu vari saistīties kādā biedrībā un arī kaut kādu devumu dot, jo parasti jau, kā mēs zinām, tas ir kaut kādā ziņā apusēji.
0: Bet tā, to nevar tā kā teikt, ka a priori tas tā noteikti būs. No kā varbūt jums šķiet tas ir atkarīgi? Vai jaunietis aizbraucot apmaiņas programmā vai aizbraucot studēt uz ārzemēm meklēs latvietību vai gluži pretēji mēģinās iekļauties tajā multikulturālajā vidē un aizmirst, ka viņš ir latvietis? Aleks, tur nevarēs saprast. Nē, jā.
2: Nē, es teiktu, ka cilvēki tā vienkārši nemeklēs. Nu, tas, protams, runāju no savas pieredzes, bet tā, kad man bija 12 gadi, es neuztraucos par to, vai es atspoguļoju savu latvietību, bet vai es iesaistos vidusskolā Anglijā. Man tas vispār neuztrauca, man tas nebija svarīgi. Man galvenais bija, lai es iemācos angļu valodu un varu nolikt savus eksāmenus.
0: Nu, tas ir tāds pārsmitnieku vecums, bet tad, kad tu jau tādā 18 plus vecumā šādā pat situācijā nonāci, tad...
2: Tas nāks noteikti no mana bakalaura izvēles. Es studēju starptautiskās attiecības. Man likās svarīgi izprast to cilvēku kultūru izvēles, kāpēc, piemēram, mana ģimene izdomāja pārvietoties uz citu valsti, nevis vienreiz, bet divreiz uz divām dažādām vēl pie tam. Un tas bija vienkārši, man liekas, atbildes meklēšana, vairāk nekā izprast kaut kādas izjūtas par latvietību. Bet vai cilvēki... Nu, cilvēki vienmēr meklēs kaut kādu kopienu, un viņiem gribēsies to savu. Un man tas aktuāli arī bija, mums netālu, no kurienes dzīvojam, bija Straumēni, un tad tur pasākumi notiek tikai uz latviešiem. Man anekdota, ko es vienmēr patīk pastāstīt, ar esmu bijusi uz Prāta Vāta koncertiem. Divas reizes, nevienu reizi Latvijā. Un tu meklē to savu, bet vai...
0: Bet es domāju, Eiropas jaunieši var teikt, ka mēs nevaram uz to paļauties, ka meklēs. Tāpēc es domāju, kādi ir tie jūsu rīki uzrunājot jauniešus diasporā. Tostarp tos, kuri varbūt ir uz īsāku laiku prom, tikai uz pāris gadiem, bet arī pāris gados aizmirst to, kas es esmu, vai atrast beidzot sevi, ir pietiekami ilgs laiks.
3: Jā, nu to īstenībā mēs, kā arī salīdzinoši jauna biedrība, mums ir 6 gadi tagad, nu mēs joprojām mēģinam atrast to veidu, kā mēs uzrunājam. Piemēram, tagad mums ir doma

0: attīstīt vairāk to iekšējo kodolu, ka mums tiešām ir biedri, kas ir pieredzējuši Vācijā, Norvēģijā, Dānijā, Zviedrijā studijas, un viņiem ir tā pieredze ļoti nu, tāda praktiska, kas ir, man piemēram, kad es pārvēcos uz Dāniju, bija tiešām grūti izprast visu to birokrātiju, kādas visas atļaujas man ir jāatbūt, visādas tur nu, dzīves vietas, viss kaut kas tāds, un ja ir šī praktiskā pieredze, tad tas ir tas, ko mēs varam piedāvāt jauniešiem, kas tagad, piemēram, nu, jā, mēģinās varbūt pēc vidusskolas pārvākties kaut kur, un tas būtu tas, ka mēs varam tādu kā buddy sistēmu, kā sauc citās universitātēs ieviest, ka mums ir jā, cilvēki, kas tam ir izgājuši cauri un ir priecīgi, vai, nu, vai arī kaut kādas visādas pieredzes, viņi ar to var dalīties, un tad mēs esam kā tāds atbalsta punkts. Nu, otrs, protams, ir tas, ko pieminēja Madara, ka mēs vienkārši mēģinām radīt tādas interesantas iespējas piedalīties, ka mēs esam, mums ir politikas grupa, kur tu vari iesaistīties ne tikai Saeimas vēlēšanu pilsoniskās aktivitātes celšanā, bet arī tā kā Latvija ir viena no retajām valstīm, kur tu vari balsot arī pašvaldību vēlēšanās attālināti. Un arī, protams, ir Eiroparlaments, tā kā to mēs visu laiku mēģinām attīstīt. Mums ir reģionālās grupas, kur var attīstīt savas tās kopienas, latviešu diasporas kopienas ārpus Latvijas. Nu, mēs mēģinām visādi pielāgoties, lai katram jaunietim, kurš kaut mazlietiņi ir painteresējies, kā atrast tos citus latviešu jauniešus ārpus Latvijas, lai viņam ir tā vietiņa izpausties.
1: Nu, bet skatoties uz to, kas tad interesē to ārpus Latvijas dzīvojošo jaunieti, mēs droši vien varam runāt par to, kurš ir aktīvs, kurš ir sociāli, politiski aktīvs, kuri tad ir tie jautājumi, tie temati, kas viņus rūp, viņiem rūp visvairāk. Nu, šobrīd skaidrs, ka mums gribētos domāt, ka tā ir politika, ka tās ir vēlēšanas, bet ikdienā vai, es nezinu, mēdijā to var just, kas ir tas, jā, par ko interesējas.
2: Nu, man vajag, kā vienmēr, atbild jautājumam izvērst ar sākumā stāstu. Nu, divos teikumos. Es vienkārši izvēlējos pēc 12. Klases palikt Latvijā. Primāri tāpēc, ka es vēlējos studēt, kļūt par režisoru, un man vecāki teica, nu, mēs neļausim tev dzīvot uz dīvāna līdz 40, līdz ar to tas tā režija nedaudz atkrita, un man nācās izvēlēties kaut ko praktiskāku, un es izvēlējos palikt Rīgā un studēt Zviedros Rīgas ekonomikas augstskolā, un līdz ar to mana pieredze ar, teiksim, diasporas latviešiem ir tīri caur maniem draugiem, kur lielākā daļa aizbrauca kaut kur. Un tā pārsvarā bija Nīderlande, un, nu, būtībā tas ir, nu, tāds varbūt netik ļoti tā, nu, es nezinu, vai statistikas kursā šo nosaukt par tādu reprezentatīvu atlasi, bet, nu, tomēr no viņiem dzirdot tās lietas, ka, nu, viņiem bija ļoti forši, viņiem tā latviešu komūna bija tāda dabiska, un tā nebija nekāda, nu, caur nekādu organizāciju, tiem vienkārši bija draugi, kas bija kopā aizbraukuši, un tas arī tā mūsu iekšējā doma par tiem Nīderlandes latviešiem un par to katru reizi, kad divreiz gadā viņi tad būs Latvijā vasarā un uz Ziemassvētkiem bija ārkārtīgi skaista, un tad tur arī tā es arī kaut kā noķēru visu šīs idejas. Un caur šīm tā kā divām reizēm gadā un ikdienišķajām atskaitēm, jeb kādā komunikācijas platformā, es saprotu, ka, nu, tur bija mans tas stāsts, ka, nu, es sevi neuzskatu par cilvēku, kurš baigi labi iet kaut kādās tādās varētu iesaistīties ļoti oficiālās struktūrās. Un līdz ar to man šķita, ka tas mans pienesums šajā visā pasākumā varētu būt kaut kas tāds nedaudz neoficiālāks. Un man liekas,
1: bet kas tad viņus interesē, kad viņi divreiz gadā atbrauc?
2: Nu, man liekas, viņus interesē tas, kas viņam vienkārši ikdienā nav. Un tāpēc es saku, ka tas ir tās vienkāršās lietas. Jā, protams, tā ir politika. Politika tu var interesēties no jebkurienes tev ir, tu esi ļoti savienots ar pasauli, bet tas ir tās lietas, man šķiet, kuras tu nevari savienot. Kā smažo purvs, kā ķērpis, tā kā izskatās, kā ir staigāt ar projektu uz skolu sestajā klasē caur lietu vai ar miglas končām uz vārda dienu. Nu, tā kā tādas tradicionāli latviskas pieredzes, kuras tev vienkārši pietrūkst, un man liekas, tas ir tāds, tā ir drīzāk sajūta, kas tev pietrūkst. Un tas varbūt ir, es atbildēšu kopumā uz jautājumu, protams, vienkārši neatbildēšu jautājumu.
1: Es ar tā jūtu, ka tu mēģinās neatbildēt. Es skatos, ka Rozītei ir atbilde, kas tad ir tas, kas interesē, kas ir svarīgs bez politikas.
3: Es varu tiešām atbildēt, jo Berlīnes WhatsApp čats principā uzplaukst divas reizes gadā. Pirmoreiz tas ir pirms Jāņiem, kad visi pēkšņi grib svinēt

0: Jāņus kopā ar citiem latviešiem, un ja pārējā gada laikā viņiem tas nav nepieciešams, bet pēkšņi pienāk 21. jūnijas, jau tur sāk piesārosīties jau principā 15. jūnijā, un visi meklē, kur kopā svinēt Jāņus. Tā kā tas ir kaut kāda, nu, principā, man liekas, kaut kāda, ja mēs skatāmies Maslo piramīdu, tas ir kaut kur apakšā šī nepieciešamība. Un tad nākamā lieta, kad pēkšņi viss čāds pamostās, ir, ka kāds pajautā, kur var nopriekt medus kūku vai kur, piemēram, ir redzēta kārums sieriņa. Tā kā es domāju, ka šīs ir tādas lietas, ko varbūt man pirmajā brīdī nelaist, ka tas ir tāds tik ļoti aktuāla lieta, bet īstenībā tā ir, bet nu varbūt, ja tā kā joks pie malas atot, tad man gribētos teikt, ka tas, es arī piekrītu tam, ka pirmajā brīdī, kad jaunieci aiziet pasaulē, viņš uzreiz nemeklē šo latviešu kopienu, tas nav viņam pirmais uzdevums, un arī Sabīna ļoti labi pateica, ka šī te tāda badiju sistēmas izveidošana principā ir tāda kā neliels arī, ka tu jau ievelc tos jauniešu savā vidē, jo tu viņam mazliet varbūt palīdz ar tām studijām un praktiskām lietām, cerībā, ka viņi pēc tam arī būs aktuāli un darbosies kaut kādās citās politiskās jomās. Man ļoti patika tas, ko es dzirdēju diasporas fórumā pagājušajā nedēļā. Tas bija vēl pagājušajā nedēļā, man liekas, jā. Ka, jau aizpagājušajā nedēļā, kad mēs runājām par to, ka tad, kad Latvijā kaut kas notiek, piemēram, šajā politiskajā ziņā, kaut kāds ļoti liels izmaiņas vai arī sabrūk valdība vai kaut kas tāds, tas diasporas jaunietis, viņš beigās būs tas cilvēks, kuram citi jaunieši no viņa mītnes valsts prasīs, kas pie jums notiek. Tā kā īstenībā viņam ir jābūt kaut kādai vismaz pamatsaprašanai un spējai vismaz tā kā atreferēt to, ko viņš ir dzirdējis mēdījos, kas aptuveni notiek. Jo tas viņš būs tas, kuram jautās kaut ko.
1: Nu, tā tad es varu prognozēt, ka šobrīd pirms Saeimas vēlēšanām diasporas jaunieši ir aktivizējušies paši no sevis, vai mēs varētu teikt, ka tad visas nevalstiskās organizācijas un biedrības, kuras apvieno jauniešus pasaulē, latviešu, tās ir tās, kuras dara visu, lai aktivizētu. Nu, Eiropas jauniešiem ir savi vairāki rīki, kā jūs mēģināt šobrīd aktivizēt, jo šis varbūt ir tas mirklis, kad visus aizmigušos vajadzētu piecelt kājās, un tad pēc tam, lai tad viņi tiek ar tiem sieriņiem un medus kūkām un jāņiem galā.
2: Jā, nu, mēs tiešām varētu teikt, ka šogad ir tā sajūta, ka diasporas organizācijas ir visas sakoordinējušās un sākušas kopīgi mēģināt to pilsonisko aktivitāti pacelt. Jo tie dati liecina, ka balso apmēram 10% no diasporas vēlētājiem. Un
1: tas kā, jau labi, ka tā izklausās. Nu, es teiktu, pagājušās vēlēšanas liecināja, ka tie bija 3%, zem 3% no kopējā vēlēšana balsu skaita.
2: Tā kā mēs, nu jā, bija liels, piemēram, procents, kāpēc atbira, ka nebija pareizi sagatavotas tās pastu balsas, piemēram. Bet, nu labi, mēs tiešām strādājam ar to informatīvo veidu, mēs mēģinām tā kā vienkāršot un parādīt, kā, kur meklēt to īsto informāciju. Bet, nu jā, to mēs arī, kad dzirdējām pagājušajā diasporas fórumā un diasporas konsultatīvās padomas sēdē, ja visi tie diasporas cilvēki nobalsotu, tad tā būtu tur gandrīz vai trešā daļa no tā, ko Rīga ieval, kas ir kāds 12 vietas.
1: Tas ir precīzi 12 vietas.
2: Jā. Tā kā, nu, mēs mēģinām. Liels paldies Matīsam muzikantam, mūsu vicepriekšsēdim, kurš ir paņēmis savās rokās ej vēlēt vizuālo identitāti. Viņš tieši tā arī teica, ka viņš mēģinās tā provokatīvi, un tad mums arī ir tie posti tādi apmēram saņem sevi rokās un tādi, kas tiešām tā kā uzrunā, kas man liekas, ir ļoti veiksmīgi viņam izdevies. Tā kā mēs mēģinam mazliet būt tādi asāki tajā sociālajā vidē. Un otrs ir tas, paldies milzīgs Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdētājai Justīnai Krēsliņai, kas nāca klajā ar to savu ideju veidot podkastu Diasporāts. Visiem iesaku paklausīties, kur mēs tiešām tad mēģinājām aicināt lielākos populārāko partiju kandidātus, viņus intervēt, un pēc tam mums ir tāds jauniešu komentāru sadaļa 10 minūtes pēc tās intervijas ar domu, ka nu, vismaz tad mums ir tāds vēl viegli patērējams saturs, tieši arī diasporas lietas, kas nav tikai par diasporu, jo diasporai nav tā, ka viņai ir kaut kādas nodalītas intereses no Latvijas, tās ir nu, visiem aktuālas lietas, bet arī tomēr parunājot par to diasporas lietu, kas uzreiz tad uzrunā un cerams, kāds arī paklausīsies. Un tad, protams, mēs mēģinām iekšēji aicināt, lai biedri aicina tos, ko viņi pazīst, savas ģimenes, tā teikt, tas jau ir visefektīvākais, ka tu tā saviem draugiem varbūt tā, nu, mazliet nosodoši un ko tu nebalsosi, ja man liekas, tas būtu visefektīvākais, visus aicinu uzrunāt un painteresēties, par ko balsot.

0: nalga par ko, bet tiešām ir jāiet balsot. Tā kā nu, mēs mēģinām ar slapju muguru, bet nu, tad jau redzēs,
1: man liekas, mēs visi kopīgiem spēkiem mēģinām slapju muguru. Es ar šonadēļ ieslēdzu Bargo kundzi un aptaujāju pilnīgi visus savus ārzemēs dzīvojošos rādus draugus un paziņas ar konkrētu jautājumu. Vai tu iesi? Un ja tu neiesi, tad kāds ir iemesls? Un man liekas, ka šis varētu labi arī strādāt. Bet jautājums es tagad varbūt jautāšu gan Rozītei, gan Madarai. Dzīvojot ārpus, vai jums ir tā sajūta, ka tie, kuri grib nokļūt Saimā, vai viņi pamana diasporas jaunieti kā potenciālu vēlētāju? To es sākšu varbūt ar Madaru, ņemot vairāk, ka Madara arī diasporā tā ar to atgrieznisko saikni diezgan daudz strādā, proti nu, redz, vai politiķi vispār zina, cik un kādi ārpus Latvijas ir jaunieši, kuri ir potenciāli balsotāji.
2: Jā, no sākuma tad man ir jautājums, vai mēs vispār paši zinām, cik daudz jauniešu studē ārzemēs. Un tad uzreiz, jā, tiešām jautājums, vai politiķi šo zina. Un pēc sarunām, pēc klausītājiem sarunām, pēc mūsu diskusijām diasporātā brīžiem bija sajūta, ka gribētos teikt, ka mēs kā jaunieši diasporā esam nedaudz pamesti malā. Jo bieži vien grūti pateikt, kādēļ, es šādu secinājumu vēl pati neesmu nunākusi, bet ir sajūta, ka, nu jā, ārzemēs dzīvojošie latvieši ir vai nu viens trindas latvieši, vai nu divi aizbraukuši jau sen un par Latviju vispār neraizējās un tiešām ir ierodās Latvijā jāņos un pasūta karum sieriņus uz ārzemēm. Tad ir kaut kāda tāda... Es nezinu, aizspriedumi par ārzemēs dzīvojošajiem. Un pēc diasporā šīm sarunām, tad tapa skaidrs, varbūt arī kurām partijām tomēr ir tāds virziens, ok, mūsdienās tik daudz jauniešu studē ārzemēs. Un ne tikai studē strādā, vai arī Rozītes šī pieminētā mobilitāte. Vienu gadu esmu Latvijā, nākamajā gadā esmu Nīderlandē, trešajā gadā esmu Īrijā. Un... Tas ir tik populāri, tā es neesmu vienīgā, mans draugu burbulis, mans draugu loks arī dzīvo līdzīgi. Un, protams, bija prieks dzirdēt, ka ir daudz politiķi, kas par to ir informēti, un ir arī fokus uz ne tikai reimigrāciju ar gaidām atgriešanos visus Latvijā, jo nevienmēr tas ir iespējams un nevienmēr tas ir arī vajadzīgs. Bet, jā, bija arī sarunas, kurās šķita, ka mēs galīgi neesam pamanīti. Un, tā kā, jā, es ceru, ka par šo vēlēšanu tādu vilni mēs tiksim pamanīti un varbūt arī ne tikai aicināt atgriezties, bet ir vienkārši aicināti informēt pašiem sevi un informēt apkārtējos latviešus par tiem ne tikai politiskajiem, bet vispār sadzīves procesiem Latvijā.
1: Rozīte, kāda ir tā sajūta priekšvēlēšana retorikā diasporas jaunieši ir pamanīti?
3: Man liekas, ka diasporas jaunieši īstenībā ir savā ziņā ļoti aktīvi, jo viņi tiešām cenšas dabūt šo informāciju, kas viņam ir nepieciešami. Mēs jau redzam Eiropas Latviešu jauniešu biedrības aktivitāti. Arī mēs 2x2 Latviešu pasaules jaunas seminārā veidojām 2x2 durvis, kas ir mūsu tāds ikmēneša formāts. Un pagājušajā nedēļā mēs tikāmies arī piemērotāk laikā, kad var pieteikties gan ne tikai jaunieši no Eiropas, bet arī dzen no aiz okeānijas vienā mums pusē un arī no Austrālijas, piemēram, kur mēs aicinājām vēlēšanu sarakstu kandidātus piedalīties šajās debatēs tieši ar jauniešiem šādā Zoomā, kur jaunieši varēja iepriekš arī iesūtīt savus jautājumus. Man ir jāsaka, ka atsaucība no jauniešiem bija ļoti liela. Mums bija arī daudz jauniešu, kas bija tiešām pieslēgušies arī no tālākām zemēm un kurus tas interesē, jo viņiem nav varbūt dienā laika daudz iedziļināties Latvijas politikā, kas ir saprotams, ir īpaši, piemēram, Austrālijas jauniešiem, kas tikai salīdzinoši nesen varbūt ir sevi sajutuši šo vēlmi, arī pateicoties tur notikušiem 2x2 semināram, ka viņiem arī sāk interesēt politiku un viņiem ir mēs esam centušies viņiem arī caur dažādiem lektoriem un pasniedzējiem vienkārši paskaidrot kaut kādas lietas, ko varbūt visi jau ļoti labi saprot šeit Latvijā, bet kas viņiem ir kaut kas jauns. Un man ir jāsaka, ka pateicoties arī pētniecēji Elizabetei Visgunovai, kas bija tā, kas inicijēja, ka mums ir nepieciešama šāda saruna jauniešiem, mēs arī tādu izveidojām. Un tā

0: Atsaucība ir ļoti liela, kas nozīmē, ka jaunieši tas interesē. Viņus interesē, kas notiks ar šo pašu valsts aizsardzības dienestu. Viņus interesē, kas varbūt notiks ar kaut kādiem vērtību jautājumiem, kas notiks ar aizsardzības jomu, kas notiks ar ekonomikas uzlabošanu Latvijā. Tāpēc es domāju, ka tā lieta ir tāda, ka dažkārt tiešām šie politiskie spēki nav varbūt gatavi tā kā iedziļināties un iet šo vienu soli tuvāk, piemēram, atbraukt uz kādu šādu politisku diskusiju, piemēram, Vācijā, jo mums nemaz tāda diskusija, diemžēl, šeit nebija. Vai arī, ja bija, tad es esmu galīgi visu palaidusi garām un viņi nav nonākusi līdz manim šī informācija. Bet es domāju, ka ja šie te politisko spēku pārstāvi braukt un runāt ar šiem tautiešiem ne tikai priekšvēlēšanu laikā, bet arī varbūt kādu reizi citā brīdī, tad tas daudz ko vairāk ļaut viņiem saprast par to, kāda īsnībā ir tā, kāda īsnībā ir tas termometrs diasporā.
1: Māder vēl piebilda.
2: Jā, es arī gribētu uzteikt, apstiprināt, ka jauniešiem ir interese. Tieši šovakar Latvijas vēstniecībā Hāgā arī norisēs, notiks priekšvēlēšana diskusija gan jauniešu vidū, gan ar pētnieku. Un jauniešiem ir ļoti liela interese iesaistīties šādos pasākumos. Un es tiešām būtu daudz priecīgāk, ja mēs arī dzirdētu šo interesi no politisko spēku puses. Citādāk šķiet, ka jaunieši jau būtu gatavi iesaistīties un diskutēt un runāt par to. Bet ja jau mēs netiekam sadzirdēti, tad ar ko tad mēs runājam, un tad jau tā interese pazūd. Protams, šobrīd ir priekšvēlēšana laiks, un varbūt tā interese tieši ir paaugstinājusies, bet jā, ja vēl tas varētu notikt ne vēlēšanu laikā, tas vispār būtu ideāli, jo jaunieši vēlās iesaistīties un mums ir arī ko teikt.
1: Es
0: arī gribētu šeit varbūt vēl īsi piebilst tam, ko Madara minēja, kad veidojot šais 2x2 notikumu digitālo, mums bija situācija, ka mums vienkārši nedēļām ilgi politiskie spēki neatbildēja šo ielūgumu. Un bija arī daži politiskie spēki, kas pat nebija spējīgi atsūtīt savu pārstāvu šādu diskusiju. Tad man droši vien rodas jautājums, ja viņi nespēja pat salāgot savā partijas iekšēnē, vai viņiem ir kāds cilvēks, kas var viņus pārstāvēt sarunā ar jauniešiem, vai viņi vispār ir spējīgi vadīt valsti. Bet nu, tas ir cits jautājums. Tas, ko es gribu teikt, ka interesi tiešām no jauniešu puses pastāv, bet politiskie spēki varbūt to neuzskata par prioritāti viņu vēlētāju tajā klājumā, kas viņiem ir jānosedz.
1: Es domāju, ka mēs varētu raidījums globālais Latvijas 21. Gadsimts likt šo aiz auss, un tad, kad vēlēšanu trakums būs beidzies, mēs varētu kaut kad vēlreiz pie šī temata atgriezties, un tad jau iespējams šeit studijā aicināt politiķus un prasīt viņiem, vai jūs redzat diasporas jauniešus kā potenciālus sadarbības partnerus jūsu politiskajos soļos. Es saku paldies jums par šīs reizes sarunu. Sabīne Irbe, Aleksa Tirāne, Kārlis Šadris, Rozīte Katrīna Ponne un Madara Vildere. Visi ir diasporas jauniešu aktīvisti. Paldies jums par to, ko jūs darāt. Atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas ir aktuāli latviešiem visā pasaulē, ir meklējami portālā latviešu.com. Mēs pie jums nākam jau nākam pirmdien, lai visiem ir laba atlikusī dienas daļa. Un atcerieties, sestdien ir jādodas uz vēlēšanām. Paldies tā.
3: Jums balsot.
4: Lai kur mēs būtu.
5: Lai kur mēs būtu.
6: Lai kur mēs būtu.
7: Lai kur mēs būtu.
8: Tie esam mēs.
9: Tie esam mēs.
10: Mēs.
11: Tie esam mēs.
12: Mēs.
13: Tas ir par mums.
14: Tas ir par mums.
15: Tas ir par mums.
16: Globālais latvietis. 21. Gadsimts. Dienas vidū sajaucam nedaudz lounge un džeza vieglā mūzikas kokteilī.

0: Krievijas kaujas dronu uzlidojumā Kijivai pirms brīža cietusi Zinātņu akadēmija, vismaz viens cilvēks gājis bojā, vairāki ievainoti. Tikmēr Briselē amatpersonas spriež, kā Ukrainai piegādāt vairāk pretgaisa aizsardzības raķešu. Raidījumā pēcpusdiena jau to daļu sazināsimies ar Kijivu un Briseli. Visos Saeimas vēlēšanu iecirkņos jau no šodienas ir iespēja izdarīt savu izvēli, nododot balsi glabāšanā savukārt. Pieteikšanās balsošanā pa pastu jau noslēgusies. Bet Latvijas futbola izlasē šovakar otrais UEFA Nāciju līgas mačs spēle Rīgā pret Kipras izlasi. Par to visplašāk raidījumā pēcpusdiena. Kopā ar mani Tāliju Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 4 Saeimas vēlēšanas, bet visas nedēļas garumā vēlētāji jebkurā Latvijas vēlēšanu iecirknī varēs nodot balsi glabāšanā. Šodien un trešdiena iecirkņi būs atvērti no 5 līdz 8 vakarā, otrdien un ceturtdien no 8 līdz 11 rītā, bet piektdiena no 12 līdz 3 dienā. Valsts drošības dienas līdz šim nav konstatējis būtiskus un sistemātiskus Krievijas vai citu valstu centienus ietekmēt gaidāmo Saeimas vēlēšanu rezultātus par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam. Tomēr dienas ir fiksējis un pat laban vērtē atsevišķus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus. Ukrainas Zinātņu akadēmijas ēkai Kijivā šodien trāpījis Krievijas drons, izraisot plašus postījumus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norāda, ka pašlaik notiek glābšanas operācija, tiek dzēsts ugunsgrēks un meklēti cilvēki, kuri bijuši ēkā. Saskaņā ar sākotnējo informāciju drona triecienā nogalināta viena sieviete un vēl 3 cilvēki ievainoti. Ungārijas parlaments šodien atcēla tiesisko imunitāti premjerministram Pēteram Maģaram, kā arī bijušajam kultūras ministram Balāžam Hanko un bijušajam attīstības ministram Miklošam Sestākam, lai pret viņiem varētu veikt izmeklēšanas saistībā ar kriminālu apsūdzībām. Hanko un Sestāku apsūdz korupcijā, bet pret Maģaru ir ierosināta izmeklēšana par iespējamu zākšanu. Maģars sev izvirzītās apsūdzības saistā ar bijušā premjera Viktora Orbāna un viņa sabiedroto vēršanos pret sevi.
3: Pontosan tudom, hogy miért kérem a mentelmi jogom felfüggesztését. Annak ellenére kérem.
4: Es ļoti labi zinu, kāpēc pieprasu atcelt savu deputāta imunitāti. Es to pieprasu, lai ikvienam būtu pilnīgi skaidrs, kāpēc atlikušie Orbāna mafijas pārstāvji, piemēram tie, kuri joprojām ieņem vadošu samatus ģenerālprokuratūrā, mēģināja un joprojām mēģina miljardiem vērtus ar mafiju saistītus noziegumus nostādīt vienā līmenī ar kāda politiska provokatora rīcību. Politisku provokāciju un, starp citu, arī mēģinājumu politiski nomelnot mani.
2: Prokurori apgalvo, ka Maģars 2024. Gadā kādā naktsklubā Budapeštā atņēma viedtālruni vīrietim, kurš viņu filmēja un iemeta telefonu Donavā. Maģars apgalvo, ka tā bija tolaik valdošās partijas Fidesz sarīkota provokācija. Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Dans Jergensens aicinājis bloka dalībvalstu valdības īstenot pasākumus, lai samazinātu gāzes un elektroenerģijas patēriņu.

0: Jo, ņemot vērā pašreizējo ārkārtīgi zemo energoresursu krājumu līmeni. Vēstulē tiek uzsvērts, ka situācija ar energoresursiem nav uzlabojusies kopš pirmā Jergensena brīdinājuma, kas tika publiskots martā. Vēstulē arī satur rekomendācijas valdībām, kā samazināt energoresursu patēriņu, stāsta Rustams Šukūrovs.
1: Saskaņā ar Gas Infrastructure Europe asociācijas pārredzamības platformā apkopotajiem datiem pašlaik Eiropas Savienības gāzes krātuves ir piepildītas aptuveni par 70%, kas ir par 12% mazāk nekā šajā laikā pērn. Situāciju sarežģīja nestabilā situācija tuvojos austrumos un konkurence ar Āzijas valstīm par sašķidrinātās dabas gāzes piegādēm. Jergensens arī norādījis, ka valstīm gan nevajadzētu steigties piepildīt krātuves par katru cenu, pēc viņa teiktā par pietiekumu varētu uzskatīt aptuveni 80% piepildījumu, jo lielu gāzes apjomu iepirkšana jau tā saspringtajā pasaules tirgus situācijā pati par sevi var vēl vairāk palielināt cenas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 777 mm, relatīvais gaisa mitrums 57%, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Šonedēļ Latvijā valdīs atvasara, otrdien un trešdien gan mākoņu brīžiem kļūs vairāk un vietām ar lielāku iespējamību Kurzemē un Vidzemē var nedaudz uzlīt, bet nedēļas otrā puse gan visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā pēcpusdienās temperatūra pārsvarā 15-20 grādu robežās, brīvdienās valsts austrumos kļūs par dažiem grādiem vēsāks, savukārt naktīs darba nedēļā 7-12 grādi, otrdien sagrā rītā vietām valsts austrumos līdz 3-6 grādiem, savukārt nedēļas nogalē naktis kļūst dzestrākas, minimālā temperatūra plus 1, plus 6 grādi vietām piekrastē ap 10 grādiem un zāles augstumā daudz vieta iespējams salna.
3: Pulkstenis 16:05 skan ziņu raidījums pēc pusdienas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Un raidījums jāsāk gan ar ļoti nepatīkamām, gan arī savā ziņā cerīgām ziņām vienā stāstā. Turpinoties Krievijas dronu uzbrukumiem Kīvai, šodien dienas vidū kaujas drons trāpījis Kīvas centrā esošajai Nacionālā zinātņu akadēmijas ēkai. Un ar to mēs sāksim mūsu stāstu par Ukrainu šajā pēcpusdienā, lai uzzinātu plašāk, mēs par to šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spranci. Indra, kur tu šobrīd atrodies?
4: Sveiciens, jā, es atrodos šobrīd pašā Kīvas centrā pie Nacionālā zinātņu akadēmijas. Jūs dzirdat sprāks? Joprojām. Jā, tad pie Nacionālās zinātņu akadēmijas, kas šodien pa dienas vidu ciet uz Krievijas dronu uzbrukumā, kā aizdegās un šobrīd turpina degt. Turpinās arī glābšanas darbi, ir uz vietas daudz ugunsdzēsēji strādā, vairāk pacēmnieku krāni. Un brīdī, kad es te ierados, tas bija neilgi pēc trījiem, gan visi glābšanas darbi tika pārtraukti. Un ugunsdzēsēji, glābēji, žurnālisti arī vienkārši garām gājēji visi kopā ļoti steikši tika sadzīti pazemes patvērtnē, jo bija informācija, ka šajien lido vēl viens drons, un mēs patiešām arī dzirdējām, kā viņš piezemējās. Un pēc tam, kad tas piezemējās, tas notika kaut kur pārsimts metrus tālāk, glābšanas darbi atsākās, bet tepat netālu no šajienas mēs redzējām milzīgu melnu dūmu mākoni. Un šobrīd arī ir kļūst zināms, ka tā ir kāda administratīvā ēka, kur arī ir trāpīts. No vietas, kur es te šobrīd atrodos, sāka saukšējie stāvi, jo projām deg brīžiem atklātu liesmu, pagalma pusē ēka arī trūkst. Augšējās daļas arī apkārtējās mājas ir cietušas. Uz šobrīd ir zināms par vienu nogalināto un vairākiem ievainotiem, bet kopumā šodienas laikā Kīvā cietuši jau 19 cilvēki, tajā skaitā 3 trīs bērni, un burtiski pirms brīža arī sākās jauna gaisa trauksme. Arī, es nezinu, vai jūs ētrā dzirdējāt, bet šeit bija dzirdami atkal, kā strādā pretgaisa aizsardzība, triecot nost kārtējos dronus. Tali?
3: Jā, nu, mēs dzirdējām troksni, tas vai nu bija kāds trieciens pakiju vai pretgaisa aizsardzību, to mēs tik tā

0: Vēl nevaram noteikt, bet Indra, nu, šodien ir arī cerīgas ziņas no frontes. Redzam, ka pēdējā laikā bieži pieminētais Ukrainas bruņoto spēku trešais armijas korpus sekmīgi turpina operāciju arī ar jau mums iepriekš dzirdēto nosaukumu Vivaldi Ukrainas austrumos. No iebrucējiem ir atbrīvoti. Mēs šeit lasām vēl trīs ciemati Donetskas apgabalā, Limanas apkaimē un papildus tam gūstā saņemti vairāk nekā 250 Krievijas armijas karavīru. Cik liela teritorija papildus ir izdevies tagad atbrīvot vēl Donetskas apgabalā?
1: Jā, nu no sākuma laikam vajadzētu atgādināt to lielo bildi. Un tad pirmo reizi Ukrainas bruņoto spēku trešās armijas korpus par pretuzbrukumu operāciju bija valdes ziņoja 15. septembrī. Toreiz tika atklāta informācija par operācijas pirmo posmu, kurā atbrīvot kopumā 85 kvadrātkilometri teritorijas Donetskas apgabalā. Un pēc 5 dienām 20. septembrī tika ziņots vēl par 40 kvadrātkilometru atbrīvošanu turpat. Bet šodien bija valde operācijas trešajā sērijā. Arī jātiek ziņots par trešā operācijas etapa noslēgšanos, kurā Ukraiņiem izdevies atbrīvot vēl trīs apdzīvotas vietas un atjaunot kontroli par vēl 51 kvadrātkilometru Ukraiņas zemes, kas ir tiešām ļoti labas ziņas šajās Ukraiņai ļoti grūtajās dienās. Un paklausamies trešā armijas korpusa komandiera Andrī Bilecka sacīto.
2: Šis etaps mav перелом назначення для всієї операції. Логіка боїв на плацдармі.
3: Šis posms bija pagriezienpunkts visai operācijai. Cīņas loģika bija vienkārša. Tas, kurš kontrolē augstieni Nove apkaimē, tam pieder iniciatīva. Lai pārautu pretinieka galvenos nocietinājuma punktus, mēs izdomājām jaunu risinājumu. Vecie padomju bruņu transportieri tika pārveidoti par attālināti vadāmiem kamikadzes transportlīdzekļiem. Šīs operācijas laikā ienaidnieks zaudēja vairāk nekā 2000 karavīru. Vairāk nekā 250 Krievijas karavīri nonāca gūstā. Krievu filmu sauklis Krievi nepadodas praksē pārvērtās par veselu vienību nonākšanu gūstā, ieskaitot virsniekus, pilotus un artilēristus.
2: Pilotami, artilēristami.
1: Kā norādīja komandieris, operācijas veiksme slēpusies arī māņu kustībās. Iebrucējs bija pārliecināts, ka trešā korpusa karavīra galvenais mērķis ir Šandri Holova apdzīvotās vietas virziens. Tas piespied iebrucēju novirzīt spēkus uz turienu un arī pazaudēt tur tos. Iebrucējs arī esot nogulējis īstā pretuzbrukuma sākumu Nove virzienā, kas ļaus Ukraiņiem panākt sekmīgu rezultātu šajā posmā. Nu, tā stāstīja šodien trešā korpusa komandieris.
0: Jā, Indra, kopumā paskatoties, cik tad šobrīd ir atbrīvots vai ir arī varbūt gaidāms turpinājums, jo atceramies, ka arī pirms šīm teritoriju atgūšanām iepriekš bija tāda tā kā klusuma perioda, kad var nojaust, ka kaut kas varbūt arī notiek, bet netiek teikts nekas vairāk. Ir vēl gaidāms kādas labas ziņas, tā var nojaust?
1: Jā, patiešām šobrīd, tātad saskaitot visas trīs operācijas posmus atbrīvotās teritorijas, tad sanāk, ka šobrīd ir atbrīvot 176 kvadrātkilometri un sagaidāms, ka operācijai būs vismaz vēl viens posms, jo nu, tā kā tā ir dots Vivaldi nosaukums un jau tās sākumā tika dots mājiens par Vivaldi četrām sezonām, tad var cerēt, ka būs vēl arī vēl jaunas labas ziņas un vēl atbrīvotas teritorijas. Nu, jau iepriekš atsevišķi eksperti aplēsis liecināja, ka kopumā trešā armijas korpusa atbrīvotās teritorijas Limānas apkaimē varētu būt aptuveni 200 kvadrātkilometru platībā, taču nu, tā kā armijai nepieciešams laiks, lai nostiprinātos atgūtajās teritorijās, tad informācija par to tiek sniegta tikai tad, kad tas ir droši. No acīm redzot, šobrīd par to ir droši.
0: Nu, un šis tajā plašākajā kontekstā jāapskatās, cik tad ir šie panākumi nozīmīgi kopumā, kā tas ietekmē arī Krievijas mērķi sagrābt Donbasu?
1: Jā, no šo operāciju trešajam armijas korpusam faktiski izdevās novērst Krievijas armijas centienus šajā atzarā turpināt virzības priekšu Donetskas apgabalā, un tas tiešām ir ļoti būtiski šajā virzienā, jo agresoru valsts mēģina sagrābt visu Donetskas apgabalu. Krievija par to cīnās, mēs zinām, no 14. gada pēc 22. gada tur novirzīs tiešām milzīgus armijas resursus, un tas gadiem ir bijis smagākais fronts posms, un tur patiešām situācija ir ļoti sarežģīta, tāpēc šāda uzvara ir ļoti būtiska kopējā stāstā par to, kas notiek Donetskas apgabalā. Un lai arī ar milzīgiem zaudējumiem fronte lēnām tomēr tuvojas pēdējām lielajām brīvajām Donetskas apgabalu pilsētām, Kramatovskai un Slovenskai, un Krievija jau 15 reizes ir pagarinājusi savus plānus Donetskas apgabalu sagrābšanai, jo vienkārši nespēja salauzt Ukraiņu mūri. Un vietējo Ukraiņas ekspertu

0: gaitā, ja šādā pašā tempā turpināsies karadarbības gaita Donetskas apgabalā, tad atlikušo aptuveni 20% apgabala brīvo teritoriju sagrābšanai Krievijai būs nepieciešami vēl vismaz 3 gadi un ļoti daudz karavīru, kas zaudēs savas dzīvības. Šādas
1: ziņas no Prāncē. Paldies, Indrais Prāncē. Sarunu sākām ar jauniem kārtējiem uzbrukumiem Kīvai. Dzirdējām arī fonā sprādzienas, nu un to, ka Ukrainai steidzami vajag vairāk pretgaisa aizsardzības raķešu, labi apzinās arī Briselē, tādēļ par to šodien sprieduši Eiropas Savienības dalību valstu aizsardzības ministri. Bloka augstā pārstāve ārlietās Kai Kallasa mudina tās valstis, kurām noliktavās ir Patriot sistēma raķetes nogādātās Ukrainai jau tuvākajā laikā, un tad nākamgad pašām papildināt savus krājumus ar raķetēm, kuras pašlaik vēl ražo. Un plašāk par šo priekšlikumu mums no Briseles ir gatavs ziņot un skaidrot korespondents Artjoms Konohovs. Artjoms, sveiks. Nu, ko tad īsti paredz šī ieceri par Patriot pretgaisa aizsardzības raķetēm?
2: Sveiks tālu. Daudz klausītājs zina, ka Eiropas Savienība ir aizdevusi Ukrainai pietiekami lielus līdzekļus, 90 miljardus eiro, un šie līdzekļi ir domāti arī to starp militārai palīdzībai, bet nu, pārsvarā no šiem līdzekļiem vajadzētu iegādāties ieročus un dažādas militārās sistēmas, kas ir ražotas vai nu Ukrainā, vai arī Eiropā. Bet viens tāds liels un pamanāms izņēmums ir Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmas un šīs raķetes, par kurām daudz tiek runāts, jo arī Ukraina uzskata tās par visefektīvākajām sistēmām. Un tad nesen tika dota Eiropas Savienības dalību valstu piekrišana atļaut Ukrainai iegādāties šīs raķetes no Amerikas Savienotajām valstīm. Bet ir viena liela nianse. Tas prasa laiku. Tas tiešām prasa laiku, un tādēļ šobrīd tiek domāts, kā lai varētu palīdzēt Ukrainai jau šoruden, pirms gaidāmās ziemas, tā lai tuvojoties kārtējai apkuras sezonai, un mēs zinām, ka arī daudz ministri to publiski saka, ka Krievija jau atkal izmanto savu iepriekšējo taktiku un apšaudīs gan apkuras, gan elektro sistēmas, tad kā lai palīdzētu Ukrainai aiz sevi aizsargāt. Un tad viena no idejām ir tieši tā, ko šobrīd izstāstīja Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kai Kallas. Paklausīsimies.
3: However, missile production takes time and Kiev needs.
4: Tomēr raķešu ražošana aizņem laiku, un Kīvai Patriot raķetes ir nepieciešamas jau tagad. Tādēļ viena iespēja būtu dalību valstīm un partneriem piegādāt Ukrainai raķetes no saviem krājumiem, apmaiņā pret to vēlāku aizvietošanu, kas tiktu finansēta no Ukrainas atbalsta aizdevuma. Financed by Ukraine
2: support loan. Tad mēs zinām, ka vairākām dalību valstīm ir šādas raķetes, un tas tad varētu teorijā šīs raķetes arī iedot Ukrainai šobrīd jau. Tāli.
1: Nu, un kāda atsaucība līdz šim no dalību valstīm par šo?
2: Kai Kallas bija spiest atzīt, ka atsaucību vismaz šajā sanāksmē bija tāda, ka neviena valsts nebija gatava šīs raķetes piedāvāt, bet nu, tas, protams, nenozīmē, ka tas nenotiks tuvākajā laikā, jo dalību valstīm, protams, ir nepieciešams laiks, lai pieņemtu lēmumus. Tikai jāsaka, ka viens no iemesliem, kādēļ varētu būt kavēšanās ar šādu lēmumu pieņemšanu, visticamāk saistīta ar to, ka no ASV varētu būt arī kādi kavējumi ar šo raķešu ražošanu. Tas jau iepriekš ir piedzīvots, un tās raķetes, ja piemēram ASV armija ir nepieciešams vispirms, tad arī viņi izmantos to. Tāpēc varētu būt bažas atsevišķu valstu ministriem, ka ja viņi šobrīd atdos savas raķetes Ukrainai, tad viņu valstis paliks ilgāku laiku bez minimālām aizsardzības spējām, pretgaisa aizsardzības spējām. Tāli.
1: Jā, nu mēs zinām arī, ka sanāksmē šodien tika runāts par šo jauno ideju izveidot Eiropas Savienības rīcības protokolu hibrīdu uzbrukumu laikā. Šo ideju nesen savā uzrunā Eiropa parlamentā pieteica Eiropas komisijas vadītāja Ursula von der Leyen. Te kāda ir pirmā atsaucība?
2: Pirmā atsaucība pagaidām ir kopumā pozitīva vai, teiksim tā, pozitīvi piesardzīga. Un dalību valstis tiešām vēlas saprast, kā tas varētu izskatīties, ko tas varētu nozīmēt un kā tas varētu papildināt to, ko dara NATO. Un nevis kaut kādā veidā dublēt vai aizstāt. Un tas arī ir bijis akcents arī tajā, ko teica Ursula von der Leyen savā uzrunā. Tomēr kopumā, piemēram, tāda valsts kā Polija jau ir izteikusies ļoti pozitīvi, sakot, ka būtu nepieciešams

0: saprast tādu ļoti skaidru mehānismu, kā dalību valstis rīkojas, ja notiek kāda hibrīda uzbrukums, notiek kaut kāds incidents, kas nekvalificējas pilna mēroga militāram uzbrukumam, un tāpēc tam uz to nevarētu attiecināt NATO 5. paragrafu, bet notiek kaut kas mazāks, un reakcijai vajadzētu sekot, un tāpēc kā Eiropas Savienības dalību valstis rīkojas, reaģē, koordinē, sadarbojas savā starpā, tam tad arī būtu domāts šis jaunais protokols, un par to arī tiek runāts, bet nu šeit pagaidām diskusijas vēl tikai sākas. Tāli.
1: Paldies, Ārķoms Konohovs, ziņojot no Brīseles par Eiropas Savienības gan atbalstu Ukrainai, gan arī domāšanu par pašu spējām reaģēt uz hibrīdu draudiem. Ukraina, Krievija attieksme pret karā notiekošo mūsu drošība, tie būs viena no kritērijiem, ko daudz izvērtēs pirms došanās balsot Saeimas vēlēšanās. Šodien Latvijā ir sākusies Saeimas vēlēšanu nedēļa, un tas nozīmē, ka iespēja izdarīt savu izvēli ir ne tikai īstajā vēlēšanu dienā 3. oktobrī, bet jau no šodienas līdz pat piekdienai. Vēlētāji varēs jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā nodot savu balsi glabāšanā. Tas ir līdzīgi kā iepriekšējā balsošana vien ar dažām atšķirībām pašā kārtībā, proti nedēļas laikā līdz īstajai vēlēšanu dienai var arī pārdomāt un mainīt savu izvēli. Tāpat tagad ir noslēgusies pieteikšanās balsošanai pa pastu, un Centrālā vēlēšana komisija atgādina, šī iespēja ir tikai tiem pilsoņiem, kuri uzturas ārvalstīs. Pie brīvu un godīgu vēlēšanu norises turpina strādāt arī drošības dienesti, bet kopumā par balsošanas iespējām sākoties vēlēšanu nedēļai vairāk mums izstāstīs Mihails Ņikogins.
2: Savu balsi glābāšanā vēlētāji varēs nodot visas darba nedēļas garumā. Šodien un trešdien no 17. līdz 20. Otrdien un ceturtdien no 8. līdz 11. bet piekdien no 12. līdz 15. Pati par sevi iespēja nodot balsi glābāšanā nav jaunums, taču šogad šī iespēja ir paplašināta, stāsta Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris.
3: Lielākā atšķirība ir tāda, ka iepriekšējā Saeimas vēlēšanās pirms 4 gadiem to tiešām varēja izdarīt tikai mazā daļā ietirkņu un tikai dažas dienas. Nu, mēs esam nākuši pretī vēlētājiem ļoti, ceram, ka šo ērtību daudzi novērtēs.
2: Balss nodošana glabāšanā notiek aizklāti. Vēlētājiem ierodoties vēlēšanu iecirknī tiks pārbaudīti dokumenti un izsniegti vēlēšanu materiāli. Vēlēšanu zīmju komplekts apzīmogota vēlēšanu aploksne un reģistrācijas aploksne, uz kuras iecirkņa darbinieks uzrakstīs vēlētāja vārdu, uzvārdu un kartas numuru balsotāju sarakstā. Vēlētājs savu izvēli izdarīs aizklāti. Izvēlēto vēlēšanu zīmi ieliks apzīmogotajā vēlēšanu aploksnē un to aizlīmēs. Savukārt vēlēšanu aploksne tiks ievietota reģistrācijas aploksnē, kuru arī aizlīmēs. Pie vēlēšanu kastes vēlētāja klātbūtnē iecirkņa darbinieks uzspiedīs zīmogu uz reģistrācijas aploksnes un to iemetīs vēlēšanu kastē. Balsojums tiks glabāts aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz balsu skaitīšanai pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. oktobrī. Pirms balsu skaitīšanas tiks pārbaudīts katras balss derīgums. Tad no visām reģistrācijas aploksnēm izņems vēlēšanu aploksnes. Vēlēšanu aploksnes samaisīs un tikai pēc tam tās atvērs, tāpēc vēlētāja balss vienmēr paliks aizklāta. Tikmēr pieteikšanās balsošanai pa pastu noslēgusies piekdien. Un jau šobrīd ir zināms, ka balsošanai pa pastu ir pieteikušies ap 5000 cilvēku, un tas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Centrālajā vēlēšanu komisijā atgādina, balsot pa pastu var tikai ārvalstīs dzīvojošie pilsoņi. Turpina Māris Zviedris.
3: Ja gadījumā kā tomēr kļūdas pēc pasta balsojumu ir izsūtījis no Latvijas, un mēs esam jau saņēmuši šeit Rīgā dažus tādus sūtījumus, tad uzreiz varam pateikt, ka šie nav derīgi balsojumi, un lūdzam šādus vēlētājus, ja viņi mūs dird, nāk tomēr uz iecirkni pašiem klātienē, to vēl var izdarīt, tad no šodienas. Ja gadījumā veselības problēmas dēļ tas nav iespējams, tad aicinām pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā. Pie jums ieradīsies iecirkni komisija, bet es, protams, runāju par tiem vēlētājiem, kas atrodas Latvijā.
2: Piekdien atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā vēlētāja datu pārvaldība tika radīts paziņojums, ka pieteikšanās balsošanai pa pastu ir beigusies, taču tas esot noticis kļūdas dēļ, programmējot atšķirīgu laika joslu zonējumu. Problēma novērsta apmēram 2 stundu laikā. Tiesa tika skartas tikai atsevišķas valstis un problēmas ar pieteikšanos balsojumam pa pastu bijušas vien 15 lietotājiem, stāsta Zviedris.
3: Katra vēlētāja balsts ir svarīga, tāpēc arī visi

0: valstī 15 tika apzināti no mūsu puses, tad, kad mēs konstatējam šo problēmu, šķiet, ka arī visi izdarījuši šo izvēli.
1: Jāsaka, ka Centrālajā vēlēšanu komisijā ir ļoti neapmierināti ar šo tehnisko kļūdu un plāno arī prasīt atbildību no Digitālās attīstības aģentūras puses uzreiz pēc vēlēšanu norises. Darbu pie drošu, godīgu un brīvu vēlēšanu nodrošināšanas turpina arī Valsts drošības dienests, Valsts policija un citas tiesību sargajošās institūcijas. Tā Valsts drošības dienests neizslēdz Krievijas vai Baltkrievijas iniciētas provokācijas ar mērķi ietekmēt vēlēšanu norisi vai rezultātus, kā arī tā devētos balsu pirkšanas mēģinājumus. Līdz šim gan šādi gadījumi nav fiksēti. Drošības iestādes aicina iedzīvotājus ziņot par gadījumiem, kad solīts samaksāt piesolīti citi materiāli vai nemateriāli labumi par balsošanu par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam vai citā prettiesīskā veidā mēģināts ietekmēt brīvu izvēli, piemēram ar draudiem vai vārdarbību. Svarīgi atcerēties, ka, lai balsotu Saeimas vēlēšanās, līdzi jāņem derīgs personu apliecinošs dokuments – Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība, jeb EID karte. Bez derīga dokumenta balsot nav iespējams. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
2: Latvijas radio arī devās Rīgas ielās noskaidrot, vai vēlēšana nedēļas sākumā iedzīvotāji vispār plāno piedalīties vēlēšanās un vai... Vismaz jau tagad ir izlēmuši, par ko atdot savu balsi, vai varbūt arī izmantos iespēju nodot, piemēram, balsi glabāšanā līdz sestdienai. Klausāmies.
3: Vai plānojat piedalīties vēlēšanās?
4: Jā.
5: Jā, protams.
6: Plānoju.
7: Protams.
8: Jā, protams.
9: Kā katreiz?
10: Mēs vēl neesam domājis par to. Mēs vēl neesam tā ietiļinājies.
11: Vēl nē. Es tagad vēl nezinu tieši, ko gribu. Man viss tā. Es vairāk klausus, pie ko ģimene saku.
12: Vai esat jau izlēmus, par ko balsot?
13: Jā.
14: Jā.
13: Vieglāk ir izlēmt, par ko nebalsot. Nu, principā pastāv iespēja aiziet ar tukšo ploksni.
4: Nu, daudz maz, jā, virziens izskaidrs. Nav vienas īstas partijas, par ko balsot. Tāpēc, nu, jāizlēm tie plusi minusi un kaut kāda gudri jāizvēl.
10: Tur jāskatās par tiem kandidātiem.
8: Pēc ilgām grūtām pārdomām laikam jā, jo, nu, optimāls izvēles jau nekad nav. Vienkārši ir jāapskatās tie saraksti, par kuriem ir pēc tam pašām vismazāk kauns.
15: Neteikšu, par ko balsošu, vēl neesmu izdomājis. Katru dienu jau kaut ko jaunu saku, un te nevar ticēt, kuram neticēt. Visu laiku soli, bet ne kaut kā tie solīm netiek pildīti.
12: Un vai zināt arī, ka var nodot balsu glabāšanā?
4: Jā, no šodienas līdz droši vien.
12: Plānojat tā darīt?
4: Nu, tad jau redzēšu, nu, droši vien līdz galam turēšu.
11: Jā, bet es gribētu to izdarīt, nu, ar kaut kādu cilvēku, kuru es zinu.
15: Zināms ir, bet, nu, iestādies uzreiz balsot.
8: Jā, jā, es plānoju to arī darīt.
13: Jā, es tieši šodien plānoju doties pēc darba.
14: Droši vien nobalsošu iepriekš, jo mani visādi pasākumi.
2: Tā iedzīvotāji par došanos balsot, bet tuvojoties vēlēšanām, te ne diena nepaiet bez uzzināšanas par kādām jaunām nebūšanām. Radušās neskaidrības par Nacionālās apvienības Saeimas deputāta Artūra Butāna pēdējās trijās Saeimas vēlēšanās norādīto izglītību. Piemēram, kandidējot uz 13. Saeimu, viņš norādījis ārvalstīs iegūtu augstāko izglītību. Taču pēc ziņu aģentūras Leta jautājumiem par iegūto kvalifikāciju, viņa 15. Saeimas vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, bet attiecīgā koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemta. Te jāpiemetina, ka Saeimas vēlēšanu likums kandidātiem neprasa ārzemēs iegūtu izglītību pirms tās norādīšanas izvērtēt Latvijā, un arī Centrālā vēlēšanu komisija šo ziņu patiesumu nepārbauda. Plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
16: 2018. un 2022. gada Saeimas vēlēšanu dokumentos, kā arī sākotnēji šā gada vēlēšanu kandidāta kartītē, Saeimas deputāts Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības bija norādījis, ka 2018. gadā Sidnejas biznesa koledžā ieguvis augstāko izglītību biznesa vadībā. Pēc ziņu aģentūras Leta intereses par šo izglītību Butāns skaidroja, ka Austrālijā ieguvis biznesa vadības sertifikātu, kuru Latvijā līdz šim nav iesniedzis izvērtēšanai. Tagad viņš vērsies Akadēmiskās informācijas centrā, lai noskaidrotu, kādam izglītības līmenim Latvijā iegūtā kvalifikācija būtu pielīdzināma. Kamēr atbildes nav, Butāns lūdzis Centrālajai vēlēšanu komisijai ziņas labot un kā augstāko iegūto izglītības pakāpi norādīt vidējo. Latvijas radio politiķis atzīst, ka iepriekš par ārvalstīs iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijā nav interesējies. Pēc vidusskolas uz Austrāliju devies ar studiju vīzu un pieņēmis, ka tur iegūtā izglītība Latvijā atbilst pirmā līmeņa augstākajai izglītībai.

0: Austrālijā biju, es Austrālijā studēju, es esmu norādījis pareizo izglītības iestādi un šobrīd nav pamata uzskatīt, ka es būtu kādu maldinājis, bet ņemot vērā, ka arī man pašam nav pārliecības, kā precīzi kādam, vai šis atbilst pirmā līmeņa augstākajai vai nē, šobrīd tāpēc esmu vērsies, lai attiecīgā iestāde pielīdzinu šo un es atzīstu, ka es iepriekš to neesmu darījis.
1: Ārvalstīs iegūtas izglītības izvērtēšanu Latvijā veic Akadēmiskās informācijas centrs. Tā diploma atzīšanas departamenta vadītāja Solvita Siliņa skaidro, ka vispārējais prasības ikvienu ārvalstīs iegūtu izglītību obligāti izvērtēt Latvijā nav. Centra izziņa nepieciešama atsevišķos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, piemēram, lai turpinātu studijas, bet citos gadījumos šāds pienākums nav noteikts.
2: Tas, ko AIC dara, AIC izskata ārvalstīs izsniegts izglītības dokumentus, tad, ja mums ir iesniegums. Iesniedz persona, darba devējs vai augstskola. Augstskola likumā un tajos augstskola uzņemšanas noteikumos ir noteikts, ka AIC izziņa ir obligāta. Tur ir jābūt tātad studiju turpināšanai. Ir obligāti, bet darbam nereglamentētās profesijās vai izmantošanai jebkur citur, es nezinu, manuprāt, nav tāda normatīvajā.
1: Saimes vēlēšana likums paredz, ka kandidāts pats paraksta un iesniedz ziņas par savu izglītības līmeni, iegūto grādu un profesionālo kvalifikāciju, kā arī izglītības iestādi un tās absolvēšanas gadu. Prasības pirms kandidēšanas izvērtēt ārvalstīs iegūtie izglītību likumā nav noteikts. Centrālā vēlēšana komisija šo ziņu patiesumu nepārbauda. CVK sekretārs Ritvars Eglājs skaidro, ka komisija pārbauda ziņas, kas nosaka personas tiesības kandidēt, piemēram, vecumu, pilsonību un sodāmību. Savukārt kandidāta sniegtās ziņas par izglītību, darba vietu vai mantisko stāvokli CVK pieņem tādas, kādas tās kandidāts parakstīs un iesniedzis. Arī izglītību apliecinoši dokumenti kandidātam nav jāiesniedz.
3: Saimas vēlēšana likumā ir pateikts mazliet izvērstā, kādas ziņas tieši par izglītību ir jāsniedz, proti izglītības līmenis, iestāde, kas pabeigta, gads, kurā pabeigta un iegūtā profesionāla kvalifikācija vai iegūties grāds. Savukārt, ko ieraksta kandidāti un paraksta? Par sevi. Tā jau ir kandidāta atbildība.
1: Ja CVK saņem informāciju par iespējamām neprecizitātēm, tā var vērsties pie attiecīgās partijas un lūgt ziņas precizēt. Eglājs norāda, ka prasība kandidātiem dokumentāri apliecināt visas sniegtās ziņas nozīmētu ievērojami lielāku administratīvo slogu. Tāpēc pašreizējā sistēma balstās uz kandidāta paša parakstītu informāciju un viņa atbildību par tās patiesumu. Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu kandidātam var iestāties krimināla atbildība. Krimināla likums par to paredz īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Būtiski ir jākonstatē, ka nepatiesās ziņas sniegtas apzināti. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
4: Lai gan likums neliek pirms kandidēšanas ārvalstīs iegūto izglītību izvērtēt, Latvijā Centrālā vēlēšana komisija aicina to darīt, norādot, ka izvērtējums palīdzētu izvairīties no neskaidrībām par tas atbilstību Latvijas izglītības sistēmai. Savukārt, pats Artūrs Būtāns pieļauj iespēju rosināt šādu prasību noteikti arī likumā. Bet tuvojoties Saeimas vēlēšanām, Latvijas radio ziņdienests turpina padziļināti izvērtēt, kas 4 gadu laikā paveikts un kas turpmāk veicams valstī un mums visiem svarīgi. Jomās.
5: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
4: Un šorīt raidījumā labrīt pievērsāmies padarītiem un nepadarītiem vides politikas un klimata jomā. Vai Latvija aizvadītajos 4 gados ir kļuvusi dabai draudzīgāka, vai klimata un dabas aizsardzības politika vispār vēlētājiem ir svarīga? Un lūk, ko par to vairāk saka Rīgas ielās sastaptie.
6: Vides jomā, es domāju, viss ir ok.
7: Bet kurās jautājumos, kā jums liekas?
6: Tie visi arī ir CO2 izmeši un visas tās lietas dara savu darbu un liek aizdomāties mums par to. Tur vajadzētu vairāk zinātnei darboties, nevis emocijām vai kaut kā tā. Tas ir darbs tieši zinātnei, pierādījumiem un cipariem.
7: Jums liekas, ka tā ir prioritāte šies 4 gados bijis kaut cik vide un daba?
8: Dažādu. Ar vidī saistītu ražotāju bagātināšanas prioritāti, bet ne vidas jautājumu reāli risināšanu, mežu pārciešanu. Mēs redzam, ka tāda pilnvērtīga meža nav, ir tikai jaunaudzes, krūmi, jaunaudzes un ilgus gadus būs. Un man vispārāk satrauc tāda problēma. Pašlaik notiek karadarbība gan Krievijā, gan Ukrainā. Un tur nepārtraukt viss, kas tiek dedzināts. Man ļoti interesētu, kāda ir gaisa kvalitāte, bet nu, katrā ziņā mums būtu pret karu būtu jāvirzās arī, nu, teiksim, kā par vidus aizsardzību. Jo karš ir vislielākā katastrofa.

0: pasaules mērogā, kas tur notiek, to nedrīkst turpināt.
1: Man liekas, ka mums pārsvara viss ir labi ar ekoloģiju un ekonomiski ir problēmas, jā. Dažādas jomas, bet ar vidi, paldies Dievam, viss ir okei. Okay.
2: Jums ir svarīgi, lai politiķi domā par to vidi un dabu arī, ka tām jābūt prioritātēm arī?
1: Jā, bet vispirms, lai domā par cilvēkiem.
3: Mažāk mežus ciest. Klimata pārmaiņam ceļ tagad tos vēja parkus. Tik daudz koku nogriež, tik daudz iztērē degvielas, piegandēs vidi ceļot. Diez vai atmaksāsies tas vēja parks darīšanas pēc.
2: Bet jūs tad, kad iesiet vēlēt, jūs arī šos jautājumus vērtēt, ko viņi sola vai ko viņi ir izdarījuši?
3: Godīgi sakot, šogad es nemaz neiešu.
4: Bet par vidas politiku šorīt kolēģi Lauris Zvejnieks un Artis Kuģi iztaujāja arī ekspertus un lūko zaļā barometra vadītāju un Latvijas dabas fonda interešu aizstāvības koordinātori Madara Mērle, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēma institūta tenor profesori Andra Plumberga un arī pasaules dabas fonda vadītājs Jānis Rozītis atbildēja uz jautājumu, vai mēs pārāk daudz koncentrējamies uz enerģētiku un citas vidas problēmas paliek otrajā plānā.
5: Noteikti tas ir veiksmes stāsts klimata politikai, jo mēs skatāmies klimata pārmaiņām, tad globāli Latvija ir sastāvdaļa, globāli mēs bieži to aizmirstam. Tad ir divi jautājumi – enerģētika un pārtika. Ja spēsim sakārtot šos divus jautājumus, tad mēs varam arī novērst vai mazināt klimata pārmaiņu ietekmes. Enerģētikas liela sastāvdaļa – atjaunīgi energoresursi, vidē draudzīgi atjaunīgi energoresursi. Vējš un saule šobrīd ir draudzīgākie. Iespējams, 19. Saimes mēs varēsim diskutēt jau par daudz jaunākiem un citiem risinājumiem, bet šobrīd, ja mēs runājam, tad saule un vējš ir tas, ko mums ir jāstāst.
6: Tikai ne manā horizonta apkaimē, tikai ne tur, kur es dzīvoju.
7: Par to, ko teica viens no intervētajiem, it kā mums ar vidi visur okei, bet no ekonomikā neiet. Un, manuprāt, tas labi parāda, ka tā ekonomika ir tas, ko mēs izjūtam uzreiz, un bieži vien cilvēks neizjūt šīs te vidas ietekmes. Ir sevišķi, ja tās ir lēnas, no ar enerģētika ir līdzīga. Mēs jau to enerģiju patērējam jebkurā gadījumā, un kaut kur viņu iegūs, kaut kur viņu apstrādā, tur arī šīs ietekmes ir. Un ko līdz, savā pagalmā es redzu šīs te vēja tehnoloģijas vai citu vēja tehnoloģijas, tas uzreiz ir jūtams. Jautājums, vai ir cilvēki salīdzinājuši arī ietekmes uz vidi un kā tās salīdzinās vienu pret otru, jo mēs varam būt pret, bet tad jautājums, ar ko tad mēs liksim vietā?
8: Saules paneļus.
7: Bet vai visu teritorijas un zemes patēriņa jautājums? Vējam ir savas ietekmes, saulei savas ietekmes, jebkurai tehnoloģijai ir sava ietekme. Jautājums ir, kādu to miksli mēs varam vislabāko izveidot, lai tas būtu pēc iespējas mazāk ietekmi uz dabu, uz dabas daudzveidību, lielāku atdevi uz klimatu un labāku enerģētisko portfeli šeit uz vietas.
8: Pareizo līdzsvaru būtu jādod politiķiem?
7: Tas ir kopdarbs. Tas, kādā veidā šīs tehnoloģijas ir attīstījušās, mēs jau redzam, tur ir daudz problēmas, kas saistās tieši ar sabiedrības līdzdalību. Un cilvēki jūtas neuzklausīti, un viņiem ir taisnība, ka šim procesam ir jābūt pārdomātam, jābūt skaidrotam. Mums ir partijas un politiķi, kas izmanto šo situāciju vienā pusē, lai biedētu un vēl vairāk sakurinātu cilvēkus, un otrā pusē ir partijas un politiķi, kas varbūt mēģina ieviest kaut kādas lietas, bet pamatotās, teiksim, tāpēc, ka mums liek, nezinu, tur Eiropa un kas. Eiropa esam mēs.
5: Komunikācijas vadīšana tā noteikti ir ielaists jautājums. Tas iespējams ir 4-5 gadu jautājums skaidrojumi, plānojumi, kurā vietā, kā paēlis ir vieglāk sēt, izskaidrot, ko vispār nozīmē klimata pārmaiņas, kādi tie risinājumi. Tas ir daudz dziļāks jautājums, un tas, ka Latvijas sabiedrība šī diskusija nav bijusi, tas to ir ļoti viegli manipulēt.
6: Šķiet, ka vismaz divas vidas sfēras šobrīd ir nonākušas Satversmes tiesā. Koku ciršanas jautājumi tagad arī pašvaldības ir vērstušās par savām tiesībām atļaut vai aizliegt vēja parku būvniecību pie koku ciršanas jautājumu. Tad Satversmes tiesa, tas lēmums ir kaut ko mainījis.
8: Politiķi ir kaut ko mācījušies?
5: Daļa politiķi noteikti ir mācījušies, bet ja mēs paskatāmies uz lēmumiem pēdējo 2-3 gadu laikā ir mēģinājumi gan mazināt ciršanas vecumu kokiem, gan koku ciršanu mežā, kur atkal ir par caurmēru šie jautājumi, abi ir atgriezušies, un atkal mēs esam strādājuši ar politiskām partijām un uzsvēruši, hei, jūs esat aizmirstuši, ka pirms 2 gadiem bija Satversmes tiesa.
6: Viņi vairāk klausās to industriju, kura arī gribētu cirst kokus, kas ir ekonomikas jautājums, nevis uz to industriju, kas dabas aizsardzība patiesībā arī ir naudas lieta.
9: Mēs rādījām politiķiem un politiku veidotājiem, kurā no nozarēm, kas rāda CO2 emisijas, klimata ietekmēšās emisijas, ir vislielākā Latvija, kas rāda vislielākās emisijas. Un neviens nezināja īsti pareizi atbildi, jo rezultāti pēdējos gados ir, ka tieši meža nozara rāda vislielākās emisijas, kaut gan viņam vajadzētu absorbēt. Un tas ir milzīgs pārsteigums, tā ir gandrīz trešā daļa no Latvijas emisijas.

0: Jām. Pavisam cita veida politikas, kas ir vajadzīgs, kas nav brutāla meža ciršana un nekā nedarīšana. Tā ir pavisam cita veida domāšana, kas ir vajadzīga, kas arī nāks par labu sabiedrībai, bet par to neviens daudz nerunā, jo tam, protams, ir iemesli.
1: Mājokļu siltināšana. Maz esam izmantojuši to iespēju. Kādēļ?
0: Beidzot ir aizgājis, bet šī konkrētā lieta ir saistīta ar sadarbošanos, ar to, ka cilvēkiem ir jāsadarbojās, jāņem kopīgs kredīts. Visu šī pārēja uz klimata neutralitāti nav par tehnoloģijām, tas ir par sociāliem procesiem. Kāpēc nebūvēt vēja ģeneratoru? Tāpēc, ka tas izskatās nesmuki, bet tas ir energo neatkarības jautājums. Un tāpēc vidas politikā ir svarīgi, ka mēs kompensējam tiem, kuri cieš no kaut kādas politikas, ka par to runā.
2: Tā eksperti par vidas un klimata politiku, bet nākamais temats, par ko iztaujāsim gan iedzīvotājus, gan ekspertus par paveikto 4 gadu laikā un situāciju, būs transports un satiksme. Kas solīts, kas paveikts, kas nav izdarīts 4 gados, klausieties parīt, jeb trešdien no rīta pēc 7:00. Arī Latvijas Radio Ziņdienas gatavojas Saeimas vēlēšanām šādā veidā un ļauj jums gatavoties, bet balsot nevis ar balsošanas zīmēm, bet gan burtiski ar savu balsi šodien ik viens varēs futbola stadionu atbalstot Latvijas futbola izlasi. Tai šovakar otrais UEFA Nāciju līgas jaunās sezonas mačs. Viņi Rīgā uzņems Kipras izlasi un abas komandas pirmajā spēlē ir zaudējušas un tagad lūkos gūt pirmo uzvaru. Un kopā ar kolēģi Māri Bergu ielūkosimies šī vakara spēlē. Māri, piekdien mēs šeit pat raidījumā pēcpusdienu runājām par spēli pret Armēniju vēl pirms šīs spēles, tajā Latvijas izlases diemžēl zaudēja, kas tur aizgāja greizi.
3: Nu, ja mēs tā vienkāršot atbildam, tad pašu kļūdas un paviršības, un uz tām maču gaitā norādīja gan spēles komentētāji Latvijas televīzijā, gan arī studijas eksperti, proti futbola treneri Andris Rihards un Jurģis Kalns. Pirmajos zaudētajos vārtos tad paviršība, neveikla spēle pēc stūra sitiena aizsardzībā nogulēja Antonijs Černomordijs un armēnis tā ļoti meistrīgi ar galvu pārmeta bumbu pāri Rihardam Matravicam, Latvijas vārtsargam, un arī otrajos vārtos diezgan līdzīgi liels skaits mūsējo soda laukumā, bet tieši armēnis ir veiklākais, izveicīgākais un sitbumbu vārtos. Rezultāts kļūst 2-0 un principā visi jautājumi par uzvarētāju ir beigušies. Latvijas izlase arī darbojās diezgan pasīvi, otrajā puslaikā haotiski. Debitants Denis Cirkiņš šķietami spēlēja visur, bet spēlēja trūka struktūras un arī nu, izskatījās, ka trūks tādas jēdzīgas domas, ko tad Latvijas izlase vispār grib izdarīt laukumā. Turpinājumā klausāmies Edvardu Daščeviču, kurš spēlē pret Armēniju, darbojās gan aktīvi un palīdzēja izveidot pāris pusmomentus pie pretinieku vārtiem, kas gan palika neizmantoti. Klausāmies.
4: Denis ir top spēlētājs. Treniņos ir redzams, ka Džeks spēlē mazliet cita līmenī nekā mēs. Es domāju, ka arī nākotnē viņš spēs mums palīdzēt un es uz to ļoti ceru. Ar katru nākamo spēli mēs spēlēsim labāk un labāk, tas saiknes starp saviem spēlētājiem veidosies un mēs dabūsim to rezultātu, kuru mēs kā komanda un kuru visi līdzjūtēji no mums gaida.
3: Tālūk, Latvijas izlases futbolists Edvards Daščevičs. Tāli.
2: Nu, jā, iepriekšējā spēlē izlasē laukumā bija, nu, pat es neteiktu, devās, bija jādodas 5 debitantiem. Sniegums, diemžēl, neiepriecināja, kā redzam, rezultātā, vai šodien tam būs kādas sekas sastāvziņā.
3: Jā, galvenais treneris Paolo Nikolato sarunā ar žurnālistiem pirms šodienas spēles apstiprināja, ka sastāvā noteikti izmaiņas būs, taču diezgan loģiski, ka viņš neprecizēja kādas tieši, un to mēs tad ieraudzīsim tikai līdz ar spēles pieteikumu, kas tiks publicēts aptuveni stundu pirms mača sākuma. Treneris arī atzina, ka pret Armēniju ir pieļautas taktiskās kļūdas spēles plānā, un no izlases viņš noteikti sagaida aktīvāku spēli gan uzbrukumā, gan arī presingā, kad pretiniekiem ir bumba. Nu, un Latvijas izlasē vēsturiski ir bijusi problēma vienā līmenī nospēlēt vairākus mačus pēc kārtas. Viena spēle var padoties diezgan laba, otra uzreiz ir blāva. Un arī Nikolato godīgi atzīst, ka spēlētāju resursus komplektā ar Nāciju līgas kalendāru gluži vienkārši pieprasa rokādes, jo ar vienu sastāvu nospēlēt visus plānotos mačus šajā spēļu logā nav iespējams. Tāli.
2: Nu, uz papīra paskatāmies uz Kipru, izskatās, iespējams, tas ņemamākais un līdzvērtīgākais pretinieks šajā apakšgrupā Nāciju līgā, bet mēs arī zinām, kā mums ir gājis pret tiem ņemamajiem pretiniekiem iepriekš. Ko mēs zinām par Kipru?
3: Jā, no ar tiem ņemamajiem pretiniekiem ir gājis visi sādi, bet, ja runājam tieši par pretiniekiem, tad Kipras sastāvā lielākā zvaigzne ir Anglijā dzimušais un Tottenhamas Hotspur sistēmā uzaugušais Markus Edvards. Viņš šobrīd pārstāv Anglijas pēcspēka otrās līgas klubu Burnley. Pagājušajā sezonā viņš spēlēja Premjerlīgā, tur aizvadīja 23 spēles. Tāpat šis futbolists iepriekš uzspēlējis arī Lisabonas Sporting komandā Portugāles čempionātā un Sporting sastāvā viņam arī gana nozīmīga loma bijusi. Edvards guva Kipras

0: Omanas vienīgos vārtus Nāciju līgas pirmajā mačā pagājušajā nedēļā pret Melnkalni, tajā spēlē Kipras izlase tātad zaudēja ar rezultātu 1-2. Jāizceļ arī Veronas kluba pusvargs Grigoris Kastanoss, kurš Kipras izlase aizvadījis vairāk nekā 80 spēles. Viņš ir viens no komandas pieredzējušākajiem spēlētājiem, un Kastanoss tad būs tāds uzbrukuma veidotājs Kipras komandas vidējā līnijā. Abas izlases savā starpā pēdējo reizi spēlēja 2024. Gadā, toreiz pārbaudes spēlē neizšķirts 1-1 un mūsējie izlīdzinājumu panāca tikai pamatlaika izskaņā. Šodien spēles Konto stadionā sāksies 7:00 vakarā, to translēs LTV 7. Turklāt izskatās, ka Konto stadions būs gana labi aizpildīts un tirdzniecībā vairs nav daudz biļešu šī vakara spēlē. Tāpat jāpiebilst, ka Rīgā šodien viesojas arī FIFA prezidents, tātad futbola galvenās organizācijas prezidents Gianni Infantino. Viņš tiksies ar futbola federācijas vadību un ekonomikas ministru Viktoru Valaini no ZZS. Puses pārspriedušas vairākus tematus, kā jau tas bieži vien ir. Tostarp ieceri Latvijai kopā ar Ukrainu kaut kad nākotnē sarīkot pasaules kausa futbolā U20 vecuma grupā. Protams, lai to darītu, Latvijā vajadzīgs krietni modernāks stadions nekā tie, kuros šobrīd izlase spēlē.
1: Nu, redzēsim, vai Infantino varbūt būs arī tribīnēs, kas zina. Paldies Mārim Bergam, paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdienā. To veidojām mēs Tāls Eipurs, Ilze Agīnte, arī Renārs Šteimanis un Ernests Valds Fjodorovs. Raidījums pēcpusdienā arī mobilajā lietotnē tiešraidē ierakstā meklējiet kā dienas ziņas. Tiekamies rīt 16:05.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
3: Pievienotā vērtība.
4: Sveicināti pirmdienā un raidījumā pievienotā vērtība par un ap naudas lietām.
5: Ar to studijā Jānis Ramāns un Rudīts Pakovska.
4: Šodien par darba samaksas pārredzamības direktīvu, kura visai drīz nonāks arī Latvijas likumos, ko tā maina, kā un vai tai jēga gatavoties laikus.
5: Bet nu pirms tam pavisam neobjektīvi, kas notiek pasaulē un Latvijā.
3: Pievienotā vērtība.
5: Vispirms parunāsim par degvielas cenām.
4: Godīgi sakot, pēc degvielas uzpildes auto, es parasti pusstundu nerunāju, tikai mazliet dusmīgi šņāts. Labi, joks pie malas, gaidu 1. oktobri, tad tās cenas varētu būt mazliet zemākas, jo Saima lēmusi samazināt degvielas akcīzi uz 3 mēnešiem.
5: Nu, pēc aprēķiniem, ja viss samazinājums nonāks pie patērētājiem, degvielas cenai vajadzētu samazināties par apmēram 8 centiem litrā.
4: Turklāt jāreiķinās, ka droši vien tieši 1. oktobra rītā degvielas cenas gluži nesamazināsies, jo kā ierasts visu pirms būs jāiztirgo tā degviela, kas iepirkta maksājot iepriekšējo augstāko akcīzi.
5: Lai gan atlaides nedēļas nogalē liecina, ka iespējams jau tagad cenšas dažu tirgus spēlētāju dargu akcīzi iztirgot.
4: Globālā līmenī sarunas starp ASV un Irānu par Hormuzas šauruma, ja ne pilnīgu kuģošanas ceļa atvēršanu, tad vismaz saspindzinājumu mazināšanu un cerot uz situācijas uzlabošanu kritās arī naftas cenas pasaules tirgos.
5: Kritums par aptuveni 2%, bet nu neaizmirsīsim, ka ziņas par konfliktu risināšanu mijas ar jauniem strīdiem un jauniem konfliktu sāsinājumiem, kas savukārt naftas un energoresursu cenu atkal dzen augšu.
4: Dārgāka būs arī apkure. Nākamajā sezonā ekonomikas ministrija lēš, ka cenas varētu pieaugt par 10-15% un Rīgā solītais kāpums ir vēl lielāks – 20-30%.
5: Ko nu darīt? Visi kasa pakaušus. Politiķi sola, citēju, Eiropas līmeņa risinājumu. Kādu tieši? To neatklāja.
4: Starp rindiņā var nolasīt, ka runa varētu būt par izmaiņām emisijas kvotu mehānismā, kura izmaksas arī ceļ augšupu tarifu, ko maksājam par apkuri.
5: Pipariņu problēmai pieber tas, ka, piemēram, Latvenergo, kas ir valstī piedrošs uzņēmums, un valsts ir ieinteresēta tik pie dividendēm. Un tad nu sēdi un domā, ko darīt. Mazināt tarifu iedzīvotājiem, kas nozīmētu mazākas dividendes, vai arī domāt par budžeta lāpīšanu un dividendēm no valstī piedarošajiem uzņēmumiem.
4: Par budžeta bēda runājot, finanšu ministri aplēsus, ka tām iecerēm, par kurām jau ir izlemts, nākamgad vien Vajadzīgi papildu 449 miljoni eiro.
5: Finanšu ministri arī brīdina, turpināt līdzšinējo politiku, valsts parāds un budžeta deficīts turpinās pieaugt.
4: Izklausās pēc matemātikas uzdevumu, kas būs jārēķina tiem politiķiem, kurus ievēlēsim jau nākamajā nedēļas nogalē.
5: Turklāt šis ir matemātikas uzdevums, kuru atrisināt bez sāpēm nevarēs, jo, lai kur grieztu, kādam sāpēs.
4: No uzņēmējdarbības viedokļa raugoties, papildu sarežģījumi būs arī tas, ka pēc vēlēšanām vajadzēja

0: Es laiku, lai valdība vispār saliktu kopā un tā sāktu strādāt un pieņemt lēmumus, un tikmēr lēmumi paliks vispār nepieņemti.
1: Biznesā mēdz teikt, ka pats sliktākais lēmums ir nepieņemts lēmums. Redzēs, kā nu politiķiem ies ar to rīcības spēju pēc vēlēšanām.

0: pašu darbu, un viens no viņiem saņem par pāris simtiem eiro vairāk mēnesī. Ne tāpēc, ka strādā labāk, vienkārši tāpēc, ka reiz labāk sarunājās par algu. Līdz šim šī bija privāta, klusa lieta. Par algu Latvijā runāt nav pieņemts, bet Eiropas Savienība saka šai klusēšanai jābeidzas. Runa ir par darba samaksas pārdzemības direktīvu. Viena no vērienīgākajām pārmaiņām Eiropas darba tiesībās pēdējās desmitgadēs. Tas būtību skaidro darbinieku labumu platformas Beneflo vadītājs Baltijā un Polijā Juris Zalāns.
1: Tā jau pēc uzstādījuma vajadzēja stāties spēkā šī gada jūnijā. Tad tā priekšrocība vai privilēģija valstīm ir to pašām ieviest savā tempā un savā termiņā, nu vismaz iesākumā ne ar ko daudz neriskējot, varbūt mazām sankcijām, bet principā šī te pārredzamības direktīva definē darba devējiem uzdevumu maksāt godīgi, taisnīgi pēc dažādiem principiem un pārskatāmā veidā. Tas arī nosaka, ka darba ņēmēji varēs pārliecināties, ka viņiem tiek maksāts taisnīgi un godīgi, kā viņa atalgojums tiek izvērtēts un viņa atalgojuma grupa, kurā viņa atrodas. Un atkarībā no valsts tas vai nu iekļaus darbinieka labumus, tā skaitā, ja, jo mēs jau atlīdzību par darbu saņemam dažādos veidos, gan naudā, gan, kā direktīva saka, natūrā. Nu, to mēs vēl redzēsim Latvijā, kā tas būs, vai mums būs jāskaita viss gan naudā, gan natūrā, un no tā jārēķina atalgojums un tā pakāps, vai tad tikai tiešais atalgojums.
0: Atalgojuma caurskatāmības politika Eiropā tiek ieviesta pakāpeniski, un valstīm vismaz iesākumā ir diezgan liela brīvība tajā, kā tās to ievieš un cik rekomendējoši vai gluži pretēji ar stingriem sodiem un uzraudzību papildināta, tā ir vietējos likumos. Visu pirms tā attieksies uz lielajiem uzņēmumiem, skaidro talentu piesaists uzņēmuma Nextra vadītāja Evija Šalte.
2: Šī direktīva Latvijā ir plānota uzņēmumiem, kur darbinieki ir ne mazāk par 100 darbiniekiem. Un līdz ar to tad, tas neattieksies visticamāk uz mazajiem uzņēmējiem, ja? Bet tur, kur ir 100 plus, tā direktīva būs noteikti vērā ņemama. Un es domāju, ka uzņēmumiem nav jāgaida gala likums, lai sākt sakārtot amatu kārtas, algu diapazons un labumu piešķiršanas principus. Par to caurskatamību ir vērts sākt domāt jau tagad.
0: Direktīvas galvenais mērķis un Evijas Šaltes prāts sensitīvākais jautājums ir izskaust atalgojuma diskrimināciju.
2: Viss sensitīvākais jautājums visticamāk ir tomēr dzimumu neitrāla samaksa, ja par to jau tiek runāts gadu gadiem. Tas nav tikai Latvijas darba tirgus izaicinājums, tas ir vispārējais darba tirgus izaicinājums, jo jāņem vērā, ka viens no dzimumiem izkrīt no darba tirgus kaut kādu laika periodu, tāpēc, kad notiek tautas attaudze, tā gudri runājot.
0: Lielajiem uzņēmumiem ir 100 un vairāk darbiniekiem būs regulāri jāatskaitās par savu darbinieku atalgojumu politiku un jāspēj tā paskaidrot. Mazākiem, lai gan nebūs prasība atskaitīties, normas tāpat būs jāievēro. Juris Zalāns rekomendē negaidīt līdz brīdim, kad direktīva un likumi pateiks priekšā tieši kā, jo sakārtot un caurskatāmība atalgojuma sistēmā pati par sevi uzņēmumam ir ieguvums.
1: Gaidīt droši vien, kamēr likums to prasīs var, ja, tas jau nav aizliegts, bet jebkurā gadījumā no tādas uzņēmuma vadības puses jau vienmēr ir vērts domāt par to, lai atalgojums tiek piešķirts pēc godīgiem un taisnīgiem principiem, pašiem uzņēmumu iekšēnē saprotot, kas tad šie principi ir, pārliecinoties, ka nav ne favorītisms, ne privilēģijas kādai no dzimumu grupām vai vecumu grupām vai jebkādas citas izvēles, ja, selektīvās, un nodrošināt arī šo te visu informāciju darbiniekiem pieejamā veidā. Es to uzskatu par noteiktā ziņā uzņēmuma higiēnu.
0: Ja runājam par atalgojumu skaitli algas lapiņā, tad tur viss ir skaidrs, ir vai nav kāda diskriminācija, bet sarežģītāk būs ar dažādiem papildu labumiem. Kā tas tieši tiks noteikts Latvijas likumos, vēl redzēsim. Eiropā šobrīd ir atšķirīgas prakses, kā un vai uzskaitīt papildu labumus, un tādus kā papildu brīvdienas, veselības apdrošināšanas, sporta kluba abonamentus vai jebkādus citus labumus un privilēģijas. Šeit uzņēmumiem būs ko domāt, skaidro Zalāns.
1: Direktīva pasargās tos, kas visiem dod vienādi, vai tos, kas nedod neko. Galvenais faktors šeit ir par to, lai mēs kā uzņēmums nepārkāptu nu, kādas no direktīvas prasībām tieši dzimuma vienlīdzības jomā vai nediskriminējošā, tiešā vai netiešā veidā kādu no darbinieku grupām. Direktīva jau neaizliedz selektīvi izvēlēties darbu.

0: darbiniekus un darbinieku grupas, kam nodrošināt šos te atšķirīgos labumus. Direktīva vienkārši norāda, ka ja šīs te labuma atšķirības ietekmē kopējo atalgojumu, un tur tā atalgojuma plaisa veidojas it īpaši starp diviem dzimumiem nevienmērīgi, tad būs paskaidrošanas darbi, kāpēc tad tas tā ir noticis. Ja? Nu tad, ja mēs skatāmies, nu ir kaut kādi labumi, kur netiešā veidā var tikt diskriminēt darbinieki par sporta klubu, tas varbūt ir tāds atkarībā no tā, kā likums to definē, bet nu, pieņemsim, sporta klubs var būt pieejams visiem, bet ja man ir kāda veida veselības problēmas vai, pieņemsim, invaliditāte, kas man liedz šo sporta klubu izmantot, nu tad teorētiski man šis te gadā pieejamais sporta kluba abonements par x 100 eiro, principā nav pieejams, ja es viņu nevaru fiziski izmantot. Un tad šis labums uz īstu uz mani neattiecās.
1: Arī uzņēmums, kuram ir reģionos darbinieki, un viņi, piemēram, ir lēmuši šo sporta klubu pieejamību Rīgā, un tāda sporta klubu pieejamība nav reģionos. Un tad jautājums, vai šis ir tikai vienlīdzīga iespēja cilvēkam sportot, vai tomēr tā nav vienlīdzīga iespēja, un ko mēs liekam vietā, vai tas ir peldbaseins, vai tas ir veselības labotības uzlabošanai, ja kāds konkrēts piedāvājums, vai kā mēs to risinām.
2: Klausoties visu šo, var rasties sajūta, ka uzņēmējiem vienkāršāk ir darbiniekiem papildu labumus vispār nedot. Jo izvairīties no apzinātas vai neapzinātas diskriminācijas sanāk teju neiespējami.
0: Provokatīvi, bet es domāju, ka katrs uzņēmējs diskriminē tādā vai citā veidā kādu darbinieku vai darbinieku mazu vai lielāku grupu. Mēs nevaram izvairīties un paredzēt pilnīgi visus variants. Nu, vienīgais variants ir nedot neko. Ja, tad neviens nav diskriminēts, nevienam nekā nav un visi dzīvo draudzīgi. Tas, ko es gribu teikt, ka kaut kādā veidā jau nu, tā mazāka vai lielāka netieša diskriminācija vai negribēta diskriminācija būs. Direktīva arī to neaizliedz, lai mēs tā atklāt. Direktīva saka, ka vienkārši lietas ir jāpaskaidro. Dalība maratonā var būt kā komandas veselīga dzīvesveida pasākums, tas ir viens, protams, bet vēl tas var būt arī uzņēmuma atpazīstamības pasākums, jo visi jau velk to uzņēmumu krēklu ar šo te uzņēmuma logo un veicina uzņēmuma atpazīstamību. Ir jābūt saprotamam un pamatotam mērķim, kāpēc tad šis te labums, kādiem darbiniekiem ir un kādiem nav.
2: Abi speciālisti saka, raugoties uz Latvijas uzņēmumiem, vairumam direktīva nebūs pārāk liels pārsteigums.
0: Manā pieredzē es teiktu, ka Latvijas darba devēji ir ļoti čakli. Mums ir vēsturiska tendence būt cītīgākiem nekā Eiropas darba devējiem. Mums gan likuma bardzības izstrādē ir mums tendence pārsist kaimiņus savā stingrībā, un ja kāds ir stingri ņēmis šo direktīvu, tad mēs gribam mazliet vēl. Un līdzīgi arī darba devēji jau ir, ja ne iebiedēti, tad mazliet piesardzīgi par to, ka visticamāk mums nebūs vieglais režīms, kā varbūt, pieņemsim, igauņi pateica, ka mēs skatīsimies uz darba samaksu tiešā atalgojuma un bonusu ziņā, un visu, kas saistīts ar labumiem, pagaidām mēs lūdzam atlikt, jo mēs vēl nemākam šo te izvērtēt, izdomāt strateģiski pareizi. Ja? Viņi pateica, ka liekam bišķiņu maliņā.
2: Protams, tāds atvērts jautājums vismaz šobrīd paliek, kā, cik bargi un kontrolējami direktīva tiks iestrādāta Latvijas likumos, bet pirms no tās baidīties, tad atcerēties, ka pašas direktīvas mērķis ir labs – mazināt atalgojuma atšķirību par vienādu darbu un izskaust diskrimināciju. Iespējams, tieši laikā un vietā pēc žurku skrējiena.
1: Direktīva nav tikai par to, lai pakratītu mums ar pirkstu, bet direktīvas tā centrālā doma ir panākt tādu pāredzamību un caurskatāmību, kas iespējams kaut kādu laiku posmu, laiku nokaties un darba tirgu nav bijusi, jo mēs visi dzināmies pēc labākiem kandidātiem, pēc labāka atalgojuma un iespējams ir pienācis laiks mazliet izlīmeņot un vienādot to, ko mēs varam novienādot. Nevajadzētu no direktīvas ārkārtīgi baidīties, tas nebūtu pareizi.
3: Pievienotā vērtība.
2: Laiks ielūkoties Baltijas biržas norisēs Rīga un Lietuva plusos neliels kritums Tallinā.
4: Nu jā, tas tā uz plusiem un mīnusiem skatoties, bet kopumā garlaicīga nedēļa, jo visas izmaiņas tuvu nullei. Rīgas biržas indeks palielinājās par 0,19%, Viļņas augšu par 0,32%, Tallinas indeks leju par 0,07%.
2: Tev portfelī ar tikpat nemainīga situācija?
4: Nē, nu, man šoreiz ne pati sliktākā nedēļa. 0,5% pieaugums, vismaz pārtraukts slīdējums lejup, 4,10 € klāt un portfeļa vērtība šobrīd bija 779,99 €, Kā tev, Jāni?
2: Man

0: Gan atverot savu portfeli, nepatīk tas, ko redzu. Tur ir pazudis stipri vairāk nekā biržu indeksos. 8 eiro, jeb vairāk nekā 1% nedēļas laikā. Kaut kā tie uzņēmumi, kuri manā portfelī Saftehnika 6,3%, Kūpang 2% aizītajā nedēļā ir zaudējuši tik no savas akciju vērtības un esmu paslīdējis zem sev tīkamās 700 eiro atzīmes. Kopējā portfeļa vērtība šobrīd 698 eiro un 50 centi. Ar to arī izskan šodienas raidījums pievienotā vērtība. To veidoja Jānis Ramāns un Rudīts Pakauska, par skaņu rūpējās Renārs Šteimanis.
1: Pievienotā vērtība.
2: Esiet sveicināti, es esmu Toms Grēviņš un tūdaļ pat Latvijas Radio 1 ēterā Starprīdis. Kultūras, sporta, sociālo mediju jaunumi, dažas dziesmas un kāds ļoti īpašs viesis. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Sākusies balsu nodošana glabāšanā pirms sestdien gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām. Šodien vēlēšanu iecirkņi visā Latvijā būs atvērti līdz 8. vakarā. Rīt un ceturtdien nodot balsi glabāšanā varēs no 8. līdz 11. rītā, trešdien no 5. līdz 8. vakarā, bet piektdiena no 12. līdz 3. dienā. Par balsu nodošanu glabāšanā stāstā Agnija Lazdiņa.
5: Balsi glabāšanā var nodot arī tad, ja iedzīvotājs vēl nav pilnībā pārliecināts par savu izvēli. Līdz pat vēlēšanu dienai, 3. oktobrim, drīkst balsot vēlreiz, ieskaitīs tikai pēdējo izvēli. Neviens arī nevarēs uzzināt, kā cilvēks balsojis iepriekš. Aploksne ar viņa vārdu pirms balsu skaitīšanas atdala no aizklātās vēlēšanu aploksnes. Šī iespēja noder arī tiem, kuri zina, ka vēlēšanu dienā nevarēs nokļūt iecirknī, piemēram, darba, veselības vai ceļojuma dēļ. Nodotās balsis sāks skaitīt tikai pēc iecirkņu slēgšanas 3. oktobrī.
4: Pašlaik nekas neliecina, ka 15. Saimas vēlēšanu laikā gaidāmas Krievijas vai Baltkrievijas provokācijas, taču Valsts drošības dienests neizslēdz tādu iespēju. Dienests pastiprināti vērtē notiekošo sabiedrībā un informatīvajā telpā, lai savlaicīgi atklātu un novērstu mēģinājumus nelikumīgi ietekmēt Saimas vēlēšanu norisi un rezultātus. Dienests ir fiksējis un pat labam vērtē atsevišķus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus. Tāpat Valsts drošības dienests neizslēdz, ka var notikt tā dēvētā balsu pirkšana. Dienests aicina iedzīvotājus sniegt informāciju par gadījumiem, kad ir solīts samaksāt vai piesolīti citi materiāli vai nemateriāli labumi vai tieši pretēji draudēts, lai panāktu, ka tiek balsots par labu kādai partijai vai deputāta amata kandidātam. Ukrainas Zinātņu akadēmijas ēkai Kijivas centrā šodien trāpījis Krievijas drons, izraisot plašus postījumus. Uz notikuma vietu devās Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance, kura raidījumā pēcpusdiena pastāstīja par notikušo.
6: Ēka aizdegās un šobrīd turpina degt. Turpinās arī glābšanas darbi. Ir uz vietas daudz ugunsdzēsēju, strādā vairāk pacēlnieku krāni. Un no vietas, kur es te šobrīd atrodos, sāk augšējie stāvi, joprojām deg brīžiem atklātu liesmu. Pagalma pusē ēkai arī trūkst. Augšējās daļas arī apkārtējās mājas ir cietušas. Uz šobrīd ir zināms par vienu nogalināto un vairākiem ievainotiem, bet kopumā šodienas laikā Kīvā cietuši jau 19 cilvēki. Tajā skaitā trīs bērni un burtiski pirms brīža arī sākās jauna gaisa trauksme un arī šeit bija dzirdami atkal, kā strādā pret gaisa aizsardzību, triecot nost kārtējos dronus.
4: Krievijas vadāmo aviobumbu šī rīta uzbrukumā Harkivā ievainoti 29 cilvēki, tostarp 10 bērni. Uzbrukumos ar trim aviācijas bumbām Harkivai visvairāk cietis daudz stāvu dzīvojamo māju rajons, stāsta vietējie iedzīvotāji.
7: Trauksmi mēs nedzirdējām. Dzirdējām tikai, kā atlidoja. Man logi atvērās un izlidoja.
8: Sprādzienu nekādu nedzirdējām, bet sāka birt laukā stikli un pacēlās dūmu staps. Esam dzīvi un veseli. Tas ir pats galvenais.

0: Lietuva ir noteikusi iebraukšanas aizliegumu Krievijas oligarhiem Ališaram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam. Šāds lēmums pieņemts, jo Eiropas Savienība pagājušajā nedēļā viņus svītroja no sankciju saraksta. Arī Latvijas valdība pagājušajā nedēļā Usmanovam un Frīdmanam noteica nacionālā mēroga finanšu un ieceļošanas ierobežojumus. Igaunija oligarhiem noteica nacionālās sankcijas. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet vietām austrumos veidosies bieza migla. Pūtīs mērens dienvidu austrumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 5-10 grādi, Kurzemē piekrastes rajonos līdz 13 grādiem. Rīt būs pārsvarā mākoņains un no pēcpusdienas vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 14-18 grādi. Rīgā gaisa temperatūra rītdienā ap 15-17 grādiem.
1: Ar brīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Esiet sveicināti un apsveicu jūs no visas sirds gan ar atvasaru, gan ar to, ka vēlēšanas ir sākušās. Līdz pulksten 8:00 vakarā ir iespēja pirmajiem nodot savas balsis glabāšanā. Un kā nu pat dzirdējām ziņās, tad var pēc tam iet vēl un vēl un vēl visas nedēļas laikā un savas domas mainīt. Un ir bail, ka daži indivīdi tieši tā arī darīs. Bet labi, ne par to. Jau tādā vēlēšanu garā mēs aizvedījām piektdienas raidījumu, kad es jums jautāju, kā izlēms par ko balsot. Un Ruta rakstīja, nepagūja laika trūkuma dēļ šo izlasīt, Ruta rakstīja šādu. Šogad vairāk nekā jebkad kopā ar ģimeni analizējam partijas, klausāmies debatas, skatāmies programmas un joprojām ir ārkārtīgi grūti pieņemt izvēli, bet šis process vismaz ir ļāvis nedaudz sašaurināt partiju loku. Ļoti lielu uzmanību pievēršam tieši attieksmē pret reģioniem un jāsaka, ka ļoti daudz partijas skaļās atbildes patiesībā nesaskan ar viņu programmām. Ir skumji, ka daudz, kas tajās ir minēts pret reģionu attīstību, pret mazajām vietām, proti skolas, transports, medicīna un tā tālāk. Tā kā attieksme pret reģioniem ir viens no svarīgākajiem aspektiem. Un noteikti ir ļoti aizraujoši arī vienkārši ģimenei par šo diskutēt, jo tad raisās jauni jautājumi, rodas dažādas interesantas domas, varbūt arī pamainās viedokļi. Bet uz vēlēšanām obligāti visiem ir jāiet bez variantiem. Mīlēsim savu Latviju, izdarot savu izvēli. Paldies, Ruta, par šo. Tas, kā jau teicu, tika rakstīts piektdien. Un redzēs, vai man izdosies atcerēt jautājumus jums visas nedēļas garumā saistītus ar vēlēšanām, bet pagaidām es esmu apņēmības pilnas to darīt. Mans šīs dienas jautājums ir, kur jūsuprāt ir meklējams neparastākais vēlēšanu iecirknis visā Latvijā? Pirms 4 gadiem ļaudis jokoja, ka ir jāsāk vēlēšanu iecirkņu taisīt lielveikalos. Vienā no centrālajiem galvaspilsētas centra veikaliem pat tiešām ir ierīkots. Es biju sestdien šokā ieraugot plakātu, jā, tur ir ierīkots pašā veikalā. Pašā komerca peklē, pašā pekles vidū ir ierīkots tātad vēlēšanu iecirknis. Vai mums ir Latvijā kāds vēlēšanu iecirknis, kas atrodas basēnā? Varbūt ir kādā lielā ēdamzālē, varbūt ir kāds vēlēšanu iecirknis, kas ir ierīkots sporta zālē, noteikti tāda ir vairāk. Jūsuprāt, kur ir meklējums neparastākais vēlēšanu iecirknis? Ļoti iespējams, ka sestdien vai arī kādu dienu iepriekš, kāds vēlas doties vēlēšanu turismā uz šādu vietu, tad nu mēģināsim saprast, kur šāds neparastākais vēlēšanu iecirknis meklējams. Un savu atbildi lūdzu nosūtīt kā ziņu radio mājaslapā, ēterā skatošajam raidījumam, Latvijas radio mājaslapā loģiski. Un WhatsAppā droši rakstiet 25660440. Bet tagad par kaut ko pavisam citu, par džezu parunāsim, un ne tikai. 25. septembrī klajā ir nācis dziedātājs Līgas Kupčas debijas albums Dziesmai šodien jauna diena, un albumā dzirdams atsaucas uz dažādu paaudžu latviešu komponistu darbiem Emīļa Melngaiļa Senatni, Aldoņa Kalniņa Katru dienu, Pētera Barisona Dziesmai šodien liela diena, Pētera Plakida Mūžību, Jāņa Ivanova vokalīze Lietainā dienā, taču oriģināli darbi netiek izmantoti pēc viena principa, vietām ir saglabāts tikai atpazīstams melodisks fragments, citviet veidot plašāk jaunu aranžu.

0: režija, bet ap melodiskajiem citātiem radīts arī pilnīgi jauns muzikālais materiāls. Līga Kupča ir dziedātāja ar akadēmiskās un džeza mūzikas pieredzi. Bakalauru un maģistra grādu ieguvusi Jāzepa Vitola Latvijas mūzikas akadēmijā, studiju laikā mācoties arī Londonā. Un, kā rakstīts preses relīzē, albuma dziesmai šodien jauna diena iecer sākotnēji attīstīt maģistra studiju laikā Latvijā. Vēlāk šis materiāls turpinājas attīstīties ārpus akadēmiskā darba un kļūs par pamatu albumam, kurš pagājušajā piekdienā ir nācis klajā, vai ne, Līga?
1: Jā, tieši tā.
0: Līga Kupča šodien ir ciemos arī šeit, starpbrīdī. Liels paldies, Līga, kā atnāci. Un, kā es to vienmēr saku, mēs varam runāt par mūziku stundām, bet mūzika ir tā fantastiskā iespēja, ka to var arī paklausīties. Pirms mēs par to runājam, tāpēc lai skan viens skaņdarbs no lielās dienas. Sarunāts?
1: Jā, aiziet.

0: Varbūt tad vispirms Līga pastāsti par šo dziesmu. Tieši par katru dienu.
1: Tieši par katru dienu. Nu tā patiesībā ir tāda ļoti mīļa dziesma. Visas ir mīļas dziesmas, bet tā asociējas ar laiku, kad es mācījos mūzikas vidusskolā, kordirģēšanas nodaļā, un man bija tā iespēja ar šo dziesmu sastapties viņu dziedot korī, un mani ļoti aizrāva jau tajā brīdī komponista Aldoņa Kalniņa harmoniskās krāsas, ko viņš piedāvāja, un es domāju, kādreiz noteikti es vēlos ar šo dziesmu vēlreiz sastapties, un man tas izdevās nu, pavisam tādā negaidītā veidā varbūt, bet jā, tad mēs esam.
0: Par studiju pieredzi nedaudz Latvijā un Londonā. Cik mums Latvijā ir spēcīgas vispār džēza tradīcijas?
1: Jā, nu, džēzs Latvijā, es domāju, aug ar katru dienu, un katru dienu, jā, un manuprāt, nu jau attīstās, es vien, vairāk un vairāk tradīcijas noteikti ir, un tās ir spēcīgas. Šodien gan mēs varam redzēt, ka mums ir aizvien vairāk dažādu virzienu mūzika, arī džēzam ir šeit vairāk stili, un, manuprāt, tas ir tas foršākais tajā visā, ka mēs redzam, tas viss plaukst un attīstās un parādās aizvien krāsaināka mūzika, interesantāka un daudz jauna mākslinieka.
0: Kur tu studēji Londonā?
1: Es devos apmaiņas programmas braucienā pie Zviedru džēza dziedātājas Lizlets Osplomas. Man bija tāda iespēja, par ko es ļoti biju priecīga, un tas notika Londonā. Jā.
0: Principā tā bija tā kā, nu, tās bija tā kā privāts stundas.
1: Tās bija tādas konkrētās individuālās stundas ar konkrēto pasniedzēju, jā.
0: Ko ieguvi no tā?

0: nu, tādu citu skatījumu uz vokālu, citus paņēmienus, daudz tieši tādu performatīvu lietu, kā strādāt ar sevi, kā strādāt ar sevi uz skatuves. Un, jā, nu tā bija ļoti interesanta pieredze, ko es nebiju varbūt iepriekš novērojusi, kad mēs patiesībā gatavojoties dziedāšanai arī iekļaujam šo te ķermeni un ķermeņa sajūtu un darbojamies arī tīri fiziski skatuves. Tas tomēr ir tāds grūts darbs dziedāt, jā.
1: No zila gaisa pēkšņi līga ir klāta ar Debijas albumu, ar veselu albumu. Cik ilgā laikā šis viss ir tapis, ko var dzirdēt?
0: Nu, jā, pirmā doma jau nāca pirms 5 gadiem aptuveni. Lai gan sākotnēji tā galīgi nebija doma par albumu, tā bija programma, kuru es vēlējos atrast tādu veidu, kā sevi parādīt, savu pieredzi, savas saknes, no kurienes es nāku, kāda mūzika mani raksturo. Un, nu, solīt pa solītīm, lēnām es nokļuvu līdz šim albumam, kas man pašai patiesībā ir, nu jā, tāds nozīmīgs brīdis, pārsteigums arī iekšēji, izaicinošs brīdis, bet jā, nu 5 gadi tie ir bijuši kopsumā.
1: Viens nav cīnītājs, ar kādiem mūziķiem sadarbojies šajā albumā?
0: Jā, patiesībā sakot, ļoti daudz cilvēku iesaistīti beigās un, nu, man jāsaka milzīgs paldies saviem mūzikas draugiem, ārkārtīgi talentīgiem mūziķiem, Matīsam Žilinskim, Matīsam Čudaram, Pēterim Liepiņam, Jurģim Lipskim, Artūram Sebrim, un viņi ir tiešām ieguldījuši daudz arī no sevis šajā, visi mēģinājumi, sarunas, domu, vētras, prāta vētras, tas viss mums bija, un arī jāsaka, cilvēki, kas strādāja ar skaņu, Pauls Dāvis Megī, Kris Šveismanis un Joel Ward. Tāpat bija arī producenti, kas piedalījās ieraksta laikā, Santa Šillere, par ko viņai liels paldies. Un jāsaka paldies arī Kultūra telpai Aus un Ērikam Radželim un arī Valsts Kultūra Kapitāla fondam.
1: Tas viss ir nepieciešams, lai radītu 35 savas pirmās pilnmetrāžas minūtes muzikālās.
0: Nu, patiesībā, es tikko atceros, aizmirsu, bet nu, ne pavisam pēdējā vieta, koris, kamerkoris, Vecrīga. Arī vajag viss atcerēties.
1: Arī piedalās šeit. Dziesmai šodien jauna diena, nu jau mums nosaukums saka priekšā, ka albuma tēma ir saistīta ar latviešu kormūziku.
0: Jā.
1: Un nosaukumā ir pārfrāzēta labi zināmā Pētera Barisona dziesma, dziesmai šodien liela diena, kas ir dziesmas svētku simbols. Nemirkli nebija pašai bažas, ka kāds varētu teikt, nu, kāpēc tā jāiztiek latviešu kormūziku vispār?
0: Ārkārtīgi liels bažas un bailes. Nu, tā ir tāda, jā, atbildība. Un es patiesībā jau biju noskaņojusies, ka varētu sagaidīt arī kādu pretreakciju pret šādu ideju, jo, nu, tas tiešām varētu tikt uztverts kaut kā personīgi vai ne tā, bet, nu, mana doma ir bijusi tikai no vislabākās sirdsapziņas šīs dziesmas patiesībā godināt un atgādināt par tām. Jo, nu, citreiz mēs aizmirstam, ka mums ir jau tādas zināmas vērtības, skaistas, spilgtas dziesmas, un kāpēc gan nepamēģināt tās atgādināt un ieterpt, varbūt, kādās jaunās krāsās.
1: Pati esi dziedājusi koros?
0: Jā, ļoti daudz. Kors bija mana pirmā vispār mūzikas pieredze, jau bērnībā, jo mana mamma ir kordriģente. Līdz ar to tas bija neizbēgams process dziedāt korī.
1: Lielais jautājums, vai šis būs tavs mākslinieciskais rokraksts, respektīvi, vai arī domājot par albumu 2, tu sāks domāt vispirms par kormūziku un tikai pēc tam par citu. Nē, es iedomājos starprīdī, šķiet pat vairāk kārt, es esmu Relī Nos runājis, kura skaidri un gaiši ir atradusi savu rokrakstu dziedot lībiešu valodā. Un jā, man šķiet, ka vokālajā džezā tā jau

0: Nav nekāda, tas jau nav nekāds grēks, šādi konceptuāli darboties.
1: Es ceru, ka nav. Bet, bet nu, godīgi sakot, ņemot vērā, kad sākotnēji tas nav bijis mans pašmērķis, bet kaut kā laika gaitā šī ideja ir apvēlusies un esmu nonākusi līdz šim pirmajam albumam. Tā noteikti ir viela pārdomām turpmāk. Nu, tad jau redzēs.
0: Šo vajadzētu kaut kad noklausīties arī dzīvajā, kādas ir mūsu iespējas visu klausītāju sagaidīt tavu koncertu.
1: Nu, šobrīd patiesībā esam bijuši tik ļoti saspringtā, intensīvā izdošanas periodā, ka tas ir nedaudz palaist garām, bet tā doma ir un noteikti jāsako līdz jaunumiem būs koncerti.
0: Es pieļauju, ka jebkurā sociālajā tīklā varam meklēt rokā
1: Jā.
0: Līgu kupču
1: Jā.
0: Un tālāk jau informācija izdosies atrast. No dziesmai šodien jauna diena mēs noklausīsimies vēl vienu skaņdarbu, to sauc Mūžība. Pastāsti vairāk par šo.
1: Mūžība bija īstenībā viena no pirmajām arī dziesmām, kas tika pabeigtas. Tā ideja, kas tika tā noformēta līdz galam, un tā ciesma man asociējās ar tādu laika ritējumu, caurstrāvo kaut kādu dzīves posmu, un mums vienkārši ir jāļaujas tam.
0: Tik vienkārši.
1: Tieši tik vienkārši.
0: Liels paldies, ka atnāca ciemos. Līga Kupča šodien starpbrīžu ciemiņš.
1: Paldies.
0: Līgas pirmais lielais albums dziesmē šodien jauna diena ir pieejams pilnīgi visos straumēšanas mūzikas servisos, sākot no YouTube, Spotify līdz Apple Music un Tidal un tā tālāk. Vinila skaņu plate arī kādreiz plānota.
1: Plānā.
0: Skaidrs. Līga Kupča un Mūžība tagad Latvijas Radio 1. Paldies, Līga.
1: Paldies.

0: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Jā, starpbrīdis kopā ar jums. Karstais raidlaiks. Es esmu redzējis tikai plakātu šajā filmē. Kultūras afišu klātūnas zvejnieci man blakām. Jā, es esmu redzējis tikai plakātu, bet man nav nejausmas, kas tas tāds ir un vai tas ir jāskatās tā kā ar lielu interesi klausīšos, ko stāstīs.
2: Jā, tieši tā es izvēlējos šodien pastāstīt par filmu Karstais raidlaiks jeb Primetime, kas būtībā pirms pāris dienām nonāca kinoteātros Latvijā. Tā ir režisora Lensa Oppenheima filma, kurā galvenajā lomā ir aktieris Roberts Pattinsons. Un tā nu ir sakritis, ka pēdējos mēnešos ir iznākuši vairāki projekti ar viņa dalību, to starp Robertu redzējām filmā Mikijs 17, Odisejā, Totāla drāma. Pavisam drīz pēc pāris mēnešiem viņu redzēsim jaunākajā kāpas daļā, un vēl ir citi projekti, kuros viņš līdzdarbojas, un tādā ziņā varbūt viņš šobrīd ir pārāk daudz visur, bet nu, tā nu ir sanācis. Bet par ko tad ir šī filma? Karstais raidlaiks, tās pamatā ir stāsts par 2000. Gadu ASV šovu Noķert plēsēju un tā vadītāju Krisu Hansenu. Un tas bija amerikāņu realitātes šovs, kas bija vērsts uz to, lai aizturētu pieaugušus vīriešus, kuri vēlējās seksuālas attiecības ar nepilngadīgajiem. Šie cilvēki tika pievilināti uz tikšanos it kā ar jauniešiem, kur tos pārtvēra televīzijas komanda un policija. Pieaugot šova reitingiem, auga arī prasības no vadības, kā arī paša šova vadītāja, lai katru nedēļu atklātu aizvien lielāku skandālu un līdz ar to arī filma pievēršas tam, cik ētiski ir cīnīties par auditoriju un pelnīt tieši ar šādu tēmu un piesaistot tieši šādā veidā cilvēku uzmanību. Un par šo darbu, šo filmu un režisoru Latvijas Radio ir stāstījusi arī kinokritiķe Kristīna Simsone.
3: Filmu veidojušais Lens Oppenheims ir Floridā dzimis režisors, kurš iepriekš pārsvarā strādājis dokumentālā kino žanrā. Viņš ir ielūkojies gan pansionātu vidēs, gan dažādos dzimumšu un donoru aspektos, un Karstais raidlaiks ir uzskatām par viņa pirmo spēļu filmu, kas, lai arī balstītu patiesos notikumos, ir aplūkoto notikumu dramatizācija, nevis, protams, tieši faktoloģisks pārnesums, tomēr, kā redzam, saikne ar patiesiem notikumiem nav zūd. Un Karstais raidlaiks tiek dēvēta par psiholoģisku trilleri, kurā savīs vairāki pavedieni, gan varmāku tvarstīšana, gan arī tas, kādu lomu šo notikumu atainošanā spēlē TV pārraide. Un, protams, kādi dzinuļi motivē tās vadītāju Krisu Hansen un kāds ir šo notikumu psiholoģiskais nospiedums.
2: Manuprāt, šī filma varbūt nav izcilākais pēdējā laika kinodarbs, tomēr tā ir ārkārtīgi izklaidējoši, un ja tas ir tieši tas, ko meklēt, tad es domāju, ka tas ir atbilstošs darbs, ko arī noskatīties, un internetā atsauksmes no skatītājiem un kritiķiem arī atšķiras, tāpēc, manuprāt, ir vērts dot iespēju, ja esat šādi kino piekritēji.
1: Labi, paldies par šo, meklēsim filmu rokā un rudenī jau. Šajā rudenī, tāpat kā ikvienā rudenī, paldies Dievu, mums ir diezgan paliels kino piedāvājums, un tas vēl tikai Oskar sezonai lēnām tuvojoties tikai augs un augs un augs. Tātad vēlreiz filmas nosaukums ir
2: Karstais raidlaiks jeb Primetime.
1: Lieliski. Šeit starpbrīdis Latvijas Radio 1, kur meklējams oriģinālākais vēlēšanu, neparastākais vēlēšanu iecirknis. To es jums šodien jautāju, un jūsu atbildes mēs dzirdēsim jau pavisam drīz, bet tagad laiks noskaidrot, kas jauns Latvijā un pasaulē.
4: Sākusies balsu nodošana glabāšanā pirms sestdien gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām. Šodien vēlēšanu iecirkņi visā Latvijā būs atvērti līdz 8:00 vakarā. Ukrainas Zinātņu akadēmijas ēkai Kijivā šodien trāpījis Krievijas drons, izraisot plašus postījumus. Pašlaik zināms, ka nogalināts viens cilvēks un vairāki ir ievainoti. Ukrainas bruņotie spēki sekmīgi turpina operāciju Vivaldi Ukrainas austrumos. No iebrucēja atbrīvoti vēl trīs ciemati Donetskas apgabalā Limanas apkaimē un gūstā saņemti vairāk nekā 250 Krievijas armijas karavīri. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%.
0: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Jā, esiet sveicināti vēlreiz. Starbrīdis turpinās un jautājums šodien šāds. Kur meklējums neparastākais vēlēšanu iecirknis vai kurš jums šķiet neparastākais iecirknis? Edīte gan ir bišķi sadusmojusies uz mani. Viņi saka, visiem vēlēšanu iecirkņiem jādarbojas un jābūt izveidotiem pēc noteiktām prasībām. Tādēļ nevar būt neparasti vēlēšanu iecirkņi. Tas būtu vēlēšanu likuma pārkāpums. Tie varētu būt izvietoti neparastā vietā, bet tas ir tieši tas, ko es jautāju. Edīte, kur mēs sameklēsim, jā, kurā neparastākajā vietā mēs sameklēsim neparastāko vēlēšanu iecirkni? Šāds ir jautājums. Varam arī fantazēt, jo D, piemēram, ir atrakstījis būt forši dabas taku skatu tornī. Nu, uzkāp augšā un nobalso. Tā. Varbūt nav kontekstā šodienas jautājumam, taču vēlēšanas vajadzētu padarīt pieejamām tieši saistēm, Mārtiņš raksta. Noteikti kopumā tādajāda aktivitāte būtu lielāka. Kāpēc citus atbildīgus lēmumus var reikt attālināt, bet balsot nē? Man šķiet, šajā reizē par to patiešām ir maz runāts. Bet atbildot uz jautājumu, māja, piemēram, lieliski atbild. Aizputē jau gadiem ir vēlēšana iecirknis bijušajā ebreju sinagogā. Un, protams, arī skolas sporta zālē. Jauku vakaru visiem vēlot, tā raksta Maija. Šis varētu būt tas, ko es meklēju. Jānis raksta, esmu pabijis Rīgas apkaimē vēlēšanu iecirknī, kas ir izveidots laivu piestātnē. Tas izklausās ļoti, ļoti interesanti. Gana ekstravaganti. Neteikšu, ka neprastākais, bet spāris muižā ir visnotaļ interesants, tā saka viesturs. Nu, te ir pāris idejas, kuras pierakstīt, ja kāds vēlas aiziet nobalsot kādā neparastā vietā. Bet tagad ir pienācis laiks apsveikt dzimšanas dienā šīs dienas muzikālo jubilāri. Un joka pēc uzspēlēsim viņas ne populārāko, bet teiksim tā ceturto vai trešo populārāko gabalu. Jūsu uzmanībai Latvijas Radio 1 ēterā Jennifer Rusha.

0: Jennifer Rush īstajā vārdā nav nekad Jennifer Rush, viņa ir Heidi Šterna. Dzimusi Ņujorkā, uzauga operdziedātāja un pianistas ģimene. 9 gadu vecumā ģimene pārcēlās uz Vāciju un tieši Vācijā vēlāk izveidojās šīs dziedātājas karjera. Jenniferai Rašai šodien dzimšanas diena, tāpēc arī I Come Undone pat noskanēja starpbrīdī. Un nu, ķersimies klāt Kaibumbai. Jā, un citiem priekiem. Bet šeit šīs dienas centrālais sporta notikums ir pēc pusotras stundas gaidāmā Latvijas izlases futbola spēle. Vai es kļūdos? Māris Bergs to tūlīt pat stāstīs.
1: Sveiks, Toms, sveicināti klausītāji. Nu, noteikti, ka futbols ir dienas centrālais notikums, un turklāt šī spēle, kā jau tu saki, pēc aptuveni pusotras stundas, pēc nepilnas pusotras stundas arī sāksies. Droši vien hokeja cienītāji ar lielu prieku šodien modās, lasot sporta ziņas, redzot, kādi spēlētāji no latviešiem ir iekļuvuši savu komandu pamatsastāvos NHL, bet plašāk par šiem un arī pāris citiem tematiem jau tūlīt. Tad sākšu ar hokeju, jo hokeja Salbasts Šmits iekļuvis New York Rangers sastāvā sezonas pirmajā spēlē pret Bostonas Bruins. Šmits arī saņēmis Larsa Ērikas Jēberga vārdā nosaukto Rangers komandas iekšējo balvu, kas tiek piešķirta komandas labākajam debitantam treniņu nometnē. Sezonu NHL iesāks arī Sandis Vilmanis, arī tas noskaidrojās agri no rīta pēc tam, kad Floridas Panthers veica pēdējo spēlētāju atskaitīšanu no nometnes. Uz farm klubiem Amerikas hokeja līgā nosūtīti Ēriks Mateiko un Dāns Ločmelis. NHL jaunā sezona startēs naktī uz trešdienu, tātad pēc aptuveni 30 stundām ar Floridas Panthers un Carolinas Hurricanes spēli. Tāpat pirmajā dienā spēlēs arī Šmits un Rangers, un arī Teodors Bļugers debitēs savā jaunajā komandā, viņš atgādina pārcēlēs uz Toronto Maple Leafs. Latvijas vīriešu futbola izlase šodien turpinās UEFA Nāciju līgu un mājās uzņems Kīpras izlasi. Latvija savā pirmajā spēlē piektdien viesos ar 0-2 bezzobainā mačā zaudēja Armēnijai, bet Kīpra iesāka ar zaudējumu pret Melnkalni ar 1-2. Abas komandas iepriekšējo reizi tikās pārbaudes spēlē pirms 2 gadiem, toreiz neizšķirts 1-1. Izlases galvenais treneris Paolo Nikolato pirms šī vakara mača soli izmaiņas sastāvā un no savas komandas Nikolato vēlas redzēt aktīvāku darbību uzbrukumā un arī presingā. Spēles Konto stadionā šodien sāksies 7:00 vakarā un mač

0: tiešā detranslēs arī LTV 7. Latvijas labākā tenisistā Ļona Stapenko šodien noskaidroja savu zaru Pekinas 1000 punktu turnīrā. Ķīnas galvaspilsētā Ļonaka izsētā tenisista sāks no otrās kārtas, un tajā viņa spēlēs vainu pret spāņu tenisisti Paulu Badosu vai Austrāliju pārstāvošo Darju Kasātkinu. Pamatturnīrs Pekinā sāksies trešdien, un tas ir viens no sezonas pēdējiem lielajiem turnīriem tenisā. Pasaules čempionātā šosīs ritimbraukšanā Kanādā Latvijas labākais braucējs Toms Skuiņš izcīnīja 23. Vietu. Pārējie trīs izlases braucēji Kristians Belahoščiks, Mārtiņš Pluto un Emils Liepiņš izstājās. Pasaules čempionātā uzvarēja amerikānis Brendons McNaltys, kurš 273 km garo distanci veica 6 stundās un 17 minūtēs, kā arī 4 sekundēs. Latviešu basketbolistes Kitijas Laksas pārstāvētā sieviešu NBA komanda Dallas Wings ar zaudējumu iesāka izslēgšanas spēles. Pirmās kārtas pirmajā spēlē agri no rīta Laksas komanda ar 80-104 viesos zaudēja Golden State's Valkairīs. Laksas spēlēja 15 minūtes un atzīmējās ar 11 punktiem. Pirmās kārtas sērijas sieviešu NBA notiek līdz vienas komandas divām uzvarām. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā šovakar paredzēta viena spēle. Tajā Latvijas universitāte pusdeviņos vakarā Mārupē uzņems Ventspils komandu. Abas šīs komandas savās sezonas pirmajās spēlēs zaudēja, tāpēc abas šovakar mēģinās izcīnīt pirmo uzvaru. Savukārt 4. Pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs Latviju pārstāvēs kopumā 18 sportisti 12 sporta veidos. To šodien apstiprināja Latvijas Olimpiskā komiteja. Pasākums no 31. Oktobra līdz 13. Novembrim risināsies Senegāles galvaspilsētā Dakārā, un tas būs lielākais olimpiskās kustības pasākums Āfrikā līdz šim. Par sportu šo pēcpusdienu tas arī viss.
1: Paldies, Māris!
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Pilnīgi neticam, ka mēs nereizi nebijām šo skaņu darbu atskaņojuši.
1: Tiešām.
0: Starpbrīdī, jā. Un es šodien pārbaudīju. Taylor Swift, Fate of Ophelia, viņas pagājušajā gada lielais grāvējs, par kur viņa šķiet dažas statuiņas aizvadītajā naktī ir saņēmusi.
1: Ne par pašu dziesmu, bet par videoklipu.
0: Nu, tā to arī var sakt.
1: Jā.
0: Elvis Jansons man pievienojies un laiks internetu mediju apskatām, un šoreiz tā bija Elvija izvēle pirms viņu uzstāšanās, lai mēs visi klausītos Taylor Swift.
1: Nu, tāpēc, ka, piemēram, Delfos šī bija viena brīdi centrālā ziņa. No rīta agrumā gan jāsaka, ka svētdien 27. septembrī Los Angelesā MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā Taylor Swift saņēma 3 godalgas, arī gadu video balvu, kļūstot par mākslinieci, kas saņēmusi visvairāk MTV VMA balvojumus. Un līdz svētdienas ceremonijai Swiftai un Beyoncei bija vienāds skaits 30 šādu balvu. Nu, tagad ir 33, ja mēs tā pareizi sarēķinām, vai pa 34, ja. Un tātad gada video labākā režija, kā arī mākslinieka režisora godalga. Nu, Taylor palicis, turpina arī pat režisēt savus videoklips. Nu, videoklips ir krāšņš. Tu esi redzējis to klipu? Es skatīju.
0: Zini, kā atzīšos, ka nē.
1: Noskaties. Jo, redz, tas interesantākais jau ir tas, ka, nu, ne, sāk skaties, es arī šodien pirmoreiz to videoklipu noskatījos. Un tu saproti, nu, ka tiešām krāšņi ieguldīts milzu darbs, daudz dejotāji, statisti, īstas dekorācijas, un pēkšņi parādās amerikāņu futbola bumba. Aha! Tas nozīmē, ka nekas tur vienkārši nenotiek šajā videoklipā. Un tā arī ir. Kā saka mākslīgais intelekts, tad Taylor Swift's videoklipā dziesmai The Fate of Ophelia ir paslēpts vairāk nekā 100 atsaucas, jeb easter eggs, no respektīvi lieldienu oliņas, kas tiek jeb, ko parasti bērni meklē kaut kur pa zālīti, kad jau ir tas laiks pienācis. Un to ir apstiprinājis arī pati mākslinieci. Klips ir bagāts ar atsaucēm uz mākslu un literatūru, tostarp Johna Everta mīlēja glēzno Ophelia, kā arī dažādām vēsturiskām popkultūras ikonām un skaitliskiem pavedieniem par viņas privāto dzīvi un jauno albumu. Fani un mediji turpina atšifrēt arvien jaunas vizuālās detaļas un slēpto simbolu šajā videoklipā. Tā, ka tur vēl var skatīties un katru sekundi burtiski pētīt, ko tad Taylori tur ir noslēpusi šajā videoklipā, kurš, nu, tur arī miljonos, protams, simtos miljonu skatījumu ir sasniegts. Un, nu jā, un dziesma man tā liekas jau arī, ka patiesībā ir smuka. Nu, lūk, šādas tās lietas. Un, protams, ka BBC vēl raksta klāt, ka arī Madonna, kur dabūja balvu, ir tiek uzskatīta, tad abas viņas ir kā šīs MTV mūzikas balvas, nu, tās lielās ieguvējas. Un Madonna savā runā teica, ka beidzot gadu laikā viņa ir darījusi to, ko griba darīt. Nu, lai jau tā būtu to.
0: Nu, skaisti.
1: Jā. Bet, ja tas notika svētdienas naktī uz pirmdienu, tad patiesībā diezgan daudz internetu mediju turpina rakstīt, kas notika no sestdienas uz svētdienu, proti stāsts par Lielbritāniju, kur policija netālu no militārās bāzes pamanīja 3 aizdomīgas balts mikroautobuses, kas virzījās objektu virzienā, un likumsargi operatīvi aizturēja 5 vīriešus. Aizdomās turētie, visi aizturētie Lielbritānijas pilsoņi no Londonas vecumā no 23 līdz 25 gadiem. Nu, tagad ir pienācis klāt arī informācija, ka viens ir 33 gadīgs, bet viņi tiek turēti aizdomās par terora akta gatavošanu noziegumiem, kas saistīti ar sprākstvielām. Nu, un šajā gadījumā tas pirmais, protams, jautājums bija, vai tik šeit, ka Krievijas spēcdienas nav iejaukta, visdrīzākais, ka šajā gadījumā ne, vismaz tiešā veidā, nu, cik raksta visi internetu mediji, tad visi skati tiek vērsti Irānas virzienā, jo tieši Irānas, varētu teikt, nu, tie pirmie draudi bija Lielbritānijai par šos Sterfordas aviobāzes izmantošanu, respektīvi Amerikas Savienoto Valstu, bija liela bumbvedēja tur stāv, viņi tur uzpildās un arī dabūna autiecīgu munīciju ielādē iekšā, nu, un tad lidojot bumbot Irānu. Nu, un, protams, ka pirmie draudi atskanīja tieši par šo bāzi. Nu, tagad ir noticis tas, kas ir noticis, un, protams, ka Irānas vēstniecība, kā raksta CNN, nu, uzreiz izplatīja paziņojumu, kur tā kategoriski noraida un stingri nosoda nesenās nepamatotās un ļaunprātīgās spekulācijas, ko publicējuši dažas britu personas un plašas ziņas līdzekļi, mēģinot saistīt Irānu ar 5 aizdomās turēto arestu. Savukārt,

interesanti izteicies ir ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš ir nosaucis šo aizturēšanu par fantastisku, sakot, ka ASV un apvienotā karalisti ilgu laiku ir sekojuši šiem vīriešiem. Un tagad sāks pats interesantākais. Patiesībā jau šo

0: izlūkdienesti. Un tagad tā mums ir, ka Francijas izlūkdienesti viens no spiegiem, kas tika notērts Bakū, respektīvi Azerbaidžānā, dēļ viņa izpestīšanas bija jānoņem sankcijas diviem Krievijas oligarhiem, nu, un atkal šīs gadījums. Jā, nu, mēs te varam, protams, teikt, ka MI6 un MI5 divas dažādas Lielbritānijas izlūk organizācijas un precizlūkošanas organizācijas, bet nu, katrā gadījumā, kas notiek pasaulē? Kas notiek pasaulē, kas tik vienkārši var piebraukt klāt ar trīs busiņiem mierīgi stāvēt un pie militārās bāzes, kur visdrīzākais atrodas arī kodolieroči? Daudz, daudz labi jautājumu. Sap citu runājot arī par militāru apdraudējumu un citu drošību, LLV šodien raksta par to, ka Austrumu pierobežas radītie risks, ka ne tikai Latgales pašvaldības, tāpēc likumā, kas paredz īpašu tiesisko regulējumu un finanšu atbalstu plānots iekļaut vēl Valkas, Miltenes, Gulbenes, Madonas un Jēkabpils novads, tā vēsta 360 TV ziņas. Un pašvaldībām pieejamais atbalsts būs paredzēts civilās un militārās mobilitātes uzlabošanai, izglītības, veselības un sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, uzņēmējdarbības veicināšanai un virknei citu funkciju. Interesanti šeit ir tas, ka piemēram, Smilteni, kur agrāk nebija iekļauts šajā programmā, patiesībā atrodas no Krievijas robežas tikai 25 km attālumā. Nu, protams, tā pati viena maliņa. Un kā viņi tur šo visu laiku ir pazaudējuši faktiski šo to visu? Tas ir vēl viens liels jautājums. Nu, un, protams, ka šodien diezgan daudz raksta arī par Ilonu Masku, jauno raķeti, Mils raķete. Tā ir veiksmīgi startējusi, un tas nozīmē, ka gaidām, kurā brīdī varētu parādīties, nu, tomēr arī informācija, ka tas lidojums uz Marsu tomēr notiks. Raķeta vismaz izskatās, ka būs gatava lidot. Lūk, tāds lietas.
1: Liels paldies, Elvi. Lai jauks vakars.

Jānis Šepkevičs un Reinis Sējāns grupa instrumenti visā visumā. Visums ir viss Latvijas Radio 1. Šodien es meklēju neparastāko vēlēšanu iecirkni. Un man sākumā šķiet, ka jūs man āzējat, bet tā ir faktiski ziņa.

publicēta jau pirms nedēļas. Es to biju palaidis garām. Šogad 15. saimas vēlēšanās pirmo reizi savu balsi var nodot arī Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā. Un tā nav anekdote, tas nav joks. Vēlēšana iecirknes numurs 151 atrodas Rīgas zooloģiskā dārza abinieku mājā, Meža prospektā 1. Acīm redzot, izdomāts tā, ka tu vari arī no ielas ejiet, nu tā nav obligāti jāpērk zooloģiskā dārza biļete, lai tur nonāktu. Bet šis izklausās absolūti vareni. Sveiciens, raksta Inga. Nezinu, vai šis stāsts atbilst šodienas jautājumam, bet atceros, ka bija vēlēšanas. Ērgļi pievienoti Madonas novadam, gāju balsot pavēlu vakarā, iegāju saiet kultūras namā, viss tumšs, kluss, augsts. Ieraudzīju gaismiņu kādā istabā, iegāju, komisija satinusies mēteļos, sēdu un gaida vēlētājus. Laikam toreiz vajadzēja taupīt kurināmo. Jūs domājat, ka patika tas viss? Inga tā retoriski jautā. Protams, vēlēt tiešu. Inga, liels prieks to dzirdēt. Vēl līdz 8:00 vakarā, starp citu, jā. Ik viens var sākt kaut vai zooloģiskā dārza virzienā doties vēlēt. Rīt, starp brīdī, mēs stāstīsim par vienu no vērienīgākajiem Latvijas studentu organizētajiem izklaides pasākumiem Studiju Fest 2026. Tas notiks šopiekdien 2. oktobrī un tā rīkošanā spēkus apvienojuši Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņu universitātes studenti. Raidījumā ciemos būs festivāla organizators Kārlis Sīmanis. Ar šo lielo ballīti ir vēlme atjaunot kādreizējo tradīciju akadēmiskā mācību gada atklāšanas svētkus jeb studentu paradīzi. Kā to iecerējuši jaunieši, to Kārlis rīt pastāstīs. Bet starpbrīdis tagad izskan. Raidījumu šodien producēja Marione Baltkalne un pie operatora pults bija Ernests Valts Fjodorovs. Lai Latvijai uzvar futbolā un tiekamies rīt. Visu labā tā!

0: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Olafu Pulku, Agnesi Krastu un citiem. Trešdien, 30. septembrī, 2017. Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Raidījumā piespēlē.

0: Šoreiz sarunāsimies ar sporta un atpūtas centras Mecers Sils vadītāju Gunāru Ikaunieku par to, vai tuvākajā laikā šajā sporta bāzē varētu notikt pasaules kausa izcīņas posms biatlonā. Par ziemas sportu runās arī Gunārs Jākapsons, kurš gan pievērsīsies distanču slēpošanai. Tiekamies piespēlē!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti pirmdienā, 28. septembrī, ir 6 vakarā, sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Vēlētāji, jebkurā Latvijas vēlēšana iecirknī, var nodot balsi glabāšanā. Eiropas Savienības valstis spriež par militāro palīdzību Ukrainai. Vēlētāji no šodienas līdz pat piekdienai var nodot savas balsis glabāšanā jebkurā no vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šis balsošanas veids ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām. Nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl ir iespējams mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Ir arī noslēgusies pieteikšana balsošanai pa pastu, un Centrālā vēlēšana komisija atgādina šī iespēja domāt tikai tiem pilsoņiem, kuri uzturas ārvalstīs. Turpinās arī drošības dienestu darbs, nodrošinot brīvu un godīgu vēlēšanu norisi. Plašāk stāsta Mihails Nikulkins.
3: Savu balsi glābāšanā vēlētāji varēs nodot visas darba nedēļas garumā. Šodien un trešdien no pulksten 17 līdz 20, otrdien un ceturtdien no pulksten 8 līdz 11, bet piekdien no pulksten 12 līdz 15. Balss nodošana glābāšanā notiek aizklāti. Vēlētājiem tiks pārbaudīti dokumenti un izsniegti vēlēšanu materiāli. Vēlētājs savu izvēli izdarīs aizklāti. Izvēlēto vēlēšanu zīmi ieliks apzīmogotajā vēlēšanu aploksnē un to aizlīmēs. Vēlēšanu aploksne tiks ievietota reģistrācijas aploksnē, kuru arī aizlīmēs. Vēlētāja klātbūtnē iecirkņa darbinieks uzspiedīs zīmogu uz reģistrācijas aploksnes un to iemetīs vēlēšanu kastē. Balsojums tiks glabāts aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz balsu skaitīšanai pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. oktobrī. Tikmēr pieteikšanās balsošanai pa pastu noslēgusies piekdien. Balsošanai pa pastu ir pieteikušies ap 5000 cilvēku, un tas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Centrālajā vēlēšanu komisijā atgādina, balsot pa pastu var tikai ārvalstīs dzīvojošie pilsoņi, turpina Māris Zviedris.
4: Ja gadījumā kāds tomēr kļūdas pēc pasta balsojumu ir izsūtījis no Latvijas, un mēs esam jau saņēmuši šeit Rīgā dažus tādus sūtījumus, tad uzreiz varam pateikt, ka šie nav derīgi balsojumi un lūdzam šādus vēlētājus, ja viņi mūs dird, nāk tomēr uz iecirkni pašiem. Ja gadījumā veselības problēmas dēļ tas nav iespējams, tad aicinām pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā.
3: Piekdien atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā vēlētāja datu pārvaldība tika radīts paziņojums, ka pieteikšanās balsošanai pa pastu ir beigusies, taču tas esot noticis kļūdas dēļ programmējot atšķirīgu laika joslu zonējumu. Tika skartas tikai atsevišķas valstis un problēmas ar pieteikšanos balsojumam pa pastu bijušas vien 15 lietotājiem, stāsta Zviedris.
4: Visi 15 tika apzināti, šķiet, kad arī visi izdarījuši šo izvēli.
3: Jāsaka, ka Centrālajā vēlēšanu komisijā ir ļoti neapmierināti ar šo tehnisko kļūdu un plāno arī prasīt atbildību no Digitālās attīstības aģentūras puses uzreiz pēc vēlēšanu norises. Darbu pie drošu, godīgu un brīvu vēlēšanu nodrošināšanas turpina arī Valsts drošības dienests, Valsts policija un citas tiesību sargajošās institūcijas. Tā Valsts drošības dienests neizslēdz Krievijas vai Baltkrievijas iniciētas provokācijas ar mērķi ietekmēt vēlēšanu norisi vai rezultātus, kā arī tā devētos balsu pirkšanas mēģinājumus. Līdz šim gan šādi gadījumi nav fiksēti. Drošības iestādes aicina iedzīvotājus ziņot par gadījumiem, kad solīts samaksāt piesolīti citi materiāli vai nemateriāli labumi par balsošanu par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam vai citā prettiesīskā veidā mēģināts ietekmēt brīvu izvēli. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
2: Latvijas Radio devās Rīgas ielās noskaidrot, vai vēlēšanu nedēļas sākumā iedzīvotāji vispār plāno piedalīties vēlēšanās un vai izlēmuši par ko atdot savu balsi. Vai varbūt arī izmantos iespēju nodot balsi glabāšanā līdz sestdienai.
5: Vai plānojat piedalīties vēlēšanās?
6: Jā.
7: Jā, protams, plānoju.
8: Protams.
9: Jā, protams.
10: Kā katreiz?
11: Mēs vēl neesam domājuši par to.
12: Es tagad vēl

0: Nezinu tieši, ko gribu. Es vairāk klausos, pie ko ģimene saka.
1: Vai esat jau izlēmusi, par ko balsot?
2: Jā.
3: Jā.
2: Vieglāk ir izlēmt, par ko nebalsot.
4: Nu, daudz mums, jā, virziens izskaidrs.
5: Tur jāskatās par tiem kandidātiem.
6: Pēc ilgām grūtām pārdomām laikam jā, jo nu, optimāls izvēles jau nekad nav. Vienkārši ir jāapskatās tie saraksti, par kuriem ir pēc tam pašam vismazāk kauns.
7: Neteikšu, par ko balsošu, vēl neesmu izdomājis.
1: Un vai zināt arī, ka var nodot balsu glabāšanā?
4: Jā, no šodien es līdzi droši vien.
1: Plānojat tā darīt?
4: Nu, tad jau redzēšu.
0: Jā.
7: Zināms ir, bet nu, ies tad ies uzreiz balsot.
6: Jā, jā, es plānoju to arī darīt.
2: Jā, es tieši šodien plānoju doties pēc darba.
3: Droši vien nobalsošu iepriekš, jo man ir visādi pasākumi.
8: Par citām vēstīm pabeigta laboratoriskā izmeklēšana pagājušajā nedēļā Salaspils bērnudārza Jāņa Tārpiņš saslimušo lietā. Par to Latvijas radio informēja slimību profilakses un kontrolas centrā. Vai rakstās tas Sandra Dieziņa.
9: Pavisam līdz šim reģistrēti 92 saslimšanas gadījumi, to skaitā 9 pieaugušajiem. Laboratoriski izmeklēta 51 persona un no tām 40 laboratoriski apstiprināta norovīrusa infekcija. Izmeklēšanas rezultāti liecina, ka uzliesmojumu izraisījusi norovīrusa infekcija. Centrs turpina epidemioloģisko izmeklēšanu, kā arī saslimšanas gadījumu uzraudzību un situācijas izvērtēšanu sadarbībā ar visām iesaistītajām institūcijām.
8: Krievijas raidīts kaujas drons šodien dienas vidū trāpījis Kīvas centrā esošajai Nacionālās zinātņu akadēmijas ēkai, kas aizdegusies. Vismaz viens cilvēks gājis bojā, bet plašāk stāstā Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
10: Ēka aizdegās un šobrīd turpina degt. Turpinās arī glābšanas darbi. Uz vietas daudz ugunsdzēsēji strādā, vairāk pacēmīja krāni. Brīdī, kad es te ierados, tas bija neilgi pēc trījiem, gan visi glābšanas darbi tika pārtraukti. Un ugunsdzēsēji, glābēji, žurnālisti, arī vienkārši garām gājēji, visi kopā, es teikšu, tika sadzīti pazemes patvērtnē, jo bija informācija, ka šajien lido vēl viens drons, un mēs patiešām arī dzirdējām, kā viņš piezemējās, tas notika kaut kur pārsimts metrus tālāk. Glābšanas darbi atsākās, bet tepat netālu no šejienes mēs redzējām milzīgu melnu dūmu mākoni. Ir kļūst zināms, ka tā ir kāda administratīvā ēka, kur arī ir trāpīts. Un no vietas, kur es te šobrīd atrodos, sāka saukšējie stāvi, joprojām deg brīžiem atklātu liesmu. Pagalma pusē ēka arī trūkst. Augšējās daļas arī apkārtējās mājas ir cietušas. Ir zināms par vienu nogalināto vairākiem ievainotiem, bet kopumā šodienas laikā Kīvā cietuši jau 19 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni, un burtiski pirms brīža arī sākās jauna gaisa trauksme, un arī, es nezinu, jūs ētrā dzirdējāt, bet šeit bija dzirdām atkal, kā strādā pretgaisa aizsardzība, triecot nost kārtējos dronus.
8: Tā Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce. Krievijas armija turpina uzbrukumus Kīvas centram ar reaktīvajiem droniem. Ukrainas ziņu kanāli Union un ETSN vēsta par trāpījumu Dobrobūt medicīnas centram. Tur ievainot vismaz 2 cilvēki. Vismaz 4 cilvēki ievainot pēc tam, kad drons ietriecies daudzstāvu dzīvojumā ēkā Odesā, par to informējusi pilsētas militārā pārvalde. Drona uzbrukumā biroja ēkā Dņipro centrā bojā gājuši vismaz 3 ievainoti 18 cilvēki, tostarp 8 gadus veca meitenīte. Par to Telegram kanālā informējas Dņipro Petrovskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Oleksandrs Ganža. Bet Krievijas vadāmo aviobombu šī rīta uzbrukumā Harkivai ievainot vismaz 29 cilvēki, tostarp 10 bērni. Bet ir arī labas ziņas no Ukrainas. Pēdējā laikā bieži pieminētais Ukrainas bruņoto spēku 3. Armijas korpus sekmīgi turpinot operāciju Vivaldi Ukrainas austrumos. No iebrucējiem atbrīvoti vēl 3 ciemati Donetskas apgabalā Limanas apkaimē un gūstā saņemt vairāk nekā 250 Krievijas armijas karavīri. Ar šo operāciju 3. Armijas korpusam faktiski izdojies novērst Krievijas armijas centienus šajā atzarā turpināt virzību uz priekšu Donetskas apgabalā. Tas ir ļoti būtiski, jo agresoru valsts mērķis ir sagrābt visu Donetskas apgabalu. Krievija par to cīnās jau kopš 2014. gada. Ukrainas pretgaisa aizsardzības stiprināšana bijis viens no centrālajiem tematiem šīs dienas Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē. Bloka augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallas mudina tās valstis, kurām noliktavās ir Patriot raķetes, nogādāt tās Ukrainai jau tuvākajā laikā. Savukārt nākamgad šīs valstis varēšot papildināt savus krājumus ar tām raķetēm, kas pašlaik topot. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konhūs.
11: Daudz Eiropas Savienības

0: Valstu aizsardzības ministri labi apzinās, ka arī gaidāmajā ziemā Krievija visticamāk izmantos savu līdšanējo taktiku un masveidā apšaudīs Ukrainas apkuras un energosistēmu. Lai palīdzētu Ukrainai sevi aizsargāt, bloka dalību valstis nesen piekrita veltīt daļu no Eiropas Savienības aizdevuma Ukrainai, lai iegādātos ASV ražotās Patriot raķetes. Bet Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallase atzīst, ka šoruden tās nepaspēs saražot.
1: However, missile production takes time and Kiev needs.
2: Tomēr raķešu ražošana aizņem laiku un Kijivai Patriot raķetes ir nepieciešamas jau tagad. Tādēļ viena iespēja būtu dalību valstīm un partneriem piegādāt Ukrainai raķetes no saviem krājumiem, apmaiņā pret to vēlāku aizvietošanu, kas tiktu finansēta no Ukrainas atbalsta aizdevuma.
1: Financed by Ukraine Support Loan.
0: Ar līdzīgu aicinājumu iepriekš publiski nāca klajā arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš uzsver, ka raķetes ir nepieciešamas nevis noliktavās, bet gan lai aizsargātu Ukrainas pilsētas no Krievijas uzlidojumiem. Tomēr Kallase bija spiesta atzīt, ka šajā sanāksmē neviena no Eiropas Savienības valstīm vēl nebija gatava paziņot, ka tā var drīzumā piešķirt Ukrainai papildu Patriot raķetes. Var pieļaut, ka ministru bāžas varētu būt saistītas ar to, ka jaunu raķešu piegādes no ASV var kavēties, un tādēļ viņu valstis ilgāku laiku būs bez pietiekamām pretgaisa aizsardzības spējām. Arčums Konahos, Latvijas Radio.
3: Saskaņā ar izdevumu politiku rīcībā esošo informāciju un ASV tieslietu departamenta publiskoto informāciju uzņēmums Oxygen Forensics, kurā digitālās kriminalistikas programmatūra izmanto policija un citas tiesības sargājošās iestādes, nonācis ASV izmeklētāju uzmanības lokā saistībā ar iespējamām slēptām saitēm ar Krieviju, kas viņo politiko uzņēmuma izstrādātos produktus akreditējušas un iegādājušas vairākas Eiropas valstu policijas, tostarp Latvija. Publiski pieejamā iepirkuma informācija liecina, ka 2025. Gadā valsts policija un tās kriminalistikas pārvalde iegādājās Oxygen Forensics programmatūras licenšu atjauninājumus. Valsts policija pagaidām Latvijas radio komentāru nav sniegusi. Oxygen Forensics publiski norādījis, ka ir neatkarīga ASV kompānija, kas reģistrēta Virģīnijas štatā, taču ASV tieslietu departamenta apsūdzībā norādīts, ka uzņēmumu faktiski kontrolē Krievijas pilsoņi caur Kiprā reģistrētu holding kompāniju, bet tā programmatūra izstrādāja un uzturēja Krievijā. Vēl par sportu un Nacionālās hokeja līgas jauno sezonu sāks kopumā 7 latviešu hokejisti. Tas kļuvis skaidrs pēc treniņu nometņu noslēguma. Turklāt nometnēs sevi labi pierādījuši divi no Latvijas hokeja lielākajiem talantiem – Sandis Vilmenis un Alberts Šmits. Vairāk stāsta Māris Bergs.
4: Alberts Šmits būs tikai viens no pieciem šogad draftētajiem hokejistiem, kurš vilks savas NHL komandas krēklu sezonas atklāšanas spēlē. Šmits aizvadīja lielisku nometni un apliecināja savas spējas abos laukuma galos, izpelnoties New York Rangers treneru un veterānu uzslavus par fizisko briedumu un spēles lasīšanu. Tāpat savu vietu nometnes laikā izcīnīja Sandis Vilmenis, kurš pārbaudes spēlēs atzīmējās ar diviem vārtiem, un sezonu Floridā viņš sāks trešajā maiņā kopā ar diviem stabiliem un ļoti vērtīgiem Floridas Panthers spēlētājiem Eto Lūstrīnen un Antonu Lundelu. Vilmiņa teikto klausāmies turpinājumā.
5: I think it's just confidence out of game after game.
6: Domāju, ka galvenais ir pārliecība, kas ar katru spēli tikai pieaug. Ar katru maču kļūstu labāks un pamazām pierodu atkal spēlēt Panthers hokeju. Komandas biedri man ļoti palīdzējuši, tāpat arī treneri. Viņi palīdzējuši iegūt pārliecību, lai varu doties laukumā un darīt savu darbu. Labs spēlētājs spēja atrast sev piemērotāko vietu jebkurā virknējumā, kurā viņam jā spēlē. Ceru, ka arī es būšu tāds spēlētājs. Vēlos turpināt attīstīties, pilnveidot savu spēli un ceru, ka šī sezona man izdosies.
4: Sezona sāksies naktī uz trešdienu, kad Sandis Vilmanis, Uvis Balinskis un Floridas Panthers iesosies pie Stanley Cup čempioniem Karolīnas Hurricanes, kas vēl pēdējo reizi atzīmēs savu triumfu jūnijā. Naktī uz trešdienu Toronto Maple Leafs rindās debitēs Teodors Bļugers, tāpat savu NHL debiju agrā trešdienas rītā aizvadīs Alberts Šmits. Māris Bergs, Latvijas radio.
3: Izskan Latvijas radio dienas ziņas. Producenta Vija Bremze ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, studijā Egris Rozenbergs. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā 16 grādi lēns, dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 773 mm, relatīvais gaisa mitrums 66%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
7: Šonadēļ Latvijā valdīs atvasara, otrdien un trešdien gan mākoņu brīžiem kļūs vairāk un vietām ar lielāku iespējamību Kurzemē un Vidzemē var nedaudz uzlīt, bet

Nedēļas otrā puse gan visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā pēcpusdienās temperatūra pārsvarā 15-20 grādu robežās, brīvdienās valsts austrumos kļūs par dažiem grādiem vēsāks, savukārt naktīs darba nedēļā 7-12 grādi, otrdien sagrā rītā vietām valsts austrumos līdz 3-6 grādiem, savukārt nedēļas nogalē naktis kļūs dzestrākas, minimālā temperatūra +1-6 grādi vietām piekrastē ap 10 grādiem un zāles augstumā daudz vieta iespējams salna.

0: sporta raidījums piespēlē.
1: Sveicināti Latvijas radio un arī raidījuma piespēju klausītāji. Atkal esam kopā ar jums, kā jau allaža, septembra noslēdzošais raidījums. Un šoreiz, protams, kopā ar mani Mārtiņu Kļavinieku un man kolēģi Māri Bērgu. Sveiks, Māri!
2: Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji! Ja pirms aptuveni nedēļas mūsu kolēģis laikaziņās Toms Bricis prognozēja, ka būs atvasara un būtībā tā arī ir pienākusi, jo laiks ir kļuvis maķinīt labāks nekā aizvadītajā nedēļā, tad mēs tomēr skatāmies vēl krietni tālāk uz priekšu nekā meteorologi un sinoptiķi, un mēs skatāmies jau uz ziemas sezonu, un tas būs tāds caurvijošais temats visā šajā raidījumā. Tāpat kā vēl viens vienojošs elements šim raidījumam būs Madonas novads.
1: Jā, un vēl viens vienojošs elements, ko es varu piebilst, būs vārds Gunārs, jo mums lielā saruna raidījuma pirmajā daļā ar Gunāru Ikaunieku, sporta un atpūtas centra Smeceres Sils vadītāju Madonā tieši. Mēģināsim noskaidrot, vai tuvākajā nākotnē šajā sporta bāzē varētu notikt pasaules kausa izciņas posms biatlonā. Un vispār, cik tālu no tā norises Latvijā šobrīd esam savukārt raidījuma otrā daļā, protams, Gunārs Jākapsons, un viņš savukārt uz sarunu aicinās slēpotājus, distanču slēpotājus, vienas ģimenes pārstāvis. Nu, daudz neatklāsim tas pašu Gunāru pārziņā, jums jāklausās raidījums, lai uzzinātu vairāk, kas tad ciemosies šoreiz pie Gunāra Jākapsona. Bet mēs tuliņ jau ievelkam nedaudz elpu krūtīs, un tad jau ķeramies klāt šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskatām.
0: Piespēle.
1: Šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskats, un to sāksim ar Latvijas vīriešu futbola izlasi, kam ļoti saspringts grafiks jaunajā Nāciju līgas C divīzijas sezonas ievadā. 4 mači, viens no tiem jau aizvadīts izbraukumā Armēnijā pret vietējo komandu, no diemžēl zaudējums ar 0-2. Es kaut kur tīmeklī lasīju tādu atsauksmi, ka ne īsti sniegums bijis labs un kur nu vēl rezultāts. Līdz ar to līdzutējiem prieka ne par vienu, ne par otru. Ja būtu tāda ļoti saspringta paša devas pilna cīņa un nu, tur pēdējās minūtēs zaudēts ar 0-2, tad skaidrs, ka to mieļu nebūtu tik daudz, bet šobrīd, nu, cik lasīju vismaz līdzutējā atsauksmes, tad apmierinātības nav. Un vienīgais, laikam, par ko var priecāties, ir tas, ka 5 futbolisti debitēja Latvijas valstsvienībā. Nu, un spilgtākais, protams, Denis Cirkins, kurš ikdienā spēlē Anglijas pēc spēku 2. līgā Londonas Queen's Park Rangers komandā. Kvalitāti laukumā varēja redzēt uzreiz.
2: Diemžēl ir jāsaka tā, ka spēlētājs, kurš spēlē Anglijas pēc spēku 2. līgā, ir futbolists, kurš arī spēlē visaugstākajā līmenī no Latvijas izlases spēlētājiem, nu varbūt Andrejs Ciganiks un Šveices līga vēl varētu pastrīdēties ar šo te manu apgalvojumu. Ja par pašu spēli runājam, tad sniegums pablāvs, bezobains, un uz to norādīja gan spēles komentētājs Kaspars Gorkšs, tāpat arī LTV futbola studijas eksperti, gan Jurģis Kalns, gan arī Andris Rihards. Nu, tīpaši uz abiem ielaistajiem vārtiem, tātad zaudējums ar 0-2 Erevānā, diezgan bezobaina Latvijas izlase izskatījās, un ja mēs vēl mazliet par Denisu Cirkinu, kvalitāte, protams, redzama, bet ir arī redzams tas, ka treneri īsti vēl nav izdomājuši, ko tad ar viņu tajā laukumā iesākt, kur viņu likt.
1: Jā, Denis Cirkins un Markus Strots debitēja jau pamatsastāvā, viņiem katram pa pirmajai spēlē Latvijas valstsvienībā. Markus Strots arī Īrijā dzimis un arī audzis futbolists. Vēl arī Oskars Vienties nāca laukumā un debitēja, viņam ļoti labi sezona Čehijā, Metas kluba audzēknis, arī

0: cerams ar skatu nākotnē uz izlases. Nu, tāpat arī Danila Patīčuks un arī Alberts Aleksanjans debitēja Latvijas valstsienībā. Alberts Aleksanjans ikdienā spēlē Zviedrijā, bet viņa tēvs ir armēnis. Un tieši pret Armēniju arī viņam pirmā spēle Latvijas valstsienībā. Nu, šos piecus uzvārdus noteikti paturēt prātā. Iespējams, ka nākotnē arvien vairāk viņus dzirdēsiet izlases sakarā.
1: Ļoti maz laika mums ejam pārgrupēties, tātad lidojums atpakaļ no Erevānas uz Rīgu. Nu, un jau jāgatavojas pirmdienas vakaram, kad ir jāspēlē pret Kipru. Nu, ja mēs objektīvi paskatāmies uz šīs grupas spēku samāriem, tātad grupā ir Armēnija, Latvija, Melnkalne un Kipra, tad tieši nākamā spēle pret Kipru ir tā, kur mūsējiem ir visreālāk pacīnīties par ne tikai punktiem, bet arī par uzvaru.
0: Tātad tas 28. septembra vakarā 7. Savukārt 2. oktobris Latvija pret Melnkalni, arī 7. vakarā turpat Rīgās Konto stadionā un 5. oktobris Kipra Latvija arī 7. vakarā pēc Latvijas laika izbraukuma maču Latvijas valstsvienībai. Tie ir tie 4 mači, kas šajā Nāciju līgas pirmajā sabraukumā Latvijas valstsvienībai ir jāizvada. Gara izlašu pauze, droši vien, ka tie, kur seko līdz kādam vietējam čempionātam vai līgai, nav pārliek priecīgi, bet tiem, kuriem patīk izlašu futbols, droši vien, ka ir sajūsmā. Un mēs stāstām kā par vieniem, tā par otriem. Bet mēs liekam punktu šobrīd pirmajai šīs nedēļas spilgtāko notikumu topa pieturvietai un dodamies pie nākamās. Un nākamā šīs nedēļas spilgtāko notikumu topa pieturvieta Nacionālā hokeja līga jau pagājušajā raidījumā stāstījām par to, ka latvieši cenšas sev pierādīt katrs sevis pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas kluba treniņu nometnē pirms sezonas. Nu, tagad vēl nedēļa pagājusi un mēs jau tuvojamies jaunās Nacionālās hokeja līgas sezonas starta šāvienam. 29. septembris tas būs, jāsaka, neierasti agri. Ierasti gan oktobrī sāks Nacionālās hokeja līgas sezona, bet nu, mēs par to negaudīsimies, tikai priecāsimies, ka sezona sāks agrāk. Un kāds latvietis spēris soli tuvāk spēlēšanai Nacionālajā hokeja līgā, kāds apliecinājis to, kas jau bija zināms, ka viņš to var, un kāds savukārt varbūt tomēr nav pierādījis sevi tik labi kā pats un līdzutēji vēlējušies, un tagad sāks sezonu rezerves komandā. Laikam jau viss spilgtākais, un kam visvairāk cilvēki, es ticu, seko līdzi, ir Alberts Šmits, jo nu, skaidrs, ka visaugstāk jauno spēlētāju ceremonijā jau kad izvēlētais latvietis, augstas cerības, tikai 18 gadu vecs joprojām, par ko daudz arī brīnās. Kā gan šim puisim var būt tikai 18 gadu. Viņš izskatās daudz vecāks, nobriedušāks un arī laukumā spēlē tādu nobriedušu, pieaugušu vīru hokeju.
1: Arī NHL viņš diezgan uzskatāmi tiek iespēlēts trešajā aizsargu pārī ar Braden Schneideru, New York Rangers spēlētāju. Nu, raudzīsim, vai viņš debitēs Nacionālajā hokeja līgā jau pirmajā spēlē. Rangers tieši spēlē sezonas pirmajā dienā. Viņiem paredzēts mačs pret Bostonas Bruins komandu. Visas pazīmes liecina, ka Alberts Šmits būs sastāvā, bet pagaidīsim, ko teiks Maiks Salivans, komandas galvenais treneris, jo tur tomēr arī būs dažādi apsvērumi, kāpēc viņu iekļaut sastāvā, un tieši tikpat dažādi apsvērumi ir arī, lai neiekļautu viņu sastāvā, bet katrā ziņā Šmits izskatās pārliecinoši, viņš absolūti iedar šajā līmenī gan fiziski, gan ātruma ziņā spēles izpratnē un tā tālāk un tā joprojām. Raudzīsim, protams, Alberts Šmits ir viens spēlētājs, kuram daudz sako, no arī Sandis Vilmanis, arī viņu gaidām Floridas Panthers sastāvā. Pārbaudes spēļu ciklā Vilmanis izskatījās tiešām labi, un arī Floridā viņš tiek iespēlēts vienā maiņā ar pamatsastāvu spēlētājiem Reto Lūsturīneni un Antonu Lundelu.
0: No Edmontons Oilers uz citām komandām ceļojuši ap latviešu. Rudolfs Bērskalns, protams, kā jau iepriekš pats bija publiski izteicies, turpinās spēlēt junior hokeja līgā. Savukārt Edvards Strālmaks devies uz Amerikas hokeja līgu Bakersfields Condors komandu, tātad rezerves vienību Edmontons Oilers kluba. Nu, skaidrs, kā jau arī daudzi lietpratēji prognozēja, pirms viņš sāka treniņu nometni Edmontonā, tad sev būs jāpierāda Amerikas hokeja līgā, un tad jācer uz izsaukumu, ka Edmontons Oilers pamatsastāvā kāds savainosies, būs nepieciešams tāds spēlētājs kā Edvards, vai nu vienkārši viņš būs pirmais rindā uz izsaukumu, spēlēs tik brīnišķīgi rezerves komandā, ka vienkārši nebūs izvēles, kā izsaukt viņu.
1: Šis sapnis viņam vēl ir dzīves, un viņš ir gatavs cīnīties, lai piepildītu sapni uzspēlēt Nacionālajā hokeja līgā. To mēs, protams, arī viņam novēlam. Nu, un Oilers ir tā komanda, kas ļoti paļaujas uz saviem līderiem, skaidrs, ka Connors McDavid un Leons Draisaitls darbiņu izdarījis uzbrukumā, bet tas sastāva dziļums viņiem ir.

0: ir apšaubāms. Nu, tur varētu vēlēties labākus spēlētājus, augstāku rezultatīvitāti 3. un 4. maiņā. Nu, un tad Eduardam Trālmakam ir jābūt rezultatīvam AHL.
1: Jā, nu tik tālu par latviešiem Nacionālajā hokeja līgā. Protams, viņu ir vairāk nekā mēs šeit apskatījām, bet nu, mēs varbūt izcēlām tādus spilgtākos tēlus. Un jau sezonas laikā, kad sezona sāksies, noteikti runāsim arī par citiem, kā tiem, kas ir Nacionālajā hokeja līgā, tā arī tiem, kas ir Amerikas hokeja līgā un klauvē pie Nacionālās hokeja līgas lielajām namdurvīm. Bet šobrīd gan liekam punktu šīs nedēļas otrajai spilgtāko notikumu topa pieturvietai. Dodamies pie nākamās. Un nākamā pieturvieta sporta veids tas pats. Runāsim par cilvēku, kurš savulaik ir spēlējis Nacionālajā hokeja līgā, nedaudz mazāk nekā 40 maču. Viņam tur, kas arī ir labs rādītājs, jo nu, tad, kad viņš bija jaunietis, juniors, nemaz tik daudz cilvēku nebija, kas ticēja tam, ka šis spēlētājs kādu dienu debitēs Nacionālajā hokeja līgā un tur uzspēlēs. Bet redz, kā tas notika un, protams, ka varēja vēlēties ilgāku karjeru pasaules spēcīgākajā līgā, bet mums vairāk viņš saistās tieši ar Šveices virslīgu. Tas ir neviens cits kā Ronalds Ķēniņš, arī ilgadējis Latvijas hokeja valsts vienības spēlētājs. Viņš ir atgriezies hokejā, nu jau aizvadījis vienu maču čempionis Mogo RSU sastāvā sestdien pret Liepāju, kā arī parunāju ar Latvijas čempionu vienības galveno treneru Girtu Ankepānu. Mērķis nav Ķēniņam sasniegt tādu formu, lai viņš varētu labi un ilgi spēlēt Latvijas atklātajā hokeja čempionātā. Mērķis ir pavisam cits, daudz ambiciozāks. Nu, veltīt šo sezonu vismaz, lai viņu sagatavotu atgriešanās ceļam uz Šveices hokeja visaugstāko līmeni. Iepriekšējais mačs pirms šīta sestdienas dueļa pret Liepāju viņam bija 2014. gada 28. decembrī Somijas virslīgā. Tā kā gandrīz divus gadus Ronalds Ķēniņš nebija spēlējis profesionālo hokeju.
0: Protams, pēdējā gada viņam netie vienkāršākie gan hokejā, gan arī ārpus laukuma, tur dažādi sarežģījumi, gan ar biznesa partneriem un ne tikai līdz ar to. Prieks redzēt, ka Ronalds Ķēniņš ir atpakaļ apritē, atkal spēlē hokeju, nu, un nenopelsim arī Latvijas čempionāta līmeni pietiekami zolīdz. Tas ir, un galu galā redzējām arī nometnē pirms pasaules čempionāta vairāk spēlētāji no vietējā čempionāta, konkrēti Kārlis Ozoliņš, bija diezgan tuvu tam, lai iekļūtu izlases sastāvā uz čempionātu. Līdz ar to zolīdz līmenis, protams, jautājums, vai Ronalds Ķēniņš vēl var sagatavoties spēlēšanai Šveices augstākajā līgā. Nu, to būs tiešām interesanti redzēt, kā tas izskatītos, jo tomēr tas hokejs ir ārkārtīgi ātrs. Nu, neviens no mums jaunāks nepaliek, arī Ronalds Ķēniņš, nē. Un cerams, ka arī vietējā čempionāta līmenis ar šo meistarīgo, lai arī veterānu, bet meistarīgo spēlētāju ienākšanu tomēr nedaudz kāps, un arī Kaspars Daugaviņš un Ronalds Ķēniņš ar savām prasmēm pavilks uz augšu gan savus komandas biedrus, gan arī citu komandas spēlētājus, kas pret viņiem cīnīsies.
1: Un noslēdzošā šīs nedēļas spilgtāko notikumu pieturvieta pārlieku ilgi pie tās nekavēsimies, bet Latvijas-Igaunijas basketbola līgas jaunā sezona ir sākusies, un jau pirmajā tātad spēlē jaunajā sezonā laukumā devās arī jaunpienācēji šajā čempionātā. Latvijas komanda Rīgas Excelences juniori, tātad Latvijas basketbola savienības izveidotā Excelences centra 18-gadnieku komanda, un uzreiz tāds pamatīgs pārbaudījums viņiem Latvijas čempioni, Latvijas kausa ieguvēja Latvijas-Igaunijas līgas čempioni pērnajā sezonā Valmieras komandu, un negāja viegli valmieriešiem. Tas vēl laikam būtu maigi teikts. Beigās tikai pašā spēles galotnē izraut uzvaru 82-73. Juniori parādīja, ka nebūs nekādi parmiezēni. Droši vien ne jau katrā mačā viņam izdosies šādu pretestību izrādīt visspēcīgākajām komandām, bet nu, šis tiešām bija atzīstams sniegums. Nu, noteikti Raivo Kudrjavcevs un arī Helmuts Petrovičs ir tie divi spēlētāji, kurus var izcelt no Excelences junior komandas, bet kopumā uz šo vienību jāskatās kā uz tādu nākotnes perspektīvu ieguldījumu.
0: Jā, nu raudzīsim, kā junioriem, protams, klāsies šeit apvienotajā līgā spēlējot pret pieaugušiem vīriem, fiziski nobriedušiem basketbolistiem. Pirmā spēle pietiekami zolīda, viņiem jāsaka, komandas vēl nav saspēlējušās, spēlētāji viens otru tik labi nepazīst, līdz ar to ir iespējas pārsteigumiem, kur kāda nomināli vājāka komanda iekožas kā

0: Jās stiprajiem un līdzīgi kā junioru gadījumā liek pasvīst valmieriešiem. Raudīsim, kā, protams, iegrozīsies vietējā čempionāta sezona, kā iepriekš esam arī stāstījuši. Ir potenciāls tam, ka sezona varētu būt gana aizraujoša un interesanta. Un galvenais, lai nav tādu ļoti izteiktu pastarījušu un iepriekšējos gados, tomēr ir bijušas situācijas, kur tāpat Latvijas universitāte izcīna tur divas, trīs uzvaras pa visu sezonu. Cerams, ka gan Latvijas universitāte, gan arī juniori tomēr būs konkurētspējīgi un šis nebūs tāds viens izņēmuma gadījums ar labu spēli, bet ka tā būs tāda regulāra tendence, ka viņi spēj tiešām cīnīties ar Latvijas un arī Igaunijas komandām.
1: Ceram uz sīkstām, saspringtām cīņām Latvijas-Igaunijas basketbola līgas laukumos, bet mēs liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskatam. Tagad gan lielā saruna ar sporta un atpūtas bāzes Smeceris Sils vadītāju Gunāri Kaunieku par biatlonu, par distanču slēpošanu, par roller slēpošanu un vēl arī par šo un to.
2: Sporta raidījums piespēlē.
1: Šoreiz, lai gan rudens aiz loga, parunāsim par, es domāju, ziemas sporta veidiem noteikti diezgan daudz šajā sarunā, bet kas to lai zina, varbūt atklāsies arī kādas citas šķautnes, nesaistītas ar sniegu, bet to mēs visu uzzināsim. Mārtiņš Kļavinieks, Māris Bergs, Kalniešu studijā. Māri, gatavs runāt par ziemu?
0: Es vienmēr esmu gatavs runāt par jebkuru tēmatu, ko mēs paši esam arī izdomājuši šeit raidījumā, un jāsaka, ka šīs nedēļas piespēles caurvijošais tēmats mums ir Madonas novads. Vēlāk rubrikā ciemos pie Gunāra Jākapsona mums viesosies divi no Latvijas labākajiem slēpotājiem, arī no Madonas puses nākuši, nu, un šis arī tāds ļoti labs saskanīgs brīdis, kad parunāt par vienu no Latvijas, nu, tādām lielākajām slēpošanas bāzēm, kur notiek arī starptautiskas raudzes sacensības. Tas ir Smeceris Sils, un šoreiz mēs sarunāsimies ar šīs sporta bāzes direktoru Gunāru Kaunieku. Sveiki, Gunāri!
3: Sveiki!
1: Jā, nu sāksim varbūt ar pamatiem tiem radioklausītājiem, kuri nekad nav bijuši Madonā, Smeceris Silā. Nu, cik liela saimniecība ir jūsu pārvaldījumā, nezinu, ja varat iezīmēt kādos laukuma mērvienībās kādās vai citos kādos nogriežos.
0: Trašu skaitā, jā, kad jo galā jums var ne tikai slēpot, tur arī notiek motokrosa sacensības turpat netālu, tā kā tur diezgan daudz, kas jums tur ir apkārt, ne?
3: Jā, sporta un atpūtas bāzē Smeceris Sils ir diezgan plašs piedāvājums klāsts, tā nav tikai slēpošana, jā, tās ir slēpošana, protams, motokrosa trasa arī, kur notika pasaules čempionāti šogad blakusvāģiem un kvadracikliem, un, protams, dažādi spēļu laukumi un dažādas pastaigu trases un velotrases apvidū kopumā bāzes teritorijas un 30 hektāri. Bet slēpošanas trases un citas trases stiepjas arī krietni vēl plašāk un tālāk ir vienošanas ar privātajiem īpašniekiem par viņu zemi izmantošanu, lai varētu ziemā pie labvēlīgiem sniega apstākļiem trases sagatavot pat 40 km garumā. Par šiem 40 km mēs runājam tieši par slēpošanas trasēm, kuras ir sagatavotas ar lielo sniega retraku, kas ir platās trases, tad, kad notika ziemas orientēšanās, tika sagatavotas trases vairāk nekā 100 km garumā Smeceris Silā mežos un apkārtnē. Šīs liela daļa ziemas trases tiks atjaunotas un izmantotas nākamgad notiekošajā pasaules čempionātā velo orientēšanās, kas arī notiks Madonā Smeceris Silā.
1: Vai jau šobrīd norit darbs pie trašu gatavošanas un varbūt jau gatavojoties ziemai, jo esat arī stāstījis Latvijas radio ēterā iepriekš, ka sniegs tiek uzkrāts tad, kad ir sezona, nākamajai sezonai. Kāda ir sniega krājuma šobrīd Smeceris Sila rīcībā un vai jau tiek gatavotas trases slēpot gribētājiem, piemēram?
3: Sniega uzkrāšana un depozīts tiek veidots jau februārī parasti un tas arī šajā gadā ir izdarīts un noteikti ir izdarīts lielākā apjomā nekā bija iepriekšējos gados, jo šī ziema, kā visi atcerās, bija ļoti augsta. Zem skaidām un šķeldas ir apglabāti apmēram, es teiktu, tā 10 000 kubikmetri, apmēram 2 km trases sniega. Tas tika izdarīts jau februārī, martā. Šobrīd ļoti aktīvi notiek trašu pļaušanas darbi, jo mežā krūmi, diemžēl vētra par laimi netik ļoti maz.

0: Madonu šoreiz skāra, bet, nu, protams, neiztika arī bez kastiem kokiem arī Madonas pusē, bet netika nogāztas lielas teritorijas tādā ziņā. Ir jāattīra un jau pirms ziemas jāsagatavo, lai trases būtu kārtībā, un tad, kad ir sniegs, viņas var piebraukt un izmantot slēpotāji. Tāpat plānojam, gatavojamies laikus arī izlikt šo sniegu. Nu, šobrīd plāns, ja viss laikapstākļi būs daudz mums pateicīgi, ir novembra beigas, pats decembra sākums, kad varētu Madonā tikt uzlikta trase un slēpotāji varētu ierasties arī neatkarīgi no tā vai ārā, teiksim. Citur ir sniegs un varbūt arī nav pat mīnusa, bet ja nebūs plānota ilgstoša lieta un ļoti silts laiks, tad jā, šis ir periods, kad plānojam sagatavot un atvērt Madonā pirmās trases.
1: Vai Smeceris Sils perspektīvā lūkojas uz pasaules kausa biatlonā? Mēs esam ar jums iepriekš par šo runājuši, nu, kaut kur tālākā perspektīvā tas laikam ir, bet kāda ir tā aktuālā situācija šajā jautājumā?
0: Ir bijušas sarunas gan ar Ibu, gan Latvijā, Madonā arī valdības pārstāvji ir vietasojušies Ibu pārstāvji, tā ka tālākā nākotne ir zīmēta šajā attīstības virzienā. Šobrīd ir reāli izstrādāts projekts sacensību lielās mājas, tiesnešu mājas būvniecībai Smetera sila šautuvē, tai skaitā arī pieveceši, kas nodrošinātu piebraukšanu šai mājai vēl papildus asfaltēšanas. Un, jā, šobrīd tālākais risinājums ir šī finansu piesaiste, ko kopīgi jāstrādā, skatoties gan uz valsts atbalstu, gan uz Eiropas fondiem, lai varētu iet tālāk, jo bez šīs infrastruktūras palielināšanas, teiksim, pasaules kausa nav iespējams pagaidām Madonā.
1: Māja ir saprojektēta, tā tad noteikti ir arī aprēķināts, cik naudas vajag, lai to uzbūvētu.
0: Šobrīd varbūt ir tās provizoriskās skices, jo iepirkums nav veidots, bet nu, es ļoti ceru, ka pēc vēlēšanām un nākamās valdības izveidošanās mēs par šo lietu turpināsim aktīvi runāt un virzīties tālāk. Un tad arī noteikti būs arī precīzāki skaitļi.
1: Nu, tā tad ātrāk par 2030. Gadu mēs noteikti nesapņojam par pasaules kausa pieaugušajiem biatlonā.
0: Nu, tā reāli, tas būtu, nu, teiksim tā, 34. Gads tas ir noteikti ātrākais, ja viss notiek raiti, jo pirms pasaules kausa noteikti būs Ibu kausa, būs pasaules junioru čempionāts, jeb Eiropas arī čempionāts, jo no jauniešiem uz pasaules kausu nu, šobrīd pēdējos gados nevienā vietā tas nav noticis. Arī Igaunija gāja visu šo garo ceļu, kad tiek organizēta sākot ar jauniešiem, tad ir Ibu kausa, tālāk Eiropas čempionāts un tad pasaules kausi. Un, protams, šis milzīgais notikums, kas būs februārī OTP Igaunijā, būs pasaules čempionāts biatlonā, kas tiešām ir ļoti milzīgs notikums.
1: Bet vai jūs arī esat mēģinājuši nu, kopēt OTP's modeli tādā izpratnē, nu, kā šī sporta bāze ir attīstījusies un augusi, jo skaidrs, ka Igauņiem nācās investēties, nācās būvēt un attīstīt, lai nonāktu līdz šim līmenim ne tikai sacensību rīkošanā, bet arī visu tehnisko prasību izpildē. Vai tur ir iespējas vispār kopēt to, ko viņi ir darījuši?
0: Jā, OTP ir uzbūvēts milzīgs šās ziemas un arī vasaras veida, arī stadions, tur ir centrs. Katru gadu lielas valsts investīcijas Madonā, viņas ienāk epizodiski, viņas ir ienākušas, valsts investīcijas bija atjaunojot šautuvi, un šobrīd šautuvi ir gatava arī pasaules kausam, viņa ir uzbūvēta arī starta finiša laukums, toreiz plānojot projektējot arī tunelis ir viss uzbūvēts, lai šeit nebūtu jāveic izmaiņas, pārmaiņas, ja mēs ejam uz pasaules kausu, ir nepieciešama papildināšana, jā. Bet Igaunijā šī valsts investīcijas notiek katru gadu, un OTP's bāze ir attīstījusies par milzīgu starptautisku centru, un tātad ir šis pienesums, faktiski pilsēta noteikti dzīvo ļoti lielā mērā tieši uz šo sporta centru, kur arī notiek sacensības nometnes gan vasarā, gan ziemā. Tas viennozīmīgi arī ir šis ceļš ejams, būvējot kaut ko tādu, kas strādā visu gadu, ir efektīvs, jo būvēt vienam pasākumam kaut ko ir ļoti nepareizi noteikti. Tas ir tāds kompleksais risinājums šobrīd. Tas pats arī ar viesnīcu daudzumu.

0: kas ir apkārtnē, ja pasākumi ir regulāri, viss notiek, tad arī tur šī attīstība ir iespējama, jo ir šīm iesnīcām iespējas uzņemt šos klientus, ne tikai tur reizi gadā, bet nu, tās noteikti ir ilgtermiņā. Ceru, ka turpināsim attīstīties un viss notiks, un arī Latvijā mēs sagaidīsim, kā saka, pasaules kausu lielo biatlonu.
1: Mēs runājam par biatlonu, bet vai Smeceres sila tuvākās nākotnes plānos ir arī varbūt uzņemt kādas starptautiskas distanču šlēpošanas sacensības, vai tas ir iespējams, vai tajā virzienā arī jūs skatāties un domājat?
0: Jā, distanču šlēpošanas lielās šobrīd plānā ir Skandināvijas kals 2028. Gads, kas tiešām ir ļoti arī liels pasākums. Nosaukums varbūt ir nedaudz mazāks nekā liekas kā pasaules kals, bet sastāva ziņā pagājušais Skandināvijas kals Madonā pulcēja vismaz 10 pasaules vai olimpiskos medaļniekus. Tie bija Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas pārstāvji ar ļoti jaudīgiem uzvārdiem. Šobrīd varbūt ir dažādi apstākļu dēļ. Arī finansiāli mēs neesam domājuši par pasaules kalsu. Varbūt ir interese bijusi no starptautiskās slēpošanas aprites par veterānu pasaules čempionātu organizējuši šeit Madonā. Par to mēs noteikti vēl padomāsim saistībā, bet ir arī tādas iespējas. Tas tieši uzsien šlēpošanā. Nu, un, jā, protams, varbūt mēs nepieskārāmies līdz galam roller slēpošanai, kura nu pat finišēja Madonā ar pasaules čempionātu ar lieliskiem rezultātiem 12. Reizi. Pēc kārtas no 2015. Gada Madonā ir katru gadu noticis vai no pasaules kausas, jeb kā šogad tas jau bija otro reizi arī pasaules čempionāts. Ir prieks, jā, protams, ka ir notikusi izaugsme valstu skaitā, dalībnieku skaitā. Jā, bija tie Covid gadi, kad tas aizgājis bija lejā, bet šobrīd, jā, izaugsme ir liela. Roles laikošanas teiktu, tomēr, jā, pasaule attīstās arī Āzijā ļoti viņa dūst populāra. Un šogad startē 23 valsti pārstāja Madonā gandrīz 200 dalībnieki. Un tas, jā, bija lielākais skaits, kas bija pulcējies uz roles laikošanas pasākumiem šeit Madonā.
1: Nu tad ceram uz sniegot un tādu īstu ziemu arī šogad, gluži kā pagājušā gadā. Varbūt netik augstu un netik ilgstoši augstu, bet sniegot un ziemīgi. Paldies Gunāram Ikauniekam, sporta un atpūtas bāzes Smeceres sils vadītājam. Un lai izdodas piepildīt arī nu, šo vēlmi kādu dienu uz Latviju, Smeceres sila atvest pasaules kausa posmu biatlonā. To arī novēlam, uz to arī ceram. Paldies par šo sarunu, raidījumā piespēle un tad jau droši vien, ka atkal parunāsim kādu citu reizi, kad atkal Smeceres silā būs kādas sacensības un kad tā būs aktualitāte. Paldies par šodienas sarunu.
2: Jā, paldies jums. Jā,
0: paldies. Paldies jums un tad, teiksim tā, tiekamies ziemā, jo nu jau janvārī būs Ibu junioru kausas atkal Madonā, līdz ar to šeit pulsēsies daudzi vadošie jaunie biatlonisti.
3: Ciemos pie Gunāra Jākabsona.
4: Nesen, pirms pāris nedēļām, aizvadīts 2026. Gada pasaules čempionāts Madonā, kur Linda Kaparkalē kļuva par pasaules čempioni 200 metru sprintā, bet Lauris izcīnīja zeltu komandu sprintā un bronzu 200 metru sprintā. Tātad roller slēpošana. Labdien!
5: Labdien!
4: Man prieks jūs redzēt abas studijā. Nu, sāksim varbūt ar emocijām, kur nu bez tām. Linda, kad tieši sapratāt, ka esat pasaules čempione? Vai tikai pēc finišu vai?
6: Nu, tāda kārtīga čempiona sajūta, protams, radās tieši pārbraucot pāri, šķērsojot finiša līniju, bet aizdomas par to, ka kļūšu par pasaules čempionu radās jau pāris metri pirms tam, jo likās, ka jau izvirzos vadībā.
4: Lauri, vai māsas uzvara jums bija tikpat emocionāli kā paša medaļa?
5: Protams, ir īpaši jau redzot, cik labi viņai sanāca starti tai dienā un vispār šajā sezonā redzu, ka viņa īpaši ir piestrādājusi uz startiem un varētu teikt, ka starts ir viens no labākajiem starp konkurentiem. Un bija baigi forši redzēt, ka jau no starta

0: tā viņa izrāvās un gāja uz to medaļu kā, un uz uzvaru.
1: Bet jūs tā ticējāt, ka varat jā. Uzvarēt pieaugušo pasaules čempionātā beigās?
0: Jā, jā.
1: A, kāpēc jums tāds pārliecība bija?
0: Nu, tāpēc, ka es redzēju, kāda māsa bija startā, un es zināju, ka viņa to var. Un par pašiem mēs jau to kopā ar Raimo bijām pirms 2 gadi izdarījuši Itālijā, un zinājām, ka ja viss labi saliksies, un ja visu varēsim izdarīt tā, kā esam izdarījuši iepriekš, tad noteikti varam pacīnīties par medaļām un arī uzvaru.
1: Lauri, vai jūsu bronza 200 metros, vai tā bija uzvara, vai tomēr palika arī tāda neliela vilšanās, ka zelts aizgāja secen?
0: Es teiktu, ka tā varētu būt uzvara, jo kā mēs paši smējamies savā starpā, ka no cilvēkiem bija pirmais vai dažkārt otrais, jo šis itāļu sportists Emanuels jau, ja nemaldos, 7 gadi ir uzvarējis pasaules kausos Madonā, un kaut kad vienā gadā viņam nesanāca uzvarēt, bet kopumā viņš ir bijis nepārspēc vairākas reizes, un vienkārši viņa tas sniegums trasē ir fantastisks un ļoti ātrs, tā kā mēs tā smējamies. Kad arī skatās no malas uz viņu, tad izskatās, ka viņš ir kaut kas pārdabisks. Tā kā, protams, var cīnīties un mēģināja uzvarēt, bet tas bija tiešām mājas trasē, arī 3. vieta bija liels gandarījums.
1: Es skatos jūsos, sakiet, kurš no jums satensībās vairāk nervozē, Linda vai Lauris?
2: Šis ir ļoti viegls jautājums, nu. Es noteikti, ka es parasti jau visai ģimenei, tā teikt, nesu cauri prātu, ka jau mēnesi pirms starta, ja nāk kaut kādas lielās sacensības, tad es parasti esmu tā, kas streso. Nu, protams, iekšā gan jau, ka arī Lauri.
0: Jā, tas iekšējais stress, es domāju, katram sportistam, un vajag jau arī, jo ja tu aizies tāds pārāk brīvs uz startu, tad jau nebūs tā adrenalīna, kas palīdzēs izcīnīt uzvaru.
1: Un kā jūs viens otru atbalstāt sacensību dienās vai gatavojaties startiem?
0: Ir ļoti dažādi, jo atšķiras tie starta laiki, un citreiz mēs viens otru pat neredzam, kad starts un finiši dažādās vietās, vai tie laiki ir tādi, ka nu, tev ir jāatpūšas mājās vai kaut kur tā kā trasē, nu, tu nevari būt vienkārši, jo tev pašam būs starts, kas prasīs daudz enerģijas, bet mēģinam tā kā maksimāli daudz viens otru ieraudzīt, pafilmēt, atbalstīt, ieteikt kaut ko.
1: Kas ir pats grūtākais? Pats starts vai konkurence vai arī milzīgā skatītāja uzmanība savās mājās ar starts?
2: Nu, savās mājās noteikti, ka lielu spiedienu rada tieši tie skatītāji, jo, protams, ka mājas pūlim gribas parādīt labāko sniegumu, tīpaši tādā īsā distancē kā 200 metros, kur tā kā nevar pieļaut nevienu kļūdu. Protams, arī konkurence rada nelielu stresu un jā.
1: Tātad sienas nekatreiz palīdz.
0: Kopumā jau palīdz, vienkārši uzliek spiedienu un gribas to arī realizēt.
1: Jā, par tiem pašiem 200 metriem roles lepošanā. Šķiet gandrīz tāda zibenīga distance. Cik daudz šeit izšķir reakcija, cik tehnika vai vēl kaut kādas īpašības? Vai?
0: Starts ir ļoti svarīgs, nu, tieši noķert to mirkli un visi mēģina noķert to startu maksimāli ātri un labi. Un tāpat arī tā tehnika un es teiktu pat, kā māsa minēja, kļūdu nepieļaušanu, jo ja garajā distancē tu vari pieļaut kādu mazu kļūdu, ja tev izslīd noja, nu tas uz tā kopējā distances garuma nekas traks nav, bet tajā supersprintā tev vienreiz izslīd noja un tu jau esi zaudējis pāris vērtīgus metrus un sekundes simdaļas.
1: Sakiet tā, kas notiek sportista galvā tajās, nu, dažās sekundēs, 20, 30, kamēr jāizcīna šis pasaules čempionu tituls?
2: Nemācēšu pateikt, kā citiem sportistiem ir, bet es zinu, ka es ļoti uztraucos vienmēr tieši pirms starta, un tad es sev cenšos pateikt tieši tādus vārdus, ka tās taču ir nepilnas 30 sekundes, vienkārši saņemies, paskaties uz finiša līniju, nekur malās neskaties un brauc, cik ātri vari.
0: Nu, parasti es iedomājos sevi tādā tunelī, mēs braucam Madonā pa 4 un citur pa 2, bet tā nofokusēties tikai uz sevi un tā kā neskatīties apkārt pat ar acis kaktiņiem baigi un tev jāizdara vienkārši tas, ko tu vari.
1: Nu, jūs esat brīnišķīgs duets, brālis un māsa. Sakiet, vai treniņos vairāk palīdzat viens otram vai tomēr arī nedaudz tā konkurēt?
2: Noteikti, ka vairāk palīdzam, cenšamies gan pamotivēt viens otru, vairāk gan brālis mani, viņam paša motivācijas ir vairāk kā man, bet tā jau, jā, palīdzam konkurēt, nekonkurējam.
0: Jā, nu esmu gan vecāks, gan...

0: Kad esmu Rīgā un mācos universitātē, tad ļoti bieži arī pirms sacensībām konsultējos ar brāli un prasu viņam padomu. Un, jā, tā, ka viņu var uzskatīt arī kā man otro treneri.
1: Kādreiz esat tā saplūkušies arī ar sporta
2: jā,
1: lietām?
2: Protams. Ne jau tā, ka kaut ko noskaužot vai kā. Nē, galīgi nē. Nu, varbūt bērnībā kāda medaļa pirmā zelta kādam tika agrāk. Atceros, Linda tika pie zelta medaļām un tad bija tā bēdīgi. Bet tā par vairāk tādām organizatoriskām lietām, kad jāizšķiras, kur kā brauksim uz kādu nometni, tad, protams, ka gadās arī kaut kāds kašķis, jo nevienmēr visu var tik viegli apvienot.
1: Zaļi, jūs abi esat studenti. Kur jūs mācāties?
0: Es mācos tagad Rīgas Tradiņu universitātes sporta akadēmijā, otrajā kursā.
2: Jā, un es mācos Latvijas universitātē biznesa vadību, trešo kursu.
1: Cik daudz, kā jums šķiet, darba un treniņu ir aiz šīm dažām sekundēm, par kurām mēs runājām, kuras redz skatītājs?
0: Tā, lai kļūtu par tādu kārtīgu slēpotāju, vismaz 10 gadi ir jāizvada.
2: Jā, un tieši tā specifika tam 200 metru sprintam, kuriem mēs kaut kādā ziņā bērnībā neesam īpaši gatavojušies, jo ziemā šāda distance nav populāra, bet tad, kad jau tu ej uz to pasaules līmeni, tad saprot, ka vēl vairāk jāgatavojas uz to, bet atkal, ja gribās braukt ziemā, tad tā nav primārā lieta, uz ko gatavoties, un tad baigi jāizvēlas, kam tu tērē to treniņu laiku.
1: Kas ir pats grūtākais roller slēpotāja ikdienā?
2: Tas pats, kas slēpotā ikdienā, tās garās treniņu stundas un tie darbi, kas mums ir jāpaveic. Un faktiski varētu teikt, ka pat roller slēpošana ir vieglākā slēpošana, jo nav jāņemas tik daudz ar tām slēpēm. Uz ziemā mēs slēpes testējam, atlasam, smērējam rolleriem. Tu, teiksim, pēc sacensībām apmaini gultņus vai nu, pāreļo, un ar to faktiski arī visa sagatavošanās beidzas, tā kā tas darbs ap inventāru ir daudz mazāks.
1: Sagatā, cik svarīgs jūs izaugsmē ir Smetseres sila treniņu centrs un Madonas vide, un, protams, jūsu treneris, kuru jūs minējāt, Dainis Vuškāns.
0: Jā, nu, tas noteikti tikai ir pamats visiem mūsu panākumiem un slēpotāju karjerai, jo bez trases un bez trenera gan jau, ka tālu distanču slēpošanā netiktu.
2: Jā, noteikti, jo ar Daini ir aizvedīts kopā tik daudz laika un tik daudz
1: sacensību. Cik apmēram gadu pagājuši kopā?
2: 10 gadi, varētu teikt, un tad jau sākām darboties vairāk paši, bet 10 gadi bija tādi ļoti intensīvi līdz nu, jā. Pirmajā klasē sākām un ap 10. Tā kā sākām darboties paši, bet līdz tam ļoti daudz. Un arī tas Madonas ieguldījums gan mūsos, gan citos Madonas slēpotājos un biatlonistos ir milzīgs. Tā kā bez Madonas to noteikti būtu grūti paveikt.
1: Jā, no sveiciens Dainim, protams. Saka, un cik, kas jums ir lielākais dzīnolis, varbūt medaļas vai vēlme pārspēt sevi vai ar iespēju pārstāvēt Latviju?
0: Jā, tā noteikti ir iespēja pārstāvēt Latviju, bet, protams, kā jau katram sportistam vienmēr gribas arī par to bleķa gabalu pacīnīties.
1: Par medaļu, domāju.
0: Par medaļu, jā. Un gribas pierādīt sevi gan sev, gan citiem. Un visu šie faktori kopā tā arī noved līdz tam treniņu procesam un vēlmei sportot.
2: Nu, noteikti, ka arī tas sports vienkārši tev ir tuvs un mīļš, un tad jau nest tieši tajā sporta veidā to Latvijas vārdu uz jākas vai treniņu tērpa, sacensību tērpa, nu tā ir, tas ir liels gods, tā kā noteikti jau tas.
1: Nu, pēc šāda te super čempionāta vai apetīti tikai aug, un kāds ir varbūt nākamais mērķis?
0: Jā, protams, jā, apetīti jau pēc katras medaļas paliek arvien lielāka. Un tagad noteikti ir plāns ziemai gatavoties uz pasaules junioru čempionātu, kas notiks Igaunijā Otapē, un pēc tam arī uz pasaules čempionātu Zviedrijā.
2: Jā, un es no junioriem jau esmu izaudzis, tā kā man ir tikai pasaules čempionāts un plāns arī startēt 5-6 pasaules kausa posmos.
1: Linda, pirmo reizi Latvijā sieviešu elites pasaules čempione roller slēpošanā. Ko šis tituls jums nozīmē personiski?
0: Tas ir pirmkārt jau liels pagodinājums,

0: man, ka tieši es esmu tā, kas izcīnīja šādu titulu un pagodinājumu, un man liels prieks par to.
1: Tas tituls pasaules čempions, tas tomēr ir liels tituls, un paliek jau savā ziņā uz visu mūžu ar tevi.
2: Jā, tā tas ir, jā. Un pēdējais jautājums jums abiem. Ja pēc 10 gadiem kāds Madonas bērns jums pateiks, tieši jūs man iedavāt vēlmi nodarboties ar roller slēpošanu, ko es gribētu viņam atbildēt?
1: Jā, lūdzu, dari to un tev izdosies. Vienkārši ir sev jātic un cītīgi pie tā jāstrādā.
0: Jā, piekritīšu. Un noteikti jāpiebilst arī tam bērnam jāsaka, ka lai sporto un lai ir prieks to darīt. Protams, būs brīži, kad vajag saņemties un sakos tiem zobiem arī patrenēties tad, kad negribas, bet galvenais jau, lai tas viss nes prieku un labu veselību.
2: Jā, nu aizritējusi vasara, klāt rudens, arī ziema nav aiz kalniem. Jūs jau nedaudz iesākās, kādu jūs gaidāt šo ziemu?
0: Cerams, ka sniegotu. Tas būtu pats svarīgākais.
1: Viennozīmīgi, lai nav tik daudz jābrauc apkārt, meklējot sniegu. Tā kā forši vienmēr aizvadīt mājās vai kaut kur citur Latvijā slēpošanas treniņus. Un pēdējās ziemas jau mums ir bijušas diezgan veiksmīgas arī Latvijā kaut kādiem sniega periodiem, kad arī sniega nav, bet kopumā ir bijis diezgan labi.
2: Paldies, ka atnācāt pie manas ciemos uz Latvijas radio studiju un uz tikšanos atkal kādu citu reizi.
1: Paldies!
3: Sporta raidījums piespēlē.
4: Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Tāda lūk Gunāra Jākapsona saruna ar kaparkalē ģimenes pārstāvjiem. Mēs pirms tam ar Māru parunājām arī ar Gunāru Ikaunieku, sporta un atpūtas bāzes Meceris, sils vadītāju. Nu tāds raidījums ar tādu ziemīgu ievirzi, bet es domāju arī pamatot, jo drīz vien jau arī mēs šeit raidījumā sāksim tā regulāri runāt par ziemas sporta veidu sezonu, jo nav nemaz vairs tik tālu atlicis līdz tā startē.
5: Bet raidījums piespēle šajā nedēļā izskan. Mums ar Mārtiņu jau ir ļoti skaidra vīzija, kas mūs gaida nākamajā nedēļā. Tiem, kam patīk ķimerēties ar tehniku, skrūvēt un labot un remontēt, tiem nākamajā nedēļā varētu būt interesanti. Tāpēc klausieties raidījumu piespēle arī pēc nedēļas, bet mēs šodien atvadāmies uz tikšanos.
4: Paldies, ka klausījāties mūsu septembrī, dariet to arī oktobrī, kad tiksimies nākamreiz. Paldies un visu labu!

0: Kura partija domā līdzīgi tev? Kas tev ir svarīgākais un kuri politiķi par to iestājas? Demokrātija, drošība, veselība, ekonomika, reģioni, izglītība. Pildi testus partiju šķirotava un salīdzini LSMLV. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
1: Vēlēšanas – tā ir mūsu iespēja tieši ietekmēt valsts nākotni. Latvijas sabiedriskā medija saturā atradīsiet visplašāko informāciju, kas nepieciešama gudram vēlētājam. Intervijas, debates, diskusiju raidījumi, analītiski materiāli, faktu pārbaudes un interaktīvi daturīki par partijām un to piedāvājumu. Izvēlies Latvijas nākotni atbildīgi. Latvijas sabiedriskais medijs.
2: Viņa skats uz telpisku objektu un vidi šķiet nekad nav sastindzis un atrauc no cilvēces mijiedarbības ar zemeslodi. Monopolās saruna ar mākslinieku un scenogrāfu Miķeli Mūrnieku.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas 7. Vakarā studijā Negrs Rudenbergs. Saskaņā ar izdevuma politiko rīcībā esošo informāciju un ASV tieslietu departamentā publisko

0: Ko to informāciju? Uzņēmums Oxygen Forensics, kura digitālās kriminalistikas programmatūra izmanto policija, kā arī citas tiesību sargājošās iestādes, nonācis ASV izmeklētāju uzmanības lokā saistībā ar iespējamām slēptām saitēm ar Krieviju. Vairāk stāsta Latvijas radio ziņu dienestam dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāja Anete Bērskalne.
1: Kā ziņo Politico, uzņēmumi izstrādātos produktus akreditējušas un iegādājušās vairākas Eiropas valstu policijas, tostarp Latvijā. Publiski pieejamā iepirkuma informācija liecina, ka 2025. Gadā valsts policija iegādājās Oxygen Forensics programmatūras licenču atjauninājumus. Valsts policija pagaidām Latvijas radio komentāru nav sniegusi. Oxygen Forensics publiski norādījis, ka ir neatkarīga ASV kompānija, kas reģistrēta Virdžīnijas štatā. Taču apsūdzībā norādīts, ka uzņēmumu faktiski kontrolē Krievijas pilsoņi caur Kiprā reģistrētu holding kompāniju, bet tā programmatūra izstrādāta un uzturēta Krievijā.
0: Sestdien notiks 15. Saimes vēlēšanas, bet visas nedēļas garumā vēlētāji, jebkurā Latvijas vēlēšana iecirknī, var nodot balsi glabāšanā. Šodien, trešdien, iecirkņi būs atvērti no 5 līdz 8 vakarā, rīt un ceturtdien no 8 līdz 11 no rīta, bet piekdien no 12 līdz 3 dienā. Valsts drošības dienas līdz šim nesot konstatējis būtiskus un sistemātiskus Krievijas vai citu valstu centienus ietekmēt gaidāmo Saimes vēlēšanu rezultātus par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam. Tomēr dienas esot fiksējis un pat labana vērtējot atsevišķus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus. Diplomātisks strīds izcēlies starp Kīvu un Seulu. Tas noticis pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis publiski paziņoja, ka Ukraina ir nodevusi Dienvidkorejai divus Ziemeļkorejas karavīrus, kuri Krievijas pusē karojuši pret Ukrainu un nonākuši gūstā. Dienvidkorejas prezidenta administrācija norādījusi, ka pirms kara gūstekņu nodošanas abas puses vienojušās šo informāciju paturēt slepenībā. Saspīlējumu vēl vairāk sāsinājis Ukrainas paziņojums, kurā tā noliedz jebkādas neizpaušanas vienošanās esamību. Turpinā Dienvidkorejas prezidents Lee Jae-myungs.
2: Pēc manām domām, šī jautājuma saglabāšana slepenībā būtu bijusi daudz drošāka rīcība. Taču Zelenskijam bija citas prioritātes. Manuprāt, viņš vēlējās atgādināt starptautiskajai sabiedrībai, ka Ziemeļkoreja ir tieši iesaistījusies šajā Krievijas karā pret Ukrainu. Tas patiešām ir nopietns jautājums, ko starptautiskā sabiedrība nevar vienkārši ignorēt.
0: Zelenskis par Ziemeļkorejas kara gūstekņu nodošanu Dienvidkorejai paziņojis savā uzrunā ANO ģenerālajā asamblejā. Tajā Zelenskis arī atzīmējis, ka Krievija ir savervējusi kaujiniekus no 47 valstīm vienlaikus uzsverot Maskavas arvien ciešākās attiecības ar Pchenjanu militārajā jomā. Par sportu Latvijas futbola izlase šobrīd sāk UEFA Nāciju līgas otro spēli un savā laukumā spēlē pret Kipru. Abas komandas šovakar lūko izcīnīt pirmo uzvaru rudens spēļu logā. Vairāk stāsta Māris Bergs.
3: Latvijas izlases treneris Paulo Nikolato pēc pirmā mača Armēnijā bija neapmierināts ar mūsējo pārlieku pasīvo darbību un viņš vēlas redzēt aktīvāku darbību uzbrukumā. Pret Kipru pēdējo reizi spēlēts 2024. Gadā, toreiz cīnoties neizšķirti 1-1. Pretinieku sastāvā īpaši jāuzmanās no Markusa Edvardsa, kurš uzspēlējis Anglijas premjerlīgā un labi darbojies arī Portugāles čempionātā. Tieši šis futbolists guva vienīgos vārtus Kipras pirmajā spēlē pret Melnkalni. Latvijas izlase šoruden ar vārtu guvumu vēl nav izcēlusies.
0: Futbola izlases spēli tiešraidē var skatīties LTV 7 un sabiedrisko mediju tīmekļa vietnē LSM.lv. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 14 grādi, lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 773 mm, relatīvais gaisa mitrums 76%. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Vietām austrumos izveidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Lēns dienvidu austrumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūra 5-10, Kurzemes piekrastē 11-13 grādi. Rīt būs mākoņains laiks nopēc. Pusdienas vietām īslaicīgs lietus, no rīta vēl lokāli austrumos saglabāsies migla. Pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, nakts gaitā debesis pakāpeniski apmāksies. Rīt vakarā īslaicīgs lietus, lēns dienvidu austrumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 10, savukārt rīt dienā 15-17 grādi.

0: Latvijas Radio 1.
1: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Kaut kāds murks. Nu, tā taču nav nekāda māksla. Vai tad tiešām mums vairs nav purvīšu un zāles, kas prot skaisto? Es, Kārlis Kazāks, protams, mazliet daudzos, bet pieļauju, ka manam šīs Monopola sarunas viesim nereti ir nācies dzirdēt arī dažādus komentārus, kas veltīti viņa darbiem tēlniecībā, arī scenogrāfijā. Var jau būt, ka eksistējot kādā mākslas pasaules burbulī, var šķist, ka māksla ir pašsaprotama sabiedrības vajadzība pēc attīstības. Bet ne visa sabiedrība ārpus mākslas vides to tā vienkārši ņem un sagramo, kadās robežas ir jāmeklē. Vai mākslas pasaulē ir kritēriji, kas ļauj atšķirt provokāciju no mākslas darba? Es ticu, ka jautājumu, ko uzdot Miķelim Mūrniekam, man netrūks. Sveiks, Miķeli!
2: Sveiks!
1: Es saprotu, ka tu Latvijā esi uz brīdi iegriezies. Kādi ir tie darbi, kas, nu, droši vien viena lieta, kas tevi ir aizsaucis prom no Latvijas, un kas ir tas, kas tevi atsauc atpakaļ ik pa laikam Latvijā?
2: Nu, galvenokārt man aizsauc prom no Latvijas studijas. Es nostudēju maģistrantūru Amsterdamā, kur es arī uz laiku uzturējos, un man tur bija darbnīca, kurā es strādāju aktīvi, un tad nesen mēs esam pārvākušies ar manu draudzeni uz Parīzi, un tad es cenšos savu to mākslinieksko praksi šobrīd pārcelt no vienas pilsētas uz otru. Tas laikam ir tas, kas man ir aizsaucis, un atpakaļ es atgriežos diezgan regulāri, tāpēc, ka man ļoti daudz projektu ir tādām atpakaļējošām saknēm uz Rīgu, un šobrīd es esmu ieradies Hanzas Perona aicināts radīt scenogrāfiju Steve Reich koncertam.
1: Nu, jā, par to Steve Reich koncertu mēs noteikti parunāsim, par to gan kā to mūziku saklausīt, gan to, ko tad tu tur īsti darīsi Hanzas Peronā, lai to padarītu īpašāku, bet es saprotu, ka tu, nu, tev pašam jau ir skaidrs kaut kādas vīzijas, nu, piemēram, tagad jau nav tik tālu vairs tas tam Steve Reich koncertam. Tev ir jābūt visam gatavam, tavā galvā jau visam skaidram, kam tur jābūt?
2: Nu jā, manā galvā diezgan skaidrs, jo tas bija pāris mēneši atpakaļ, jo mums tas viss tur tā lēnām jāsaskaņo un arī jāsagatavojās tam uzbūvē, bet uzbūvums sāksies tieši koncertu nedēļā, un tad arī mēs ķersimies pie darba tieši uz vietas, bet principā vīzija un jau tāds diezgan skaidrs tas redzējums par to, kā tas iztīsies jau tāpa labu laiku atpakaļ.
1: Steve Reich, Reicha uzvārdu, man šķiet arī tiešām izrunāt dažādi, bet viņa mūziku, nu, parasti cilvēks neatstāja vienaldzīgs. Tur ir ļoti specifiska mūzika, kas saistās gan ar atkārtojumiem, kanoniem, nu, mūzikas valodā runājot dažādām nianču meklēšanām mūzikā. Tev pašam patīk tas, ko viņš dara mūzikā, lai tu varētu radīt telpu viņa mūzikai?
2: Es domāju, ka noteikti, nu, viņa mūzika, vai tā ir mūzika, ko es ikdienā klausos uz riņķi, visticamāk jau, ka nē, bet man bija ļoti interesanti iedziļināties viņa daidradē, kas jau kopš 60. Gadu vidus ir bijusi tik ļoti dažāda un agrīnā mūzika ar šīm cilpām, kasešu cilpām, tā ļoti eksperimentāla pieeja, un tad tas lēnām auga, un nu, jau diezgan tādā pat elektroniski modernā veidā attīstījies, un man liekas ļoti, ļoti interesants ļoti, ļoti interesants komponists un mūziķis, un tāpēc es biju ļoti izbrīnīts un pārsteigts par to, ka Hanzas Perons man uzticēja šādu koncertu scenogrāfiju veidot, un šī man ir arī pirmā tāda liela mēroga scenogrāfija muzikālam pasākumam.
1: Nu, tas man tieši arī izbrīni, jo ko mēs parasti dzirdam, nu, ja kāds, nu, notiek kādas mūzikas koncerts, tad, nu, ko mēs iztēlojamies, gaisma, nu, varbūt ekrāni mūsdienās, varbūt, nu, kaut ir diezgan klasiska skatuve. Šajā gadījumā man ir aizdomas, ka būs kaut kas vairāk, jo Miķels Mūrnieks tiek pieminēts runājot par šo muzikālo notikumu, tā kā pirmajā rindkopā. Nu, parasti mēs runājot par mūzikas koncertiem, scenogrāfus pirmajā rindkopā neredzam.
2: Jā, nu, lai par to pārliecinātos, būs jānāk skatīties, bet jā, nu, šo pēdējo laiku, kamēr es izstrādāju šo scenogrāfiju koncertam, es diezgan daudz esmu domājis vispār par tādu, par pasākumu vietu, arhitektūru un par to, ka šajās vietās vienmēr tie mēdz tik dēvēt par tādiem melnajiem kubiem, kas vienmēr visur ir vienāds, un tad es tieši domāju par to, kā izmantot šos Hanzas Perona interjeru un arhitektūru, lai mēs atkāptos no tā klasiskā risinājuma par melno kubu, un tad mēģināsim Hanzas Peronu piepildīt ar citu veidu vēsmām.
1: Bet tas, kas man tiešām interesē, vai tiešām būs iziešana no skatuves?

0: scenogrāfijas. Nu, tā, tas nepaliks tikai skatuves scenogrāfija, bet tā tiešām būs arī telpā.
1: Tā būs arī telpā, jā. Mums būs arī tāds viena atsevišķa instalācija, kas būs, kas sagaidīs skatītājs jau foajē.
0: Nu, labi. Man ir grūti iedomāties, cik Latvijā varētu būt iedzīvotāji, kuriem pirmkārt interesē Stīva Reiha mūzika. Nu, tas ir loģiski. Mēs nezinām. Tāpat mēs nezinām, cik cilvēki Latvijā zina Mīķeļa Mūrnieka vārdu. Mēs to nevaram zināt.
1: Nezinām, ne.
0: Un es domāju, tas komplekts tagad nu, pierunāt kādu cilvēku, kurš varbūt nezina nevienu ne otru, pierunāt iet uz Hanses peronu. Kā tu domā, kas ir tas mākslas uzdevums? Vai tiešām visiem ir jāpieredz mākslas notikumi?
1: Es domāju, ka nē. Nu, māksla jau vienmēr bijusi tāda izpausme, kuru skatītājiem ir brīvs lēmums par to, vai viņš to iet patērēt vai nē. Un tas pats ir ar muzejiem, tas pats ir ar koncertiem. Bet, man liekas, šādā veidā cilvēki spēja kaut kā laust to savu ikdienas skata punktu uz dažādām tēmām, dažādām lietām. Man liekas, ka šādi mākslas pasākumi koncerti palīdz vienkārši cilvēkiem ieraudzīt dažas lietas no jauniem rakursiem.
0: Nu, tu saki, ka māksla neuzbāžas, nu, tas, ko es saklausīju, māksla neuzbāžas, bet aicina, bet reizēm jau uzbāžas. Nu, mēs ar Kristiānu Brektes murāli, Džemas šķiet darbā, ja, pamatoto murāli, mēs redzējām, ka nu, tas sabiedrība to uztvēra kā uzbāzību.
1: Nu jā, nu tajā brīdī, ka tā kļūst par pilsētvidas sastāvdaļu, gan publiskajās skulptūrās, gan šajā gadījumā murāļos vai ielu mākslā vai grafitī, nu jā, tad tiek lausta it kā šī manas pieņemtā kaut kāda norma, un tad, man liekas, tas atkal ir interesanti, vienkārši tur ir daudz, daudz lielāka atbildība tajā brīdī, kad mākslinieks veido darbu publiskajā telpā, jo tu kā mākslinieks liec tiem garām gājējiem skatīties uz tām lietām, un tāpēc man ļoti patīk arī pasakot līdz ielu mākslas kaut kādiem individiem un daļradē, jo tās ir lietas, un kurām tu nevar ikdienā izvairīties. Un tad...
0: Bet tu esi piedzīvojis, ka tavu darbu, kuru tu neesi domājis, kā tādai nu, tiešām publiskā vidē izliktu, tu esi piedzīvojis, ka to no izstādes iznes ārā kaut kur publiskā vietā?
1: Īsti nē, tāpēc, ka man liekas, tās ir pilnīgi divas dažādas disciplīnas. Jau pašā mākslas producēšanas procesā, nu, ja mākslas darbs vai instalācija tiek paredzēta, publiskai izstādīšanai, publiskai instalācijai, tur, man liekas, ir pilnīgi citas lietas, kas ir jāņem vērā izstrādājot pašu mākslas darbu. Tam jābūt ir muļķa drošam, tam jābūt visu laiku apstākļu drošam. Un, es par to pārliecinājos 20. Gadā, kad es tēlniecības kvadrināles ietvaros taisīju tādu iedomātu metro stacijas ieju Smiļģielā Āgenskalnā. Tad es saskāros ar ļoti daudz šiem jautājumiem, kas bija ļoti interesanti.
0: Bet tev vispār tā vide interesē? Tev interesē nonākt tur, kur tas skatītājs tavs mākslas nebūs tas, kurš pats izvēlās?
1: Jā, noteikti. Man liekas, es arī parasti, kad mēģinu komponēt kaut kādus narratīvus savām skulptūrām, savām instalācijām, es mēģinu to sistemātiski pie tā pieiet, lai tas darbs ir vizuāli atraktīvs, kas uzrunā cilvēku un noķer viņu uzmanību. Un tad es cenšos tiem darbiem sakomponēt tādus vairākus, tā kā vairākas kārtas. Un jo vairāk tu ieinteresējies, jo vairāk tu gribi iedziļināties tajā mākslas darbā, jo vairāk informācijas tu no tā var dabūt ārā. Un tad, man liekas, ir interesanti, ka šajā pilsētvidē, man liekas, skaidrs, ka mēs nevaram izstādīt kaut ko tādu, kas visiem patiks kādam, jo, protams, kādreiz nu, nepatiks arī, bet man liekas, ir ļoti, tas ir ļoti interesants un atbildīgs uzdevums spēt tos mākslas darbus veidot tā, lai viņi ir uztverami nu, visu kārtu cilvēkiem un cilvēkiem ar dažādām zināšanām un izpratnēm un kulturāliem backgroundiem.
0: Un tev gadās redzēt gan Latvijā, gan pasaulē mākslas darbs, un nevis vecas skulptūras čurājošos puisēnus vai kaut ko, no ko mēs kā visi zinām un ejam apskatīties, bet tiešām mūsdienu mākslas darbus, kur tu domā, ir sasniegts tas, par ko tu tikko runāji. Ka tas ir vērtīgs, tas ir kaut ko stāsta, un tas ir labs publiskās vides objekts.
1: Nu, man tagad tādu konkrētu piemēru būs grūti nosaukt, bet es domāju, tas jau katram šādam projektam tas mērķis ir tāds. Un, piemēram, es arī nodzīvoju Nīderlandē studiju laikā, un nu, viņiem ir ļoti, ļoti daudz publisko mākslas darbu. Viņiem budžetā, es nezinu, cik ir paredzēta procenti katrajā jaunajā projektā, bet nu, viņiem ir katrā rajonā pa četrām, piecām skulptūrām, un gan aizvēsturiskām, gan arī mūsdienīgām un modernām.

0: man liekas, jo vairāk šo skulptūru tajā pilsētvidē ir, jo biežāk mēs varam sasniegt arī šādus nu, rezultātus ar tādu darbu un instalāciju izvietošanu.
1: Vai tavuprāt, kāds darbs, kuru nu, attiecīgā sabiedrība tomēr neakceptē? Nu, ir izstādīts mākslas darbs, bet tomēr cilvēki pārāk daudz iebilst. Vai būtu jārieģē un jāņem nost?
0: Nu, tur jāvērtē gan jau katrs individuālais.
1: Es droši vien provocēju par to pašu diskusiju, kas bija pie tā paša Brektas murāļa.
0: Jā.
1: Nu, tajā brīdī es domāju, ka, ja būtu referendums, es nebrīnītos, ja nu, iznākums būtu aizkrāsot.
0: Nu jā, tikai kā mēs nonākam pie šiem lēmumiem. Man liekas, ka rezultāts ir sasniegts tajā brīdī, ja arī cilvēkiem nepatīk, rezultāts ir sasniegts tad, kad rodas šī diskusija, un mēs cilājam tos jautājumus, kurus nekādā citā dienas kārtībā un ne pie kādiem citiem gadījumiem mēs nerunātu par tādām lietām. Tāpēc, manuprāt, tas Brektas murāļa iedījums mums ir bijuši vēl vairāk šādi gadījumi, kur spēja raisīt šīs sarunas par to, kas ir māksla, cik tālu māksla var iet un cik ļoti viņi var ielausties cilvēku ikdienā.
1: Labi, ļaujam kādam citam mākslas žanram ielausties mūsu sarunā. Tā ir mūzika, un tas ir diezgan specifiska mūzika, Lil Yachty, Visau de San. Kāpēc šāda ir tava pirmā muzikālā izvēle?
0: Nu, es laikam ikdienā nemelošu ļoti daudz klausos hip-hopu, un, bet nu, miksēju viņu ar daudz citiem žanriem, un lai sagatavotu skaņdarbus, ko mēs varētu noklausīties šī raidījuma gaitā, es pavadīju diezgan ilgu laiku, meklējot radio formātam atbilstošu mūziku, bet šis mākslinieks man konkrēti ļoti patīk ar to, ka, lai arī viņš aizsāka savas muzikālo karjeru, viņš aizsāka 13 līdz 15 gadu, tad viņš ļoti izauga vienā brīdī no tāda klasiskā hip-hopa žandra, ko pat nu, viņi sauc par mumble rapu, un man liekas, viņš ļoti forši 10 gadu laikā pilnīgi ir pārmainījis savus žanrus, un šobrīd bezkaunīgi miksē punk roku, metālu un hip-hopu. Un man ļoti saista mūzika, kas spēja laust šīs iedomātās robežas.
1: Noklausāmies.

0: tāda interesanta. Nu, laikam, interesants nav labākais vārds, ar ko apzīmēt mūziku. Bet tas, es ar to vairāk domāju tiešām tos žanru savijumu vienā dziesmā, arī šajā Lielā jahtī dziesmā. Nu, šādu mūziku un ir atnesis Miķelis Mūrnieks. Miķeli, mākslinieks, nu, tas nav pats, nu, tāds glaimojošākais vārds vienmēr visās sarunās, bet tad, kad tu biji bērns, nu, pavisam sīkais, tu nāci no vidas, kurā tev bija apkārt māksla, kurā bija radoši cilvēki apkārt?
1: Vai konkrēti par mākslu, man grūti teikt, bet es uzaugu ļoti radošā ģimenē, kur ne māte, ne tēvs nestrādāja tādu 9 līdz 5 dienas darbu, un man brālis arī ļoti radošs cilvēks, un tad es vienmēr biju diezgan tāds atklāts pret tādām, pret radošām vērtībām un tādu brīvu un radošu dzīvesveidu, un tad vēlāk es nonāsu Jāņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā, kur tālāk jau tas viss attīstījās un neglābjami.
0: Es tā nojaušu, bet tas Rozīši saucamē, tie liecina, ka tu esi Rīgas džeks, ka tu esi Rīgas puika. Uzaudzis Rīgā. Un,
1: jā, nu, Rīgas rajonā, jā.
0: Un tā Rīgas dzīve, tā tevi, kas tev vairāk aizrāta, kad tu biji bērns, tev patika, nezinu, mācis mājās lasīt grāmatas vai tomēr ar džekiem kaut kur ārā, prom,
1: nu, pat piedzīvojumos. Līdz vidusskolai, kad es gāju tajos Rozīšu mazajā skolā, nu, bija gadi, kad man bija visas 5 dienas nedēļā pēc stundām jābrauc uz Hāmaņielu un jāglazno, jāveido, jāzīmē. Tad, principā, man tāds laiks baigi pāri nepalika.
0: Tu vienkārši jau no mazotnes pats, bet tu tiešām pats vienmēr ar prieku brauc?
1: Jā, es brīnos par to, kā es nevienā brīdī nesalūdzu.
0: Un tieši, un no kura, no cik liela?
1: Nu, principā es sāku no 4. Klases, kas bija viens, vai 3. Klases, kas bija viens vai divi gadi pirms mazās skolas, tad no 5. Līdz 9. mazā skolā, un tad, jā, un tad uz 10.
0: Bet
1: klasi.
0: Bet tā ir liela slodze. Tā ir pietiekama liela slodze vienam parastam, nu, normālām puikam, kurš iet parastā skolā paralēli mācīties Rozīšu tajā, nu, mazajā skolā. Tā ir gara diena.
1: Tā ir gara diena, jā.
0: Tie tavi čomi, es nezinu, no parastās skolas, netiec, ka tu neesi īsti ar pilnu rubli?
1: Nu, nē, nu, man liekas, ka katrs jau bija ar kaut ko nodarbināts tajā laikā. Nu, tur nebija baigi diži varianti, man liekas, vecāki arī ļoti uzmanītos skolēns, lai viņi būtu pietiekuši nodarbināti, lai nepietiek laika muļķīmām. Un tad, jā.
0: Nu, bet kaut kas cits kaut kādā brīdī ir izprovocējis tavu interesi? Nezinu, kaut kāds sports pēkšņi parādījies. Nu,
1: sports man vienmēr bijis tūs. Es hokeju arī spēlēju ik pa laikam, un ka bija mazāks ar mocīšiem, pabraukāju pa mežu, bet nu, tas nebija nekas tāds, kas aizņēma vairāk par vienu pēcpusdienu nedēļā.
0: Un tā interese arī tur nenostiprinājās un neaug. Kamēr par to mākslas pasauli tu tiešām vienkārši pievilkies.
1: Jā, es tur kaut kā spēju nepadoties un turpināju to ceļu. Man liekas ļoti, tas bija kaut kāds ļoti tāds netīši, bet tālredzīgs plāns. Un man šobrīd ļoti palīdz tas, ka es tik ilgu laiku gājis uz tām mazās skolas nodarbībām un pilnveidojis visa veida māksla. Šobrīd es esmu nostiprinājies tādā laikmatīgajā tēlniecībā, ko man patīk dēvēt, bet nu, mēs jau gājām cauri tur anatomijai, zīmēšanai, gleznošanai, un tas ļoti, ļoti, ļoti palīdz šobrīd dažādu mērogu projektu.
0: Dot brīvību.
1: Dot brīvību, jā.

0: man nav problēma uzzīmēt skici vai uzveidot skici vai domāt par scenogrāfiju, kas arī ir jauns pilnīgi man. Jā.
1: Vai tajā laikā, kad tu jau mācies vidusskolā rozīšos, vai tajā brīdī tu aptver, vai tajā brīdī tu kā jauns Džeks saproti, ka ne visa sabiedrība saprot tevi un sapratīs to, ko jūs tur darāt un to virzienu, kur jūs dodaties?
0: Es domāju, ka tajā laikā tā nebija vispār aktuāla doma, par ko domāt. Mēs bijām diezgan tādā tuneļa vīzijā, kur mēs strādājām. Tā bija brīnišķīga pieredze Rozentālo vidusskolā. Bija diezgan pietiekoša alternatīva skola vēl tajā laikā. Un es pat atceroties, kā mēs tur operējām un kāds bija mums tā ikdiena tajā skolā. Es pat īsti nesaprotu, kā mēs tur tam visam tikām cauri. Bet jā. Ļoti patīkams atmiņas man no tās skolas ir.
1: Iespējams, ka kaut kādas atmiņas arī atsauks mirklis, kurā kāds cits cilvēks runās. Miķeli, par tevi, par Miķeli Mūrnieku noklausāmies vizītkarti.
2: Čau, Miķeli, čau pasaulē. Miķeli, es pazīstu jau kopš tīneidžera gadiem. Par šo laiku mums ir sanācis kopā gan studēt, gan mācīties vienam no otra kļūdām. Respektīvi, esam sastrādājuši visādas muļķības, bet tikpat daudz arī gudrības, praktiskas darbības. Esam kopā strādājuši pie dažādiem projektiem, palīdzējuši viens otram projektos. Laikam, tieši tā palīdzēšana vienam otram, man šķiet, ir viens no mūsu draudzības kodoliem. Daudzās sarunas par visādām tēmām, par dzīvi, par lietu būtību, eksistenci, reizēm kaut kādiem pilnīgi tehniskiem parametriem, par kuriem droši vien citi negribētu tik daudz runāt. Pagājušas ar, man liekas, mēs forši pavadījām laiku kopā. Mēs augustu nodzīvojām pie Miķeļa Amsterdamā. Ikdienā braucām pie viņa studiju, strādājām kopā, dzīvojām kopā, gājām skatījās mākslas kopā. Daudz jaudīgi, bija jaudīgi. Labi, papušojām viens otru. Tagad viņš ir pārvācies uz Parīzi, kurās mēs jau kādu labu laiku. Un tagad mēs varēsim kopā mačīt un bakstīt viens otru uz panākumiem un tālāk. Miķelis ir domājošs cilvēks, mākslinieks. Galva viņam noteikti aug no pareizās vietas, un arī runāt prasu viņam ir ļoti izcilā līmenī, ļoti apskaužamās īpašības divas. Ja Miķelis būtu jāraksturo tādā vienā vārdā, tad es teiktu, ka Miķelis ir rūpju pilns cilvēks, pirmkārt jau pret līdz cilvēkiem. Rūpju pilns mākslinieks arī tādā ziņā, ka tās detaļas, ko viņš ieliek savas mākslas radīšanā, man vienmēr fascinējis ir, piemēram, to, ka viņu arī rūp, kā izskatīsies darbs no aizmugures, ko 99,9% no mākslas baudītājiem nekad arī neredz. Miķeļa lielākais talents ir baudīt dzīvi, tiešām tā patiesi baudīt, dzīvot balansā starp darbu un dzīvi, starp nopietnām sarunām un pilnīgām muļķībām, starp rūpēm, spēju vienkārši izbaudīt to, kas notiek viņam apkārt. Tādu Miķeļa es visvairāk novērtēju un novēlu viņam to nekad nepazaudēt. Bučas!
1: Nu tā.
0: Nu, paldies Rudolfam Štāmeram par glēmojošajiem vārdiem.
1: Rudolfs diezgan daudz runā par kopā darīšanu, kas manu šķiet, ka tādā plašākā kontekstā par mākslu, domājot, nemaz neliekas loģiski. Liekas, ka katrs mākslinieks ieraujās tur savā, īpaši par dažādiem mākslas žanriem, literatūru, mūziku. Mēs zinām, ka cilvēki ieurbjās savās cellēs, bet te es dzirdu, ka tavs draugs saka, ka kopā var lietas darīt.
0: Jā, kamēr es dzīvoju Amsterdamā, jau pat vēl pirms tam, jo mums diezgan Rudolfs Antverpē arī kādu laiku pavadījies bija Porto, mēs ar viņu ļoti bieži sazinamies, jo manuprāt, mēs abi divi varam ierakties darbnīcas papīrus Kiča kalnos un bieži vien ir viegli pazust pat visprimitīvākajās domās un idejās, un tad mēs ar Rudolfu viens ar otru mēģinam tā nolīdzināties caur sarunām un caur zvaniem un mēģināt viens otram ar tādu skaidru aci palīdzēt gan tehniskajos risinājumos, gan pašās idejās. Un,

0: Un, jā, mēs jau kopš mūsu draudzības paša sākuma esam šādu tādu draudzības praksi pilnveidojuši. Un tagad, kopš es pārvācies uz Parīzi, man ļoti priecē, ka mēs varēsim viens otru bakstīt arī klātienē.
1: Nu, tas izklausās pēc tāda ļoti svētīgi, ka tev ir tas kāds, pret kuru, un nevar teikt salīdzināties, bet drīzāk tiešām kaut kā saha. Es mēs nemāru katrast vārdu, kas ir tas, kas notiek starp jums, ka jūs tā kā izkustināt, iespējams, jā, iesprūdušu otru.
0: Tā, un mēs arī iedvesmojam viens otru tādā veidā. Un tad Rudolfs tikko labu laiku pavadīja Korejā, no kuras viņš man sūtīja daudz no dažādu bilžu ar materiāliem, miskašu krāvumiem un lietām, kas vizuālajām lietām, kas viņu ir ietekmējis. Un tad mums kāda ļoti, ļoti forša mijiedarbība vienam ar otru ir, kur mēs spējam tiešām jā, palīdzēt un pacelt viens otru idejas un projekts kaut kādā jaunā līmenī.
1: Par to plašo pasauli un par to mākslu mēs parunāsim vēlāk, bet tagad es gribu saprast, ok, Rozīšu cauri mākslas akadēmija, loģisks turpinājums, Miķēls Mūrnieks izstudē, Miķēls Mūrnieks saprot, ka priekšā ir lielā dzīve. Es ticu, ka diezgan daudz tavu paziņu, tavu studijas biedru nonāk reklāmas vidē, nonāk kaut kādās vidēs, kur tās mākslas prasmes tiek pārvērstas naudā netiešā tādā mākslinieka dzīves piepildījumā. Kas tev ļauj noticēt, ka ir jāiet tomēr tas ceļš, saglabāja to mākslinieka brīvību, to meklēšanas ceļu?
0: Nu, jā, to pēcskolas periodu, pēc bakalora periodu es pavadīju bišu mužā, man bija tāda darbnīciņa, kur es Covid laikā, kad īsti visas pārējās kaut kādas iespējas bija diezgan limitētas un baigi grupēties, nekur nevarēja braukt, neko skatīties nevarēja. Es diezgan ilgi ierakos tādos savos kaut kādos materiālajos eksperimentos un caur kaut kādu mazu darbiņu radīšanu. Man likās interesanti, ko es spēju panākt un kaut kādā ziņā es attīstījos tik ātri, ka man tas man ļāva noticēt, ka to ir jāturpina pilnveidot.
1: Bet kā tu meklē to, es nezinu, tu kā mākslinieks, kā tu atrodi, vai tu gāji virzenā uz savām privātām, tā kā personalistādēm, vai tu meklēji kaut kādus citus ceļus, kur to savu darbu parādīt, vai vienmēr bija kāds, kurš teica, dod šur parādi, kas tev ir?
0: Es domāju, ka tas visu šo nosaukto lietu apkopojums, un tad bija cilvēki, kas man ļoti, ļoti svarīgos brīžos atbalstīja, iegādājoties kādu no maniem agrīnajiem darbiem, kas man ļāva gan aprīkot man pirmo studiju, gan pēc tam arī pēc Covid iestāties Amsterdamā Sandberga institūtā un aizbraukt uz to skolu, un to es varēju atļauties, un to es spēju izdarīt tikai tāpēc, ka bija cilvēki, kas bija gatavi maksāt naudu par to, ko es daru, un tāpat arī Kultūra Kapitāla fonds redzēja manī potenciālu un atbalstīja mani gan ar regulāri, gan ar radošajām stipendijām, gan ar mācību stipendiju.
1: Vai sabiedrībai ir jāiegulda līdzekļi jaunu mākslinieku attīstībā?
0: Es domāju noteikti, tāpēc, ka šobrīd mēs dzīvojam tādā laikā, kur bez šādas papildu palīdzības no kultūras ministrijas vai no valsts budžetā, tas ir es teikšu, ka tas ir neiespējami turpināt attīstīt savu praksi, jo tu nenāc no ļoti turīgas ģimenes un tev ir kāds, kas tevi privāti atbalsta, jo mēs dzīvojam laikā, kur tā inflācija tik ātri kāpj un materiāli ir dārgi un vietas ir maz un ir jāspēj, tev ir vajadzīga studija, tev ir vajadzīga noliktava, tev ir vajadzīga. Tur ļoti, ļoti daudz tieši tādu mantisku un naudisku ieguldījumu, kas ir nepieciešami. Plus tam visam vēl klāt nāk laiks un to visu darot riskējot riskējot ar nākotni, kad nekas no tā nevar atnākt atpakaļ, to ir ļoti grūti izdarīt, ja nav kaut kāds papildu atbalsts no valsts. Bet tajā pašā laikā māksliniekiem ir jābūt ļoti, ļoti atbildīgiem tērējot šo finansējumu. Manuprāt, ja tevi atbalsta ar šo valsts naudu un valsts finansējumu, tad, manuprāt, tev arī ir jādod pretī un jāatrāda tas, kā tu to naudu iztērē, vai tā ir publiska instalācija, vai tā ir izstāde, vai Es gribētu uzsvert šo atbildi, tādu atpakaļējošu atbildību pret to, kas tev atbalsta.
1: Tu jau ieminējies par novērtējumu, tas pats Kultūra Kapitāls, kad piešķir stipendiju, arī ir novērtējums, bet vai tu atceries kaut kādus pirmos mirkļus, es nezinu, vai tas ir studiju laikā vai kaut kādās izstādēs, ka tu jūti šo tavu kolēģu, pieredzējušo kolēģu, piemēram,

0: paust to, ka te kaut kas ir, Miķeļa darbos kaut kas ir. Ir kāds brīdis, kurā tu saproti?
1: Es domāju, laikam pirmais tās lielais brīdis bija man bakalaura darba prezentēšana, kas bija mūsu absolvēšanas izstādē bijušajā bioloģijas fakultātē. Un tad, kad es prezentēju šo darbu mākslu Laimē, tad viņi diezgan labi norizinēja ar cilvēkiem. Tas bija tas pirmais brīdis, kas man lika noticēt par to, ka varbūt tas tomēr ir iespējams.
0: Tagad gan paklausīsimies Stīvu Reihu, Stīvu Reiču vai Stīvu Reiču, kurš mēs gribam izrunājam, City Life, Heavy Smoke. Kāpēc tu izvēlies šo no viņa darbiem, zinot, ka tev būs, tava scenogrāfija būs viņa mūzikas koncertā?
1: Jā, viņa mūzikas padziļināti klausījos idejas un idejas un vizuālā noformējuma izstrādes laikā, un tad... Lai arī, viena no viņa zināmākajiem darbiem ir agrīni šie kasešu lūpi, kasešu cilpes. Es nenosaukšu to par ļoti, ļoti klausām mūziku, lai arī cik viņa būtu eksperimentāli, bet tur, man liekas, ļoti forši tas princips, kas arī pēc tam tiek izmantots tur techno un hip-hopā, šī cikliskā atkārtošanās. Bet tieši izvēloties šo skaņdarbu, es gribēju sakombinēt viņa abas puses, kur tiek izmantoti gan šie field recordingi, gan audio ieraksti no cilvēku sarunām. Tur diezgan daudz ieraksti ir no New Yorkas pilsētvidus, bet tajā pašā laikā to kombinējot, ir viņa jau tāda laikmetīgāka pie klasiskās mūzikas.
0: Noklausāmies.

Kermit.

0: Nu, es pieļauju, ka daļai radio klausītāji diezgan loģiski jautājumi radās, kas tieši monopolā varētu būt par sarunu, ja ir ieslēgts tikai šīs dziesmas laikā. Nu, jā, skaidrs, ka mēs esam mākslas pasaulē. Šoreiz ar vizuālās mākslas, ar tēlnieku, ar Miķelu Mūrnieku sarunā. Miķels ir atnesis Stīva Reiha mūziku, nu, arī tāpēc, ka 3. un 4. oktobrī Stīva Reiha mūzika skanēs Hanses peronā, kur tad arī Miķeļa scenogrāfija papildina. Nu, Latvijā mēs tam tik bieži neredzam, man liekas, tādu jau pamatā veidotu pasākumu, kurā tā scenogrāfija ir milzīga nozīme. Es ceru, ka tas tā arī piepildīsies, ka mēs aiziesim un to piepildīsim. Bet tā, Miķeli, tava mākslas, arī scenogrāfija, prasa ļoti lielu, man liekas, zināšanu bagāžu, konstruktīvās prasmes, materiālu zināšanas, ko kurš materiāls var, nevar. Cik daudz tu no tā esi mācoties ieguvis un cik daudz tomēr tā ir prakse? Kur tu vienkārši dari un saproti, vai ne, šitais materiāls to nedara?
1: Es domāju, pirmam kārtām tā ir prakse. Un es arī pamatskolā gāju daļamniecības pamatskolā, kur mūs diezgan agrā vecumā jau iepazīstināja caur visiem materiāliem. Un tad man tēvs ir inženieris, kurš strādā ar metālu, tāpēc arī man metāliskā materiāls tik ļoti tūs ir, kur... Ja man nāk jauna ideja prātā vai skulptūra, tad primārais materiāls, kurā es to redzu, protams, ka ir metāls. Un, nu jā, es esmu mēģinājis strādāt arī ar ļoti eksperimentāliem materiāliem, kā poliuretāna putām un daudz feilojas un sācis no jauna. Un, jā, nu, pārstrājotā pieredze uzkrājās tieši no mēģinājumiem un vēl jau vairāk no neveiksmīgiem mēģinājumiem.
0: Bet tad man gribas, varbūt pēdējā laika tavu uzmanību, droši vien visvairāk piesaistījušais darbs, čurājošais mērkaķis, vai kā to var, es piedod, es neatceros, kā sauc to.
1: Strūklak.
0: Strūklak, pareizi, tā ir strūklak. Un strūklak es tieši tāpēc, tā ka pievērš uzmanību vairāk pats būdams arī no inženieru zinātnēm, skaidrs ideja, skaidrs, ka tu izdomā materiālu, jā, stāsts, bet tu viņu pats realizē pilnībā vai ir cilvēki, kuriem tu dod uzdevumu uztaisiet man šīs detaļas?
1: Šis bija pirmais gadījums, ka šis darbs, par ko mēs runājam, tas bija mans maģistrantūras diplomdarbs. Un šis bija pirmais gadījums, kur es ļāvu citiem cilvēkiem iejaukties tajā, kā izskatīsies šis mākslas darbs.
0: Arī izskatīsies?
1: Nu, jā, tāpēc, ka es pieaicināju cilvēku, kas man palīdzēja uztaisīt to 3D modeli, sadalīt pa daļām, un tad es atradu vēl vienu latviešu amatnieku, nē, bet meistaru, kurš man palīdzēja noprintēt šīs detaļas, jo tās ir 3D printātas detaļas, un tad jā, es pirmo reizi kaut kā palaidu vaļā to pilno kontroli par to, kā izskatās manas skulptūras, jo pārsvarā viss, ko es daru, ir no A līdz Z tikai manas pašu rokām darīts.
0: Un kāda ir tā sajūta, ka tu dabūni gatavas detaļas, un tur es saliecu to darbu un ieraugu, kas ir sanācis?
1: Vispār jau tā sajūta ir neaprakstām brīnišķīgi, tikai šajā gadījumā, kad es saņēmu šis detaļas, viņas bija, man liekas, no 25 detaļām 9 bija saplīsušas sūtīšanas procesā, un tad es vilku ārā šīs rokas, un tur pa viena pirkstam bija nolūzuši, tāpēc mēs īstenībā dabūjām pārprintēt diezgan daudz no tā darba.
0: Un tas, kāpēc

0: Es to vedinu. Nu, ir tā pieņemts domāt, ka tā, kad tu ieraugi mākslas darbu, tad ir tas skaisti. Vai tavu mākslu ieraugo cilvēkam vispār ir jādomā par skaisti?
1: Es savu mākslu, it īpaši šādu tipu instalācijas, kur arī, piemēram, tā, šis galds spēle, kas bija Čehova teātri izstādīts. Es ar šādu tipu instalācijā mēģinu, pēdējā laikā es vēl esmu pielicis klāt tādu kinētiskumu, kur man sāk iepatikties, likt klāt kustīgas lietas un kaut kādas rotējošas mehānismas. Es ar šiem darbiem mēģinu noķert skatītāju tādā pozīcijā, kurā tas īsti līdz galam nesaprot, kas ir tas, ko viņš redz. Un tas, man liekas, šajā gadījumā tas pērtics ir ļoti labs piemērs, kur gan tā pati pirmā referents, kas bija šis YouTube video, kur bērni nofilmējuši pērtiķi čurājumu savu mutē. Es ar šo darbu arī gribu noķert tā kā to cilvēku, kur viņš nepareiz novērtē šo situāciju, kur viņu varbūt pat likties uzjautrinoši, jo tādā pašai sardzības mehānismā mēs mēdzam pasmieties par lietām, kuras mēs neizprotam, bet tajā brīdī, kad tu vairāk mēģini iedziļināties šī darba naratīvā vai šī darba jēgā, tu saproti, nu, tagad es jūtos kā muļķis, tāpēc, kad es pilnīgi nepareizi šo situāciju novērtēju.
0: Nu, droši vien jau, ka nav nepareizi, droši vien, ka tas vienkārši ir tiešām tas vieglākais līmenis, kurā mēs paskatāmies. Bet pašā pamatā tev ir svarīgi, jo tas, ko es skatos, ka tā detaļas un no tā, kā ir veidotas, piemēram, šī strūklaka, nu, viņas, tu esi tomēr arī estēts. Tev gribas tīru formu, tev gribas, lai tur nav kaut kādu, nu, nezinu, man ir sajūta, ka tev ir svarīgi, lai ir skaisti.
1: Nē, protams, man ir ļoti svarīgi, lai visi būtu nostrādāts. Ja nu vienīgi ir jāpanāk pretējais efekts, lai paspildinātu kaut kādu darbu jēgu, bet jā, līdzīgi ar Rudolfs pieminēju, es ļoti pievēršu uzmanību to, kā man darbi izskatās arī no aizmugures vai kādas ir kastes, kuros iepakoju savus darbus sūtīšanai. Man patīk visu izdarīt līdz galam, lai viss ir pienācīgi un skaisti.
0: Lai nerēgojās ķīniešu ūdens sūknis un slēdzītas.
1: Tieši tā.
0: Tagad ieliežam mūsu sarunā vēl kādu runātāju, vēl kādu, kuram ir ko teikt par tēlnieku Miķeli Mūrnieku.
2: Mans draugs Miķels Mūrnieks ir brīnišķīgs cilvēks un brīnišķīgs mākslinieks. Ar viņu var kārtīgi pastrādāt, iekārtot izstādes līdz rīta gaismai, viņam viss sanāk, viņš viss prot, un ar viņu var sēdēt stundām ilgi un runāt par mākslu un jaunākajām mākslas teorijām. Uz viņu var paļauties, es zinu, ka viņš man palīdzēs, ja man kādreiz atkal -10 grādos iesals stāvbremze. Bet ar viņu var arī rītīgi izdauzīties, un man liekas, tā dauzība arī ir ļoti raksturīga Miķelim, jo tas atspoguļās gan viņa personībā, gan viņa mākslā, un visa šī vēlme iztaustīt robežas, likumus un noteikumus, izveidot sūdu Ļeņinu vai pavilkt uz zoba lielāko mākslas kolekcionāru, Latvijā ar savu diplomu darbu vai izveidot sev mutē čurājošu mērkaķi, kā kritisku komentāru par mūsu sabiedrību. Tas, man liekas, ļoti labi raksturo to viņa spēju paskatīties uz dzīvi un paironizēt un padauzīties. Un patiesībā tieši šie daudzīgie brīži, kuros iespējams tiek iztaujāt dažādas robežas un likumi, ir arī tās foršākās atmiņas ar viņu kopā, bet nu, varbūt radio etrā es viņus tagad neatreferēšu, katrā ziņā. Es esmu baigi priecīgā, ka man ir tāds draugs, un es nevaru sagaidīt, kas vēl mums no viņa būs sagaidāms.
1: Paldies Sabīnei par skaistiem vārdiem.
0: Jā, Sabīne Werneri arī izceļ to, nu, zināmā mērā to provokatīvo pusi tomēr. Es zinu, ka māksliniekam nepatīk, ja šo vārdu lieto, bet tad, kad tu kaut ko rādi, tu domā par to, cik tas būs provocējoši? Cik tas aizskars kādu?
1: Es domāju no tāda pašaizsardzības viedokļa. Tas noteikti nav vadošais motīvs, no kur es sāku veidot savus mākslas darbus un savu mākslas darbu stāstus.
0: Tu to sapratīsi pēc tam un...
1: Nu, protams, ka es mēģinu paredzēt to, kā cilvēks reaģēs uz īpaši tie ir tādi nu, publiski mākslas darbi. Es, protams, mēģinu paredzēt, kādu rezonanci tie varētu sasniegt, jo, manuprāt, tev jābūt gatavam, jābūt atbildīgam par to, ko tu dari. Bet nu, tas noteikti provokā.

0: Nācija nekad nav bijusi tāds galvenais vadmotīvs vai iemesls, lai es kaut ko darītu.
1: No Sabina arī to, man liekas, kaut kā skaisti apzīmēja, ka tas ir tava reakcija uz sabiedrību. Un tad, attiecīgi, interesanti ir redzēt sabiedrību.

0: komentāru vai citātu, vai kas man būtu tā dziļi aizskāris sāpīgi par saviem darbiem. Bet katram cilvēkam ir, man liekas, viedokļi. Nu, katrs cilvēks ir tiesīgs pēc viedokļa, un, man liekas, katrs arī mans darbs un katrs vispār mākslas darbs atstāja diezgan lielu tādu pašrefleksijas platformu katram individuālam cilvēkam. Manuprāt, tā kā tas ir pilnīgi normāli un tas ir pieņemams, ja tev kaut kas nepatīk un ja tu to spēj pamatot, tad es to ļoti labprāt uzklausu un ņem vērā pēc tam tālāk.
1: Es tieši gribēju prasīt, vai tu, nu, piemēram, savās izstādēs mēdzi mazliet inkognito, mazliet kaut kur noslēpies paskatīties, kā cilvēki skatās?
0: Nu, es nemēģinu to darīt, bet nu, kaut kādos brīžos jau sanāk redzēt tās cilvēku reakcijas vai mazas bērnas, kas iet fotografēt stundām griezošo žalūziju uz riņķi, kas tikko bija Lietuvas muzejā. Protams, ka tas ir forši un tie ir tādi ļoti mīļi brīži tajā mākslinieku praksē.
1: Nu, nevaru nepieskaties pie dzīvošanas ārpus Latvijas. Nu, jau labi es saprotu studijas, var aizsaukt, bet tagad izklausās, ka tā ir tava izvēle. Palikt plašākā pasaulē, palikt, meklēt savu vietu plašākā mākslas pasaulē.
0: Jā, nu tas ir viens no tiem, viens no aspektiem, kāpēc es šobrīd vēl joprojām esmu izvēlējies dzīvot tur. Vēl viens ļoti, ļoti svarīgs aspekts, manuprāt, Parīze ir brīnišķīga vieta, kur var redzēt pilnu diapazonu starp cilvēkiem, starp izcelsmēm, starp materiālo nodrošinājumu un tur bezpajumtnieku guļ uz grīdas, kamēr citi cilvēki ar Ferrari brauc garām, kas liekas pilnīgi traģiski, bet man liekas, man kā māksliniekam tas ļoti iedvesmo redzēt, cik ļoti lielos kontrastos šī pasaule strādā.
1: Un nu, visa pasaule vienu vietu.
0: Jā, un tad atrasties tādā pilsētā ļoti, ļoti iedvesmojuši. Protams, tas nāk ar daudz citiem izaicinājumiem, kas ir saistīti ar dzīvošanu, studiju, loģistikām, ražošanu un vispārējo.
1: No tev ir pirmkārt jāatklāj atkal jaunas vietas, kur dzīvo un strādā tie, kuru darbs tev var noderēt kā māksliniekam.
0: Jā, tieši tā.
1: Jo nevienmēr viss ir jāpasūta no Latvijas vai no ierastām tā kā.
0: Bet godīgi sakot, tajā brīdī, kad man ir kaut kādas lielākas producēšanas nepieciešamas, tad es to izvēlos darīt Latvijā, tāpēc, ka šeit ir gan mans tēvs, kurš man vienmēr ļoti palīdzējis un par ko es viņam esmu pateicīgs dažādos inženieru tehniskajos risinājumos un loģistiskos risinājumos. Gan arī es vienkārši šeit, man šeit ir ļoti, ļoti viegli noorganizēt lietas, jo es pazīstu cilvēks, kas man ir palīdzējuši jau pirms tam un kuriem es esmu gatavs palīdzēt, ar ko man ir prieks sadarboties, un tad es ļoti, ļoti labprāt atbalstu arī jā, šādus meistarus Latvijā.
1: Ko dara Miķels Mūrnieks tad, kad neko negribas darīt? Pienāk tas brīdis, kad negribas iet uz darbnīcu?
0: Ir bijuši tādi brīži, kad ir kad es esmu pārstrādājies vai kad ir bijis ļoti intensīvs kaut kāds periods, kas iespējams nav novedis pie vēlamā rezultāta. Nu, Amsterdamā, kas dzīvoju, es ļoti daudz braucu ar velosipēdu, mēģināju izveidināt galvu braucot ar velosipēdu. Tagad Francijā, kamēr mēs vēl iedzīvojamies, mēs šādu praksi nepieprotu, bet es daudz nodarbojos ar sportu, eju skriet un mēģinu turēt sevi tādā veselīgā mentālajā stāvoklī.
1: Nu, tas droši vien arī tas, ko mēs varam ieteikt cilvēkiem, un viena no tādas mentālās veselības uzlabošanas veidiem pavisam noteikti ir izstāžu apmeklēšana, izstāžu un mākslas notikumu apmeklēšana, jo tas liek mums domāt. Nu, tas liek mums aizdomāties, un Miķeļa Mūrnieka darbi pavisam noteikti liek aizdomāties, nu, ja gribas provocēt sevi, ja gribas pameklēt robežas, meklējiet rokā, kur to var izdarīt. Tu pats citu savu kolēģu darbus eji labprāt skatīties uz izstādēm?
0: Jā, vienmēr ļoti, ļoti, ļoti labprāt. Varbūt ne visu kolēģi, bet man, nu, jā, es cenšos it īpaši, kad es esmu Latvijā, es cenšos izskriet pa visiem stūrīšiem, pa visiem muzejiem apskatīt, ko mani laika biedri ir sastrādājuši.
1: Un tas mans minējums par to, ka tas arī palīdz uzturēt mentālo veselību, tas tā ir?
0: Jā, es domāju, tas palīdz uzturēt gan mentālo veselību, gan arī palīdz to saprast kaut kādu tavu novietojumu gan tajā radošajā pasaulē, gan vispār mūsdienu sabiedrībā.
1: Brīnišķīgi. Paldies, Miķēl, ka atradu laiku sarunai. Klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ierakstus varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē vai straumēšanas platformās. Šim raidījumam vizitkartes sagatavoja Līna Krūkli, par skaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēns, sarunu vadīja es, Kārlis Kazāks. Paldies.
0: Paldies.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Latvijas rudens Rīgas domā. No 3. oktobra sestdienās uz koncertiem aicina Rīgas saksofonu kvartets, džezbaroku apvienība, Ellas Zīriņas trio, Madara Pētersone, Laima Jansone un citi. No baroka Rīgas līdz mūsdienu latviešu komponistu pirmatskaņojumiem. Ienāc Rīgas domā. Latvijas

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 8. vakarā studijā Negrs Rosenbergs. Sāksies balsu nodošana glabāšanā pirms sestdien gaidāmajām 15. Saimes vēlēšanām. Šodienā vēlēšana iecirkņi visā Latvijā bija atvērta līdz 8. vakarā. Rīt un 4. nodot balsi glabāšanā varēs no 8. līdz 11. no rīta, 3. no 5. līdz 8. vakarā, 5. no 12. līdz 3. dienā. Vairāk par balsu nodošanu glabāšanā stāsta Agnija Lāstiņa.
2: Balsi glabāšanā var nodot arī tad, ja iedzīvotājs vēl nav pilnībā pārliecināts par savu izvēli. Līdz pat vēlēšanu dienai, 3. oktobrim, drīkst balsot vēlreiz, ieskaitīs tikai pēdējo izvēli. Neviens arī nevarēs uzzināt, kā cilvēks balsojis iepriekš. Aploksne ar viņu vārdu pirms balsu skaitīšanas atdala no aizklātās vēlēšanu aploksnes. Šī iespēja noder arī tiem, kuri zina, ka vēlēšanu dienā nevarēs nokļūt iecirknī, piemēram, darba, veselības vai ceļojuma dēļ. Nodot

0: Tās balsis sāks skaitīt tikai pēc iecirkņu slēgšanas 3. oktobrī.
1: Rīgas centrā pirmajā pusstundā kopš iespējas nodot balsi glabāšanā vēlēšana iecirkņos šodien situācija bijusi mierīga un balsošana noritējusi raiti. To novērojis aģentūra LET apmeklējot 4 vēlēšanu iecirkņus. Iecirkņu vadītāji atzinuši, ka pirmajā pusstundā tehniskas problēmas nav konstatētas. Nedaudz lielākas rindas veidojušās vēlēšanu iecirkņos, kas izvietoti tirdzniecības centros. Pašlaik nekas neliecinot, ka 15. saimes vēlēšanu laikā gaidāmas Krievijas vai Baltkrievijas provokācijas, taču valsts drošības dienests neizslēdzot tādu iespēju. Dienests pastiprināti vērtējot notiekošos sabiedrībā un informatīvajā telpā, lai saulēcīgi atklātu un novērstu mēģinājumus nelikumīgi ietekmēt saimes vēlēšanu norisi un rezultātus. Dienests esot fiksējis un pat laban vērtējot atsevišķos dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus. Tāpat valsts drošības dienests neizslēdzot, ka var notikt tā dēvētā balsu pirkšana. Dienests aicina iedzīvotājus sniegt informāciju par gadījumiem, kad solīts samaksāt vai piesolīti citi materiāli vai nemateriāli labumi, vai tieši pretēji draudēts, lai panāktu, ka balso par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps ir piedāvājis pārdot ieročus Ķīnai, lai mazinātu Pekinas iebildumus pret ASV bruņojuma pārdošanu Taivānai. To telekanālam Fox News atklājis ASV vēstnieks Ķīnā Davids Perdjū. Trumps šo jautājumu esot apspriedis ar Ķīnas vadītāju Si Dzinpinu, kad viņš pagājušajā nedēļā apmeklējis ASV. Vai rakstās tev Uldis Ķesberis.
2: Ķīna, kas uzskata demokrātiski pārvaldīto Taivānu par savu teritoriju, gadu desmitiem ir iebildusi pret ASV ieroču pārdošanu Taibejai. Arī vizītes laikā Vašingtonā Si aicināja Trumpu ievērot apdomību Taivānas jautājumā, kā arī mudināja ASV nepārprotami iebilst pret Taivānas neatkarību. ASV kongress 1979. Gadā pieņēma likumu, kas uzdod valdībai pārdot bruņojumu Taivānai, lai tā varētu sevi aizsargāt pret Ķīnas iespējamo agresiju. Trumpa administrācija pērn apstiprināja bruņojuma piegādi Taivānai 11,1 miljārda dolāru apmērā.
1: Ilona Maska uzņēmums SpaceX šodien pirmo reizi palaidis orbītā savu milzīgo kosmosa raķeti Starship. Plānots, ka tā 10 stundās aplidos Zemes 6 reizes, pierādot savu gatavību ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes jeb NASA mēnesi programmai Artemis. Starship lielākā un jaudīgākā raķete, kāda jebkad uzbūvēta, nogādājusi orbītā 26 jaunākos un modernākos Starlink satelītus, kas pievienosies 11,000 vecākiem modeļiem, kuri jau nodrošina interneta pakalpojumus. Šis bijis jau 14. Starship starts no Teksasas dienvidiem 3 gadu laikā. Iepriekšējos izmēģinājuma lidojumos raķete nav aizlidojusi tālāk par Indijas okeānu. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 14 grādi, pūš lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 773 mm, relatīvais gaisa mitrums 77%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vietām austrumos izveidosies mīgla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Pūtīs lēns dienvidu austrumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra 5-10, Kurzemes piekrastē 11-13 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, no pēcpusdienas vietām īslaicīgs lietus, no rīta vēl lokāli austrumos saglabāsies mīgla. Pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Savukārt Rīgā gaidāms neliels mākoņuma daudzums, nakts gaitā debesis pakāpeniski apmāksies, rīt vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Lēns dienvidu austrumum dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 10, rīt dienā līdz 17 grādiem.
3: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saimes vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas redlaiks.
4: Stabilitātei. Saraksts numur 13. Skaldi un valdi. Sens izteiciens, bet cik daudz tā ir patiesība? Vai cilvēks, kurš vāja runa latviešu valodu, ir ienaidnieks? Vai viņā sirdi nevar būt vietas mīlestībai pret Latviju, pat klusuma bez vārdiem? Vai tie, kas šodien sevi sauc par īstiem mūsu zemes bērniem un piedalās politika, visu dara ar godu un cieņu pret mūsu Latviju? Vai tie, kas sevi sauc šodien par patriotiem, visi darbi Latvijas labā patiešām ir Dieva svētību? Vai valoda un tautība šodien noteiks, kurš ir labs sava zemes bērns un kurš ir slikts? Es piedzimu Latviju, es mīlu savu zemi un lepojas.

ar to. Man nav kauns visiem parādīt, cik stipra, dažāda ir mūsu tauta. Es vēlos, lai Latvija būtu mūžīgi neatkarīga un nedalāma. Bet man arī ir savs viedoklis. Vispirms nauda saviem Latvijas iedzīvotājiem. Un tikai tad, ja paliek pāri, mēs varam palīdzēt citiem. Mums ir jādomā par saviem bērniem, sirmgalviem, par cilvēkiem, kuri visu mūžu ir strādājuši, maksājuši nodokļus un veidojuši šo valsti, par ģimenēm, kuriem šodien ir jāizvēlēs samaksāt par elektrību, nopirkt pārtiku vai iegādāties zāles. Valsts nevar būt stipra tikai ar skaļiem patriotiskiem lozungiem. Valsts ir stipra tad, kad tas cilvēki jūtas droši, cienīti un vajadzīgi. Man nav svarīgi, kādā valoda cilvēks runā. Man ir svarīgi, vai viņš cienā Latviju, ievēro tās likumus, strādā, rūpēs par savu ģimeni un vēlas šeit veidot savu nākotni. Tāpēc es negribu, lai mūs visu laiku mēģina nostādīt viens pret otru, latvieti pret krievu, vienu Latvijas iedzīvotāju pret otru. Mēs dzīvojam vienā valsti, maksājam nodokļus vienai valsti un mūsu bērni aug vienā Latvijā. Mēs vēlamies dzīvot mierā, tāpēc mums ir jāmeklē dialogs ar visiem mūsu kaimiņiem. Es negribu redzēt mākslīgi paaugstinātas degvielas, gazas, elektrības cenas. Karš nav iemesls. Tas nedrīkst kļūt par attaisnojumu, lai atņemtu tautai pēdējo. Mana dzimtene ir mana atbildība, bet ar prātu un īsto mīlestību. Es jūs aicinu atbalstīt mūsu komandu Stabilitātei. Saraksts numur 13.

0: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas redlaiks.
1: Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība.
2: Latvijai jābūt valstī, kur latviešu valoda, kultūra un nacionālā identitāte ir neapstrīdams pamats. Vienlaikus veidosim drošu, ekonomiski spēcīgu valsti, kur cilvēki vēlas dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Nacionālajai apvienībai ir skaidrs redzējums par Latviju, kas ir latviska, plaukstoša, droša un ģimenēm draudzīga.
3: Uzsākot darbu iekšlietu ministra amatā, es paudu, man ienīdīs imigrācijas atbalstītāji, Krievija, organizētā noziedzība, bet manas nestrauc. Mana interesi ir, lai es atstātais sevis daudz drošāku valsti savienību.

0: bērniem un latviešu tautai kopumā. Ar savu darbu mēs parādām, ka mēs nostiprinām valstī lojālus iekšējos dienestus, izveidojam stingru imigrācijas politiku un padaram Latviju kopumā daudz drošāku. Nacionālajai apvienībai ir skaidrs redzējums, kā nostiprināt Latvijas iekšējo un ārējo drošību.
1: Latvija ir stipra, ja stipri ir tās reģioni, jo mūsu valsts ir apdzīvot vienmērīgi. Es pats esmu no Zemgales un ikdienā redzu, kā mūsu ieviestās atbalsta programmas palīdz Zemgalei augt. Tie ir jauni dzīvokļi, jauns būvētajās īres mājās, labi apmaksāts darba vietas jaunās ražotnēs un ilgi gaidīt nosvaltāti ceļi visā Zemgalē, dažādos Zemgales novados. Mums ir tik daudz un dažādi novadi, tā ir Latvijas bagātība. Mūsu pienākums ir nodrošināt, lai visos šajos novados būtu pieejami medicīnas pakalpojumi, skolas, lai būtu darbs, vietas, kur dzīvot, lai šajos novados varētu veidoties jaunas un kuplas ģimenes.
2: Dargie latgaļīši, lai mūsu ģimeņas stipri sakņotos Latgolā, latgaļīšu volūda, bazņēca, darbs un izglītība, tos ir mūsu namainīgos pamatvērtības. Reģionu drošība, tie ir arī latgaļīšu valoda. Mēs esam panākuši finansējuma piešķiršanu latgaļīšu valodas apmācībai školos. Bērni ir mūsu nākotne. Mēs panāksim bērnu kopšanas pabalsta pieaugumu, tāpat arī kvalitatīvu izglītību reģionos. Balsojot par nacionālo apvienību, jūs izvēlaties stabilu atbalstu ģimeņam, kvalitatīvu izglītību, latviski, latgaļisku Latviju.
3: Latvijas ekonomika jāaudzē ar pakalpojumu un ražošanas eksportu. Kurzemi tam ir piemērs, un es kā liepājnieks to redzu krempt, ja atkal kāds Latvijas uzņēmums tiek kādam pārdots. Mums jāpanāk, ka latvieši attīst savus uzņēmumus, vairo tos, bet tam ir nepieciešama konkurētspējīga finansēšana un mērtiecīga Eiropas Savienības fondu apgūve. Latvijas IKP izaugsmei ar pieejamu finansējumu un valsts atbalstu jāatbalsta tie uzņēmumi, kas nevis ievada lēto darba spēku un veidos zemu algu ekonomiku, bet tieši pretēji vairo latviešu sabiedrības viduslāņu labklājību. Savukārt pašnodarbinātie ir jāizceļ no ēnu ekonomikas. 10% nodokļa likme ar automātisku grāmatvedību. Latvija nesadarbosies ar Krieviju, bet veicinās ASV un NATO investīcijas šeit Latvijā, it īpaši aizsardzības industrijā. Jo stipra ekonomika sāks drošā Latvijā.
4: Nacionāla apvienība visu Latvijai, tēvzemei un brīvībai LNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība.

0: Es Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas redlaiks.
1: Premjerām vienmēr ir vairāk nekā viena, nekā divas, nekā trīs lietas, ar ko ir jātiek galā vienlaicīgi.
2: Visbiežāk viņš cenšas aizmest tās kādam citam. Taču tas nekad nav galīgais risinājums.
1: Problēmas nepazūd, ja viņas vienkārši atdod citiem vai paslauk zem galda. Katram premjeram ir vajadzīga meistarīga komanda, kurai pietiek prasmi un kura prot tikt galā ar grūtām situācijām. Jā, var labāk. Vēlēšanās balso par tiem, kas patiešām saprot, kā tas viss strādā. Politika. Tas vienmēr ir dialogs, vai trialogs,
3: vai tetralogs.
1: Demokrātiskā sabiedrībā neviens nevar cerēt atnākt pateikt, būs tā, un ka tad visi to bez ierunām un diskusijām akceptēs. Vienmēr būs dažādi viedokļi, iebildumi, kritika, arī dažādas intereses. Bieži viss runā vienlaicīgi, un neviens negrib klausīties. Bet kādā brīdī līderim ir jāpieņem lēmums, un jāspēj pārliecināt visus darboties vienā virzienā.
4: Izlas mūsu programmu attīstībai.lv.
1: Kā saka mans cienījamais kolēģis Pūce, visām Latvijas problēmām ir viens risinājums – ekonomika, ekonomika un ekonomika.
4: Mums nav nec naftas, ne miljards iedzīvotāji. Mēs nespēsim saražot daudz lētu preču vai dzīvot no izejvielu eksporta.
1: Ja būtu vajadzīgs pateikt vienā vārdā, tad atbilde būtu zinātne un izglītība.
4: Mums jāskatās uz tādām valstīm kā Dānija vai Somija. Labklājība tiešām sākās ar izglītību un zinātni.
1: Izglītība sāks ar skolotājiem. Skolotājs sagatavo universitātēs. Universitātēs galvenais ir doktoranti. Doktorantus sagatavo esošie doktori, bet esošie doktori tā ir zinātni.
4: Gribam izglītību jāiegūda skolotājos. Gribam skolotājs jāiegūda augstākajā izglītībā un zinātnē.
1: Tas ir process, kas prasa laiku un naudu. Ja mēs sāksim to darīt šodien, tad apmēram pēc 10 gadiem mēs redzēsim rezultātu. Bet ja mēs to nedarīsim, tad mēs arī pēc 10 gadiem redzēsim rezultātu.
4: Izlas mūsu programmu attīstībai.lv.
5: Protams, mūs sargā NATO lietussargs. Par to nav nekādu šaubu. Un ja Krievi uzbruks, NATO mūs nepametīs. Bet NATO esam arī mēs paši. Un mums ir vajadzīgs savs lietussargs. Bez tā mums var klāties gana plāni. Patiesībā mums ir vajadzīgi vairāki savu lietussargi. Mums ir vajadzīgi spēcīgi savu bruņotie spēki. Pretgaisa aizsardzība, civilā aizsardzība, savas patvērtnes. To visu mēs varam panākt tikai tad, ja mēs esam saliedēti un strādājam kopā. Palīdzam ne tikai savai drošībai, bet spējam palīdzēt arī savai ekonomikai. Tāda ir mana cieša pārliecība.
4: Izlas mūsu programmu attīstībai.lv.
6: Godā tie 22 tūkstoši kolēģu. Uzrunājot jūs pirms mācību gada sākuma, es mums novēlu izturību. Šobrīd mūsu bažās par reformu sasteiktību neieklausās. Šobrīd nedzird, ka mainīt vērtēšanas kritērijus dažas dienas pirms mācību gada sākuma nav īstais brīdis. Šobrīd mēs nezinām, kāda būs mūsu alga. Šobrīd mēs nezinām, vai pēdējā brīdī nebūs izgudrots vēl kāds mācību priekšmets. Šobrīd mēs esam vieni un nobijušies. Ir pa maz, ja vadība ir dedzīga. Būtu labi, ja tā būtu profesionāla. Piemēram, manā jomā neviens neklausās. Ne datos, ne profesionāļos, ne vecākos, ne skolotājos, ne direktoros. Ir pa maz ar dedzību. Ir nepieciešama profesionalitāte. Un tieši tāpēc es mums visiem novēlu 3. oktobrī izvēlēties profesionālu izglītības vadību. Nevis cilvēkus, kas darbojas mums par spīti.
4: Izlas mūsu programmu attīstībai.lv.
1: Slikta veselība bieži vien sākās ar vienu cigareti vai vienu vīna glāzi vakarā. Tā, protams, neko ļauna nenodara, bet 3000 vīna glāžu vēlāk jums jau ir problēma. Slavenais ekonomists Alfreds Kāns 1968. Gadā sarakstīja esēju ar nosaukumu Sīko lēmumu tirānija. Ideja ir tāda, ka šie sīkie, nenozīmīgie lēmumi, no kuriem katrs pats par sevi nekādu lielo iespaidu neatstāja, tieši summējoties beigās dod ļoti lielus rezultātus. Ar valsti ir tāpat tūkstošiem mazu atliktu, nokavētu vai nepareizi pieņemtu lēmumu. Katrs no viņiem nekādu lielo ļaunumu nenodara, bet pēc 10 vai 15 gadiem mums ir ļoti liels problēma. Saimā un valdībā ir vajadzīgi cilvēki ne tikai ar zināšanām, prātu un spēju pieņemt lielos konceptuālos lēmumus, bet arī ar spēju izlabot

0: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas raidlaiks.
1: Baltijas ceļu atceroties un par Saeimas vēlēšanām domājot, saruna starp Daini Īvānu un partiju apvienības jaunā vienotība premjera kandidātu Arvilu Ašerādenu.
2: Jā, Daini, milzīgs paldies par iespēju to satikt šeit Tautas frontes muzejā un daudzas lietas mums šeit vienot, tā teikt. Tu strādāji otrā stāvā, laikam, ja pareizi atceros, un tas bija jumtistabā.
3: Atmodu vēl
2: augšā.
3: Un šeit savukārt cilvēki nāca pēc tā rezultāta, pēc atmodas.
2: Pēc atmodas, pareizi. Daini, ir nepārprotami redzams, ka pūš pārmaiņu vēja ļoti liela starp to globāli un arī lokāli. Un tev kā cilvēkam, kas ir stāvējis klāt pie Tautas frontes gan izveides, gan arī ārkārtīgi svarīgo tā mūs visiem tā rezultāta neatkarības atjaunošanas sasniegšanas. Kā tu redzi šodien un kā tu redzi to, kur lietas būtu iet pareizā virzienā un vēl svarīgāk, kur lietas neiet pareizā virzienā un kas būtu jāmaina?
3: Nu, visumā jau es piekrītu rakstniekam Aivaram Kļāvim, kurš nesen tā runāja par to, ka viņš cenšas drusku distancēties no tiem notikumiem, jo notikumi nav nekādi iepriecoši, globālie notikumi. Tā ir tā globālā populisma sērga, kura mums arī neiet secen. Es domāju, ka kaut kāds slānis cilvēki, kuri varbūt bija tādi likumi paklausīgi un varbūt centās ieklausīties gudrākos cilvēkus, kaut ko zināja, viņi ieraudzīdami liels pasaules līderis, kā piemēram Amerikas, ja, runājam pilnīgas muļķības, ja, un pārkāpjot visus tabū, kas adekvātam cilvēkam bija līdz šim sevišķi politikā. Viņi domā, mēs taču arī tā varam, ja, tad tikai uz priekšu, ja, un sāks tāda zināmā anarhija. Populisma sērga tomēr ir kaut kas jauns pilnīgi. Mēs to, man liekas, Latvijā tādā veidā neesam pārdzīvojuši, pat Zīgarista banāna laikos.
2: Man esmu tā sajūta atceroties Tautas frontes laiks, tad tas bija tas viens mērķis, kas lēnām šeit organiski ar izauga, vai ne, brīva un neatkarīga Latvija. Skaidrs, ka demokrātija varbūt atšķirīga viedokļa par scenārijiem, kā to darīt, bet man liekas, ka viņš arī ir tāds, tas laiks tagad ir tāds, jā, varbūt, tā kā tu redzi, saka, kaut kas ļoti būtisks mainās, man liekas, ka kaut kāda demokrātijas krīze un lietas mainās, bet kas ir tavs vēlējums, varbūt, tagad Latvijas iedzīvotājiem. Nu, tagad tūlīt 3. oktobrī būs vēlēšanas. Mēs redzam šobrīd, ka Latvija nedraudzīgi spēki sāk pacelt galvu. Mēs redzam, ka viņi, tā teikt, reitingos ieņem ar vien augstākas un augstākas pozīcijas.
3: Nu, noteikti balsot vajadzētu par spēkiem, par kuriem tas ir drošs, ka tie nekalpos Maskavai agresīvi. Šobrīd mēs kādreiz teicām, nu, iespējamais pretinieks. Un tagad mēs skaidri zinām, ka tā ir agresīvā Krievija. Un, nu, nelolosim ilūzijas. Krievija piedalās šajās vēlēšanās un piedalīsies ļoti intensīvi un vairāk partiju darbā, kā Igils Leviciņus arī ļoti precīzi nosauca nevalstiskajās partijās. Mēs pilnībā redzam, ja, kā Kremlis šo procesu vada un kā interesēs vada. Tāpēc nu, es gribētu tomēr, lai cilvēki nu, pirmkārt iet visu šīm vēlēšanām, jo ir bīstami neiet. Mūsu izšķirošās vēlēšanas toreiz 90. Gadā martā, kad mēs ievēlējām augstāko padomu, nu tur bija nekad mēs neesam sasnieguši tādu aktivitāti. Tas nozīmē, ka ja visi, ja vairākums, ja katrs, pat cilvēks, kuriem grūti, bet viņš aiziet vai lūdz palīdzību aiziet vēlēšanu iecirkļiem, tad mēs nezaudēsim, ja? Jo aktīvie cilvēki tomēr nu, ir var būs pietiekoši saprātīgi un nebalsos par to, lai mēs atgrieztos tajā murgā, kas, kurā mēs esam dzīvojuši un kurā man

0: Nekad vairs negribētu tos atgriezties. Protams, arī neuzķerties uz tās, es jau pašā sākumā tev teicu, tās globālās populisma sērgas. Es neticu tiem cilvēkiem, kas soli tūlīt viss būs, nemaksāsim nodokļus, mums būs naudas, cik uziet visiem, tās viss ir muļķības, bet cilvēki reizēm uz tā, tam tā kā notic, jā, un pēc tam ir spiest kost pirkstos, un šajā gadījumā tā vairs nebūs košana pirkstos, mēs varam neatgriezt zaudēt visu to, ko mēs esam iekarojuši, un man ļoti gribas, lai mēs ejam, lai mēs pārdomājam, un lai mums nedraud milzīgas paģirs pēc šīm vēlēšanām, kuras mēs pat nevarēsim ne ar ko salāpīt. Tajā pašā laikā mums ir jārāda savs paraugs, ka mēs kā mazo valsts, kas ir cīnījusies par savu brīvību, balsojam vēlreiz par brīvību, nebalsojam par verdzību. Jo, protams, ka vēlētājiem tiesības nobalsot par verdzību, bet tad vairs negribētos šeit dzīvot.
1: Paldies, Stēni, jo man tieši šķiet šis te pēdējais teikums, ko tu teici šodien, svarīgs atkal, ka mēs balsojam. Man liekas, ka šis būs atkal balsošana par savu brīvību un demokrātisku valsti, kādā mēs visi gribam būt.
2: 9. saraksts – jaunā vienotība. Stipra Latvija, drošā Eiropā.

0: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas raidlaiks.
1: Sveiciens visiem! Es esmu Eiropas parlamenta deputāts Mārtiņš Staķis, un ar mani kopā šeit ir divi tiešām jaudīgi politiķi, progresīvo līderi. Agnese Lāce, kuri bijis nozares un sabiedrības augstu vērtēta un tiešām ļoti profesionāla kultūras ministra, un Andris Šovājevs, kurš ir Saeimas deputāts, arī mācību spēks augstskolā, kurš izcili orientējas finanšu un naudas jautājumos un arī kandidāts uz ministra prezidenta amatu. Un sākumā es gribu jautāt pavisam vienkārši Agnesei, kāpēc progresīviem?
2: Man atbild arī pavisam vienkārši. Progresīvie ir partija, kas ir par cilvēcīgu valsti, par Latvijas demokrātisku attīstību un par Latviju Eiropā.
3: Un tas savukārt nozīmē, ka mums ir jābūt līdzīgiem arī vērtību ziņā. Piemēram, brīvi un neatkarīgi mediji. Mēs redzam, ka ir vairāki politiķi, kas uzbruk medijiem pēdējā laikā un cenšas būtībā pakļaut viņus savam spiedienam. Un es uzskatu, ka mums nav vajadzīgi šie mazie Orbāni vai Šleseri, kas vienkārši sagrābj varu un pēc tam strādā savās interesēs pēc, tiešām austrumu pārvaldes tradīcijām. Es vēlos redzēt Latviju ļoti cieši Eiropā.
1: Latvija ir Eiropā un šeit nevar nepieminēt jaunās ģimenes un jauniešu, jo viņiem šobrīd atvērt visa pasaule, kamēr dzīves dārdzība gan Latvijā, gan daudz ko citur arī pieaug. Kā progresīvie domā viņus Latvijā noturēt vai palīdzēt atgriezties, Agnes, tu es studēju ārzemēs?
2: Jā, man šķiet arī tas, ka Eiropa mums sniedz šādas iespējas, ir brīnišķīgi. Mēs visi esam studējuši ārzemēs un atgriezušies, un mums ir jādara viss, lai mūsu cilvēki gribētu atgriezties. Un mums ir plāns, kā to darīt. Mēs redzam, ka ir nepieciešams plašāks atbalsts pirmā mājokļa iegādē jaunām ģimenēm, taisnīgākas sociālās iemaksas bērnu kopšanas laikā un arī ģimenes valsts pabalsta palielināšana un, protams, arī Stambuls konvencijas ieviešana dzīvē, lai sievietes, bērni un ģimenes Latvijā justos droši.
1: Ģimeņa labā jau ir kaut kas darīts?
3: Jā, pēdējos 4 gados atbalsts ģimenēm bija viena no svarīgākajām progresīvo prioritātēm. Es varu pieminēt pavisam īsti 3 lietas, pie kā mēs strādājām. Viens bija iniciatīva, kas palīdz iedzīvotājiem tikt vaļā no parādiem, kas ir vienkārši nesamaksājami. Otrs, tad, kad mēs strādājām pa izmaiņām nodokļu sistēmā, progresīvo prioritāti bija samazināt nodokļus tām ģimenēm, kam ienākumi ir zemi vai vidēji. Un visbeidzot, mēs zinām, ka tieši pārtika ir

0: tieši tā preču grupa, kas ģimenēm sagādā vislielāko spriedzi. Un līdz ar to mēs atbalstījām samazināt PVN pārtikai.
1: Jā, ja runājam par ģimenēm, es nevaru nepieminēt skolas. Man jāsaka, es pat gandrīz nopriecājos, ka mani dēli jau ir skolas beiguši un viņiem nav jāpiedzīvo tas haoss, kas faktiski ir radīts šajā septembrī, ka ne skolotāji, ne bērni, arī vecāki īsti nezin, kas viņus sagaida. Agnes, tavai meitai pirmā skolas diena vēl ir priekšā, ko tu par to saki?
2: Man kā mammai un kā cilvēkam no skolotāja ģimenes šis liek uzdot tikai vienu jautājumu. Kā tas vispār ir iespējams? Tas, ko mēs redzam, izglītības ministre un Nacionāla apvienība uz 1. septembru skolotājiem dāvina nevis cieņu, bet haosu izglītības sistēmā, piedāvājot jaunu vērtēšanas sistēmu, jaunu eksāmenu, bez diskusijām ar nozari, ar pašiem skolotājiem, un turklāt gala lēmums nemaz nav pieņemts. Nu, tas ir pret Latvijas bērnu interesēm virzīt šādas haotiskas pārmaiņas. Man šķiet, ka šobrīd faktiski vajadzētu atvainoties pedagogiem un jebkādas tālākas izmaiņas virzīt tikai pārdomāti pēc diskusijas ar nozari. Un tas ir tas, ko piedāvā progresīviem.
1: Jā, un tu esi pasniedzējis, kā tas ietekmē augstāku izglītību?
0: Jā, es kā augstskolas pasniedzējis jau pēdējos 10 gadus labi redzu studentus, kas ienāk mūsu augstākās izglītības sistēmā, un es esmu pārliecināts, ka politikas līmenī mums ir beidzot jāsāk viņu atbalstīt. Piemēram, dubultos stipendijas, kuras joprojām būtiski atpaliek no Lietuvas un Igaunijas, bet arī daudz izdevīgāk studējošie kredīti un arī atbalsts saistībā ar mājokļu izmaksām. Es kopumā vēlos, lai Latvijas politikā jauniešu intereses beidzot nonāku priekšplānā.
1: Par politiku turpinot un panāsim par politiku tādā tīrā formā vēlēšanas pavisam tuvu, Andri, kāda būs koalīcija un kas ir tavas sarkanās līnijas?
0: Manuprāt, ir tikai divi varianti. Viens ir valdība ar progresīvajiem un otrs ir valdība ar Šleseru. Līdz ar to Latvijas sabiedrībai ir izvēle starp Rietumiem un Eiropu no vienas puses un Krievijai ir raksturīgām pārvaldes un saimniekošanas tradīcijām no otras puses.
1: Es piekrītu, ja demokrātiskā valstī pie varas nāk autoritārs līderis, un to vienmēr uzpēk Kremls un padara to pa savu vasali. Tādā paties demokrātiskā valstī, kur tiešām vara piedara cilvēkiem, to izdarīt nav iespējams, jo vienkārši tautu uzpirkt nevar. Es saku paldies progresīvo līderiem Magnesē Lācei un Aldrim Šuvājiem par šodienas sarunu. Un 3. oktobrī iesim visu uz vēlēšanām.
2: Paldies!
0: Paldies!

0: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas raidlaiks.
1: Politiskā partija Gobzema saraksts. Par Latviju, kurā bērni ir prioritāte un cilvēks ir vērtība.
2: Sveiki, tautieši! Mans vārds ir Rigo Toro, iepriekš man sauc Aldis Gobzems. Varbūt kāds man atcerās. Es dzīvoju ar bērniem Spānijā, viņš šobrīd guļ. Vēl ir agrs rīts. Un es piedalos Saeimas vēlēšanās, lai jūs nepārprastu. Es piedalos Saeimas vēlēšanās ne savu bērnu, bet to cilvēku bērnu dēļ, kuri man ir palīdzējuši. Un man ir palīdzējuši pietiekami daudz tūkstošiem Latvijas pilsoņu, Latvijas iedzīvotāju, un ir pienācis laiks, ka man vajadzētu ar savu enerģiju un savu dzīves pārliecību censties palīdzēt ļaudīm Latvijā. 1000 eiro katru mēnesi par bērnu, piedzimušu bērnu, manuprāt, tas ir minimums. Mēs visi vecāki, kas audzinam bērnus, zinām, cik dārgi izmaksā bērnu uzturēšana, skološana, apģērbšana, pulciņi un viss pārējais. Un man liekas, ka jā, tas ir tikai normāli.

0: ja bērniem katru mēnesi tika piešķirta šāda naudas summa, un arī piedzimstot 5000 eiro, manuprāt, ir absolūts minimums. Lai vispār sāktu dzimt bērni, mēs redzam, ka Latvija izmirst, un nu, ja bērni nedzimst, ja latvieši nedzimst, tad priekš kam tāda Latvija? Nu, tad Latvijas vienkārši nebūs. Nebūs ne ekonomikas, nebūs ne robežsardzes, ne policijas, ne medicīnas personāla. Nekā jau nebūs, ja nebūs bērni. Faktiski, visa valsts eksistences jēga ir, ka tajā dzimst bērni. Protams, būs kāds, kas teiks, jā, bet tur tiks dzērājai kaut kā. Un man liekas, ka dzērāja bērni arī ir pelnījuši kādreiz paēst. Varbūt, ka no tās naudas kādam dzērāja bērnam beidzot būs vienas silts pusdienas. Un tas nekas, ka varbūt tā dzērāja arī nodzers to naudu. Bet tā nauda jau paliks tepat ekonomikā. Tāpēc nevajag, man liekas, skaust un skaitīt, kas būs citiem. Vajag domāt, kā Latvijā panākt situāciju, lai dzimst bērni, lai viņi gribētu tur dzīvot. Un tas pats attiec arī uz skolu. Es redzu, dzīvojot citā valstī svešumā, kāda ir atšķirība, un atšķirība ir diezgan milzīga. Latvijā skolu sistēma terorizē bērnus, un tad mēs ik pa laikam lasam bēdīgas ziņas, traģiskas ziņas, ka bērni ielec Daugavā. Tā bija arī manai klases audzinātājai mazmeita, manai klases biedrinai meita. Ļoti inteliģentai ģimenei, kam bērns neizturēja slodzi un ielec Daugavā. Un man liekas, ka tas ir jāmaina, ka bērniem nevajag mājas darbus un nevajag miljonus pārbaudas darbus, jo no tā jau tie ģēniji nerodās. No tā rodās salausti cilvēki, cilvēki, kur vēlāk slīkst alkoholismā, un tas nav pareizi. Bērniem vajag normālu dzīves ritmu, kā arī mums. Mēs ejam uz darbu, pēc tam mēs pēc darba atpūšamies, un tas ir pareizi, tā dzīvē ir iekārtots. Vēl ko es gribu uzsvērt, ka dažiem būs jautājums, kur ņemt naudu. Nu, ja dzimst ap 10 000 bērniem gadā, nu, tā nav liela summa, un ap 50 līdz 60 miljoniem eiro, es domāju, 17 miljardu budžetā atrast nav ļoti sarežģīta. Nu, varbūt arī vajag mazāk zakt, tur arī to naudu ņēms. Man liekas, ka tā atbilde ir gaužām vienkārša un saprotama. Es runāju tikai pa bērniem, jo man ikdiena sastāv no tā, es audzinu. Man šķiet, ka es audzinu labi savus bērnus, un es gribu, lai arī Latvijā cilvēkiem būtu, pat ja viņi dzīvo vieni, būtu netik liels stress un būtu daudz vieglāk izaudzināt kārtīgs Latvijas pilsoņus un nesalaustus Latvijas pilsoņus. Un man ļoti gribas ticēt, ka tieši šie punkti būs tie, kas var pamainīt Latvijas līkni uz leju, apgriezt un lai tā līkne sāk iet atpakaļ uz augšu. Lai mums visiem izdodas un lai jums laba veselība un atā. Politiskā partija Gobzemes saraksts par Latviju, kurā bērni ir prioritāte un cilvēks ir vērtība.
1: 15. Saimas vēlēšanas. Klausies, domā, balso.

0: laiks vakara pasaciņai labu nakti.
1: Trīs sivēniņi.

Reiz dzīvoja trīs siventiņi. Tie atstāja tēti un māmiņu un devās plašajā pasaulē. Visa vasara viņiem pagāja vienos priekos un rotaļās klīstot pa mežiem un pļāvām. Tā kā siventiņi allaž bija jautrā omā, viņi viegli sadraudzējās ar visiem. Viņus visur laipni uzņēma ar lielāko prieku. Laikam kļūstot vēsākam, siventiņi ievēroja, ka citi gaidīdami ziemu pievēršas ierastajiem darbiem. Pienāca rudens ar pirmajām salnām un lietusgāzēm, un trīs siventiņiem bija vajadzīga pajumte. Ar nožēlu

0: dienu viņi pamanīja, ka rotaļu laiks ir beidzies un viņiem tāpat kā citiem jāsāk strādāt, lai ziemas augstumā un lietu nepaliktu bez jumta virs galvas. Pats slinkākais no trim nolēma uzcelt būdu no salmiem.
1: Ui, tā būs gatava pa vienu dienu,
0: viņš priecīgi pavēstīja brāļiem. Taču brāļi galvas vien nogrozīja.
2: Tā būs pārlieku viegla, viņa piebilda,
0: bet sliņķis viņos neklausījās. Otrs sementiņš bija mazliet čaklāks par brālīti un devās sagādāt labi izkaltušus dēļus. Un pāris dienās ar spēcīgiem āmura sitieniem pimpam pum to sanagloja. Taču trešais sivēniņš neatzina par labu arī koka būdiņu, viņš prātoja.
3: Tā nevar būvēt māju, ir vajadzīgs laiks un pacietība un daudz darba. Lai uzceltu māju, kas spēj turēties pretī vējam, lietum un sniegam, bet jo īpaši vilka uzbrukumam.
0: Ritēja dienas, bet gudrais sivēniņš māju cēla lēnām mās pa mazītiņām ķieģeli pie ķieģeļa. Kādu dienu acīgākais no trim sirēniņiem tūmā pamanīja lielas vilka pēdas. Sīvēniņi uztraukušies steidzās patvērties katrs savā mājā. Pēc brīža atskrēja vilks un ar draudīgu skatienu aplūkoja slinkās sivēna salmu būdu.
4: Nāc ārā, man ar tevi jārunā, pavēlēja vilks, kam jau siekalas bija saskarējušas mutē.
5: Man labāk patīk te iekšā,
0: tikko dzirdami atteicas sivēniņš.
4: Tad es tev likšu iznākt,
0: ierēcās saniknotais vilks, izgāza krūtis un cik vien jaudas ievilka plaušās gaisu. Pēc tam no visa spēka viņš pūta uz būdiņu. Uz trauslajiem balstiem sakrautā vientiesīgā sivēniņa salmu būda neizturēja briesmīgo pūtienu. Pamanījis, ka sivēns aizbēdzis,
4: vilks saniknojās nepajokam. Nāc šurp, kur tu aizskrēji!
0: Viņš rēca pūrādamies notvert savu laupīmu, kas jau bija paguvis iebēgt brāļa mājiņā. Brālis viņu uzņēma pats trīcēdams kā apšu lapa.
5: Cerēsim, ka mājiņa izturēs, atspiedīsimies abi pret durvīm, tad vilks nevarēs iebrukt.
0: Izsalkušais vilksēs durvīm dzirdēja abu sivieniņu sarunu un cerībā uz divkāršo maltīti
4: sāka ar ķepam bungāt pa durvīm. Atveriet! Atveriet! Es tikai gribu aprunāties ar jums!
0: Vilks, protams, meloja. Mājiņā abi brālīši pārbīlī raudāja un cik vien spēdami spiedās pret durvīm.
4: Taču satracinātais vilks gatavojās jaunam uzbrukumam. Viņš vēl vairāk ievilka gaisu krūtīs un pūta.
0: Koka mājiņa sabruka kā kāršu namiņš. Par laimi gudrais brālis visu vēroja no sava mūra mājas loga. Un veicīgi atvēra durvis, lai ielaistu abus bēgļus. Turklāt pašā laikā, jo vilks jau tūlīt nikni dauzījās pie durvīm. Šoreiz vilks apjuka, jo mūra mājiņa viņam šķita pārlieku stipra.
4: Tomēr viņš pūta, cik spēdams, trīs reizes pēc kārtas.
0: Taču velti mājiņa stāvēja kā stāvējusi. Trīs sivēniņi, nu jau mazliet nomierinājušies, pa logu vēroja vilku. Paguris no daudzajiem mēģinājumiem, vilks nolēma izmantot viltību.

0: atradis kāpnes, viņš uzrāpās uz jumta, lai nokļūtu pie skursteņa. Vilka rīcību pamanīja gudrais sivēniņš un uzsauca brāļiem:
1: Aši, iekuriet uguni!
2: Iebāzis garās kājas skursteņa.

0: Tas bija krietni karsta, pat pārāk karsta. Nezvērs ievēlās ugunī, apdullis no krietnā gūtā trieciena. Liesmas apņēma raupjo spalvu un aste pārvērtās par degošu lāpu. Vilka lielais ķermenis bija apsvilis un kūpēja.
1: Nekad vairs nemūžam vairs nelīdīšu. Skurstenī, rēca vilks pūlēdamies apdzēs liesmojošo asti un metās bēgt, ko naginas.
0: Trīs laimīgie sivēniņi pagalmā dejoja un dziedāja tralala, tralala, melnais vilks no gabalā. Kopš šīs baismīgās dienas gudrā sivēniņa brāļi arī ķērās pie darba. Drīz vien pirmajai mūra mājiņai pievienojās vēl divas. Kādu dienu vilks vēlreiz atgriezās paklaiņotajā apkaimē, taču ieraudzīdams trīs skursteņus, viņš atkal sajuta briesmīgās sāpes apsvilušajā astē un devās prom uz visiem laikiem. Beidzot, būdams drošs un mierīgs, gudrais sivēniņš uzsauca brāļiem.
2: Nu gan pietiks strādāt, naciet šurp, parotaļāsimies. Ui!

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
2: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
1: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
2: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
1: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
2: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darba dienu 13.05 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas vieglajā valodā studijā Negars Rosenbergs. Sestdien notiks 15. Saeimas vēlēšanas. Visu šo nedēļu vēlētāji var jebkurā Latvijas vēlēšana iecirknī nodot savu balsi glabāšanā. Šodien un trešdien iecirkņi ir atvērti no 17. līdz 20. Rīt un ceturtdien no 8. līdz 11. bet piekdien no 12. līdz 15. Valsts drošības dienests līdz šim nav atradis nopietnus Krievijas vai citu valstu mēģinājumus ietekmēt Saeimas vēlēšanu rezultātus par labu kādai partijai vai kandidātam. Tomēr dienests pamana un šobrīd vērtē atsevišķus dezinformācijas jeb nepatiesu ziņu izplatīšanas mēģinājumus. Krievijas kaujas drons šodien dienas vidū trāpījis Nacionālās zinātņu akadēmijas ēkai Kīvas centrā. Ēka aizdegusies, vismaz viens cilvēks mīris. Ukrainas ziņu kanāli Union un TSN ziņo, ka trāpīts arī medicīnas centram Dobrobūt. Tur ievainoti vismaz 7 cilvēki. Odesā drons ietriecies daudzstāvu dzīvojamā mājā, ievainoti vismaz 4 cilvēki, par to ziņo pilsētas militārā pārvalde. Drona uzbrukumā biroju ēkai Dņipro centrā bojāgājuši vismaz 3, ievainoti 18 cilvēki. Starp ievainotajiem esot arī 8 gadus. Veca meitenīte. Par to savā Telegram kanālā rakstā Dņipropetrovskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Oleksandrs Ganža. Bet Krievijas vadāmās aviācijas bombas uzbrukumā Harkivai šorīt ievainot vismaz 29 cilvēki, to starp 10 bērni. Ukrainas karavīri Donetskas apgabalā pie Limanas pilsētas atbrīvojuši

0: 5 apdzīvotas vietas, sagūstīti 250 okupanti. Tur notiek Ukrainas pret uzbrukuma operācija Vivaldī. Par to paziņojas Ukrainas bruņoto spēku 3. Armijas korpusa komandieris brigādes ģenerālis Andrijs Bileckis. Ukrainas prezidenta kancelējas vadītājs Kirilo Budanovs iepriekš pavēstījis, ka šonedēļ var notikt liela gūstekņu apmaiņa. Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē šodien viens no galvenajiem tematiem bija Ukrainas pretgaisa aizsardzības stiprināšana. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa aicināja tās valstis, kurām noliktavas ir Patriot raķetes, nodot tās Ukrainai. Nākamgad šīs valstis varēšot papildināt savus krājumus ar jaunām raķetēm, kuras ražo šobrīd. ASV pēc vairāk nekā 10 gadu klātbūtnes Irākā pilnībā izvedušas savu karaspēku. Par to ziņo Irākas varas iestādes. Par karaspēku izvešanu Irāku un ASV vienojās 2024. Gadā. ASV un Ķīna publiskojušas sarakstus ar precēm ap 30 miljardu dolāru vērtībā, kurām samazinās muitas tarifus. Tas noticis dažas dienas pēc tam, kad Ķīnas prezidents Xi Jinpings ieradies Vašingtonā 3 dienu valsts vizītē. Ķīnas tirdzniecības ministrijā norāda, ka vienošanās palīdzēs stiprināt abu valstu sadarbību tirdzniecībā. Ilona Maska uzņēmums SpaceX šodien pirmo reizi palaidis orbītā savu lielo kosmosa raķeti Starship. Plāns ir, ka tā 10 stundās 6 reizes aplidos Zemi. Tādā veidā uzņēmums grib pierādīt, ka raķete ir gatava NASA mēnesi programmai Artemis. NASA ir ASV kosmosa aģentūra. Starship ir lielākā un jaudīgākā raķete, kāda jebkad uzbūvēta. Tā nogādājas orbītā 26 jaunus un modernus Starlink satelītus. Tie pievienojās ap 11 000 vecāku satelītu, kas jau tagad sniedz interneta pakalpojumus. Los Angelesā MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā Taylori Swifta saņēmusi 3 balvas, to starp gada video balvu. Tādējādi viņa ir māksliniece, kas saņēmusi visvairāk MTV video balvas, video mūzikas balvu. Līdz vakardienai gan Swiftai, gan Beyoncé bija vienāds balvu skaits 30. Madonna bija nominēta 13 balvām, saņēmusi 2. Vēl par laikapstākļiem sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Bez nokrišņiem vietām austrumos izveidosies mīgla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Pūtīs lēns dienvidu austrumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra 5-10, Kurzemes piekrastē 11-13 grādi. Rīt būs mākoņains laiks no pēcpusdienas vietām īslaicīgs lietus. No rīta vēl lokāli austrumos saglabāsies migla, pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Bet Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, nakts gaitā debesis pakāpeniski apmāksies, rīta vakarā īslaicīgs lietus, lēns vējš, bet gaisa temperatūra naktī ap 10 grādiem, rītdienā 15-17 grādi.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Latvijas radio studijā Aidis Tomsons. Šajā priekšvēlēšana laikā, kad nu, tik daudz dzirdam un redzam ir visur politiķis un viņu solījums, mums šķiet svarīgi pievērsties dažiem tematiem plašāk, runājot nevis ar tiem, kas sola, bet ar jomas ekspertiem. Nu, proti ļaudīm, kas arī konkrētajā sfērā strādā. Un tāds vairākas temats esam šajās nedēļās pārnājuši. Varbūt arī tā ir tikai tāda subjektīva sajūta, bet lūk par to šodienas raidījumu domājot, man liekas, ka tam vispār pēdējā laikā vajadzēja veltīt krietni vairāk uzmanības. Un es šeit runāju par veselības aprūpi. Ja iepriekšējās vēlēšanās gan visi politiķi solīja, ka veselības aprūpes sakārtošana finansējums būs viņu partijas prioritāte, tad šogad mēs to dzirdam krietni retāk un var tikai minēt, tas ir tāpēc, ka nu ir cits prioritāts, vai arī šeit jau daudz, kas ir sakārtots. Kāda ir tā situācija veselības aprūpē, ja runājam par realizēto politiku un ar kādiem izaicinājumiem mums kā pacientiem tad nākamajos gados būs jāsaskaras. Un uz studiju šodien mēs esam aicinājuši jauno ārstu asociācijas priekšsēdētāja Rudolfa Vildi. Labdien jums! Valsts kontrolas padomas locekli Mājā Boliņa.
3: Labdien!
2: Privātās medicīnas iestādes veselības centrs 4 vadītāja Māra Revalda, labdien.
4: Sveicināt.
2: Un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas vadītāja Liena Cipuli, labdien.
3: Labdien.
2: Nu, no tādi jūsu skatu punkti, ja runājam par to notikušo pēdējo 4 gadu laikā, ko jūs varētu novērtāt, kas ir tas labais, kas ir izdarīts Revalda kungs šajos gados?

0: Nu, veselības aprūpes sistēmā ir notikusi rosība. Un ir kaut kādas jomas, piemēram, medikamentu pieejamības kontekstā, kas bija galvenā prioritāte iepriekšējam atmēr esošam joprojām ministram. Tad tur ir zināmas pārmaiņas ir redzams, kaut arī ir bijuši pretrunīgi momenti, bet kopumā tas, laikam, ir pozitīvi jāvērtē. Nu, otra tad lielāka lieta ir iesākta un līdz galam vēl nerealizētā struktūrālā reforma, kas skar ārstniecības iestāžu jau no kārtējo pārstruktūrēšanu.
1: Tātad slimnīcas reformas saucamā?
0: Nu jā, jā, tas nav pirmo reizi un kopīgā tendence šeit ir tāda, kas arī atbilst veselības aprūpes, modernas veselības aprūpes realitātēm, kad nu, vajadzība pēc slimnīcas gultām, protams, ka samazinās sakarā to, ka medicīnas tehnoloģijas pieļauj cilvēks vairāk ārstēt ārpus slimnīcas sienām. Nu, bet kā vienmēr tas skar reģiona intereses un tas konteksts, kas varbūt ir teritoriālas piemības kontekstā, ir diskutables, un es zinu, ka slimnīcas biedrībai ir cits viedoklis, un arī daži politiskie spēki ir solījuši, ka viņi apturēs to visu, un tā tālāk, tā kā, nu, tas ir varbūt otrs, un nu, pārējā ir tāda kaut kāda notikuma, kas varbūt nav tik bijuši pamanāmi, un mēs esam piedzīvojuši arī, piemēram, pakalpojumu cenu izmaiņas, un pakalpojumu tirgus atvēršanu, kas ir, zināms, jaunums uz to ilga gāja, bet tas ir fakts, ka dažās jomās pakalpojumu cenas tiks samazinātas.
1: Piemēram,
0: rehabilitācijā, tas jau notika, un patreiz tas notiks solītās arī oftalmoloģijā, tad tas ir acu slimību ārstēšanā, un nu, nākošā gada tad būs jādarbojas pēc citu finansēšanas principu, kurš kopumā ir veidots tāds, lai viņš būtu nu, taupīgāks, un tas var skart, un arī rehabilitācijas kontekstā skāra, ir vēl viena tāda problēma, kā cilvēku trūkuma sistēmā, jo ir iestājusies paradoksāla situācija dažās jomās, ka valsts tā kā dod naudu, bet viņi nevar, tā teikt, apgūt un izstrādāt, tāpēc, ka vairs nav ārstniecības personas, kas gatavs strādāt, pat tik zemes samaksas.
1: Nu jā, pie tādi apstājumies vēl kāds var pieminēt, ja es papriekš izeju tam caur tam labajam, nu, ko mēs gribētu teikt, nu, solī viss prioritātes, nu, tad dažs uzskaitīja Revalda kungs. Ir vēl kurš ko piebilst?
2: Jā, es gribētu piebilst par metodiskās vadības centru izveidi, ka tomēr mēs ejam uz to, ka to kvalitāti mēs mēģināsim vienādot un pārnest tādu zināšanu un kompetenču kopumu, kas koncentrējās primāri Rīgā arī uz reģioniem. Un, protams, ka tas vēl ir tikai sākuma posmā, bet tas virziens noteikti ir pareizs.
1: Nu, šis ir kaut kas tāds, ko ļoti grūti droši vien tā klausītājiem izstāstīt uzreiz, tāpēc mēs par to neesam nekur runājuši raidījumā. Vēl ir kaut kas pieminams?
3: Nu jā, es gribētu teikt, ka neatliekamās palīdzības dienests šī joma sadarbība ar ministru bijusi vienkārši izcila, jo virknē to pasākumu, kam mēs esam uz kuras mēs esam virzījuši 4 un pat 7 gadus tieši šī ministra laikā ir realizējušies, un piemēram gribu uzsvērt par valsts materiālo rezervju finansējumu šīm vajadzībām, ja tas ir diena pret nakti, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo laiku. Noteikti jāuzsver ir mūsu darbinieku drošības aspekti, tātad gan speciāls ekipējums, gan ķermeņa kameras, gan gāzbaloni, gan regulējums par to, ka uzbrukums mūsu dienas darbiniekam ir kā uzbrukums amatpersonai, tas ir ļoti būtiski, arī mainīs vidi kopumā dienestā, kā mēs strādājam. Nu, noteikti veselības apdrošināšana mūsu darbiniekiem, es tiešām to gribu uzteikt, jo par to mēs, nu, kopš es sevi atceros, un man liekas, pirms manis vēl dienestu direktori pie šiem jautājumiem ir strādājuši, un tāpat es gribu uzsvērt, ka mums ir, teiksim tā, iestrādāta jauna stratēģija iešana uz tādiem starptautiskiem KPI mūsu nozarē, tas ir ierašanās ātrums, pilnīgi citiem jaunu tipu, un arī es gribu teikt par personāla sagatavotību, gan mūsu programma sagatavot mūsu OMT vadītājus, kas arī bija no 18. Gada, tā ir tā 7 gadu garais ceļš, ko mēs nevarējām nekādu pierādīt, ka šiem cilvēkiem, kas strādā brigādē, ir nepieciešamas īpašas zināšanas, un tur bija vajadzīgs gan šīs programmas akcepts, gan arī finansējums, kas arī tika sagādāts, un paramediķu profesijas virzība, kas ir ļoti nopietnas jautājums, un arī 18 gadus nozarē nebija guvis tieši politisko atbalstu, tā kā mūsu sadarbība tieši man ar ministru ir bijis šajos jautājumos ļoti, ļoti veiksmīga. Tas, ka jā, ko jau te minēja, struktūrālās reformas, par to var diskutēt, par plusiem un mīnusiem vai ietekmēm, ko ir radījuši kopumā garas šīs.

0: reformas, kas ir nozarē bijušas, bet tieši neatliekamās palīdzības dienas tam jāsaka, mums ir izrāviens bijis šai laikā.
1: Pilnīgi tā, jā. Ir ko piebilst, Ilis kungam?
2: Jā, tie atzīmējumie labie darbi varbūt man šoreiz mazāk nāk no jaunā ārsta perspektīvas, vairāk no manas pneimonologa perspektīvas. Tas, ko no tādām ikdienā pacientiem jūtamām lietām varētu izcelt, ir paliatīvās aprūpes pieejamības uzlabošana dzīvesvietā. Un tāpat hroniski slima pacienta, kam ir nepieciešams elpošanas un ventilācijas atbalsts ilgstoši mājās, pavisam nesen, kā ir pieejams nu, ne tikai vienlīmeņa, bet arī divlīmeņa pozitīvā spiediena ventilātora. Mm. Varbūt klausītājiem izsaka maz, bet pacientam, kam to vajag, izsaka ļoti daudz.
1: Mm. Nu, mēs iesākām ar tādu sajūtu, ka nevar pilnīgi sacīt, viss ir slikti punkts. LV nav tā, jā? Tā nav. Tajā pašā laikā, nu tagad ja turpin uzreiz ar Vildes kungu jums sarunu, gaidījāt vairāk šo te gadu laikā, kad tiks darīts?
2: Man jāsaka, ka no jauno ārstu skatu punkta sākums bija ļoti enerģisks. Mums sadarbība ar veselības ministriju vienmēr bijusi konstruktīva, neatkarīgi no tā, kas ir veselības ministrijas vadībā. Bet šoreiz tiešām sākums bija ļoti enerģisks, gaidīts tika daudz. No tieši tādu jauno ārstu problemātikas atrisināts samērā maz.
1: Kāpēc? Sākums labs, bet beigas, ne? Pašam kāds viedoklis?
2: Grūti teikt, kas ir tas varbūt viens konkrētais. Diezgan skaidri redzams, ka ministrijā reizēm arī pietrūkst kapacitātes, tīri cilvēcīgā ziņā visus iesāktos projektus novest līdz galam.
1: Jā, mums taču ierēģina par daudz.
2: Par to var runāt, vai skaits ir atbilstošs, vai darba sadalījums ir atbilstošs, bet bija vairākas labas idejas, kas ir, pie kā darbs ir iesācies, bet vairāk vai mazāk buksējis, un mūsu nemainīgi sāpīgais jautājums paliek atstrādes prasība jaunajiem ārstiem pēc rezidentūras pabeigšanas, kur ministrijas sākotnēji nāc klajā ar aicinājumu strādāt pie šī jautājuma, lai atstrādi varētu potenciāli atcelt no 28. Gada. Ieviestie pasākumi, proti iecerētie pasākumi atsevišķi ir ieviesti, piemēram, cilvēku resursu aģentūra, kam vajadzētu palīdzēt ar darbspēku piesaist reģionu slimnīcās. Tomēr šie formulējumi par konkrēti atstrādes prasības atcelšanu no šī brīža plānošanas dokumentiem ir pazuduši un es domāju, ka tam vajadzētu rūpēt ne tikai jaunajiem ārstiem, tam vajadzētu rūpēt arī sabiedrībai, jo tā zināmā mērā ir nu, tāda kā mākslīgas miglas radīšana, sakot, ka reģionos speciālisti trūkst, jo jaunie ārsti nevēlas tur strādāt. Tā gluži nav vietās, kas par jauno kolēģi piesaisti rūpējas, mēs redzam, ka jaunie ārsti grib strādāt. Tas, kāpēc kādreiz negrib, ir nespēja plānot ilgtermiņā. Nezināšanu, vai šī iestāde turpināšos pasākumus sniegt, pakalpojumus sniegt un aprūpes pasākumus īstenot. Un tā otra lielā lieta ir kvotas. Proti var piesaistīt speciālistu, bet ja viņam netiek iedalīts kvotas darbam, tad iedzīvotājs nejūt viņu klātbūt.
1: Nu, mēs lēnā garā aiziem tāt uz to svarīgo tematu, jo es atceros, ka nu, tajā pašā sarunās pirms 4 gadiem. Nu, no tāda pacientu skatu punktu lūkojoties visā, mēs sakām, nu kas mūs uztrauc? Mums uztrauc ārstu neesamība, nepieejamība, pakalpojumu garās rindas, neiespēja vispatiesībā nav nemaz, kas to pakalpojumu sniedz, jo tā ārsta tur vispār nav. Un no šādu viedokļu lūkojoties, Cipuls kundze, jūs jau kā neatliekamā medicīniskā palīdzība to visvairāk vajadzētu nu, tā kā sajust. Tā problēma ir atrisināta vai taču nav?
0: Nu šeit man ir atklāti jāsaka, ka kopumā pieejamība reģionos veselības aprūpes pakalpojumiem ir pasliktinājusies no mūsu skatu viedokļa, jo es, protams, varu salīdzināt visvairāk, nu, teiksim, savu darbu 2018. Gadā, kas bija pa problēmām uz galdu un kāds bija slimnīcu tīkls un mūsu iespējas nogādāt pacientus uz slimnīcām. Šajā brīdī man jāatzīst, ka tā situācija ir pasliktinājusies kopumā. Tādēļ, ka ir taisnība, ko arī norādījusi valsts kontrole savos ziņojumos, ka virknē slimnīcu nebija pieejami atbilstoši speciālisti, un veselības ministrijai bija pamatota prasība pēc tā, ka jā, tam pakalpojumam tur jābūt, un līgumā tas ir paredzēts, ka tam tur tad ir arī jābūt. Bet, manuprāt, tas, kas nenotika tāds mērķis,

0: Tas darbs pie tā, kā to pakalpojumu turieni aizvest, jeb nogādāt priekšiedzīvotājiem un noorganizēt. Un lielā mērā tas ir bijis atkarīgs daudz no pašu tās slimnīcu spējas, kur enerģiskāki vadītāji, varbūt arī ar pašvaldībām kaut kādi tur mehānismi tiek iedarbināti. Tas ārstu piesaists jautājums ir vieglāks un kur varbūt neizdodas. Nu, to valsts mehānismu īsti nav. Un tad veidojas situācija, kad jā, ja skatoties no tā finansējuma novirzīšanas pretī nav, tā tad ņemam nost un slēdzam kaut ko, nu teiksim, samazinām, slēdzam nebūtu pareizais vārds, samazinām šo pakalpojumu apjomu un tomēr nav īsti skaidrs, kā tad viņš varētu atgriezties apritē, jo no manas pieredzes kopumā veselības aprūpē es zinu, ka tikt pie jauna ieraksta pakalpojuma līgumā tie nosacījumi ir pietiekoši nopietni, kas nozīmē, ka tas mehānisms, kā tad tā slimnīca var nākotnē pat strateģiski strādājot pie šī jautājuma atkal atgriezt kaut kādas lietas savā pusē īsti nav. Un jā, ir jāpiekrīt arī tam, ka slimnīcu skaits ir Latvijā kopumā, ja stacionārie pakalpojumi pārāk liels šis tīkls un sadrumsta lots, un tur ir jāvērt šīs reformas, bet veids varbūt ir bijis, nu, nemeklējot tādus uzsvarus reformai, vairāk bija šī efektivitāte, kvalitāte un tāds faktoloģiska, nu, tagad, faktu konstatējām, nu un rīkojamies. Nav tas iezīmēts, kā tad nākotnē kopumā valsts to redz.
1: Jūs vērtējums, tā ir tāda sistēmiska problēma. Nu, kāpēc mums šajā ziņā ir gājis sliktāk?
2: Es sākšu ar to, ka man liekas, ka nedrīkst runāt par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību tikai caur slimnīcu prizmu. Tāpēc, ka ja mēs runājam par veselības aprūpes pieejamību, tādu pareizi organizētu sadalījumu, tad tam svaru kausam ir jānosvarās uz ambulatoro un primāro veselības aprūpi, kas nemaz nav slimnīca. Un tāpēc šīs lietas tiek sajauktas kopā un veidojas situācija, par ko mēs esam arī diskutējuši iepriekš, ka piemēram, lai reģionā sieviete nokļūtu pie ginekologa, viņa ir līdz šim devusies uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu. Un kas izklausās absurdi. Tā ka šeit ir jārunā tieši par primāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pieejamību reģionos. To mēs ļoti labi arī redzam tieši bērnu prizmā izzīmējot šos speciālistus. Ja mēs runājam par tiem svariem un uzsvariem sistēmā, nu tad, protams, valsts kontrolas revīzijas ziņojums, kas atsaucās arī uz jau 10 gadu veciem Pasaules bankas priekšlikumiem un citiem priekšlikumiem, saka vienu un to pašu, ka slimnīcu tīkls ir pārāk liels. Un mēs tomēr uzsvaru aizvien liekam uz veselības aprūpes kvalitātes slimnīcās, kurās nepietiek ārstu un nav perspektīva, ka viņi tur varētu tik daudz būt, cik ir nepieciešams, un uz to, ka ārstam nav iespēju pietiekamā apjomā praktizēt, lai uzturētu savas profesionālās prasmes dēļ ļoti izretinātas iedzīvotāju apdzīvotības. Tas būtu primāri. Ja jāvērtē šī reforma, nu tad, ja 10 gados ir pieņemts lēmums, tad vismaz viens lēmums ir pieņemts, bet ja man ir jāsaka, vai ir ieviests valsts kontrolas revīzijas ieteikums šajā jomā, nu tad tur ir līdz 29. Gadam tie soļi būs jāturpina. Viņš nav ieviests tam griezienam un tam izlēmībai bija jābūt daudz stingrākai un es palieku pie tā, ka tas tīkls ir jāuzzīmē visās jomās, ilgtspējīgs tīkls, ņemot vērā demogrāfijas tendences un darbaspēka prognozes, tā noteiktība mainītu veidu, kā par savu karjeras attīstību domā jaunie speciālisti, tas radītu pacientiem drošību un skaidrību par to, kur kādas pakalpojumus viņi var saņemt. Un tajā brīdī, kad mēs ieraudzītu šo karti, mēs varētu runāt arī par to, kur no veselības aprūpes pieejamības viedokļa mums kā sabiedrībai ir solidāri jāiesaistās ar augstākiem maksājumiem, lai nodrošinātu šo pieejamību. Šobrīd, ir runājot par veselības aprūpi, daudz tiek lietots vārds šķērs subsidēšana, kas nozīmē to, ka maksājot it kā par vienu pakalpojumu, īstenībā mēs maksājam par viskaut ko citu, jo tas veids, kā ārstniecības iestāde to no valsts saņemto naudu iztērē, ir pilnīgi cits, nekā tas maksājums ir nosaukts, par ko valsts maksā. Un līdz ar to neko nevar sakārt, saprot, jo tikko pieķerās vienai lietai, tā trūkst vispārējie diegu gali. Un mans piemērs ir par to, ka mēs stacionā revīzijā paskatījāmies bieži piesauktos tarifus.

0: atlasījām tādus, kuri varētu būt potenciāli samazināmi, un tajā mūsu grozā 77% tarifu būtu jāsamazina, un tikai 23% būtu jāpalielina. Vai arī bieži mēs dzirdam, ka slimnīca saka, ka slimnīcām ir nepietiekams finansējums, bet tas ir tikai par stacionārajiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti slimnīcā, bet ja mēs saliekam informāciju kopā par to, cik slimnīca ir nopelnījusi par stacionāriem pakalpojumiem un par ambulatoriem pakalpojumiem, tad mums sanāca 2,9 miljonu pārmaksa. Līdz ar to ir arī ļoti plaša manipulācija ar datiem, bet tas viss ir tikai dēļ tā, ka mums nav sakārtota sistēma.
1: Nu jā, jo es gribu tāpēc šo lietu pajautāt un saprast. Tas ir stāsts par naudas trūkumu vai tas ir tāds stāsts par nespēju nu, tik visaptveroši palūkoties uz kopīgu lauku?
2: Stāsts par naudas trūkumu vienmēr ir un to norāda tie daži indikātori, cik Latvijas valsts tērē procentos no IKP veselības aprūpē, cik sanāk uz iedzīvotāju galviņu, un tas, protams, ir zem Eiropas Savienības vidiem rādītājiem, protams. Bet vienlaicīgi ir stāsts arī par to, kā mēs izlietojam to pašu mazumiņu. Un izlietot viņu var daudz racionālāk, šeit vēlreiz pamatot izskanēja stāsts, ka viena no pamata formulām ir tiešām šī šķērsa subsidēšana, ko izmanto gan privātais, gan publiskais sektors regulāri. Un tam pa visu, pa vidu vēl maisās galīgi greizā tarifu sistēma, kura ir netaisnīga, kura netiek spītīgi mainīta daudzās jomās, un ja tiek mainīta nevis pēc kaut kādiem noteiktiem kritērijiem, bet gan pēc dažādu no sabiedriskās organizācijas spiediena, kas labākā gadījumā ir profesionālās asociācijas, sliktākā gadījumā tās ir kaut kāds autoritātes lielajās slimnīcās, un tā ir tā deķa pārvilkšana, mūsu caurumē no deķi vēl pārvelk.
1: A kāpēc netiek mainīts? Tāpēc, ka pietrūkst drosmes?
2: Jā, tāpēc, ka ir kaut kāda zināma atkarība no paralēlās vārds, diemžēl, kas eksistē veselības aprūpes sistēmā, un viņi realizē gan profesionālās asociācijas, kurām ir pat nu, tāds karotbiedrība pazīmes dažām no viņām, gan arī dažāda veida nu, spēka punkti, kas parasti nāk no lielajām universitātes slimnīcām, kur ir ļoti autoritīvi, protams, izcili medicīnas speciālisti, kur spēja pārliecināt, ka tieši viņu nozarē vajag vairāk. Un ja pretīm nestāv tikpat jaudīgi cilvēki, kas var arī nu, sabalansēt to, tad mēs nonākam pie tādas situācijas, kā kādreiz bija Stradiņa slimnīcā, ka piemēram, nu viena nozara, kas bija saistīta ar kardioloģiju, sastādīja vairāk kā 40% no slimnīcas budžeta. Ja? Tas tagad ir mainīts, bet tas parāda, cik lielā mērā var pārvilkt deķi, un tas nekādā gadījumā nu, nepiekā laba. Un savukārt tas rada vēl to fenomenu, ka ir jomas, par valsts dod naudu, bet vēlreiz viņi nevar apgūt, jo nav ārstniecības personas, kas strādā pa grašiem.
1: Jā, jā. Par ārstniecības personu trūkumu pilnīgi noteikti mēs arī šodien parunāsim, bet tad es no šī pirmā sajūtas saku tā, nu mēs jau nevaram sakārtot, tāpēc, ka mums ir pārāk daudz, nu, lobiju. Tur ir baili no tā, ka, nu, katrs iestāsies, piedodiet, nemilogu par sevi, kardiologu par sevi, katrs par sevi un beigās spiedīs uz savu, un tad labāk nemēģināt nemaz. Citāk netiks galā atvērs vaļā Pandoras lādi, kur nespēs pēc tam aizvērciet.
0: Jā, es varētu atsaukties uz nu pat publisko to bērnu ambulatoro pakalpojumu revīzijas ziņojumu, kur mēs kareiz skatījām ārstu sadrumstalotās profesijas, un jāteic, ka revīzija radīja vilšanās sajūtu šajā reizē nozarē. Tieši dēļ tā, ko jau Revolta kungs minēja, dēļ šīm dažādajām interesēm. Un mums ir jāņem vērā, ka mums lielā mērā daudzos jautājumos, jo sevišķi Rīgā ir maksas pakalpojumu liels īpatsvars pat bērnu veselības aprūpē, mēs to redzējām. Un uz šī fona, ka mums ir šie maksas pakalpojumi un ka trūkstošais cilvēka resurss ir nodarbināts maksas pakalpojumu segmentā, parādās intereses, kurām citādi nevajadzētu valstī būt. Un mums ir īstenībā uzbūvēta diezgan demokrātiska sistēma, kā nozare var piedalīties dažādu jautājumu, valstisku jautājumu izlemšanā par rezidentūras vietām, par pakalpojumiem, bet cilvēku mums ir maz un speciālistu ir maz un mēs novērojām pirmkārt to, ka mēs ejam uz dažādām struktūrām, uz asociācijām, uz augstskolām, uz metodiskajiem vadības centriem un mēs satiekam teju vienus un tos pašus cilvēkus, kas sēž uz visiem šiem krēsliem. Un tajā lēmuma pieņemšanā šīs dažādās struktūras

0: ir iesaistītas, un tad, ja viņu balss netiek sadzirdēta vienā vietā, viņiem ir iespēja ietekmēt to procesu citā vietā. Un tiešām tā arī ir, ka pakalpojumu pieejamību reģionā ļoti bremzē asociāciju un augstskolu ietekme uz to, lai mums tie speciālisti varētu sniegt pakalpojumus. Un divas nozares, kuras mēs skatījām šajā revīzijā, ir oftalmologi un optometristi, un ortodonti un zobārsti, un šie divi jautājumi ir bijuši visu laiku veselības ministrijai zināmi, bet to valstisko mugurkaulu nav, kas notur šajos jautājumos.
1: Te man uzreiz ir jāpareklamē nākamā stunda, jo mēs šodien ar krustpunktā šo tematu nebeigsim. Aboliņas kundze paliks arī uz nākošo stundu, kur būs tieši par bērnu veselības aprūpi un pieminēto revīziju, tā kā es aicinu klausīties arī tālāk šo tematu. Tāpēc mēs šo te bērnu tādēļ īpaši šodien neizsvērsim, tā kā neattīstīsim tālāk šeit krustpunktā. Bet tad faktiski, nu, lūk, tā viena lieta ir tas lobi. Jūs arī mēģināt kādreiz kaut ko lobēt, ne? Nu, aizstāviet savus
2: intereses. Protams, nu, kā mums ir asociācijas viņu vēdu, un arī mēs mēģinām, bet, teikšu godīgi, tad, nu, mūsu pozīcija vienmēr tomēr ir sliktāka, un ir kaut kādas lietas, par kurām mēs cīnāmies pat kopā profesionālajām asociācijām, bet,
1: teiksim, viņi jūs vinē.
2: Tāpat sonogrāfija, nezinu, cik gadus noteikts, ka tātad sonogrāfijas pakalpojums ir kritiski zem apmaksāts. Rezultāts ir tāds, ka neviens negrib par to naudu strādāt, un pakalpojums iedzīvotājiem nav pieejams, tā ir tā muļķīgi. Un, ja jau 10 gadus pat vairāk ministri soli šo jautājumu izlabot, un tas kā nenotiek, tā nenotiek, Un sakas ir bēdīgs un cieši iedzīvotāji.
1: Man tikai interesē, un no jaunā ārsta asociācijas skatoties, tur ir cerīgi sakārtot to, nu redzot, kad nav tās drosmes nerties klam klāt.
3: Cerība ir vienmēr, un droši vien esotajā nozares iekšēnē arī ir saprotams, kāpēc kaut kādā situācijā tā roka roku turpina mazgāt, bet mēs no savas puses noteikti redzam vietu drosmīgiem lēmumiem. Šobrīd tas ir bijis tā, ka neatkarīgi no tā, kas ministrija vada, tā ministrijas pozīcija ir bijusi, ka no iestādes būtībā tiek sagaidīts, ka mēs pieliekam tiem dažiem lielajiem tarifiem, kas ir prasīts, bet jūs iekšēnē pārdaliet. Un ja jūs neesat pārdalījuši, tad tā ir jūsu vaina tajā pašā laikā. Pēc būtības jau nav paredzēts pārdalīt. Tas, kas varētu to risināt, droši vien būtu viena lieta maksāšana par īstenotām programmām, nevis konkrētām veiktām manipulācijām. Un to es gribētu saistīt kopā arī ar to, kā tiek rēķināts un maksāts atalgojums.
1: Ārstiem. Nu, un pie šīm divām lietām arī tā turpinām. Es tikai atgādinu, šeit ir jauno ārstu asociācijas priekšsēdātājs Rudolfs Vilde, no privātās medicīnas iestādes veselības centrs 4 vadītājs Mārs Revalds, Liens Ipuli vada neatlikumā medicīnisko palīdzības dienestu, un Maija Aboliņa ir valsts kontrolas padomas locekle.
4: Raidījums krustpunktā.
1: Ja savukārt, tad skatāmies divas lietas, vispār kopumā par to finansējumu. No finansējums ir par maz, kā tāds. Ja finansējums būtu vairāk, tas palīdzētu?
3: Tas, protams, palīdzētu, bet neatkarīgi no tā, vai mums finansējumu joprojām trūkst, vai finansējums beidzot ir pietiekams, ir svarīgi, kā tas tiek izlietots.
1: Sakārtos vienalga, jā. Ja tomēr skatāmies uz to finansējumu jautājumu, šad un tad jau parādās gan no eksperta, gan no citu viedokļa, nu mēs maksājam tik, cik maksājam. Nu tā ir, nu mēs esam mazāk nekā vidēji Eiropas Savienības sastāvdaļa. Nu, tad varbūt kaut kā vismaz tad to esošo padarīt sakārtotāku, caurspīdīgāku. Nu, ka es zinu, nu, piedodiet, jā, nu. Par sonogrāfiju būs vienmēr jāmaksā man no savas kabatas, tāpēc, ka lūk, tur valsts nevarēs atļauties, tad par kaut ko citu varbūt varēja. Nu, proti, ka nav tā, kurš pirmais paspēja piezvanīt vai kuram izdodas ietrāpīties, tas dabū, un kuram neizdodas, tas netiek. Nu, būtībā tā tas šobrīd ir, vai ne? Kā kuram paveicas? Tikt vai
2: netikt. Nē, nu kaut kas tiek darīts vienotās rindas veidošanas principā, ja, nu, lai būtu mazāk tas veiksmes faktors, tas laikam tomēr jāuzslēdz veselības ministrija, kad ir izveidot tomēr sistēmu, kurā var pacients redzēt, kur ir pieejams tuvākais pakalpojums, ja, un tas tā kā palīdz, tas nenozīmē, ka jāapzina 100 iestādes, mēs varam atrast konkrēti vienā vietā un varam šādā veidā mazliet risināt. Bet redzat, arī esošais premjers ir aicinājis nozari kaut kādā veidā domāt par efektivitāti. Un ir kaut kādi risinājumi, kas tomēr var padarīt mūs efektīvākus, strādāt ierobežot budžeta apstākļus.

0: apstākļos. Un viens no principiem, ko pieminēja Liena, ir tas, kas beidzot ir ledus lūzes. Un par to paldies, ka ir parādījusies cerība uz paramediķu profesiju. Jā, bet mēs gan no cits, jo, teiksim, mēs skatāmies cilvēku resursu nepietiekamību, tad gan ārsti, gan medicīnas māsas ārsti palīgi. Un māsas palīgi ir stipri mazāk, ja pārreķinu dzīvotāju skaitu par Eiropas rādītājiem, bet pavisam slikti ir ar vidējo medicīnas personālu, ar medicīnas māsām. Un ir muļķīga situācija, ka tāpat laikā, kad viņas katastrofāli trūkst slimnīcās, un ārstu kabinetos viņas, piemēram, sēž laboratorijas analīžu pieņemšanas punktos, un šis augsti kvalitātes personāls vienkārši pieņem analīzes. Tāpēc ir priekšlikums ieviest vēl vienu profesiju, kas būtu asins noņēmēji, venatomisti, kā to sauc ārzemēs, ka tie ir cilvēki, kas ir sagatavoti tikai asins paņemšanai, un tā mēs varētu atbrīvot, iespējams, vairāk par 1000 medicīnas māsas, kas tagad sēž šajos kabinetos.
1: Viņš jau grib tur sēdēt kabinetā, tur ir labāk varbūt nekā...
0: Nu, var būt, bet no sistēmas iedokļa tas ir pilnīgs nonsens un absurds, ja? Jo viņas vēlreiz ir katastrofāli vajadzīgas gan Lienai, gan man vajag galva jaunais dakters, un tā tālāk viņas vajadzīgas slimnīcās, kur viņas ir jēgpilni izmantojams. Un šāda veida, tas, par ko mēs runājam, tā arī vēl ir funkcija deleģēšana. Jo ja viņas ir slimnīcās, tad ārsti viņām var deleģēt arī vairāk funkcijas un teiksim, vienā laika vienībā koncentrēties uz to, kur viņi ir neaizstājumi un tam līdzīgi. Tās ir šīs efektivitātes lietas, kuras var izdarīt, bet viņas ar mainīgiem panākumiem. Arī par sonogrāfiju runājot, nu bija mēģinājums, ko mēs arī gribējām no ārzemēm paņemt, kad pie sonogrāfiem nesēž ārsti. Ārzemēs sēž tehniķi vai sēž radiologa asistenti. Un viņi pavērs tehnisko darbu un bildes pārsūta ārstiem. Ja? Latvijā tas tika noraidīts un uzmanēt, kas pretojās, tā bija radiologa asociācija. Ja, kur to negribēja?
1: Kāpēc?
0: Tāpēc, ka viņam patika sēdēt pie sonogrāfiem.
1: Nu, visu laiku grūti sēdēt tikai un rakstīt, tikai skatīties nu, bildēm, gribas dažādību.
0: Pateikšu vēl precīzāk, nu, tā tad pārsvarāņi sēž privātā versijā un, nu, lācīm ir pietiekami labi nopelni, viņam tas tā patīk.
1: Nu labi, viens no aspektiem, kur pieminēja kā risinājumi, vispār šis ārstu trūkuma risinājums ir risināts, kā tāds šajos gados esat jutis?
2: Mēs esam redzējuši un jutuši mēģinājumus, bet es varbūt gribētu uzdot mazliet provokatīvu jautājumu pretī, vai tas noteikti ir jārisina tā, kā to grib risināt. Es ļoti labprāt paturpinātu Evalda kunga domu par to, ka ir ļoti daudz lietas, ko var veikt citi medicīnas speciālisti, un kas tomēr pie mums joprojām ir atstāts tikai ārsta ziņā. Proti, iespējams, ka mēs varam piesaistīt vairāk ārstu ar labākām algām, labākiem darba apstākļiem, bet tā demogrāfija ir tāda, kā ir to cilvēku vairāk nekļūs, kamēr ilgi dzīvojoši vecāku cilvēku ar hroniskām slimībām vairāk kļūs. Kaut kādā brīdī tie apstākļi mūs spiedīs pārskatīt to, kas katram no speciālistiem ir jādara un cik katrs var izdarīt. Un šīs diskusijas parasti, kā jau iepriekš atzīmēts, saskarās ar izteiktu rigiditāti sevišķi no cilvēkiem, kas saprot, ka tā rītdienas pēc 10 gadu problemātika nav viņa problemātika un viņiem nav intereses kaut ko mainīt.
1: Bet vai arī gan ambulatorā, gan stacionārajā aprūpē varētu vienu daļu nedarīt vispār cilvēku ar medicīnas izglītību?
2: Man grūti pateikt, cik daudz varētu nedarīt cilvēku ar medicīnas izglītību. Nē, vienu lietu varu gan pateikt. Noteikti mums varētu būt daudz vairāk cilvēku, kas koordinē procesus un atslogot ārsts un māsas no pacienta apzvanīšanas.
1: Un administratori.
2: Pilnīgi administratīvu darbu. Tā noteikti ir viena lieta. Bet otra lieta ir šī pienākuma pārdalē iekšienē, jo, nu, braukājot pa citu valstu klīnikām un pamazām, gan ieviešot arī savās klīnikās, mēs redzam, ka gandrīz katra specialitāte var darīt kaut ko, par ko mēs tradicionāli neesam pieraduši domāt kā par viņu lietu vai jomu.
1: Jūs kā izjūtat, ja runājam par ārstu trūkumu?
3: Nu, dienests noteikti pašlaik atrodas fāzē, kur mēs pārējam no tāda iepriekš ārstu dienestu uz cerams paramediķu dienestu, jo patiešām šī jaunā profesija ar jaunām kompetencēm un universitātes bakalāru līmeņu izglītību nodrošinās visu līmeņu nepieciešamības dienestā. No vienas puses mēs zinām, ka varēsim būt efektīvāki, kas ir ļoti svarīgs aspekts, ja mēs skatāmies ilgtermiņā uz demogrāfiskiem, jau uz darba tirgus sarukumu, ja divi cilvēki brigādē, tas ir apmēram tas, kas, uz ko mums ir obligāti jāorientējas un laicīgi jāpārkārtojās. Bet mēs nu jau 9 gadus ar mainīgām sekmēm mēģinām kārtot, un paldies Dievam, tieši

0: Tiešām šajā pēdējā laikā ir izdevies to izpratni rast, ka paziņojot, ka mēs turpmāk veidosim divu cilvēku brigādes vai pat solo brigādes, kas diezgan daudz ir izplatītas arī citu vietu Eiropā, mēs redzam to efektivitāti, bet mums ir jāiegūdās. Šodien jāsāk gatavot atbilstošu personāls, šodien jāsaprot, kādā veidā mēs šo lāzeno pārēju nodrošināsim, kur starp citu mēs redzam iespējas arī, piemēram, paaugstināt atalgojumu. Šāds process ir noritējis. Pilotu projektu ietvaros jau iepriekš, kad mēs veicām brīvprātīgu mūsu neatliekamās medicīnas ārsta palīgu sagatavošanu drošas braukšanas apmācībām, tāpat arī dažādiem citiem papildus kompetencēm, kas ir nepieciešams, un viņi saņem augstāku atalgojumu nekā ārsta palīgs, kurš piemēram to nedara. Kā nozarē, es domāju, arī skatoties gan tiešām uz to, ko mēs uzticām medicīnas māsām, cik daudz mums ir šī tehniskā atbalsta personāls, kas varētu veikt vienkāršas lietas un vienkāršas manipulācijas. Mums noteikti tas jādara. Es gribu pieminēt, izskanēja par to, ka māsas ir uz analīzēm. Man jāsaka, mūsu neatliekamās medicīnas ārsta palīgi pašlaik brauc Rūrē uz paliatīvo pacientu manipulāciju veikšanu, ja, jo tur arī pietiekami labi maksā. Salīdzinoši maz ir atbildības tādā ziņā, ka tev jāizpilda ordinācijas, kas ir ārstam uzdotas, izdara savas manipulācijas un dodies mājās, kas nav salīdzināms ar to, kam viņš īstenībā, ko viņš dara dienestā un cik liela tur ir atbildību tur mēs redzam arī aizplūšanu, lai gan šādu manipulāciju veikšanu patiešām būtu cita līmeņa personāls tur nepieciešams. Tā ir tā lieta, ko efektivitāte noteikti ir jāmeklē, nu tā pa perimetru paskatoties uz nozaru kopumā.
1: Tātad kaut kas ir darīts, tāpat par medicīnas profesiju, bet kaut kur būtu krietni lielāks tās iespējas, kā jūs redzat, ko varētu darīt. No valsts kontrolas skatoties, jūs redzat tādu sistēmisko darbu, ko varētu tur lietas labā darīt, lai jo mums ārstu trūkums, ja vispār medicīnas personāla trūkums, ir tas sāpīgais, ko tagad jau izjūtam arī katrs kā pacienti.
2: Nu jā, es atsaukšos uz bērnu veselības aprūpi, bet tā problemātika un ieteikumi jau ir tālāk attiecināmi uz visiem, kur mēs kā reiz iezīmējām šo jautājumu par specialitāšu tādu unificēšanu tajos jautājumos, kur tos klīniski ir pamatoti, tā ka es šeit vienkārši varu tikai pievienoties tam, kas jau izskanēja.
1: Kopumā mēs taču apmācam pietiekoši, vai ne? Mediķis.
2: Īstenībā nē, tādēļ, ka mums, teiksim, gan es atsaukšos uz bērnu veselības aprūpu rezidentūras vietas, kur ir nevis mērāmas desmitos, bet uz vienas rokas pirkstiem tās rezidentūras.

0: skolas soli.
1: Nu, bet nu, mēs taču negribam pamazināt, kā saka, standarts tikai tāpēc, lai vairāk dakteri būtu. Tā arī ne?
0: Nē, nē, tas ir skaidrs. Standarts jau nevienas samazināt, jā.
1: Tā gan ne. Tikai pabeidzot šo vispārējo skatu uz to visu, no tāda pacienta skatu lūkojoties, tad, kad man vajag ārstu, tad es netieku, nezinu, kur var tikt. Gan es gaidu rindā uz pusgadu, lai tiktu uz izmeklējumu, gan pēc tam meklēju, kur vispār atrast ārstu, kas to dar. Tas kopumā lūk ir šis jautājums par finansējumu un par ārstu pieejamību un sistēmas sakārtošanu, vai ne?
0: No pacienta skatpunkta ir pieejamība galvenā problēma gan laikā, gan teritorijā, gan finansēs. Jā. No ārstniecības iestāžu skatpunkta galvenā problēma ir personāls joprojām kombinācijā ar finansēm, protams. Jā.
1: Bet tajā kopumā skatāmies, nu tas ir šīs sistēmas sakārtošana, ja mēs kaut cik sakārtojam, tad jau situācija būtu jāuzlabojas. Kā lai to drosmi dabū un vairāk uzņēmību kaut ko darīt. Ejot cauri, un jūs te daži pieminējāt paliatīvu aprūpi. Tiešām situācija šajos gados uzlabojusies?
2: Droši vien pilnvērtīgam skatam būtu jājautā pacientiem, kas šo aprūpi saņem, bet no ārsta skatu punkta viennozīmīgi jā. Man jāsaka, ka tad, kad es savas profesionālās gaitas sāku, nu tāda lieta neeksistē, kā paliatīva aprūpa dzīvesvietā. Tie varbūt bija atsevišķi maksas pakalpojumi, atsevišķi aprūpas pakalpojumi mājās cilvēkiem, teiksim, pēc insultiem un tā, bet tādas sistēmas kā šobrīd vienkārši nebija. Un tas ir tiešām liels ieguvums. Mēs gan noteikti redzam tam arī tālāku perspektīvu un pielietojumu, bet... uzlabojumi viennozīmīgi ir.
1: Kā jūs pārievērtēt šo situāciju, runājam lūk par šo medicīnisko sadaļu?
3: Es gribētu no dienesta puses pateikt, šis bija jautājums, ko mēs savulāk ļoti daudz tirzājām, ka tieši dienests bija tas, kas sniedza un pastapināt šos pakalpojumus faktiski, kam mēs neesam paredzēti, bet kas tiešām bija tā nenosaktā valsts daļa un devāmies izsaukumos onkoloģisko pacientu atsāpināšanu un dažādas ķibeles, kas pacientiem, kas atrodas mājas aprūpē ar sarežģītām dažādām tur katētriem sistēmām, stomām, pašlaik šī situācija būtiski uzlabojusies. Mēs to redzam savā izsaukuma struktūrā, ka tie tiešām vairāk ir orientēti tad uz neatliekamām steidzamām situācijām un šī paliatīvā aprūpa. Jāsaka, gan vēl ne visos reģionos vienmērīgi tas ir un pieejamībai tur noteikti ir vieta, ko vēl tur vērtēt, bet šis bija jautājums, par ko mēs 2018-19. Gadā ļoti daudz runājām arī ar hospis kopā organizējot dažādas konferences. Šobrīd jāsaka, šis jautājums patiešām ar pilnveidošanas kapacitāti tā tur jāieliek, bet noteikti, ka tā ir viena no lietām, kas ir paveikta, jā.
1: Ir ko piebilst vēl kādam šajā ziņā? Var cikot, ja kaut kas, mēs sakām, ir lietas gājušas uz labo pušu, tad šī nu, ir lieta, kas vienkārši jaus, nu, ir labi novērtēt to labo un slikto. Par onkoloģiju runājot.
4: Es jau arī gribēju atgriezties pie tām, jo par to finansējumu nepietiekamo runājot, un man liekas, ja mēs varam kaut kur runāt par nepietiekamu finansējumu, tad tā ir medikamentu joma, jo tur, diemžēl, produktīvā kaut ko izmantot no tā ir grūti, tas ir tāds noēdamais budžets, diemžēl. Šeit nav bijis pietiekams progress šajos jautājumos, lai gan zāļu cenu reforma ir uzlikta uz galdu, un tas ir sasniegums, un teiksim, ministra sākumā, termiņa sākumā, tas tur bija daudz kaislība ap šo jautājumu. Bet par zāļu pieejamību tur nav būtisku uzlabojumu, un jā, pārsteigums visās jomās, lai ko mēs skatītos zāles, stacionārie pakalpojumi, bērnu veselības aprūpe, tagad arī pavisam pēdējās nedēļās kopā ar tiesībsardzi mēs esam nonākuši pie tā, ka mums valstī pat tiešām nevienā no šīm jomām nav sistēma, un mēs atduramies pret tādu fundamentālu pantu mūsu pašu satversmē par medicīniskās palīdzības minimumu, kurš mūsu valstī nevienā jomā nav noteikts. Un nepietiek ar rekomendāciju, kam ir nesaistošs ieteikums spēks. Šajos jautājumos nepietiek, lai varētu panākt politiskus kompromisus, lai varētu panākt to, ka tiek pārskatītas budžeta prioritātes un ka veselības aprūpē politiķi saprot, ka, nu, diemžēl ir tā, ka bez veselības mums te vienkārši nebūs vairāk, tad šajā jomā nav izdevies ar to, nav bijis pietiekami. Un šobrīd tas, ko mēs no valsts kontrolas puses esam darījuši, mēs esam griežušies Satversmes tiesā, un lieta ir ierosināta, viņa tiks skatīta, tas nozīmē, ka spriedums šajā jautājumā būs, un sekas tam pietiekami.

0: pieteikumam, ja tiesa to apmierinās, būs tādas, ka tiks nojaukts viss tiesiskais regulējums, kas ir bijis līdz šim, un visu būs jāsāk veidot no jauna, un tieši sabalansējot tos jautājumus, kas tiek izlemti Saimā un ministru kabinetā un ierēģņu ikdienas praksē viņu galvā, un tiem nosacījumiem būs jābūt ļoti skaidri noteiktiem, lai nebūtu jautājumi par to, kādēļ vienam pacientam slimnīcas palātā zāles tiek apmaksātas, un otram pacientam tajā pašā palātā nē.
1: Kas nozīmē, ka ļoti iespējams valsts kontrole un satversmes tiesa var piespiest tomēr beidzot rīkoties?
0: Jā, tas ir... Tā darbojās tā sauktais varas dalīšanas princips vispraktiskākajā tā izpausmē, kad Saimai ir jānodefinē noteikumi, galvenie principi, kuru robežās izpildvara īsteno politiku. Šobrīd tas tā nav. Un šobrīd ir tāda abstrakta naudas sadalīšana Saimas līmenī, atdodot visu atbildību veselības aprūpē, jūs tieciet par to naudu, ko mēs esam iedevuši ar visām problēmām galā. Tam ir jāmainās, kad Saima nodefinēs, ko mēs valstī gribam redzēt medicīniskās palīdzības minimumā, izpildu vara to izstāmēs, tad būs vieta diskusijai, vai mēs to varam atļauties. Ja nevaram atļauties, tad tur būs vieta diskusijai, kas ir tās efektīvākās lietas, ko mēs varam atļauties. Un tā veidosies budžets balstoties datos un pacientu vajadzībās, nevis vienkārši abstraktot, pārdalot finansējumu. Un mūsu valstī, jā, tikai un vienīgi tiesa ir tā, kura var saistoši izšķirt šo strīdu starp izpildvarām un noliktās kompetences pareizajās vietās ar saistošu spēku. Jā, valsts kontrolas spēku šajā ziņā nav bijuši pietiekami, bet tāpēc mums likumā ir piešķirts pilnvaras tajā situācijā, kad mēs redzam, ka varas dalīšanas princips ir pārkāpts, vērsties satversmes tiesā.
1: Ko pārējie dalībnieki saka par šo?
2: Tur noteikti ir pamats to vērtēt, jo par medicīniskās palīdzības minimumu arī, manuprāt, runāts ir ļoti sen filozofiskā līmenī, bet faktiski tas nav līdz galam definēts, un tā ir taisnība, ka nozarē kopumā arī nav tāda kvalitātes indikātori. Kāpēc savulaik, varbūt pieminētie kardiologi, panāca tās izmaiņas savā jomā, jo viņi strādā ļoti konkrētiem radītājiem, datiem, kurus tad viņi savā jomā grib sasniegt, un tam arī tika atbilst tad virzīts finansējums. Līdzvērtīgi mums nav varbūt citās jomās. Es gribu te pieminēt par pieejamību kaut vai insultu pacientu, hiperakūta insulta aprūpē. Ja mums ir jādefinē, cik jābūt ir šīm insultu vienībām un kā viņas ir pieejamas, jo kvalitāte nav tikai tajā, ka pacientu aizved un tur sagaida un atbilstošs ārsts, bet šajā gadījumā arī laika loks, kurā viņam vispār ir vēl izredzes saņemot palīdzību, tātad tās sekas maz. Un šis vērtējums varbūt arī līdz galam tā nav bijis. Es pirms tam varbūt minēju, ja, ka slimnīcas pašlaik nesniedz konkrētu pakalpojumu, jo tiešām tur nav tā ārsta un nav viss, kas nepieciešams, un tas ir pareizi. Bet kā atgriezt un nolikt vietā, un kas tad ir tā pieejamība vai tas minimums, kurš tajā reģionā ir jānodrošina valstī, tas noteikti ir tas, kas ir jāspēj nodefinēt. Un ne tikai attiecībā uz stacionāriem, bet jā, uz visu kopē, jo mēs redzējām šo ietekmi ieviešot paliatīvo aprūpu mājās, mēs atslogojam neatliekamo palīdzību. Tas ir pareizi, un tas ir tas sistēmiskais skatījums, kurš ir tiešām jāizveic pa perimetru, tāpēc noteikti ir atbalstāms tas, ka šāda iniciatīva tiek virzīta.
1: Priecātos par tādu satversmes tiesas lēmumu arī valdību?
3: Nē, nu iespējams, un tas, ka tā ziņā mazliet sakustinātu ūdeņus un palīdzētu sākt domāt pareizā virzienā, jo faktiski ir vēl viena doma, ka šeit neizskanē, bet viņa arī savā ziņā ir fundamentāla. Jo redziet, tas, par ko mēs runājam, tā ir lielā mērā cīņa ar sekām. Ja, tad liels darbs gan liens dienestam, gan slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļām ir tāpēc, ka mums ir problēmas ar prevenciju. Ja? Mēs tātad slikti beidzam preventīvo darbu, un šeit kaut arī kaut kas tiek atvēlēts, ilgstoši sistemātiski darba nav, un arī saprast, ja ir ierobežots budžets, tad, protams, visu laiku jāatdzēš ugunsgrēks, bet nav laika izdarīt tā, lai mazinātos spiediens ilgtermiņā gan uz lienas dienestu, gan uz slimnīcām tad, ja mums slimības izdodas atklāt laicīgi vai pat nomākt.

0: novērst. Ja, un tas ir preventīvais darbs. Ja, kurš ir vēlreiz fundamentāls, tas sākas ar skolas soli, ar veselības mācību, ar pareizu dzīves prasmi. Un tad tālāk ir visā veida profilaktiskās programmas, kur ietilpst viss, sākot ar vakcināciju un ar obligātajām. Nu, jā, ar obligātām veselības pārbaudēm, skrīningu programmām un tamlīdzīgi. Tā kā tur ir ko darīt, ja? Un tas ir virziens, kurš ilgtermiņā nes svētību, pat vidējā termiņā. Ja? Kaut vēlreiz, ja valsts ir, lai saprastu, kur ir kāds darbojas, piemēram, Skandināvijas valsts un Austrālija, kur savā laikā ieinvestē dzemdes kakla vēža vakcīnā un izvakcinējot jaunas meitenes, praktiski dzemdes kakla vēža šajās valstīs ir beidzies, bet pēc 20 gadiem. 20-30 gadi ir pagājuši, bet tas parāda, kā tas darbojas.
1: Jā, bet nu šis ir politiski grūts temats, jo nu
0: nav viegli, visiem jā.
1: Tas nav politiski tā.
2: Bet demogrāfija visi uzliek tikai, kad es saku vārdu demogrāfija, parasti saprot dzimstību. Un tā, tas mums to, ka klasiski ir Latvijā ļoti daudz jārunā tieši par kvalitatīvajiem dzīves gadiem, par mūža ilgumu, par darbspējīgu un vispārējo. Tas arī ir demogrāfija un tas nozīmē, ka veselības aprūpe ir viena no tādām pamatlietām.
0: Un mirsti,

0: pasargātu ceļu. Izpildu varēja veidot sistēmu, kurā tad tiek maksāts pēc būtības, nevis skaļākajam saucējam, kurš viens sauc savu piecām organizācijām. Man uzreiz prātā nāk Stradiņas slimnīcas kolēģu radītais nieru slimību reģistrs, kas veselības ministrijā ir iesprūdis, neskatoties uz to, ka ir parādījis, ka varētu ieekonomēt valstī 2 miljonus gadā. Uz ko ieekonomēt? Uz to, ka neveikt liekas procedūras. Un skaidrs, ka nu, tā tad virkni iestāžu, ka šīs procedūras veids nekādi negrib redzēt to turpmāku neveikšanu. Ja mums ir šāds lēmums, kur ir pienākums nodefinēt, kas tad atmaksājas, kas nē, tas varētu krietni atvieglot šo darbu, neskatoties uz atsevišķu nozaru iebildumiem.
1: Jebkurā gadījumā, jau arī, lai arī kāds tas lēmums būtu, būtībā jau tas taču nav tikai veselības ministrijas darbs. Tas jau ir viss
2: politiskās. Jā, es gribēju uzsvērt par to, ka nav veselības ministrijas darbs, bet sākšu es ar to prevenciju, kas mums parāda. Un te ir atkal jārunā par bērnu veselības aprūpi, jo tas ir, tā ir tā vecuma grupa, ar ko mēs varam šobrīd tā pa īstam sākt runājot par prevenciju, lai viņu nākotnē, viņu veselības pratība un kopējā veselība būtu labāka un viņi slimotu mazāk. Un, tā kā mēs jau par sevi droši mums jādomā par skrīningiem un tādām lietām, bet par tādu ugunsdzēšanas režīmu. Un tur tā situācija ir nu, nenormāli slikta. Nu, nenormāli slikta reģionos un šeit ir jārunā par pediatru lomas stiprināšanu veselības aprūpē un par profilaksēm un par agrīnas attīstības traucējumu un novēršanu. Un šeit arī ir novērojams lietas, ka mums ir, nu, cik nu mēs spējam pa projektu finansējumu iet uz priekšu kaut kādiem projektiem, kas skar bērnu agrīnās attīstības, to novērtēšanu, nu tomēr ir fundamentāls problēmas no ministriju sadarbību, savstarpējā sadarbībā. Katrs velk to projektu uz savu pusi un tas vienmēr ir saistīts ar finansējumu. Mm. Un kas mums neļauj iet uz priekšu un kaimiņu valstis jau bauda tos augļus pēc 20 gadiem jau šodien. Mēs netiekam uz priekšu ar izveidi sistēmas. Bet par to, ka veselības aprūpi, jā, es, ja drīkst, gribētu ļoti izteikt cerību, ka nākamajā valdībā veselības aprūpe būs ne tikai viena veselības ministra prioritāte, bet ka tā būs visas valdības deklarācijas prioritāte, kur viņi strādās kā komanda ar mērķi kaut ko sakārtot. Jo pretējā gadījumā mēs uz priekšu netiksim un īstenībā kopš neatkarības atgūšanas jau ir pagājuši cik gadi, un mēs atgriežamies pie tā, ka medicīniskās palīdzības minimums mums valstī nevienā veselības aprūpes jomā nav nodefinēts, un tas ir nožēlojami.
1: Jums ir kaut kādas indikācijas bijušas, vai vismaz satiks satrasmes tiesas sacītajā, nu kad varētu kaut kāds lēmums būt tajā jūsu skatījumā?
2: Šobrīd, septembra sākumā, beidzās termiņš, kurā atbildīgajām institūcijām, ministru kabinetam un Saimai bija jāsniedz atbildes raksts satversmes tiesai. Šobrīd notiek lietas sagatavošana un tālāk informācija par to, kādā procesā klātienē vai neklātienē un tieši kad satversmes tiesa šo lietu skatīs būs decembra sākumā. Mm.
1: Es sāku to, ka man tāda sajūta varbūt šeit sēžot, ka nu, cits prioritātes mazliet izstūmuši to veselības aprūpi tajās priekšvēlēšana diskusijās pēdējās ārā. A jums kā nešķiet?
3: Nu, mēs esam savus noteikti patrioti un mūsu uzdevums ir laust dažu stereotipus, ja? Piemēram to, ka veselības aprūpe tērieša nozare. Tā tas gluži nav, mēs esam tie, kas rūpējas par darbspējīgiem cilvēkiem, kuri saglabā ilgstos darbspējas, kuriem ir zema invaliditāte, kuri bieži neslimo un iet uz darbu un ražo pienoto vērtību, maksā nodokļus un tā tālāk. Un tas būtu tas izpratnes veids, ko mēs gribētu sagaidīt no likumdevējiem.
1: Es gan ceru, ka ja būs satversmes tiesas spriedums, nu tad grib vai negrib visam ministru kabinetam būs jāpievērš šim tematam, tad tas vairs nepaliks tikai veselības ministrijas pārziņā, jo nu, skaidrs, ka te temati jālūkojas ir kompleks, un to jau mēs arī šodien secinājam. Paldies jums par atnākšanu, stunda ir paskrējusi. Mums šeit studijā bija Valsts kontrolas padomes locekla Maija Āboliņa, ietliekamās medicīniskās palīdzības dienas vadītāja Liena Cipula, veselības centrs 4, direktors Mārs Revals un jauno ārstu asociācijas priekšsēdētājs Rudolfs Vilde. Paldies par piedalīšanos raidījumā, un es uzreiz saku, Latvijas radio turpinās tematu, ja, par bērnu veselības aprūpi, man kolēģi no ģimenes studijas turpinās par to, ko tikko es secinājis valsts kontrole un ko ir nākusi klajā, tā kā Maija Āboliņa arī paliek šeit studijā. Es tikai īsti pasaku par rītdienu. Rīt mums turpinām iztaujāt partiju līderus un tad ejam cauri. 11. 12. Saraksts rīt būs Jūras Pūts no Latvijas attīstībai Raivas Zeltītis no Austošās

0: savu Latvijai, kad jūs savus jautājumus varēsiet uzdot politiķiem, tā tad iespēja atbildēt savukārt viņiem ir jums klausītājiem. Bet Krustpunktā šodien izskan, producē raidījumu Evi Junāna, studijā biju arī es, Aidis Tomsons.
1: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: Latvijas Radio 3 piedāvā klasiskās džēza un pasaules mūzikas aktualitātes, vērtējumi, diskusijas un sarunas. Raidījumu klausieties tūlīt pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 10. Vakarā studijā Negars Rozenbergs. Šodien sāksies balsu nodošana glabāšanā pirms sestdien gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām. Šodienai vēlēšana iecirkņi visā Latvijā bija atvērti līdz 8. Vakarā. Rīt un ceturtdien nodot balsi glabāšanā varēs no 8. Līdz 11. No rīta, trešdien no 5. Līdz 8. Vakarā, piektdien no 12. Līdz 3. Dienā. 15. Saimas vēlēšanās savu balsu līdz šim nodevuši vismaz 24504, jeb 1,57% vēlētāju. Tā liecinot centrālās vēlēšanu komisijas apkopoti dati. Atsevišķie cirkņi datus vēl apkopojot, līdz ar to šis nesot galīgais skaitlis. Valsts digitālās attīstības aģentūra apliecinot, ka vēlēšanu platforma šodien darbojasies stabili un atbilstoši plānotajam. Tieslietu ministrija ar labklājības ministriju līdz decembrim izstrādā piedāvājumu jaunam bērnu tiesību aizsardzības modelim. To šovakar LTV pastāstīja tiesību sardze Karina Palkova, arī neslēpjot cerību, ka bāriņtiesas kā institūcijas turpmāk vairs nepastāvēs.
3: Priecē tas, ka labklājības ministrija šoreiz ir iesaistījusi sociālos darbiniekus, bērnus ir iesaistījusi. Līdz ar to man kaut kur ir ticība, ka tomēr šoreiz varētu izdoties. Gaidīšu jaunu Saeimu, tikpat aktīvi nākšu runāt nu jau ar jauniem deputātiem, lai pārliecinātu par to, ka šīs modelis, jauns modelis, ar to jāiet uz priekšu. Katrā ziņa ministru prezidenta rezolūcija bija sagatavot priekšlikumu jaunam bērnu tiesību aizsardzības modelim, izvērtējot tiesību sarga biroja sniegtos. Nu, manā piedāvājumā nebija bāriņtiesas kā institūcijas, un es ļoti ceru, ka abas ministrijas nolasīs šo rezolūciju tā, kā es to nolasu.
2: Citur pasaulē Krievija pievērsusies jaunai kara taktikai sistemātiski veicot uzbrukumus Ukrainas sakaru sistēmām. Vairāk uzbrukumi notikuši galvaspilsētā Kīvā esošiem telekomunikāciju un interneta pakalpojumu nodrošinātājiem, kā arī datu centriem. Uzbrukumu rezultātā Kīvā bijuši traucējumi vairāku televīzijas kanālu darbībā, kā arī daļa lietotāja palikusi bez interneta sakriem. Ukrainas premjers Serhijs Koreckis jau iepriekš uzsvēris, ka ir jāveic darbību kopums, lai noturētos pret šādiem uzbrukumiem.
4: По-перше, захищаємо. По-друге, є нестандартні рішення.
5: Pirmkārt, mēs nodrošinām aizsardzību. Otrkārt, pastāv nestandarta risinājumi. Dažas lietas jāglabā pazemē, dažas mākonī, dažas ārvalstīs, dažas kombinētā veidā, bet dažas visos trīs veidos vienlaikus.
4: А щось повинно бути всі три одночасно.
2: Koreckis uzsvērs, ka interneta pieejamība, kā arī uzticama informācija ir ļoti būtiska izdzīvošanai kara apstākļos. Lai nepaliktu bez sakriem, cilvēki mēģinot iegādāties dažādu telefona sakaru un nodrošinātājs simkartes, un kā laba alternatīva esot Starlink sakari, kuras savai saziņai izmanto arī Ukrainas armija. Tiesa Stambulā šodien piespriedusi 19 mēnešus cietumā komiķim Denizam Gektašam par Turcijas prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana aizvainošanu un reliģisko vērtību aizskaršanu jūnijā notikušas stāvu izrādes laikā. Tomēr tiesa lēmusi atbrīvot Gektašu uz laiku, kamēr notiks apelācijas process. Turpina Uldis Ķezberis.
6: 32 gadus veco Gektašu arestēja 3. Jūlijā nedēļu pēc tam, kad populārajā video apmaiņas vietnē YouTube bija publicēts komiķa stāvizrādes video ieraksts. Izrādē viņš nosauca prezidentu Erdoganu par diktatoru un izteica vairākus jokus par islāmu. Prokuratūra uzsāka kriminālu lietu pret Gektašu, pamatojoties uz vairāk nekā 500 iesniegumiem, tostarp no Turcijas prezidenta administrācijas.
2: Par sportu Latvijas vīriešu futbola izlase šodien Rīgā Eiropas futbola asociācijas savienības UEFA Nāciju līgas pēc spēka 3. Jeb C līgas 2. Spēlē ar 0-0 cīnījās bezvārtu neizšķirt ar Kipras valstsvienību. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 12 grādi lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 773 mm, relatīvais gaisa metrums 87%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņuma daudzums bez nokrišņiem. Vietām austrumos izveidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Pūtīs lēns dienvidu austrumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūra 5-10, Kurzemes piekrastē 11-13 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, no pēcpusdienas vietām īslaicīgs lietus, no rīta vēl lokāli austrumos saglabāsies migla. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, nakts gaitā debesis pakāpeniski apmāksies, rīt vakarā īslaicīgs lietus. Lēns dienvidu austrumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 10, rīt dienā 15-17 grādi.

0: Latvijas Radio 3 programma Klasika piedāvā. Postfaktum.
1: Esiet sveicināti, mans vārds ir Inta Pīrāga, un šajā reizē esmu uzaicinājusi kā ekspertus divus muzikologus, Kristiānu Vaickovsku, labdien!
2: Labdien!
1: Un Boris Avramecu,
3: labdien!
1: Un mūsu uzmanības centrā ir Liepājas simfoniskā orķestra sezonas atklāšanas koncerts, pērām durvis arī jaunam festivālam The Tune, kas pilns ar Latvijas komponistu elektroniskās mūzikas eksperimentiem, un tie tad labi saderēja kopā arī ar Žanetes Spirkas eksperimentālo monooperu Kad tad tev būs. Un redzījuma noslēgumā vēl apkopošu arī klasikas kolēģu viedokļus pēc Pritīs Jendas solo koncerta operā.

0: vai 19. septembra koncertu programma Lielajā dzinterā. Tā spilgti iezīmēja Liepājas simfoniskā orķestra jaunā ceļa sākumu.
1: Jā, man šķiet, ka ļoti spilgti, un jāsaka, ka tas jau ir spilgti jau pēdējās sezonās. Un īpaši prieks vienmēr par to, ka tiek padomāts par latviešu simfoniskās mūzikas iekļaušanu programmās. Tas tā mērtiecīgi notiek. Nu, jo īpaši šoreiz ir atkal Jura Karlsona jaundarbs, un šī sadarbība arī orķestrim jau ir ilgstoša, un par to liels, liels prieks, jo visa programma bija tāds vienkārši izcils simfonisma, kvalitātes, paraugs dažādos laikos, stilos. Noteikti ļoti, ļoti labs sezonas sākums.
2: Noteikti. Klausoties šo ierakstu, no pirmā sajūta bija žēl, ka es tur nebiju klāt, bet mums tas ir regulāri un sistematiski, ja vienu tā pašu vakarā notiek 3, 4, 5 izcili labi koncerti, un tika daļa no tiem notiek Rīgā. Liepājas orķestrs ne tika

Vēsturiski pirmais Latvijas teritorijā esošais orķestris, bet tas ir īstais orķestris, kuram ir iespējams atskaņot visgrūtākas programmas. Arī šoreiz Onegera liturģiskā simfonijā tas ir gan tas klupšanas akmens. Ne jebkurš orķestris vispār var uzdrošināties to pacelt. Tā ir monumentāla simfonija. Viņa prasa pilnu atdeve un viņa prasa faktiski absolūtu kvalitāti no visiem. Un Guntis Kuzma, viņš izaudzis par izcilu meistaru, kurš prot veidot formu, kurš prot caur orķestrantiem uzrunāt publiku. Pie tam ļoti spēcīgi. Protams, tu esi klāt, tu visu var īpaši intensīvi pardzīvot, bet pat translācijas ieraksta, tu visu varēja dzirdēt.

0: Un lūk, tad rezumējot, programma tika pārdomāta, salikta tieši, lai uzsākt sezonu. Un šeit bija gan, tā ir jau klasika notikta Onegēra liturģiskas simfonija, kura šodienas apstākļos, kad turpinās tās tradīskais karš Ukrainā, īpaši aktuāli, jo tā simfonija sacerēt pēc katastrofāla otra pasaules kara, un tur ir viss, gan tradisms, gan dramatisms, gan arī cerības, arī gaisma. Tas bija lieliski tieši ar šo simfoniju nobēgt, jo šo programmu. Bet tur taču arī bija tas, ar ko arī Liepājas orķestrs ir īpaši nozīmīgs. Viņi regulāri atskaņo latviešu komponistu mūziku, viņi inicē, viņi uzrunā.
1: Bet koncerta pirmajā daļā mums bija iespēja arī dzirdēt lielisku pasaules mūziķi, čelistu Danielu Milleru Šotu, ar kuru jau orķestriem ir arī sākusies draudzība jau kopš pagājušā gada Zvaigžņu festivāla. Čelists, kurš Latvijā ir bijis jau arī Cēsīs, un Antonīn Dvožāka čela koncerts bija tas, ko mēs klausījāmies koncerta pirmajā daļā. Bet kas ir tās jūsu virsotnes?
2: Jā, varbūt rezumējot vēl, ko Boris sacīja, es teiktu, ka ir tādi trīs atslēgas vārdi. Šī tradīcija, kas man šķiet ir caur šo Dvoržāka čela koncertu jaunrade, un pievienojoties, ka, protams, tā jau ir arī hrestomātiska simfonija Onegēra, tomēr arī tās ir ambīcijas orķestrim. Jā. Līdz ar to es teiktu, ka vienkārši perfekti trīs elementi. Domāju, ka jā, tā ir ļoti, ļoti apzināti būvēta programma, un tā ir visnotaļ rāda lielu, lielu pieredzi un profesionalitāti. Tāpēc es teiktu, jā, mākslinieciskajai vadībai noteikti izcils koncepts. Es būvēju to dramaturģiju, dzīvoju līdz tai, kā tā tika piedāvāta. Iespējams, ka tur varbūt varētu diskutēt vai kaut ko samainīt vietām vai kā, bet patiesībā skatoties arī par šīs nozīmes, kas ir liturģiskajā simfonijā un arī par to, kā Karlsons savu jaundarbu ir iecerējis, tas tomēr vērs uzmanību uz šo saturisko vai dramaturģisko konceptu, kas man pilnībā nolasījās, ka tas aizved līdz šim Dona Nobis pācem.

runāt par Jūru Karlsonu jaunu darbu. Šeit, es domāju, mūsu klausītājiem būtu interesanti zināt, kā komponisti nonāk līdz konkrētiem skaņdarbiem. Jo viss sākas ar to, ka Jūris Karlsons vēl pirms gada bija sacerējis skaistu skaņdarbu Erdelēm. Ar to pašu nosaukumu, ar to pašu tematismu, mūsu lieliska izdevniecība Mūzika Baltika paspējusi jau to izdot. Ir jau nots pieejams, bet Gunts Kuzma, dzirdot šo skaņdarbu, viņam ienāca prāta, ka tur tādas krāsas, ka tas prasa, lai būtu arī orķestra versija, un radioklausītāji var atrast portālu LSM arī sarunu ar komponistu. Viņš tur atpratīgi stāsta. Nu, tas bija pirmais skaņojums. Bet interesanti, pat arī hronometrāža ziņa, skandars kļuva garāks, salīdzinot ar šo pirmo versiju, to Erdeļa darbu. Un Erdeļs nav pazūdis, viņš šeit ir arī. Bet orķestrs, te atkal mēs varam pārliecināties, kāds ir meistars Jūris Karlsons, kā viņš veido loģiski, tu jūti to iekšējo likumsakarību, to formu, bet jau pēdējo nu, vismaz,

0: gadi 20 viņa simfoniskajos darbos ir ārkārtīgi mēsterīgi izmantot katru instrumentu iespējas, to instrumentu kombinācijas krāsas un klausieties šo skandarbu, īpaši atkārtoti, man parādās asociācijas ar dīžu franču komponistu simfonismu tradīciju. Pēc tam es neteiktu, ka tas ir impresionisms, tas ir plašāk, bet šeit no tāds, nezinu, garša īpaša.
1: Absolūti piekrītu. Man šīs asociācijas ar franču mūziku arī daudz,
0: arī, ja?
1: Kur, jā, tieši tāpat.
2: Un es domāju, ka tas parādās arī šajā te moto, ko pats komponists ir definējis pa vienai krāsai. Tātad šīs te krāsas tembrālās, visas, ko mēs dzirdējām, visus instrumentu brīnišķīgās solo replikas un viss, kā tas izvedās cauri pa vienam staram. Šie te stāri, kas tur ik pa laikam mirguļoja, vai tā bija arfa, vai kāds trīstūris.
1: Piccolo
2: vai
1: flauta.
2: Jā, un beigās tomēr tā lielā doma, šis saulēts, kas nav tikai brīnišķīgs, fantastisks dabas fenomens, ko mēs katru dienu esam laimīgi piedzīvot, bet tā ir šī te jau pārliecīgā doma par šo te augšām celšanos, par gaismas uzvaru pār tumsu, un ko arī mēs jūtām mūzikā, ka tur sākumā šie tembri ir varbūt zemākās reģistros, un tas arī harmoniskais fons, un tad lēnām, un vēl kas interesanti, vai nekad skaisti, ka izmantot šīs te tautas dziesmu motīvi, kas tur caurujās arī aizsaulīt drīz pēdējiem, un mēs šeit, ka vēl kāda tur ir.

0: vēl piebilst, viens īpaši interesantiem pārsteigumiem ir pašas beigas. Kad jau tā kā viss ir jau noticis, ir kulminācija, ir gaisma, ir mažora, plāns svinīgs akords, un it kā nu, pēc visiem parametriem viss ir beidzies. Nē, un pēc neilgas pauzes tur skan pilnīgi kaut kas cits noslēpumains. Te ir gan jāceras, kas ir paša ritausma, kad vēl ir tumsa, kad tikai paradīsies sauli un interesanti komponists ilgai sarunā arī runāja, ka viņš to uztver arī, ka tur ir gan dramatisms, gan ka kopš seniem laikiem cilvēki gaida, bet viņi nav pārliecināti, vai būs saule, vai nebūs vispār. Un šeit tas ir pielikts beigas, tā parasti komponisti neraksta. Un tas, manuprāt, tas ir īpaši interesanti.
1: Un šis bija arī brīdis, kad mēs īpaši novērtējām šo te publikas sagatavotību un vispār, jo tiešām visi arī sagaidīja šo.
0: Jā, nebija aplausi.
1: Jā.
0: Nu, varbūt arī Gunts Kuzma kaut kā deva maija, nu, ka vēl nav viss.
1: Jā, bet tas bija ļoti, ļoti suģistējošs brīdis, jā.
2: Viena no, manuprāt, arī koncertu kulminācijām tajā vakarā.

0: Bet Danielam Milleram Šotam, vai viņam izdevās orķestri no tādas komforta zonas pirmajā daļā izkustināt?
1: Es domāju, ka noteikti, jo kā viņš pats ir sacījis, ka šis koncerts ir jau 30 gadus viņa repertuārā, un, protams, tas mums vienmēr liek domāt par to, nu, kā šis mūziķis spēja noturēt, ka viņam pašam ir katru reizi interesanti. Tad viņš arī saka, ka viņš dodās katru reizi uz skatuves, domājot par to, ka tas ir pirmatskaņojums. Un man tiešām šāda sajūta arī bija. Un to arī varēja just, ka tas nebija tāds iestudēts vienkārši, nu, ka cik reizes jau vai ne, ir dzirdēts, spēlēts un tā tālāk, bet ka tur bija šis dzīvais process. Jā, varbūt tas kaut kur kādā brīdī arī mazliet, nezinu, kādās agoģikas vietās kaut kur sašķobās un tā, bet es teiktu, ka tā jau ir tā īstā bauda skatīties, kā šī sinerģija starp solistu, diriģentu, orķestri notiek. Tas ir dzīves process uz skatuves.
0: Čellists ir arī gudrs mūziķis ar brīnišķīgu instrumentu, kura tonim, man liekas, nevarēja pretoties nevienas zālē sēdošais.
2: Pirmkārt, Dvoržaka čela koncerts, tas ir šedevrs viennozīmīgi, un tas ir viens no tiem nedaudziem skandarbiem, kuru ir interesanti klausīties jau, nezinu, ka varbūt 500 reizi. Gadījumā, jā, lielisks

Ulis, ja orķestris ļoti labs, un ja ir tā ķīmija, tā var teikt, starp dirigentu un solistu, tas viss bija. Un ko es gribu īpaši uzsvērt, tam čelistam ir lielisks tonis, es pat teiktu tāds lidojošais tonis. Un tas ir tik svarīgi, viņš tevi uzrunā, tu gribi to klausīties, tas ir apburoši.

0: Mani iepriecināja arī tie toņi, kurus es saklausīju no orķestra mūziķiem. Te jau jāmin ir arī Egijas Sproģes flauta no Dvoržākas, šis brīnišķīgais viņa solo un arī duets ar čellu. Caurī Karlsona Saules lēktā līdz pat Onegera simfonijai, tāpat arī Mežragu grupa. Ingus Novicāne vadībā.
1: Un noteikti arī Kārlis Catlaks un Mārtiņš Zālīte. Jā, tiešām koka pušamo instrumentu grupu un Mežrag arī man šajā koncertā ļoti, ļoti.
0: Nu, te jau arī var saprast, orķestra mūziķa labā formā nevelti nesen ir noslēdzies arī kamermūzikas festivāls Rimbenieks, un tā jau ir tā kalve, kur to meistarību arī kaldināt. Tāpat arī par to publiku nacionāli raibo, kura māk uzvesties Liepājas lielajā dzintarā. Un kā var spriest pēc afišas, tad šī sezona tiešām orķestrim arī turpmāk būs gana krāsaina un bagātīga. Bet koncertu joprojām varat noklausīties klasikas arhīvā.
2: Postfaktum.
0: Bet tagad no Liepājas akustiskās koncertzāles pārceļamies uz Žaņa Lipkes muzeju, kur divus vakarus, 18. un 19. septembrī, notika elektroniskās mūzikas parāde. Tādējādi piesakot jauna festivāla De Tune dzimšanu, kas ir Rolanda Kronlaka iniciatīva. Nu, tā jau nu gluži nav, ka šis festivāls dzimtu tukšā vietā. Ir bijušas programmas gan festivālā Decibels, gan arī Latvijas jaunā Baltijas mūzikas dienās arī arēnā, bet jūsuprāt svarīgi ir izbrīvēt tādu atsevišķu nišu elektroniskai mūzikai?
1: Es domāju, ka noteikti svarīgi, un tas arī šis festivāls to pierādīja, ka ir svarīgi visus vienkopus saicināt vienā telpā ar vienādu instrumentāriju. Vismaz es varu spriest par pirmo vakaru. Man diemžēl nebija iespēja būt klāt otrajā vakarā. Tātad ar vienu šo te telpas un laika instrumentāriju. Jā, es teiktu, ka šis vārds jau ir tāds nedaudz novinivilēts ar to, ka parasti pajautā, kā patika, un tad, ja atbildi interesanti, tad tas visbiežāk nozīmē, ka nav ko īsti teikt. Bet man tiešām bija ļoti, ļoti interesanti. Tas bija 3 stundas. Es neteiktu, ka tas bija vienkārši, jo tomēr elektroniskā mūzika tā ir, kas prasa no cilvēka maņām papildu slodzi. Un šī informācija ir ļoti, ļoti, ļoti intensīva. Es arī izbaudīju to, ka šī vieta ir šajā Ķīpsalā, kur visi ir spiesti, ja vien nav auto kaut kur novietots turpat. Tomēr vismaz līdz pieturēt doties pa bruģēto celiņu un jau skatīties, kā lapas krāsojās un nedaudz vienkārši tā kā atkal sazemēties ar ikdienas sajūtu. Bet tas bija liels, liels piedzīvojums, bet došu vārdu kolēģi.
0: Jā, es pilnīgi piekrītu, ka pēc šīm 3 un mazliet vairāk stundām es arī jutos stipri nogurus. Tas nozīmē, ka enerģija no manis arī tika patērēta ļoti daudz. Nu, tas darbības lauks jau arī pavērt plašas iespējas. Te var gan strādāt solo, gan duetā, gan grupā. Var veidot performances, kā tas pirmajā vakarā arī notika video. Tā daudzveidība, kas paverās šajā sfērā, ir milzīga.

Pirmā vakara Dētjuna festivālā es tomēr izvēlējos starptautisku baroka orķestri, kas skaits Helsinki, kaut tur Somi tika daži cilvēki, vadītāja itāliete, un tie bija grandiozi svētki. Un

0: Diemžēl tad es dzirdēju tikai Dehune otru vakaru. Un tad pirmkārt, es uzskatu, ka tā ir kartē lieliska Roland Kronlok ideja, kuru jau iemesojas ļoti, ļoti spilgti un pārliecinoši. Un varbūt pirmais, ko man gribētos pateikt, tā ir milzīgi liela jomā, tā var teikt, milzīgi plaša telpa radošam darbam, eksperimentiem. Un pat tikai otrajā vakara varēja pārliecināties, ko šeit var darīt. Un pie tam ļoti bieži darīt tā, ka neviens agrāk nav darījis. Te bija gan tā teikt, dialogi starp akustisku instrumentu un ar datoru saliktam skaņam. Piemēram, šī gadījumā tas bija radošais duets, kas jau eksistē dažas gadus. Izstāls saksofonis Arvids Kozlovskis un Džekļa Pusson. Viņš nodarbojas tagad doktorantūrā ar tādiem super sarežģītiem pētījumiem. Tur smadzenes darbība, kā viņi izpaužas elektriskos impulsos, un to viņš prot transformēt tā, lai mēs to dzirdētu arī. Plus tur vēl bija vizuāla rinda. Ārkārtīgi interesanti, viņš ilgi stāstīja priekšvārda, jo arī noņemti bija impulsi, biostrāvas impulsi arī no saksofonista. Tur mēs varējām dzirdēt arī, tur bija Madara Petersona ar saksofonu, kas, manuprāt, bija tiri subjektīvi visspēcīgākais priekšnesums. Tas ir jauns komponists Ernests Circenis, grandioza mēroga talants, kurš prot rakstīt gan tā kā pierastē manjere, normālu mūziku, tā kā akustiskiem instrumentiem, kurš arī ir kļuvis par izcilu performanču meistaru. Un viņš prot ar savu terminu darīt fantastiskas lietas, un šoreiz tas priekšnesums bija, pirmkārt, tas ir balss, tā ir elpošana, tur ir gan čuksti, gan gandrīz kliedzieni, plaša joma, kur ļoti bieži īpaši svarīgs rīks, tas ir dators un datora programmas. Viss transformēs live režīma, mēs dzirdam to rezultātu, un Ernsta Cirteņa tas priekšnesums bija tik sugestējuši, tik spēcīgs, tas ir pasaules klase viennozīmīgi. Bet vēl programam bija Andris Dzēnits, kuram gadiem ilgi ir īpašs projekts. Šoreiz es nepaspēju viņu pavaicāt, kāpēc viņš neizmantoja nosaukumu. Ir tāds Woodpecker Project, ka angliski tas ir tas pats Dzēnis. Kā tas izpaužas, viņš arī nelielu priekšvārdu pateica, ka viss, ko mēs dzirdēsim, tas būs radīts tieši priekšnesumu laika, tā ir improvizācija. Bet improvizācija ar sintezatoriem, un viņš to meisterīgi prot darīt, ne tika panākt tā, lai tur būtu visdažādā tipa skaņa un skanījumi, bet te ir arī jūtam tā teikt, nu, īsta meistara roka, gan runēt par formas izveidēs principiem. Tas bija pamatīgs priekšnesums pār pa 40 minūtēm, visu laiku bija interesanti. Sekot līdzi, visu laiku ir pat iekšē tā kā intriga, kas būs tālāk, kad būs pagriezies. Tas ir pilnīgi kaut kas cits, salīdzinot ar Ernesta Circeņa priekšnesumu. Un tad jau kārto reize bija prieks un, zinām, ir lepnums. Mums mazē Latvijā ir tāds komponists zvaigznājs, dažāda vecuma, ir gan vesela plījāde fantastiski talantīgas sievietes komponists. Tad vīrieši visdažādāka vecuma, un arī šoreiz Dehune arī bija iespēja izpausties arī jauniem komponistiem.
1: Paldies, Boris! Tie bija iespēdi pēc viņa sešinieka, bet mums ar Kristiānu iepriekšējā vakarā bija savs sešinieks. Un tajā vakarā es sapratu tomēr, cik svarīgi, ja pirms tam autors iedod arī tādus ceļvārdus vai vērš uz kaut ko uzmanību. Un te ar labu piemēru noteikti jāmin gan Jākaps Nīmans ar Maksīmu Šenteļevu, gan Fermans Skuķis un arī Uģis Prauliņš.
2: Jā, arī Oskars Herliņš tev ļoti svarīgus šos te priekšvārdus. Es vispār aizdomājos par to, ja vakars iesākās ar skaņdarbu nosaukumu pieradinātas skanotnes. Un tas viss tur bija tā par vārdēm un par upi un par skudrām, un tad es tā domāju, ka mēs tādā arī ejam reversā, ka īstenībā no ļoti it kā elektriskām un sintētiskām skaņām mēs tiecamies atkal uz to dabas pusi.

0: uz to nepieradināto. Nu, tas ir gan šādā tēmas, varbūt, izvēlē, kādā veidā tā kā tika uzbūrta šī tāda aina, bet arī par to, ka īstenībā varbūt tas ir tāds ļoti stereotipiski domāt par elektronisko mūziku, par kaut ko sintētisku, jo īstenībā tur ir tik daudz daba, fizika, bioloģija.
1: Medicīnas iekārtas, kā elektromiogrāfs ar mans kuķi gadījumā.
0: Jā, un vienlaikus ir tāda arī metafizika, eksistenciāla jautājuma. Līdz ar to es teiktu, ka tas ir patiesībā ļoti nosacīti. Un domājot vēl tālāk, es domāju par to, ka bieži mēs dzirdam pārmetumus laikmetīgajai mūzikai. Nu, ka tas ir tāds vienreizējs notikums, kur ir grūti atkārtot. Jā, tur ir šis šarms un savā ziņā tāds elitārisms, ka mēs to varam piedzīvot. Bet tad es tā atkal domāju par to, ka tas būtu labs varbūt salīdzinājums ar to, ka šī tas substance, ko mēs tur piedzīvojam, mēs viņu tā kā sadalam tādos mikroelementos, mēs uzsūcam viņu. Un, patiesībā, mēs kaut kādā ziņā atkal savienojamies šajā tādā dabas procesā, un mēs noteikti kaut kādā veidā iekšēji vienkārši maināmies. Un tas ir līdzīgi kā ar pārtiku. Šis nav nekāds fast food, bet šī noteikti ir ekoloģiska pārtika, kurā ir augsta uzturvērtība, ko mēs vienkārši savā ziņā pārstrādājam ļoti, ļoti tā kā iekšķīgi, un es ticu, ka mēs kļūstam veselāki, domājošāki un visādā. Tā bija tāda man tāda lielā pārdoma pēc šī vakara.

0: Bet, ja man ir jāizceļ, es droši vien katru varētu komentēt, un tas viss bija tiešām ļoti, ļoti atšķirīgi šie te piegainis piekrīt, ka tie, kas varbūt devušos ceļa vārdus, bija lielāki ieguvēji. Protams, šo mūziku var klausīties abstrakti, kā tādas skaņu bildes, ainavas. Tas ir variants, mēs varam atpūsties, pievērt acis un tad kādā veidā mēģināt atkal sajust, kā mēs vienkārši fizioloģiski izjūtam šo procesu. Bet droši vien tie, kas varbūt deva ceļu vārdus, tas bija svarīgi, es teiktu, arī īpaši Oskara Herliņa gadījumā, kur varbūt tā skaņu bilde tikai ieguva izstāstot, kāds ir šis process, kas ir ārkārtīgi sarežģīts, matemātisks, kodēšana, viss un šī tas skaņu virstoņu rinda, kas tur būvējās arī reversā un tamlīdzīgi, tad tas vienkārši iegūst pilnīgi tā kā citu šo te jēgu un mēs noteikti to spējam novērtēt, saprast daudz, daudz labāk. Un Armands Skuķis, kas varbūt pat šoreiz bez komentāriem būtu liels piedzīvojums, jo kas tur bija interesanti, tur bija šī te aproce Viktorijai Majorai.
1: Kas tiks kustīt.
0: Muskuļu sasprindzinājums, tas ir tas, ko ir kā mēs, tas bija kaut kas tāds, ko mēs varam ieraudzīt, ne, sadzirdēt šo te muskuļu spriedzi vai kaut kādu dramaturģiju skaņā.
1: Un kā tas viss komplektējās kopā arī ar
0: Jā, un
1: balss transformāciju.
0: Izcili Viktorija, kas atkal pierāda to, ka šis ir absolūti viņas lauks, kurā darboties, tas ir tik pārliecinoši, un es teiktu, ka tas noteikti ir tik pārliecinoši, ka man ir grūti nošķirt šo te tandēmu šajā visā kopīgajā radītajā priekšnesumā. Tur noteikti tā sinerģija, tas ir ļoti, ļoti būtisks faktors. Un kā otrs droši vien man tāda kulminācija, kas arī bija kulminācija, tas noteikti bija Uģis Brauliņš, kas vienkārši ar savu pieredzi, ar saviem tiltiem, ko viņš, šī bija tāda kolāža, kas ir unikāla, tas to Uģis tikai man šeit tā prot, ka viņš prot gan izdzīvot visas tās lietas sev, kas ir svarīgas cauri visiem laikiem, un tajā pašā laikā šo te katedrāli, ko viņš uzbūvēja tieši šai vietai, šim laikam, Žanim Liku.
1: Un palikdams tajā pašā laikā arī pats.
0: Ja.
1: Uģis Brauliņš.

0: un profesionālitāte ir tā, manuprāt, kas bija saistīta ar Agitas Reķes mūzeku, kur arī video. Un nenoliedzam arī profesionāls ir Valdemārs Johansons.
1: Katrs savā veidā, tāpēc jā, šis visprecīzākais apzīmējums bija ļoti, ļoti interesanti. Un tas ir liels kompliments, tomēr.
2: Es ļoti ceru, ka tas ir tikai sākums vēl vienai labai tradīcijai. Tā ir ārkārtīgi labi piemērota vieta, tieši Žāņa Lipkas memoriāls. Īpaša vide, jo tur koks, tur dzīvojas koks, kas ir arī skaņai ļoti labvēlīgi. Un es ļoti ceru, ka pēc gada mēs atkal varēsim to visu baudīt.
1: Un arī tās neformālās pauzes pa vidu ārkārtīgi vērtīgas.
0: Piemērot sarunām un jā, jautājumiem un atbildēm.
1: Jā, kad tas process uzreiz tiek tur reflektēts, par to runāts, pārdomāts. Jum.
0: Bet tagad tā plūstoši pāriesim pie Žanetas Pirkas mano operas, kuras pirmizrāde notika Villa teātrī 20. septembra vakarā. Kad tad tev būs? Vai ieguvāt arī atbildes uz jautājumiem?
1: Jā, nu, protams, šī tēma ir gan sensitīva, gan ļoti varbūt personīgā, un noteikti katram ir absolūti atšķirīgas tās pārdomas, pieredzes un tā tālāk. Protams.
0: Bet ne unikāla par sievieti grūtnieci un sajūtām.
1: Es neesmu pētījusi, cik bieži šādas performances, bet es tieši varbūt šajā gadījumā par to, ka tiešām mūsu priekšā bija grūtniece. Un šeit jau varbūt tad uzreiz jāsaka, ka tas noteikti tā ir uzdrīkstēšanās, to noteikti ne katra vēlās gribu un var. Un nebija tā sajūta, ka tas ir tā kā pašmērķīgi, ka tagad tas ir tas galvenais instruments, ar ko tagad visus vai nu šokēt vai kaut kādā šārā tā veidā. Man liekas, tas bija tā kā ļoti dabiski, ja tā varētu teikt. Bet es vispār vēroju arī Žaneti Spirku, jo nu, pēdējā laikā, protams, viņa ir viena no jaunajām potenciāli spilgtajām komponistēm. Un arī pēc šī piedzīvojuma arī apstiprinājās manas pārdomas par to, ka viņa ir ārkārtīgi mērtiecīga. Viņa prot uzstādīt savu mērķi un šo mērķi ļoti pārliecinoši sasniegt. Pēc kā es to spriežu pēc tā arī, vai tie ir kādi ievadvārdi, vai tas ir arī rostrumu izvirzītais darbs aizbergs, kur bija ļoti konkrēti uzstādīts mērķis, ko viņa izcila sasniedza. Tāpat arī šeit, arī tas, ko mēs esam dzirdējuši, ko stāsti par šo operu, monooperu un tās pārdomas. Man šķiet, tā ir ļoti, ļoti laba īpašība, ka komponists zin, ko viņš grib, un vēl jau vairāk zin, kā to var sasniegt. Varbūt, jā, par šo tā eksperimentālo, ko arī komanda ir tā kā daudz aizstāvējusi. Tas arī arguments, vai tā kā, teiksim tā, viņām tāds vairoks, ja kāds tā kā arī uz kādu diskusiju būtu vērsts par šo žānru, formātu, atbilstību un tā tālāk. Jā, protams, šis eksperimentālais žānrs, tas mums tā kā atbrīvo no jebkādām saistībām, ka mums kādam ir kaut kas jāpierāda, jāpaskaro un tā tālāk. Bet es teiktu, ka drīzāk tas eksperiments bija pašai komandai vairāk nekā varbūt šī pati opera, kas gan tematiski, gan visārā ziņā varbūt tur nebija tik daudz pārsteigumu, kā varbūt mēs sagaidījām vai kā katram tās savas ekspektācijas bija. Bet tas ir atkal ļoti, ļoti svarīgs solis. Es to saredzu kā svarīgu soli šīs te jauno radošo sieviešu komandā, viņu profesionālajā izaugsmē. Un tas bija ļoti korekti paveikts darbs. Es varbūt to sauktu pat par mini operu, varbūt par tādu kā skici, ko varbūt prasītos, ka tā varētu būt kāds izvērstāks darbs. Vai varbūt tas ir kāds, nezinu, daļa no kaut kā, kas saka,

0: Tas, kas pietrūka man, tas bija muzikālais materiāls. Arī zinot Ines Gelneres, Bokanovas spējas, man pietrūka to daudzveidību, ko viņi varētu parādīt ne tikai aktieriski, ja, bet arī ar savu balsi.
1: Indra, to, ko jūs teicat, man ļoti tu manam sajūtam, jo pirmkārt, es diez vai vispār šo žānru tā arī definēt, ka tā ir mana opera. Tā nav nekada opera. Tā ir izrāde, kur prot ļoti radoši, interesanti izmantot visdažādākus izteiksmes līdzekļus, ieskaitot pirmkārt skaņu. Tā ir vai trokšņi, vai tā ir elpošana, vai no citas skaņas, ko cilvēks prot ar savu balsu radīt. Bet tas nav mūzikas toņi, tā nav mūzika vispār. Un šeit tas ir kolektīva darbs, noteikti. Un es varu piekrist arī Kristiānei. Žanete prot ārkārtīgi precizi, korekti izpildīt uzdevumus, vai viņai tas ir iedots, vai viņa pati kā to saprot un noformulē. Tas viss ir. Bet runājot par šo izrādi kopumā, kas, manuprāt, šeit ir īpaši svarīgi, ka beidzot līdz Latvijai arī tas ir atnācis. Tas fenomens, kas sen jau eksistē īpaši ASV, sen jau dažādas Eiropas valstis, tas ir visdažādākas feminisma,

0: izpausmes. Un te mēs varam daudz ko atcerēties, tur gan galības, gan pilnīgi pamatotas lietas, varbūt vēl dažā klausītā atceras šito grandiozu kustību, mītu un tā tālāk. Latvijā tas brīžiem paradīs, gan daži varbūt atcerēs, bija fantastiski atspratīgi izrādē Revijas Kuķis gan sižetu, gan mūziku. Nu, tur bija mūzikas ļoti daudz. Un Leva Tire, kur fenomenāli tu visu atskanoja. Tur viss bija gan scenogrāfija, bagāta, interesanta un tā tālāk. Šita, nu, it kā mona opera, viņa ļoti pieticīga Nobelē, manuprāt.
1: Prasījās izvērsumi, darbības, vai ne?
0: Bet tā bija noteikti, tā bija sieviešu pārdomu, izjūtu, manifestāciju, jo visa radoša komanda, šeit Žaneta tikai viena no komandas. Komanda piecas damas, radošas, aktīvas un ļoti drosmīgas, jo tiešām te vajadzēja uzdrošināties. Tāpēc šeit arī bija klāt tas, kas mūsu vīde nav īpaši arī pierasts. Šoks. Ne visi taču zina, ko viņus gaida.
1: Nu, es domāju, ka tie, kas bija atnākuši, zināja, kas
0: nu,
1: viņus
0: netika,
1: gaida.
0: Nu, tur bija ne tikai savi cilvēki.
2: Jā, nu, es domāju, ka tas tieši tā, šis ir jāuztver, ka...
1: Kā sākums kaut kam lielākam?
2: Jā, tur ir liels potenciāls.
0: Jā, man arī ir tāds sajūta, jā.
2: Es aicinātu to drosmi. Tātad mēs šo uztveram kā ļoti labu startu. Vajag attīstīt to drosmi un iet dziļumā, plašumā. Un šis ir nozīmīgs solis un ir nozīmīgi šīs tēmas arī iet, izrunāt pie publikas, arī no, lai notiek šī apmaiņa, lai redzētu, kāda ir reakcija, kā pašai komandai, kāda ir tā sajūta, ka tu tā kā pirmo reizi kaut ko šādu, vai ne, tik savā ziņā it kā šokējoši, bet izrādās, ka droši vien visticamāk, ka mēs visi bijām gatavi kaut kam šokējošākam.
1: Jā, tieši tā.
0: Tas ir pirmais solis, un te ir jābūt turpinājumu.
2: To mēs novēlam.
1: Bet tā kā Žanete Spirka dodas uz Freiburgu studēt, un tieši arī elektroniskās mūzikas laukā, nu vēlēsim, lai izdodas uztvert jaunus signālus, paplašināt redzes loku, un, protams, arī gūt jaunus impulsus, un varbūt sekos turpinājumu šai monooperai, kad tad tev būs.

0: Jā, nu šobrīd teikšu paldies arī abiem raidījuma ekspertiem, Kristiānai Feckovskai un Borisam Avramecam, jo nākamās minūtes veltīsim 18. septembra notikumam operā.
1: Post factum.
0: Un tagad pievienojušās arī klasikas kolēģes Gunda Vaivode un Maruta Rubeze, kuras bija klausītāja rindās Pritīs Jendes solo koncertā. Vai varēja just, ka publika viņu pazīst un atceras, jo kā nekā jau 17 gadi ir pagājuši no pēdējās viesošanās reizes, kad viņa vēl bija karjeras sākuma posmā?
2: Man tāda sajūta bija, nu, protams, mēs pašus arī atcerāmies vēl ļoti labi tos laikus, kad Andrejs Žagars viņu bija pamanījis un pavisam kā jaunu mākslinieci topošo vēl tikai bija uzaicinājis un viņa piedalījās te gan izrādēs, gan solo koncertos un man liekas, ka tā sasaiste ar Rīgu viņai patiešām ir un to varēja just arī viņa satieksmē, gan pret publiku, gan pret saviem kolēģiem uz skatuves, tā kā, jā, es domāju, noteikti Pritī visi atceras šeit.
0: Nu, kā tad šajā laikā ir izmainījusies Pritīs Jendes balss un vispār viņa kā personība?
3: Nu, kā jau Gunda sacīja, ir pagājis laiks, un, protams, viņas repertuārā ir milzum daudz lomu, un viņa ir kāpusi uz tik daudz pasaules operas skatu, bēm, nu, pat klasikā mums bija tas gods 28. augustā raidīt no Grand Teatra de Liceu viņu Adīnas lomā Donizetti operā Mīls Zēriens, un tā nav vienīgā reize, kad mēs viņu dzirdām savā vilnī no visām pasaules malām. Tādēļ man tas ik pa brīdim lika gandrīz vai kniept, vai tiešām tas, ko es dzirdu un redzu, notiek īstenībā, jo es pat gribētu sākt ne ar pašu Pritī Jendi, bet ar to, ka šāda mēroga dziedātājs mēs jau varam uzņemt

0: ne tikai dēļ mūsu skaistā opernāma, bet tieši dēļ tiem labajiem mūziķiem, kas ir mūsu rīcībā. Un man līdzās sēdēja kungs vācietis, kurš dzīvo Hongkongā, un viņš man vaicāja, vai tiešām šis esot operas orķestris, vai tas tomēr nesot tāds nu, lielāka mēroga Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Man bija jāiepriecina viņu ar to, ka jā, šis tiešām ir šāda mēroga orķestris, un kopā ar šo viesdiriģentu Pablo Mielgo man tas likās brīnišķīgs, tandēms brīnišķīgs, zeltīts ietvars, pritīs jendes balsi visā repertuārā. Vai tā bija Itālija un Verdī, vai tā bija Francija un Guno un Charpentier.
1: Bet man liekas, ka tas orķestris arī katru reizi pie cita diriģenta ir mazliet citādāks. Un šoreiz mēs redzējām, ka tur nebija nekādas bravūras, un to diriģents ļoti labi regulēja, tā lai soliste var parādīties visā savā krāšņumā, un nekas viņu nepārmāca. Un varētu teikt, ka orķestris šoreiz bija ļoti, ļoti delikāts.

Jā, varbūt, ka šim maestro bija arī savas domas par akustiku, kurā viņš tagad ir nonācis, un galā orķestris ir uz skatuves, un, nu, jāsaka, es man laimējās būt vairāk pirmajās rindās līdz ar to. Es nemācēšu spriest, kā tas izklausījās tālāk, un balkonos, kuros mēs, kā zinām, ir ļoti laba dzirdēšana un redzēšana arī mūsu namā. Bet, jā, man arī kaut kā pārliecināja sākumā šīta viņa piegājienas un sadarbība ar mūsu orķestri un tie frāzējumi, un tas delikātums likās tāds ļoti īpatnējs, bet pēc tam pie tā varēja pierast, tas tika veiksmīgi izturēts, un arī pašai Pritijai Jendei tas laikam bija piemērots, jo viņš šķiet vēlējās tādā kā tādā nedaudz transā izdziedāt, nu, katru to daļo melodiju, kas, nu, tur bija atbilstoši viņas tēlam, un man bija pārliecība, ka, protams, skaistie tērpi vienā daļā, viens otrā otrs, un nebūtu ne saistībā ar tiem tēliem, ar ko viņa pārstāvēja šo repertuāru, bet ar katru pirmo skaņu man likās, ka viņa jau iekšēji dzīvo šai tēlā.

Repertuārs katrā ziņā bija ļoti prasīgs, vokāli prasīgs, bet arī tajā pašā laikā ļoti atbilstošs šādai solo koncertu programmai, kurā tev ir jāsniedz gan tās sarežģītās ārijas, gan jādod arī kāds relaksējošs moments klausītājiem, nu tā, lai ir interesanti pašai māksliniecei un arī publikai. Un man bija tāda viena epizode, kurā es sapratu, jā, ar ko atšķiras lieli mākslinieki. Piemēram, kaut vai Dvoržāka Nāras dziesmu mēnesim. Ja? Neilgā laikā mēs esam dzirdējuši trīs lieliskas mākslinieces: Kristīna Opolais, Asmiku Grigorianu un tagad Priti Jende. Viņas visas trīs ļoti, ļoti atšķirīgi interpretēju šo vienu dziesmu, un Pritijas lasījums bija ļoti, ļoti cilvēcisks, kaut arī Nāra nav cilvēks, kā mēs zinām, bet viņa ir gatava par tādu kļūt mīļotā prinča dēļ, bet šis dziedājums bija tik slāpēti sāpīgs un bez mazākās eksaltācijas, ar tādu izskaņu, kurai vēl gribējās ilgi ļauties pēc tam. Un pat ja viņas dziedājumā kaut kādā brīdī varbūt 100% nenostrādā vokāls, jo viss ir cilvēki, ja? Tad tieši šis patiesums un tas siltums, kas nāk no Pritijas Jendes, tas viņu raksturo visvairāk, un, protams, arī profesionalitāte un tā īpašā viņas prasme filierēt augstās skaņas un dozēt kulminācijas. Tā kā, manuprāt, ļoti, ļoti brīnišķīgs koncerts.

Es zinu, ka dažiem, varbūt mazliet snobiskākiem klausītājiem, likās piedevas var būt par vieglām, jo, kā mēs zinām, tas bija tāds vieglāka žanra un mūzikla melodija popūrijs, bet es teiktu, ka tieši arī šajā mūzikā pritīkā dienvidāfrikāniete, viņa varēja parādīt to savu iedzimto mūzikas izjūtu gan balsī, gan visā skatuviskajā prezencē. Iespējams, ka tur arī šajā melodiju popūrijā varbūt kāda pāreja bija netik varbūt veikla, un pie Edelveisas arī mazliet tā kā satrūkos, bet katrā ziņā tas bija tāds skaists reverans publikas virzienā, ko viņa veica ļoti eleganti.

0: Un es domāju, ka šīs piedevas liecināja par to, ka viņa būs tā, kas varēs dziedāt līdz mūža nogalei, un lai šis mūžs būtu ilgs un bagāts, nu pat viņa tikai pārkāpusi 40 gadus slieksni, jo tad, kad viņai varbūt nepadosies karalienes un skatos mīlētājs, viņa būs vienkārši izcila spirituāla dziedātāja.
1: Paldies operai, kas sagādā iespēju šīs brīnišķīgās pasaules balses arī dzirdēt tepat pie mums Latvijā. Un koncerts skanēs arī klasikā 17. oktobra sestdienas vakarā. Un paldies par viedokļiem Gundai Vaivodai un Marutai Rubezai, kuras šeit studijā aicināja Inta Pīrāga.
2: Postfaktum. Latvijas Radio 3 programma Klasika piedāvā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti pirmdienā 28. septembrī. Ir 11. vakarā sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas studijā Negars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Vēlētāji, jebkurā Latvijas vēlēšana iecirknī var nodot balsi glabāšanā. Eiropas Savienības valstis spriež par militāro palīdzību Ukrainai. Saskaņā ar izdevuma Politico rīcībā esošo informāciju un ASV tieslietu departamenta publiskoto informāciju, uzņēmums Oxygen Forensics, kuram digitālās kriminālistikas programmatūra izmanto policija, kā arī citas tiesības sargājošās iestādes, nonācis ASV izmeklētāju uzmanības lokā saistībā ar iespējamām slēptām saitēm ar Krieviju. Vairāk stāsta Latvijas radio ziņu dienestam dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāja Anete Bērskalne.
2: Kā ziņo Politico, uzņēmumi izstrādātos produktus akreditējušas un iegādājušās vairākas Eiropas valstu policijas, tostarp Latvijā. Publiski pieejamā iepirkuma informācija liecina, ka 2025. Gadā valsts policija iegādājās Oxygen Forensics programmatūras licenšu atjauninājumus. Valsts policija pagaidām Latvijas radio komentāru nav sniegusi. Oxygen Forensics publiski norādījis, ka ir neatkarīga ASV kompānija, kas reģistrēta Virdžīnijas štatā. Taču apsūdzībā norādīts, ka uzņēmumu faktiski kontrolē Krievijas pilsoņi caur Kiprā reģistrētu holding kompāniju, bet tā programmatūra izstrādāta un uzturēta Krievijā.
1: Vēlētāji no šodienas līdz piektdienai var nodot savas balsis glabāšanā jebkurā no vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šis balsošanas veids ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām. Nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl ir iespējams mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Ir arī noslēgusies pieteikšana balsošanai pa pastu un Centrālā vēlēšanu komisija atgādina, šī iespēja domāta tikai tiem pilsoņiem, kuri uzturas ārvalstīs. Turpinās arī drošības dienestu darbs, nodrošinot brīvu un godīgu vēlēšanu. Norisi. Plašāk stāsta Mihails Ņikulkins.
3: Savu balsi glābāšanā vēlētāji varēs nodot visas darba nedēļas garumā. Šodien un trešdien no pulksten 17 līdz 20, otrdien un ceturtdien no pulksten 8 līdz 11, bet piektdien no pulksten 12 līdz 15. Balss nodošana glābāšanā notiek aizklāti. Vēlētājiem tiks pārbaudīti dokumenti un izsniegti vēlēšanu materiāli. Vēlētājs savu izvēli izdarīs aizklāti. Izvēlēto vēlēšanu zīmi ieliks apzīmogotajā vēlēšanu aploksnē un to aizlīmēs. Vēlēšanu aploksne tiks ievietota reģistrācijas aploksnē, kuru arī aizlīmēs. Vēlētāja klātbūtnē iecirkņa darbinieks uzspiedīs zīmogu uz reģistrācijas aploksnes un to iemetīs vēlēšanu kastē. Balsojums tiks glabāts aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz balsu skaitīšanai pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. oktobrī. Tikmēr pieteikšanās balsošanai pa pastu noslēgusies piektdien. Balsošanai pa pastu ir pieteikušies ap 5000 cilvēku, un tas ir nedaudz vairāk nekā iepriekš.

0: Priekšējās Saeimas vēlēšanās. Centrālajā vēlēšanu komisijā atgādina, balsot pa pastu var tikai ārvalstīs dzīvojošie pilsoņi. Turpina Māris Zviedris.
1: Ja gadījumā kāds tomēr kļūdas pēc pasta balsojumu ir izsūtījis no Latvijas, un mēs esam jau saņēmuši šeit Rīgā dažus tādus sūtījumus, tad uzreiz varam pateikt, ka šie nav derīgi balsojumi un lūdzam šādus vēlētājus, ja viņi mūs dird, nāk tomēr uz iecirkni pašiem. Ja gadījumā veselības problēmas dēļ tas nav iespējams, tad aicinām pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā.
0: Piektdien atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā vēlētāja datu pārvaldība tika radīts paziņojums, ka pieteikšanās balsošanai pa pastu ir beigusies, taču tas esot noticis kļūdas dēļ. Programmējot atšķirīgu laika joslu zonējumu. Tika skartas tikai atsevišķas valstis un problēmas ar pieteikšanos balsojumam pa pastu bijušas vien 15 lietotājiem, stāsta Zviedris.
1: Visi 15 tika apzināti, šķiet, ka arī visi izdarījuši šo izvēli.
0: Jāsaka, ka Centrālajā vēlēšanu komisijā ir ļoti neapmierināti ar šo tehnisko kļūdu un plāno arī prasīt atbildību no Digitālās attīstības aģentūras puses uzreiz pēc vēlēšanu norises. Darbu pie drošu, godīgu un brīvu vēlēšanu nodrošināšanas turpina arī Valsts drošības dienests, Valsts policija un citas tiesību sargajošās institūcijas. Tā Valsts drošības dienests neizslēdz Krievijas vai Baltkrievijas iniciētas provokācijas ar mērķi ietekmēt vēlēšanu norisi vai rezultātus, kā arī tā dēvētos balsu pirkšanas mēģinājumus. Līdz šim gan šādi gadījumi nav fiksēti. Drošības iestādes aicina iedzīvotājus ziņot par gadījumiem, kad solīts samaksāt piesolīti citi materiāli vai nemateriāli labumi par balsošanu par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam vai citā prettiesīskā veidā mēģināts ietekmēt brīvu izvēli. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
2: Latvijas radio devās Rīgas ielās noskaidrot, vai vēlēšanu nedēļas sākumā iedzīvotāji vispār plāno piedalīties vēlēšanās un vai ir izlēmuši par ko atdot savu balsi, vai varbūt arī izmantos iespēju nodot balsi glabāšanā līdz sestdienai.
3: Vai plānojat piedalīties vēlēšanās?
4: Jā.
5: Jā, protams. Plānoju.
6: Protams.
7: Jā, protams.
8: Kā katreiz?
9: Es vēl neesmu domājis par to.
10: Es tagad vēl nezinu tieši, ko gribu. Es vairāk klausos, pie ko ģimene saku.
3: Vai esat jau izlēmusi, par ko balsot?
5: Jā.
6: Jā.
5: Vieglāk ir izlēmt, par ko nebalsot.
4: Nu, daudz maz, jā, virziens izskaidrs.
9: Tur jāskatās par tiem kandidātiem.
7: Pēc ilgām grūtām pārdomām laikam jā, jo nu, optimāls izvēles jau nekad nav. Vienkārši ir jāapskatās tie saraksti, par kuriem ir pēc tam pašam vismazāk kauns.
11: Neteikšu, par ko balsošu, un es izdomājis.
3: Un vai zināt arī, ka var nodot balsu glabāšanā?
4: Jā, tu no šodienas līdz droši vien.
3: Plānojat tā darīt?
4: Nu, tad jau redzēšu.
10: Jā.
11: Zināms ir, bet nu, iestādies uzreiz balsot.
7: Jā, jā, es plānoju to arī darīt.
5: Jā, es tieši šodien plānoju doties pēc darba.
6: Droši vien nobalsošu iepriekš, jo man ir visādi pasākumi.
2: 15. Saeimas vēlēšanās savu balsu līdz šim nodevuši vismaz 25690, iebēja 1,65% no balsstiesīgajiem vēlētājiem. Tā liecinot Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šajā skaitlī iekļaut arī 4907 cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Pasta balsošanā nobalsojušo vēlētāju skaitu uzskata vēlētāju skaitu, kuriem nosūtīti balsošanas materiāli un kuri nav nobalsojuši vai nodevuši balsi glabāšanā iecirknī klāt. Tienai skaidro CVK. Krievijas raidīts kaujas drons šodien dienas vidū trāpījis Kīvas centrā esošajai Nacionālās zinātņu akadēmijas ēkai, kas aizdegusies, miris vismaz viens cilvēks, bet plašāk stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
12: Ēka aizdegās un šobrīd turpina degt. Turpinās arī glābšanas darbi. Uz vietas daudz ugunsdzēsēji strādā, vairāk pacēmnieku krāni. Brīdī, kad es te ierados, tas bija neilgi pēc trījiem, gan visi glābšanas darbi tika pārtraukti un ugunsdzēsēji, glābēji, žurnālisti arī vienkārši garām gājēji visi kopā. Es teikšu, tika sadzīti pazemes patvērtnē, jo bija informācija, ka šajien lido vēl viens drons un mēs patiešām arī dzirdējām. Un kā viņš piezemējās, tas notika kaut kur pārsimts metrus tālāk. Glābšanas darbi atsākās, bet tepat netālu no šajienas mēs redzējām milzīgu melnu dūmu mākoni. Ir kļūst zināms, ka tā ir kāda administratīvā ēka, kur arī ir trāpīts. Un no vietas, kur es te šobrīd atrodos, sāka saukšējie stāvi, joprojām dega brīžiem atklātu liesmu. Pagalma pusē ēka arī trūkst. Augšējās daļas arī apkārtējās mājas ir cietušas. Ir zināms par vienu nogalināto un vairāk vairākiem ievainotiem, bet kopumā šodienas laikā Kīvā cietuši jau 19 cilvēki.

0: skaitā trīs bērni un burtiski pirms brīža arī sākās jauna gaisa trauksme. Arī, es nezinu, vai jūs ētrā dzirdējāt, bet šeit bija dzirdama atkal, kā strādā pretgaisa aizsardzība, triecot nost kārtējos dronus.
1: Tā Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indra Sprānce. Okupanti šodien ar reaktīviem droniem uzbrukuši arī Dobrobota medicīnas centram Kīvas centrā. Tur ievainoti vismaz 7 cilvēki, tā vēst Ukrainas ziņu kanāli Union un TSN. Vismaz 4 cilvēki ievainoti pēc tam, kad drons ietriecies daudzstāvu dzīvojumā ēkā Odesā, par to informējusi pilsētas militārā pārvalde. Drona uzbrukumā biroju ēkai Dņipro centrā bojāgājuši vismaz 3 ievainoti 18 cilvēki, tostarp 8 gadus veca meitene. Par to Telegramā kanālā informējas Dņipropetrovskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Oleksandrs Ganža, bet Krievijas vadāmo aviobombu šī rīta uzbrukumā Harkivai ievainoti vismaz 29 cilvēki, tostarp 10 bērni. Bet ir arī labas ziņas no Ukrainas. Pēdējā laikā bieži pieminētais Ukrainas bruņoto spēku 3. Armijas korpus sekmīgi turpinot operāciju Vivaldi Ukrainas austrumos. No iebrucējiem atbrīvoti vēl 3 ciemati Donetskas apgabalā Manas apkaimē gūstā saņemti vairāk nekā 250 Krievijas armijas karvīri. Ar šo operāciju 3. Armijas korpusam faktiski izdevies novērst Krievijas armijas centienu šajā atzarā, turpināt virzību uz priekšu Donetskas apgabalā. Tas ir ļoti būtiski, jo agresora valsts mērķis ir sagrābt visu Donetskas apgabalu. Krievija par to cīnās jau kopš 2014. Gada. Ukrainas pretgaisa aizsardzības stiprināšanā bijis viens no centrālajiem tematiem šīs dienas Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē. Bloka augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallas mudina tās valstis, kurām noliktavās ir Patriot raķetes nogādātās Ukrainai jau tuvākajā laikā. Savukārt nākamgad šīs valstis varēšot papildināt savus krājumus ar tām raķetēm, kas pašlaik topot. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Arķums Konhovs.
2: Daudz Eiropas Savienības valstu aizsardzības ministri labi apzinās, ka arī gaidāmajā ziemā Krievija visticamāk izmantos savu līdšanējo taktiku un masveidā apšaudīs Ukrainas apkuras un energosistēmu. Lai palīdzētu Ukrainai sevi aizsargāt, bloka dalību valstis nesen piekrita veltīt daļu no Eiropas Savienības aizdevuma Ukrainai, lai iegādātos ASV ražotās Patriot raķetes. Bet Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallas atzīst, ka šoruden tās nepaspēs saražot.
3: However, missile production takes time and Kiev needs.
4: Tomēr raķešu ražošana aizņem laiku un Kīvai Patriot raķetes ir nepieciešams jau tagad. Tādēļ viena iespēja būtu dalību valstīm un partneriem piegādāt Ukrainai raķetes no saviem krājumiem, apmaiņā pret to vēlāku aizvietošanu, kas tiktu finansēta no Ukrainas atbalsta aizdevuma.
3: Financed by Ukraine Support Loan.
2: Ar līdzīgu aicinājumu iepriekš publiski nāca klājā arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš uzsver, ka raķetes ir nepieciešamas nevis noliktavās, bet gan lai aizsargātu Ukrainas pilsētas no Krievijas uzlidojumiem. Tomēr Kallas bija spiesta atzīt, ka šajā sanāksmē neviena no Eiropas Savienības valstīm vēl nebija gatava paziņot, ka tā var drīzumā piešķirt Ukrainai papildu Patriot raķetes. Var pieļaut, ka ministru bāžas varētu būt saistītas ar to, ka jaunu raķešu piegādes no ASV var kavēties, un tādēļ viņu valstis ilgāku laiku būs bez pietiekamām pretgaisa aizsardzības spējām. Arčums Konahos, Latvijas Radio.
1: ASV prezidents Donalds Trumps ir piedāvājis pārdot ieročus Ķīnai, lai mazinātu Pekinas iebildumus pret ASV bruņojuma pārdošanu Taivānai. To telekanālam Fox News atklājis ASV vēstnieks Ķīnā Davids Perdjū. Trumps šo jautājumu esot apspriedis ar Ķīnas vadītāju Xi Jinpingu, kad viņš pagājušajā nedēļā apmeklējis ASV. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
5: Ķīna, kas uzskata demokrātiski pārvaldīto Taivānu par savu teritoriju, gadu desmitiem ir iebildusi pret ASV ieroču pārdošanu Taibejai. Arī vizītes laikā Vašingtonā Xi aicināja Trumpu ievērot apdomību Taivānas jautājumā, kā arī mudināja ASV nepārprotami iebilst pret Taivānas neatkarību. ASV kongress 1979. Gadā pieņēma likumu, kas uzdod valdībai pārdot bruņojumu Taivānai, lai tā varētu sevi aizsargāt pret Ķīnas iespējamo agresiju. Trumpa administrācija pērn apstiprināja bruņojuma piegādi Taivānai 11,1 miljārda dolāru apmērā.
1: Un vēl pašmājās pabeigta laboratoriskā izmeklēšana pagājušajā nedēļā Salaspils bērnu dārza Jaņtārpiņš saslimušo lietā. Par to Latvijas radio informēja slimību profilakses un kontroles centrā, bet vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
6: Pavisam līdz šim reģistrēti 92 saslimšanas gadījumi, to skaitā 9 pieaugušajiem. laboratoriski izmeklēta pieeja.

0: 51 persona un no tām 40 laboratoriski apstiprināta norovīrusa infekcija. Izmeklēšanas rezultāti liecina, ka uzliesmojumu izraisījusi norovīrusa infekcija. Centrs turpina epidemioloģisko izmeklēšanu, kā arī saslimšanas gadījumu uzraudzību un situācijas izvērtēšanu sadarbībā ar visām iesaistītajām institūcijām.
1: Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producenta Vija Bremze, ierakstus montēja Renārs Štēmanis, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, studijā Aigars Rozenbergs, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 11 grādi, lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 773 mm, relatīvais gaisa mitrums 85%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
2: Šonedēļ Latvijā valdīs atvasara, otrdien un trešdien gan mākoņu brīžiem kļūs vairāk un vietām ar lielāku iespējamību Kurzemē un Vidzemē var nedaudz uzlīt, bet nedēļas otrā puse gan visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā pēcpusdienās temperatūra pārsvarā 15-20 grādu robežās, brīvdienās valsts austrumos kļūs par dažiem grādiem vēsāks, savukārt naktīs darba nedēļā 7-12 grādi, otrdien sagrā rītā vietām valsts austrumos līdz 3-6 grādiem, savukārt nedēļas nogalē naktis kļūst dzestrākas, minimālā temperatūra plus 1 plus 6 grādi vietām piekrastē ap 10 grādiem un zāles augstumā daudz vieta iespējama salna.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Pievienotā vērtība.
5: Sveicināti pirmdienā un raidījumā pievienotā vērtība par un ap naudas lietām.
6: Ar to studijā Jānis Ramāns un Rudīts Pakovska.
5: Šodien par darba samaksas pārredzamības direktīvu, kura visai drīz nonāks arī Latvijas likumos, ko tā maina, kā un vai tai jēga gatavoties laikus.
6: Bet nu pirms tam pavisam neobjektīvi, kas notiek pasaulē un Latvijā?
4: Pievienotā vērtība.
6: Vispirms parunāsim par degvielas cenām.
5: Godīgi sakot, pēc degvielas uzpildes auto, es parasti pusstundu nerunāju, tikai mazliet dusmīgi šņāts. Labi, joks pie malas, gaidu 1. oktobri, tad tās cenas varētu būt mazliet zemākas, jo Saima lēmusi samazināt degvielas akcīzi uz 3 mēneši.
6: Nu, pēc aprēķiniem, ja viss samazinājums nonāks pie patērētājiem, degvielas cenai vajadzētu samazināties par apmēram 8 centiem litrā.
5: Turklāt jārēķinās, ka droši vien tieši 1. oktobra rītā degvielas cenas gluži nesamazināsies, jo, kā ierasts, visu pirms būs jāiztirgo tā degviela, kas iepirkta maksājot iepriekšējo augstāko akcīzi.
6: Lai gan atlaides nedēļas nogalē liecina, ka iespējams jau tagad cenšas dažu tirgus spēlētāju dargo akcīzi iztirgot.
5: Globālā līmenī sarunas starp ASV un Irānu par Hormuzas šauruma, ja ne pilnīgu kuģošanas ceļu atvēršanu, tad vismaz saspringzinājumu mazināšanu un cerot uz situācijas uzlabošanu kritās arī naftas cenas pasaules tirgos.
6: Kritums par aptuveni 2%, bet nu neaizmirsīsim, ka ziņas par konfliktu risināšanu mijas ar jauniem strīdiem un jauniem konfliktu sāsinājumiem, kas savukārt naftas un energoresursu cenu atkal dzen augšu.
5: Dārgāka būs arī apkure. Nākamajā sezonā ekonomikas ministrija lēš, ka cenas varētu pieaugt par 10-15% un Rīgā solītais kāpums ir vēl lielāks – 20-30%.
6: Ko nu darīt? Visi kasa pakaušus. Politiķi sola, citēju, Eiropas līmeņa risinājumu. Kādu tieši? To neatklāja.
5: Starp rindiņā var nolasīt, ka runa varētu būt par izmaiņām emisijas kvotu mehānismā, kura izmaksas arī ceļ augšup tarifu, ko maksājam par apkuri.
6: Pipariņu problēmai pieber tas, ka, piemēram, Latvenergo, kas ir valstī piedrošs uzņēmums, un valsts ir ieinteresēta tik pie dividendēm. Un tad nu sēdi un domā, ko darīt. Mazināt tarifu iedzīvotājiem, kas nozīmētu mazākas dividendes, vai arī domāt par budžeta lāpīšanu un dividendēm no valstī piedarošajiem uzņēmumiem.
5: Par budžeta bēda runājot, finanšu ministri aplēsus, ka tām iecerēm, par kurām jau ir izlemts, nākamgad vien vajadzīgi papildu 449 miljonu eiro.
6: Finanšu ministri arī brīdina, turpināt līdzšinējo politiku, valsts parāds un budžeta deficīts turpinās pieaugt.
5: Izklausās pēc matemātikas uzdevumu, kas būs jārēķina tiem politiķiem, kurus ievēlēsim jau nākamajā nedēļas nogalē.
6: Turklāt šis ir matemātikas uzdevums, kuru atrisināt bez sāpēm nevarēs, jo, lai kur griestu, kādam sāpēs.
5: Nu, uzņemēt

0: sabiedrības viedokļa raugoties papildu sarežģījumi būs arī tas, ka pēc vēlēšanām vajadzēs laiku, lai valdība vispār saliktu kopā un tā sāktu strādāt un pieņemt lēmumus, un tikmēr lēmumi paliks vispār nepieņemti.
1: Nu, biznesā mēdz teikt, ka pats sliktākais lēmums ir nepieņemts lēmums. Redzēs, kā nu politiķiem ies ar to rīcības spēju pēc vēlēšanām.
0: Pirms ejam tālāk, kāda laba ziņa arī Latvijas Bankas dati rāda, ka pieaugusi uzņēmumu kreditēšana.
1: Turklāt pieaugusi manām. Šā gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar to pašu posmu pirms gada, uzņēmumu kreditēšana kāpus par gandrīz 440 miljoniem eiro vai 4,6%.
0: Tā tiešām ir laba ziņa, jo uzņēmumu vājā kreditēšana bija viena bremze Latvijas ekonomikas izaugsmei. Iedomājies, divi cilvēki sēž blakus vienā birojā, dara vienu un to pašu darbu, un viens no viņiem saņem par pāris simtiem eiro vairāk mēnesī. Ne tāpēc, ka strādā labāk, vienkārši tāpēc, ka reiz labāk sarunājās par algu. Līdz šim šī bija privāta, klusa lieta. Par algu Latvijā runāt nav pieņemts, bet Eiropas Savienība saka šai klusēšanai jābeidzas. Runa ir par darba samaksas pārdzemības direktīvu. Viena no vērienīgākajām pārmaiņām Eiropas darba tiesībās pēdējās desmitgadēs. Tas būtība skaidro darbinieku labumu platformas Beneflo vadītājs Baltijā un Polijā Juris Zalāns.
2: Tā ir jau pēc uzstādījuma vajadzēja stāties spēkā šī gada jūnijā. Tā priekšrocība vai privilēģija valstīm ir to pašām ieviest savā tempā un savā termiņā, nu vismaz iesākumā ne ar ko daudz neriskējot, varbūt mazām sankcijām, bet principā šī te pārredzamības direktīva definē darba devējiem uzdevumu maksāt godīgi, taisnīgi pēc dažādiem principiem un pārskatāmā veidā. Tas arī nosaka, ka darba ņēmēji varēs pārliecināties, ka viņiem tiek maksāts taisnīgi un godīgi, kā viņa atalgojums tiek izvērtēts un viņa atalgojuma grupa, kurā viņa atrodas. Un atkarībā no valsts tas vainu iekļaus darbinieka labumus, tā skaitā, ja, jo mēs jau atlīdzību par darbu saņemam dažādos veidos, gan naudā, gan, kā direktīva saka, natūrā. Nu, to mēs vēl redzēsim Latvijā, kā tas būs, vai mums būs jāskaita viss gan naudā, gan natūrā, un no tā jārēķina atalgojums un tā pakāps, vai tad tikai tiešais atalgojums.
0: Atalgojuma caurskatāmības politika Eiropā tiek ieviesta pakāpeniski, un valstīm vismaz iesākumā ir diezgan liela brīvība tajā, kā tās to ievieš un cik rekomendējoši vai gluži pretēji ar stingriem sodiem un uzraudzību papildināta, tā ir vietējos likumos. Visu pirms tā attieksies uz lielajiem uzņēmumiem, skaidro talentu piesaists uzņēmuma Nextra vadītāja Evija Šalte.
3: Šī direktīva Latvijā ir plānota uzņēmumiem, kur darbinieki ir ne mazāk par 100 darbiniekiem. Un līdz ar to tad, tas neattieksies visticamāk uz mazajiem uzņēmējiem, ja? Bet tur, kur ir 100 plus, tā direktīva būs noteikti vērā ņemama. Un es domāju, ka uzņēmumiem nav jāgaida gala likums, lai sāktu sakārtot amatu kārtas, algu diapazons un labumu piešķiršanas principus. Par to caurskatamību ir vērts sākt domāt jau tagad.
0: Direktīvas galvenais mērķis un Evijas Šaltes prāts sensitīvākais jautājums ir izskaust atalgojuma diskrimināciju.
3: Viss sensitīvākais jautājums, visticamāk, ir tomēr dzimuma neitrāla samaksa, ja par to jau tiek runāts gadu gadiem. Tas nav tikai Latvijas darba tirgus izaicinājums, tas ir vispārējais darba tirgus izaicinājums, jo jāņem vērā, ka viens no dzimumiem izkrīt no darba tirgus kaut kādu laika periodu, tāpēc, kad notiek tautas attaudze, tā gudri runājot.
0: Lielajiem uzņēmumiem ir 100 un vairāk darbiniekiem būs regulāri jāatskaitās par savu darbinieku atalgojumu politiku un jāspēj tā paskaidrot. Mazākiem, lai gan nebūs prasība atskaitīties, normas tāpat būs jāievēro. Juris Zalāns rekomendē negaidīt līdz brīdim, kad direktīva un likumi pateiks priekšā tieši kā, jo sakārtot un caurskatāmība atalgojuma sistēmā pati par sevi uzņēmumam ir ieguvums.
2: Gaidīt droši vien, kamēr likums to prasīs, var, ja? Tas jau nav aizliegts, bet jebkurā gadījumā no tādas uzņēmuma vadības puses jau vienmēr ir vērts domāt par to, lai atalgojums tiek piešķirts pēc godīgiem un taisnīgiem principiem, pašiem uzņēmumu iekšēnē saprotot, kas tad šie principi ir, pārliecinoties, ka nav ne favorītisms, ne privilēģijas kādai no dzimumu grupām vai vecumu grupām vai jebkādas citas izvēles, ja, selektīvās, un nodrošināt arī šo te visu informāciju darbiniekiem pieejamā veidā. Es to uzskatu par noteiktā ziņā uzņēmuma higiēnu.

0: Runājam par atalgojumu skaitli algas lapiņā, tad tur viss ir skaidrs, ir vai nav kāda diskriminācija, bet sarežģītāk būs ar dažādiem papildu labumiem. Kā tas tieši tiks noteikts Latvijas likumos, vēl redzēsim. Eiropā šobrīd ir atšķirīgas prakses, kā un vai uzskaitīt papildu labumus, un tādus kā papildu brīvdienas, veselības apdrošināšanas, sporta kluba abonamentus vai jebkādus citus labumus un privilēģijas. Šeit uzņēmumiem būs ko domāt, skaidro Zalāns.
1: Direktīva pasargās tos, kas visiem dod vienādi, vai tos, kas nedod neko. Galvenais faktors šeit ir par to, lai mēs kā uzņēmums nepārkāptu kādas no direktīvas prasībām tieši dzimuma vienlīdzības jomā vai nediskriminējošā tiešā vai netiešā veidā kādu no darbinieku grupām. Direktīva jau neaizliedz selektīvi izvēlēties darbiniekus un darbinieku grupas, kam nodrošināt šos te atšķirīgos labumus. Direktīva vienkārši norāda, ka ja šīs te labuma atšķirības ietekmē kopējo atalgojumu, un tur tā atalgojuma plaisa veidojas it īpaši starp diviem dzimumiem nevienmērīgi, tad būs paskaidrošanas darbi, kāpēc tad tas tā ir noticis. Ja? Nu tad, ja mēs skatāmies, ir kaut kādi labumi, kur netiešā veidā var tikt diskriminēt darbinieki par sporta klubu, tas varbūt ir tāds atkarībā no tā, kā likums to definē, bet pieņemsim, sporta klubs var būt pieejams visiem, bet ja man ir kāda veida veselības problēmas vai pieņemsim invaliditāte, kas man liedz šo sporta klubu izmantot, tad teorētiski man šis te gadā pieejamais sporta kluba abonements par x 100 eiro, principā nav pieejams, ja es viņu nevaru fiziski izmantot. Un tad šis labums uz mani neattiecās.
2: Arī uzņēmums, kuram ir reģionos darbinieki, un viņi, piemēram, ir lēmuši šo sporta klubu pieejamību Rīgā, un tāda sporta kluba pieejamība nav reģionos. Un tad jautājums, vai šis ir tā kā vienlīdzīga iespēja cilvēkam sportot, vai tomēr tā nav vienlīdzīga iespēja, un ko mēs liekam vietā, vai tas ir peldbaseins, vai tas ir veselības labotības uzlabošanai, ja kāds konkrēts piedāvājums, vai kā mēs to risinām.
0: Klausoties visu šo, var rasties sajūta, ka uzņēmējiem vienkāršāk ir darbiniekiem papildu labumus vispār nedot. Jo izvairīties no apzinātas vai neapzinātas diskriminācijas sanāktēju neiespējami.
1: Provokatīvi, bet es domāju, ka katrs uzņēmējs diskriminē tādā vai citā veidā kādu darbinieku vai darbinieku mazu vai lielāku grupu. Mēs nevaram izvairīties un paredzēt pilnīgi visus variants. Vienīgais variants ir nedot neko. Ja, tad neviens nav diskriminēts, nevienam nekā nav un visi dzīvo draudzīgi. Tas, ko es gribu teikt, ka kaut kādā veidā jau tā mazāka vai lielāka netieša diskriminācija vai negribēta diskriminācija būs. Direktīva arī to neaizliedz, lai mēs tā atklāt. Direktīva saka, ka vienkārši lietas ir jāpaskaidro. Dalība maratonā var būt kā komandas veselīga dzīvesveida pasākums, tas ir viens, protams, bet vēl tas var būt arī uzņēmuma atpazīstamības pasākums, jo visi jau velk to uzņēmumu kreklu ar šo te uzņēmuma logo un veicina uzņēmuma atpazīstamību. Ir jābūt saprotamam un pamatotam mērķim, kāpēc tad šis te labums, kādiem darbiniekiem ir un kādiem nav.
0: Abi speciālisti saka, ka raugoties uz Latvijas uzņēmumiem, vairumam direktīva nebūs pārāk liels pārsteigums.
1: Manā pieredzē es teiktu, ka Latvijas darba devēji ir ļoti čakli. Mums ir vēsturiska tendence būt cītīgākiem nekā Eiropas darba devējiem. Mums gan likuma bardzības izstrādē ir mums tendence pārsist kaimiņus savā stingrībā, un ja kāds ir stingri ņēmis šo direktīvu, tad mēs gribam mazliet vēl. Un līdzīgi arī darba devēji jau ir, ja ne iebiedēti, tad mazliet piesardzīgi par to, ka visticamāk mums nebūs vieglais režīms, kā varbūt, pieņemsim, igauņi pateica, ka mēs skatīsimies uz darba samaksu tiešā atalgojuma un bonusa ziņā, un viss, kas saistīts ar labumiem, pagaidām mēs lūdzam atlikt, jo mēs vēl nemākam šo te izvērtēt, izdomāt strateģiski pareizi. Ja? Viņi pateica, ka liekam bišķiņ maliņā.
0: Protams, tāds atvērts jautājums vismaz šobrīd paliek, kā, cik bargi un kontrolējami direktīva tiks iestrādāta Latvijas likumos, bet pirms no tās baidīties, tad atcerēties, ka pašas direktīvas mērķis ir labs – mazināt atalgojumu atšķirību par vienādu darbu un izskaust diskrimināciju. Iespējams, tieši laikā un vietā pēc žurku skrējiena.
2: Direktīva nav tikai par to, lai pakratītu mums ar pirkstu, bet direktīvas tā centrālā doma ir panākt tādu pārredzamību un caurskatāmību, kas iespējams kaut kādu laiku posmu, laiku nogriezienu darba tirgu nav bijusi, jo mēs visi dzināmies pēc labākiem kandidātiem, pēc labāka atalgojuma, un iespējams ir pienācis laiks mazliet izlīmeņot un vienādot

0: to, ko mēs varam novienādot. Nevajadzētu no direktīvas ārkārtīgi baidīties, tas nebūtu pareizi.
1: Pievienotā vērtība.
2: Laiks ielūkoties Baltijas biržas norisēs Rīga un Lietuva plusos neliels kritums Tallinā.
3: Nu jā, tas tā uz plusiem un mīnusiem skatoties, bet kopumā garlaicīga nedēļa, jo visas izmaiņas tuvu nullei. Rīgas biržas indeks palielinājās par 0,19%, Viļņas augšu par 0,32%, Tallinas indeks leju par 0,07%.
2: Tev portfelī ar tikpat nemainīga situācija?
3: Nē, nu, man šoreiz ne pati sliktākā nedēļa. 0,5% pieaugums, vismaz pārtraukts slīdējums lejup, 4,10 € klāt un portfeļa vērtība šobrīd bija 779,99 €. Kā tev, Jāni?
2: Man gan, atverot savu portfeli, nepatīk tas, ko redzu. Tur ir pazudis stipri vairāk nekā biržu indeksos, 8 € jeb vairāk nekā 1% nedēļas laikā. Nu, jā, kaut kā tie uzņēmumi, kuri manā portfelī Saftehnika 6,3%, Kūpbank 2% aizdītajā nedēļā ir zaudējuši tik no savas akciju vērtības un esmu paslīdējis zem sev tīkamās 700 € atzīmes. Kopējā portfeļa vērtība šobrīd 698,50 €. Ar to arī izskan šodienas raidījums pievienotā vērtība. To veidoja Jānis Ramāns un Rudītis Pakauska, par skaņu rūpējās Renārs Šteimanis.
1: Pievienotā vērtība. Latvijas Rādio 1.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Vēlētāji no vakardienas līdz piekdienai var nodot savas balsis glabāšanā jebkurā no vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 25.919 jeb 1,66% no balstiesīgajiem vēlētājiem, tā līdzina Centrālās vēlēšana komisijas šobrīd apkopotie dati. Šajā skaitlī iekļauti arī 4907 cilvēki ārzemēs, kuri pieteikšanies balsošanai par pastu. Pasta balsošanā par nobalsojušo vēlētāju skaitu uzskata vēlētāju skaitu, kuriem nosūtīti balsošanas materiāli un kuri nav nobalsojuši vai nodevuši balsi glabāšanā iecirknī klātienē, tā skaidro CVK. Savukārt valsts digitālās attīstības aģentūra apliecina, ka vēlēšanu platforma vakar darbojās stabili un atbilstoši plānotajam. Ventspils piekrastē konstatētais naftas piesārņojums iespējams varētu tikt pielīdzināts valsts mēroga vides katastrofai, tā liecina informācija Ventspils pašvaldības mājaslapā. Ventspils pašvaldībā notiek darbi, lai pēc iespējas ātrāk novērstu pagājušās nedēļas nogalē Ventspils piekrastē konstatētā naftas piesārņojuma radīto ietekmi un nodrošinātu tā savākšanu. Piesārņojums fiksēts aptuveni 30 km garā jūras piekrastes līnijā no Užavas līdz Ventspilī un tālāk līdz Lietuvai. Valsts vides dienesta inspektori svētdien paņēma piesārņojuma paraugus piekrastē un jūrā fiksēts arī iespējamais piesārņojuma plankums un šie paraugi tiks analizēti. Ukrainas zinātņu akadēmijas ēkai Kīvā vakar trāpīs Krievijas drons, tā izraisot plašus postījumus, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Prezidenta publiskotajā video redzams, kā sagrauta ēkas sānu siena un arī dega trešais un otrais stāvs, un ap ēku ir drupu kalni. Krievija vakar stundām ilgi terorizēja Kīvu ar reaktīvajiem bezpilota lidaprātiem. Krievijas drons vakar Ukrainā eksplodēja aptuveni 2 km no Dorohuskas robežšķērsošanas punkta ar Poliju, tā paziņojis Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņjaks-Kamišs. Polijas gaisa telpa netika pārkāpta. Polijas aizsardzības ministrs norāda, ka pēc trauksmes atcelšanas militārās lidmašīnas atgriezās savās bāzēs, bet pret gaisa aizsardzības sistēmas pārgāja novērošanas režīmā. Pēdējo 2 nedēļu laikā Ukrainas teritorijā netālu no Jahodinas Dorohuskas robežšķērsošanas punkta notikuši vairāki Krievijas dronu uzbrukumi. Šajā apgabalā notika arī uzbrukums pasažieru vilcienam, kas brauca no Kīvas uz Varšavu. Lielbritānijas policija turpina izmeklēt, vai kādas personas, kas rīkojās kādas ārvalsts interesēs, bija iesaistītas sazvērstībā, kuras mērķis bija uzbrukt ASV izmantotajai gaisa bāzei Anglijas rietumos. Taču Lielbritānijas policija norādīja, ka 5 aizturēti aizdomās turamie tika atbrīvoti pret drošības naudu. 5 vīrieši, visi Lielbritānijas pilsoņi no Londonas, kuriem visiem ir nedaudz vairāk kā 20 gadi, tika aizturēti svētdienas agrā rītā. Pēc tam, kad vietējā lauksaimniece ziņoja policijai par 3 baltiem busiem, kas brauca Lielbritānijas karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzes virzienā. Šajā bāzē atrodas ASV bumbvedēji, kas veic lidojumus pret Irānu. Un vēl par sportu. Basketbolists Kristaps Porziņģis izlaidīs daļu Nacionālās basketbola asociācijas vienības Golden State's Warriors treniņu nometni veselības problēmu dēļ. Tā ziņo medija ESPN basketbola apskatnieks Antonijs Slaters. Savukārt Latvijas vīriešu futbola izlase vakar Rīgā Eiropas futbola asociācijas savienības jeb UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas otrajā spēlē.

spēlē ar 0-0 cīnījās bez vārtu neizšķirti ar Kipras valsts vienību. Pēc mača ar Kipru Latvijas izlase piektdien uzņems Melnkalni, bet 5. oktobra izbraukumā vēlreiz spēkosies ar Kipras valsts vienību. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 12 grādi pūši dienvidu vējuši 3 metri sekundē. Šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums pēc nokrišņiem. Vietām austrumos veidojas migla ar redzamību do 200 līdz 500 metriem. Lēns dienvidu austrumu dienvidu vējuši gaisa temperatūra 5-10 grādi, savukārt Kurzemes piekrastē 11-13. Dienā būs mākoņains laiks un gaisa temperatūra pakāpsies līdz 14-18 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti pie mikrofona Māra Rozenberga. Kultūras Rondo sāk septembra pēdējo nedēļu un sāk to ar atskatu uz šī mēneša spilgtākajiem notikumiem Latvijas kultūrā un kultūra politikā. Un kā jau mums šajās reizēs ierast darīsim, mēs to kopā ar kolēģiem kultūras žurnālistiem. Un Kultūras Rondo studijā šodien būs divi mani Latvijas sabiedriskā medija kolēģi, Anete Ašmane Vilsone un Jānis Lācis, kā arī teātra zinātniece, mūzikas teātra kritiķe Lauma Melēna Bartkeviča, kuras publikācijas lasāmas gan LSM LV, gan teātra vēstnesī Kroders LV un citur. Un arī jaunās sezonas žūrijā un attālināti no Vācijas mums šajā stundā pievienosies arī kinozinātniece un žurnāla kinoraksti līdzredaktore Elīna Reitere. Septembris Latvijas kultūrā ierasti ir tāds neiespējami visu paspēt mēnesis, manuprāt, jo pēc tās īsās vasaras mēs esam atgriežušies pie darbiem un vēl ir silts dienas, vēl ir garas vasaras festivāla sezona, strauji nomaina rudens festivāla sezona un septembris ir gan jaunā teātra festivāla Homo Novus laiks, gan Baltijas jūras dokumentālo filmu fóruma Baltics Sea Dogs un laikmedīgās mākslas festivāls ir vēl kit mēnesis un ne tikai tāpat teātri nodot savam skatītāju vērtējumam savas jaunās sezonas pirmās pirmizrādes pie kino skatītājiem nonāk visu vasaru gaidījušās filmas. Un šogad tam, protams, vēl nāk klāt arī priekšvēlēšanu diskusiju fonds un tas, ko tad mēs no kultūra politikas varam sagaidīt topošo politiķu redzējumā. Un tāpēc es sākumā gribētu lūgt maniem sarunbiedriem šeit studijā un arī Elēnai attālināti ļoti koncentrēti vienā divos teikumos jūsu divi, trīs tādi kultūras notikumi, kurus jūs vēlētos šomēnes izcelt, kādā zīmē jums ir pagājis septembris. Lauma, sāksim varbūt ar tevi, kā pēc secības, kā mēs te sēžam studijā.
2: Man septembris sākās pavisam neierasti ar pirmizrādi Čeho teātri Princeša olimpiskās spēles, un tagad atskatoties uz visu mēnesi, man liekas, ka tas 1. septembra pirmizrāde ļoti labi korelē ar pārējo, kas pamazām notiek gan sabiedrībā, gan tajā priekšvēlēšanu kontekstā, kā mēs kuru princesu uztrenējam un parādām konkursā, un to es liktu kā vienu no tiem punktiem. Tad droši vien arī Līgā un Bednieku Nacionālā teātrī, tāpat kā Mazās zāles pirmizrāde principiāli nostāja iezīmē arī kaut kādus šos sabiedrības portretus, uz kuriem mēs gribot, negribot skatāmies caur mākslas prizmu. Un pēdējais, varbūt tuvākais, nesenākais piedzīvojums, kas patīkam pārsteidz, bija Mārtiņa Brauna jubilejas koncerts, kas arī lika atskatīties droši vien uz šo pārmaiņu laiku un reizē jautāt daudz ko par šodienu.
1: Paldies, kā Anete, tev.
3: Man tāds nozīmīgs notikums, ko man liekas ir vērts pieminēt un vērts vēl arī ne tikai septembrī, bet turpmākajos mēnešos arī mums žurnālistiem analizēt un pievērsties tam septembra sākumā Nacionālajā bibliotēkā un Kultūras akadēmijas kompleksā Mierielā noslēdzās valsts pētījuma programma kultūrā. Tur bija gana daudz diskusiju un Lauma, tu man liekas arī esi viena
2: no pētniekiem. Jā, es kaut kā koncentrējos uz teātru, bet protams, šis bija ārkārtīgi nozīmīgs 3 gadu projekta noslēgums, varbūt vērts parunāt
3: arī. Un tie pētījuma rezultāti, gan kā rīcība politikas ziņojumi, varbūt no Kultūras akadēmijas puses vairāk un no Mākslas un Mūzikas akadēmijas un institūta vairāk tādi pētnieciski, vēsturiski

0: varbūt projekti. Manuprāt, par tiem ir jārunā, un tas ir viens no veidiem arī, kā mēs varam parādīt, nu, ka tai zinātnē ir jēga un ka viņi tikai nepļikarē valsts līdzekļus. Arī dzejas dienu kontekstā, tepat Latvijas radio pirmajā studijā mēs ar klasiku uzsākām koncertu sezonu, kur bija Santa Šiller ar saviem muzikālajiem domu biedriem un pavisam jaunu programmu, kur viņi ir mūzikā ietērpus latviešu dzejnieku vārsmas, un man ļoti patīkami pārsteidz šī programma, man ļoti patika. Un tad pagājušajā nedēļā notikums, kas nebija Latvijā, bet bija Vīnē, kad Daniels Bulājevs un viņa izveidotā kameraorķestra Davins Piro kamerata solisti uzstājās Vīnes muzīkverain Brāmsa zālē, viena no prestižākajām klasiskās mūzikas koncertzālēm pasaulē. Un bija iespēja būt tur klāt, jā, un to pieredzēt un piedzīvot to prieku kopā ar viņiem. Un tas noteikti arī viens no septembra tādiem atmiņā paliekošiem pieturpunktiem.
1: Dosim vārdu arī Elīnai Reiterei, kur mums šobrīd pievienojas attālināti. Labrīt, Elīna!
2: Labrīt! Mans lielākais septembra notikums vispirms bija mēneša sākumā, kad es apmeklēju Venēcijas starptautisko kinofestivālu, kas ir nu viens no kino gada lielajiem notikumiem, viens no ietekmīgākajiem festivāliem vispār, kas, kurā pirmizrādītās filmas, pēc tam arī tad šajā rūzu ziemas, tā sauktajā balvu sezonā, tad arī regulāri parādās visdažādākajos balvu topos un tā tālāk. Un šogad Venecijas kinofestivāls bija būtisks arī Latvijā, jo tur tika pirmizrādīta Dānijas, Zviedrijas un Latvijas kopražojuma spēlfilma Nezināmā sieviete, režisora Majela Tuhi. Dāņu režisore, bet filma ir lielākā daļa filmas ir uzņemta Latvijā, izmantojot tātad pie tās ir strādājuši Latvijas kinoprofesionāļi. Tad es gribētu izcelt, protams, Viestura Kairiša jaunās spēlfilma Suļa uzvaras gājienu Latvijas kinoteātros, jo pagājušajā nedēļā bija arī šī ziņa, ka filma, tobrīd bija, filma bija noskatījušies jau gandrīz 23 tūkstoši skatītāji, un ka šī filma ir, ka šo filmu, šīs filmas pirmās nedēļas skatījuma skaitu pārsniedz tikai Dvēseļu putenis, kas ir ļoti labs rādītājs, jo tomēr tādā kino nozares statistikas kopainā visu laiku vēl joprojām notiek šī salīdzināšanās ar to, vai kino ir izdevies pāris atgriezties pie tiem vecajiem apmeklējumu skaitļiem, kas bija pirms pandēmijas, un savā ziņā mēs varam priecāties, ka mums ir arī vēl šāds sasniegums, ka ir sasniegts kaut kas vēl, kas bija labs pirms pandēmijas. Un trešais, ko es minētu, to būtu Jāņa Streiča 90. Dzimšanas diena, kas tika aizvadīta pirms pāris dienām, un tā kā tiem, kas ir studijā, kam ir pieslēgts, kas rada Zoom, ja man arī manā darbistabā, manā aiz muguras vienmēr ir Jāņa Streiča glēzina, kur man Jāņa Streiča uzdāvināja pēc viņa 70. dzimšanas dienā veltītās izstādes Rīgas kinomuzejā, un tā ir glēzina ar nosaukumu Boņuka mājas.
1: Jā, un šo Streiča 90 gadai veltīto uzvedumu mēs varējām redzēt arī Latvijas televīzijā, un nu, tas bija savukārt no Preļiem, kur bija pirmizrāde Streiča jubilējas koncertu uzvedumam. Tātad jā, gan Uļai mēs pieskarsimies vēl šīs stundas laikā, gan arī teātra notikumiem, un ne tikai, bet Jāni, tev mēs vēl neesam devuši vārdu par taviem diviem trim.
3: Īsts, noteikti tā, tas ir Anna Lumen, kā tas tulkojas?
1: Nezināmā sieviete,
3: panākumi. Venecijā tas ir, tas vēlreiz pierāda to, cik šie te sadarbības projekti ir laba un pateicīga lieta, ko vajag turpināt. Otra lieta ir, noteikti tas ir Kremerata Baltika koncerts, interkoncerts zālē, kas bija ārkārtīgi skaisti, vienkārši, eleganti un ļoti augstvērtīgi nospēlēts, atklājot 30. sezonu un manuprāt, ir vēl, kur es dalos starp trījiem, bet es tomēr izvēlēšos vienu, man liekas, kas ir tuvāk Rīgai, tas ir akcija Arsenāls būs. Tāda akcija ir atklāta, acīm redzot, šie muzeja cilvēki nevar sagaidīt, kad nu beidzot tas Arsenāls 28. Gadā vērs durvis apmeklētājiem un uzsāk tātad vairāku pasākumu ciklu, lai tā sakot, to Arsenālu atkal nevilkt garumā, bet beidzot.

0: vārdu.
1: Jā, Arsenāls būs par to arī. Mums bija viena saruna šeit kultūras rondā septembrī, tātad 28. gada aprīlis ir tas laiks, kad Arsenāls plāno vērt durvis pēc gandrīz 8 gadu laikam pauzes.
0: Jā, 20. gada.
1: Bet klausītāji, mēs priecāsimies arī par jūsu komentāriem un jūsu iespaidiem kultūrā šajā mēnesī septembrī, kāds mums jau ir atrakstījis, Alis raksta ļoti, ļoti patika Uļa, Kārlis Arnolds avots izcils, bet noskatījos piekdienas kultūras šoku, nu tik pesimistiski, vai tiešām ar Latvijas kultūru ir tik švaki, nu beidziet. Tā raksta Alis, priecāsimies arī par citiem komentāriem, bet kultūras rondo man šķiet, ka nu jau ļoti daudzus gadus viena no tām zīmēm, kurā aizrit septembris, tāpat kā Latvijas literatūrā kopumā ir dzejas dienas. Un tāpēc šī raidījuma ievadā gribam sūtīt sveicienus Aleksandram Baronam, kurš 12. septembrī saņēma dzejas dienu balvu oriģināli dzējā par krājumu vientulības labirints, un šeit arī pats Aleksandrs Barons lasa savu dzēju.
2: Taču nekas neapklusina viņa sapņus par diļenumu, kas čuks pa viņa mugurkaula kabeļiem. Viņš iztaisnojas, viņš grib būt revolucionārs, viņš grib būt mīlētājs, viņš grib smēķēt metru garas cigaretes. Ar vārdiem viņš grib izģērbt visas viņas, lai pēc tam vārdos ietārptu. Viņš upurē sevi jaunradē, protestējot pret ierasto veco netīro kārtību. Viņš piekop pašu pirmatnējo sacelšanās veidu. Viņš atsakās gulēt, viņš pārvērš nakti dienā pretodamies idejai par miegu. Viņš dumpojas par dzīvi un tās dabiskajām norisēm. Viņš uzdzīvo, dzer un flirtē līdz rītam. Šādi, ar savu prātu, ar savu gribu, viņš pierādīs laikam, nāvē, novecošanas un aizmirstības procesiem. Pierādīs viņiem visiem, ka viņš, cilvēks, triumfēs, ka viņš būs tas, kurš izsūks indi, kas ieperinājusies gaisā, ūdenī, pieskārienā. Tā viņš iztaisnojas un dodas taisnā ceļā uz Aleponiju. Punkts.
1: Dzejnieks Aleksandrs Barons, bet Anets Ašmens Vilsons jau pieminētās Ants Šilleris džez programma ar jauno dzejnieku dzeju arī ir noklausāma joprojām Latvijas radio arhīvā meklējiet 14. septembrī un mūzikas programma dzeja skan pavadieni. Bet no dzejas mēs varētu pievērties mazliet tagad vizuālajai mākslai, jo man šķiet, ka divi tādi notikumi, kas bija jau sākušies vasarā, bet noslēdzās septembrī, kas manā galvā joprojām iet roku rokā, lai gan bija pilnīgi neatkarīgi veidot, bija izstādes, kā tu šodien jūties Rīgas mākslas telpā un Survival Kit festivāls kongresnamā. Jo abi šie mākslas notikumi pievērsās mentālajai veselībai, un tas man šķiet zīmīgi, ka neatkarīgi viens no otra, mākslinieki tik daudz par to šobrīd domā. Vai jums arī kaut ko no tā ir izdevies redzēt, vai varbūt kaut kur citur mākslā jums šie jautājumi ir nākuši priekšā lauma, jo māja ir galva?
3: Jā, nu teātris šobrīd izteikti pievēršas ne tikai varbūt par mentālo veselību, bet vispār par kaut kādām tādām identitātes lietām, arī par mentālo veselību, ja mēs paskatāmies, teiksim, Dertiedo teatro, tad Tom Trēņa iesudētais stiprais dzimums. Ja mēs skatāmies arī, zinu, uz Mirdzošo pilsētu Dailes teātrī, Dimitrī Petrenko režijā, arī gal galā uz Jāņa Kroņa mano izrāda apjukušais bērns, kas arī risina, kas es esmu, kur es eju, kā es varu atbildēt saviem bērniem uz jautājumu. Līga un mednieki, kariķē, grotesko, Anšela Veglīša tekstu savā ziņā arī rādot tā kā spoguli, līdzīgi arī Ritas Aksenoks, šis te dokumentārais stāsts, kas ir pārvērsts izrādē, liek jautāt, kur mēs bijām toreiz un kur mēs esam tagad. Man liekas, ir pilns ar šiem jautājumiem. Tātad varbūt tas ir kaut kāds paaudzes jautājums un varbūt tas ir reizē arī kaut kāds tāds vispārējā aktualitāte šajā ļoti straujajā, ļoti nedrošajā un arī dzen ļoti bezskaidras nākotnes pasaulē.
1: Jāne.
4: Es domāju, tā ir vispār kaut kāda kopējā globālā tendence šobrīd, ņemot vērā to, kādā šausmīgi stresēnā un nenosakāmā laikmetā mēs dzīvojam, jo tepat arī Baltijas jūras dokumentālo filmu festu atklāja Ukraiņa režisors filmu Dzelzs brālība, kas stāsta par...
1: Tērot brālība.
4: Tērot, piedošanu, jā. Kas stāsta par cilvēkiem, par kareiviem, kuri dzīvo pēc kara apstākļos, jo projām viņi ir mentāli, viņi atrodas karā, tas pats Kristofers Nolans ar Odiseju. Mm.

0: Stāsta par, nevis par, kā, varbūt, kā Homērs bija domājis par atgriešanos pie mīļās sievas un siltajās mājās, bet viņš stāsta par, tieši par šo pēckaršu sindromu, kur
1: par to, ka karš mets, joprojām ir tevi.
0: Mets demons izspēlē brīnišķīgi, ja, un kad šī tendence viņa parādā, un viņa maksimāli absolūti iezīmējas tieši dokumentālajās filmās, cik es esmu skatījies, nu es nezinu, uz 80% droši var pateikt, ka ir kaut kas, kur cilvēkam galva ir sačakarēta un vai kaut ko ar steigu darīt, ja, un kā viņš mēģina ar to sadzīvot. Man liekas, ka tā ir tāda vispārēja tendence.
2: Te pašā laikā, teiksim, laikmetīgā teātra festivāls Homo Novus mēģina iet solus priekšu un rūpēties, palēnināt šo dzīves tempu, pievērst uzmanību cilvēka nesteidzīgumam, viņa ķermeniskajam galīgumam, dažādām šādām pārdomām un arī gluži vienkārši apsēdināt, tieksim, uz 45 minūtēm un ļaut pameditēt.
1: Jā, interesanti. No vairākiem cilvēkiem nesaistīti dzirdēju tieši par šo konkrēto, es pat nezinu, vai to var
2: sakot, izrāda. Aizvēlāk Neiburgs izrāda treilerī 5 cilvēkiem. Jā.
1: Tieši par to ārkārtīgi lielo pacelājumu, kāds ir vienkārši apstājoties un nedarot neko.
2: Man bija pavisam interesants piedzīvojums, jo es apmeklēju šo izrādu tieši konferences CERS dienā, vienā pauzītē, kur man nācās tā izlaist vienu no diskusijām, kas bija ārkārtīgi spraiga un kurai es sekoju līdzi LSM tiešraidē, dodoties uz izrādu un atgriežoties no izrādes, bet pa vidus tiešām 45 minūtes gulēju, klausījos mūziku un ļāvos Katrīnas Neiburgas performantē trailerī. Un tas bija ārkārtīgi patiesībā liels kontrasts un, manuprāt, ļoti perfekti ilustrējošs šo ļoti kontrastē no laiku.
1: Lauma runāja jau par teātru un par Līgavu medniekiem Paldis Pļavnieces režijā. Varbūt mēs tagad varētu paklausīties vienu diezgan zīmīgu citātu no Paldis Pļavnieces šeit Kultūras Rondo studijā, kad viņa šeit bija un runāja par to, kāpēc viņai ir svarīgi šodien runāt par tēmām, par kurām pavisam citā veidā ir Anšlavas Eglītes runājis pirms 100 gadiem.
3: Man tas nešķiet, kā saka, ok, kā cilvēki viens ar otru komunicē. Jā, es vairāk par to laikam, tas materiālisms mazāk, un skaidrs, ka viņš ir, bet viņš ir katalizators, es teiktu, daudz lietām. Un tas viņš atver cilvēkos kaut kādas rakstura īpašības. Es nezinu, vai to var saukt par kaut kādu ļoti mazas dabas alkatību, kas tādā veidā izpaužās, bet jā, par to, kā mēs kā sabiedrība komunicējam ne tādās, nu, arī privātās attiecībās, bet tādā lielākā mērogā, kā mēs funkcionējam. Un paaudžu lieta, ka tie jaunieši ir ļoti daudz jaunieši arī šodien, cik strādāja daudz bērnu jauniešu materiāliem, kas absolūti bēg no tās realitātes, ko mēs kā vecākā paaudze esam radījuši, pēc kādiem noteikumiem mēs spēlējam. Un es domāju, tas nevienam no noslēpums, bet arī mūsu sabiedrībā mēs ļoti vēlamies pieslieties pie tā, kas ir populārāks, kam ir, tur nezinu, vairāk sekotāji, arī turīgāks. Un bieži vien tad ir tas jautājums, kāpēc, kas ir tās kvalitātes, vai tas cilvēks ir tiešām tik unikāls un brīnišķīgs un inteliģents un tā. Un bieži vien tā atbilde nav tajā. Viņi ir tieši tajā kaut kādā āršķīgajā faktā. Un tas bija tas, kas man šķita interesanti, jā.
4: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Dzirdējām režisoru Paldi Pļavnieci, kur Nacionālā teātra iestudējusi Līgā un mednieks pēc Anšlava Eglīša, bet mēs šeit studijā ar Laumu Melēnu Bartkeviču, Anetāšmanu Vilsoni un Jāni Lāci pārunājam septembrā. Kultūras notikums mums attālināti sarunāja seko un piedalās arī Elīna Reitere. Un Elīna, es tev pirms tam nedevu vārdu, bet gribētu arī no tevis dzirdēt kultūra, mentālā veselība, identitātes meklējumi, galu galā prasme arī sarunāties. Vai tev šīs tēmas arī septembrī ir ienākušas tavā redzes lokā?
5: Nu, man ir jāatzīstās, ka es visu šo mentālās veselības tēmu skatu caur šī palēninājuma prizmu. Ir šī lēnā kustība, lēnums, kas kino saistās tieši ar šo lēno kino, un es rakstīju doktora disertāciju par lēno kino, ko es sāku rakstīt ar 2009. gadā, un līdz ar to man šī tēma ir, nu tāda es jau atvainojos, bet man šī ir pagātnes tēma, jo, kas vien pierāda to, ka es ar to pavadīšu ļoti daudz dzīves laika, un vēl joprojām esmu no šī trauma, no visu traumēta, un vēlos atgriezties tikai daļēji pie tā, es ļoti atvainojos.
1: Labi.
5: Bet disertācijām ir šāda īpatnība. Un tas gan uzrāda to, kas man priecē, ka arī toreiz jau

0: pie šīs lēnā kustība sākās jau 20. Gadsimta 80. Gadu sākumā Itālijā, kad vietējie pavāri vērsās pret McDonald's ienākšanu un uzsvēra vietējās šīs aizgatavošanas tradīcijas, vietējos produktus un tā tālāk. Un tad no šī visa ir izaugusi viss šis lēnums, kas mūsdienās patiesībā arī jau ir ļoti komodificēta, tātad par preci pārvērsta forma, kur jūs redzat katrs Instagramā un TikTok influenceris runā par nepieciešamību palēnināt gaitu. Un man šajā tādā kā kultūra lēnums, kā kultūras parādība līdz ar to, es tajā ļoti daudz šobrīd saskatu jau pielāgošanos tam, ko pieprasa, nu, kaut kāds, es lietot vārdu masa, protams, tāds masveidīgums varbūt arī šajā aspektā nav precīzi, bet tā ir tomēr plašāka kustība, kas tātad pastāv jau 40 gadus, kas vienkārši šobrīd ir ienācis savā ziņā mainstreamā.
1: Nu, tā kritiskā masa, varbūt mēs tā varam teikt, ir sasniegta.
0: Tā, tas kritiskās masas punkts, kad par to runā jau visi. Un tas visi kino jomā, protams, ka izpaužās arī visdažādākajās jomās. Latvijas kultūras akadēmijā ir bijis pētījums par studentu labbūtību, ja nemaldos, kino studentu labbūtību, tad, piemēram, kaut kādos pēdējos kinofestivālu industrijas sadaļās ir bija, ja kaut kā man sanācis dzirdēt ļoti uzsvērtu pētījumus, kas runā tieši par nepieciešamību, tieši par producentu labbūtību, jo producents ir tā atslēgas figūra filmas projektam, no kura tad ir atkarīgs visas pārējās un visas pārējās veiksmes. Tā kā šī ir tēma, par ko tieši tā runā visi.
1: Bet atgriežoties tieši pie septembra kultūras un tavā gadījumā īpaši kino notikumiem, nu, savā ziņā lielu tādu uzmanību un nesteidzību no skatītāja prasa arī jau tevis pieminētā Viestura Kairiša filma Uļa, kas beidzot septembrī sagaidīja savu Latvijas pirmizrādi pavisam citā veidā, bet tomēr nu, tos Disney ārkārtīgi ātro kadru kultūru ne atkārto, bet pavisam citādi bērnu kino pieiet Edmonda Jansona un Elīnas Brasiņas Laimīgie, kas arī bija septembra notikums, tāpat arī jau Jāņa pieminētais dokumentāla filmu fórums Baltic Sea Dogs, kas šogad svin savu 30 gadi, arī pieprasa lēnu un nesteidzīgu un pamatīgu iedziļināšanos kino. Varbūt varam mazliet pieskarties gan Elīna no tavas puses, gan arī šeit studijā Uļai un Laimīgajiem.
0: Nu, Uļa noteikti, nu, man liekas, ka tā ir Viestura Kairiša visekstravagantākā filma. Un ne jau tikai tāpēc, ka tā ir melnbalta, jo arī Melānijas hronika bija melnbalts darbs. Bet Uļa tomēr ļoti daudz seko. Es pat šajā gadījumā neteiktu, ka tas seko kā narratīva loģikai, bet tas seko filmas autoru loģikai, kas savā ziņā brīžiem varbūt pat atgādina eksperimentālā kino kaut kādas tradīcijas. No šī viedokļa mani varbūt pat pārsteidz šīs filmas milzīgie panākumi kinoteātros, bet es par to tieši ārkārtīgi priecājos, ka kino skatītāji ir gatavi skatīties arī kaut kādu cita veida kino un to, ko piedāvā Viestura Kairiša un šīs filmas autora kolektīvs.
1: Jo tas bet iespējams, ka viņi iet vairāk uz stāstu par Uļānu Simjonu, par basketbolistu, kur mums visiem ir tāda leģenda.
0: Jā, bet arī vismaz tas, ko es lasu sociālajos tīklos un esmu dzirdējis cilvēku, bet arī pēc filmas noskatīšanās sniedz ļoti daudz pozitīvu atsauksmu. Un ja tev šo filmu turpina skatīties masveidīgi, tad tas tomēr nostrāda arī kā kinodarbs. Un tas tiešām ārkārtīgi priecē. Un ļoti, ļoti nu, mani pārliecināja Kārļa Arnolda Avota darbs šajā filmā. Un, protams, daudzi šie citie mākslinieciski elementi, kas veido šīs filmas audumu.
1: Un šeit studijā, kolēģi, vai jūs arī esat jau paguvuši noskatīties filmas Uļa un Laimīgie?
2: Nē, gaidam vēl iespēju. Es gaidu vēl iespēju
3: noskatīties. Es gaidu, kad beigsies vēlēšanas. Būs vairāk laika apstāties un skatīties.
4: Es noskatījos Uļu, protams, jo mana interese, nu tieši arī ļoti interesē, kā Viestura Kairiša turpina arī savu darbu kinorežijā. Un tikpat ļoti arī Kārlis Arnolds Avots, kas, manuprāt, ir absolūti fantastisks šajā filmā un nevis. Un tas nav saistīts ar to, ka viņš spēlē sievieti vai ka viņš spēlē tieši Uļu un ar viņa personīgo interesu.

0: Nu, tur tas viss konteksti, kas ir saistīti ar šo filmu, viņš vienkārši fantastiski jūt to lomu, un tas ir tiešām tāds acīmredzamais, neticamais, es gribētu teikt arī kaut kur mūsu gadsimta kino un sevišķi latviešu kino, un par to ir ļoti liels prieks, un patiesībā man ir pilnīgi vienalga, kādēļ cilvēki iet uz, vai viņi iet tādēļ, lai skatītos filmu par uļu, vai viņi sagaida nākamo sapņu komandu, nedod Dievs, vai kaut ko tam līdzīgi, bet ir ļoti labi, un šī tiešām ir filma, jau uz kuru aizies kaut vai tie, nezinu, 100 tūkstoši, mēs varētu likt tagad, kāds ir mērķis, jā, tas būs jau ārkārtīgi brīnišķīgi.
1: Jāne.
2: Es klausoties Elīnā, man vienkārši dzīma ekspromptums par dzējas dienām. Man vienkārši tāda ideja ienāca prātā, jo es kaut kad biju saskāries ar šo te pirms tam, ka, man liekas, tīri no skatītāja viedokļa, tas ir alkas pēc kaut kā jauna latviešu kino, jo šobrīd, ja mēs paskatāmies, kas tad mums vēl ir no tādiem lielformātiem, nu, uļa faktiski ir topā un nekā cita konkurējoša arī nav. Nu, ir, protams, citu autoru filmas kaut kur parādās, bet uļa ir topā, un līdz ar to man liekas, ka es domājot no skatītāja viedokļa, es domāju, ka tas nostrādā arī ļoti daudz, ka mūsu skatītājs grib šo te nacionālo kino, un kad ir šie te, pat varbūt ar marketinga palīdzību izceltie šie te lielformāti, ja, tad arī iet uz šo filmu, un, protams, ir patīkami, ja filma ir kvalitatīva, un viņi gūst labus iespējas. Elīna gribēja, man liekas, kaut ko sacīt.
1: Jā,
3: Es gribēju uzsvērt to, ka šis jau ir vēl tikai sākums kino jomā tagad septembris, jo būs milzīgs kino birums oktobrī, nevien tāpēc, ka ir Rīgas starptautiskais kinofestivāls un tajā iekļautas ir vairākas, tiešām daudz Latvijas filmu pirmizrādes, bet vēl arī runājot par tādām lielu filmām, jo tas, kurā Rīgas starptautiskais kinofestivāls, tas tomēr ir tā sauktais arthouse, tātad mākslas kino, kas tie varbūt salīdzinoši nišīgi produkti, bet novembrī būs Andreja Ēķa spēlfilmai Tumšā robeža būs pirmizrāde, un tāpat tiek solīts Aināra Graubas Jumprava lielais notikums, kam es domāju, vajadzētu arī tapt par šādu lielu notikumu arī kino jomā. Tā kā man iepriecina tieši tā, ka ir un būs šis ļoti plašais spektrs. Un ja mēs vēlamies atgriezties pie Edmunda Jansona laimīgajiem, tad tas jau arī ir sava spektra darbs, tātad animācijas filma ģimenēm, jo īpaši tādiem pirmsskolas vecuma bērniem, kas ir tāda ļoti, man liekas, ka salīdzinoši sarežģīta auditorija, kas Latvijā, man liekas, salīdzinoši maz ir uzrunāta kino valodā. Un arī viņiem kinoteātros neklājas nemaz nu, tik ļoti slikti, arī viņiem ir savi rekordi.
1: Jā, man arī laikam Edmunda Jansona laimīgi patīkam pārsteidz tieši ar to savu sirsnīgo vienkāršību, nemēģinot tur ielikt 100 dažādus slāņus visām paudzēm, bet tieši tā piedāvājot ļoti krāsēnu, priecīgu un nesarežģītu vēstījumu tiem pašiem mazākajiem kinoskatītājiem un darot to turklāt ļoti konsekventā 2D, kas ir atkal pilnīgi cita kino valoda, kā Straumei bija pirms kādu laiku un ļaujot piedzīvot to ļoti lielo vizuālu. Daudzveidību. Bet vēl atgriežoties pie uļas, tātad tas ir arī Latvijas pieteikums Oskariem un nu, vēl nav zināmas Eiropas kinoakadēmijas balvu sezonas nominācijas. Elīna, tavas prognozes, kā uļai varētu klāties šajās sacensībās?
3: Nu, te ir šī ārkārtīgi interesantā lieta, ka tas, kas pamazām kļūst zināms, ir dažādu pasaules valstu izvirzītās pieteiktās filmas Oskariem. Un tas, ko es ar kaut kur garām skrienot pamanīju, ka nezināmo sievieti, tātad šo Dānijas filmu Dānija ir pieteikusi uz Oskaru, uz ASV Kino akadēmijas balvu. Tā kā es domāju, ka mēs varam skatīties tad uz abām pusēm, gan uz to, kā veiksies uļai, gan uz to, kā veiksies nezināmajai sievietei šajā sacensībā, kurā jo savu filmu Kinoakadēmijas balvai piesaka, man liekas, vairāk nekā 100 valstis, ja tad ir jautājums tikai, kas tad pēc tam iziet kaut kādos garajos un īsajos nominācijas sarakstos.
1: Jā. Vēl noslēdzot par uļu, mums bija ļoti interesanta saruna šeit kultūras rondā kolēģi Ingvildē Strautmanai, kur par uļu izvēlējās runāt ar Kārli Arnoldu Avotu, kurš tobrīd bija Īrijā, viņš joprojām filmējis Vikingos un tāpēc netika arī uz filmas pirmizrādi un mūsu kadreizējo sporta kolēģi Inita Skatkovska, kur ir arī Uļas draudzene bijusi ilgus gadus, un savulaik arī sarakstīja grāmatu par Ļjānu Simjonovu, un kā izrādās arī bija tieši atslēgas to, lai kā

0: mums varētu satikt uļu, un tāpēc es gribētu arī tagad atskaņot mazu fragmentu no šīs sarunas.
1: Kā man patīk teikt, pie uļas ir grūtāk tikt pieteikt vizīti kā pie prezidenta, un Inita tieši šo sakārtoju un man savu uzticības kredītu deva un ļāva satikt uļu un noorganizēja šo īpašo mūsu tikšanos un mūsu draudzību. Tāpēc Inita, un kad uzrakstīja man pēc pirmizrādes ziņu, es tajā pirmizrādes dienā biju ārkārtīgi pārdedzis un stresains, ļoti uztraucos, tik bailīgi kā nekad bija, bet kad es saņēmu ziņu no tevis un citām uļas komandas biedrinēm, man tik vieglāk palikt ar sirdi, es domāju, paldies Dievam, un paldies Dievam, ka tā.
2: Oh. Nu, prieks, ka kaut kas noderēja, un es atceros mūsu pirmo tikšanos pie Mēlužu estrādes, tas bija tiešām, nu, jau kādas, nezinu, pirms 7-8 gadiem, kad tu toreiz atbrauc ar to grāmatiņu un teici, ka tu esi izlasījis un nobružāta un vārds sakot, mēģināji kaut kā tikt cauri tam visam materiālam. Un man tiešām radās tāds iespējas, ka tam jaunam puisim var uzticēties, jo tu biji jau apbraukājis, man liekas, daudzas meitenes, 4 stundas pie Viļņa Baltiņa tu biji bijis. Viņš teica, kāpēc viņš nav pārvaldē, un viņam tāds teiciens, nu ka...
1: Jā, es atceros, Inik, ļoti skaidri to dienu, jo tu patiesībā biji tādā uzmanīga un mazliet pat sākumā skeptiska un man bija tevi jāpārliecina, es jūtu, ka tu uzmanīgi par to domā un tu saproti, ka tas ir, tas varētu būt tā viltīgi, bet nu, kaut kā man sanāca tev uzticības kredīti iegūt, un paldies Dievam, un es atceros, ka es turēju tavu grāmatu rokā, un viņi bija nopirkts lietot grāmatu tirdziņā, un tur bija ar visu uļas parakstu. Tā kā es pat īsti nezinu, kam viņa bija iepriekš piederējusi, bet jā, viņa vēl joprojām pavisam sabružāta tāda kā stāv manās mājās.
2: 30 gadi pagājuši.
1: Jā, bet... 30 gadi. 30. Tik pat cik man. Tieši tik pat cik man.
2: Nu, redzi.
0: Nu, redz, aktieris Kārlis Arnolds savos pa telefonu no Īrijas un studijā Inita Kreskatkauska sarunājās ar manu kolēģi Ingvildu Strautmani, meklējot šo sarunu 18. septembrī tieši uļas pirmizrādes dienā, bet šeit Kultūras Rondo studijā mēs turpinām sarunu par septembra mēneša ražu kultūru ar kolēģiem Jāni Lāci, Aneti, Ašmani Vilsoni, Lauma Melāna Bartkeviča un atālināt arī Elīnu Reiteri. Mums jau ir ienākuši arī pāris komentāru no skatītājiem un klausītājiem un aicinām arī turpināt sūtīt jūsu pārdomas par kultūras ražu septembrī vai vispār Latvijā. Ines raksta, labdien, ļoti tīk kultūras aktivitātes Latvijā. Manā Latvijā, cik talantīgi, radoši, cik patriotiski mēs nelielā daļiņa Latvijā. Paldies Kultūras Rondo, kas atspoguļo un pievērš uzmanību. Savukārt Agnese saka papildinotiko studijā izskanējušo nesen dzirdēju slavenu komponistu sakām, vai esat ievērojuši, cik reti tagad dzied par mīlestību, par to, kā es tevi mīlu? Nē, tagad dzied, kā es jūtos, kā es vairs neraudu par šķiršanos, jo tu mani nesaprati, tāpēc neesi manis vērts. Tāds saudabīgs ego uzvaras gājiens, varbūt tādēļ, ka tas notiek arī uz visredzamākajām politiskajām skatuvēm, nezinu. Nu, kā jums šķiet, vai jūs varat pievienoties šim mūsu klausītājs vērojumam par to ego dominanci kultūrā šobrīd?
3: Ir bijis savādāk.
4: Man liekas, ka vienkārši mēs gan kā sabiedrība runājam par citām tēmām atklātāk nekā varbūt kādreiz, un tad tas ienāk arī mākslā diezgan dabiski. Vēl viens kultūras piemērs, ko pieminēt, Žanets Spirks, mono opera, kam septembrī bija pirmizrāde, kad tad tev būs tāds jautājums, ko laikam sievietes zināmā vecumā gan bieži mēdz saņemt. Un Tīna Gelnerē Bokanov bija šīs mono operas izpildītāja, soliste, performante, pati arī grūtniece tajā brīdī un šobrīd tā, ka nu, kādam tas varbūt var likties ļoti... Nu, neparasti redzēt kaut ko tādu uz skatuves, redzēt uz skatuves grūtniecas vēdaru un ka viņi piedalās izrādē, bet nu, arī par šādiem jautājumiem mēs runājam. Un, protams, ka tas notiek vairāk no tās savas prizmas. Mm. Tas savs ego varbūt kaut kā izvirzās priekšplānā, jo tas no tādas, ka

0: un kraugās.
1: Varbūt mēs vienkārši vairāk, nu, jūtamies drošāki runāt arī par to, kas sāp mums pašiem, nevis tikai kaut kā abstrakti par to.
2: Jā, varbūt visu nevajag reducēt arī uz tādu egoismu. Tā pašā laikā bez to mākslinieku ego un bez tā ego, kurš ļauj dažādām lietām notikt uz skatuves un uz ekrāna, mēs jau nebūtu tur, kur mēs esam, un mums nebūtu tās kultūras dzīves tādas. Es tagad metu to tiltu atpakaļ varbūt uz Mārtiņu Braunu, to jubilēs koncertu un to repertuāru, kuru es arī varbūt kaut ko atceros no bērnības, kaut ko es zinu citā kontekstā un pēkšņi pieraugu, cik ļoti spēcīgi tomēr tas ir bijis ar visiem tiem tālaika zemtekstiem, ar visu. Cik tas ir bijis patiesībā liels ego, vai ne? Vienlaicīgi ar ļoti... un tad es uzdevu sev jautājumu, kuri ir tie teātra komponisti, kurus mēs šobrīd būtu gatavi atskaņot bez izrādes koncertā. Tā kā tam jautājumam droši vien ir vairāki aspekti.
1: Jā, un arī, nu, protams, tā spēja trāpīt laika garā ar visu savu ego, lai tie
2: ar savu nērtumu citiem, ar savu varbūt arī nekonformismu, ar... Jā,
3: es gribētu piebilst, ir, ja mēs pakāpjamies soli apakaļ dzejasdienu kontekstā runājot, jo, manuprāt, tieši tas arī ir šis te pamats dzejniekam, nevis viņš sēž un matemātiski izreid. Nu, ir tādi dzejnieki, ir tādi dziesma autori, kas izmanto ChatGPT un vēl ko, bet tieši tas, ka viņš ir... Tas ir absolūti personīga sāpe vai pārdzīvojums. Tas ir absolūts egoisms un absolūti, un tad viņš izliek ārā, un tas izrādās kaut kas, kas paliek, piemēram, kaut kur, nezinu, kultūras kanonā vai vēl kur. Vai kas tiek citāts vēl pēc 100 gadiem. Un man liekas, ka vispār visa revolucionārā māksla izraušanās, tā ir atļaušanās, kura nevar būt bez tā, bez šīta es. Tas es ir pašā.
2: Jautājums ir par to, vai tu to savu sāpi spēji padarīt
3: jā,
2: par vispārinājumu. Par vispārinājumu, kas ir aktuāls ne tikai.
3: Es šajā vēl iekavās burtiski vienu rindkopu. Es redzu, kas notiek, es sakoju līdz tam, kas notiek Ukraiņu kultūrā, un es redzu, kā šis te karš ir radījis daudz un radīs vēl. Un mēs redzēsim, pēc gadiem tur būs vēl viens Remarks, tur būs vēl viens... Tomas Mans, tur būs, nāks no šīs te sabiedrības, viņš vēl tagad tikai raksta piezīmes burtnīcā, šis te cilvēks Ukrainā, bet es redzu, kas tur notiek un cik ļoti tā sāpe un tā emocija šiem cilvēkiem visiem ir iedavusi šo te māksliniecisko draivu.
1: Jā, runājot par Ukraiņu kultūru, arī izstāde dubultos mākslas tāpā, manuprāt, joprojām apskatāma, un tas bija Baltikas īdoks, viens no jubilējas notikumiem, kas arī ir septembrī. Elīna, vai tev arī pie šī vēl visa būtu, kas piebilstams?
4: Man šķiet, ka to var skatīt tādā kopainā vispār, jo tiek runāts jau par to, ka vai mēs vispār dzīvojam tādā absolūti narcistiskā sabiedrībā, bet man šķiet, ka tad šeit mums, nu tādā, ja mēs runājam to kultūras rondo kontekstā, ka tad ir jānošķir šie divi līmeņi, viena lieta mākslinieki, kuriem bieži vien šis egoisms kaut kāds ir nepieciešams, un šī sabiedrība, mūsdienu sabiedrība, kura tieši ir uzbūvēta uz to, ka atalgo tos, kuri spēja būt savā ziņā visnarcistiskākie, tie, kuri spēja sociālajos tīklos par sevi stāstīt viskaļāk un kliekt viskaļāk, saņemt visvairāk laikus, ka tas tad arī rada šo iespaidu, ka valda, visapkārt valda kaut kāds tāds narcisms. Bet, protams, tas ir tāds... iespaidu līmenī.
1: Jā, bet šis laiku laikmets, ja mēs to tā varam nosaukt, ļoti skaidri šobrīd parādās priekšvēlēšanu diskusijās un vēlēšanas pēc mazāk nekā nedēļas, bet septembra sākumā Latvijas Nacionālā operā un baletā notika priekšvēlēšanu diskusija tieši par kultūru politiku, ko sarīkoja pati nozara organizācija Laiks kultūrai kopā ar citām nozaras organizācijām. Un nākamajā dienā pēc šīs diskusijas mums šeit studijā bija Sandis Voldiņš, Toms Ķikots no Nacionālā vēstures muzeja, Sandis Voldiņš tātad no operas, un Dagnija Baltiņa no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Un iesākot mūsu raidījumu pēdējo sarunas tēmu par kultūru politiku un tām gaidām no politiķiem, kas šobrīd mums ir, es gribētu atskaņot fragmentu no Toma Ķikota un Dagnijas Baltiņas teiktā.
5: Inflācija nav tikus kompensēta un indiksēta kopš 2019. gada.
0: ir vairāk kā 40%. Un tas, kas šeit arī īstenībā parādās,

0: ka kultūras iestādes un institūcijas, ja tas būtu jāvērtē kā biznesi, ir tikušas pārvaldītas ekscelenti. Mēs esam spējuši principā uz saviem resursiem amortizēt izmaksu pieaugumu, gan nodrošinot energoefektivitāti, gan pārplanojot procesus, gan efektivizējot procesus un izdarot visu maksimāli iespējamo. Bet šobrīd tas, ar ko mēs arī vēršam uzmanību, ka mēs vairs nevaram to amortizēt uz iekšējo resursu rēķinu. Un tas, kur mēs sākam paklupt, īstenībā ir tieši atalgojuma jautājums un cilvēku nešana līdzi jeb kādām pārmaiņām. Un tas šobrīd ir tas lielais risks. Un otra lieta būtiski, kas ir jāuzsver, ko Sands iezīmē ar to, ka mums jauni speciālisti pastrādā un aiziet, saistās ar to, ka mums ir jānodrošina šo institūciju principā nepārtrauktību un pastāvēšanu ilgtermiņā. Nevis tikai uz kaut kādu vienu koncertu, vienu izstādi, vienu norisi. Līdz to mums ir būtiski, ka mēs veidojam arī šo te darbinieku kopu, kur ir profesionāli, kuriem ir šīs profesionālās ilgtermiņā uzkrātās zināšanas, kas ir jo īpaši būtisks mantojuma nozarē.
1: Un tas nav uzstādījums par to, ka ir jāpelna vairāk nekā pārējā sabiedriskā valsts un pašvaldības sektorā. Problēma ir tajā, ka vidējais pēc jaunākajiem datiem sabiedriskajā sektorā bruto atalgojums, tātad uz papīra vienkārši runājot pār pa 1900 drusku, kultūras nozarē atkarībā no institūcijas tas vidējais vārstās no 1200-1300 drusku vairāk eiro. Tātad manā iestādē Latvijas Nacionālā vēstures muzejā tas vidējais, piemēram, 25. Gadā ir 63% vidējā alga, ir 63% no valsts un pašvaldību iestāžu vidējā. Tātad īstenībā tas mērķis jau ir pieticīgs. Šobrīd problēma ir tā, ka mēs vispār esam gaismas gada attālumā no sabiedriskā sektora vidējā. Un tā atšķirība vienkārši fundamentāli palielinās starp to sabiedriskā sektora vidē, jo nevis samazinās vai tuvinās, ja šis. Un tā ir tā attieksme. Un
2: Nacionālā vēstures muzeja direktors Toms Ķikvuts un pirms tam arī Nacionālās bibliotēkas direktori Dagnija Baltiņa šeit Kultūras Rondo studijā pirms pāris nedēļām par tām pašām spiedošākajām problēmām kultūras nozarē, kur kā nozara pati sākās arī ir bijusi pieticīga un saprotot citas prioritātes līdz šim varbūt nav tik skaļi uzstājusies, tomēr nu, pat jau ir jau pavisam traki un Anete, Ašmena Vilsona ir tas cilvēks, kas Latvijas Radio 3 klasika un arī portāla LSM tiešraidē vada šajās nedēļās arī kultūra politikas diskusijas. Pirms nedēļas 21. Septembrī jau bija pirmais rauns ar 4 politiskajām partijām. Šodien 28. Septembrī 6. Vakarā būs otrs. Anete, kas ir tev tie jautājumi, pēc kuriem nu, tu izdari spriedumus un ko tu sagaidi no politiķiem, kurus tu aicini uz šīm sarunām, nu, lai saprastu, kāds ir viņu vai nav viņu redzējums par kultūra politikas prioritātēm?
3: Pirmkārt, jau apskatot ne tikai šo 8, bet visu 14 partiju, kas šogad kandidē 15. Saimas vēlēšanā, tās programmas, kas ir Centrālajā vēlēšana komisijas mājaslapā pieejams partija iesniegts, ir partijas, kur par kultūru nav neviena teikuma, ir partijas, kur ir pavisam daži teikumi, un tas, protams, jau liek uzdot jautājumus, jo mēs visi kaut kā ļoti mums patīk teikt, ka mūsu valsts balstās kultūrā, tas ir tas, kas mūs identificē un atšķir no citām nācijām un valstīm, bet nu tad, kad mēs runājam par politiku un par finansējumu, nu tad kultūra var tikt piemirsta vai tur var tikt stāstīts tādas ļoti vispārējas, neko neizsakošas frāzes, kā piemēram, stiprināsim kultūras daudzveidību reģionos, nu kas var nozīmēt diezgan daudz ko un man liekas, ka trūkst tas, ko es dzirdēju gan operas debatēs, gan arī pagājušajā nedēļā redzēs, kā būs šovakar, trūkst tādas konkrētības un tiešām konkrētu piedāvāto risinājumu. Tāda ir tikai dažām partijām, protams, vairāk tām, kas ir pēdējos gados bijušas kultūras ministrijas pārvaldībā, tātad Nacionālā apvienība vai progresīvie, tur ir var just kaut kādu lielāku izpratni vispār par to, ko var panākt, ko nevar panākt un kas ir šīs te būtiskākās problēmas, bet lielākajā vairumā partiju pārstāvjiem mēs tiešām dzirdam tādu faktu konstatāciju, jā, ka trūkst finansējuma, ir jāceļ algas, kas nu vēl jāveido kaut kāda veiksmīgāka pārvaldība pa kapitāla sabiedrībās, nepaskaidrojot īsti, ko tas nozīmē, un arī nedodot tādu konkrētu risinājumu, kur tad šo finansējumu ņemt. Tiek kaut kas solīts, ka tiks runāts, ka mēs iegūsim naudu kaut kur ārpus nozarēm. Tas viss nevieš tādu uzticību un nevieš tādu skaidru. Varbūt pārliecība, ka šie cilvēki apzinās par to, ko nu viņi runā.
2: Anete Ašmena Vilsona runāja, Jānis Lācis, Lauma Melēna Batkevi.

0: šeit studijā un Elīna Reitere attālināti. Kas jums ir tie pamatjautājumi, pēc kuriem jūs vērtējat un ko jūs sagaidat? Jāni?
1: Cauc.
2: Es vienkārši klausoties Anetē, es pēdējā laikā arī domājot, par kuru partiju es balsošu. Ja?
0: To mēs šeit pietaupīsim, lai klausītājs dara paši savu izvēli.
2: Bet... Ar vienmēr sakot, es domāju vienkārši arī un arī ieklausos šajos tekstos. Un man ir radies vienkārši priekšstats, ka dažām partijām nemaz nav vajadzīgs. Viņiem uzlikts ir šis mērķis, piemēram, nezinu, tur... ekonomika, citi tur varbūt spiedīs maksimāli uz kaut kādu medicīnu vai vēl ko, viņi arī par to kultūru neliekās. Nu, formāli aizsūtīsim tur kaut kādu vienpietnu uz to diskusiju, lai viņš tur kaut ko pasaka. Nu, viņš atnāk un pasaka par to, ka vajag visiem celt algas. Nu. Bet tā īstā cīņa, acīm redzot, es nezinu, protams, es neesmu šajā politikā iekšā, bet manuprāt, man ir aizdomas, ka vienkārši, ka ir jau kaut kādas šīs nozars un sfēras jau ir sadalītas saulēcīgi, un tā īstā cīņa ir starp kaut kādām partijām, kuras tiešām varbūt cīnīsies par kaut ko, kas ir šīs te nacionālais, un uz ko viņi varēs spekulēt kā partija pēc tam taisīt savējo to PR vai vēl kaut ko, šo, ka mēs esam redzēt kultūra, un tādēļ. Un tas, bet tādas noteikti ir minimālais. Minimālais daudzums. Pārējai tikai lai ūdeni, es domāju.
1: Tas ir labs. Tas, kas man dar uzmanīgu, ir arī tas, ka, teiksim, tāda izglītota un inteliģenta sabiedrība ir ļoti polarizējusies attiecībā arī, un to starp šie te lozungi un paziņojumi un debatas arī saistībā ar kultūras jomu, arī kaut kādā tieši pēdējo mēnešu laikā, manuprāt, arī to kultūras inteliģents ir sašķēlus vai katrā ziņā padarījis diezgan fragmentētu savos uzskatos un iespējams arī savās politiskajās izvēlēs. Un tas klimats ir ārkārtīgi emocionāls. Un tieši tādēļ man liekas, ka un daudziem arī gribas tā kā aizcirst tās skapja durvis, pielikt krēslu priekšā, lai tas viss tur ārā negāžās. Bet nu mums tā kā līdz tai sestdienai ir jānodzīvo un tā savu izvēli jāizdara, jo es domāju, ka demokrātija ir pietiekami sarežģīta lieta. Bet autoritārismu mēs nevaram atļauties kā valsts, kā nācija. Un arī tās jautājums par kultūru un zinātni politiķu galvās, rīcībās, dokumentos, budžeta plānos un visās pārējās vietās, tas patiesībā ir jautājums par mūsu pastāvēšanu, par mūsu drošību, tostarp arī humanitārās zinātnes, kurām, kā teica Aneta, ir visu laiku sevi jāpierāda. Patiesībā tas arī mēs to atkārtojam studijā, mēs atkal šo, kā saka, manifestējam it kā šo sevis pierādīšanu, bet patiesībā valoda, vēsture, kultūra un šie spoguļi, ko mēs arī tagad ieraugam uz dažādām skatuvēm, teiksim par 30 gadu senu vēsturi, kuru mēs šobrīd pieaugušā vecumā varbūt spējam vērtēt ar skatu no malas, un arī tā paaudze, kas šobrīd iet politikā, skatās uz to kā uz spoguli. Man liekas, ka mēs varam tos secinājumus diezgan labi izdarīt. Un lai tas nebūtu atklāts balsojums, kā saka, tas vēlēšanās varbūt neviens to savu izvēlu, vismaz pirms vēlēšanām diez vai publiski paudīs, bet es domāju, ka mēs esam spējīgi izdarīt saprātīgu izvēlu.
0: Nu, raidījuma noslēgumā vēl Elīna Reitere, tavas divas minūtes par Latvijas kultūra politikas redzējumu ar skatu no Vācijas, kur tu pašlaik dzīvo.
3: Man ir jāpiebilst, ka šāda diskusija ar partiju pārstāvjiem ir bija arī kinojomā pagājušajā nedēļā, kuru organizēja Latvijas kinoproducentu asociācija, un tur tā tad uzaicinātajiem partiju pārstāvjiem bija jāsniedz savus redzējumus par kino nozari, kā viņi to vai iedomājas atbalstīt, attīstīt un vai vispār viņi to vēlas darīt, ja tiks ievēlēti. Un arī pēc šīs sarunas, kuras skatījos ierakstā, tad arī palika diezgan sāja sajūta, jo tiek pārmest kino nozarē no vienas puses, ka viņi sevi nepietiekoši prezentē un ir nepietiekoši redzami un tam līdzīgi, tad ir jautājums, ja kino nozare, kurai ir Oskars, kas ir absolūti visā pasaulē redzams sasniegums, ja ir šie milzīgi apmeklējumi skaitļi kinoteātros un filmas, par kurām runā visi, kas savukārt ir arī mākslas joma, kas spēj ļoti vietu,

tevis minētā nezināmā sieviete, kur tikko triumfēja Venecijas kinofestivālā, kas jau arī ir tā neredzamā puse, kur Latvijas kino profesionāļi darbojas un parāda, ka ir absolūtais pasaules līmenī. Piedod, Elin, man tevi jāpārtrauc, bet mūsu sarunas laiks ir pienācis laiks. Beigas ir pienākušas mūsu sarunai un mūsu raidījumam, un tāpēc es teikšu paldies Elinai Reiterai, attālināti no Vācijas un šeit studijā Laumai Melenai Bartkevičai, Anetai Ašmanai Vilsonai un Jānim Lācim, ar kuriem kopā mēs tad pārskatījām septembra kultūras ražu. Laikam tā mana gala pārdoma klausoties šīs kultūrpolitikas diskusijas ir, cik ļoti man gribētos dzirdēt, ka tā attieksme ir nevis ja būs labi ekonomikai, tad būs labi arī kultūrai, bet tā jau kultūra notiek pati par sevi, bet tieši tā principiālā sapratnes maiņa par to, ka ja būs labi kultūrai, tad būs labi arī visam pārējam. Otrā saruna par kultūrpolitiku ar partiju pārstāvjiem, tātad šovakar Latvijas Radio 3 Klasika, Anetes Ašmanas Vilsonas vadībā, bet šeit studijā mēs noslēgsim raidījumu ar kādu muzikālu akcentu, jo Latvijas Nacionāla opera gan vēl tikai gaida savu pirmo pirmizrādi oktobrī Rozes Kavalieri Viestura Kairiša režijā, bet opera nav pats par sevi, jā, ir notikums, jo ir beidzot pabeigts remonts, un Dienvidāfrikāņu soprāns Priti Jende, kuras balsi jau dzirdam šobrīd fonā, bija uz Latvijas Nacionālās operas skatus šajā mēnesī. Ar to arī atvadamies no jums šodien. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Ar rindām Rīgas tirdzniecības centros izvietotajos vēlēšana iecirkņos vakar vakarā sākās balsu nodošana glabāšanā 15. Saimas vēlēšanās. Līdz piekdienai nodot balsi glabāšanā var ik vienā no 933 vēlēšana iecirkņiem visā Latvijā. Šis balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 25938 jeb 1,67% no balsstiesīgajiem vēlētājiem, tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas šobrīd apkopotie dati. Šodien vēlēšanu iecirkņi strādās no pulksten 8 rītā līdz pulksten 11 dienā. Laboratorisko izmeklējumu un epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultāti liecina, ka saslimšanas uzliesmojumu Salaspils bērnu dārzā Jāņu Tārpiņš izraisījusi norovīrusa infekcija. No līdz šim laboratoriski izmeklētajiem, tai skaitā saslimušajiem un kontaktpersonām, norovīrusa infekcija apstiprināta 40 izmeklētajiem no 51, jeb 78,4% gadījumi. Norovīrusa infekcijai raksturīga vemšana, caureja, sāpes vēderā un slikta duša. Lai mazinātu infekcijas izplatīšanos slimību, profilakses un kontroles centrs iesaka rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm, nevest slimus bērnus uz bērnu dārzu, kā arī iztīrīt un dezinficēt virsmas un priekšmetus, kas piesārņoti ar saslimušā izdalījumiem. Latvijas ārlietu ministrija no goda konsula Nepālā vakar saņēmusi informāciju, ka armija iespējams ir pārtraukusi izdzīvojušo meklēšanas un glābšanas darbus. Vienlaikus ministrija informācijai gaida arī oficiālu apstiprinājumu, tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta vadītāja Edīte Mēdene skaidro, ka ministrija ir ciešā saziņā ar Nepālas varas iestādēm, lai saņemtu informāciju par Latvijas valsts piederīgajiem, jo sāksies arī no viņu puses DNS profilu salīdzināšana. Nauda starptautiskajam dzelzceļa projektam Rail Baltica noteikti nāks no Eiropas Savienības. Tā vakar vakarā Igaunijas sabiedriskajā medijā televīzijā sacīja Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals. Viņš uzskata, ka Rail Baltica būvniecības atlikšana dod Igaunijai iespēju izmantot Eiropas Savienības līdzekļus, nevis dārgus aizdevumus, un nepieciešamie līdzekļi noteikti tikšot saņemti no Eiropas Savienības. Savukārt, Lietuvas transporta un komunikāciju ministrs Jūris Taminskis paziņojis, ka Lietuva turpina ievērot sākotnējo 2030. Gada termiņu Rail Baltica projekta pirmajam posmam, neraugoties uz Baltijas valstu vienošanos to pagarināt līdz 2034. Gadam. Francijas vidusskolās vakar notika protesti, kuros ievainoti desmitiem cilvēku un aizturēti vismaz 164, paziņoja varas iestādes. Protesti, kuros skolēni pieprasīja mazāku skolēnu skaitu klasēs, labākus resursus un izglītojošo personālu, skāra aptuveni 180 skolas. Francijas iekšlietu ministrs Laurents Nunez paziņoja, ka protesti nesot bijušas prasības no skolēniem, bet gan ļoti bieži tā bija vienkārši vardarbība, vistīrākajā veidā, tā Nunez sacīja. Ir gaidāms, ka protesti turpināsies arī šodien, kad ir paredzēts valsts sektora darbinieku streiks valsts mērogā. Un vēl par sportu. Nacionālās hokeja līgas vienība Kolumbusas Blue Jackets aizmainījusi Latvijas vārdsargu Elvi Merzļīkinu uz Teodora Bļūgera pārstāvēto Toronto Maple Leafs. Maple Leafs maiņas darījumā ieguvusi arī uzbrucējus Kirilu Marčenko un Milesu Vudu, bet pretējā virzienā devusies uzbrucēji Matthew Knees un Stevens Lorenz, kā arī aizsargs Emils Andrē un viena drafta izvēle. Jau ziņots, ka Merzļīkinam pirms sezonas sākumā tika veikta pleca operācija. Latvijas vārdsargs izlaidīja sezonas sākumu un pagaidām nav zināms, kad viņš varēs atgriezties ierindā. Iepriekšējā sezonā Merzļīkins 30 spēlēs vidēji ielaida 3,4 vārtus, atvairot 88,3% raidījumu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 12 grādi, pūši dienvidu vējuši 3 metri sekundē. Šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, gaisa temperatūra

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvu savu salmi. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūdīt.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Spriekulis. Šonakt Ukrainas galvaspilsētā Kīvā dzirdami vairāki sprādzieni, kamēr pilsētā izsludināta gaisa trauksme Krievijas uzbrukuma dēļ. Tā novērojuši gan aģentūras AFP žurnālisti, gan arī vēsta Ukrainas mediji. Savukārt Ukrainas gaisa spēks savā ierakstā Telegram brīdina, ka jaunas balistiskās raķetes virzās uz Kīvu. Taču Krievijas karaspēks veic intensīvus uzbrukumus pa Kīvu arī vakar dienas laikā. Tīmeklī publicētajā videoklipā redzams, kā Krievijas drons stāvā leņķī ietriecas Ukrainas

0: Zinātņu akadēmijas ēkā eksplodēja, tādējādi radot kodīgu dūmu mākoni zilajās debesīs virs ēkas. Izplatītajos video var redzēt, kā cilvēki izliecas pa Zinātņu akadēmijas ēkas logiem Kīvā, kamēr spilgti oranžas liesmas apņēma daļu no ēkas. Vakar Krievijas triecienos pa Kīvu nogalināti divi un ievainoti vismaz 26 cilvēki, tā vēsta medijas ukrainskaja Pravda. Ir arī labas ziņas no Ukrainas. Pēdējā laikā bieži pieminātais Ukrainas bruņoto spēku trešais armijas korpus sekmīgi turpinot operāciju Vivaldi Ukrainas austrumos. No iebrucējiem apdarīvoti vēl trīs ciemati Donetskas apgabalā Līmanas apkaimē un gūstā saņemti vairāk nekā 250 Krievijas armijas karavīri. Ar šo operāciju trešajam armijas korpusam faktiski izdevies novērst Krievijas armijas centienus šajā atzerā turpināt virzību uz priekšu Donetskas apgabalā. Un tas ir ļoti būtiski, jo agresoru valsts mērķis ir sagrābt visu Donetskas apgabalu. Krievija par to cīnās kopš 2014. Gada. ASV prezidents Donalds Trumps noliedz amerikāņu mediju Axios vēstīto, ka viņš esot piedāvājis Irānai sankciju atvieglojumus un iesaldēto līdzekļu atbrīvošanu. Axios ziņoja, ka Trumps esot gatavs atcelt sankcijas pret Irānu un atbrīvot iesaldētos Irānas līdzekļus apmaiņā pret konkrētiem Irānas pasākumiem saistībā ar tās koto programmu. Amerikāņu medijas savā publikācijā citēja anonīmas ASV amatpersonas. Šī Trumpa reakcija sekoja brīdī, kad Irānas ārlietu ministram Abasam Arakčī bija plānoti tikšanās ar Kataras starpniekiem vakar Ņujorkā. ASV un Irānas amatpersonas pagājušajā nedēļā tikās Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas kuloāros, taču Irānas ziņu aģentūra IRNA vakar ziņoja, ka Tehrānai vairs nav plānotas tiešas sarunas ar Vašingtonu. Viens no pasaulē vadošajiem mākslīgā intelekta uzņēmumiem OpenAI atcēlis savas nākamās paudzes mākslīgā intelekta modeļa izlaišanu drošības apsvērumu dēļ, ko pētnieki izvirzīja iekšējo testu laikā. Tā ziņo laikraksts The Wall Street Journal. Šis ir viens no līdz šim skaidrākajiem signāliem, ka mākslīgā intelektu aģentu nevēlamā rīcība var kavēt nozares straujo attīstību. Šis solis savukārt seko pēc aizvadītās vasaras, kuras laikā ziņots par mākslīgā intelekta sistēmu nevēlamu rīcību visā nozarē, un tas ir viens no retajiem gadījumiem, kad liels mākslīgā intelekta izstrādātājs atsakās no jaunas versijas izlaišanas drošības apsvērumu dēļ. Vēlētāji no vakardienas līdz piekdienai var nodot balsis glabāšanā, jebkurā no vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 25938, jeb 1,67% no balstiesīgajiem vēlētājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas šobrīd apkopotie dati. Valsts digitālās attīstības aģentūra apliecina, ka vēlēšanu platforma vakar darbojās un arī kiberincidentu novēršanas institūcija CERTLV apliecināja, ka pirmajā dienā, kad vēlētāji varēja nodot savu balsi glabāšanā, Latvijas kibertelpā nav konstatētas ar vēlēšanu norisi saistītas anomālijas vai kiberdrošības incidenti. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu futbola izlase vakar Rīgā Eiropas futbola asociācijas savienības jeb UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas otrajā spēlē ar 0-0 cīnījās bezvārtu neizšķirti ar Kipras valstsvienību. Pēc maču ar Kipru Latvijas izlase piektdien uzņems Melnkalni, bet 5. Oktobra izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valstsvienību. Izskan Latvijas radioziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi pūši dienvidu vējš 3 metri sekundē. Šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Vietām austrumos veidojas migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Lēns dienvidu austrumu dienvidu vējš gaisa temperatūra 5-10 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols, Latvijas Radio 1.
2: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Kaut kāds murks, no tā taču nav nekāda māksla. Vai tad tiešām mums vairs nav purvīšu un zāles, kas prot skaisto? Es Kārlis Kazāks, protams, mazliet daudzos, bet pieļauju, ka manam šīs Monopola sarunas viesim nereti ir nācies dzirdēt arī dažādus komentārus.

0: dokumentārus, kas veltīti viņa darbiem tēlniecībā, arī scenogrāfijā. Var jau būt, ka eksistējot kādā mākslas pasaules burbulī, var šķist, ka māksla ir pašsaprotama sabiedrības vajadzība pēc attīstības. Bet ne visa sabiedrība ārpus mākslas vides to tā vienkārši ņem un sagramo, kadās robežas ir jāmeklē. Vai mākslas pasaulē ir kritēriji, kas ļauj atšķirt provokāciju no mākslas darba? Es ticu, ka jautājumu, ko uzdot Miķelim Mūrniekam, man netrūks. Sveiks, Miķeli!
1: Sveiks!
0: Es saprotu, ka tu Latvijā esi uz brīdi iegriezies. Kādi ir tie darbi, kas, nu, droši vien viena lieta, kas tevi ir aizsaucis prom no Latvijas, un kas ir tas, kas tevi atsauc atpakaļ ik pa laikam Latvijā?
1: Galvenokārt man aizsauc prom no Latvijas studijas. Es nostudēju maģistrantūru Amsterdamā, kur es arī uz laiku uzturējos, un man tur bija darbnīca, kurā es strādāju aktīvi, un tad nesen mēs esam pārvākušies ar manu draudzeni uz Parīzi, un tad es cenšos savu to mākslinieksko praksi šobrīd pārcelt no vienas pilsētas uz otru. Tas laikam ir tas, kas man ir aizsaucis, un atpakaļ es atgriežos diezgan regulāri, tāpēc, ka man ļoti daudz projektu ir tādām atpakaļējošām saknēm uz Rīgu, un šobrīd es esmu ieradies Hanzes Perona aicināts radīt scenogrāfiju Steve Reich koncertam.
0: Nu, jā, par to Steve Reich koncertu mēs noteikti vēl parunāsim, par to, gan kā to mūziku saklausīt, gan to, ko tad tu tur īsti darīsi Hanzes Peronā, lai to padarītu īpašāku, bet es saprotu, ka tu, nu, tev pašam jau ir skaidrs kaut kādas vīzijas, nu, piemēram, tagad jau nav tik tālu vērstas tam Steve Reich koncertam. Nē. Tev ir jābūt visam gatavam, tavā galvā jau visam skaidram, kam tur jābūt?
1: Nu jā, manā galvā diezgan skaidrs, jo tas bija pāris mēneši atpakaļ, jo mums tas viss tur tā lēnām jāsaskaņo un arī jāsagatavojās tam uzbūvē, bet uzbūvums sāksies tieši koncertu nedēļā, un tad arī mēs ķersimies pie darba tieši uz vietas, bet principā vīzija un jau tāds diezgan skaidrs tas redzējums par to, kā tas iztīsies, jau tapa labu laiku atpakaļ.
0: Steve Reich, Reiča uzvārdu, man šķiet arī tiešām izrunāt dažādi, bet viņa mūziku, nu, parasti cilvēks neatstāja vienaldzīgs. Tur ir ļoti specifiska mūzika, kas saistās gan ar atkārtojumiem, kanoniem, nu, mūzikas valodā runājot dažādām nianšu meklēšanām mūzikā. Tev pašam patīk tas, ko viņš dara mūzikā, lai tu varētu radīt telpu viņa mūzikai?
1: Es domāju, ka noteikti, nu, viņa mūzika, vai tā ir mūzika, ko es ikdienā klausos uz riņķi, visticamāk jau, ka nē, bet man bija ļoti interesanti iedziļināties viņa daļradē, kas jau kopš 60. Gadu vidus ir bijusi tik ļoti dažāda un agrīnā mūzika ar šīm cilpām, kasešu cilpām, tā ļoti eksperimentāli pieeja, un tad tas lēnām auga, un nu, jau diezgan tādā pat elektroniski modernā veidā attīstījies, un man liekas ļoti, ļoti interesants komponists un mūziķis, un tāpēc es biju ļoti izbrīnīts un pārsteigts par to, ka Hanzes Perons man uzticēja šādu koncertu scenogrāfiju veidot, un šī man ir arī pirmā tāda liela mēroga scenogrāfija muzikālam pasākumam.
0: Nu, tas man tieši arī izbrīni, jo ko mēs parasti dzirdam, nu, ja kāds, nu, notiek kādas mūzikas koncerts, tad, nu, ko mēs iztēlojamies, gaisma, nu, varbūt ekrāni mūsdienās, varbūt, nu, kaut ir diezgan klasiska skatuve. Šajā gadījumā man ir aizdomas, ka būs kaut kas vairāk, jo Miķels Mūrnieks tiek pieminēts runājot par šo muzikālo notikumu, tā kā pirmajā rindkopā. Nu, parasti mēs runājot par mūzikas koncertiem, scenogrāfus pirmajā rindkopā neredzam.
1: Jā, nu, lai par to pārliecinātu, tas būs jānāk skatīties, bet jā, nu, šo pēdējo laiku, kamēr es izstrādāju šo scenogrāfiju koncertam, es diezgan daudz esmu domājis vispār par tādu, par pasākumu vietu, arhitektūru un par to, ka šajās vietās vienmēr tie mēdz tik dēvēt par tādiem melnajiem kubiem, kas vienmēr visur ir vienāds, un tad es tieši domāju par to, kā izmantot šos Hanzes Perona interjeru un arhitektūru, lai mēs atkāptos no tā klasiskā risinājuma par melno kubu, un tad jā, mēģināsim Hanzes Peronu piepildīt ar citu veidu vēsmām.
0: Bet tas, kas man tiešām interesē, vai tiešām būs iziešana no skatuves scenogrāfijas? Nu, tā kā tas nepaliks tikai skatuves scenogrāfija, bet tā tiešām būs arī telpā.
1: Tā būs arī telpā, jā. Mums būs arī tāds viena atsevišķa instalācija, kas sagaidīs skatītājs jau foajē.
0: Nu, labi. Man ir grūti iedomāties, cik Latvijā varētu būt iedzīvotāji, kuriem pirmkārt interesē Steve Reich mūzika. Nu, tas ir loģiski, mēs nezinām. Tāpat mēs nezinām,

0: cik cilvēki Latvijā zina Mīķaļa Mūrnieka vārdu. Mēs to nevaram zināt.
1: Nezinām, ne.
0: Un es domāju, tas komplekts tagad nu, pierunāt kādu cilvēku, kurš varbūt nezina nevienu ne otru, pierunāt iet uz Hanzas peronu. Kā tu domā, kas ir tas mākslas uzdevums? Vai tiešām visiem ir jāpieredz mākslas notikumi?
1: Es domāju, ka nē. Nu, māksla jau vienmēr bijusi tāda izpausme, kuru skatītājiem ir tikai brīvs lēmums par to, vai viņš to iet patērēt vai nē. Un tas pats ir ar muzejiem, tas pats ir ar koncertiem. Bet, man liekas, šādā veidā cilvēki spēja kaut kā laust to savu ikdienas skata punktu uz dažādām tēmām, dažādām lietām. Man liekas, ka šādi mākslas pasākumi koncerti palīdz vienkārši cilvēkiem ieraudzīt dažas lietas no jauniem rakursiem.
0: Nu, tu saki, ka māksla neuzbāžas, nu, tas, ko es saklausīju, māksla neuzbāžas, bet aicina, bet reizēm jau uzbāžas. Nu, mēs ar Kristiānu Brektes murāli, James School, James šķiet darbā, ja, pamatot to murāli, mēs redzējām, ka nu, tas sabiedrība to uztvēra kā uzbāzību.
1: Nu jā, nu, tajā brīdī, ka tā kļūst par pilsētvidas sastāvdaļu, gan publiskajās skulptūrās, gan šajā gadījumā murāļos, vai ielu mākslā, vai grafitī, nu jā, tad tiek lausta it kā šī manas pieņemtā kaut kāda norma, un tad, man liekas, tas atkal ir interesanti, vienkārši tur ir daudz, daudz lielāka atbildība tajā brīdī, kad mākslinieks veido darbu publiskajā telpā, jo tu kā mākslinieks liec tiem garām gājējiem skatīties uz tām lietām, un tāpēc man ļoti patīk arī pasakot līdz ielu mākslas kaut kādiem indivīdiem un daļradē, jo tās ir lietas, no kurām tu nevar ikdienā izvairīties. Un tad...
0: Bet tu esi piedzīvojis, ka tavu darbu, kuru tu neesi domājis, kā tādai nu, tiešām publiskā vidē izliktu, tu esi piedzīvojis, ka to no izstādes iznes ārā kaut kur publiskā vietā?
1: Īsti nē, tāpēc, ka man liekas, tās ir pilnīgi divas dažādas disciplīnas. Jau pašā mākslas producēšanas procesā, nu, ja mākslas darbs vai instalācija tiek paredzēta, publiskai izstādīšanai, publiskai instalācijai, tur, man liekas, ir pilnīgi citas lietas, kas ir jāņem vērā izstrādājot pašu mākslas darbu. Tam jābūt ir muļķa drošam, tam jābūt visu laiku apstākļu drošam. Un, es par to pārliecinājos 20. Gadā, kad es tēlniecības kvadrināles ietvaros taisīju tādu iedomātu metro stacijas ieju Smiļģielā Āgenskalnā, tad es saskāros ar ļoti daudz šiem jautājumiem, kas bija ļoti interesanti.
0: Bet tev vispār tā vide interesē? Tev interesē nonākt tur, kur tas skatītājs tavs mākslas nebūs tas, kurš pats izvēlās?
1: Jā, noteikti. Man liekas, es arī parasti, kad mēģinu komponēt kaut kādus narratīvus savām skulptūrām, savām instalācijām, es mēģinu to sistemātiski pie tā pieiet, lai tas darbs ir vizuāli atraktīvs, kas uzrunā cilvēku un noķer viņu uzmanību, un tad es cenšos tiem darbiem sakomponēt tādus vairākus, tā kā vairākas kārtas. Un jo vairāk tu ieinteresējies, un jo vairāk tu gribi iedziļināties tajā mākslas darbā, jo vairāk informācijas tu no tā var dabūt ārā. Un tad, man liekas, ir interesanti, ka šajā pilsētvidē, man liekas, skaidrs, ka mēs nevaram izstādīt kaut ko tādu, kas visiem patiks kādam, jo, protams, kādreiz nu, nepatiks arī, bet man liekas, ir ļoti, tas ir ļoti interesants un atbildīgs uzdevums spēt tos mākslas darbus veidot tā, lai viņi ir uztverami nu, visu kārtu cilvēkiem un cilvēkiem ar dažādām zināšanām un izpratnēm un kulturāliem backgroundiem.
0: Un tev gadās redzēt gan Latvijā, gan pasaulē mākslas darbs, un nevis vecas skulptūras čurājošos puisēnus vai kaut ko, nu, ko mēs tā kā visi zinām un ejam apskatīties, bet tiešām mūsdienu mākslas darbus, kur tu domā, ir sasniegts tas, par ko tu tikko runāji. Ka tas ir vērtīgs, tas ir kaut ko stāsta, un tas ir labs publiskās vides objekts.
1: Nu, man tagad tādu konkrētu piemēru būs grūti nosaukt, bet es domāju, tas jau katram šādam projektam tas mērķis ir tāds. Un, piemēram, es arī nodzīvoju Nīderlandē studiju laikā, un nu, viņiem ir ļoti, ļoti daudz publisko mākslas darbu. Viņiem budžetā, es nezinu, cik ir paredzēta procenti katrajā jaunajā projektā, bet nu, viņiem ir katrā rajonā pa 4-5 skulptūrām, un gan aizvēsturiskām, gan arī mūsdienīgām un modernām. Man liekas, jo vairāk šo skulptūru tajā pilsētvidē ir, jo biežāk mēs varam sasniegt arī šādus nu, rezultātus ar tādu darbu un instalāciju izvietošanu.
0: Vai tavuprāt, kāds darbs, kuru nu, attiecīgā sabiedrība tomēr neakceptē? Nu, ir izstādīts mākslas darbs, bet tomēr cilvēki pārāk daudz iebilst. Vai būtu jāreaģē? Un jāņem nost.
1: Nu, tur jāvērt.

0: te gan jau katrs individuālais.
1: Es droši vien provocēju par to pašu diskusiju, kas bija pie tā paša Brektas murāļa.
0: Jā.
1: Nu, tajā brīdī es domāju, ka, ja būtu referendums, es nebrīnītos, ja iznākums būtu aizkrāsot.
0: Nu jā, tikai kā mēs nonākam pie šī lēmuma. Man liekas, ka rezultāts ir sasniegts tajā brīdī, ja arī cilvēkiem nepatīk, rezultāts ir sasniegts tad, kad rodās šī diskusija, un mēs cilājam tos jautājumus, kurus citā dienas kārtībā un pie kādiem citiem gadījumiem mēs nerunātu par tādām lietām. Tāpēc, manuprāt, tas Brektas murāļa iedījums mums ir bijuši vēl vairāk šādi gadījumi, kur spēja raisīt šīs sarunas par to, kas ir māksla, cik tālu māksla var iet un cik ļoti viņi var ielausties cilvēku ikdienā.
1: Labi, ļaujam kādam citam mākslas žanram ielausties mūsu sarunā. Tā ir mūzika, un tas ir diezgan specifiska mūzika, Lil Yachty, Visau de San. Kāpēc šāda ir tava pirmā muzikāla izvēle?
0: Nu, es laikam ikdienā nemelošu ļoti daudz klausos hip-hopu, bet miksēju viņu ar daudz citiem žanriem, un lai sagatavotu skaņdarbus, ko mēs varētu noklausīties šī raidījuma gaitā, es pavadīju diezgan ilgu laiku, meklējot radio formātam atbilstošu mūziku, bet šis mākslinieks man konkrēti ļoti patīk ar to, ka, lai arī viņš aizsāka savas muzikālo karjeru, viņš aizsāka 13 līdz 15 gadu, tad viņš ļoti izauga vienā brīdī no tāda klasiskā hip-hopa žandra, ko pat viņi sauc par mumble rapu, un man liekas, viņš ļoti forši 10 gadu laikā pilnīgi ir pārmainījis savus žandrus, un šobrīd bezkaunīgi miksē punk roku, metālu un hip-hop. Man ļoti saista mūzika, kas spēja laust šīs iedomātās robežas.
1: Noklausāmies.

0: tāda interesanta. No laikam interesants nav labākais vārds, ar ko apzīmēt mūziku. Bet tas, es ar to vairāk domāju tiešām tos žanru savījumu vienā dziesmā, arī šajā Lielajā jahtī dziesmā. Nu šādu mūziku un ir atnesis Miķēlis Mūrnieks. Miķēli mākslinieks, nu tas nav pats, nu tāds glaimojošākais vārds vienmēr visās sarunās, bet tad, kad tu biji bērns, nu pavisam sīkais, tu nāci no vidas, kurā tev bija apkārt māksla, kurā bija radoši cilvēki apkārt?
1: Vai konkrēti par mākslu, man grūti teikt, bet es dzīvoju, es uzaugu ļoti radošā ģimenē, kur ne māte, ne tēvs nestrādāja tādu 9 līdz 5 dienas darbu, un man brālis arī ļoti radošs cilvēks, un tad es vienmēr biju diezgan tāds atklāts pret tādām, pret radošām vērtībām un tādu brīvu un radošu dzīvesveidu, un tad vēlāk es nonāsu Jāņa Rozendāla Rīgas mākslas vidusskolā, kur tālāk jau tas viss attīstījās un neglābjami.
0: Es tā nojaušu, bet tas Rozīša saucamē, tie liecina, ka tu esi Rīgas džeks, ka tu esi Rīgas puika. Uzaudzis Rīgā. Un,
1: jā, nu, Rīgas rajonā, jā.
0: Un tā Rīgas dzīve, tā tevi, kas tev vairāk aizrāva, kad tu biji bērns, tev patika, nezinu, mācis mājās lasīt grāmatas vai tomēr ar džekiem kaut kur ārā, prom,
1: nu, pat iedzīvojumos. Līdz vidusskolai, kad es gāju tajos Rozīšu mazajā skolā, nu, bija gadi, kad man bija visas 5 dienas nedēļā pēc stundām jābrauc uz Hāmaņielu un jāglazno, jāveido, jāzīmē. Tad, principā, man tāds laiks baigi pāri nepalika.
0: Tu vienkārši jau no mazotnes pats, bet tu tiešām pats vienmēr ar prieku braucis?
1: Jā, es brīnos par to, kā es nevienā brīdī nesalūdzu.
0: Un tieši, un no kura, no cik liela?
1: Nu, principā es sāku no 4. Klases, kas bija viens, vai 3. Klases, kas bija viens vai divi gadi pirms mazās skolas, tad no 5. Līdz 9. mazā skolā, un tad, jā, un tad uz 10.
0: Bet
1: klasi.
0: Bet tā ir liela slodze. Tā ir pietiekama liela slodze vienam parastam, nu, normālām puikam, kurš iet parastā skolā paralēli mācīties Rozīšu tajā, nu, mazajā skolā. Tā ir gara diena.
1: Tā ir gara diena, jā.
0: Tie tavi čomi, es nezinu, no parastās skolas, netiec, ka tu neesi īsti ar pilnu rubli?
1: Nu, nē, nu, man liekas, ka katrs jau bija ar kaut ko nodarbināts tajā laikā. Nu, tur nebija baigi diži varianti, man liekas, vecāki arī ļoti uzmanīja tos skolēns, lai viņi būtu pietiekuši nodarbināti, lai nepietiek laika muļķīmām. Un tad, jā.
0: Nu, bet kaut kas cits kaut kādā brīdī ir izprovocējis tavu interesi? Nezinu, kaut sports pēkšņi parādījies.
1: Nu, sports man vienmēr bijis tūs. Es hokeju arī spēlēju pa laikam, un tā kā bija mazāks ar mocīšiem, pabraukāju pa mežu, bet nu, tas nebija nekas tāds, kas aizņēma vairāk par vienu pēcpusdienu nedēļā.
0: Un tā interese arī tur nenostiprinājās un neauga. Kamēr par to mākslas pasauli, tu tiešām vienkārši pievilkies.
1: Jā, es tur kaut kā spēju nepadoties un turpināju to ceļu. Man liekas ļoti, tas bija kaut kāds ļoti tāds netīši, bet tālredzīgs plāns. Un man šobrīd ļoti palīdz tas, ka es tik ilgu laiku gājis uz tām mazās skolas nodarbībām un pilnveidojis visa veida māksla. Šobrīd es esmu nostiprinājies tādā laikmatīgajā tēlniecībā, ko man patīk dēvēt, bet nu, mēs jau gājām cauri tur anatomijai, zīmēšanai, gleznošanai, un tas ļoti, ļoti, ļoti palīdz šobrīd dažādu mērogu projektu.
0: Bet brīvību?
1: Dot brīvību, jā. Nu, man nav problēma uzzīmēt skici vai uzveidot skici vai domāt par scenogrāfiju, kas arī ir jauns pilnīgi man. Jā.
0: Vai tajā laikā, kad tu jau mācies nu, vidusskolā Rozīšos, vai tajā brīdī tu aptver, vai tajā brīdī tu kā jauns džeks saproti, ka ne visa sabiedrība saprot tevi un sapratīs to, ko jūs tur darāt un to virzienu, kur jūs dodaties?
1: Es domāju, ka tajā laikā tā nebija.

0: vispār aktuāla doma, par ko domāt. Mēs bijām diezgan tādā tuneļa vīzijā, kur mēs strādājām. Tā bija brīnišķīga pieredze Rozentāla vidusskolā. Bija diezgan pietiekoša alternatīva skola vēl tajā laikā. Un es pat atceroties, kā mēs tur operējām un kāda bija mūsu tā ikdiena tajā skolā. Es pat īsti nesaprotu, kā mēs tur tam visam tikām cauri. Bet jā. Ļoti patīkams atmiņas man no tās skolas ir.
1: Iespējams, ka kaut kādas atmiņas arī atsauksies mirklis, kurā kāds cits cilvēks runās, Miķeli, par tevi, par Miķeli Mūrnieku. Noklausāmies vizītkarti.
2: Čau, Miķeli, čau pasaulē. Miķeli, es pazīstu jau kopš tīneidžera gadiem, un par šo laiku mums ir sanācis kopā gan studēt, gan mācīties vienam no otra kļūdām. Respektīvi, esam sastrādājuši visādas muļķības, bet tikpat daudz arī gudrības, praktiskas darbības. Esam kopā strādājuši pie dažādiem projektiem, palīdzējuši viens otram projektos. Laikam, tieši tā palīdzēšana vienam otram, man šķiet, ir viens no mūsu draudzības kodoliem. Daudzās sarunas par visādām tēmām, par dzīvi, par lietu būtību, eksistenci, reizēm kaut kādiem pilnīgi tehniskiem parametriem, par kuriem droši vien citi negribētu tik daudz runāt. Pagājušas ar, man liekas, mēs forši pavadījām laiku kopā. Mēs augustu nodzīvojām pie Miķeļa Amsterdamā. Ikdienā braucām pie viņa studiju, strādājām kopā, dzīvojām kopā, gājām skatīties mākslu kopā. Daudz jaudīgi, bija jaudīgi. Labi, papušojām viens otru. Tagad viņš ir pārvācies uz Parīzi, kurās mēs jau kādu labu laiku, un tagad mēs varēsim kopā mačīt un bakstīt viens otru uz panākumiem un tālāk. Miķelis ir domājošs cilvēks, mākslinieks. Galva viņam noteikti aug no pareizās vietas, un arī runāt prasu viņam ir ļoti izcilā līmenī, ļoti apskaužamās īpašības divas. Ja Miķelis būtu jāraksturo tādā vienā vārdā, tad es teiktu, ka Miķelis ir rūpju pilns cilvēks, pirmkārt jau pret līdz cilvēkiem. Rūpju pilns mākslinieks arī tādā ziņā, ka tās detaļas, ko viņš ieliek savas mākslas radīšanā, man vienmēr fascinējuši ir, piemēram, to, ka viņu arī rūp, kā izskatīsies darbs no aizmugures, ko 99,9% no mākslas baudītājiem nekad arī neredz. Miķeļa lielākais talents ir baudīt dzīvi, tiešām tā patiesi baudīt, dzīvot balansā starp darbu un dzīvi, starp nopietnām sarunām un pilnīgām muļķībām, starp rūpēm, spēju vienkārši izbaudīt to, kas notiek viņam apkārt. Tādu Miķeli es visvairāk novērtēju un novēlu viņam to nekad nepazaudēt. Bučas!
1: Nu tā.
0: Nu, paldies Rudolfam Štāmeram par glēmojošajiem vārdiem.
1: Rudolfs diezgan daudz runā par kopā darīšanu, kas manu šķiet, ka tādā plašākā kontekstā par mākslu, domājot, nemaz neliekas loģiski. Liekas, ka katrs mākslinieks ieraujās tur savā, nu īpaši par dažādiem mākslas žanriem, literatūru, mūziku. Mēs zinām, ka cilvēki ieurbjās savās cellēs, bet te mēs dzirdu, ka tavs draugs saka, ka kopā var lietas darīt.
0: Jā, nu, kamēr es dzīvoju Amsterdamā, jau pat vēl pirms tam, jo mums diezgan Rudolfs Antverpē arī kādu laiku pavadījies bija Porto, mēs ar viņu ļoti bieži sazinamies, jo, manuprāt, mēs abi divi varam ierakties darbnīcas papīrus Kiča kalnos, un bieži vien ir viegli pazust, pat visprimitīvākajās domās un idejās, un tad mēs ar Rudolfu viens ar otru mēģinam tā nolīdzināties caur sarunām un caur zvaniem un mēģināt viens otram ar tādu skaidru aci palīdzēt gan tehniskajos risinājumos, gan pašās idejās. Un jā, mēs jau kopš mūsu draudzības paša sākuma esam šādu tādu draudzības praksi pilnveidojuši. Un tagad kopš es pārvācies uz Parīzi, man ļoti priecē, ka mēs varēsim viens otru bakstīt arī klātienē.
1: Nu, tas izklausās pēc tādu ļoti... Nu, tā kā svētīgi, ka tev ir tas kāds, pret kuru, un nevar teikt salīdzināties, bet drīzāk tiešām kaut kā es pat nemanu katrast vārdu, kas ir tas,

0: notiek starp jums, ka jūs vienkārši nu, tā kā izkustinat iespējami piesprūdušu otru.
1: Tā, un mēs arī iedvesmojam viens otru tādā veidā. Un tad Rudolfs tikko labu laiku pavadīja Korejā, no kuras viņš man sūtīja daudz no dažādu bilžu ar materiāliem, miskašu krāvumiem un lietām, kas, vizuālajiem lietām, kas viņu ir ietekmējis. Un tad mums kāda ļoti, ļoti forša mijiedarbība vienam ar otru ir, kur mēs spējam tiešām palīdzēt un pacelt viens otru idejas un projekts kaut kādā jaunā līmenī.
0: Par to plašo pasauli un par to mākslu mēs parunāsim vēlāk, bet tagad es gribu saprast, ok, Rozīšu cauri Mākslas akadēmija, loģisks turpinājums, Miķēls Mūrnieks izstudē, Miķēls Mūrnieks saprot, ka priekšā ir lielā dzīve. Es ticu, ka diezgan daudz tavu paziņu, tavu studijas biedru nonāk reklāmas vidē, nonāk kaut kādās vidēs, kur tās mākslas prasmes tiek pārvērstas naudā ne tiešā mākslas veidā, ne tiešā tādā mākslinieka dzīves piepildījumā. Kas tev ļauj noticēt, ka ir jāiet tomēr tas ceļš, saglabāja to mākslinieka brīvību, to meklēšanas ceļu?
1: Nu, jā, to pēc skolas periodu, pēc bakalora periodu es pavadīju bišu mužā, man bija tāda darbnīciņa, kuras Covid laikā, kad īsti visas pārējās kaut kādas iespējas bija diezgan limitētas un baigi grupēties, nekur nevarēja braukt, neko skatīties nevarēja. Es diezgan ilgi ierakos tādos savos kaut kādos materiālajos eksperimentos un caur kaut kādu mazu darbiņu radīšanu. Man likās interesanti, ko es spēju panākt un kaut kādā ziņā es attīstījos tik ātri, ka man tas man ļāva noticēt, ka to ir jāturpina pilnveidot.
0: Bet kā tu meklē to, es nezinu, tu kā mākslinieks, kā tu atrod, vai tu taisi, vai tu gāji virzenā uz savām privātām, nu tā kā personalizstādēm, vai tu meklēji kaut kādus citus ceļus, kur to savu darbu parādīt, vai vienmēr bija kāds, kuram varbūt, kurš teica, dod šur parādi, kas tev ir?
1: Es domāju, ka tas visu šo nosaukto lietu apkopojums, un tad bija cilvēki, kas man ļoti, ļoti svarīgos brīžos atbalstīja, iegādājoties kādu no maniem agrīnajiem darbiem, kas man ļāva gan aprīkot manu pirmo studiju, gan pēc tam arī pēc Covida iestāties Amsterdamā Sandberga institūtā un aizbraukt uz to skolu, un to es varēju atļauties, un to es spēju izdarīt tikai tāpēc, ka bija cilvēki, kas bija gatavi maksāt naudu par to, ko es daru, un tāpat arī Kultūrkapitāla fonds redzēja manī potenciālu un atbalstīja mani gan ar regulāri, gan ar radošajām stipendijām, gan ar mācību stipendiju.
0: Vai sabiedrībai ir jāiegulda līdzekļi jaunu mākslinieku attīstībā?
1: Es domāju noteikti, tāpēc, ka šobrīd mēs dzīvojam tādā laikā, kur bez šādas papildu palīdzības no kultūras ministrijas vai no valsts budžetā, nu, tas ir, es teikšu, ka tas ir neiespējami turpināt attīstīt savu praksi, jo tu nenāc no ļoti turīgas ģimenes un tev ir kāds, kas tevi privāti atbalsta, jo mēs dzīvojam laikā, kur tā inflācija tik ātri kāpja un materiāli ir dārgi un vietas ir maz un ir jāspēj, tev ir vajadzīga studija, tev ir vajadzīga noliktava, tev ir vajadzīga. Tur ļoti, ļoti daudz tieši tādu mantisku un naudisku ieguldījumu, kas ir nepieciešama. Plus tam visam vēl klāt nāk laiks un to visu darot riskējot riskējot ar nākotni, kad nekas no tā nevar atnākt atpakaļ, nu, to ir ļoti grūti izdarīt, ja nav kaut kāds papildu atbalsts no valsts. Bet tajā pašā laikā māksliniekiem ir jābūt ļoti, ļoti atbildīgiem tērējot šo finansējumu. Manuprāt, ja tevi atbalsta ar šo valsts naudu un valsts finansējumu, tad, manuprāt, tev arī ir jādod pretī un jāatrāda tas, kā tu to naudu izterē, vai tā ir publiska instalācija, vai tā ir izstāde, vai, nu jā. Es gribētu uzsvert šo atbildi, tādu atpakaļējošu atbildību pret to, kas tev atbalsta.
0: Tu jau ieminējies par novērtējumu, tas pats Kultūra kapitāls, kad piešķiri stipendiju, arī ir novērtējums, bet vai tu atceries kaut kādus pirmos mirkļus, es nezinu, vai tas ir studiju laikā vai kaut kādās izstādēs, ka tu jūti šo tavu kolēģu, pieredzējušo kolēģu, piemēram, pausto, ka te kaut kas ir, Miķeļa darbos kaut kas ir. Ir kāds brīdis, kurā tu saproti?
1: Es domāju, laikam pirmais tāds lielais brīdis bija man bakalaura darba prezentēšana, kas bija mūsu absolvēšanas izstādē bijušajā bioloģijas fakultātē. Un tad, kad es prezentēju šo darbu mākslu Laimē, tad viņi diezgan labi norezinēja ar cilvēkiem. Tas bija tas pirmais brīdis.

0: brīdis, kas man lika noticēt par to, ka varbūt tas tomēr ir iespējams.
1: Tagad gan paklausīsimies Steve Reichu, kurš mēs gribam izrunājam, City Life, Heavy Smoke. Kāpēc tu izvēlies šo no viņa darbiem, zinot, ka tev būs, tava scenogrāfija būs viņa mūzikas koncertā?
0: Jā, viņa mūzika, es padziļināti klausījos idejas un idejas un vizuālā noformējuma izstrādes laikā, un tad... Lai arī viena no viņa zināmākajiem darbiem ir agrīnie šie kaseša lūpi, kaseša cilpas. Nu, es nenosaukšu to par ļoti, ļoti klausām mūziku, lai arī cik viņa būtu eksperimentāli, bet tur, man liekas, ļoti forši tas princips, kas arī pēc tam tiek izmantots tur techno un hip-hopā, šī cikliskā atkārtošanās. Bet, tieši izvēloties šo skaņdarbu, es gribēju sakombinēt viņa abas puses, kur tiek izmantoti gan šie field recording, gan audio ieraksti no cilvēku sarunām. Tur diezgan daudz ieraksti ir no New Yorkas pilsētvidas, bet tajā pašā laikā to kombinējot, ir viņa jau tāda laikmetīgāka pie klasiskās mūzikas.
1: Noklausāmies.

disturbing.

0: Nu, es pieļauju, ka daļai radioklausītājai diezgan loģiski jautājumi radās, kas tieši monopolā varētu būt par sarunu, nu, ja ir ieslēgts tikai šīs dziesmas laikā. Nu, jā, skaidrs, ka mēs esam mākslas pasaulē. Šoreiz ar vizuālās mākslas, ar tēlnieku, ar Miķelu Mūrnieku sarunā. Miķels ir atnesis Stīva Reiha mūziku, nu, arī tāpēc, ka 3. un 4. oktobrī Stīva Reiha mūzika skanēs Hanses Peronā, kur tad arī Miķeļa scenogrāfija papildina. Nu, Latvijā mēs nemaz tik bieži neredzam, man liekas, tādu jau pamatā veidotu pasākumu, kurā tā scenogrāfija ir milzīga nozīme. Es ceru, ka tas tā arī piepildīsies, ka mēs aiziesim un to piepildīsim. Bet tā, Miķeli, tava mākslas, arī scenogrāfija, prasa ļoti lielu, man liekas, zināšanu bagāžu, konstruktīvās prasmes, materiālu zināšanas, ko kurš materiāls var, nevar. Cik daudz tu no tā esi mācoties ieguvis, un cik daudz tomēr tā ir prakse, kur tu vienkārši dari un saproti, vai ne, šitais materiāls to nedara?
1: Es domāju, pirmām kārtām tā ir prakse. Un es arī pamatskolā gāju daļamniecības pamatskolā, kur mūs diezgan agrā vecumā jau iepazīstināja caur visiem materiāliem. Un tad man tēvs ir inženieris, kurš strādā ar metālu, tāpēc arī man metāliskā materiāls tik ļoti tūs ir, kur... Ja man nāk jauna ideja prātā vai skulptūra, tad primārais materiāls, kurā es to redzu, protams, ka ir metāls. Un, nu jā, es esmu mēģinājis strādāt arī ar ļoti eksperimentāliem materiāliem, kā poliuretānu putām un daudz feilojas un sācis no jauna. Un, jā, nu, pārstrājotā pieredze uzkrājās tieši no mēģinājumiem un vēl jau vairāk no neveiksmīgiem mēģinājumiem.
0: Bet tad man gribas, es... Varbūt pēdējā laika tavu uzmanību, droši vien visvairāk piesaistījušais darbs, čurājošais mērkaķis, vai kā to var, es piedod, es neatceros, kā sauc to.
1: Strūklak.
0: Strūklak, pareizi, tā ir strūklak. Un strūklak es tieši tāpēc, tā ka pievērš uzmanību vairāk pats būdams arī no inženieru zinātnēm, skaidrs ideja, skaidrs, ka tu izdomā materiālu, jā, tad stāsts, bet tu viņu pats realizē pilnībā vai ir cilvēki, kuriem tu dod uzdevumu uztaisiet man šīs detaļas?
1: Šis bija pirmais gadījums, ka šis darbs, par ko mēs runājam, tas bija mans maģistrantūras diplomdarbs. Un šis bija pirmais gadījums, kur es ļāvu citiem cilvēkiem iejaukties tajā, kā izskatīsies šis mākslas darbs.
0: Jo, arī izskatīsies?
1: Nu, jā, tāpēc, ka... Es pieaicināju cilvēku, kas man palīdzēja uztaisīt to 3D modeli, sadalīt pa daļām, un tad es atradu vēl vienu latviešu amatnieku, nē, bet...
0: Meistar.
1: Kurš man palīdzēja noprintēt šīs detaļas, jo tās ir 3D printātas detaļas, un tad, jā, es pirmo reizi kaut kā palaidu vaļā to pilno kontroli par to, kā izskatās manas skulptūras, jo pārsvarā viss, ko es daru, ir no A līdz Z tikai manas pašu rokām darīts.
0: Un kāda ir tā sajūta, ka tu dabūni gatavas detaļas, un tur es saliec to darbu un ieraugu, kas ir sanācis?
1: Vispār jau tā sajūta ir neaprakstām brīnišķīgi, tikai šajā gadījumā, kad es saņēmu šis detaļas, viņas bija, man liekas, no 25 detaļām 9 bija saplīsušas sūtīšanas procesā, un tad es vilku ārā šīs rokas, un tur pa viena pirkstam bija nolūzuši, tāpēc mēs īstenībā dabūjām pārprintēt diezgan daudz no tā darba.
0: Un tas, kāpēc es to vedinu, nu, ir tā pieņemts domāt, ka tā, ka tu ieraugi mākslas darbu, tad ir tas skaisti. Vai tavu mākslu ieraugo cilvēkam vispār ir jādomā par skaisti?
1: Es savu mākslu, ir īpaši šādu tipu instalācijas, kur arī, piemēram, tā šis galds spēle, kas bija Čehova teātrī izstādīts. Es ar šādu tipu

0: instalācijā mēģinu, pēdējā laikā vēl esmu pielicis klāt tādu kinētiskumu, kur man sāk iepatikties, likt klāt kustīgas lietas un kaut kādas rotējošas mehānismas. Es ar šiem darbiem mēģinu noķert skatītāju tādā pozīcijā, kurā tas īsti līdz galam nesaprot, kas ir tas, ko viņš redz. Un tas, man liekas, šajā gadījumā tas pērtiķis ir ļoti labs piemērs, kur gan tā pati pirmā reference, kas bija šis YouTube video, kur bērni nofilmējuši pērtiķi čurājumu savu mutē. Es ar šo darbu arī gribu noķert tā kā to cilvēku, kur viņš nepareizi novērtē šo situāciju, kur viņam varbūt pat likties uzjautrinoši, jo tādā pašai sardzības mehānismā mēs mēdzam pasmieties par lietām, kuras mēs neizprotam, bet tajā brīdī, kad tu vairāk mēģini iedziļināties šī darba narratīvā vai šī darba jēgā, tu saproti, Un tagad es jūtos kā muļķis, tāpēc, kad es pilnīgi nepareizi šo situāciju novērtēju.
1: Nu, droši vien jau, ka nav nepareizi, droši vien, ka tas vienkārši ir tiešām tas vieglākais līmenis, kurā mēs paskatāmies. Bet pašā pamatā tev ir svarīgi, jo tas, ko es skatos, ka tā detaļas un no tā, kā ir veidotas, piemēram, šī strūklaka, nu viņas, tu esi tomēr arī estēts. Tev gribas tīru formu, tev gribas, lai tur nav kaut kādu, nu, Nezinu, man ir sajūta, ka tev ir svarīgi, lai ir skaisti.
0: Nē, protams, man ir ļoti svarīgi, lai visi būtu nostrādāts. Ja nu vienīgi ir jāpanāk pretējais efekts, lai paspilktinātu kaut kādu darba jēgu, bet jā, līdzīgi ar Ugdols pieminēju, es ļoti pievēršu uzmanību to, kā man darba izskatās arī no aizmugurs vai kādas ir kastes, kuros iepakoju savus darbus sūtīšanai. Man patīk visu izdarīt līdz galam, lai viss ir pienācīgi un skaisti.
1: Lai nerāgojās ķīniešu ūdens sūknis un slēdzītas.
0: Tieši tā.
1: Tagad ielaižam mūsu sarunā vēl kādu runātāju, vēl kādu, kuram ir ko teikt par tēlnieku Miķeli Mūrnieku.
2: Mans draugs Miķels Mūrnieks ir brīnišķīgs cilvēks un brīnišķīgs mākslinieks. Ar viņu var kārtīgi pastrādāt, iekārtot izstādes līdz rīta gaismē, viņam viss sanāk, viņš viss prot, un ar viņu var sēdēt stundām ilgi un runāt par mākslu un jaunākajām mākslas teorijām. Uz viņu var paļauties, es zinu, ka viņš man palīdzēs, ja man kādreiz atkal -10 grādos iesals stāvbremze. Bet ar viņu var arī rītīgi izdauzīties, un man liekas, tāda dauzība arī ir ļoti raksturīga Miķelim, jo tas atspoguļojas gan viņa personībā, gan viņa mākslā, un visa šī te vēlme izstāstīt robežas, likumus un noteikumus, izveidot sūdu Ļeņinu vai pavilkt uz zoba lielāko mākslas kolekcionāru, Latvijā ar savu diplomu darbu vai izveidot sev mutē čurājošu mērkaķi kā kritisku komentāru par mūsu sabiedrību. Tas, man liekas, ļoti labi raksturo to viņu spēju paskatīties uz dzīvi un paironizēt un padauzīties. Un patiesībā tieši šie te daudzīgie brīži, kuros iespējams tiek iztaujāt dažādas robežas un likumi, ir arī tās foršākās atmiņas ar viņu kopā, bet Nu, varbūt radio etrā es viņus tagad neatreferēšu, katrā ziņā es esmu beigi priecīgā, ka man ir tāds draugs, un es nevaru sagaidīt, kas vēl mums no viņa būs sagaidāms.
0: Paldies Sabīnei par skaistiem vārdiem.
1: Jā, Sabīne Werner arī izceļ to, nu, zināmā mērā to provokatīvo pusi tomēr. Es zinu, ka māksliniekam nepatīk, ja šo vārdu lieto, bet tad, kad tu kaut ko rādi, Tu domā par to, cik tas būs provocējoši? Cik tas aizskars kādu?
0: Es domāju no tāda pašaizsardzības viedokļa. Tas noteikti nav vadošais motīvs, no kuras sāku veidot savus mākslas darbus un savu mākslas darbu stāstus.
1: Tu to sapratīsi pēc tam un...
0: Nē, nu, protams, ka es mēģinu paredzēt to, kā cilvēks reaģēs uz, it īpaši, tie ir tādi nu, publiski mākslas darbi, es, protams, mēģinu paredzēt, kādu rezonanci tie varētu sasniegt, jo, manuprāt, tev jābūt gatavam, jābūt atbildīgam par to, ko tu dari, bet, nu, tas noteikti provokācija nekad nav bijusi tāds galvenais vadmotīvs vai iemesls, lai es kaut ko darītu.
1: Nu, Sabīne arī to, man liekas, kaut kā skaisti apzīmēja, ka tas ir tava reakcija uz sabiedrību. Un tad, attiecīgi, interesanti redzēt sabiedrības reakciju atpakaļ. Un, tā ir tāda mijiedarbība. Mākslinieks reflektē par sabiedrību, un tad sabiedrība reflektē atpakaļ. Vai tas, ko tu esi dzirdējis, piemēram, atgriežoties pie tās

0: Par strūklakas. Par strūklaku tevi ir aizskāris kādreiz?
1: Īsti nē. Man liekas, arī šobrīd mēs dzīvojam tādā laikā, kur grūti dabūt tādu tiešu, atpakaļ nākošu reakciju. Man grūti nosaukt šobrīd kaut kādu tādu komentāru vai citātu, vai kas man būtu tā dziļi aizskāris sāpīgi par saviem darbiem. Bet katram cilvēkam ir, man liekas, viedokļi. Nu, katrs cilvēks ir tiesīgs pēc viedokļa, un, man liekas, katrs arī mans darbs un katrs vispār mākslas darbs atstāja diezgan lielu tādu pašrefleksijas platformu katram individuālam cilvēkam. Manuprāt, tā kā tas ir pilnīgi normāli un tas ir pieņemams, ja tev kaut kas nepatīk, un ja tu to spēj pamatot, tad es to ļoti labprāt uzklausu un ņem vērā pēc tam tālāk.
0: Es tieši gribēju prasīt, vai tu... Nu, piemēram, savās izstādēs mēdzis mazliet inkognito, mazliet kaut kur noslēpies, paskatīties, kā cilvēki skatās.
1: Nu, es nemēģinu to darīt, bet nu, kaut kādos brīžos jau sanāk redzēt tās cilvēku reakcijas vai mazas bērnas, kas iet fotografēt stundām griezošo žalūziju uz riņķi, kas tikko bija Lietuvas muzejā. Protams, ka tas ir forši un tie ir tādi ļoti mīļi brīži tajā mākslinieku praksē.
0: Nu, nevaru nepieskarties pie dzīvošanas ārpus Latvijas, nu jau labi es saprotu studijas, var aizsaukt, bet tagad izklausās, ka tā ir tava izvēle palikt plašākā pasaulē, palikt, meklēt savu vietu plašākā mākslas pasaulē.
1: Jā, nu tas ir viens no aspektiem, kāpēc es šobrīd vēl joprojām esmu izvēlējies dzīvot tur. Vēl viens ļoti, ļoti svarīgs aspekts, manuprāt, Parīze ir brīnišķīga vieta, kur var redzēt pilnu diapazonu starp cilvēkiem, starp izcelsmēm, starp materiālo nodrošinājumu. Un tur bezpajumtnieki guļ uz grīdas, kamēr citi cilvēki ar Ferrari brauc garām, kas liekas pilnīgi traģiski, bet man liekas, man kā māksliniekam tas ļoti iedvesmo redzēt, cik ļoti lielos kontrastos šī pasaule strādā.
0: Un nu, visa pasaule vienu vietu.
1: Jā, un tad atrasties tādā pilsētā ļoti, ļoti iedvesmojuši. Protams, tas nāk ar daudz citiem izaicinājumiem, kas ir saistīti ar dzīvošanu, studiju, loģistikām, ražošanu un vispārējo.
0: No tev ir pirmkārt jāatklāj atkal jaunas vietas, kur dzīvo un strādā tie, kuru darbs tev var noderēt kā māksliniekam.
1: Jā, tieši tā.
0: Jo nevienmēr viss ir jāpasūta no Latvijas vai no ierastām tā kā.
1: Bet godīgi sakot, tajā brīdī, kad man ir kaut kādas lielākas producēšanas nepieciešamas, tad es to izvēlos darīt Latvijā, tāpēc, ka šeit ir gan mans tēvs, kurš man vienmēr ļoti palīdzējis un par ko es viņam esmu pateicīgs dažādos inženieru tehniskajos risinājumos un loģistiskos risinājumos. Gan arī es vienkārši šeit, man šeit ir ļoti, ļoti viegli noorganizēt lietas, jo es pazīstu cilvēks, kas man ir palīdzējuši jau pirms tam un kuriem es esmu gatavs palīdzēt, ar ko man ir prieks sadarboties, un tad es ļoti, ļoti labprāt atbalstu arī šādus meistarus Latvijā.
0: Ko dara Miķels Mūrnieks tad, kad neko negribas darīt? Pienāk tas brīdis, kad negribas iet uz darbnīcu?
1: Ir bijuši tādi brīži, kad ir... kad es esmu pārstrādājies vai kad ir bijis ļoti intensīvs kaut kāds periods, kas iespējams nav novedis pie vēlamā rezultāta. Nu, Amsterdamā, kas dzīvoju, es ļoti daudz braucu ar velosipēdu, mēģināju izveidināt galvu braucot ar velosipēdu. Tagad Francijā, kamēr mēs vēl iedzīvojamies, mēs šādu praksi nepieprotu, bet es daudz nodarbojos ar sportu, eju skriet un mēģinu turēt sevi tādā veselīgā mentālajā stāvoklī.
0: Nu, tas droši vien arī tas, ko mēs varam ieteikt cilvēkiem, un viena no tādas mentālās veselības uzlabošanas veidiem pavisam noteikti ir izstāžu apmeklēšana, izstāžu un mākslas notikumu apmeklēšana, jo tas liek mums domāt. Nu, tas liek mums aizdomāties, un Miķeļa Mūrnieka darbi pavisam noteikti liek aizdomāties, nu, ja gribas provocēt sevi, ja gribas pameklēt robežas, meklējiet rokā, kur to var izdarīt. Tu pats citu savu kolēģu darbus eji labprāt skatīties uz izstādēm?
1: Jā, vienmēr ļoti, ļoti, ļoti labprāt. Varbūt ne visu kolēģi, bet man, nu, jā, es cenšos it īpaši, kad es esmu Latvijā, es cenšos izskriet pa visiem stūrīšiem, pa visiem muzejiem apskatīt, ko mani laika biedri ir sastrādājuši.
0: Un tas mans minējums par to, ka tas arī palīdz uzturēt mentālo veselību, tas tā ir?
1: Jā, es domāju, tas palīdz uzturēt gan mentālo veselību, gan arī palīdz to saprast kaut kādu tavu novietojumu gan tajā radošajā pasaulē, gan vispār mūsdienu sabiedrībā.
0: Brīnišķīgi. Paldies, Miķēl, ka atradu laiku sarunai. Klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ieraksts varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē vai straumēšanas platformās. Šim raidījumam vizitkartes sagatavoja Līna Krūkli.

0: Skaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēns, sarunu vadīja es, Kārlis Kazāks. Paldies!
1: Paldies!

Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriegulis. Vēlētāji no vakardienas līdz piekdienai var nodot savas balsis glabāšanā jebkurā no vēlēšana iecirkņiem visā Latvijā. 15. Saimas vēlēšanās savu balsu līdz šim nodevuši 25938, jeb 1,67% no balsstiesīgiem vēlētājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas šobrīd apkopotie dati. Šajā skaitlī iekļauti arī 4907 cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanā. Pa pastu. Pasta balsošanā par nobalsojušo vēlētāju uzskata vēlētāju skaitu, kuriem nosūtīti balsošanas materiāli un kuri nav nobalsojuši vai nodevuši balsi glabāšanā iecirknī klātienē, tā skaidro CVK. Savukārt Valsts digitālās attīstības aģentūra apliecina, ka vēlēšanu platforma vakar darbojās stabili un atbilstoši plānotajam. Ventspils piekrastē konstatētais naftas piesārņojums iespējams varētu tikt pielīdzināts valsts mēroga vides katastrofai. Tā liecina informācija Ventspils pašvaldības mājaslapā. Ventspils labiekārtošanas kombināta darbinieki pirmdienas rītā uzsāka piesārņojuma mehāniskās savākšanas darbus, lai pēc iespējas ātrāk novērstu pagājušās nedēļas nogalē Ventspils piekrastē konstatētā naftas piesārņojuma radīto ietekmi.